0: bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
1: Albatros.
2: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Imaginile pe care le-ați văzut sunt doar o mică parte din distrugerile suferite de localnicii din Bușteni. O furtună extrem de violentă, care a dus după ea o viitură de proporții, cu trunchiuri de copaci și bolovan doborâți de pe munte, a paralizat pur și simplu orașul Bușteni. Sunt pagube uriașe, multe drumuri s-au rupt, zeci de mașini au fost luate pe sus de popoaie, apa a intrat și în case. A fost cod roșu de furtună și în alte regiuni, inclusiv în capitală. Spania sau Argentina? Toată lumea are un favorit înainte de marea finală a Cupei Mondiale la fotbal, la care va fi prezent și Donald Trump și la care actorul Tom Cruise va performa una dintre celebrele sale cascadorii în spectacolul de la jumătatea partidei. Legea salarizării a scandalizat pe angajații statului care vor să treacă la greve în perioada următoare. Primul protest este prevăzut pentru mâine între 9 și 11. Angajații din aproape 500 de spitale din toată țara intră într-o grevă de avertisment. Oamenii susțin că le scad veniturile, așa că amenință acum cu greva generală.
1: Ce se întâmplă, frate? E jale.

0: Imaginile pe care le-ați văzut sunt doar o mică parte din distrugerile suferite de localnicii din Bușteni și de turiștii care sunt acolo în vacanță. Unele străzi pur și simplu nu mai există. Pârâul Jepe a ieșit din matcă, a luat pe sus oameni și mașini. Colegul nostru Valentin Stan este la Bușteni, ne spune ce se întâmplă în aceste momente acolo. Vali!
1: Dar, Roxana, am vorbit în ultimele ore cu oameni care stau în Bușteni de 40-50 de ani și mi-au spus că niciodată nu au văzut așa ceva și în minutele următoare să încercăm să vă facem să înțelegeți cât de mare a fost viitura. În primul rând, nivelul apei, în punctul maxim al viiturii, apa a atins o adâncime foarte mare. Haideți să luăm care pe acest excavator. În acele momente, până aici a ajuns apa, pe lângă faptul că ne luăm după nivelul mâlului. Am văzut un clip ceva mai devreme al localnicilor, vedeam pur și simplu cum apa acoperă acest excavator. În spatele meu, stațiunea Bușteni. Noi transmitem chiar de lângă telecabină, ca să vă faceți o idee despre locul în care suntem exact. De aici și până jos, până la drumul național 1, totul este ras, luat de ape. Mașini, gospodării inundate. Imaginați-vă că în momentul viiturii apa a luat de pe versanți tot, copaci, pietre și le-a adus aici. Drumul este surpat chiar înainte de această alertă. Oamenii încearcă să-și evalueze pagubele, să vadă dacă mașinile mai funcționează. Sunt zeci de mașini afectate. Vă spuneam despre șosea. O să vedeți în foarte multe zone drumul distrus complet. În anumite părți erau angajați ai firmei de gaze care lucrau, care făceau săpături. Apa a venit, a intrat în subteran și a distrus tot. Iată asfaltul, este umflat. A fost... Totul a durat 10-15 minute maximum, povesteau oamenii, 10 minute maximum, povesteau oamenii, suficient timp încât să creeze acest dezastru. Hidrologii estimează că într-o oră a plouat cât într-o lună. Unii oameni spun că nu au primit mesajerul alert sau că au venit foarte târziu în momentul în care deja apa ajunsese aici pe străzile din Bușteni. Aș vrea să vă mai dau un exemplu despre cât de puternic a fost viitura. Și aș vrea să luăm ca reper acest loc. Aici. Aici era o mașină. Haideți să vă arătăm unde a ajuns acea mașină, deși trebuie să facem câțiva pași. Însă până acolo mai vedem alte autoturisme distruse complet. În dreapta mea acea mașină gri a fost închiriată de niște turiști canadieni. Patru turiști care au venit în vacanță în România erau pe munte în momentul în care a venit viitura. Îmi spuneau că nu puteau decât să se uite de acolo de sus în zonă și să vadă cum viitura distruge mașina. Sunt foarte mulți angajați ai primăriei, foarte multe forțe de ordine care încearcă să rezolve problema, dar va fi nevoie de săptămâni pentru a remedia ceea ce s-a întâmplat aici la Bușteni. Iată mașina despre care vă vorbeam. Acea mașină care era la 40-50 de metri în spate, așa arată. Pietroaie, totul luat de apă și adus aici complet distrusă. Motor, bară, este probabil daună totală. Proprietarii încă nu au reușit să ajungă aici. Fie sunt localnici, fie oameni care au case de vacanță. Vecinii au anunțat, sunt în drum spre București, dar drumul național 1 este blocat complet. Noi, de exemplu, am parcurs la un moment dat când veneam dinspre București aici, 3 km în 40-50 de minute. Încearcă polițiștii de la rutieră să dirigeze traficul, dar este blocat în momentul de față DN1. Dacă aveți drum în zonă, evitați, nu se poate înainta. Altă mașină distrusă și aici, aripa stângă, bara. Sunt pagube imense, pagube imense. George, fă puțin un pas că trece o mașină de... În continuare, sunt localnici, sunt reprezentanța ai primăriei care fac drumuri. Am văzut jandarmeria montană, am văzut salvamontul. Încearcă să-i ajute pe oameni, oamenii se ajută și între ei. Vestea foarte bună, Roxana, este că nu au fost persoane rănite grav, persoane dispărute sau persoane ucise de această viitură. Au fost două cazuri destul de grave. Unul, deja l-ați văzut de ore întregi, este acel clip viral cu mașina luată de viitură pe DN1. Înăuntru erau doi bărbați, au fost scoși la timp de pompieri, sunt teferi în momentul acesta. Un alt incident a avut în prim plan o femeie de 33 de ani, se afla pe stradă în momentul în care a venit vitura, au fost luată de ape, dar și a salvat la timp, este la spital, are fracturi, dar este în afara oricărui pericol. Ce se întâmplă în momentul acesta? În partea de jos a stațiunii, acolo a ajuns apa, acolo sunt gospodăriile inundate, sunt pompieri cu motopompe, încearcă să scoată apa, iar mai apoi oamenii își vor estima pagubele. Este posibil să aibă parte de ajutor din partea autorităților locale. Cu siguranță că vor fi făcute ședințe în zilele următoare pentru a-i ajuta pe oameni. Sunt zeci de pompieri acum.

0: pe șoseaua care leagă stațiunile de pe Valea Prahovei. La fața locului, Viitor a măturat totul în cale.
1: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
0: Într-o singură oră a plouat cât într-o lună.
2: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor.
0: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Au fost inundate 10 de case.
3: Știu că ISU pe strada Libertății, de exemplu, merge din poartă în poartă și întreabă oamenii care vor să fie evacuați dacă au nevoie de ajutor în sensul acesta. A fost evacuată o familie care era într-o zonă mai sensibilă, unde trecea multă apă.
0: Viitura a fost provocată de o rupere de nori din munții Buceci. Cantitățile mari de apă au ajuns până în stațiunea montană.
4: Atenție, foarte mare, s-au format torenți, flou torențial. Descărcări electrice în ultimele 30 de minute, că la fiecare minut.
5: Furtunile au provocat multe probleme în multe regiuni. În unele zone, temperatura a scăzut cu 20 de grade în doar 10 minute. Ne întoarcem însă la Bușteni, unde proporțiile problemei au fost semnalate inițial chiar de pe vârful muntelui, de la stația meteo, de la OMU. Meteorologul de serviciu a surprins imagini impresionante pe cresta munților Bucegi, cu apa care a început să curgă în cascadă de pe versanți.

0: Frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei solicitări venite din partea procurorilor din Marea Britanie. Cei doi sunt vizați într-un dosar mai vechi, extins după ce au apărut 4 noi presupuse victime și noi acuzații. Avocații lui Andrew și Tristan Tate spun că cei doi ar fi nevinovați.
1: Tristan, anything to say?
2: Cei doi frați milionari au fost săltați de autoritățile federale americane de la un eveniment privat, unde Andrew Tate urma să fie coprezentator la un meci de box fără mănuși. Andrew și Tristan nu au declarat nimic în timp ce erau încătușați și nici nu s-au opus arestării.
1: Mr. Tate, would you mind signing?
3: Hey, Tate. Come here, come over here by me.
2: Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
4: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
2: Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea fraților milionari. Un judecător din Miami va lua decizia.
5: Officers from the United States have arrested both Andrew and Tristan Tate in relation to this matter overnight and they have been detained pending ongoing legal proceedings. I want to make it clear, there is no place for male violence against women and girls in our society and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.

0: zi înainte să fie arestați, cei doi frați se bucurau de viața luxoasă din Statele Unite la o petrecere din Miami. Tristan Tate a dat și un interviu recent pe o platformă media conservatoare în care lăuda administrația americană.
1: In Romania, everybody talks very highly of our vice president, J.D. Vance. They speak very highly of him because he was the only American to highlight a lot of problems that are actually affecting their country.
0: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați. În 2024, frații Tate au fost reținuți și în România, în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că vor putea fi predați autorităților britanice doar după încheierea dosarelor din țara noastră.
2: Dacă vreți mașină nouă, să știți că de mâine încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul de anul acesta este de vreo 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Ne explică Andreea Brașovean.
3: Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei. Ne uităm acum și la valoarea ecotichetelor. Sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei.
2: Nemulțumiri în educație, sănătate și justiție din cauza noii legi a salarizării bugetarilor, care, vă reamintesc, este un jalon în PNRR. Sindicaliștii din sănătate intră deja mâine în grevă de avertisment. Timp de 2 ore în sute de spitale se vor asigura doar urgențele, iar o treime din activitatea obișnuită va fi asigurată și ea. Și sindicatele din poliție amenință cu grevă. Reprezentanții bugetarilor au avut astăzi consultări cu PSD, conduse de fostul ministru al muncii, Florin Manole.
0: Aproape 500 de spitale din toată țara intră în grevă de avertisment. Între orele 9 și 11 vor asigura urgențele și o treime din activitatea obișnuită a spitalelor.
4: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.
0: Și sindicatele din justiție și poliție amenință cu blocaje.
5: Avem în continuare scăderi pe venitul actual între 1.000 și 4.000 de lei pe net, dacă această formă va merge mai departe. Cu siguranță vom reactiva formele de protest.
6: Adică ne așteptăm să fie blocate instanțele, să fie amânate procese sau...
5: Da, se poate ajunge și la blocaj total.
7: Nu putem accepta o nouă lege a salarizării care să diminueze veniturile, să nu se culce politicienii pe ureche că noi nu avem dreptul la grevă. Că putem bloca sistemul.
0: Proiectul prevede eliminarea majorității sporurilor, însă veniturile angajaților nu vor scădea. Banii din sporuri vor fi incluși direct în salariul de bază. Din 2028, proiectul prevede că salariile din sectorul public vor evolua în funcție de economia țării. Dacă economia nu crește, nici salariile nu vor crește.
8: Potrivit proiectului, salariul președintelui va ajunge anul viitor la 26.000 de lei și va crește eșalonat până în 2031 la cel puțin 32.000 de lei. Majorări sunt prevăzute și pentru președinții Camerei Deputaților și Senatului, care vor obține până în 2031 un salariu de aproximativ 30.000 de lei. Și premierul va beneficia de o creștere eșalonată. Salariul premierului va ajunge până în 2031 la cel puțin 30.750 de lei.
0: Marți, partidele sunt chemate din nou la Cotroceni pentru a discuta cu președintele despre legea salarizării. Aceasta este un jalon important din PNRR. În joc sunt peste 770 de milioane de euro, bani europeni.

0: După reacția acum din partea primarului Chișinăului, după ce omologul său de la București a declarat că ar fi știut înaintea PNL că Adrian Veștea urmează să fie desemnat premier. Ion Ceban susține că nu știe la ce se referă Ciprian Ciucu și că declarațiile ar fi lipsite de bază reală. Vă reamintesc, primarul Capitalei a declarat în exclusivitate la Digi24 că primarul Chișinăului i-ar fi mărturisit într-o conversație tocmai în Singapore că ar fi știut de nominalizarea lui Adrian Veștea înainte de anunțul oficial al președintelui Nicu Șordan.
1: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă, pe cuvânt că n-am pus să inventez așa ceva. După o oră, era foarte frumos acolo în plasament, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost sunt un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Da. Mulțumesc, bine, dumneavoastră. Păi că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de pe câteva ore. Știi, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, mă pare rău că poate cum e față de omul ăsta în discreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și-a lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.

0: Industria auto din România, unul dintre principalele motoare ale economiei, traversează o perioadă foarte dificilă. Peste 1000 de salariați sunt concediați sau părăsesc sectorul în fiecare lună. În ultimii 8 ani, aproape 73.000 de locuri de muncă din acest sector au dispărut. Detaliile vin de la Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Dacă în 2018 industria auto din țara noastră avea peste 206.000 de angajați, în decurs de doar 8 ani, sectorul a pierdut peste 73.000 de locuri de muncă, ajungând acum la 132.000 de persoane angajate în sector, conform unei analize termene.ro. Între ianuarie anul trecut și aprilie anul acesta, 18.000 de angajați și-au pierdut locul de muncă, cu un vârf în ianuarie 2026, atunci când 3.000 de persoane au părăsit sectorul. Cele mai multe dintre disponibilizări au fost în vestul țării, fabrici care depindeau de comenzi din Germania, din județe precum Arad, Timiș sau Bihor, și care au fost nevoite să renunțe la personal pe fondul scăderii comenzilor. Aceasta este una dintre explicațiile declinului sectorului auto din țara noastră, scăderea comenzilor la nivel european, în special din Germania, de asemenea creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă. O presiune suplimentară este pusă de fabrici din țări non-UE, precum Turcia sau Maroc, dar și tranziția către automobilul electric reprezintă de asemenea o explicație, iar aici China joacă un rol foarte important. Dacă acest trend se va menține și în perioada următoare, numărul angajaților în sector din țara noastră ar putea scădea sub 130.000 la finalul acestui an, iar la nivel european lucrurile stau și mai rău, pentru că estimările sunt că până în 2040, pe fondul acestei tranziții către automobilul verde, s-ar putea pierde până la 700.000 de locuri de muncă.

0: Mai puțin de două ore până la confruntarea istorică între lumea nouă și cea veche din fotbal, pentru că așa e definită această finală de cupă mondială organizată la New Jersey. Legendarul Messi îl înfruntă pe bebelușul minune Lamine Yamal pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. Până la fluierul de început, câteva detalii interesante. Stadionul din New York este cel mai păzit loc din Statele Unite în aceste momente și asta pentru că președintele Statelor Unite urmează să ajungă din clipă în clipă la stadion, va fi însoțit de prima doamnă. Liderul de la Casa Albă va mâna cupa alături de șeful FIFA. În tribună sunt premierul Spaniei, cel al Canadei și președinta Mexicului. Președintele Argentinei a spus că nu vine pentru că nu vrea să vadă meciurile din același loc, să, și-l citez aici, să nu strice norocul. Sunt filtre de securitate la fiecare colț, mulți agenți sunt invizibili, adică sub acoperire și supraveghează mulțimea. Peste 82.000 de persoane urmează să urmărească această finală, iar în zona VIP au fost invitați între alții Tom Cruise, care ar urma să aibă și un moment special în timpul acestei ceremonii, Brad Pitt, Travis Scott, David Beckham și soția, iar la pauza dintre reprize, care va fi de 20 de minute, nu de 15, ca în mod normal, va fi un spectacol similar celui de la Super Bowl. Asta înseamnă concert, pe scenă va fi Justin Bieber, Madonna, Shakira, Coldplay. Ne oprim puțin pentru prețurile la bilete, care desigur au explodat în ultimele zile, sunt comparate de presa americană cu cele ale meciurilor NBA. În ziua finalei, cel mai ieftin bilet disponibil pe platforma oficială FIFA costa vreo 7.400 de dolari, iar pachetele VIP costau până la 34.500 de dolari. Pe piața secundară, un bilet depășește 8.000 de dolari, cele mai scumpe ajung acum și la 60.000 de dolari. Vă avertizăm, e posibil ca următoarea legătură să fie destul de chinuită din punct de vedere tehnic, pentru că e foarte complicat acolo. Vorbim cu Lucian Lipovan, este jurnalist We Love Sport. Cum e acolo, Lucian? 5 săptămâni de fotbal, cum e azi?
1: Da, sper că o să mă auziți, este într-adevăr tot mai aproape meciul și tot mai mare nebunie aici. Cred că chiar sosește un elicopter și nu e exclus să fie chiar președintele Donald Trump aici în fața stadionului din New Jersey, pentru că aici se află stadionul. Este o nebunie totală, este exact cum spuneați, portele de securitate sunt peste tot și cred că inclusiv legăturile telefonice sunt bruiate aici în zona stadionului. Internetul este mult scăzut la nivel față de cât a fost și cum a funcționat în perioada precedentă. Însă am trecut după trei ore au stat ziariștii să aștepte să intre aici pe stadion. Mai zic de suporteri, toată lumea a fost verificată în continuu, trec mașini cu sirene, în continuu trec forțe de ordine, am văzut Secret Service, am văzut Homeland Security, am văzut absolut toate departamentele de bază ale Statelor Unite, pentru că este centrul lumii aici astăzi, într-adevăr, nu este doar președintele Donald Trump și cele câteva vedete pe care le-ați amintit și voi, ci este un document cu 11 pagini. 11 pagini are documentul cu lista impersonelor very, very important people, cu 2 V, care sunt prezente aici pe stadion la marea finală. Este un eveniment cu adevărat global la care, într-adevăr, vor asista și veți vedea în jurul meu mult mai mulți argentinieni. Sunt toți în tricourile Argentinei. Cred că raportul este undeva la 5-1, dacă nu cumva 10-1 pentru argentinieni. Este plin de argentinieni, este plin New York-ul de argentinieni. Al noaptea au petrecut în Times Square până undeva după miezul nopții. În continuu, la un moment dat, poliția a trebuit să blocheze zona centrală a New York-ului, să nu mai permită accesul altor fani chiar în centrul unde sărbătoreau. Sunt foarte mulți și spanioli și reprezentanții altor țări. Am întâlnit chiar și români aici la finală, pentru că toată lumea care și-a permis până la urmă să plătească, exact cum spuneați, minimum 7.000 de dolari. Astăzi, e adevărat, în săptămânile precedente, cine a avut noroc să prindă un bilet la oficial a prins și mai ieftin, dar altfel 7.000 de dolari minim, poate 10.000, poate 15.000, poate 20.000. Însă este un eveniment la care pot să vă spun că gazonul de pe acest stadion va fi vândut către suporteri cu aproximativ, se estimează, 13 milioane de dolari. Se vor scoate doar din vânzarea gazonului, costă minim 400 de dolari o bucată de gazon, poate ajunge și la 3000 de dolari și există o întreagă discuție legată de acest lucru, pentru că gazonul acestui stadion a fost plătit de cetățenii statului New Jersey și banii ar încasa FIFA pentru aceste 13 milioane plătite de către fan. Dar ăsta este amănuntul mai puțin important acum. Urmează meciul și toată lumea este concentrată pe cine va câștiga trofeul. Încep să se agite deja suporterii, începe să cântă. Este o gălăgie mare, mare de tot aici la stadion.
0: Mulțumim tare mult, Lucian Lipovan. Nu te întreb cu cine ții, deocamdată. Vom continua discuția însă în orele următoare. Suntem la o oră și jumătate așadar de finala campionatului mondial de fotbal. Nu uitați, detalii multe găsiți pe pagina noastră de internet la digi24.ro, pentru că vorbeam de prețul biletelor și de bani așadar. Vă invităm în minutele următoare să vorbim și despre conflictul din Orientul Mijlociu, care face ce face și redevine un război total. Cât ne costă pe fiecare dintre noi ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Discutăm în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Albatros!
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: Conflictul dintre Statele Unite și Iran nu doar că se intensifică, ar putea escalada, notează publicația Axios. Washingtonul a lansat un nou val de lovituri asupra unor ținte militare iraniene după moartea a 2 soldați americani. În timp ce Teheranul anunță suspendarea memorandumului cu Statele Unite și transmite acum că semnătura lui Donald Trump nu are nicio valoare. În tot acest context, prețul barilului de petrol a explodat. În doar o săptămână a urcat de la 80 la 83 de dolari. Discutăm în doar câteva momente. Este alături de noi fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule Diaconescu. Vă invit să vedem și ce scriu cei de la Axios, cum de au ajuns cele două părți beligerante în această situație.
5: Aceasta este una dintre loviturile iraniene asupra bazei americane din Iordania. Doi soldați ai Statelor Unite și-au pierdut viața în urma atacului, iar un al treilea este dat dispărut. Ca răspuns, forțele americane au vizat baze ale gărzilor revoluționare. Atacurile americane s-ar putea intensifica în perioada următoare. Aceste imagini cu avioane sunt de pe aeroportul Ben Gurion din Israel, acolo unde administrația Trump s-ar pregăti să aducă mai multe aeronave de realimentare pentru operațiuni complexe de lungă durată. Iranul a atacat mai multe state din regiune. Pe lângă Iordania, care a anunțat că a interceptat 3 rachete în plină zi, în Bahrain a fost luată la țintă infrastructura militară. În Kuwait, mai multe persoane au fost rănite. Premierul țării a mers în vizită la spital. După schimbul de lovituri din ultima săptămână, Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere.
6: من اعلام میکنم تمام شد هم مذاکره هم جنگ تمام شد ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
5: Unde este în tot acest timp liderul suprem al Iranului? O publicație din Arabia Saudită scrie că Ayatollahul Mojtaba Khamenei nu s-ar mai afla pe teritoriul iranian.
7: Ertatul cu Mojtaba ce bude? Cum ați văzut?
8: Nu, nici va.
7: قرار نهیدی؟
8: تو این دوره که ندیدم فکر نمی کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن
7: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنه؟
8: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست تشخیص خب با مجلس خبرگان هست ما هم بالاخره قبول کرد این بار گفتیم اصلا آتش بس هم نمی کنم هم به جنگ تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: Domnule Diaconescu, când vorbesc americanii de escaladare, vorbesc de posibilă operațiune terestră, mai poate fi evitată în această fază în care au ajuns cele două părți?
9: Da, este greu de făcut o predicție, pentru că înțelegerile care păreau la jumătatea lunii iunie ca fiind serioase și cu o implicare cât se poate declară atât a părții americane cât și a părții iraniene, fiind și semnături pe un memorandum în această perspectivă, însemnând două deziderate. În primul rând, ca Iranul să renunțe la armă nucleară sub control al Agenției Internaționale de Energie Atomică, în egală măsură Sântoarea Hormuz să devină liberă de orice fel de constrângere de natură militară. Ambele teme se pare nu mai sunt de actualitate pentru ambele părți. Până pe 17 august trebuia stabilit prin negociere un anume parcurs privind acceptarea de către Iran a opririi îmbogățirii uraniului pentru a obține armă nucleară. Acestea sunt declarațiile. Statele Unite se repoziționează militar în zonă. Evident, insula Karg, cunoscuta redută în ceea ce privește blocarea comerțului cu energie ar putea fi vizată de americani. Sigur, declarații privind o serie de acțiuni în legătură cu infrastructura critică civilă au fost făcute din direcția Washingtonului, dar se pare că acolo există o problemă pentru că se apropie de limita unor infracțiuni privind dreptul umanitar. În egală măsură, Iranul a atacat în Kuwait, corect ați menționat, pentru a da un exemplu, inclusiv o fabrică de desalinizare. Ca să aveți o perspectivă, kuveitienii 90% supraviețuiesc, au apă potabilă de la aceste unități. Deci, dincolo de atacul în mozaic pe bazele militare din zonă, în egală măsură au lovit nave care treceau prin Sântoarea Hormuz, dar în zona teritorială ce aparțineau Omanului și nu Iranului. S-a încercat o idee privind taxările, evident, americanii au renunțat, iranienii doresc numai pe anumite coridoare să se întâmple acest lucru și, evident, cu preferință spre navele chineze. Deci, practic, în acest moment, situația este blocată, iar pericolul de escaladare este unul foarte mare.
0: Problema este Donald Trump și felul în care a negociat partea americană, domnule Diaconescu.
9: Problema este, într-adevăr, faptul că pe cele două teme fundamentale de care, de fapt, este legată logica, mandatul acestei crize, nu s-a ajuns la o soluție. Mai mult decât atât, situația economică generată de blocajul din Sâmbătoarea Urmuz este una foarte gravă. Permis să fac o mențiune, se gândește spre $90 barilul în săptămâna următoare. Ordinul este dat CENTCOM-ului la Washington, deci forțelor militare, pentru a desfășura o acțiune militară de amploare. Rămâne de văzut care vor fi consecințele imediate. Pe de altă parte, sigur, Washington și președintele Trump mai au o serie de probleme care vin din două direcții. În primul rând, cea care este legată de desfășurarea unei activități militare peste 60 de zile, în condițiile în care o lege din 1973, pe vremea Vietnamului, în condițiile în care Congresul ar trebui și deja a dat semnale că dorește să se implice în aspectul decizional militar, iar pe de altă parte, sigur, tema politică, vin alegerile la jumătate de termen în 3 luni de acum încolo, o concluzionare nu de natură războinică, ci într-o formă cât de cât agreabilă trebuie să existe, mai ales în ceea ce privește Sâmbătoarea Hormuz. De altfel, în acest moment nu se discută decât de această zonă.
0: O rezolvare, spuneți dumneavoastră, asta înseamnă că ar trage partea americană ca în aceste luni să obțină ceva cât mai aproape de un armistițiu, ar putea împinge și mai mult operațiunile militare. Cât de hotărâți par americanii să facă mai mult decât au făcut deja? Pentru că mă gândesc că dacă sondajele de opinie arată deja că nu stau foarte bine republicanii, o soluție este, nu-i așa, să se retragă. N-ar fi prima dată când Trump promite ceva și nu face.
9: Este destul de dificil, exact ca și în criza ucraineană, s-a mers foarte departe din perspectivă militară, iar semnalul politic ar fi unul foarte complicat. În egală măsură, Iranul, deși s-a spus că ar fi avut distruse 90% din capacitățile sale militare, au existat niște informații scăpate, să le spunem, din zona serviciului de informații, care arătau faptul că și-au recuperat 70% din capacitatea de lovire. Evident, sunt declarații interesante. Pe de-o parte, Washington spune că există o înțelegere cu președintele Chinei pentru a nu mai livra armament Iranului. Beijing reacționează imediat și spune că n-a auzit o astfel de înțelegere. Deci, situația este extrem, extrem de complicată. Ceea ce este cert în acest moment este că, din nou, 6.000 de marinari așteaptă în transportoarele de petrol, gaze, tranzitul prin strâmtoarea Urmuz, iar costul de asigurare pentru un vas în condițiile pe care le-am discutat era de aproape 20 de milioane de dolari.
0: Foarte greu de suportat așadar. Aminteați de costuri. Ni se alătură discuției Eugenia Gușilov, este director România Energy Center. Bună seara! Până acum, doamnă Gușilov, spun observatorii acestei crize, au reușit să mai potolească efectele pentru că s-au folosit foarte mult rezervele de petrol pe care le au marii producători ai lumii, doar că de acum încolo și rezervele sunt pe terminate. În ce moment devine o problemă greu de gestionat acest conflict și dacă e vorba de săptămâni sau luni?
10: Mai avem foarte puțin timp, adică nu ar mai fi timp suficient cât să mai facem față unui nou șoc în această privință, adică un șoc care se vine dinspre strâmtoarea Ormuz. Da, până acum, noi acum vorbim despre faptul că am reușit să traversăm cu bine, cumva, această perioadă martie-iunie, datorită rezervelor strategice de petrol pe care statele membre în Agenția Internațională pentru Energie le-au scos, nu? Inclusiv America, care a scos 172 de milioane de barili din rezerva strategică de petrol și a rămas doar cu 317 milioane din capacitatea totală de 700. Deci, practic, ni s-a creat o percepție, o iluzie a faptului că avem suficient, că avem o piață care este supraalimentată, că avem abundență. Deci este o falsă abundență, pentru că este o abundență creată, nu, prin supraofertare, prin faptul că am scos și am consumat din rezerve. Deci ea nu vine din, nu, o producție obișnuită, nu, adică ce se scotea din zăcămintele de țiței în zona Golfului în mod normal. Deci am trăit cumva într-o iluzie și pe măsură ce iluzia nu se va spulbera, va trebui să depindem mai puțin de stocuri care s-au subțiat și mai mult de ce se produce, ce se scoate din pământ și ce se și ce trece prin, adică pe petrolier, prin strâmtoarea Ormuz. Ori acolo avem o problemă.
0: Piețele internaționale au fost foarte sensibile în această perioadă la declarațiile politice, la felul în care au avansat sau s-au oprit negocierile în acest conflict. Care este starea de spirit acum? E mai multă nervozitate pe piețe din moment ce conflictul nu pare să se apropie de un final?
10: Cumva piețele s-au adaptat nesperat de bine, în sensul în care nu s-au materializat acele prognoze cu 150, 200 și chiar mai mult de dolari pe baril. Nu am ajuns la 150 sau la 200 de dolari pe baril. Asta e partea bună. Partea proastă este că nu vedem o finalizare a acestui conflict la orizont, adică nu vedem să se contureze, pentru că avem de-a face la Teheran cu un regim teocratic islamist, a cărui, nu, linii directoare principale nu s-au schimbat, chiar dacă și există, să spun, analiști care consideră că mai degrabă partea iraniană a mimat implicarea și participarea în negociere, că de fapt nu a fost o angrenare de bună credință în negocierile cu americanii, pentru că ei practic nu au, nu s-au mișcat fundamental, adică nu și-au schimbat poziția, viziunea fundamental pe principalele teme sau dosare pe care americanii ar fi vrut ca ei să facă pași cumva înspre o soluție de comun acord. Deci atâta timp cât la Teheran regime, adică la Teheran rămâne această conducere care este extrem de intransigentă și cu care nu se poate discuta și negocia de fapt nimic, pentru că și cei care se angrenează în negocieri pot fi țapi spășitori și pot fi sacrificați, pentru că ei, practic, regimul de la Teheran merge pe moștenirea și pe, să spun, instrucțiunile pe care le-a lăsat Ayatollah-ul. Deci atâta timp cât acest regim rămâne la conducere, nu va fi posibilă nicio înțelegere cu partea americană.
0: Multe așteptări, domnule Diaconescu, la începutul acestui conflict. De cât de multe ar fi putut să facă statele din Golf să se implice, să negocieze, să tempereze cele două părți angrenate în conflict? Mai pot face acum ceva statele din Golf? Au vreo carte de jucat în acest conflict?
9: Situația este extrem de complicată. Vă dau un exemplu cu joia dinaintea sfârșitului săptămânii, când a început această operațiune militară, Omanul era implicat în negociere, se afla la aceeași masă cu reprezentanții americani și izraelieni, ca de altfel și cu iranienii. În al doilea rând, ideea legată de îmbogățirea uraniului pentru a obține o armă nucleară se concretizează în Iran. Atunci când a început această criză, reușiseră 60%. 2015-2016, când se discuta cu cealaltă administrație de la Washington, Iranul îmbogățise 5%. Deci tema de a avea o armă nucleară pentru a rade Israelul de pe fața pământului este un subiect politic și aproape scolastic în Iran. În egală măsură, din nou, președintele Trump a sperat că în câteva zile, prin căderea eliminarea unui regim, automat cetățenii iranieni vor ieși în stradă și vor aduce un regim cu care să se poată negocia. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Și acum, evident, s-a ajuns destul de departe și o soluție de natură militară oricum nu este pe termen scurt.
0: Domnule Diaconescu, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Vă mulțumesc și noastră, doamnă Gușilov. Rămâneți alături de noi, continuăm ediție specială în doar câteva momente. Nemulțumiri pe toate fronturile în rândul bugetarilor, legate, între altele, și mai ales de noua lege a salarizării. Care este costul politic? Cine reușește să câștige de pe urma acestei crize? Discutăm în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: prin Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
6: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Bun găsit din nou la ediție specială. Proteste sindicale anunțate pun sub semnul întrebării pacea socială. Sindicatele se declară scandalizate de noua lege a salarizării bugetarilor, aflată ce-i drept încă în faza de dezbatere, dar care trebuie adoptată cât mai curând să nu piardă România miliardele din PNRR. Într-o Românie cu guvern interimar, parlament în vacanță și blocaj total între liderii de partide, grevele anunțate în sănătate, educație și justiție riscă să compromită și ce mai funcționează pe aici. Ce face șeful statului în această situație? Cum va acționa mediatorul Nicu Șordan? Părțile nemulțumite ar urma să ajungă la Palatul Cotroceni săptămâna viitoare. Va avea același succes ca la negocierea politică? Întrebări pentru invitații noștri în ediție specială. După toate acestea, apare încă un scandal într-una dintre cele mai respectate instituții ale statului, armata. Ministrul interimar spune că ar fi descoperit corupție, resurse folosite de comandanți pe persoană fizică, soldați care își serveau mai curând șefii decât patria. Despre toate discutăm în această seară, în ediție specială. Începem așadar. Proteste anunțate în educație, sănătate și justiție, toate legate de nemulțumirile legate de noua lege a salarizării. Sindicaliștii din sănătate anunță mâine grevă de avertisment. Timp de 2 ore, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor asigura doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Presiune tot mai mare, sindicatele din poliție amenință și ele cu greva, iar termenul limită pentru adoptarea acestei legi, un jalon în PNRR, se apropie cu pași repezi. Are mai multe informații Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Și liderii sindicatelor din poliție anunță că iau în calcul o posibilă grevă. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională, foarte mulți angajați din domeniu ar avea salariile înghețate și de asemenea spun aceștia că sunt nemulțumiți și de modul în care se vor acorda anumite sporuri. Și în justiție apare acest scenariu al grevelor. Spun reprezentanții sindicatelor grefierilor că aceștia ar putea pierde după adoptarea acestei legi aproximativ 4.000 de lei din salariu net. De asemenea, știm că mâine sindicatele din sănătate fac greve. Este programată o grevă de avertisment în peste 500 de spitale din țară și din București, între orele 9 și 11. Activitatea va fi blocată și vor fi de asemenea servite doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită, iar cei din sănătate spun că dacă doleanțele lor nu sunt ascultate, aceștia programează și o grevă generală. Săptămâna viitoare ne așteptăm la o discuție la Palatul Cotroceni între liderii partidelor. Aceștia trebuie să discute în continuare pe legea salarizării și, de asemenea, sub presiunea imensă a acestor greve care ar putea duce la blocarea sistemului. Legea salarizării trebuie adoptată până pe 31 august. Este un jalon în PNRR. În cazul în care România nu reușește să adopte această lege a salarizării, va putea fi penalizată cu aproximativ 770 de milioane de euro.
3: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Adrian Cioroianu, Cristian Păun. Bună seara!
5: Bună seara!
3: Domnule profesor Stanomir, o lege care ar fi trebuit să fie discutată de vreo 4 ani. Ne trezim, iată, cu o lună jumate înainte să se încheie PNRR, că sunt tot felul de probleme și nemulțumiri legate de ea. Ciudat ar fi fost să nu existe nemulțumiri, la cât de complicată este o astfel de lege. Cine și de ce nu s-a ocupat de legea asta până acum? E chestiune de politică aici, nu are nicio treabă cu sindicatele.
5: Bună seara! Pare rău să spun, dar totul este politic într-o societate și cei care își închipuie că pot guverna deasupra politicii se înșală. Politica este despre alegeri, iar legea salarizării unitare este o sumă de alegeri. Cine cu cât este plătit și care este ponderea pe care acea categorie profesională ocupă în societate. Este dezamăgitor, ca să mă exprim elegant, să observăm că acest act normativ urmează să fie adoptat fără a fi dezbătut. Și aici este evident vina celor care și-au luat aceste angajamente și le-au luat din punct de vedere birocratic, fără să înțeleagă că aceste angajamente trebuie dublate de o comunicare autentică cu cei pe care guvernează. Iar acum asistăm la o situație bizară în care un guvern interimar trebuie să adopte acest act normativ în condițiile în care Parlamentul urmează să fie convocat într-o sesiune extraordinară. Iar din punct de vedere al simbolicii și al legitimității se pune întrebarea dacă un guvern interimar în aceste condiții este firesc să adopte un asemenea act și se poate bănui că un asemenea act, chiar dacă va fi adoptat, va fi amendat cu siguranță de guvernările viitoare și până la urmă se va ajunge la situația în care vom marca ca îndeplinit acest criteriu, dar în realitate schimbările pe care această lege ar fi trebuit să le aducă vor fi absente. Este vorba pur și simplu despre proastă guvernare și faptul că totuși noi nu suntem capabili să oferim un început de ieșire din această criză guvernamentală spune multe despre impasul în care am ajuns și, în mod limpede, este un impas politic suprapus peste un impas economic și aceste două fundaluri creează o situație foarte delicată pentru societatea noastră.
3: Acest proiect de lege, domnule profesor Cioroianu, e un pretext foarte bun pentru politicieni acum să paseze vina. De ce suntem în această situație de o discuție în ultima lună și jumătate pentru un act normativ atât de important? Cine e de vină?
6: Bun, aici cel mai simplu ar fi de răspuns că toată lumea e de vină din motiv ce s-a ajuns aici, adică probabil sunt alții mai nimeriți decât mine să discute resorturile economice, dar și eu aș insista asupra acestei evoluții politice care ne-a condus aici. În primul rând, într-adevăr, această lege n-a avut parte de o dezbatere în societate sau măcar în rândul celor care ar avea un cuvânt de spus. Mă refer la, evident, specialiștii pe care îi avem în domeniu. Al doilea rând, această lege n-a fost într-adevăr deloc discutată cu ceea ce se cheamă parteneri sociali, în bună parte fiind cei care vor ieși probabil în stradă. Oamenii din învățământ, bună oară, oricum aveau sentimentul că au fost printre primii sacrificați în aceste reforme. Învățământul, sănătatea, ordinea publică, totdeauna, teoretic, sunt domeniile fără de care niciun guvern, indiferent de coloratura lui politică, nu poate garanta evoluția minimă a unei societăți. Ori în cazul nostru e limpede că, într-adevăr, avem de a face cu o practică de guvernare defectuoasă din moment ce exact aceste categorii sunt cele mai nemulțumite în momentul de față. Și, în fine, în al treilea rând, se știe că marți va fi o nouă întâlnire între partide, surpriza fiind previzibilă, surpriza fiind aceea că foarte probabil nu vor găsi o soluție, pentru că, într-adevăr, au aruncat de la unul la altul această castană coaptă, încercarea fiind în momentul de față a PSD-ului, vă aduceți aminte exact acum o săptămână, cred, sau în orice caz la începutul săptămânii trecute, atunci când domnul Grindeanu insista pe ideea că noi suntem în opoziție începând de acum, chiar după discuțiile de la Cotroceni de luni, în bună parte reacția lor reprezintă și ideea de respingere a acestei legi. Sau, mă rog, a manierei în care premierul Bolojan conduce adoptarea legii sau trecerea ei prin Parlament. Deci în momentul de față nici nu mai contează cine este la originea vinei, contează că pierdem toți. Efectiv, nu cred că este cineva care să câștige, nici măcar partidele, așa zis, antisistem sau suveraniste, nici ele nu câștigă. Pentru că ceea ce, capitolul la care pierdem cu toți este într-adevăr această coeziune socială, practica guvernării este total defectuoasă și lucrul ăsta se vede indiferent de cultura politică pe care o au cetățenii.
3: Poate funcționa România în acest moment, domnule profesor Păun, fără o astfel de lege a salarizării unitare? Am ajuns până aici, tehnic.
7: Până la urmă, salarizarea în sectorul bugetar de-a lungul timpului a cunoscut niște, cum să spun eu, atacuri la niște principii de bază. Adică, constant, niște grupuri bine organizate, că tot e moda cu grupurile organizate, au obținut prin putere politică tot felul de privilegii. Ba sub formă de sporuri, ba sub formă de scheme de majorare salarială, ba, și așa s-a ajuns la o întreagă situație din asta în care un post de secretar în Parlamentul României e plătit complet anapoda de un post de secretar într-o școală. Deși poate dacă stăm să ne gândim, lucrurile ar putea fi într-un fel egale. Ideea este că o astfel de lege nu poate fi niciodată perfectă. Nici o lege nu-i perfectă. Și atunci, cu siguranță că nu o să putem pune niciodată o egalitate între diferitele poziții bugetare. Pe de altă parte, legea în momentul de față este adoptată într-un context foarte ciudat economic. Adică avem economie care nu crește, n-ai cum să dai salarii mai mari într-o economie care nu crește, avem o economie care e pe deficit excesiv, deci de unde majorări de salariu la stat, și mai avem și o situație din asta pe care noi am început, legea asta a început în 2017, când veneam după 2 ani de zile, poate chiar 3, dar 2 sigur, 2014-2015, în care România îndeplinea toate criteriile de convergență nominală, puteam să cerem trecerea la euro. Și a venit Olguța Vasilescu, ministrul al muncii, ministrul PSD, și a zis, băi, eu am o idee. Vreau să fac legea asta de salarizare unitară, i-a sunat frumos, doar că legea a început cu anumite categorii și eu am spus-o, cred că e public, când am spus, doamne, când o să-și ajungă la profesor cu legea asta, o să pice tot principiul de bază din spatele. Și așa s-a și întâmplat. Avem vreo 4 variante ale acestei legi. Și îmi pare rău să o spun, dar de vreo 3 ani există sforțarea asta cu PNRR de la bun început cu această lege și toți miniștrii au fost miniștrii PSD care s-au chinuit. Ei trebuiau să discute cu sindicatele cu... și de vreo câteva săptămâni au trecut în opoziție. În opoziție, culmea, față de propria variantă a legii. Pentru că această lege e a domnului Manole. Discutată e drept cu Banca Mondială, cu dai varianta domnului Manole. Și l-am văzut ieri pe domnul Manole urlând la propria lege. Dom'le, nu-i bine, e nasol să iasă sindicatele în stradă. Îi trăim o anomalie din asta în societatea românească de, cum să spun eu, dacă n-ar fi trist, ai râde în hohote. Pentru că, din punctul meu de vedere, este o neseriozitate generală la nivelul politicienilor, este efectiv o politică dusă strict numai pe voturi și, cum să spun eu, o politică în care nu se dorește să facă ceva bun în țară. Eu înțeleg că legea asta are probleme, orice lege o să aibă probleme, contextul va face ca legea asta să fie și mai nasoală, poate, cu siguranță nu cu majorări, cu mai multe înghețări decât majorări, dar elimină sporurile, introduce niște instituții care înainte se pretindeau a fi a nu fi ale statului, a nu fi instituții publice, aveau venituri proprii, cică. Se introduc acum pe legea salarizării unitare. Secretara de la ASF va fi ca secretara de la școală. Adică va fi pusă pe un picior de egalitate. Sigur că nu o să fie chiar un picior de egalitate, dar măcar...
3: Nici ar trebui să fie un picior de egalitate.
7: Înțeleg, dar măcar așa se face un pic de dreptate aici, pentru că la ora actuală, în spatele acestei legi, și nu numai în spatele acestei legi, sunt foarte multe nedreptăți sociale și oamenii sunt foarte supărați, foarte nemulțumiți pentru aceste... Iar una din cele mai, și cu asta închid, cea mai... nedreptate socială mai mare, nedreptate socială din punctul meu de vedere, este că în urma acestei legi a salarizării

0: promis, în care veniturile nu o să scadă, o să înghețe. Oricum, bugetarii trebuie să se gândească că la ora actuală veniturile bugetare, salarial-bugetare, trebuie înghețate pentru că am depășit 55% din PIB cu datoria publică. Ori noi avem o lege votată în Parlamentul României numită Legea Macroprudențialității, care ne spune clar, bă, dacă sare datoria publică de 55% din PIB, îngheață tot, salarii, pensii. E drept că n-am respectat legea asta, pentru că știți ce? Legea n-are sancțiuni. Adică dacă un guvern nu o respectă, o să zică lumea și ce? Nu o respectăm și ce? Adică e o lege la mișto, ca să zic așa.
1: Este, domnule Sanomiru, un pretext pentru partidele politice să mai tragă un pic de timp în negocierile pentru formarea guvernului? Această chestiune legată de legea salarizării și celelalte legi care ar trebui finalizate pentru PNRR?
2: În primul rând, acest sistem defectos de coaliții din ultimii ani face de fapt ca responsabilitățile, cum spuneați, să fie inseparabile. Pentru că rând pe rând toți arhitecții stabilității au făcut ca PSD și PNL să fie de nedespărțit. Este un fapt. Îmi pare rău să-l spun, știu că domnul Bolojan are foarte mulți admiratori. Eu nu sunt nici admirator, nici critic. Încerc să fiu imparțial.
0: Nu, realitate, na.
2: Bun, știți, unii m-ar numi detractori. Eu nu cred că am mai bune lucruri de făcut decât să fiu detractorul domnului Bolojan. Dar, ce vreau să spun? Că în momentul în care guvernezi pe o durată lungă împreună, este imposibil să te extragi din cadrul problemei pe care tu însuți ai creat-o. Și atunci, evident, asistăm la situația în care Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat sunt acum într-un război declarat, deși responsabilitatea pentru catastrofa economică care a lovit pe cetățeni le aparține amândorura în egală măsură.
0: Dar nu cred că lui Bolojan.
2: Nu.
0: Dacă
2: îmi permite să termin și eu și că ați văzut că am fost prudent în legătură cu domnul Bolojan, nu vreau să-mi creez mai multă impopularitate decât este cazul. În privința discuțiilor, sigur, se va vedea ce va fi, dar eu aș spune doar un singur lucru apropo de coeziunea socială. Oricât de importante sunt criteriile macroeconomice, sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt mai degrabă un liberal decât un socialist. Ceea ce trebuie să preocupe pe cel care guvernează este sentimentul pe care îl încearcă un cetățean în raport cu viitorul lui. Iar sentimentul pe care îl încearcă cetățenii noștri în raport cu viitorul lor este un sentiment de neliniște. Pentru că la ora actuală nu există niciun fel de capacitate de a comunica chiar aceste lucruri grave. S-a subestimat capacitatea cetățenilor noștri de a înțelege. Și atunci s-a pornit de la premisa că nu e nevoie să explicăm. E nevoie să guvernăm cum dorim noi. Ori a guverna cum dorești, fără a explica, reprezintă exact fundalul pe care variantele populiste și demagogice se nasc. Eu cred că firesc într-o societate în care există responsabilitate politică este să încerci să spui pe un ton calm și politicos cât mai mult din adevăr. Poate nu adevărul integral, e imposibil politic, dar cât mai mult din el. Și să le spui oamenilor că, într-adevăr, anii aceștia în care aceste două partide, sub Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, sub oblăduirea președintele Iohannis și ulterior, sub noua oblăduire a președintelui Nicu Șordan, au guvernat țara, a dus România în acest punct. Și închei spunând că niciodată nu este pierdut dacă poți să oferi un viitor. Bătălia nu este niciodată pierdută dacă există un viitor. Bătălia într-o societate este pierdută pentru democrație atunci când democrația nu mai este capabilă să oferă un viitor. Un viitor și o perspectivă a cetățenilor.
1: Poate președintele Nicu Șordan să fie mediator în aceste chestiuni legate inclusiv de PNRR, în condițiile unui guvern interimar și a unui parlament în vacanță, domnule profesor Cioroianu?
3: Da, e greu de spus. Cu siguranță va încerca, dar asta e și datoria, adică nu e nu e un lucru pe care îl face din proprie dorință, este o datorie pe care o are.

0: Nu sunt, iarăși, nu sunt foarte optimist, din păcate, pentru că până acum nu i-a ieșit foarte bine acest rol și cred că și situația este de așa natură încât pe fondul unui scandal politic în care trăim, legat de moțiunea de cenzură, de senzația pe care foarte mulți cetățeni o au că președintele ar fi putut împiedica depunerea moțiunii de cenzură sau în orice caz să-i prevină pe cei care au făcut-o de riscurile inerente. Spuneam, nu e cea mai bună perioadă pentru a vorbi despre rolul de mediator al unui președinte care uneori a încercat să fie și da asigurări că nu se poate implica, alteori s-a implicat numind fără știrea conducerii unui partid, un membru din acel partid ca prezumtiv prim-ministru. E foarte, foarte greu în condițiile astea și nu-mi dau seama ce ar putea face președintele pentru a-și putea reactiva această calitate pe care, repet, o are conform Constituției. Un singur lucru mai vreau să spun. În ciuda ceea ce se crede, președintele este parte din executiv. Adică, potrivit sistemului românesc, președintele trebuie într-atât de clar și de precis formulat să-și joace acest rol de mediator și cu anumită constanță, încât, sincer, eu nu mi-aduc aminte în istoria noastră post-decembristă, să zicem, un președinte care să-și fi jucat într-adevăr ca la carte acest rol de mediator. Drept care nici așteptările față de comportamentul președintelui Dan nu cred că pot să fie foarte mari, din păcate. Nu că ar fi primul, dar nu e nici singurul pe departe președinte care să fie avut deficiențe majore în a juca acest rol de mediator între factorii politici, rămânând în același timp și o parte a executivului. Deci nu, n-am speranțe că rolul de mediator se va reliefa în următoarele săptămâni.
1: Când permiteți,
2: vă rog.
1: Oricum un președinte nu poate fi niciodată independent. Ficțiunea din Constituție potrivit cărea președintele este nemembru de partid este o ficțiune.
0: Evident.
1: Președintele nu poate fi niciodată mediator în conflicte care îl implică. Deci medierea între partidele politice nu va fi niciodată o mediere. Pentru că aceia care nu te-au votat nu te vor recunoaște niciodată ca mediator. Și tu însuți nu vei putea să transmiți un sentiment de mediator. Unde medierea poate cu ceva șanse să fie mai împlinită este între stat și societate. Dar acolo este nevoie de capacitatea de a înțelege complexitatea situației și capacitatea, cum spunea profesorul Cernu, și de a avea o anumită influență asupra puterii executive, astfel încât soluțiile pe care le propui să fie aplicate de guvern. Pentru că președintele va încerca o mediere între stat și societate, pentru că acolo trebuie să adune partenerii sociali, care sunt, evident, și sindicatele și patronatele, și trebuie totuși să suplinească ceea ce, cu tot respectul, guvernul nu a făcut. Pentru că, repet, ca să fiu foarte limpede, domnul Dragoș Păsraru este un om destoinic față de care eu nu am niciun fel de rezervă. Dar cred că domnul Dragoș Păsraru a greșit nevorbind suficient de clar despre principiile acestei legi și, cum spunea domnul Păun, despre imposibilitățile obiective din acest moment. Asta e tot.
3: Atenție! Dragoș Pâzlaru este interimar și a preluat această lege de câteva săptămâni. De ce nu spunem, de exemplu, de domnul Manole, care a avut legea asta în brațe un an de zile?
1: Dar domnul Manole mai este membru al guvernului.
3: Pare așa un pic ciudat. Da, domnul Manole a adus legea asta în ultimul moment.
1: Atunci de ce nu spune Dragoș Pâzlaru treaba aceasta?
3: A spus-o public. Domnule, am preluat-o. Am preluat-o. Eu doar sunt cel care a preluat-o la acest moment, la acest nivel. Asta e legea. Eu trebuie acum să o închid și mai am o lună.
1: Da.
3: Și acum ai Dragoș Păzlaru vinovat că n-a discutat-o.
1: Dar n-am spus vinovat. Am spus doar că în momentul în care...
3: Da, nu știu ce să înțeleg. Eu, adică domnul Manole...
1: Faceți proces de intenție sau ce anume?
3: Păi spuneți-i direct. Domnul Manole nu e acolo în schema dumneavoastră.
1: Adică credeți că am o simpatie pentru domnul Manole?
3: Păi nu, dar spuneți-o, Dumnezeule,
1: cred că mă confundați. Păi, dacă dumneavoastră credeți sincer că am vreo simpatie pentru PSD, vă înșelați.
3: Spuneți și asta, ca să fie și asta. Domnule, legea a fost la Manole un an de zile. A mai fost încă vreo 2 ani de zile la niște
1: ministri. ceea ce am spus eu. Eu am spus
3: și
1: doar...
3: Și vinovat Dragoș Pâzlaru
1: în treaba asta. Anii de după Revoluție, domnul Presoțianu poate confirma...
3: Păi, unde e logica? El... Că nu, eu iau
1: n-am logică, recunosc
3: păi
1: lucrul acesta.
3: Logica,
1: recunosc. Dar dacă îmi dați voi să-mi duc gândul la capăt. Dacă ne uităm istoric, cine este partidul care a guvernat cel mai mult în această țară? Partidul Social Democrat. Ca atare, cui revine responsabilitatea pentru malformarea acestei țări?
3: Hai să spunem asta atunci. Da?
1: Dar cred că nu m-ați ascultat de cât ori am spus-o.
3: Legea asta a salarizării unitare este creația PSD și este în bună măsură
1: și au guvernat cu PSD, îmi pare rău, și au guvernat cu PSD și au crezut că se poate guverna cu PSD.
3: Ok.
2: Portofoliul de la muncă a fost deținut până în noiembrie 2021 de Raluca Turcanu de la PNL. Ea este, Turcan, ea este cea care a introdus acest jalon. După aceea a fost domnul Budăi de la PSD, domnul Neacșu de la PSD, doamna Simona Bucura Oprescu de la PSD și apoi Florin
3: Patru Mâine. Miniștri.
2: Mai luăm în calcul în aceste condiții, domnule profesor Pon, mai trebuie contat pe banii aceștia din PNRR, sunt 770 de milioane de euro pentru reforma sistemului public de salarizare.
3: Știți cum e? Reformele astea noi trebuia să le facem, nu pe repede înainte, nu în al 12-lea ceas, nu fără dezbateri cu partenerii sociali și nu pentru că luăm bani de la cineva. Noi trebuia să facem lucrurile astea pentru că ne dorim o Românie modernă, ne dorim
2: o țară. Când s-a întâmplat asta vreodată?
3: Păi, vedeți? Și atunci noi suntem aici până la urmă în această situație pentru că niște politicieni. Asta e clar. Nu e din cauza celor de la masă, nu e din cauza societății civile această situație și aici cumva situația nu va avea o ieșire. Vom pierde în bună măsură acești bani pentru că, inclusiv pentru că, la un moment dat, unul din partenerii din coaliție PSD a avut o idee trăznită. Ia să trântesc eu propriul meu guvern și propria mea coaliție cu propriul meu program.
2: Asta s-a întâmplat acum 2 luni. Credeți că ar fi fost suficiente 3 luni și jumătate pentru discuția?
3: Eu cred că...
2: Ea nu începuse discuția.
3: Eu cred că era mai bine cu un guvern plin. Nu credeți că era mai bine cu un guvern plin decât cu un guvern interimar cu puteri? Puterile pe care
2: le
3: are?
2: Se certau mai puțin sau de ce?
3: Dumnezeu știe. Aveau poate mai puțină, cum să spun eu, mai puțin timp alocat acestor lupte acum cu formarea unui nou guvern și poate mai mult timp totuși să creeze o lege poate mai apropiată de societatea civilă. E clar că acum sunt niște resurse și niște energii folosite complet anapoda. Nu se lucrează în ministerele astea. De când e dat jos guvernul, toată lumea din ministere, de la secretar de stat în jos, se uită așa în sus și zice, cine-i mă ăsta? Cine-i mă Pâzlarul ăsta?
2: E un interimar, mă, Pâzlarul ăsta. Da. Semnează statele
3: ce
2: de plată.
3: Ce putere mai are Pâzlarul ăsta? Că, ce caută el? Ce se ia el de oameni Pâzlarul ăsta? Că e un interimar. Cam asta e atitudinea. Ne așteptăm șeful. Nu se face nimic. De asta PNRR, în momentul de față, este pe butuci. Și pentru că a apărut acea moțiune din decesor din Neant, așa, eu tot timpul mă întreb, dar cum deși au ales așa de bine momentul? Deci e exact cu câteva luni înainte de închiderea PNRR, când toată lumea trea conectată pe așa ceva. Buf!
1: Eu am și o întrebare, cei care au făcut sub oblăduirea președintelui Nicușor Dan coaliție cu PSD, știau cumva că domnul Sorin Grindeanu este acela Sorin Grindeanu, autorul Ordonanței 13? Pentru că dacă te aliezi cu asemenea domn și doamne, și domnul Păun i-a enumerat pe câțiva dintre vechii și noi și viitorii miniștri PSD, nu este ca și cum te-ai alia cu niște persoane care să ai încredere de plină. Mie mi se pare că este din start, sau reformulez, a fost din start o strategie deosebit de riscantă.
3: Păi știi, au votat oamenii, domnul ăsta. Pe cine vreți să iei în considerare? Pe cei pe care i-au votat oamenii,
1: știți,
3: românii.
1: Știți foarte bine că era și posibilitatea.
3: Domnul Grindeanu era votat de oameni, prin partidul lui, prin ea acolo. E votat de oameni, mulți oameni chiar.
1: Reformulez. Dacă domnul Grindeanu era votat de oameni, de ce n-a fost lăsat să guverneze singur? Pentru că în momentul în care te aliezi cu domnul Grindeanu, preiei poziția de prim-ministru și permiți domnului Grindeanu să facă opoziție din guvern într-un mod lipsit de onestitate.
3: Dacă ați fi șeful cetății și cetatea asediată, ați dat cheile cetății unui piroman?
1: La cine vă referiți că e piroman?
3: așa, ca idee.
1: Eu nu cred că domnul Grindeanu e piroman. Dânsul a adoptat ordonanța 13.
3: Nu a spus că domnul
1: la inițiativa domnului Dragnea. Deci domnul Dragnea nu e piroman, este specialist în bucătărie acum.
3: Dacă ați dat drumul, dacă ați dat cheile cetății unui piroman.
1: Nu știu, e o formulă prea complicată pentru intelectul
3: meu. Bun, care nu-i de încredere.
2: Păreți să-i luați apărarea președintelui Nicușor Dan că a acceptat această formulă de guvernare, coaliție? Asta încercați să spuneți?
3: Încerc să spun că nu prea erau multe soluții la momentul ăla, niște soluții care cât de cât să aibă o logică și cât de cât să ne ducă către, nu către stânci.
2: Dar a funcționat?
3: N-a funcționat pe deplin.
2: Suntem
3: clar,
2: aici.
3: Nu, n-a funcționat, dar a fost un pariu. Acum, Dumnezeule, la oameni, întotdeauna te poți înșela. Niciodată cel care e în fața ta nu e neapărat ceea ce crezi tu despre el. Acum, faptul că s-a înșelat, asta e, intră la costuri până la urmă. Ce să facem? Plătim noi acum. Plătim că o să pierdem banii ăia. Ce să facem?
2: Așteptăm și plătim. Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne continuăm această discuție. Nu doar nemulțumirile sindicatelor țin prima pagină a discuțiilor publice în această perioadă. Încep să apară tot felul de scandaluri legate și de una dintre cele mai de încredere instituții din România, armata. Despre ce este vorba, vă povestim în câteva momente. Rămâneți cu noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Albatros!
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Din nou la ediție specială, cu război la graniță și cu un context de securitate foarte sensibil, nici armata României nu e lipsită de scandaluri. Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitori și ore de muncă suplimentare fictive. Și sunt doar o parte dintre acuzațiile de corupție din ultimele luni. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Ne dă mai multe detalii despre cele mai mari scandaluri din Ministerul Apărării, Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Domnule profesor Cioroianu, și doar zilele trecute am văzut povestea extraordinară a directoarei din CFR care avea atelier de ciocolată într-o clădire din Ministerul Transporturilor. E cumva o lume fascinantă ceva instituțiilor din România.
2: Fascinantă. Da, este și fascinantă.
3: Și eternă.
0: Da. Și eternă,
2: e fascinantă, dar aici, cum să spun, mai contează și cine... și maniera în care se pune lumina pe aceste fapte, pentru că le putem discuta în sine, luat caz și caz, sau putem discuta fenomenul de ansamblu. Aș rămâne la armată. A să vă mărturisesc că povestea asta cu generalul Vlad și cu examenele la care ar fi intervenit, mie nu mi s-a părut foarte revelatoare pentru ce? Că ar fi dat un telefon să suplimenteze niște locuri. În fine, nici nu m-am interesat, e adevărat, dar dat fiindcă vorbim de un general NATO, pentru că plec de la ideea că toți acești generali, cu voia sau fără voia lor, fac parte dintr-o structură de apărare mult mai vastă la nivelul continentului. Dacă asta e maniera în care noi vorbim despre până una alta șeful armatei sau ce era el, asta aruncă o lumină și asupra noastră, ca să fiu foarte deschis. Deci ar trebui, cred, să fim foarte atenți la maniera în care deschidem dosare unor oameni, plecând de la lucruri care sunt spectaculoase mai curând decât efective. Adică e drept că eu nu cunosc o persoană publică la noi care să nu fie avut parte de un dosar, dar una e când îi se întâmplă, nu știu, doamnei de la laboratorul de ciocolată din gară, alta e când vorbim de șeful armatei române, care armata română, repet, este parte dintr-un angrenaj care se cheamă NATO. În al doilea rând, fenomenul trebuie să recunoaștem care ceva istorie, adică la scara celor 200 de ani de statalitate românească, noi avem totuși modelul lui Moșteacă. Moșteacă e un personaj pe care românii cât de cât alfabetizați îl știu din școală.
3: Îl știau.
2: Nu știau, mai știu. Da, era să spun că îl știu.
3: Nu. Atenție la timpuri.
2: În fine, e tipul militarului român, în care, să ne înțelegem, într-o bună parte din istoria armatei române, fiecare ofițer avea un soldat care avea grijă să ilustrească cizmele. Adică această mentalitate la noi, să știți că a persistat până târziu în anii 70-80. Eu vă spun ca unul care am făcut armata. Am făcut armata. Am început-o ca soldat, am terminat-o ca, mă rog, gradat, să spunem, caporal sau ce Dumnezeu era, dar asta era tipul de comportament al oricărui, aproape oricărui grad superior în armată în raport cu inferiorul său. Cine se aștepta ca odată prin trecerea după 2004, intrarea în structurile NATO, dintr-o dată moravul acestor oameni să se schimbe, e, și aici cere timp. Și aici cere timp. Nu vreau, evident, nu vreau să îi fac proces de intenție ministrului. E foarte bine că ministrul vorbește despre astfel de cazuri, dar eu aș propune la nivel de societate ca noi să fim ceva mai atenți și pe cât posibil să încercăm să-i corijăm pe acești oameni, nu neapărat transformându-i în scandalul, în subiectele unui scandal și al unor ironii absolut, cum să spun, fără niciun câștig, ci pe cât posibil hai să căutăm cazurile reale de corupție, de corupție la scară mare, care se presupune că ar putea fi în contextul în care România intră în cheltuieli de masive pentru industria de apărare, pentru sistemul defensiv și așa mai departe. Adică dacă rămânem la astfel de cazuri, repet, poate spectaculoase în sine, vom discuta 2-3 zile despre doamna din gară sau despre domnul care își punea soldații să spargă lemne și cu asta ce am rezolvat. Noi nu discutăm în același timp despre realele restanțe pe care le avem în programul SAFE, ce se întâmplă cu programul SAFE și între noi fie vorba de la ministrul apărării, cam asta aș aștepta mai curând decât semnalarea unor cazuri anecdotice de moșteacă din diverse unități, din Murfatlar sau de unde mai sunt ele. Adică...
0: Ar trebui să fie asta grija unui guvern plin?
2: Acum deja discutăm ce bine ar fi dacă nu s-ar fi întâmplat. Nu avem un guvern plin. Nu vom avea în curând un guvern plin. În schimb, avem astfel de scandaluri minore. Nu spun că nu sunt importante, nu spun că n-ar trebui pedepsite, să fiu bineînțeles. Dar la scara a ceea ce se întâmplă în țară, iertați-mă, am impresia că noi ne distrăm cu mizilicuri.
3: Aici mă disociez un pic de profesor și spun în felul următor. Oamenii sunt complet nemulțumiți în țară. Deci, că vorbeam de creșterea în sondaje a unor justițiari, pentru că mesajul pe care l-are Aur în momentul de față este, bă, venim și luptăm antisistem, facem curat prin toate. Evident că nu vor face, dar pe asta se bazează. Și atunci, ca să poți să răspunzi unei astfel de strategii politice, păi trebuie să începi să faci curat. Și curățenia înseamnă și mai sus și mai jos. Pentru că acești oameni pe care îi vedem aici sunt niște vătafi. Și ca ei sunt mulți. Și nu numai că sunt mulți. Se uită unii la ei și zic, cum mă, tanti aia face ciocolată în Ministerul Transporturilor. Ce tare! Uite, nu controlează nimeni. Nimeni nu întreabă de sănătate. Păi acolo, domnul Cioroianu. Vreme de 4 ani, i s-au semnat de către Ministrul Transporturilor buget de salarii pentru șandramaua aia care făcea ciocolată.
4: Și domnul Grindeanu, ministru transportului, apropo, că am și o memorie.
3: Da, asta, să spunem. Deci domnul Grindeanu Grindeanu a semnat buget de 500 de mii de euro pe an, 21 de milioane de lei salariu pentru tantia aia care făcea ciocolată. Și n-a controlat-o niciodată.
4: N-am știut, aflu prima dată de această fabrică de ciocolată Ministrul Transportului.
3: Deci interesant. Era ca Winnie Wonka acolo, adică...
4: Deci dar nu era Johnny Depp.
3: Deci nu s-a dus nimeni acolo să o întreb, dar domnul Grindeanu semna 500 de mii de euro.
4: Dar păi, nu credeți că e mai important...
3: Nu
4: credeți că e mai important cazul celui care își ascundea, apropiat fiind de domnului Grindeanu, bani în pantof, în cutia de pantof și număra.
3: Da, evident, toate cazurile
4: astea. Iar doamna acesta cu ciocolată, totuși, erau sub oblăbirea aceleiași domn.
3: Deci,
4: și doamna cu ciocolată și domnul cu pantof.
3: Taxe mai mari. Plătesc taxe mai mari unui stat care folosește soldații pe post de vătaf și îi pune să fure lemne din pădure? Păi omul ăla care plătește, din IMM-uri, ăla care plătește taxe astea mai mari, nu se simte frustrat și zice, bă, stai un pic că eu...
5: rămân cu taxele astea mai mari care le duc către un, pe care le duc către un stat scăpat de sub control. România arată în momentul de față ca sat fără câini.
2: Eu nu vă contrazic, dar...
5: Ne trebuie câinii.
2: Da, în fine, trebuie domesticiți lupii pentru a avea câini.
5: Corect.
2: Ori noi avem haită de lupi nedomesticiți. Nu vom avea câini prea curând. Mie mi se pare, în continuare, aș vrea să fiu foarte bine înțeles, mie mi se pare că sunt enorm de multe cazuri de corupție majoră și nesancționată.
5: Și prescrise și nerecuperate.
2: Și nerecuperate și cu termene prescrise și cu... Și în același timp vorbim despre mizilicuri și distracții de trei zile.
0: Uite, aici
2: nu, zic, nu, zic că, nu zic, într-adevăr, habar n-am de doamna asta care făcea ciocolată.
5: Păi totuși, mie mi se pare mult.
2: Într-adevăr, nu.
5: 2 milioane de euro, mie mi se pare bani aruncați.
2: De acord, de acord. Nici nu cunosc toate detaliile.
5: Eu era un centru care pregătea ceva pentru calea ferată.
2: Da, nici nu cunosc toate detaliile, vă mărturisesc. Dar ceva mă face să cred că plecasem de la armată, amestecându-le una cu alta pe generalul din Murfatlar
4: cu generalul Vlad,
2: și pe generalul Vlad și punându-le la același nivel, mi se pare că greșim paradigmatic în toată povestea asta. Eu nu am asistat la o discuție serioasă despre ce Dumnezeu a făcut generalul Vlad, pe care habar n-am, nu-l cunosc, nici nu-mi doresc să-l cunosc, dar mă raportez la el ca fiind șeful armatei române într-o perioadă.
5: Nu putea să pună el locurile alea acolo. Asta e clar.
2: N-am auzit o discuție serioasă pe această temă. Acum prins într-un capăt de știre alături de un ofițer care nu știu ce face pe Ramon Fatlar sau îi pune pe soldații lui să taie lemne, am impresia că ne scapă ceva. Și cred că ar trebui să discutăm ceva mai aplicat de cazurile majore înainte de a ne pierde vremea comentând...
0: Președintele României tocmai a spus zilele trecute
6: că tot
0: care a remarcat că nu sunt cazuri de corupție legate de partid, de exemplu.
7: Dacă îmi permiteți, vă spun și următorul lucru. Într-adevăr, noi am avut în istoria literaturii și pe Moșteacă și pe personajul care exclama căzut turtucoia din proza lui Gheorghe Brescu. Ambii, și Gheorghe Brescu și Anton Bacalbaș, mi-e teamă, uitați astăzi. Dar armata română de astăzi nu este armata lui Moșteacă. Este o armată diferită, care face parte dintr-un alt angrenaj, care este plasată sub control civil, dovadă că asemenea afaceri pot ieși la lumină pentru că le investighează un ministru civil, și este o armată a cărei misiune nu este de Moșteacă. Este de a menține independența acestei țări într-un context geopolitic marcat de amenințări decisive. Ca tare, prima noastră datorie este de a separa apele și de a spune că respectul și sprijinul nostru se îndreaptă spre cei care, purtând uniforma, că sunt în marină, în aviație, în forțele terestre, apără această țară. Noi trebuie să le fim recunoscători, pentru că, așa cum se vede și în zilele acestea, soldații pot muri. Câțiva soldați americani au murit în Iordania. Da? Soldații pot muri. Cei care îmbracă haina militară, inclusiv șeful de stat major, își fac o alegere de viață și de moarte. Pentru noi toți. Ca atare, noi în calitate de civili, trebuie să fim atenți să ținem firesc forțele armate sub controlul nostru, dar în același timp să le oferim, cum spunea domnul Cioranu foarte corect, posibilitatea de a opera în transparență și de a spune puterii civile ce le este necesar. Fiindcă tragedia acestei țări nu este doar legată de faptul că există corupție și nedreptate. Tragedia este în primul rând legată de lipsa de expertiză și de mediocritatea profesională a celor care ajung să conducă această țară.
5: Păi și nu e consecința corupției?
7: Dați voie să termin și o secundă și îmi duc în
5: mediocritate e consecința corupției. Poți să fii corupt doar dacă te înconjori de mediocri.
7: Uneori da, alteori nu. Dar ce vreau să spun este că în momentul în care ești mediocru profesional, tu nu poți duce un dialog autentic cu cei care, militar fiind, doresc ca planificatorul politic să le răspundă pe aceeași lungime de unde și cu aceleași cunoștințe. A fi ministru al apărării în orice țară NATO este o misiune foarte înaltă. A fi președintele Republicii este o misiune încă și mai înaltă. A fi șef de stat major, și aici sunt de acord cu...
3: Ia un salariu pentru asta, domnul Stan.
7: Nu, Păun, sunteți într-o...
5: sunteți într-o slujba noastră, nu știu de ce ridicăm așa pe niște piede. Sunt niște slujbași ai țării.
7: Eu nu cred că
5: care
7: sunt,
5: care
7: nu sunt nici slujbași, nici mercenari.
5: Ba, sunt slujbași
7: și sunt acestei țări nu sunt nici slujbași,
5: sunt
7: nici mercenari.
5: Sunt
7: îmi pare rău să vă spun.
5: Slujba noastră,
7: asta este o viziune eronată și care denotă...
5: E o viziune liberală a celor care plătesc taxe.
7: E o viziune eronată. O viziune liberală pornește de la distinția între funcțiile primordiale ale statului și ceea ce...
5: Înțeleg.
7: Statul nu trebuie să facă ciocolată într-un minister.
5: Nu trebuie.
7: Statul trebuie să aibă oameni și cetățeni care să moară pentru apărarea statului respectiv, că e bazat pe valori.
5: Nu știu de ce să moară. Trebuie să trăiască, că...
7: Bun. Și dacă ne atacă cineva, domnul Păun, ce facem? Cine să moară?
5: Vă spun eu că până la urmă o să facem ce face oricine. Ne ducem în munți și ne apărăm, că nu stau eu în...
7: Da, nu stați în bun.
5: În nicio armată până la urmă, mai ales asta care taie lemne din pădure. Deci...
7: Nu cred că poate fi redus armata română.
2: Taie lemne din pădure, că
5: asta vreau și eu să știu.
2: Nu, dar realmente asta, detaliul ăsta n-al aveam. Am înțeles că spărgeau lemne soldații. Nu că tăiau din pădure.
5: Nu le transportau cu mașina.
7: Și nu cred că armata română se reduce la tăietorii de lemne.
2: Le bagatelizați așa puțin, domnule, pe o împărere.
5: L-am luat știrea de pe ecran.
7: Nu, domnul Păun șarjează, dar și șarjele au limitele lor. Asta e tot.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem în doar câteva momente. În pline discuții despre nemulțumirile sindicatelor, continuă, desigur, scenariile despre cum ar putea să arate viitorul guvern. Discutăm în doar câteva momente. Rămâneți cu noi.

0: serios încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Astăzi, în Superliga României, Rapidul a pregătit atacul pentru Șepși.
3: Vulturar, 3-2!
2: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Bun găsit din nou la ediție specială. Atenție acum asupra discuțiilor care au loc în continuare în legătură cu viitorul guvern. Președintele PSD, de exemplu, Sorin Grindeanu, nu exclude varianta unui guvern cu aur. Asta în contextul în care, spune el, partidul aur este cel cu cel mai mare scor în sondaje. În schimb, socialdemocrații ar avea câteva condiții. Resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, cât timp aur continuă să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu-și clarifică poziția față de Rusia.
3: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu aur. Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
4: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că aurul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
3: Păi e țara lor.
4: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment aurul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
2: A venit un răspuns și din partea conducerii AUR. Dan Dungaciu îi acuză acum pe liderii PSD de ceea ce numește incultură politică, în urma declarațiilor potrivit cărora AUR ar trebui să-și revizuiască viziunea doctrinară. Prin vicepreședintele AUR îi acuză pe socialdemocrați și de aroganță. Asta după ce ați văzut, Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude colaborarea cu AUR, dar existau aceleași condiții să lămurească poziția față de Rusia și Ucraina.
3: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR. Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
4: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid.
2: Era o postare, o să o vedeți imediat, a lui Dan Dungaciu. Domnule profesor Stanomir, pare deschisă un pic calea, îl vedeam și pe domnul Dâncu zilele trecute, care a spus așa, nu sunt destule argumente să spunem că AUR este un partid extremist. Deci, o înțelegere pare să existe.
5: Sigur, acum, cu ce glas vorbește Partidul Social-Democrat? Cu glasul domnului Dâncu sau cu glasul domnului Ghendeanu sau cu ambele glasuri? Poate sunt ventriloci, știu și eu, habar n-am.
2: Se contrazic?
5: Nu, cred că sunt complementar. La PSD, principiul complementarității este principiul de bază, fiindcă fiecare face ceea ce partidul, stat, dictează să facă. Pentru că Partidul Social-Democrat a fost, este și va fi un partid stat. Asta este rolul lui. N-are alt rol. Nu este social-democrat, nu este socialist, este cleptocrat și partid stat. Asta ca să nu mai...
6: Mi-a mers la inimă.
5: Da, să-l mulțumesc pe domnul Păun ca să nu mai creadă
6: să
5: că
6: nu
5: sunt
6: mai fiu singurul care...
5: pe listele de plată ale domnului Grindeanu. Domnul Grindeanu este exeget doctrinal a Raul, dar nu mi-aduc aminte ca să fi făcut exegeze doctrinare atunci când au votat moțiunea de cenzură împreună. Așadar, când au fost la moțiunea de cenzură, aceste neclarități doctrinare nu-i deranjau. Mie mi se pare că domnul Grindeanu în acest moment caută un alibi pentru a se salva dintr-o situație delicată în care domnia sa s-a introdus. Îi este greu să oficializeze o coaliție cu AUR, din simplu motiv că De data aceasta este foarte posibil ca în viitor AUR să fie peste PSD și PSD-ul să fie în situația de partid secund într-o coaliție cu AUR. De asemenea, nu este foarte clar în ce măsură AUR are un interes real să intre la guvernare în acest moment. AUR este un partid fundamental revoluționar. De pe un alt versant, ca și USR-ul, este un partid revoluționar. Și USR și AUR s-au constituit ca partide revoluționare. Îmi cer scuze, iar sunt impopular, dar asta este. Adică partide care își propun ca prin politicile pe care le promovează să producă o schimbare radicală a societății. AUR este evident legat prin mii de fire de foarte multe curente care au o tradiție nefastă în politica noastră. Pentru a mă exprima elegant, și unii dintre cei care sunt fie în AUR, fie în alte grupuri de extremă dreapta, au clare simpatii legionare și nu este și simpatii ceaușiste, ceea ce până la urmă e absolut firesc. Dar încheind pentru AUR ca partid revoluționar, intrarea într-un guvern alături de PSD pentru a gira PSD nu cred că este o opțiune. Opțiunea reală și clară și limpede pentru un partid revoluționar este reprezentată de alegerile anticipate. AUR este în acest moment probabil singurul partid care poate alături de PNL și de USR, în chipul, poate să înfrunte alegerile anticipate cu oarecare optimism. PSD-ul cu siguranță nu.
2: Poate să pună condiții PSD în acest moment, domnule Cioran?
7: Situația e atât de tulbure și de haotică încât oricine poate să pună orice condiții, că peste 2 luni de zile nu se resetează jocul, sau 3 luni de zile, sau cât o fi. La un moment dat o să se reseteze jocul. Dar vă rog, permiteți-mi un minut numai să vă fac un soi de, cum să spun, de argumentare a ideii mele că cea mai bună manieră de a verifica un partid este totuși practica aceasta a guvernării. În istoria noastră eu nu vreau neapărat să dau de înțeles acum că AUR ar fi continuatorul fostului partid legionar, deși pe fond sunt de acord cu ce spunea domnul Stanomir, evident că există o filiație certă în extrema dreaptă românească. Pentru că noi n-am avut, în România, noi n-am avut o extremă stângă autentică, autohtonă, dar o extremă dreaptă am avut. Adică noi dacă vom, prin noi înșine, dacă vom merge spre o extremă, nu va fi comunismul sau extrema stângă de orice culoare. La noi extrema e de dreapta autohtonă. Doamnă, 20 de ani în perioada interbelică, oameni politici, rege, doi regi, au încercat pe cât posibil să țină legionarii departe de guvernare. Când au ajuns în 1940, le-au trebuit câteva luni și s-au făcut de râs. Ce vreau să spun? Ținând un partid în afara câmpului guvernamental, într-un fel îi creezi un statut pe care îl merită sau nu. Ei acum, și eu sunt de părere că nu au niciun interes AUR să intre la guvernare. E mult mai benefic pentru ei să vorbească din opoziție. E rău pentru noi toți că acesta a fost partidul care a fost singur în opoziție. În opinia mea, întorcându-mă oarecum la subiectul de ora trecută, greșeala fundamentală în arhitectura asta din ultimii 2 ani e faptul că și PNL-ul și PSD-ul au ales să fie la guvernare simultan. În același timp, ambii. E mult mai sănătos pentru noi dacă fie PNL-ul, fie PSD-ul sunt în opoziție. Și ar trebui să ne învățăm cu ideea asta că două partide cu programe, totuși doctrine diferite, n-au cum să fie mereu la putere. A fost în 2022, în fine, era începuse războiul din Ucraina, avea o logică un guvern de Uniune Națională. După care logica asta a dispărut. PSD-ul și PNL-ul n-ar trebui să fie în același timp la guvernare. Beneficiarii sunt AUR-ul. Dar, pe de altă parte, cât îi mai poți ține în afara guvernării, dacă într-adevăr, hai să zicem că au votul unuia din 3 români. Putem noi, pe de altă parte, să numim un partid care are voturile unuia din 3 români? Cu ce ne ajută dacă îl facem extremist? A, că au manifestări extremiste, sunt absolut convins. Dar, iertați-mă, nu sunt singurul partid în care eu văd manifestări extremiste. Adică, dacă ar fi să facem istoria extremismelor la noi, cum să spun, povestea cu mândru că sunt român sau toate poveștile astea, cred că au apărut odată cu domnul Ponta la PSD.
5: Și Liviu Dragnea.
7: Nu mai vorbim de Liviu Dragnea ulterior. Lasă că și la liberali sunt unii conservatori, sunt unii liberali în sens, apropo, acum văd un nou curent, istoria asta, un fel de reinventare a istoriei Partidului Liberal, ca fiind un liberal conservator. Tradițional, liberalii noștri în secolul XIX erau mult mai la stânga decât acum. Acum sunt pe centru. A fost și o perioadă, hai să zicem, când erau mai aproape de conservatorism, dar nu toți liberalii sunt conservatori. Nici în partidul de astăzi, a lui Bolojan. După cum nu sunt toți nici libertarieni. Dar normal e să fie și unii de ea și din toate școlile. Cam așa cred eu că stau lucrurile și în aur, să știți. Adică e limpede că sunt unii niște zărghiți pe acolo care cade casa pe ei de câte prostii sunt în stare să spună. Sunt și alții ceva mai precauți. L-am văzut acum vreo două săptămâni pe domnul Peiu la emisiunea domnului Pândaru și a domnului Negruțiu. A fost foarte precaut Peiu în toate răspunsurile pe care le-a dat. Că sunt și unii care aranjează marșurile lui domnului Georgescu prin țară. Și ea sunt o parte din aur. Dar cât îi vom mai putea ține în afara guvernării dacă unul dintre ei români sunt de acord cu ei? Asta e o întrebare. Și în fine, plec de la ideea cu care începusem. Nu există verificare mai bună pentru un partid decât de a-i da frâiele. Hai, arată ce poți. Și din momentul ăla discutăm. Cam așa cred că se va întâmpla și cu aurul. Și atunci aș vor pierde din aureola asta de partid care deține toate soluțiile posibile.
8: Doar două mici amendamente. Foarte, mi-a plăcut mult argumentația de aici. Aș mai spune așa, că până la urmă poți să contracarezi aur chiar din opoziție făcând ce trebuie. Adică până la urmă, de ce ai venit la guvernare nedorindu-ți să schimbi țara asta, să rămâi în istorie cu niște fapte mărețe? Deci asta de fapt așteaptă românul, că până la urmă românul spune, da băi, mă uit la politicienii ăștia și mi îndrept întotdeauna votul către ăla care mă scoate la liman, că ăsta e instinctul. Dând deoparte fanaticii care sunt membri de partid, sunt foarte mulți care nu suntem membri de partid, da? Și ne uităm la cel mai mic rău posibil, cu asta votăm tot timpul și atunci cumva singura ta șansă să poți să pui genul ăsta de extremism la locul lui este să faci ce trebuie, să-ți suflești mâinile, că altfel dispari. Deci ar trebui, nu neapărat aduși la guvernare, ar trebui făcut mai mult pe partea asta de guvernare.
9: Ar trebui să existe celebrul cordon sanitar, cum îi spun.
8: Și PSD, de exemplu, PSD în momentul de față vrea la guvernare, dar nu vrea să fie cel care își asumă costul acestei situații. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce nu înțelege că venind la guvernare trebuie să facă fapte bune, pentru că altfel nu va fi nicio diferență între PSD și AUR și va fi mâncat de ăia. Deci singura lui șansă este să vină să facă treabă, nu să vină și să pună bețe în roate sau să facă tot felul de mașinațiuni din astea pe la spate. Dau jos guvernul când nu mai îmi convine, mă supăr ca un copil din ăsta și plec, îmi iau jucăriile și plec. Adică trebuie un pic de responsabilitate serioasă, pentru că altfel vei fi absorbit de ăia de acolo. Deci, eu zic că principalele greșeli în momentul de față sunt făcute până la urmă tot de cei care ar trebui să facă opoziție la genul ăsta de extremism. Așteptările sunt foarte mari din partea alegătorilor români să vadă totuși că lucrurile se întâmplă.
9: Suntem însă departe de alegeri, nu suntem însă deloc departe de vizita agențiilor de rating.
8: Asta era ideea.
9: Cum stăm acum? Cu guvern interimar?
8: Am înțeles că
9: discuții despre un viitor guvern în stadiul în care l-am văzut.
8: Agențiile de rating în momentul de față se uită la un singur lucru. Cum evoluează echilibrul bugetar de la lună la lună. În ultimele luni, 6 luni, cu guvernul ăsta minoritar de vreo, sau mă rog, fără puteri depline de vreo 2 luni de zile, continuă deficitul să scadă. Ceea ce e foarte bine. Pentru că noi avem principala problemă macroeconomică în momentul de față, deficitul. Și aici Clar, sunt înghețate salariile, sunt înghețate pensiile, sunt înghețate toate cheltuielile pe asistență socială. S-au făcut și unele intervenții mai brutale în foarte multe dintre cheltuielile astea. Se putea poate face mai mult sau nu se putea face mai mult, dar în momentul de față cifrele arată încurajator. Adică uitându-se strict pe cifre, agențiile de rating ar putea să spună, bă, cu sau fără guvern minoritar, lucrurile la voi încă s-au demis, lucrurile la voi evoluează spre direcția care trebuie. Dar ei ne pot depuncta, pentru că în momentul ăsta suntem fără guvern, suntem fără posibilitatea de a face un guvern în coalițiile astea pe care le vedem. Sunt trei tabere în Parlament. AUR, PSD și restul. Niciunul nu poate face guvern.
9: Ce ar însemna un guvern cu AUR?
8: Din punctul acesta de vedere, eu zic că ar fi clar motiv de depunctare și o să și explic de ce. Pentru că doctrina cu care a ieșit în fața AUR de la bun început a fost asta. Naționalizare, multinaționale, deci clar să plece, antibănci, antipiață. Deci astea sunt toate non-soluții. România astăzi este unde este pentru că avem capital străin, pentru că și anti-europeni. Ei sunt și anti-europeni. Deci, clar, nu le place Ursula. Ursula e nasoală. Tot timpul sunt cu sloganul. Ce e cu Bruxelles? Ce e cu Ursula? Ce caută pe aici? Ce ne dictează ea soarta? Ne pune să mâncăm gândaci. Deci, ideea e că oamenii ăștia au aceste mesaje. Ori ei nu le au, cum spun eu, doar la nivel de mesaj. Ei chiar așa gândesc. Și ce e dramatic este că și o parte din PSD gândește fix la fel. Și acolo avem antibănci, antipiață, anticapital străin. Și aia sunt o grămadă la fel.
9: Doar că agențiile nu vor analiza, de exemplu, declarații, ci
8: păi și dacă vin oamenii aia, ce o să facă? O să zică, noi până acum am fost anti-piață, acum că am ajuns la guvernare, ne-am gândit să fim ce? Pro-piață? Să ne schimbăm? Nu, o să vină și o să spună. Și așa avem în continuare impozit pe taxă, pe stâlp, impozit minim pe cifra de afaceri. Avem o grămadă de chestii care au fost introduse tot de din ăștia, din PSD în principal, care sunt anticapital străin, antibănci, anti nu știu ce. Și atunci oamenii ăștia o să vină și o să zică, păi ce, taxa pe stâlp, taxa pe multinaționale e mică? O mărim, o creștem. Și încetul cu încetul ei ne vor duce către, cum spune, vor tăia, vor crea haos economic și vor tăia toate aceste surse de dezvoltare ale României. Pentru că nu își doresc să fim noi dezvoltați. Da, se vor eroda în timp, dar e un cost. Domnul Cioran, gândiți-vă cât s-au chinuit cei din Ungaria să-l dea jos pe Orban. N-a fost ușor. Pierdem 10 ani, o depunctare la ora
7: există,
8: actuală.
7: Nu există soluție. Acum, ascultați, și eu cred că noi apreciem puțin pe alegătorul român. Adică pe de o parte nu îi explicăm ce se întâmplă, pe de altă parte așteptăm de la el să vadă lucrurile așa cum le discutăm noi la televizor. Există o mulțime de oameni care au câștigat de pe urma ultimilor 10-15 ani de aderare la Uniunea Europeană. Există și o mulțime de oameni care au un sentiment de frustrare, care își are acoperirea în voturile pentru AUR. Ce vor face ei? N-are rost să discutăm ce vor face când vor fi la guvernare. Habar n-am ce vor face. Eu nu știu ce fac liberalii când ajung la guvernare sau socialdemocrații. Vedeți bine că una vorbesc și alta pun în practică. Dar haideți să ne concentrăm totuși pe ce vor face aceste agenții de rating. Într-adevăr, rezultatele din ultimele luni sunt bune în raport cu situația critică în care ne aflăm. Dacă vor lua acest lucru în calcul, ne vor da o încurajare și probabil că nu vom ajunge la junk. Dacă ne vor judeca după rezultatele efective asupra a tot ceea ce se întâmplă în societate, permiteți-mi să cred că noi suntem la junk. Chiar dacă nu scrie pe noi lucrul ăsta. În momentul în care una dintre soluțiile acestei legi a pensiilor este să tai sporul de diriginte la profesori. Iertați-mă, cum să vă spun? Nu zic că măsurile în sine n-ar avea o logică financiară sau că rezultatul n-ar fi un plus înregistrat undeva.

0: votează aurul. Oare de ce?
1: Eu aș spune doar așa, domnul Cioran, la treaba asta. Noi cu toții ar trebui să ne uităm la finanțele praf ale țării și ca profesori, ca medici, ar trebui să fim foarte îngrijorați că până la finalul anului s-ar putea să nu ne luăm salariu.
0: De acord.
1: Un spor de dirigente,
0: de acord.
1: Salariu.
0: Eu cred că românii sunt suficient de, cum să spun, e drept că nu avem o educație economică, dar dacă s-ar explica oamenilor într-adevăr situația în care ne aflăm și faptul că am trăit ani de zile dincolo de posibilități, cred că am avea mai mari șanse decât să dai impresia oamenilor că
2: îi
0: șuntezi. Să vă dau un exemplu. Vor îngheța salariile. Nu. Salariile, în realitate, în învățământ scad. Acum, mai simplu de așa n-ai cum. De ce nu-i spui omului, băi, fraților, suntem pe buza prăpastiei, la sfârșitul anului, nu știu dacă mai avem bani de salarii, acceptați măsurile astea incredibile. Dar îi spui omului, nu, vor îngheța și el în realitate vede că-i scad. Cine câștigă de pe urma asta?
1: Oricum scad, pentru că inflația mănâncă din
0: evident, asta bașca.
1: Da, și oricum gândiți-vă cum e în privat. Da? Haideți să luăm un pic cazul privatului, pentru că de acolo vin banii la bugetul statului,
0: de
1: inclusiv
0: acord.
1: Banii de
0: există
1: profesori.
0: Există o disproporție deci între în bugetar privat, și
1: gândiți-vă în
0: și privat.
1: Privat,
0: așa
1: vine
0: e. Privat,
1: odată că e disproporția de care vorbeam, dar pe de altă parte vine omul din privat și ce vreau și o mărire de salariu, că a fost inflația asta de două cifre. Și știți ce îi spune patronul? Băi, vânzările noastre scad. Sau, în cel mai bun caz, sunt pe loc. N-am de unde să-ți dau. Deci acolo... Acolo nu există
0: negociere. Hai să vă dau un element suplimentar. Nici Partidul Liberal, din care eu cu onoare am făcut parte, dar eu văd că în momentul de față Partidul Liberal din România nu ține parte acestui element de economie privată din țară. Lasă social-democrația noastră, care una la mână că nu e de stânga și în al doilea rând cred că sunt mai boieri decât toți celelalte partide. Știți cine sunt cei care, paradoxal, măcar dau impresia că apără pe întreprinzătorul român, o să râdeți. Aurul.
1: Da, doamne, uitați-ne, dau impresia.
0: Mă rog, eu n-am zis că într-adevăr asta și gândesc, dar uitați-vă la declarația ălora mai educați dintre ei și o să vedeți că sunt ceva mai empatici la adresa antreprenorului român decât sunt cei de la Partidul Liberal, care ei ar trebui să fie cei care apără omul de afaceri român.
1: Da.
0: Nu se întâmplă lucrul ăsta.
1: Da, domnul Cioran, de acord, au crescut taxele. Problema mare este că în Parlamentul României, la ora actuală, ca să poți să dai taxele astea în jos, e o logică aici, economică simplă și foarte, foarte clară. Ca să poți să dai, toți ne dorim să dăm înapoi și TVA-ul, și taxa pe stâlp, și toate năzbâtile alea fiscale introduse de PSD în anii anteriori. Dar problema e următoarea. Ca să poți acum să faci lucrul ăsta, ai nevoie de spațiu fiscal pe care îl poți câștiga rezilient pe ani buni doar prin reforme.
0: De acord. Dar spune,
1: cu cine
0: explică.
1: Să faci reforme?
0: Nu.
1: Spuneți-mi și mie.
0: Nu.
1: Cine din Parlament?
0: Lucrurile astea trebuie explicate omului.
1: Explicăm,
0: nu știu ce explicăm, că nu explicăm. Ne plângem unul altuia pe umeri.
1: Mai dau doar următorul lucru. Bolojan ca Bolojan, ca tăiat, dar când o să vină FMI-ul, vă spun eu că nu se mai discută cu el. Sectorul bugetar va avea atunci o ajustare din aia de 30% în care...
0: Păi probabil o să ajungem acolo.
1: O să vedeți că atunci tăierile nu se vor mai face cu... Hai să vedem totuși cu cap, să fim atenți cu factorul social și așa mai... Ăia o să vină și nu o să mai avem nimic de spus.
0: Da, în fine, nu, bănuiesc că prelungim discuția și chiar aș vrea să aflu și opinia domnului Stanomir. Dar eu vă aduc aminte că inclusiv în timpul guvernului Boc, atunci când s-a tăiat, în fine, a ieșit președintele și a asumat, guvernul și-a asumat, hai să tăiem că... Cine a dat în judecată pe urmă, statul a câștigat, finalmente.
1: Da, de fapt,
0: deci,
1: tăierile au fost doar creșterile de TVA.
0: Da,
1: atât a fost acolo.
0: Deci iertați-mă, nici măcar atunci nu s-a întâmplat un lucru cap-coadă și acum cerem oamenilor să fie empatici cu niște reforme pe care nu le explicăm.
1: Nu, pe care nu le facem.
0: Sau nu le facem. La sine înțeles.
3: Peste toate, domnule profesor Stanomir, mai există o variantă de discuție acum, ne spune domnul Grindeanu, varianta unui guvern PSD UDMR minorități.
4: Aș vrea și eu să mă întorc la ceea ce s-a discutat acum înainte și să spun că și eu cred că principiul libertății economice este un principiu cardinal care trebuie explicat și explicat oamenilor

0: pentru a înțelege că nu e nevoie în societate de salvatori. Nu este nevoie în societate de politici revoluționare. Este nevoie doar de un cadru juridic predictibil, de niște oameni rezonabil de competenți, care să permită cetățenilor, antreprenorilor în particular, și celor care sunt inclusiv în mediul public, să-și ducă viețile așa cum doresc. Eu cred că principalul inamic cu care noi ne luptăm este acest stat disproporționat, gândit clientelar și care îi prejudiciază pe unii dintre cei care ar trebui tratați cu mai multă îngăduință, înțelegere și empatie. Politicienii noștri, îmi pare rău să o spun, și cu tristețe, mai ales cei liberali, nu par să stabilească această legătură între libertatea economică și demnitatea umană. Pentru că demnitatea umană, cred că toți de la masă suntem de acord, este garantată în primul rând prin libertatea economică și prin proprietatea privată. Nu există demnitate umană într-o societate care nu garantează proprietatea privată. Și de aceea cred și eu că este dramatică această incapacitate de comunicare și această incapacitate de a proiecta un viitor. Pentru că oamenii se întorc spre soluții radicale în clipa în care orizontul lor se închide. Și eu cred, ca și domnul Cioranu, că este contraproductiv să ne așezăm pe un piedestal și să îi tratăm pe cei care sunt în fața noastră ca la o oră de bătut la palmă cu rigla, cum se făcea pe vremuri în școală, de mult de tot, când te bătea cu unii mai aplicau corecții, profesorii proști, pentru că niciodată un profesor bun nu bate și niciodată un profesor bun nu înjură. Numai tâmpiții care practică această profesiune fac aceste lucruri. Așadar, eu știu că domnul Păun nu pare de acord cu mine.
1: Da, dar discutăm, eu aș vrea să discutăm esența măsurilor, nu neapărat tonul care sunt. Eu nu știu domnul dacă Păun, a comunicat bine este guvernul. Poate eu percep pe
0: știți cum e la masă aceasta,
1: mă uit la domnul
0: asta vezi viziune, noi ceilalți nu.
1: Da, mă uit la domnul Bolojan și spun, domnule, nu-mi place mie că îmi comunică mie încruntat măsura.
0: Dumneavoastră vi se pare că m-a referit la domnul Bolojan?
1: Aveți o măsură alternativă.
0: Eu am impresia, domnul Păun, că neastră stați și urmăriți în discursul meu pe domnul Bolojan. Eroare! Să știți că sunt ceva mai cool decât credeți și nu-mi petrec de dimineață până seara cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu. Ceea ce eu v-am spus este politica la scară umană. Sunt ordoliberalii care au creat miracolul economic german.
1: Deci tonul e problema sau măsurile care se aplică?
0: Cred că sunt și tonul și problemele pe fond.
1: Eu zic că mai degrabă sunt lipsa asta de reformă este vitală în momentul de față.
0: Lipsa de
2: nici nu vor putea, care domnule Păun, nici nu vor putea fi luate măsurile dacă nu există comunicarea referitoare la ele.
0: Măsurile presupun o filozofie nici privind organizarea statului.
1: Nici nu s-a ajuns la momentul în care să existe un minim
2: iertați-mă, s-a creat un orizont de așteptare relativ mare. Vă aduc aminte, acum un an, în vara trecută, apărea vinerea la conferință de presă și l-ascultam cu mare interes premierul și spunea, am luat valul 1 de măsuri, pregătim valul 2, da, care va fi până la sfârșit de iulie, apoi va fi la sfârșit de august.
1: Și la valul 2 s-a oprit totul. Că la valul 2 a venit PSD și a zis, bă, lăsați-ne cu valurile, creștem taxele.
2: Între noi fie vorba, cu toată speranța și tot optimismul pe care l-am trăit în lunile alea. La drept vorbind, a rămas
1: în ceață.
2: Nu.
1: Sau devină ăia când au trecut la valul 2.
2: Evident că nu vreau să spun asta, dar înțelegeți ce vreau să zic. Nimănui nu i-a fost clar ce Dumnezeu înseamnă valul 1, ce urmează să facem în valul 2, ce ar trebui în valul 3 și așa mai departe. Și până la urmă n-am făcut nimic. Totul s-a spart în capul unor oameni de la baza societății, oamenii care, hai să spunem, în afară de grevă, cei din învățământ ce pot să fac? Ei, dar s-a blocat acolo unde erau cei pe care domnul Bolojan îi numea fi totuși șobolăneii mai mari. La nivelul șobolăneilor mai mari s-a blocat. Nu e din cauza domnului Bolojan. Categoric PSD-ul a jucat un rol aici. Dar spune în același timp că dacă vezi pe ansamblu ce se întâmplă în tot câmpul politic, să știți că șobolonei nu țin numai de un partid.
1: Da, numai că planul a fost așa, domnul Ciolean. De la bun început, că doar el s-a discutat cu președintele. Băi, fiți atenți, începem cu reformele, evităm pe cât putem creșterea taxelor. S-a început.
3: După care nu s-a mai reușit.
1: O lună, zero reforme. A doua lună, zero reforme. Ăia de la rating, bă, deficitul crește, ce faceți? Și atunci am ajuns la taxe. Și a început guvernul să zică, bun, nu se întâmplă reforme în Parlamentul României. Trebuie să rezolvăm situația. Da. Și a crescut
4: reformele astea
1: taxa.
4: În Parlamentul României nu le făceau cei care fac parte din partidele care intrase
1: așa ar trebui. Guvern. Ba da, așa ar trebui. Era planul acolo.
2: Iertați-mă, mai am un argument la ce vă spuneam. Domnul Bolojan a început să comunice și a făcut-o bine
4: după ce s-a apropiat
2: funia de par.
1: Păi, iertați-mă.
2: Aia, protocol, adică Manda îl făcea lăutar, ăla îl făcea nu știu cum. Dânsul a stat calm,
1: pentru că încălca protocolul.
2: Da, când a văzut că probabil a știut mai mult decât știam noi în momentul ăla, că era o conveniență între palate, între palatul de pe Chiselev și palatul din Cotroceni, probabil.
1: Comenta mai repede, și atunci jos mai repede.
2: Nu știu, și atunci a ieșit domnul Bolojan și a început să explice și într-adevăr i-am dat dreptate majoritatea, sau mă rog, o bună parte dintre noi au dat dreptate, dar din momentul în care simțea că se apropie de sfârșitul drumului, în virtutea emoțiunii care se pregătea.
1: Eu cred că dacă comenta mai repede, era doar...
0: Eu vreau să dau un exemplu care mă va face impopular. Javier Milei din Argentina. Javier Milei este tipul de politician excentric și vulcanic, dar care are o anumită viziune despre ceea ce trebuie redus. Eu asta aștept de la un politician, chiar dacă nu sunt de acord cu viziunea lui.
1: Okay. Noi am avut un program pe tipul Milei.
0: Nu cred că era program.
1: Reforme înainte de taxare.
0: Domnul Păun, în particular, în seara aceasta, unul dintre puținele puncte de convergență dintre noi este acceptarea faptului că un program de tip Milei e necesar în anumite societăți. Mai mult în Argentina, probabil decât în România. Pentru că Argentina era...
1: Eu cred
0: într-o
1: că
0: situație
1: știi,
0: mai era
1: știi ce a făcut Milei, primul lucru pe care l-a făcut?
0: Nu, ca mai în România ce a făcut.
1: Știi ce a făcut? Primul lucru a tăiat programul lor, Angel Salim. 99% din fondurile
0: pe disperarea colegilor din presă și din platou. Eu sunt un admirator al domnului Milei. Adică
1: știți de ce a căzut Bolojan? Că n-a mai dat bani pe Angel Salim.
0: Nu, să știți că înțeleg mai bine decât credeți în crengăturile acestea.
1: A început treaba.
0: Da, să știți că domnul Bolojan ar fi fost bine să fie pe calea lui Milei și, cum spune domnul Ciolacu, să fi spus mai devreme
1: nu
0: pe
1: doar
0: ce
1: el.
0: Cale.
1: Ar trebui jumătate, trei sferturi din Parlamentul României să fie pe zona asta. Domnule, trebuie să reformăm România.
0: Da, asta
1: este. Că nu avem așa ceva. Două treimi din Parlamentul României sunt antireformă, nu
0: cred
1: vor
0: că,
1: mai puține județe,
0: etatismul,
1: nu vor mai puține
0: etatismul este alte. Foarte răspândit nu între vor. Politicieni.
2: Da, etatismul, dacă se câștigă mai bine la stat decât în privat, de ce ar da lumea...
1: Exact.
4: În această notă optimistă vă propun să luăm o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de mine.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
6: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: pentru că am vorbit foarte mult, domnilor, despre comunicare publică în această emisiune. Un exemplu acum, un moment care l-are în centru pe șeful armatei, nu are legătură cu armata această emisiune, s-a întâmplat să se adune așa mai multe. Generalul Gheorghiță Vlad a ignorat un militar căruia i s-a făcut rău chiar lângă el. Deși a văzut că ofițerului i s-a făcut rău și că alți militari au alergat să-l ajute, șeful armatei și-a continuat discursul ca și când nu s-a întâmplat nimic. Sunt imagini cu puternic impact emoțional.
1: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
2: Ușor.
3: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
4: To free families from the pervasive fear that one illness.
5: There you go, you're okay. I'm right here.
4: I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long.
5: You'll be okay. Here, why don't you go ski on? Yeah. Come on. Yeah.
0: Domnul profesor Cioreanu, v-ați fi oprit din discurs? Să vedeți cum se simte?
6: Da, în fine, cred că nici la... Să ne înțelegem, era la spatele celui care vorbea totuși. Adică mi-ar fi simplu să spun că m-aș fi oprit din discurs. Pe de altă parte, cum să vă zic, că am atâtea curiozități referitoare la maniera în care se vor cheltui banii pe programul de înarmare, încât dacă aș avea ocazia asta, l-aș întreba pe domnul general sau ce este.
0: Exemplul nu era neapărat legat de faptul că era un general din armată, ci de cum reacționează...
6: Bun. Acum, domnul Obama. Obama era un politic. Obama era un politic, șeful, generalul... Gheorghiță Vlad?
7: Șeful statului major.
6: Da, e șeful statului major. Nu o să reacționeze ca un om politic acum să glumească.
0: Nici Iohannis.
8: Nu sunt de acord nici cu asta.
0: Ia, spuneți.
8: Deci, în principiu, un principiu de bază în armată, dar aia de care vorbea domnul Stavmir, aia care... plină de eroism și așa mai departe. Deci un principiu este să nu lași oamenii în urmă. Aici, mi s-a părut un pic
7: că l-a omorât.
8: Nu că acum putea să se întoarcă.
7: Cum a trecut la dramatism, domnul.
8: Adică putea să se întoarcă, că e al lui soldatul.
6: Am impresia că vedem imagini diferite. Patru oameni s-au dus la el.
8: S-au dus, da.
6: În frunte cu Arafat.
8: Să facă și el un pas acolo.
6: Omul a văzut când puștoaica aia în uniform a trecut pe lângă el. Care la rândul ei, la rândul ei, doamna respectivă sau domnișoara subofițer sau ce era, s-a dus tot la soldatul la care venea rău.
8: Un general NATO poate s-ar fi dus la...
6: Parcă facem comentarii de meciuri acum pe bun.
8: N-a fost frumos.
6: N-avea cum să-l vadă cu spatele.
8: Nu, dar putea acum, de exemplu, să fie lângă el, să-l întrebe, băi, ești bine, e în regulă?
6: Bun, ok, da, de acord.
8: Nu? Acum, serios, acum e ce? Stă la pupitru și se uită la ei?
6: Sunt șase oameni pe lângă
8: el. Păi da, și el stă la pupitru și se uită la ei, e în regulă? Mie nu mi se pare în regulă. Eu mi-aș fi întrebat asistentul universitar, băi, ești bine, ești căzut pe jos.
0: De ce nu reacționează ca oamenii?
8: Nu știm.
0: În condițiile astea publice?
6: Sunt fiecare om reacționează în felul lui. Nu știu, ce pot să vă spun?
8: Sunt supraoamenii, ei sunt acolo, pe piedestalul ăla, cei mai tari, eroi.
0: Dar nu e o chestie de comunicare publică?
8: Eu zic că da. Nu știu. Aici e o eroare de comunicare până la urmă. E o eroare destul de nasoală. În primul rând, ai ratat ca om. Ești militar, înțeleg, dar ai ratat ca om să reacționezi uman față de cineva ținut în soare. În primul rând, eu i-aș fi întrebat, mă, dar în căldura aia, de ce trebuie să stea omul ăsta cu sabia în sus? Adică...
0: Noi ținem copii.
2: Uitați-vă, deci
0: tot felul de ceremonii de-astea, indiferent de anotimp, ținem copii.
6: Domnule, stați puțin să ne înțelegem, armata are totuși, de asta e armată, protocolul e protocol, acum că e soare, că e ger.
8: Asta e.
6: Domnule, ați făcut armata?
8: Nu am făcut armata.
6: Fac mare caz de faptul că aș fi făcut-o, dar am făcut.
8: S-a schimbat regula.
6: Am făcut și gardă, am stat și în soare, am stat și... Asta e armata acum. Și băiatul ăsta cu sabia, din moment ce a ajuns acolo, nu cred că a fost luat de pe stradă și s-a pus o sabie în mână.
7: Divizii de gardă.
6: Probabil. Sunt divizii de gardă, bineînțeles. Asta fac diviziile de gardă.
8: Un general putea spune, avem nevoie de divizie de dumneavoastră. Gardă la...
6: Bine, da, bun, ok, atunci hai să o desfințăm. Eu zic mai bine să o desfințăm.
8: Dacă mă întrebați pe mine, da, astea, de exemplu, ar trebui făcute, aceste divizii de gardă, trebuie să fie făcute din amatori care iubesc...
7: Excelentă idee.
8: Da?
7: Adică un fel de măscărici.
8: Foarte bine, domnul Tău.
7: Vreau să sunteți un liberal care aplică principiile liberale unde nu trebuie, dacă îmi permiteți.
8: De ce? Că n-avem fanfară și n-avem gardă.
7: Pentru că nu înțelegeți niște lucruri care țin de simbolistică.
8: Înțeleg. Ok.
7: Pentru că nu înțelegeți...
8: N-avem fregate, dar avem simbolistică.
7: Bine, domnul Tău, cu dumneavoastră dialogul este imposibil.
6: Le luați în glumă.
8: Nu, vreau să spun că eu este serioasă aici. Chiar dacă replica mea e dată așa, replica mea înseamnă următorul lucru. Că noi cheltuim niște bani pe care îi avem foarte drămuiți, foarte rari, pe deficit și datorie, pe fanfară și pe gardă, și când vine vorba de tunurile pe fregată, acolo n-avem tunuri pe fregată. Că n-avem tunuri pe fregată.
6: Nu, să știți că cheltuim noi
7: politica de înzestrare nu a fost făcută de militar, a fost făcută de guvernele politice care au ales în mod deliberat să privească către Marina Română fără nave. Că tot ați dat, la un dat, exemplu unei autorități navale din București. Okay. În al doilea rând, eu cred că a ne concentra pe niște incidente regretabile în detrimentul unei priviri de ansamblu reprezintă o eroare.
6: Da.
8: Sunt trei știri aici care au fost date astăzi aici. Unul care tăia în lemne cu soldații, unul care își servea masa cu soldații și unul care stă cu spatele și nu se duce nici măcar să-l întrebe de sănătate pe tânărul ăla care îi putea fi copil.
6: Domnule, stați puțin. Înțelegem acum că s-a interesat ulterior generalul.
8: A dat un mail.
6: Părerea mea că facem din țânțar armăsari, iertați-mă. În primul rând, dacă vi s-a întâmplat, sunt convins să vorbiți în public. În momentul în care tu vorbești în public, să știi că nu, cum să spun, într-un fel...
8: Continui să vorbesc, dacă îmi pică
6: unul lângă mine, un student. Vreau să spun că băiatului ăsta de la gardă i s-a făcut rău în spatele generalului.
8: Okay.
6: Uitați-vă că rămâne mască...
8: A fost adus în fața generalului, din ce am văzut.
6: Nu, n-a fost adus în față nicio clipă. Generalul își dă seama când trece doamna pe lângă el în uniform.
8: Țineți cursul aici, clar.
6: Țin cursul. Nu, dar nici să discutăm... Bune, haideți să trecem la alt subiect. Ăsta mi se pare insignificant în raport cu problemele.
7: Poate că trebuie să explicăm telespectatorilor noștri că armata noastră este pentru prima dată în istoria ei sub control civil. Că este pentru prima dată în istoria ei integrată într-o structură multinațională de tip NATO. Pentru că este prima dată în istoria ei când servește cu adevărat niște scopuri democratice. Nu înseamnă că nu le-a făcut în trecut, dar este o armată apolitică și condusă de profesioniști. Poate că lucrurile acestea trebuie să le spunem, fără să jignim pe cei care în trecut
8: și fără tunuri pe fregată. Haideți să
7: credeți dumneavoastră.
0: Spania sau Argentina?
6: Ei, asta e întrebarea.
8: Complicată.
7: Asta e întrebarea. Repet, este un foarte mare risc ducerea discuțiilor în trivial.
8: Cum nu mă pricep la politică, nu mă pricep nici la fotbal, așa că o să evit răspunsul.
0: Domnule profesor Cereanu.
6: Eu am o mare simpatie față de Argentina. În copilăria mea era Mario Kempes când luau ei Cupa Mondială în 78. Au luat de 3 ori argentinienii campionatul mondial de fotbal. De 3 ori l-au câștigat. Spania doar o dată. Dar așa, dintr-un soi de... Cu toată simpatia, repet, pentru Argentina, cultura ei, Gauchos și Mario Kempes... De data asta țin cu Spania dintr-un sentiment pro-european și aș vrea să-l văd și pe Donald Trump întâlnindu-se cu premierul spaniol. Să-i văd, să-l felicite. Vă dați seama, Donald Trump să-l felicite pe premierul spaniol.
7: Premierul spaniol are o soție acuzată de fapte de corupție. Nu ca generalul Vlad. Adevărate fapte de corupție, ca să lămurim lucrurile.
6: Aici domnul Păun ar spune că e premier de stânga.
2: Este.
7: Este premier de Tudor, nu fi de dreapta, cred că e de stânga.
6: Da, da, da. Deci și cu Spania de data asta.
7: N-am ce să comentez.
9: Vă pasionează vreodată?
7: Pasiunile mele sunt dreapte în altă direcție.
8: Milei, Argentina.
9: Credeți?
8: O fi tot meritul lui Milei, că...
7: Nici măcar.
6: O să vedem.
9: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, în doar câteva momente vă întâlniți cu Radu Șerbănescu. Să aveți o noapte liniștită.

0: Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12.30.
5: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Lamine Yamal și Pau cu Barsi au scris istorie cu ocazia finalei de pe MetLife Stadium din New Jersey. Au început partida cu Argentina în primul 11 al Furiei Roja și au intrat în topul celor mai tineri jucători care au evoluat vreodată cu trofeul pe masă. Yamal a împlinit 19 ani cu 6 zile înaintea finalei, în timp ce Pau cu Barsi este mai mare cu aproape jumătate de an. Cei doi puști de clasă mondială din lotul Spaniei sunt depășiți doar de legendarul Pelé și de italianul Bergomi. Brazilianul a jucat finala mondialului din 1958 la 17 ani și 8 luni, în timp ce Giuseppe Bergomi a evoluat în ultimul act din 1982 dintre Squadra Azzurra și Germania la 18 ani și jumătate. Finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania s-a disputat și în studioul Digisport Special. Vali Moraru și Ionel Dănciulescu și-au văzut echipele preferate în finală, în timp ce marea favorită a competiției, Franța lui Mbappé, nu a obținut nici măcar bronzul de la World Cup.
1: Păi am dat-o favorită la câștigarea trofeului la începutul competiției.
2: Da. Eu n-am dat-o Argentina favorită, am crezut că Franța va câștiga titlul mondial în
1: după tura asta. După meciurile din grupă și cum a început mondialul,
2: înainte, dar mai
1: cu toții credeam lucrul ăsta. Da.
2: Dar uite că nu poți să ții chiar tot turneul.
1: Oricum, Argentina e o echipă care cred că are 9 vieți la acest mondial.
0: Pentru Argentina a fost a 7-a finală de campionat mondial jucată de-a lungul timpului și a 3-a din ultimele 4 ediții. În schimb, spaniolii au ajuns doar pentru a 2-a oară în istorie să joace cu trofeul pe masă, după titlul cucerit în 2010 în Africa de Sud. Dinamo a început cu stângul Superliga. În ciuda problemelor, Petrolul s-a impus la limită după un penalti contestat de Câini. Cu noul antrenor Nuno Campos, oaspeții au ratat o ocazie incredibilă prin Soro. Albroșii au mai fost odată aproape de deschiderea scorului, dar șutul deviat al lui Armstrong a lovit bara. Petrolul a revenit în joc pe final de primă repriză. Belarusia a scos șutul lui Jerdea. Ploieștenii au primit lovitură de la 11 metri după o intervenție a lui Opruț. Rodrigo Martin s-a transformat cu noroc. Dinamo a atacat în permanență în partea a doua, dar fără succes. Armstrong a nimerit din nou bara. Intrat în partea a doua, Caramoco și-a încercat norocul din afara careului, dar s-a terminat 1-0 pentru Petrolul.
3: I think even if it's a draw, I think everyone can see it was very unfair because we create more than enough to win this game.
4: Today I saw that we already create a family, that we suffer with each other. We know how to suffer. We know that after I scored the goal, when I speak with the guys on the halftime, I was sure that we will not suffer on the second half.
0: Dinamoviștii rămân doar cu statistica după debutul de sezon. Tactica lui Nuno Campos nu a avut succese la Ploiești.
1: Practic am luat-o de la zero vara aceasta, pentru că am venit un antrenor bun cu un alt stil de joc. Normal că la început e puțin mai greu să ne obișnim cu ideea pe care o vrea dânsul, dar cred că ca și joc, în afară de faptul că au avut ei 3-4-5 tranziții în care am pierdut mingea ușor, nu știu dacă pot să spun ceva neapărat despre ei.
0: Dinamo a rămas în acest sezon fără Boateng și Niaore și francezul Sivis este foarte aproape să părăsească haita.
1: Mai avem nevoie în primul rând de jucători, pentru că au plecat foarte mulți jucători din nucleul cel vechi. Și
5: o să plece și Sivis?
1: Da, să nu știu dacă e 100% sigur, din ce am înțeles, da, dar până nu pleacă încă vei cu noi aici și ne bucurăm să-l avem.
6: Au plecat jucători importanți, Andean, și după primul sezon și după al doilea sezon au plecat jucători foarte buni. Din păcate nu au venit așa de mulți. Așteptăm jucători și trebuie să arătăm mai bine.
0: Vicecampioana Ucluj și-a impus statutul de favorită de la începutul meciului cu Farul lui Sabău. Ardelenii au avut 2 goluri anulate, iar pe finalul primei reprize, Alibek Aliyev a dat lovitura. I-a pasat Nistor. Echipa lui Bergodi a început bine și partea a doua. Dramea a dublat avantajul gazdelor servit excelent de Aliev. Jucătorii lui Sabău au reacționat repede când s-au văzut conduși cu 2-0. Justin Doicaru a redus diferența. Farul a sperat până la ultima fază, dar defensiva lui Bergodi și-a făcut treaba. S-a terminat 2-1 pentru Ucluj.
5: A fost un meci dificil. Dificil pentru că oricum farul de Sabău joacă mingea, un joc cu traseuri bine, un joc bine conturat și deja se vede în principiile lui, Ovidiu.
7: Da, un adversar care ne-a dominat la poses, la forță, dueluri, prea puțin ca să scoți un rezultat bun.
8: Cred că a fost puțin peste noi, ca atitudine, ca, nu știu, ca forță, ca ritm, ca... au avut mai multe lucruri bune. Noi, din păcate, nu ne-am ridicat așteptărilor și n-am reușit să facem ce ne-am propus, acela de a pleca de aici cu un rezultat pozitiv.
0: Năluțul Sabău s-a întors acasă ca adversar, dar fanii lui Ucluj l-au tratat cum era normal. Antrenorul de 58 de ani a pus bazele actualei vicecampioane.
9: Iată momentul în care stadionul demonstrează că nu uită cine este Năluțul Sabău pentru istoria lui Ucluj.
7: Le port un respect deosebit. Sunt parte din familia U. Împreună am împărțit atâtea momente frumoase, atâtea bucurii. Te leagă de-abia după 40 de ani, am realizat ce înseamnă să faci cu adevărat parte din această familie atât de minunată.
0: Sabău a început cu o înfrângere, mandatul la Farul.
7: Ce văd că avem foarte mult de lucru. Asta văd în momentul de față, dar dacă nu conștientizăm la ce nivel suntem, de ce avem nevoie și că trebuie să ne schimbăm, primul rând ca stare de spirit, ca și mai multă modestie în tot ceea ce facem, o intensitate mai mare chiar și în jocuri, sigur, trebuie să ai în primul rând în antrenamente, va fi foarte greu să arătăm cu o echipă care pune în dificultate adversarii.
10: Părerea mea este că avem o echipă foarte bună, doar că trebuie să ne unim mult mai bine și o să vină și rezultatele.
0: Cristi Chibu se simte excelent în cantonamentul Interului din Germania. Sătul de plimbările cu bicicleta, antrenorul nerazzurrilor a rechiziționat o mașinuță de golf și s-a deplasat cu stil la teren. Românul și-a permis să glumească și cu jurnaliștii care îi spionează orice mișcare. La teren, Chivu a redevenit serios. Și-a ajutat secunzii cu porțile și a stat cu gura pe jucători tot antrenamentul. Daniel Pancu a vorbit cu precauție despre obiectivele Rapidului în noul sezon.
11: Vorbind de titlu acum în sezonul ăsta, mi-ar fi ușor să spun din gură. Mai degrabă ar trebui să construim ceva legat de joc, legat de o identitate clară, de un sistem, de un concept. Până acolo ar trebui mai întâi să vedem cum facem să jucăm un meci european după foarte mulți ani, pentru că eram eu jucător când clubul ăsta juca în cupele pe europene.
0: Pancu a recunoscut că l-a dorit mult pe Rareș Ilie, care a ales un salariu mai mare de la Apoel Nicosia.
11: La cât bani a cheltuit Rapid în anii aceștia pentru maxim locul 5, orice transfer făcut din partea patronului îl putem considera ca un mare cadou. Pentru că până acum știți foarte bine, sunt și date, clubul este pe pierderi importante la buget. Dacă ne uităm pe salariile jucătorilor, dacă ne uităm la buget, în mod normal, Rapid ar trebui să fie o candidată cu șanse reale la câștigarea campionatului.

0: Vă începem ziua cu noi cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Furtunile fac din nou ravagii în România pe măsură ce canicula se apropie de final. Pompierii au intervenit în 16 județe și în București. Cea mai gravă situație a fost în Bușteni, unde ploile torențiale din Buceci au format o viitură uriașă pe pârâul care trece prin stațiune. Sindicaliștii din Sanitas fac grevă de avertisment. În aproape 500 de spitale, asistenții, infirmierii și personalul auxiliar își vor opri activitatea pentru 2 ore. Printre nemulțumirile lor sunt și tăierile de sporuri prevăzute în proiectul noii legi a salarizării. Spania este noua campioană mondială. A învins în finală Argentina, deținătoarea titlului, cu un gol marcat în prelungiri. Este pentru a doua oară când Spania câștigă titlul mondial la 2 ani după ce l-a cucerit și pe cel european.

0: Argentina a predat titlul mondial Spaniei. Pare firesc așa ca meciul prezentat drept confruntarea generațiilor dintre Lionel Messi, 39 de ani, și Lamine Yamal, 19 ani, să se încheie cu victoria spaniolilor. Meciul a avut nevoie de prelungiri și titlul a fost decis de un singur gol. Aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial, Messi nu a strălucit în partida organizată după regulile Super Bowl, cu spectacole de deschidere și închidere, vedete, Donald Trump în tribună și o pauză de aproape jumătate de oră pentru încă un spectacol. Iar la final a fost consolat de Lamine Yamal.
1: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să-și trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

Messi a continuat finala fără realizări, iar Pumele au rămas în joc datorită lui Dibu Martinez. Echilibrul numeric s-a rupt în prelungirile dictate de arbitru. Enzo Fernandez a luat al doilea galben și a fost eliminat. Până la final a rămas timp pentru o nouă paradă Martinez la execuția lui Yamal și s-a terminat 0-0. În timpul suplimentar a continuat ofensiva iberică. Nico Williams a tras periculos, iar Mikel Merino a trimis milimetric pe lângă poarta adversă. Până la urmă a picat și golul. A lovit Ferran Torres și victorie cu 1-0 a Spaniei pentru titlul mondial.

Mândrie uriașă în Spania, o țară pasionată de fotbal, sute de mii de oameni au sărbătorit pe străzi câștigarea celui de-al doilea titlu mondial. Timp de cel puțin 2 ani, Spania va fi și campioana lumii și a Europei. Corespondentul nostru, Alin Petrica, a fost și el la una dintre sărbători unde a găsit numeroși alți români. Naționala Spaniei este programată să aterizeze la Madrid astăzi după orele prânzului. Jucătorii vor fi apoi primiți de rege și de prim-ministru, apoi vor defila prin centrul capitalei într-un autocar decapotabil. Se anticipează că vor fi aclamați de 1 milion de oameni.

0: Spania. Iată, s-a terminat. Campioana lumii este Spania. Viva Spania! Vamos Spania! A câștigat echipa. Începe fiesta în toată Spania. Este un moment în care toți oamenii răgușiți și obosiți și după ce au cântat tot meciul, petrec și umplu străzile din toată Spania pentru a arăta mulțumire și bucurie față de ce le-a oferit această echipă extraordinară, care a ajuns astăzi, care a devenit cea mai bună echipă din lume.
1: Hei, cum a fost, măi?
2: Foarte frumos, ne bucurăm, maxim! Suntem minunați! Iubim Spania!
1: A fost crazy, tare rău de tot.
3: Spectacol!
1: Spectacol! Spania a fost peste Argentina total și ne bucurăm tare mult, chiar dacă suntem români.
4: Da, a fost un moment în care ați crezut că nu câștigă Spania.
3: Acum, la final, chiar a fost...
1: Ultimele 5 minute.
3: Au fost emoții mari acum, la final.
1: Da, foarte mare.
4: Cum a fost?
2: A fost super, a fost o experiență de... Nu am mai trăit-o niciodată.
4: Dar voi sunteți de aici, în omă, din Spania? Sau?
2: Nu, stăm în Anglia, dar ținem cu Spania, da. Am venit special, da.
4: Și e o bucurie mare până dimineață fiesta.
2: Da, che viva Spania! Woo!

la campioană mondială va încasa de la FIFA 51 de milioane de dolari, un premiu record. Acum 4 ani, Argentina a primit 42 de milioane de dolari pentru titlul mondial. Acum, din postura de vicecampioană, are un premiu de 34 de milioane de dolari. Pentru campionatul abia încheiat, Federația Internațională de Fotbal a avut un fond de premiere de 871 de milioane de dolari tuturor. Toate cele 48 de echipe care au participat la turneu au primit câte ceva, astfel Anglia, care s-a clasat pe locul 3, va primi 30 de milioane de dolari, iar Franța 28 de milioane de dolari pentru locul 4. Echipele din sferturile de finală vor fi cele recompensate cu câte 20 de milioane de dolari, iar cele din optim vor primi câte 16 milioane. Câte 12 milioane de dolari vor ajunge la echipele care au jucat în 16-imi, iar cele care au început campionatul mondial în grupe vor încasa câte 10 milioane fiecare. În plus, FIFA a plătit transportul dus-întors la clasa business și cazare pentru fiecare dintre cele 48 de delegații, în limita a 50 de persoane.

0: Trecem din nou printr-o schimbare violentă a vremii, de la caniculă la furtun, pe măsură ce temperaturile scad și, spun meteorologii, vor fi chiar sub cele normale în următoarele zile. Sudul țării încă mai este și astăzi sub cod galben de temperaturi ridicate, în timp ce jumătatea de est intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. O ploaie torențială în Bucegi a trimis ieri cantități foarte mari de apă peste stațiunea Bușteni. Pârâul Jepi a avut brusc un debit uriaș și a făcut ravagii. Apele revărsate au blocat drumul național 1, au luat cu ele mașini și o femeie, dar au intrat și în casele oamenilor.
1: Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice.
2: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cu mașinile lor sunt luate de ape și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
3: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-a pomenit de când să.
2: Și mașina era invers.
3: Deci era, aici era. Parcat așa. Deci aici este o asta de beton. Și era parcat așa. E prăpă de acolo. Deci tot râu s-a mutat pe partea asta.
1: Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
4: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
1: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în zeci de case.
0: După ce apele s-au retras în mare parte, autoritățile au început decomaltarea pârâului Jepi. Care este situația în Bușteni la această oră? Aflăm de la sublocotenent Andreea Ursachi, purtătoare de cuvânt a ISU Prahova. Bună dimineața, mulțumim că sunteți cu noi! Ne auziți?
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Vă rugăm să ne spuneți cum decurge acum operațiunea de la Bușteni.
5: În acest moment avem un echipaj în teren care se ocupă de degajarea unui copac. Până pe parcursul nopții, acțiunile nu au mai continuat pentru că apa s-a retras, iar colegii noștri s-au aflat în imposibilitate de a mai extrage apă, pentru că și pentru această operațiune ea trebuie să aibă un anumit nivel, să spun așa. De la ultimul update trimis ieri, când vorbeam de 6 gospodării în care s-a intervenit pentru evacuarea apei, asta în jurul orei 19, s-au mai adăugat încă 2, tot pe strada Libertății, vorbim în special de beciuri sau de nisoluri unde apa nu s-a acumulat și nu s-a mai putut retrage.
0: Persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale acolo? Ce informații aveți?
5: Din fericire, nu au existat victime. În afară de doamna de 33 de ani care a suferit, din păcate, și anumite traumatisme și a fost transportată la spital, nu au existat alte persoane care să fie necesitat îngrijiri din partea colegilor noștri. Așadar, bilanțul pe parte de victime nu s-a schimbat, din fericire. Asta este partea cea mai bună și ne concentrăm în rest pe restabilirea situației inițiale, pe restabilirea stării de normalitate în zonă.
0: Ce le recomandați celor care se află acum în zonă? Știm că sunt și turiști, este o stațiune turistică.
5: Le recomandăm să urmărească cu atenție toate recomandările pe care le transmitem, mai ales dacă vor apărea din nou coduri de vreme rea, mai ales cele nowcasting care sunt cu efecte imediate și pe care noi le transmitem, să urmărească aceste informări, să țină cont de recomandările autorităților locale, dacă se iau anumite măsuri la nivel local, să țină cont de acestea și să rămână informați, bineînțeles, din surse oficiale.
0: În alte zone ați mai intervenit unde a fost nevoie?
5: Nu au fost alte zone afectate. Acest copac care se degajează în acest moment este pe raza orașului Sinaia, dar în afară de aceasta nu au fost alte intervenții în alte zone.
0: Înțelegem că nu ați avut nevoie de echipe suplimentare pentru aceste operațiuni.
5: Ne-am descurcat cu echipajele din cadrul detașamentului Sinaia, dar s-a luat la nivelul acestui detașament decizia de a fi crescută capacitatea operațională, așadar colegii noștri au venit din turele libere și au suplimentat efectivele. Am avut peste 30 de pompieri în teren ieri pentru a veni în ajutorul populației.
0: Doamna Ursache, mulțumim foarte mult pentru că ați intervenit în direct să ne oferiți cele mai noi informații. Furtunile au făcut pagube în 29 de localități din 16 județe, anunță pompierii. 4 drumuri naționale au fost blocate de apele revărsate sau de copaci doborâți de vânt. 88 de mașini au fost avariate. A fost cod roșu de furtună și în capitală, dar și în județul Ilfov. Cu mai multe informații în alătură în direct. Teodora Chiuș este cu noi. Teodora, bună dimineața!
6: Bun găsit, au fost emise 38 de mesaje roalert în județe precum Brăila, Galați, Argeș și Prahova. Pompierii au intervenit în sute de situații de urgență, în cele mai multe dintre cazuri la copaci căzuți și la străzi inundate. Cel mai grav a fost în Bușteni, acolo unde mai multe mașini au fost luate de apă. Totodată au fost salvate 2 persoane, una dintre ele, după ce a fost luată de viitură, a suferit mai multe răni și a fost transportată conștientă la spital. O altă persoană a fost salvată dintr-o locuință inundată, așadar au fost sute de situații de urgență în urma acestui cod portocaliu. Mai mult, a fost blocată și circulația rutieră pe DN1 Prahova, în Dâmbovița, Suceava și Vaslui, din cauza străzilor inundate și a copacilor căzuți. A fost afectată și circulația trenurilor în județul Ilfov, acolo unde au căzut mai multe crengi. Au fost foarte multe intervenții și în București, mai exact peste 140.
1: În doar câteva zeci de minute, mai multe cartiere din capitală au fost inundate, iar rafalele de vânt au rupt peste 100 de copaci. În total au fost 143 de intervenții, atât în București, cât și în județul Ilfov.
7: În sectorul 1, la intersecția dintre strada Trotușului și strada Volga, vedem că un arbore de dimensiuni impresionante s-a rupt și a căzut direct pe această platformă. După cum puteți vedea, a fost grav îndoită, iar sistemul de iluminat a fost spart.
1: Și circulația mai multor tramvai a fost afectată în mai multe zone din capitală din cauza inundațiilor. În București, temperatura resimțită a coborât brusc de la 41 de grade.

0: Fiecare persoană are dreptul la două ecotichete, cel mult într-o sesiune, aferente a două autoturisme noi. Să ne uităm și cât valorează aceste ecotichete în programul Rabla 2026. Vorbim despre 18.500 de lei pentru o mașină full electrică, 15.000 de lei pentru o mașină plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și, nu în ultimul rând, 10.000 de lei pentru achiziția unei mașini noi cu motor termic.
1: Grevă de avertisment în sănătate. Sindicaliștii Sanitas din aproape 500 de spitale ar urma să oprească activitatea între orele 9 și 11. Sunt nemulțumiți de condițiile de lucru și de proiectul noi legea salarizării care le taie din sporuri. Detalii are Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Sindicatele din sănătate susțin că proiectul noi legea salarizării ar putea bloca veniturile pentru aproape jumătate dintre angajați. O altă nemulțumire privește sporurile pentru condiții periculoase. Potrivit sindicaliștilor, acestea ar urma să fie acordate doar unei părți dintre angajații unei secții, chiar dacă toți lucrează în aceleași condiții de risc. Critici sunt și în privința plății gărzilor și a muncii prestate în zilele libere sau de sărbătoare legală. Sindicatele contestă propunerea unui spor de 30%, considerat mult prea mic. Consultările pe acest proiect continuă la Parlament, însă reprezentanții angajaților spun că discuțiile de până acum nu au adus schimbări suficiente pentru suspendarea protestului, așadar în timpul grevei de avertisment de azi vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat reprezentanții sindicatelor din sănătate. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, sindicatele amenință cu grevă generală pe 28 iulie.

0: Am văzut, vremea rea a făcut ravagii în weekend, iar fenomene severe vor fi și în orele următoare. Sunt alerte de furtuni și caniculă în cea mai mare parte a țării. Ce urmează? Aflăm chiar acum.
1: Astăzi vor fi ploi de vară în masivele sudice și estice, în Moldova, Dobrogea, prin Transilvania și Muntenia. Vor fi averse, fenomene electrice și grindină de până la 4 cm. Rafalele vor depăși 80 de km pe oră, iar în intervale scurte se vor strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. În regiunile sudice, temperaturile vor atinge 35 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În București, vremea va fi caniculară cu stres termic și temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Din orele amiezii însă va crește probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică.
0: Sistemul de control la frontiere lansat de Uniunea Europeană luna aprilie are probleme. Potrivit Politico, o femeie din Marea Britanie a rămas blocată în Cluj după ce sistemul de control a indicat că se afla ilegal în Schengen. În realitate, era vorba despre sora ei geamănă. Ne explică Maria Coman.
2: Incidentul a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca la finalul lunii mai. Femeia din Marea Britanie a făcut controlul prin recunoașterea facială la ieșirea din țară, iar sistemul a indicat imediat că a depășit limita de 90 de zile de ședere permisă în spațiul Schengen. Polițiștii au interogat-o pe tânără timp de 15 minute, care le-a explicat că ea nu a fost niciodată în Amsterdam, iar cea care a vizitat orașul de fapt în perioada indicată de sistem este sora ei geamănă. Mai exact, după o vizită în Amsterdam pe data de 12 aprilie, la două zile de la lansare, sistemul nu înregistrase corespunzător plecarea surorii gemene și părea că nu a părăsit niciodată spațiul de liberă circulație în timpul acesta. Experții consultați de Politico spun că autoritățile atât din Olanda cât și din România s-au bazat aproape exclusiv pe recunoașterea facială, fără să verifice și celelalte date biometrice, precum amprentele sau informațiile din pașaport. Politico a cerut explicații Poliției de Frontieră din România. Instituția a anunțat că a efectuat o anchetă internă și a recunoscut că personalul nu a respectat procedurile, subliniind însă că este vorba despre un caz izolat. Între timp, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că noul sistem are încă probleme tehnice care trebuie rezolvate.
0: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine, adică păcănelele. O petiție a convins autoritățile că măsura este necesară.
1: Consiliile locale din toate cele 98 de orașe

0: Orașe și comune din județul Iași au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc. O decizie foarte bună, spun cei care au căzut pradă acestor tentații. Acest domn mărturisește că pierderile au fost mai mari decât câștigurile.
1: Vreo jumătate de an am jucat. Era o fascinație, o chibucurare, da, pentru 20 lei. Da. Dar după ce când pierdei, când mă ceam acasă la soție, la copii, în loc să o pâine sau... Așa, plecam supărat.
0: În județ a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.
2: Eu luau bani din casă, furau de la mama, de la bunica, de la asta și duc și eu acolo.
3: E bine că s-o scoți de aici și nu mai avem probleme.
4: O ședință de consiliu local, deja au și plecat de pe raza comunii. Erau vreo 6 puncte de lucru. Aveau acces și, din păcate, și minori, da? Și mergeau acolo și lucrau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu mai sară în ochi acele lumini, acele îndemnuri. Hai, vino și câștigi.
0: Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură.
5: Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale. Noi am fost foarte bucuroși, fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu Iașul, spune nu păcănelelor, iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale.
6: Este o decizie justă, pentru că fenomenul în ultima perioadă a luat o amploare foarte mare.
7: Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate, nu doar interzicerea, cât și educarea.
8: Pentru că sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este ok.
0: Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
9: Andrew și Tristan Tate așteaptă ca un judecător din Miami să iau decizie în privința cererii de extradare făcute de Marea Britanie. Cei doi se confruntă cu noi acuzații extrem de grave în dosarul din țara natală. În baza cererii făcute de Londra, frații Tate au fost arestați în Statele Unite.
0: Cei doi frați milionari au fost săltați de autoritățile federale americane de la un eveniment privat, unde Andrew Tate urma să fie coprezentator la un meci de box fără mănuși. Andrew și Tristan nu au declarat nimic în timp ce erau încătușați și nici nu s-au opus arestării. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
10: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
0: O zi înainte să fie arestați, cei doi frați se bucurau de viața luxoasă din Statele Unite la o petrecere din Miami. Tristan Tate a dat și un interviu recent pe o platformă media conservatoare în care lăuda administrația americană.
11: In Romania, everybody talks very highly of our vice president, J.D. Vance. They speak very highly of him because he was the only American to highlight a lot of problems that are actually affecting their country.
0: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați.
9: Primarul Chișinăului Ion Ceban reacționează după ce omologul său de la București a spus că știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier. Ceban susține că nu știe la ce se referă Ciprian Ciucu și că declarațiile sunt lipsite de bază reală. Vă reamintesc, primarul Capitalei a povestit în exclusivitate la Digi24 că primarul Chișinăului i-a mărturisit într-o conversație tocmai în Singapore că știa de nominalizarea lui Veștea înainte de anunțul oficial al președintelui Nicu Șordan.
12: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar... Credeți-mă, pe cuvânt că n-am cum să-i vedeți așa ceva. După o oră, încep... Era foarte frumos acolo în plasament. Am fost primit, plimbat de miniștri din guvern. Și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine. Primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? vorbești cu omul din politețe. Na. Mulțumesc bine, dumneavoastră. Vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbise cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am amuzat pe domnul Veștea, prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de câteva ore. Zic, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta o indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.
9: Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui guvern cu aur, asta în contextul în care, adaugă liderul, este partidul cu cel mai mare scor în sondaje. În schimb, socialdemocrații pun câteva condiții. Resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, cât timp continuă să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu-și clarifică poziția față de Rusia.
13: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu aur? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
14: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că aurul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
13: Păi e țara lor.
14: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
13: George
14: și de nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment aurul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
9: Iată un moment controversat cu șeful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a ignorat un militar căruia i s-a făcut rău chiar lângă el în timp ce ținea un discurs. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
15: Aviația înseamnă, înainte de toate, o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
16: Ușor.
0: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
17: To free families from the pervasive fear that one illness.
18: There you go, you okay. I'm right here.
17: I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long.
18: You'll be okay. Here, why don't you go ski now? Yeah. Come on.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
4: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
4: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
4: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, în Superliga României, Rapidul a pregătit atacul pentru Șepși.
6: Vulturar, 3-2!
5: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Europa continuă să se confrunte cu incendiile de vegetație care au devastat deja regiuni întinse. Franța, Croația și Marea Britanie s-au alăturat Greciei, Spaniei și Portugaliei printre țările care se confruntă cu focul.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui îl leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Vedete din toate domeniile au venit la finala Cupei Mondiale. Brazilianul Marcelo, actorul Kevin Hart și staruri din NBA au urmărit Spania-Argentina.
1: He tenido la suerte de poder jugar una final como esta, ¿no? Participar de dos finales, ¿no? Yo me imagino y me pongo en la piel de los jugadores. Un partido muy igualado con dos grandísimas selecciones.
2: But yeah, I feel great. I'm excited about watching the match today and just happy to be back in the mix.
3: Yeah, I've been all over it watching it. This is my first soccer game that I've been able to actually attend, so I know World Cup final, what a first one, so I'm excited.
0: Cântăreața Laura Pausini s-a numărat printre starurile implicate în show-ul dinaintea finalei.
4: Hemos ensayado los días antes y ya hemos vivido la experiencia de un estadio vacío con muchos escalofríos en la piel. Imagínate cómo puedo sentir hoy prepararse a todo eso. Es el evento del año, de la vida además, porque nos van a ver verdaderamente probablemente el público más grande de toda la historia de la televisión. Es un honor grande, grande, grande.
0: Lamine Yamal și Pau Cubarsi au scris istorie cu ocazia finalei de pe MetLife Stadium din New Jersey. Au început partida cu Argentina în primul 11 al Furiei Roja și au intrat în topul celor mai tineri jucători care au evoluat vreodată cu trofeul pe masă. Yamal a împlinit 19 ani cu 6 zile înaintea finalei, în timp ce Pau Cubarsi este mai mare cu aproape jumătate de an. Cei doi puști de clasă mondială din lotul Spaniei sunt depășiți doar de legendarul Pelé și de italianul Bergomi. Brazilianul a jucat finala mondialului din 1958 la 17 ani și 8 luni, în timp ce Giuseppe Bergomi a evoluat în ultimul act din 1982 dintre Squadra Azzurra și Germania la 18 ani și jumătate. Finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania s-a disputat și în studioul DigiSport Special. Vali Moraru și Ionel Dănciulescu și-au văzut echipele preferate în finală, în timp ce marea favorită a competiției, Franța lui Mbappé, nu a obținut nici măcar bronzul de la World Cup.
5: Păi am dat-o favorită la câștigarea trofeului la începutul competiției.
6: Da. Eu n-am dat-o Argentina favorită, am crezut că Franța va câștiga titlul mondial în
5: după
6: tura asta.
5: După meciurile din grupă și cum a început mondialul,
6: înainte, da, mai
5: cu toții credeam lucrul ăsta, da.
6: Da. Dar uite că nu poți să ții chiar cu turneul.
5: Oricum, Argentina e o echipă care cred că are 9 vieți la acest mondial.
0: Pentru Argentina a fost a 7-a finală de campionat mondial jucată de-a lungul timpului și a 3-a din ultimele 4 ediții. În schimb, spaniolii au ajuns doar pentru a 2-a oară în istorie să joace cu trofeul pe masă, după titlul cucerit în 2010 în Africa de Sud. Dinamo a început cu stângul Superliga. În ciuda problemelor, Petrolul s-a impus la limită după un penalti contestat de Câini. Cu noul antrenor Nuno Campos, oaspeții au ratat o ocazie incredibilă prin Soro. Alb-roșii au mai fost odată aproape de deschiderea scorului, dar șutul deviat al lui Armstrong a lovit bara. Petrolul a revenit în joc pe final de primă repriză. Belaruș a scos șutul lui Jerdea. Ploieștenii au primit lovitură de la 11 metri după o intervenție a lui Opruț. Rodrigo Martin s-a transformat cu noroc. Dinamo a atacat în permanență în partea a doua, dar fără succes. Armstrong a nimerit din nou bara. Intrat în partea a doua, Caramoco și-a încercat norocul din afara careului, dar s-a terminat 1-0 pentru Petrolul.
7: I think even if it's a draw, I think everyone can see it was very unfair because we create more than enough to win this game.
8: Today I saw that we already create a family, that we suffer with each other. We know how to suffer. We know that after I scored the goal, when I speak with the guys on the halftime, I was sure that we will not suffer on the second half.
0: Thank you. Dinamoviștii rămân doar cu statistica după debutul de sezon. Tactica lui Nuno Campos nu a avut succese la Ploiești.
9: Practic am luat-o de la zero vara aceasta, pentru că am venit un antrenor bun cu un alt stil de joc. Numai că la început e puțin mai greu să ne obișnim cu ideea pe care o vrea dânsul, dar cred că ca și joc, în afară de faptul că au avut ei 3-4-5 tranziții în care am pierdut mingea ușor, nu știu dacă pot să spun ceva neapărat despre ei.
0: Dinamo a rămas în acest sezon fără Boateng și Niaore și francezul Sivis este foarte aproape să părăsească Haita.
9: Mai avem nevoie în primul rând de jucători, pentru că au plecat foarte mulți jucători din nucleul cel vechi. Și
10: o să plece și Sivis?
9: Da, să nu știu dacă e 100% sigur, din ce am înțeles, da, dar până nu pleacă încă vie cu noi și ne bucurăm să-l avem.
11: Au plecat jucători importanți, Andean, și după primul sezon și după al doilea sezon au plecat jucători foarte buni. Din păcate nu au venit așa de mulți. Așteptăm jucători și trebuie să arătăm mai bine.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle A selenizat la 20:17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
12: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Licea?
16: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine, cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este, când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat, ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, au urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
17: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
18: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 7, doamnelor, domnilor, a doua parte a Digi Matinalul în direct. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
1: 1 milion de oameni sunt așteptați să participe la Madrid la Parada Campionilor Mondiali. Spania a învins Argentina și a devenit campioana lumii pentru a doua oară în istorie. Începe programul prin care statul îi ajută pe români să-și schimbe mașina veche cu una nouă. Înscrierile pentru Rabla ediția 2026 se deschid la ora 10. Statele Unite au atacat din nou masiv Iranul într-o ofensivă care i-a răzbunat, după cum spune Donald Trump, pe militarii morți în ultimele zile. La rândul său, Iranul a trimis drone către țările vecine.

0: Trecem din nou printr-o schimbare violentă a vremii, de la canicură la furtuni, pe măsură ce temperaturile scad și, spun meteorologii, vor fi chiar sub cele normale în următoarele zile. Sudul țării încă mai este și astăzi sub cod galben de temperaturi ridicate, în timp ce jumătatea de est intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. O ploaie torențială în Bucegi a trimis ieri cantități foarte mari de apă peste stațiunea Bușteni. Pârâul Jepi a avut brusc un debit uriaș și a făcut ravagii. Apele revărsate au blocat drumul național 1, au luat cu ele mașini și o femeie, dar au intrat și în casă. Oamenilor.
1: Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice.
2: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cu mașinile lor sunt luate de ape și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
3: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-a pomenit de când sunt.
2: Și mașina era invers.
3: Deci era, aici era. Parcat așa. Deci aici este o asta de beton. Și era parcat așa. E propoa de acolo. Deci tot râul s-a mutat pe partea asta.
1: Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
4: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
1: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în zeci de case.
0: Colega noastră Bianca Venter este chiar acum în Bușteni. Bianca, bun găsit! Spune-ne care este situația în acest moment. Te urmărim!
5: Bun găsit, orașul Bușteni a fost complet blocat timp de mai multe ore din cauza viiturilor. Volumul mare de apă care s-a scurs de pe munte a ajuns aici pe străzi și a inundat zeci de gospodării. După cum puteți observa chiar acum în imagini, noi ne aflăm pe stradă din Bușteni în apropiere de telecabină, unde drumul a fost rupt de ape. De altfel și alte zone din oraș au fost afectate de viituri. Mai multe mașini au fost luate de apă, au fost oameni care au rămas blocați în mașini, dar și o femeie de 33 de ani care a fost surprinsă de ape la intrarea în Bușteni și a fost preluată de echipajele SMURD. O altă persoană a fost evacuată din locuință și dusă într-o zonă sigură. Autoritățile au lucrat aici toată seara pentru înlăturarea pietrelor și aluviunilor aduse de pe munte și pentru deblocarea drumului național 1 care a fost inundat. În unele zone, apa a măsurat chiar și 40 de centimetri. Aici, în localitate, astăzi continuă intervențiile pentru înlăturarea problemelor provocate de ploi și pentru evaluarea pagubelor.
0: Bianca, mulțumesc! Furtunile au făcut pagube în 29 de localități din 16 județe, anunță pompierii. 4 drumuri naționale au fost blocate de apele revărsate sau de copaci doborâți de vânt. 88 de mașini au fost avariate. A fost cod roșu de furtună și în capitală și în județul Ilfov. Temperatura resimțită a scăzut în câteva 10 de minute de la 41 de grade la 21 de grade.
1: În doar câteva 10 de minute, mai multe cartiere din capital au fost inundate, iar rafalele de vânt au rupt peste 100 de copaci. În total au fost 143 de intervenții, atât în București, cât și în județul Ilfov.
6: În sectorul 1, la intersecția dintre strada Trotușului și strada Volga, vedem că un arbore de dimensiuni impresionante s-a rupt și a căzut direct pe această platformă. După cum puteți vedea, a fost grav îndoită, iar sistemul de iluminat a fost spart.
1: Și circulația mai multor tramvai a fost afectată în mai multe zone din capitală din cauza inundațiilor. În București, temperatura resimțită a coborât brusc de la 41 de grade la doar 21 de grade Celsius.
0: La ora 10 intră în vigoare două noi coduri meteorologice pentru caniculă și pentru vijelii. Cât timp mai durează aceste episoade extreme și ce urmează? Ne spune meteorologul Meda Andrei de la ANMS în direct cu noi. Bună dimineața!
7: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Pentru început, despre ce coduri este vorba de la ora 10?
7: Haideți să începem cu cele mai ridicate temperaturi. Astăzi se vor înregistra în sudul Olteniei, sudul centrul estul Munteniei, de asemenea în Dobrogea continentală, dar mai degrabă în Constanța, Constanța decât în Tulcea. Aici vor fi temperaturi maxime de până la 34-35 de grade, noaptea în continuare tropicală și disconfortul termic ridicat, ceea ce înseamnă că indicele temperaturii umezealei va depăși pragul critic de 80 de unități. De mâine însă și aici se va mai răcori și doar cu totul și cu totul izolat mai pot fi în lunga Dunării temperaturi de 32-33 de grade, cu totul izolat 34 de grade și iarăși nu este exclus să mai apară și prin Banat. În rest, temperaturi în general sub 30 de grade, ceea ce înseamnă că, din acest punct de vedere, o să fie mult mai bine, însă nu la fel este și în ceea ce privește instabilitatea atmosferică. Avem un cod și pentru instabilitatea atmosferică pentru astăzi în jumătatea de est a țării, de asemenea în zona Carpaților Meridionali, în Carpații Orientali. Aici așteptăm în continuare rafale de vânt de 570 de km pe oră și izolat de peste 80 de km pe oră, glindă de mici și medii dimensiuni, averse torențiale care să acumuleze 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat. Va continua această instabilitate atmosferică și la noapte, va fi și mâine și poimâine, dar se va mai diminua din a doua jumătate a acestei săptămâni. Dar până atunci, cel puțin în centrul, sudul și estul țării, vor fi perioade în care manifestările de instabilitate pe care le-am pomenit puțin mai devreme își vor face apariția și chiar pentru scurt timp vor fi severe. Și sfatul nostru este să urmăriți permanent avertizările generale, dar și cele de tip nowcasting pe care le emitem în fiecare zi.
0: Meda Andrei, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.

0: Argentina a predat titlul mondial Spaniei. Pare firesc așa ca meciul prezentat drept confruntarea generațiilor dintre Lionel Messi, 39 de ani, și Lamine Yamal, 19 ani, să se încheie cu victoria spaniolilor. Meciul a avut nevoie de prelungiri și titlul a fost decis de un singur gol. Aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial, Messi nu a strălucit în partida organizată după regulile Super Bowl, cu spectacole de deschidere și închidere, vedete, Donald Trump în tribună și o pauză de aproape jumătate de oră pentru încă un spectacol. Iar la final a fost consolat de Lamine Yamal.
1: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să-și trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

Messi a continuat finala fără realizări, iar Pumele au rămas în joc datorită lui Dibu Martinez. Echilibrul numeric s-a rupt în prelungirile dictate de arbitru. Enzo Fernandez a luat al doilea galben și a fost eliminat. Până la final a rămas timp pentru o nouă paradă Martinez la execuția lui Yamal și s-a terminat 0-0. În timpul suplimentar a continuat ofensiva iberică. Nico Williams a tras periculos, iar Mikel Merino a trimis milimetric pe lângă poarta adversă. Până la urmă a picat și golul. A lovit Ferran Torres și victorie cu 1-0 a Spaniei pentru titlul mondial.

Mândrie uriașă în Spania, o țară pasionată de fotbal, sute de mii de oameni au sărbătorit pe străzi câștigarea celui de-al doilea titlu mondial. Timp de cel puțin 2 ani, Spania va fi și campioana lumii și a Europei. Corespondentul nostru, Alin Petrica, a fost și el la una dintre sărbători, unde a găsit numeroșalți români. Naționala Spaniei este programată să aterizeze la Madrid astăzi după orele prânzului. Jucătorii vor fi apoi primiți de rege și de prim-ministru, apoi vor defila prin centrul capitalei într-un autocar decapotabil. Se anticipează că vor fi aclamați de 1 milion de oameni.

0: Iată, s-a terminat, campioana lumii este Spania, viva Spania, vamos Spania, a câștigat echipa, începe fiesta în toată Spania, este un moment în care toți oamenii răgușiți și obosiți și după ce au cântat tot meciul, petrec și umplu străzile din toată Spania pentru a arăta mulțumire și bucurie față de ce le-a oferit această echipă extraordinară.
1: A fost, băi.
2: Foarte frumos, ne bucurăm maxim. Suntem minunați. Iubim Spania.
3: A fost crazy tare, rău de tot.
4: Spectacol.
3: Spectacol. Spania a fost peste Argentina total și ne bucurăm tare mult, chiar dacă suntem români.
1: Da, a fost un moment în care a crezut că nu câștigă Spania.
4: Acum la final, chiar a fost
3: ultimele 5 minute.
4: A fost emoții mari acum la final.
3: Da.
1: Cum a fost?
2: A fost super, a fost o experiență de nu am mai trăit-o niciodată.
1: Dar voi sunteți de aici, nouă, din Spania? Sau?
2: Nu, stăm în Anglia, dar ținem cu Spania, da.
1: Și
2: am venit special, da.
1: Și e o bucurie mare până dimineață fiesta.
2: Da, che viva Spania! Woo!

0: Este ziua în care românii care vor să schimbe mașina veche cu una nouă se pot înscrie pentru a primi ajutor de la stat. Începe programul Rabla cu un buget dublu față de cel de anul trecut. Care este procedura de înscriere și cât este ajutor dat de guvern, ne spune Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Înscrierile în aplicația AFM se fac prin încărcarea mai multor documente. Vorbim în primul rând despre cererea de finanțare, buletinul solicitantului și de asemenea două certificate fiscale care să ateste că persoana care face aceste solicitări nu are datorii către stat. După ce sunt completate aceste acte, mai departe AFM verifică aceste dosare și e important de menționat, fiecare persoană are dreptul la două ecotichete, cel mult într-o sesiune, aferente a două autoturisme noi. Să ne uităm și cât valorează aceste ecotichete în programul Rabla 2026. Vorbim despre 18.500 de lei pentru o mașină full electrică, 15.000 de lei pentru o mașină plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și, nu în ultimul rând, 10.000 de lei pentru achiziția unei mașini noi cu motor termic.
0: Grevă de avertisment în sănătate. Sindicaliștii Sanitas din aproape 500 de spitale ar urma să oprească activitatea între orele 9 și 11. Sunt nemulțumiți de condiții de lucru și de proiectul noii legi a salarizării care le taie din sporuri. Detalii are Mihai Bălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Sindicatele din sănătate susțin că proiectul noi legea salarizării ar putea bloca veniturile pentru aproape jumătate dintre angajați. O altă nemulțumire privește sporurile pentru condiții periculoase. Potrivit sindicaliștilor, acestea ar urma să fie acordate doar unei părți dintre angajații unei secții, chiar dacă toți lucrează în aceleași condiții de risc. Critici sunt și în privința plății gărzilor și a muncii prestate în zilele libere sau de sărbătoare legală. Sindicatele contestă propunerea unui spor de 30%, considerat mult prea mic. Consultările pe acest proiect continuă la Parlament, însă reprezentanții angajaților spun că discuțiile de până acum nu au adus schimbări suficiente pentru suspendarea protestului, așadar în timpul grevei de avertisment de azi vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat reprezentanții sindicatelor din sănătate. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, sindicatele amenință cu grevă generală pe 28 iulie.

0: Vorbim acum despre vremea de la noi din țară. După ce au făcut prăpăd în weekend, furtunile amenință România și în orele următoare. Sunt în vigoare alerte de ploi abundente, inundații, caniculă și disconfort termic. Urmează chiar acum toate datele despre vreme.
1: Astăzi vor fi ploi de vară în masivele sudice și estice. În Moldova, Dobrogea, prin Transilvania și Muntenia. Vor fi averse, fenomene electrice și grindină de până la 4 cm. Rafalele vor depăși 80 de km pe oră, iar în intervale scurte se vor strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. În regiunile sudice, temperaturile vor atinge 35 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În București, vremea va fi caniculară cu stres termic și temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Din orele amiezii însă va crește probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică.
0: Ghețarii din Elveția se topesc văzând cu ochii stratul lor protector de zăpadă, care în mod normal dispare la sfârșitul lunii septembrie, deja s-a topit. De acum încolo, soarele bate direct în gheața veche de 10.000 de ani.

0: Sistemul de control la frontiere lansat de Uniunea Europeană luna aprilie are probleme. Potrivit Politico, o femeie din Marea Britanie a rămas blocată în Cluj după ce sistemul de control a indicat că se află ilegal în Schengen. În realitate, era vorba despre sora ei geamănă. Ne explică Maria Coman.
1: Incidentul a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca la finalul lunii mai. Femeia din Marea Britanie a făcut controlul prin recunoașterea facială la ieșirea din țară, iar sistemul a indicat imediat că a depășit limita de 90 de zile de ședere permisă în spațiul Schengen. Polițiștii au interogat-o pe tânără timp de 15 minute, care le-a explicat că ea nu a fost niciodată în Amsterdam, iar cea care a vizitat orașul de fapt în perioada indicată de sistem este sora ei geamănă. Mai exact, după o vizită în Amsterdam pe data de 12 aprilie, la două zile de la lansare, sistemul nu înregistrase corespunzător plecarea surorii gemene și părea că nu a părăsit niciodată spațiul de liberă circulație în timpul acesta. Experții consultați de Politico spun că autoritățile atât din Olanda cât și din România s-au bazat aproape exclusiv pe recunoașterea facială, fără să verifice și celelalte date biometrice, precum amprentele sau informațiile din pașaport. Politico a cerut explicații Poliției de Frontieră din România. Instituția a anunțat că a efectuat o anchetă internă și a recunoscut că personalul nu a respectat procedurile, subliniind însă că este vorba despre un caz izolat. Între timp, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că noul sistem are încă probleme tehnice care trebuie rezolvate.
0: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri cu noroc, cu aparate de tip slot machine, adică păcănelele. O petiție a convins autoritățile că măsura este necesară.
2: Consiliile locale din toate cele 98 de orașe și comune din județul Iași au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc. O decizie foarte bună, spun cei care au căzut pradă acestor tentații. Acest domn mărturisește că pierderile au fost mai mari decât câștigurile.
3: Vreo jumătate de an a jucat. Era o fascinație, o chibucurare, da, pentru 20 lei, da. Da, după ce când pierdei, când mergeam acasă la soție, la copii, în loc să o pâine sau așa, plecam supărat.
2: În județ a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.
4: Că luau bani din casă, furau de la mama, de la bunica, de la asta, și duci eu acolo.
5: Mi-e bine că s-o scos de aici și nu mai avem probleme.
6: O ședință de consiliu local, deja au și plecat de pe raza comunii. Erau vreo 6 puncte de lucru. Aveau acces și, din păcate, și minori, da? Și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu mai sară în ochi acele lumini, acele îndemnuri, hai, vino și câștigi.
2: Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură.
7: Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale. Noi am fost foarte bucuroși, fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu Iașul, spune nu păcănelelor, iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale.
8: Este o decizie justă, pentru că fenomenul în ultima perioadă a luat o amploare foarte mare.
9: Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate, nu doar interzicerea, cât și educarea.
10: Pentru că sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este ok.
2: Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
0: Andrew și Tristan Tate așteaptă ca un judecător din Miami să ia o decizie în privința cererii de extradare făcute de Marea Britanie. Cei doi se confruntă cu noi acuzații extrem de grave în dosarul din țara natală. În baza cererii făcute de Londra, frații Tate au fost arestați în Statele Unite.
11: Tristan, anything to say?
2: Cei doi frați milionari au fost săltați de autoritățile federale americane de la un eveniment privat, unde Andrew Tate urma să fie coprezentator la un meci de box fără mănuși. Andrew și Tristan nu au declarat nimic în timp ce erau încătușați și nici nu s-au opus arestării. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
12: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
2: O zi înainte să fie arestați, cei doi frați se bucurau de viața luxoasă din Statele Unite la o petrecere din Miami. Tristan Tate a dat și un interviu recent pe o platformă media conservatoare în care lăuda administrația americană.
13: In Romania, everybody talks very highly of our vice president, J.D. Vance. They speak very highly of him because he was the only American to highlight a lot of problems that are actually affecting their country.
2: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați.
0: Primarul Chișinăului Ion Ceban reacționează după ce omologul său de la București a spus că aflase înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier. Ceban susține că nu știe la ce se referă Ciprian Ciucu și că declarațiile sunt lipsite de bază reală. Vă reamintesc, primarul Capitalei a povestit în exclusivitate la Digi24 că primarul Chișinăului i-a mărturisit într-o conversație când se aflau amândoi la o reuniune în Singapore că știa de nominalizarea lui Veștea înainte de anunțul oficial al președintelui Nicu Șortan.
14: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să-i gândesc așa ceva. După o oră, încep, era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine. Primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Na. Mulțumesc bine, dumneavoastră. Vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de cu câteva ore. Știi cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta o indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.
0: Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui guvern cu aur, asta în contextul în care, adaugă liderul, este partidul cu cel mai mare scor în sondaje. În schimb, socialdemocrații pun câteva condiții, ei resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, cât timp continuă să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu-și clarifică poziția față de Rusia.
15: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu aur? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
16: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că aurul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
15: Păi e țara lor.
16: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment aurul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
20: Personal, nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
19: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
20: Da,
19: dacă...
20: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
19: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
20: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
19: Mesajul fiind?
20: 99% din cazuri.
19: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
20: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
19: Asta îți face o grămadă de muzică.
20: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
19: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
20: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
19: Ai căzut?
20: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
19: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
20: Nu sunt de acord cu bătaia.
19: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
20: Da.
19: În familie, la școală?
20: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
3: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
2: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
3: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar, avem un calendar foarte clar, facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu, lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Investiții Digi24 FM.

Ne-am întors în direct la Digi Matinal, doamnelor, domnilor. Hainele, accesoriile și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse de producătorilor. Interdicția tocmai a intrat în vigoare și ar urma să aibă ca efect reducerea amprentei de carbon a Uniunii Europene. Marile companii se supun deja acestei interdicții încă de ieri, dar întreprinderile mici și mijlocii vor fi obligate să respecte aceeași regulă începând din iulie 2030. Astfel, companiile sunt obligate să revândă, să recicleze sau chiar să doneze obiecte rămase pe stoc. Distrugerea va mai fi acceptată doar în cazuri speciale. În România, marile firme vor fi obligate din februarie 2027 să raporteze anual cantitățile exacte de haine, accesorii și încălțăminte produse și destinația acestora. Președintele FIFA a străbătut în lung și în lat America de Nord pentru a participa la meciurile campionatului mondial. Distanța pe care a străbătut-o Gianni Infantino este suficientă pentru a înconjura planeta de aproape 2 ori și jumătate. O analiză a Associated Press arată că șeful fotbalului mondial a călătorit peste 95.000 de kilometri cu un avion privat. Infantino a făcut mai mult de un zbor pe zi pentru a asista la 44 de meciuri pe toate cele 16 stadioane ale turneului, desfășurat în Statele Unite, în Mexic și în Canada. Cel mai mult într-o singură zi a parcurs 9.289 de kilometri pe ruta Miami, Dallas, Seattle, Miami. Amprenta masivă de carbon generată de zborurile sale a atras multe critici din partea activiștilor de mediu.

0: Vedete din toate domeniile au venit la finala Cupei Mondiale. Brazilianul Marcelo, actorul Kevin Hart și staruri din NBA au urmărit Spania-Argentina.
1: He tenido la suerte de poder jugar una final como esta, ¿no? Participar de dos finales, ¿no? Yo me imagino y me pongo en la piel de los jugadores. Un partido muy igualado con dos grandísimas selecciones.
2: But yeah, I feel great. I'm excited about watching the match today and just happy to be back in the mix.
3: Yeah, I've been all over it watching it. This is my first soccer game that I've been able to actually attend, so I know World Cup final, what a first one, so I'm excited.
0: Cântăreața Laura Pausini s-a numărat printre starurile implicate în show-ul dinaintea finalei.
4: Hemos ensayado los días antes y ya hemos vivido la experiencia de un estadio vacío con muchos escalofríos en la piel. Imagínense cómo puedo sentir hoy prepararse a todo eso. Es el evento del año, de la vida además, porque nos van a ver verdaderamente probablemente el público más grande de toda la historia de la televisión. Es un honor grande, grande, grande.
0: Flaminia Mal și Pau Cubarsi au scris istorie cu ocazia finalei de pe MetLife Stadium din New Jersey. Au început partida cu Argentina în primul 11 al Furiei Roja și au intrat în topul celor mai tineri jucători care au evoluat vreodată cu trofeul pe masă. Yamal a împlinit 19 ani cu 6 zile înaintea finalei, în timp ce Pau Cubarsi este mai mare cu aproape jumătate de an. Cei doi puști de clasă mondială din lotul Spaniei sunt depășiți doar de legendarul Pelé și de italianul Bergomi. Brazilianul a jucat finala mondialului din 1958 la 17 ani și 8 luni, în timp ce Giuseppe Bergomi a evoluat în ultimul act din 1982 dintre squadra Azzurra și Germania la 18 ani și jumătate. Finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania s-a disputat și în studioul Digisport Special. Vali Moraru și Ionel Dănciulescu și-au văzut echipele preferate în finală, în timp ce marea favorită a competiției, Franța lui Mbappé, nu a obținut nici măcar bronzul de la World Cup.
5: Păi am dat-o favorită la câștigarea trofeului la începutul competiției.
6: Da. Eu n-am dat-o Argentina favorită, am crezut că Franța va câștiga titlul mondial în tura asta.
5: După meciurile din grupă și cum a început mondialul,
6: înainte, da,
5: cu toții credeam lucrul ăsta, da.
6: Dar uite că nu poți să ții chiar tot turneul.
5: Oricum, Argentina e o echipă care cred că are 9 vieți la acest mondial.
0: Pentru Argentina a fost a 7-a finală de campionat mondial jucată de-a lungul timpului și a 3-a din ultimele 4 ediții. În schimb, spaniolii au ajuns doar pentru a 2-a oară în istorie să joace cu trofeul pe masă, după titlul cucerit în 2010 în Africa de Sud. Dinamo a început cu stângul Superliga. În ciuda problemelor, Petrolul s-a impus la limită după un penalti contestat de Câini. Cu noul antrenor Nuno Campos, oaspeții au ratat o ocazie incredibilă prin Soro. Albroșii au mai fost odată aproape de deschiderea scorului, dar șutul deviat al lui Armstrong a lovit bara. Petrolul a revenit în joc pe final de primă repriză. Belarusia a scos șutul lui Jerdea. Ploieștenii au primit lovitură de la 11 metri după o intervenție a lui Opruț. Rodrigo Martin s-a transformat cu noroc. Dinamo a atacat în permanență în partea a doua, dar fără succes. Armstrong a nimerit din nou bara. Intrat în partea a doua, Caramoco și-a încercat norocul din afara careului, dar s-a terminat 1-0 pentru Petrolul.
7: I think even if it's a draw, I think everyone can see it was very unfair because we create more than enough to win this game.
8: Today I saw that we already create a family, that we suffer with each other. We know how to suffer. We know that after I scored the goal, when I speak with the guys on the halftime, I was sure that we will not suffer on the second half.
0: Din Dinamoviștii rămân doar cu statistica după debutul de sezon. Tactica lui Nuno Campos nu a avut succese la Ploiești.
9: Practic am luat-o de la zero vara aceasta, pentru că am venit un antrenor bun cu un alt stil de joc. Numai că la început e puțin mai greu să ne obișnim cu ideea pe care vrea dânsul, dar cred că ca și joc, în afară de faptul că au avut ei 3-4-5 tranziții în care am pierdut mingea ușor, nu știu dacă pot să spun ceva neapărat despre ei.
0: Dinamo a rămas în acest sezon fără Boateng și Niaore și francezul Sivis este foarte aproape să părăsească Haita.
9: Mai avem nevoie în primul rând de jucători, pentru că au plecat foarte mulți jucători din nucleul cel vechi. Și
10: o să plece și Sivis?
9: Da, să nu știu dacă e 100% sigur, din ce am înțeles, da, dar până nu pleacă încă cu noi și ne bucurăm să-l avem.
11: Au plecat jucători importanți, Andean, și după primul sezon și după al doilea sezon au plecat jucători foarte buni. Din păcate nu au venit așa de mulți. Așteptăm jucători și trebuie să arătăm mai bine.
0: Vicecampioana Ucluj și-a impus statutul de favorită de la începutul meciului cu Farul lui Sabău. Ardelenii au avut 2 goluri anulate, iar pe finalul primei reprize, Alibek Aliyev a dat lovitura. I-a pasat Nistor. Echipa lui Bergodi a început bine și partea a doua. Dramea a dublat avantajul gazdelor, servit excelent de Aliyev. Jucătorii lui Sabău au reacționat repede când s-au văzut conduși cu 2-0. Justin Doicaru a redus diferența. Farul a sperat până la ultima fază, dar defensiva lui Bergodi și-a făcut treaba. S-a terminat 2-1 pentru Ucluj.
12: A fost un meci dificil. Dificil pentru că oricum Farul de Sabău joacă mingea. Un joc cu traseuri bine, un joc bine conturate și deja se vede în principiile lui Ovidiu.
13: Un adversar care ne-a dominat la poses, la forță, dueluri, prea puțin ca să scoți un rezultat bun.
14: Cred că a fost puțin peste noi, ca atitudine, ca, nu știu, ca forță, ca ritm, ca au avut mai multe lucruri bune. Noi, din păcate, nu ne-am ridicat așteptărilor și n-am reușit să facem ce ne-am propus, acela de a pleca de aici cu un rezultat pozitiv.
15: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
16: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle a selenizat la 20:17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
15: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
19: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
20: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
19: Evident,
20: în momentul ăsta.
19: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
20: Da. Așa. Ești?
19: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
20: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
19: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există...
15: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: ce prin Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Continuăm să vă informăm, doamnelor, domnilor, suntem în a treia ora Digi Matinalului. Haideți pentru început să vedem titlurile.
1: Spania este noua campioană mondială. A învins în finală Argentina, deținătoarea titlului, cu un gol marcat în prelungiri. Este pentru a doua oară când Spania câștigă titlul mondial la 2 ani după ce l-a cucerit și pe cel european. În curând intră în vigoare două noi avertizări meteo. De la ora 10 este cod galben de caniculă în București și 9 județe din sudul țării. De la aceeași oră, jumătatea de est a României intră sub cod galben de vijelii. Prețul petrolului a depășit limita de 90 de dolari, în timp ce Statele Unite au atacat Iranul pentru a noua noapte la rând. Donald Trump spune că noile lovituri i-au răzbunat pe cei 3 militari americani morți în ultimele zile.

0: Argentina a predat titlul mondial Spaniei. Pare firesc așa, ca meciul prezentat drept confruntarea generațiilor între Lionel Messi, 39 de ani, și Lamine Yamal, 19 ani, să se încheie cu victoria spaniolilor. Partida a fost cu totul altceva față de ce știam până acum. M-a împrumutat mult din fotbalul american la capitolul spectacol, la început, la final și la pauză, care a avut 27 de minute. În perioada în care s-a jucat fotbal, Messi, aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial, nu a strălucit, iar la final a fost consolat de Lamine Yamal.
1: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să-și trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

Leo Messi a continuat finala fără realizări, iar Pumele au rămas în joc datorită lui Dibu Martinez. Echilibrul numeric s-a rupt în prelungirile dictate de arbitru. Enzo Fernandez a luat al doilea galben și a fost eliminat. Până la final a rămas timp pentru o nouă paradă Martinez la execuția lui Yamal și s-a terminat 0-0. În timpul suplimentar a continuat ofensiva iberică. Nico Williams a tras periculos, iar Mikel Merino a trimis milimetric pe lângă poarta adversă. Până la urmă a picat și golul. A lovit Ferran Torres și victorie cu 1-0 a Spaniei pentru titlul mondial.

Mândrie uriașă în Spania, o țară pasionată de fotbal. Sute de mii de oameni au sărbătorit pe străzi câștigarea celui de-al doilea titlu mondial. Timp de cel puțin 2 ani, Spania va fi și campioana lumii și a Europei. Corespondentul nostru, Alin Petrica, a fost și el la una dintre sărbători, unde a găsit numeroși alți români. Naționala Spaniei este programată să aterizeze la Madrid astăzi după orele prânzului. Jucătorii vor fi apoi primiți de rege și de prim-ministru, apoi vor defila prin centrul capitalei într-un autocar decapotabil. Se anticipează că vor fi aclamați de 1 milion de oameni.

0: iată, s-a terminat. Campioana lumii este Spania. Viva Spania! Vamos Spania! A câștigat echipa. Începe fiesta în toată Spania. Este un moment în care toți oamenii răgușiți și obosiți și după ce au cântat tot meciul, petrec și umplu străzile din toată Spania pentru a arăta mulțumire și bucurie față de ce le-a oferit această echipă extraordinară, care a ajuns astăzi, care a devenit cea mai bună echipă din lume.
1: Hei, cum a fost, măi?
2: Foarte frumos, ne bucurăm, maxim! Suntem minunați! Iubim Spania!
1: A fost creșitoare rău de tot,
3: spectacol. Nu știu... Spectacol!
1: Spectacol! Spania a fost peste Argentina total și... ne bucurăm tare mult, chiar dacă suntem români.
4: Da, a fost un moment în care a crezut că nu câștigă Spania.
3: Acum la final, chiar a fost
1: ultimele 5 minute.
3: Au fost emoții mari acum la final.
1: Da, foarte mare.
4: Cum a fost?
2: A fost super, a fost o experiență de nu am mai trăit-o niciodată.
4: Dar voi sunteți de aici, din Spania sau?
2: Nu, suntem în Anglia, dar ținem cu Spania, da. Am venit special, da.
4: Și e o bucurie mare până dimineață fiesta.
2: Da, che viva Spania! Woo!

Noua campionă mondială va încasa de la FIFA 51 de milioane de dolari, un premiu record. În urmă cu 4 ani, Argentina a primit 42 de milioane de dolari pentru titlul mondial. Acum, din postura de vicecampioană, are un premiu de 34 de milioane. Pentru campionatul abia încheiat, Federația Internațională de Fotbal a avut un fond de premiere de 871 de milioane de dolari. Toate cele 48 de echipe care au participat la turneu au primit câte ceva. Astfel, Anglia, care s-a clasat pe locul 3, este premiată cu 30 de milioane de dolari, iar Franța cu 28 de milioane de dolari pentru locul 4. Echipele din sferturile de finală primesc 20 de milioane de dolari, iar cele din optim câte 16 milioane. Câte 12 milioane vor ajunge la echipele care au jucat în 16-imi, iar cele care au început campionatul mondial în grupe vor încasa câte 10 milioane de dolari fiecare. De asemenea, FIFA a plătit transportul dus întors la clasa business și cazare pentru fiecare dintre cele 48 de delegații în limita 50 de persoane.

0: Trecem din nou printr-o schimbare violentă a vremii, de la canicule la furtuni, pe măsură ce temperaturile scad și, spun meteorologii, vor fi chiar sub cele normale în următoarele zile. Sudul țării încă mai este și astăzi sub cod galben de temperaturi ridicate, în timp ce jumătatea de est intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. O ploaie torențială în Bucegi a trimis ieri cantități foarte mari de apă peste stațiunea Bușteni. Râul Jepi a avut brusc un debit uriaș și a făcut ravagii. Apele revărsate au blocat drumul național 1, au luat cu ele mașini și o femeie, dar au intrat și în casele oamenilor. Iată.
1: Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice.
2: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
3: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-a pomenit de când să.
2: Și mașina era invers.
3: Deci era, aici era, parcat așa. Deci aici este o, asta de beton. Și era parcat așa. E prăpă, deci tot râul s-a mutat pe partea asta.
1: Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
4: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
1: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în zeci de case.
0: Colega mea Bianca Venter este chiar acum în Bușteni. Bianca, bun găsit. Spune care este situația acum acolo. Te rog.
5: Bun găsit. Autoritățile continuă intervențiile aici în Bușteni după viitura de ieri. Volumul mare de apă care s-a scurs de pe munte a ajuns pe străzi și 10 de gospodării au fost inundate. După cum puteți observa în imagini, ne aflăm pe o stradă din Bușteni, în apropiere de telecabină, unde drumul a fost rupt de ape și sunt mașini avariate, pietre și lemne care au fost purtate de apă. Puțin mai sus, un pod s-a înfundat cu aluviuni, iar toată apa din râu a ajuns practic aici pe stradă. Am văzut că acolo, la această oră, se lucrează cu un excavator și cu motopompe. De altfel, și alte zone din oraș au fost afectate de viituri. Mai multe mașini au fost luate de apă, au fost și oameni care au rămas blocați în mașini, dar și o femeie de 33 de ani care a fost surprinsă de ape la intrarea în Bușteni și a fost preluată de echipajele SMURD. Autoritățile au lucrat toată seara pentru înlăturarea pietrelor și aluviunilor aduse de pe munte și pentru deblocarea drumului național 1 care a fost inundat. În unele zone apa a măsurat chiar și 40 de centimetri. Aici, în localitate, după cum vă spuneam, astăzi continuă intervențiile pentru înlăturarea problemelor provocate de ploi și pentru evaluarea pagubelor.
0: Foarte mult! Furtunile au făcut prăpăd în 29 de localități din 16 județe, anunță pompierii. 4 drumuri naționale au fost blocate de apele revărsate sau de copaci și doborâți de vânt. 88 de mașini au fost avariate. A fost cod roșu de furtună și în capitală și județul Ilfov. Temperatura resimțită a scăzut în câteva 10 de minute de la 41 de grade la 21 de grade Celsius.
1: În doar câteva 10 de minute, mai multe cartiere din capital au fost inundate, iar rafalele de vânt au rupt peste 100 de copaci. În total au fost 143 de intervenții, atât în București, cât și în județul Ilfov.
6: În sectorul 1, la intersecția dintre strada Trotușului și strada Volga, vedem că un arbore de dimensiuni impresionante s-a rupt și a căzut direct pe această platformă. După cum puteți vedea, a fost grav îndoită, iar sistemul de iluminat a fost spart.
1: Și circulația mai multor tramvai a fost afectată în mai multe zone din capitală din cauza inundațiilor. În București, temperatura resimțită a coborât brusc de la 41 de grade la doar 21 de grade Celsius.
0: Da, vremea rea a făcut ravagii în weekend, am văzut, iar fenomene severe vor fi și în orele următoare. Sunt alerte de furtuni și caniculă în cea mai mare parte a țării. Ce urmează? Aflăm chiar acum de la Greta Gavrilă. Merg repede spre ea. Neața, Gredea. Dacă am prins ploaia ieri, îmi spuneai tu înainte de a intra în direct.
7: Și pe mine ploaia ieri. Am resimțit toate aceste alerte de vreme severă, de furtuni. Dar să știi că și astăzi ne mai așteptăm la astfel de fenomene.
0: De la ora 10, înțelegem?
7: Aici, da. Dar aici vorbim despre, strict despre caniculă, atât capitala cât și mai multe județe din sudul țării vor intra sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, dar avem și un cod galben de furtuni, îți spun imediat ce zone sunt vizate. Capitala și alte 9 județe din sudul și sud-estul teritoriului vor fi astăzi sub cod galben, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone, temperaturile vor atinge 35 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 20 de grade Celsius. Nu vor lipsi nici perioadele cu instabilitate atmosferică. Aproape toată jumătatea estică a teritoriului va fi sub cod galben de furtuni până la ora 22. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii cu rafale de peste 80 de km pe oră și grindine de până la 4 cm. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități între 20 și izolat peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu toate datele despre vreme.
0: Te vedem atunci, Greta, mulțumesc foarte mult. Este ziua în care românii care vor să schimbe mașina veche cu una nouă se pot înscrie pentru a primi ajutor de la stat. Începe programul Rabla cu un buget dublu față de cel de anul trecut. Care este procedura de înscriere și cât este ajutor dat de guvern, ne spune Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! Înscrierile în aplicația AFM se fac prin încărcarea mai multor documente. Vorbim în primul rând despre cererea de finanțare, buletinul solicitantului și de asemenea două certificate fiscale care să ateste că persoana care face aceste solicitări nu are datorii către stat. După ce sunt completate aceste acte, mai departe AFM verifică aceste dosare și e important de menționat, fiecare persoană are dreptul la două ecotichete, cel mult în într-o sesiune, aferente a două autoturisme noi. Să ne uităm și cât valorează aceste ecotichete în programul Rabla 2026. Vorbim despre 18.500 de lei pentru o mașină full electrică, 15.000 de lei pentru o mașină plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și, nu în ultimul rând, 10.000 de lei pentru achiziția unei mașini noi cu motor termic.
0: Grevă de avertisment în sănătate. Sindicaliștii Sanitas din aproape 500 de spitale ar urma să oprească activitatea între orele 9 și 11. Sunt nemulțumiți de condițiile de lucru cu și de proiectul noii lege a salarizării, care le taie din sporuri. Detalii are Mihai Bălușescu.
8: Bun găsit tuturor! Sindicatele din sănătate susțin că proiectul noi legea salarizării ar putea bloca veniturile pentru aproape jumătate dintre angajați. O altă nemulțumire privește sporurile pentru condiții periculoase. Potrivit sindicaliștilor, acestea ar urma să fie acordate doar unei părți dintre angajații unei secții, chiar dacă toți lucrează în aceleași condiții de risc. Critici sunt și în privința plății gărzilor și a muncii prestate în zilele libere sau de sărbătoare legală. Sindicatele contestă propunerea unui spor de 30%, considerat mult prea mic. Consultările pe acest proiect continuă la Parlament, însă reprezentanții angajaților spun că discuțiile de până acum nu au adus schimbări suficiente pentru suspendarea protestului, așadar în timpul grevei de avertisment de azi vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat reprezentanții sindicatelor din sănătate. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, sindicatele amenință cu grevă generală pe 28 iulie.

Comandamentul Central al Statelor Unite anunță că a încheiat a noua noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului. Au fost lovite centre de comandă, situri de apărare aeriană, ținte maritime, instalații de rachete și rețele de comunicații.

0: They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
1: Andrew și Tristan Tate așteaptă ca un judecător din Miami să ia o decizie în privința cererii de extradare făcute de Marea Britanie. Cei doi se confruntă cu noi acuzații extrem de grave în dosarul din țara natală. În baza cererii făcute de Londra, frații Tate au fost arestați în Statele Unite.
2: Tristan, anything to say?
3: Cei doi frați milionari au fost săltați de autoritățile federale americane de la un eveniment privat, unde Andrew Tate urma să fie coprezentator la un meci de box fără mănuși. Andrew și Tristan nu au declarat nimic în timp ce erau încătușați și nici nu s-au opus arestării. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte patru femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
4: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
3: O zi înainte să fie arestați, cei doi frați se bucurau de viața luxoasă din Statele Unite la o petrecere din Miami. Tristan Tate a dat și un interviu recent pe o platformă media conservatoare în care lăuda administrația americană.
5: In Romania, everybody talks very highly of our vice president, J.D. Vance. They speak very highly of him because he was the only American to highlight a lot of problems that are actually affecting their country.
3: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați.
1: Sistemul de control la frontiere lansat de Uniunea Europeană luna aprilie are probleme. Potrivit Politico, o femeie din Marea Britanie a rămas blocată în Cluj după ce sistemul de control a indicat că se află ilegal în Schengen. În realitate, era vorba despre sora ei geamănă. Ne explică Maria Coman.
4: Incidentul a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca la finalul lunii mai. Femeia din Marea Britanie a făcut controlul prin recunoașterea facială la ieșirea din țară, iar sistemul a indicat imediat că a depășit limita de 90 de zile de ședere permisă în spațiul Schengen. Polițiștii au interogat-o pe tânără timp de 15 minute, care le-a explicat că ea nu a fost niciodată în Amsterdam, iar cea care a vizitat orașul de fapt în perioada indicată de sistem este sora ei geamănă. Mai exact, după o vizită în Amsterdam pe data de 12 aprilie, la două zile de la lansare, sistemul nu înregistrase corespunzător plecarea surorii gemene și părea că nu a părăsit niciodată spațiul de liberă circulație în timpul acesta. Experții consultați de Politico spun că autoritățile atât din Olanda cât și din România s-au bazat aproape exclusiv pe recunoașterea facială, fără să verifice și celelalte date biometrice precum amprentele sau informațiile din pașaport. Politico a cerut explicații Poliției de Frontieră din România. Instituția a anunțat că a efectuat o anchetă internă și a recunoscut că personalul nu a respectat procedurile, subliniind însă că este vorba despre un caz izolat. Între timp, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că noul sistem are încă probleme tehnice care trebuie rezolvate.
1: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sările de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine, adică păcănelele. O petiție a convins autoritățile că măsura este necesară.
3: Consiliile locale din toate cele 98 de orașe și comune din județul Iași au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc. O decizie foarte bună, spun cei care au căzut pradă acestor tentații. Acest domn mărturisește că pierderile au fost mai mari decât câștigurile.
6: Vreo jumătate de an a jucat. Era o fascinație, o chibucurare, da, pentru 20 lei. Da. Da, după ce când pierdei, când mergeam acasă la soție, la copii, în loc să o pâine sau așa, plecam supărat.
3: În județ a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.
7: Eu luau bani din casă, furau de la mama, de la bunica, de la asta, și duc și eu acolo.
8: E bine că s-o scos de aici și nu mai avem probleme.
9: Așa,

0: consiliu local, deja au și plecat de pe raza comunii, erau vreo 6 puncte de lucru, aveau acces și, din păcate, și minori, da? Și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu mai sară în ochi acele lumini, acele îndemnuri, hai, vino și câștigi.
1: Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură.
2: Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale. Noi am fost foarte bucuroși, fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu Iașul, spune nu păcănelilor, iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale.
3: Este o decizie justă, pentru că fenomenul în ultima perioadă a luat o amploare foarte mare.
4: Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate, nu doar interzicerea, cât și educarea.
5: Pentru că sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este ok.
1: Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Un program oferit de Digi.

0: Vila a fost construită în 1899 după planurile lui Grigore Cerchez pe faleză, cu fațada principală orientată către mare, într-un stil inspirat din arhitectura maură. Dispune de o terasă cu acces spre plajă printr-o scară în spirală, iar camera de zi, extinsă pe două niveluri, oferă acces la o logie cu arcade. Clădirea este dominată de un turn cu o terasă la partea superioară, iar interiorul include săli decorate în stil oriental cu plafoane și machetării policrome. Comanditarul a fost fiul lui Constantin Suțu, ministru de finanțe sub regulamentul organic și strănepotul principelui Mihail Suțu, domn în Țara Românească și Moldova. Mihail Cesuțu a fost un renumit numismat, director al cabinetului de numismatică al Academiei Române, autor al unor studii de istorie veche și numismatică. Membru al Academiei Române, a deținut și funcții politice, guvernator al Băncii Naționale, director general al Poștelor și consilier la Înalta Curte de Conturi. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
4: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.

0: Donald Trump a lăudat organizarea Cupei Mondiale care ar fi pus Statele Unite într-o nouă lumină. Președintele american susține că finala i s-a părut palpitantă și că ambele echipe au jucat bine, dar Spania a meritat să câștige. El și soția s-au urmărit meciul din loja oficială alături de șeful FIFA, Gianni Infantino. A mânat trofeul jucătorilor spanioli, apoi s-a întors la Washington cu Air Force One.
1: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. But I thought it was incredible. It was four times greater than any FIFA ever held. And it's probably about five times, actually, they're telling me today. So we're very proud of our country. We're really happy that it did so well. And all over the world, people have come and they've loved our country. You know, showing off our country in a different light.
2: Were you sad Argentina lost?
1: No, I wasn't sad. I think they both played well. I would say Spain played better, really. It was very exciting, actually. It looked like Spain dominated, but it was a very close match. So it was great. It was a great event, yes.
0: Unii după cupă abia s-au dat jos din Air Force One, alții din pat după vreo două ore de somn. Atât eu cât și Ovidiu suntem în această situație. Bună dimineața, Ovidiu! Păi da, cum era să nu urmărim acest meci? Eu recunosc că am stat așa cu un ochi spre goluri care nu prea au fost, cât și spre cât mai este ceasul, că trebuie să mă trezesc să ajung la matinal. Tu am înțeles că nu prea ai dormit mai deloc.
3: Așa s-a întâmplat pe toată durata întregii competiții. Din fericire, El Matador și-a intrat în rol și până la urmă a răpus taurul furios argentinian. Messi părăsește competiția în lacrimi, dar a fost unul dintre protagoniștii acestui campionat.
0: Dar ce n-a avut Argentina? Ce n-a avut?
3: A schimbat strategia, n-a mai jucat ofensiva, a încercat să învețe din greșelile pe care le-a avut în meciul cu Anglia, fiindcă atunci a încasat golul și a trebuit să propună o remontadă doar pe final de partidă. A fost greu, dar le-a ieșit. Au încercat să evite această situație și să nu încaseze gol de la Spania, dar fără să ai nici o minge expediată pe poarta Spaniei în timp de 90 de minute.
0: Și un record bătut pe această temă.
3: Din nefericire pentru ei, exact. Pe de altă parte, nici Spania nu le-a oferit șanse să se remarce. Messi a atins mingea, dar nu a făcut-o într-un mod decisiv și asta a costat-o foarte mult pe Argentina. Este un trofeu însă meritat, să nu uităm că n-a încasat decât un singur gol Spania, o altă performanță, un alt record. Un gol care a venit de-abia în sfertul, de la Belgia, una dintre protagonistele europene, una dintre puținele partide, putem spune, tari pe care Spania a avut-o până în faza superioară. Să nu uităm că în grupe a început cu un egal 0-0 contra naționalei din Capul Verde. Încet și sigur însă Argentina și-a croit locul către finală și către apărarea trofeului, pe care însă, iată, o misiune pe care n-a dus-o până la final. De aceea au abordat acest moment final agresiv, încercând să-i surprindă pe spaniol prin agresivitate și mai puțin prin fotbal, fiindcă la acest capitol clar ibericii au fost peste.
0: O confruntare a generațiilor, l-am văzut pe Yamal consolându-l pe bătrânul Messi, a fost ultimul campionat la care a participat, iar Yamal, da, este în plină forță, s-a văzut și pe teren.
3: Deja la 19 ani și campion mondial și campion european, are tot universul în față și evident va fi unul dintre protagoniști, dar nu a făcut un turneu de excepție. Să nu uităm că nu a fost desemnat nici măcar cel mai bun tânăr fotbalist al competiției, Pau Barsi, unul dintre colegii săi, nu? S-a bucurat de mult mai multă inspirație la acest capitol. Cel mai bun fotbalist Rodri, capitanul Spaniei, fost balon de aur. Iar Unai Simon n-avea cum să nu fie desemnat cel mai bun portar al competiției, încasând doar un singur gol, așa cum am spus. O campanie reușită pentru Spania. Dintre partidele de remarcat și de rememorat, evident, confruntarea cu Portugalia, fiindcă iată că au mai făcut o vedetă să plângă pe Cristiano Ronaldo și el cu gândul la retragere, la fel ca și Messi, nu au reușit să o scoată din competiție pe Spania. Argentina rămâne cu remontade, cu un joc frumos până la un punct, dar cu o amintire neplăcută în această finală, mult prea puțin pentru o campioană mondială, astfel încât nu a putut să arate aproape nimic în fața Spaniei. S-a trezit în minutul 120 cu două șanse de a băga mingea în poartă, chiar fiul lui Simeone de la Atletico Madrid putea să marcheze într-o confruntare în care vedem că fotbaliștii Argentinei joacă foarte mulți în La Liga.
0: Cum ți s-a părut?
3: Spectaculos, era de așteptat, fiindcă milioanele...
0: Prea multe momente de show?
3: Nu cred, fiindcă ne așteptam la asta, este pe tărâmul american, s-a încălcat într-adevăr regulamentul, a fost mult mai mult decât prevede în Europa, dar suntem la masa lor, suntem la Roma, facem ca romanii, suntem americanii, procedăm așa cum propune Donald Trump, nu? Fiindcă el este șeful tuturor. Interesant că o zi în urmă Spania era adversara și inamica Statelor Unite ale Americii, apoi la festivitatea de premiere toată lumea...
0: Uite că fotbalul iunește chiar și pe liderii politici.
3: Exact. Și mesajul lansat în urmă de Tom Cruise, nu? La această finală, unde spuneai despre show, mi-a plăcut momentul cu Madonna, Madonna i-a cântat lui Messi până la urmă, dar nu a
0: fost... Se mai ștergă din lacrimi, din lacrimile de la final. Da. Show a fost la finala mică, Ovi.
3: Puteți spune,
0: ce spectacol de 10 goluri...
3: Da, cu garda jos.
0: Dacă este să comparăm cu lipsa golurilor din finala mare, de ce nu? Eu
3: și
0: aș spune
3: a fost
0: că a fost mult mai spectaculos. Și am căzut de comun acord cu toată echipa Digi Matinal.
3: S-a votat că a fost show-ul total pe teren. Da, și Mbappé a marcat suficient de mult astfel încât să-l întreacă pe Messi, dar nu au jucat. Toți să nu uităm că Harry Kane nu a făcut parte din primul 11. Bellingham a fost nevoit să intre pe final pentru a o salva pe Anglia să nu se ajungă la o egalitate și mai apoi la lovituri de departajare, prelungiri, depinde. Scenariul putea fi multiplu. 6-4 ca la teatru. Nu? Dar a fost o reprezentație de adieu pour Deschamps. Cu siguranță pe Zinedine Zidane îl vom urmări de acum, conducând Naționala Franței către un alt titlu mondial, fiindcă probabil se va întâmpla asta, deși următoarea ediție va fi organizată de Spania, de Maroc, vor fi câteva meciuri în deschiderea competiției și în Argentina-Uruguay, astfel încât se globalizează în continuare acest campionat mondial al cluburilor, la care sperăm să ajungem și noi.
0: Da, sperăm, măcar cu speranța să rămânem. Franța-Anglia s-au mai întâlnit în 2022, în ediția campionatului mondial din 2022, parcă
3: au
0: nu?
3: Au jucat, spectacolul este asigurat, sunt două naționale fantastice, Anglia trebuie să răspundă și acum, odată cu selecționarul Tuchel, să aibă din nou șansele la titlul mondial. Am văzut că Argentina a oblăcat-o și s-a dus în această finală, unde, din păcate, repet, nu și-a onorat blanzonul.
0: Și pe scurt revenim pe planurile mioritice, Superliga de fotbal a început, Cluj, Universitatea Craiova cu niște victorii frumoase.
3: Și cu FCSB-ul care se adaugă la acest trio, să spunem, însă au fost și surprize neplăcute pentru CFR Cluj, de exemplu o înfrângere la Galați, 2-1 pentru Oțelul, o înfrângere pentru Dinamo aseară, astăzi va juca și Rapidul, sunt două partide programate astăzi, Corvinul cu Csíkszeredă și Rapid va întâlni pe Șep și Sfântul Gheorghe, Dinamo a pierdut însă aseară la Ploiești cu Petrolul. Spuneai de Craiova, într-adevăr, campionul a început
0: miercuri,
3: foarte bine.
0: Miercuri o revedem.
3: Și o revedem, fiindcă va avea un examen foarte important pentru o nouă etapă în UEFA Champions League, către calificarea în această competiție importantă. Și Cluj, vicecampioana României, este îngrenată în competițiile europene. Vor intra încet și sigur și FCSB joi, de asemenea și CFR Cluj, astfel încât avem patru echipe cu care ne mândrim și pe care le susținem.
0: Și multe meciuri de văzut.
3: Cu siguranță.
0: Și de analizat. Ovidiu, mulțumesc foarte
3: mult. Cu plăcere,
0: mult.
3: Cătălin.
0: Continuăm, marele tenismen Rafael Nadal a urmărit finala Cupei Mondiale cu sufletul la gură de acasă din Mallorca. El prezisese victoria, deși a cam greșit scorul. Anticipase 2-1 pentru Spania.

0: Sunt incendii în sudul Franței. Cel mai virulent a mobilizat sute de pompieri, arde la marginea două orășele. Flăcările care avansaseră au forțat mai mulți locuitori să-și părăsească locuințele. Iată. Incendiul vizibil de la kilometri distanță s-a răspândit foarte rapid, alimentat de vânt prin vegetația uscată de secetă. Câteva cartiere unde aerul devenise irespirabil din cauza fumului au fost evacuate cu ajutorul jandarmeriei. Organizația Mondială de Meteorologie a avertizat încă de luna trecută că temperaturile record care au cuprins Europa de Vest vor agrava riscul de incendii de vegetație, având în vedere și umiditatea foarte scăzută. A fost inventat un costum robotic care se îmbracă singur în aproximativ 10 secunde, relatează Reuters. Creatorii sunt oamenii de știință din Coreea de Sud, împreună cu cei de la Universitatea Stanford din Statele Unite. Tehnologia folosește structuri pneumatice moi care ghidează materialul textil pe corp. Costumul ar putea fi folosit în domeniul medical, în industrie sau în serviciile de urgență. Ar putea ajuta și persoanele cu dizabilități sau cele cu mobilitate redusă, care ar putea să se echipeze astfel fără ajutor manual. Costumul poate fi îmbrăcat atât pe loc, cât și în mișcare, susțin inventatorii săi.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui îl leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
8: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
9: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de, nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
8: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
9: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
8: n-ați
9: să...
8: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
9: n-am
8: vreme?
9: N-am încercat să cumpăr, nu? Sau să vând apartamente în... De o bucată de vreme.
8: Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
9: Niciodată.
8: De ce?
9: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre abordările moderne în cancerul de prostată. Alături de mine este doamna doctor Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața.
1: Aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc care sunt simptomele timpurii ale cancerului de prostată.
2: Cancerul de prostată în stadiile incipiente este adesea simptomatic. Prin extensie locală pot apărea dificultăți sau durere la urinare, jet urinar redus, putem avea întreruperea jetului urinar, putem avea sânge sau sânge în urină sau în spermă. În stadiile avansate însă, prin extensie locală și la distanță, chiar disfuncție sexuală, putem avea dureri de bazin, de coloană, de coaste, putem avea chiar scădere ponderală, slăbiciune, parestezie în membrele inferioare, pierderea continenței urinare, rectale, slăbiciune marcată.
1: Ce teste sunt necesare pentru a pune acest diagnostic de cancer de prostată?
2: Cancerul de prostată începem cu teste de screening și continuăm cu teste de confirmare. Primul pas este utilizarea unui test simplu de sânge, testul PSA, care evaluează o proteină produsă de țesutul prostatic. Ea este adesea crescută în cancer, dar poate fi crescută și în afecțiuni benigne, precum hipertrofia benignă de prostată sau bolile inflamatorii. Continuăm cu o examinare urologică, examinarea digitală rectală care evaluează structura prostatei, prezența sau nu de noduli, de asimetrii, de zone indurate. Propunem o imagistică, de obicei medicul urolog propune o imagistică specifică a prostatei, se numește RMN multiparametric de prostată, care evaluează în detaliu țesutul prostatic și ne ridică sau nu suspiciunea de leziuni care ar trebui continuate în investigații prin biopsie, iar în cazurile cu risc redus ne ajută la evitarea unor biopsii inutile. Testul confirmatoriu final este biopsia prostatică, care este efectuată de medici urologi. Vine să preia fragment tumoral și să-l trimită, sau sperăm tumoral, să-l trimită la examinare microscopică, la confirmarea prezenței de celule anormale și la menționarea agresivității acestora.
1: Și pentru stadializare?
2: Pentru stadializare apelăm la imagistică. În mod clasic, standard, apelăm la o imagistică pulmonar și o imagistică abdominală de tip CT, RMN. Pe partea osoasă apelăm la o scintigrafie osoasă. Modern, în cazurile localizate cu risc crescut, adică în cazurile în care avem un PSA mare, o agresivitate tumorală mare, putem propune o evaluare modernă pe PSMA, care are o sensibilitate și o specificitate mai mare în detecția extensiei ganglionare și osoase, cu impact asupra planului terapeutic ulterior.
1: Ce abordare există în acest moment pentru stadiile mai avansate?
2: Pentru stadiile avem două abordări. Stadiile localizate de boală, în care ca strategii moderne avem formele foarte blânde și foarte incipiente, chiar evitarea terapeutică, urmărire atentă, supraveghere activă se numește, în care se poate propune pacientului o urmărire periodică pe PSA, examinare clinică periodică, RMN periodic și biopsii la un anumit interval de timp. Însă modern avem formele cu risc intermediar și crescut, radioterapie modernă care vine să acționeze în distrugerea precisă a tumorilor de prostate, fie în monoterapie, fie în combinație cu terapie sistemică indicată de medicul oncolog pe o perioadă limitată de timp. și o altă variantă modernă terapeutică disponibilă și în clinica noastră este abordarea chirurgicală robotică, care vine să îndepărteze țesutul prostatic mult mai precis, cu limitarea afectării nervoase și musculare, crescând șansele de păstrare a funcției urinare și sexuale. Practic, terapiile vin să actuale să maximizeze beneficii, terapia să obțină beneficii maxime cu efecte adverse limitate. Pentru stadiile avansate de boală, stadiile recidivate, metastatice, opțiunile actuale sunt personalizate, cuprind combinații terapeutice, dublete sau chiar triplete terapeutice.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle A a selenizat la 20 și 17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în bârlogul lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Milhu Rezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu. Cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu? Ceea ce...
0: Digi24 FM.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Jumătatea de est a țării intră astăzi sub avertizare de ploi, vijelii și grindina, asta după ce ieri au fost mai multe avertizări cod roșu de furtuni puternice, inclusiv în București. Situația cea mai gravă a fost în Bușteni, unde pârâul Jepe a înregistrat brusc un debit uriaș și a făcut ravagii. Imaginile momentului le vom vedea imediat la știrile dimineții. Între timp, chiar la această oră începe o grevă de avertizment în sănătate. Timp de două ore, aproape 500 de spitale din țară nu fac internări, iar medicii nu intră în sălile de operații. Cum sunt afectați pacienții? Vă spunem imediat. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt pregătiți cu toate informațiile momentului. Vorbim și despre noua campioană mondială, Spania, care a învins Argentina lui Messi. Cum sărbătoresc spanioli în stradă, vedem în scurt timp. 1 milion de oameni sunt așteptați astăzi la parada organizată în capitala Spaniei. Începem!

0: Sudul țării încă mai este și astăzi sub cod galben de temperaturi ridicate, în timp ce jumătatea de est intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. O ploaie torențială în Bucegi a trimis ieri cantități foarte mari de apă peste stațiunea Bușteni. Râul Jepe a avut brusc un debit uriaș și a făcut ravagii. Apele revărsate au blocat drumul național 1, au luat cu ele mașini și o femeie, dar au intrat și în casele oamenilor. Trecem din nou printr-o schimbare violentă a vremii. De la caniculă la furtuni, pe măsură ce temperaturile scad și, spun meteorologii, vor fi chiar sub cele normale în următoarele zile.
1: Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice.
2: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
3: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-a pomenit de când să.
2: Și mașina era invers.
3: Era, aici era, parcat așa. Deci aici este o, asta de beton. Și era parcat așa. E prăpă, da, deci tot râul s-a mutat pe partea asta.
1: Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
4: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
1: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în zeci de case.
0: În continuare despre urmările acestei vijelii, colega mea Bianca Venter este chiar acum în Bușteni. Bianca, bun găsit! Care este situația în acest moment? Te urmărim!
5: Bun găsit, autoritățile continuă intervențiile aici în Bușteni după viitura de ieri. Volumul mare de apă care s-a scurs de pe munte a ajuns pe străzi, iar zeci de gospodării au fost inundate. După cum puteți observa în imaginile pe care vi le prezintă chiar acum colegul meu, ne aflăm pe o stradă din Bușteni în apropiere de telecabină, unde drumul a fost surpat de ape. Sunt mașini avariate, pietre și lemne care au fost purtate de apă. Puțin mai sus, un pod s-a înfundat cu aluviuni, iar toată apa din râu a ajuns practic aici pe stradă. În această dimineață am văzut acolo pompieri cu motopompe și cu un excavator. De altfel, și alte zone din oraș au fost afectate de viituri. Mai multe mașini au fost luate de apă, au fost și oameni care au rămas blocați în mașini, dar și o femeie de 33 de ani care a fost surprinsă de ape la intrarea în Bușteni și a fost preluată de echipajele SMURD. Autoritățile au lucrat toată seara pentru înlăturarea pietrelor și aluviunilor aduse de pe munte și pentru deblocarea drumului național 1, care a fost și el inundat. În unele zone, apa a măsurat chiar și 40 de centimetri. Aici, în localitate, după cum vă spuneam, astăzi continuă intervențiile pentru înlăturarea problemelor provocate de ploi și evaluarea pagubelor.
0: Bianca, îți mulțumim. Furtunile au făcut pagube în 30 de localități, aproape din 16 județe, anunță pompierii. 4 drumuri naționale au fost blocate de apele revărsate sau de copaci doborâți de vântul puternic. 88 de mașini au fost avariate. A fost cod roșu de furtună și în București, dar și în județul Ilfov. Temperatura resimțită a scăzut în doar câteva minute, de la 41 la 21 de grade Celsius.
1: În doar câteva zece de minute, mai multe cartiere din capital au fost inundate, iar rafalele de vânt au rupt peste 100 de copaci. În total au fost 143 de intervenții, atât în București, cât și în județul Ilfov.
6: În sectorul 1, la intersecția dintre strada Trotușului și strada Volga, vedem că un arbore de dimensiuni impresionante s-a rupt și a căzut direct pe această platformă. După cum puteți vedea, a fost grav îndoită, iar sistemul de iluminat a fost spart.
1: Și circulația mai multor tramvai a fost afectată în mai multe zone din capitală din cauza inundațiilor. București, temperatura resimțită a coborât brusc de la 41 de grade la doar 21 de grade Celsius.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Alex Trandafir, este climatolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
7: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Trandafir, în primul rând, cum ne explicăm ceea ce s-a întâmplat la Bușteni? Știm că acolo este un relief abrupt, dar ce s-a întâmplat mai exact pe înțelesul tuturor?
7: Extrem de abrupt. Este unul dintre cei mai abrupti versanți, de fapt, din țară. S-a întâmplat o viitură montană clasică. Practic, s-au dezvoltat acolo niște furtuni, chiar pe platoul Bucegilor, furtuni care au staționat, din ce am observat, undeva la una-două ore și în momentul acesta, la un moment dat, s-ar putea ca rata de precipitații per oră să fie ajuns chiar la 300-400 de litri pe metru pătrat. Și atunci vă puteți imagina 300-400 de litri pe metru pătrat per oră ce cantități uriașe de precipitații au fost. Și practic, acea vale a funcționat exact ca o pâlnie, pentru că apa respectivă n-a avut pe unde să se scurgă. Și cu atât mai mult cu cât acest versant este extrem de abrupt, toată apa care practic s-a acumulat atât pe versant, dar și sus pe platou, s-a scurs pe vale, jos, spre Bușteni. Deci este o viitură montană clasică extrem de periculoasă, pentru că se formează acești torenți pe care i-am văzut și în imagine, și pe social media am văzut foarte multe videoclipuri de sus, de pe platou, torenți care pot să crească în câteva minute de la mici pârâiașe până la adevărate râuri cu ape ce pot să atingă chiar și un metru, doi înălțime. Deci sunt foarte, foarte periculoase aceste evenimente. Ele pot să mai aibă loc. Deci nu sunt sigur că nu se întâmplă în fiecare zi, dar pot să mai aibă loc, mai ales cu atât cu cât ne observăm practic că toată clima noastră este tot mai intens influențată de schimbările climatice.
0: Dar ce aș dori să vă întreb, pentru că mă uit la aceste imagini șocante, ne putem da seama că poate avea loc un astfel de eveniment în urma unei ploi torențiale sau când ne putem da seama că este un real pericol?
7: Putem să evaluăm riscul. Deci, practic, pe baza unei analize de risc făcute pentru toată zona respectivă, putem să vedem exact văile unde se pot produce astfel de evenimente și putem observa dacă pe cursul acestor văi sunt, cum vedem în imaginea de față, străzi, respectiv case sau orice fel de infrastructură construită care poate să fie afectată. Și atunci sigur că aceste analize ar trebui să aibă loc, dacă ele nu au fost făcute deja, pentru a identifica riscul. În sine, dacă putem prezice evenimentul, este foarte greu, pentru că mai ales vara, în momentul în care au loc aceste furtuni, putem să vedem, cum să spun, arealul în care există riscul ca aceste furtuni să se dezvolte, dar nu putem să spunem locația exactă. Și atunci, în momentul în care se întâmplă ca locația să fie o locație extrem de periculoasă, cum a fost platoul și abruptul Bucegilor, atunci au loc de astfel de evenimente. Și atunci, sigur că în situațiile astea, e foarte important să mergem pe prevenție, adică să analizăm riscul și să putem să încercăm să facem tot ceea ce se poate pentru a evita dezastrele în cazul în care o astfel de viitură are loc.
0: Probleme, domnule Trandafir, nu au fost doar în Bucegi, ci ieri mai multe județe, inclusiv Capitala, s-au aflat sub avertizări cod roșu de ploi abundente de vijelii și grindină. Tot ieri a fost o zi, cel puțin în Capitală, extrem de călduroasă.
7: Da, sigur. Cu cât, practic, această scădere bruscă de temperatură, pentru că v-am auzit vorbind despre ea, că în Capitală a scăzut temperatura chiar cu 15-20 de grade Celsius, cu cât scăderea asta este mai bruscă, cu atât evenimentele sunt mai severe. Pentru că, de fapt, această scădere de temperatură indică gradul de instabilitate al atmosferei. Și sigur că în momentul în care avem o astfel de instabilitate foarte mare, cum am avut și ieri și astăzi în România, putem să ne așteptăm la astfel de evenimente. Observăm că, de fapt, frecvența lor a crescut destul de mult în ultimii ani. Adică dacă în trecut poate o astfel de furtună, precum am văzut și în București și ieri și acum, și luna trecută sau chiar luna aceasta, furtuna foarte faimoasă din București, dacă mai de mult se întâmplau poate la o frecvență de nu știu, 10-15 ani, acum observăm că frecvența a crescut și ele au loc mult mai des.
0: Urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc pentru intervenție. Chiar la această oră sunt proteste de avertisment în sute de spitale din București și din țară. Principalele nemulțumiri sunt legate de noua lege a salarizării și blocarea posturilor. Deși au fost negocieri, inclusiv în weekendul care a trecut, sindicatele sunt tot nemulțumite de legea salarizării. Colega mea, Carla Tănasie, este la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, acolo unde medicii și asistentele au ieșit în fața spitalului. Vedem imagini. Carla, bun găsit, ce se întâmplă?
8: Bun găsit, la ora 9 au început protestele de avertisment în toată țara, dar și în spitalele din București. Eu mă aflu în acest moment la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Vedeți, sunt zeci de cadre medicale, vorbim de medici, de asistenți, de infirmieri, de brancardieri, au venit pregătiți cu banneră pe care scrie stop umilirii cadrelor medicale sau faceți din sănătate o prioritate. Există mari nemulțumiri în legătură cu noua lege a salarizării, inclusiv a doua formă a legii salarizării, care ar fi trebuit să fie îmbunătățită. Spun liderii de sindicat că sunt nemulțumiți în privința modului în care se acordă sporurile. De această dată, sporurile nu se mai numesc sporuri pentru condiții periculoase, sunt împărțite în nivel 1, 2 și 3, iar acest lucru înseamnă și ceea ce produce nemulțumire. Este legat de faptul că fiecare spor este acordat pentru nivelul 1, pentru maxim 10% dintre salariați, iar cele de nivel 2 și 3 pentru cel mult 20% dintre salariați. Nu sunt liderii de sindicat de acord cu acest lucru, de asemenea spun că sunt în continuare diferențe de venituri, sunt inechități în noua lege a salarizării, iar astăzi liderii de sindicat spun că vor trimite propunerile lor către partide. Știm că mâine ar trebui să fie o întâlnire partidele politice, iar confederațiile așteaptă de asemenea răspuns de la Cotroceni pentru o întâlnire. Această grevă de avertisment va ține până la ora 11, iar Sanitas, cea mai mare federație din sănătate, a anunțat grevă generală începând cu data de 28 iulie. Nu este pentru prima dată însă când vedem pregătiri pentru greva generală în sănătate. A mai fost grevă generală timp de o zi în 2016, atunci după prima zi de grevă generală, instanța a doua zi a declarat-o ilegală. Între timp însă au mai fost și pregătiri pentru greve de avertisment, așadar așteptăm să vedem ce se va întâmpla de această dată, dacă vom ajunge într-adevăr la grevă generală. Ce trebuie să știe pacienții pentru astăzi este că, de exemplu, aici la Spitalul Floreasca, activitatea funcționează cu o treime din salariați, sunt asigurate în primul rând urgențele.

0: Argentina a predat titlul mondial Spaniei. Pare firesc așa că meciul prezentat drept confruntarea generațiilor între Lionel Messi, 39 de ani, și Lamine Yamal, 19 ani, să se încheie cu victoria spaniolilor. Meciul a avut nevoie de prelungiri și titlul a fost decis de un singur gol. Aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial, Messi nu a strălucit în partida organizată după regulile Super Bowl, cu spectacole de deschidere și închidere vedete, Donald Trump în tribună și o pauză de aproape o jumătate de oră pentru încă un spectacol, iar la final a fost consolat de Lamine Yamal.
1: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să își trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

0: Leo Messi a continuat finala fără realizări, iar Pumele au rămas în joc datorită lui Dibu Martinez. Echilibrul numeric s-a rupt în prelungirile dictate de arbitru. Enzo Fernandez a luat al doilea galben și a fost eliminat. Până la final a rămas timp pentru o nouă paradă Martinez la execuția lui Yamal și s-a terminat 0-0. În timpul suplimentar a continuat ofensiva iberică. Nico Williams a tras periculos, iar Mikel Merino a trimis milimetric pe lângă poarta adversă. Până la urmă a picat și golul. A lovit Ferran Torres și victorie cu 1-0 a Spaniei pentru titlul mondial.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu Dan Filotti despre Cupa Mondială. Jurnalist Digisport, te salut, Dan.
2: Salut și eu, bună dimineața.
1: Un meci dominat de Spania până la urmă. Care a fost strategia Argentinei în primele 90 de minute cel puțin? Pentru că am văzut acele statistici.
2: Nu știu, statistici care strivesc înfiorătoare din punct de vedere fotbalistic. Și mă gândeam în timp ce auzeam mai devreme filmul meciului sau prezentarea jocului, rezumatul a ceea ce s-a întâmplat, mă gândeam la paradele lui Dibu Martinez și la Paredes, jucătorul introdus la pauză și care s-a remarcat din momentul în care a intrat pe teren și până la final, până după final, prin stilul acela agresiv. Îmi pare rău pentru Argentina, pentru fotbalul pe care Messi l-a jucat la un moment dat, dar n-avea cum să câștige aseară. Am învins fotbalul și asta este bine. O echipă care nu trage la poartă într-o finală, o echipă care nu face altceva decât să obstrucționeze, să faulteze, să provoace, n-avea cum să se impună la acest turneu final. E păcat pentru Messi, pentru geniul lui, dar n-a avut în spate și o echipă care să-l ajute, să-i ajute.
1: Apropo, dar cum ai văzut evoluția lui Messi în această finală?
2: Șteapsă, cred că acesta este cuvântul, dar sigur că nu poți să-i faci un proces de intenție, vorbind de un fotbalist ajuns la aproape 40 de ani, care e la al treilea meci cu 120 de minute, destul de greu, a încercat pe final să apare, să schimbă ceva, pe final când Argentina

0: lui Enzo Fernandez au vrut, n-au avut alt scop decât să ducă meciul spre penaltiere, acolo unde Dibu Martinez este recunoscut prin faptul că e foarte bun la penaltiuri. A fost oricum în formă, a fost cel mai bun jucător al argentinienilor, dar repet, statisticile despre care vorbeai și tu sunt înfiorătoare pentru echipa. Nu știu dacă a fost așa prin minutul 118-117, o tentativă de centrare care a trecut razan cu plasa de deasupra porții ăla, putem să contabilizăm cu indulgență că a fi fost singurul șut pe care Argentina l-a tras spre poartă. A avut un corner, adică a fost ceva înfiorător. Mă uitam la un moment dat la raportul paselor, nu știu, zici că juca o echipă de Ligă Județeană cu campioana României. Era o diferență de 4-500 de pase. A avut mingea, a avut inițiativa, a vrut să joace fotbal Spania, iar Argentina a arătat a echipă mică. Nu a arătat deloc a campioană mondială.
1: Cred că mai degrabă spectacolul a fost în finala mică, după numărul mare de goluri și ce am văzut acolo.
0: Aia e indiscutabil. Acolo s-a jucat descătușat, fără niciun fel de
1: presiune.
0: De plăcerea fotbalului. Nu a fost presiune, sigur că vorbim noi așa, tu din studio și eu în drum spre ceva, dar 30 de milioane, nici 30 de milioane de euro nu mai sunt presiune, pentru că ăsta era premiu. Diferența de câteva milioane bune între ocupanta locului 3 și ocupanta locului 4, dar sigur că la nivelul acesta te gândești la frumusețea și la plăcerea fotbalului. Ori din punctul acesta de vedere și englezii și francezii chiar au făcut o bună propagandă fotbalului. Argentinienii, sigur, mă feresc și încerc să-mi cenzurez părerile și ceea ce spun, dar a fost o mare, mare dezamăgire în meciul de aseară și n-a avut nicio legătură cu stilul acela și până la urmă nici cu frumusețea și frenezia tribunelor, pentru că da, și despre atmosferă trebuie să vorbim, și la finală, dar și pe întreaga durată a campionatului mondial. A fost clar și din punctul acesta de vedere o reușită, chiar dacă e îngrijorător că s-a ridicat stacheta prețului la bilete, a ajuns la cotele la care a ajuns, chiar mi se pare că, nu știu, o medie de câteva zeci de mii de euro pentru bilete pare că e din altă lume totul.
1: Mulțumesc, Dan Filoti. Urmărim ce se întâmplă în Spania, pentru că acolo 1 milion de oameni sunt așteptați să iasă în stradă după câștigarea campionatului mondial. Încă o dată îți mulțumesc, Dan.
0: Știu.
1: Și mergem mai departe. Astăzi se dă startul programului Rabla. Cei care vor să obțină de la stat un voucher pentru o mașină nouă în schimbul casării celei vechi se pot înscrie începând cu ora 10. Care sunt condițiile programului? Ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara.
2: Bun găsit, a rămas doar jumătate de oră până când programul Rabla se va începe oficial. Se pot înscrie doritorii pe aplicația Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea totală a acestui program este de 300 de milioane de lei. Bugetul este împărțit în trei categorii. Pentru mașinile cu motor termic sunt alocați 165 de milioane de lei. 120 de milioane de lei sunt pentru mașinile electrice sau plug-in hibrid sau cu hidrogen și 15 milioane de lei pentru motociclete. Doritorii trebuie să prezinte actul de identitate și două certificate fiscale care să arate că nu au datorii la bugetul local și cel de stat. De altfel, valoarea ecotichetelor rămâne aceeași ca în 2025. Sunt 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru mașinile hibride, iar 10.000 de lei pentru mașinile cu motor termic și pentru motociclete. Sunt eligibile doar vehiculele care sunt noi, care nu au mai fost înmatriculate anterior și care au o valoare de cel mult 70.000 de euro cu tot cu TVA. De altfel, anul acesta nu se aplică acea condiție ca toate vehiculele să fie produse în Uniunea Europeană, dar e posibil ca regula să existe în 2027. Nu sunt eligibile mașinile diesel pentru că programul este orientat spre vehiculele cu emisii reduse.
1: Cezara, îți mulțumim. Acum Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Statele Unite la cererea autorităților britanice. Cei doi așteaptă decizia unui judecător din Miami privind extrădarea în Marea Britanie, acolo unde procurorii au extins ancheta și au formulat noi acuzații extrem de grave. Dosarul are acum 59 de capete de acuzare, iar printre noile infracțiuni se numără viol, trafic sexual și pornografie infantilă. În cazul lui Andrew Tate,

0: Paralel, în România, frații Tate rămân cercetați separat, iar instanțele au decis anterior că pot fi predați autorităților britanice doar după încheierea procedurilor judiciare de la noi. Ce urmează acum pentru cei doi influențări aflăm de la colega mea Ioana Cornev. Ioana, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Reținerea a avut loc la un eveniment privat unde Andrew Tate urmea să fie coprezentator la un meci de box fără mânuși. Imaginile surprinse la fața locului îi arată pe cei doi încătușați, fără să facă declarații și fără să se opună arestării. Totul are legătură cu ancheta deschisă în Marea Britanie în 2015, după ce primele femei au depus plângeri la poliție. Între timp, alte 4 presupuse victime au venit cu acuzații, iar procurorii britanici au extins considerabil dosarul. În total, sunt acum 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, printre altele, de viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Fratele său însă, Tristan Tate, este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Autoritățile britanice au cerut extrădarea celor doi, iar un judecător din Miami urmează să decidă dacă această solicitare va fi aprobată. Până atunci însă, Andrew și Tristan Tate rămân în detenție în Statele Unite ale Americii. Să nu uităm că frații Tate au fost reținuți și în România în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. Atunci însă, instanța a decis că ei vor putea fi predați Marii Britanii doar după finalizarea dosarelor în care sunt cercetați la noi în țară.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre risipa de mâncare în restaurante. În multe țări, restaurantele nu mai aruncă mâncarea rămasă, ci o transformă într-o resursă utilă. În Franța, de exemplu, supermarketurile și unele restaurante sunt obligate prin lege să doneze surplusul alimentar către ONG-uri și bănci de alimente. În Italia, firmele care donează primesc reduceri de taxe, iar în Danemarca există aplicații de unde clienții pot cumpăra la final de zi cu reducere meniurile rămase. În Coreea de Sud, resturile alimentare sunt colectate separat și transformate în compost sau biogaz, iar unele orașe folosesc containere inteligente care taxează în funcție de câtă mâncare arunci. Japonia și Singapore investesc în tehnologii care transformă deșeurile alimentare în energie sau hrană pentru animale. Și noi putem aplica soluții simple. Când mergem la restaurant, putem să comandăm mai puțin sau să luăm la pachet ce nu putem consuma pe loc. Restaurantele pot dona preparatele nevândute, pot reduce porțiile foarte mari și pot folosi aplicații antirisipă. Chiar și planificarea mai atentă a meniului și folosirea eficientă a ingredientelor reduc pierderile. Mâncarea aruncată înseamnă bani pierduți, dar și consum inutil de apă, energie și resurse. În multe țări, soluțiile funcționează deja, important este să fie aplicate constant și la noi, pentru că orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsută de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine Igor Kobilianski. Simțiți că sunt lucruri pe care încă n-ați reușit să le spuneți ca regizor?
5: Sigur, sigur, sigur.
4: Ce ar mai fi de zis?
5: Păi ar mai fi de zis câteva proiecte pe care tot le am acolo pe, cum spunem noi, insertare. Și nu știu dacă am să le fac vreodată. Nu știu dacă am să le fac vreodată, pentru că e știut lucru și vorbeam și mai devreme, un proiect de cinema, un proiect de serial se face greu și cu mulți bani, și atunci dacă aș fi fost pictor probabil sau ceramist, ce mi-am dorit altădată, cred că aș fi fost mai fericit în sensul ăsta. Mi-aș fi alimentat, dacă vreți, orgoliul creativ mult mai lesne.
4: Ce urmează? Ce aveți în plan? Sau nu vorbiți?
5: Nu neapărat despre plan. Sunt acum într-o soi de... voi începe mai degrabă o preproducție pentru un film care e pentru mine ceva nou. Va fi un family movie, putem să-l numim, și va fi un...
4: Este o zonă pe care nu ați atins-o încă până acum?
5: O zonă, da, de care nu m-am apropiat niciodată, de care mi-este frică, pentru că, în primul rând, voi lucra cu destul de mulți copii. Experiențele mele cu copii nu au fost neapărat cele mai reușite, în sensul în care nu găsesc modalitatea de a-i... de a le spune exact ce vreau să obțin.
4: N-aveți
5: de la
4: un canal
5: ei
4: de comunicare comun.
5: Cel mai probabil. Dar na, vom avea un coach, probabil vom încerca și eu să mă pliez pe mentalitatea unui preadolescent. Adică voi investi cumva timp și energie pentru a-mi formula un discurs așa mai copilăresc, pentru că altfel nu am cum să funcționez în fața lor. Da, asta e un proiect care probabil se va filma în vară și va apărea pe ecrane ori la sfârșit, ori la început de an viitor.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o opere sau o trate și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci era...
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct și vă reamintim informația momentului la Digi24. Chiar la această oră este grevă de avertisment în aproape 500 de spitale din toată țara. Cadrele medicale sunt nemulțumite de noua lege a salarizării. Colegul meu Mihai Vălușescu este la cel mai mare spital din vestul țării și ne spune ce se întâmplă acum acolo. Mihai, bun găsit, te urmărim!
4: Bun găsit tuturor, și aici la Timișoara, sindicatele din sănătate susțin că proiectul noi legea salarizării ar putea bloca veniturile pentru mulți angajați. Consultările pe proiect au continuat la Parlament, însă reprezentanții angajaților spun că discuțiile de până acum nu au adus schimbări suficiente pentru suspendarea protestului. Astfel, o parte dintre angajați au ieșit astăzi și aici, în curtea Spitalului Județean din Timișoara, cel mai mare din vestul țării, pentru a trage un semnal de alarmă. În timpul grevei de avertizare de azi, în peste 500 de spitale din țară, vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat reprezentanții din sănătate. Dacă revendicările angajaților, pe care îi vedeți în imagini, nu vor fi soluționate, sindicatele amenință cu grevă generală pe 28 iulie, pentru că o altă nemulțumire a lor privește inclusiv sporurile pentru condiții periculoase sau plățile gărzilor și a muncii prestate în zilele libere sau de sărbătoare legală.
3: Mihai, îți mulțumim. Medicii amenință că vor intra în grevă generală din 28 iulie dacă revendicările lor nu vor fi soluționate. Acum vrem să vedem care este situația și la Constanța. Colega mea, Iulia Stanciu, ni se alătură de acolo cu mai multe detalii. Iulia, ești în direct, te urmărim.
5: Bun găsit tuturor, este grevă și aici la Spitalul Județean de Urgență Constanța, practic cel mai mare spital din Dobrogea, care în timpul sezonului estival deservește și turiștii care au probleme medicale. Așa cum puteți vedea în imagini, sunt aproximativ 250 de medici și asistente. Participă la o grevă de avertisment timp de 2 ore, așadar între 9 și 11. Sunt nemulțumiți din cauza deficitului de personal, de reducerea unor drepturi salariale, de supra-solicitare și despre diminuarea veniturilor reale. Spre exemplu, aici la Spitalul Județean Constanța, protestatarii spun că o asistentă trebuie să aibă grijă de 30 de pacienți și de asemenea lucrează mult peste program din cauza lipsei de personal. Principalele revendicări ale Federației Sanitas sunt deblocarea posturilor și angajarea personalului necesar, de asemenea asigurarea finanțării corespunzătoare pentru sistemul de sănătate și asistență socială, plata corectă a orelor suplimentare, a gărzilor și a muncii prestate în weekend și în zilele de sărbătoare legală. În cazul în care doleanțele lor nu vor fi ascultate, medici și personalul medical spun că vor declanșa greva generală în data de 28 iulie.
3: Și și acum urmărim imagini în direct din București, de la Spitalul Cantacuzino. Tot mai multe cadre medicale se adună în fața instituției. Vă reamintesc, o grevă de avertisment de 2 ore până la 11. Sunt blocate internările. În acest moment doar urgențele sunt rezolvate, așadar cei care nu ajung la spital cu urgențe trebuie să aștepte cel puțin după ora 11 pentru a fi consultați de către medici. Sunt imagini, cum vă spuneam, de la Spitalul Cantacuzino. Acolo cadrele medicale se strâng în fața unității și înțeleg că tot mai multe cadre medicale se alătură acestei greve de avertisment și ies în curtea unității. De asemenea, și la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Institutul Paulescu, și acolo angajații ies în fața unității medicale. Sunt în grevă de avertisment, vă spuneam, până la ora 11. În tot acest timp sunt amânate internările, de asemenea nu se fac operații. Medicii care participă la această grevă de avertisment nu intră în sălile de operații. Vom reveni cu amănunte pe măsură ce vom avea informații noi pe acest subiect. Până atunci se împlinește o săptămână de când piața imobiliară a fost pusă pe pauză. Problemele de la cadastru, după ce agenția a fost ținta unui atac cibernetic masiv, ar fi trebuit să se rezolve astăzi. Acum, în schimb, pe site-ul instituției este afișat doar un comunicat, iar la ghișeu angajații așteaptă repornirea programelor. Când ar fi posibil acest lucru, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
6: Bun găsit! În acest moment nu există un termen clar pentru momentul în care toate sistemele din ceea ce țin de cadastru vor fi repuse în funcțiune. Dacă zilele trecute reprezentanții ne informau că astăzi, cel târziu, sistemul va reporni, acum, dacă intrăm pe site-ul instituției, vedem doar un comunicat prin care suntem informați că programul va reporni etapizat. Sunt echipe de informaticieni care lucrează zi și noapte pentru a repune în funcțiune toate aceste sisteme, dar până atunci piața imobiliară este pusă pe pauză. Nu se pot soluționa dosare ipotecare, nu se pot face practic împrumuturi pentru locuințe și nu se pot semna contracte de vânzare-cumpărare pentru nicio locuință. Totodată, cei mai afectați sunt acei oameni care încă se încadrează la o cotă redusă de TVA de 9%, acele persoane, dacă nu reușesc să își completeze toate actele până la finalul acestei luni, riscă să treacă la o cotă de TVA de 21%, motiv pentru care riscă să piardă până la 14.400 de euro, asta dacă sistemele ce țină de cadastru nu vor fi repuse în funcțiune.
3: Sebastian, îți mulțumim și foarte important despre acest atac cibernetic care au vizat mai multe instituții ale statului săptămâna trecută. Vom discuta la știrile dimineții de la ora 10 cu ministrul Economiei și Digitalizării, Irineu Dareu, va fi în direct aici la Digi24. Despre un alt blocaj uriaș acum, pe Dunăre, după ce în ultimele zile a fost înregistrat cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Circulația în mai multe porturi este serios afectată, inclusiv transportul de mărfuri, în condițiile în care barjele fie nu mai pot fi operate la capacitatea lor normală, fie nu mai circulă deloc. În multe zone, în locul apei, se văd dune de nisip. Specialiștii spun că situația s-ar putea schimba de zilele viitoare. Colega mea Elena Alexandru ni se alătură cu toate detaliile de ultim moment. Elena, bun găsit, care este situația acum și ce spun specialiștii? Te urmărim.
7: Bun găsit tuturor! În unele zone astăzi Dunărea va scădea, iar în alte zone, cel puțin de aici din județul Dolj, Dunărea va stagna. Însă de mâine lucrurile se vor schimba, spun hidrologii, spun specialiștii că Dunărea va fi în creștere în majoritatea zonelor din țara noastră. Așadar, problemele însă se mențin în majoritatea locurilor acolo unde au fost probleme în ultimele săptămâni. săptămânii. Vorbim de porturile din Corabia. Acolo portul turistic este în continuare închis pentru că nu mai există apă, iar toate embarcațiunile sunt la mal, trase la mal de către proprietari. Probleme sunt în ceea ce privește navigația pe Dunăre și în zona portului Beghet, dar și Calafat, pentru că la Calafat debitul este cel mai scăzut, are 1600 de metri cub pe secundă, iar acolo barjele sunt blocate și la Beghet, dar și la Calafat sunt blocate în mijlocul Dunării, sunt încărcate cu cereale și sunt blocate, nu mai pot înainta. Așadar, și în zona Bechetului, feribotul nu mai funcționează de aproximativ 2 săptămâni după ce debitul Dunării a scăzut foarte mult, este tot mai mic. Iar începând de săptămâna viitoare, spun specialiștii, toate aceste probleme vor fi rezolvate.
3: Tot despre vreme, după ce au făcut prăpăd în weekend, furtunile amenință România și în orele următoare sunt în vigoare alerte de ploi abundente, inundații, caniculă și disconfort termic. Cu toate datele despre vreme, ni se alătură acum colega mea Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
8: Bun găsit! Astăzi vor fi ploi torențiale în masivele sudice și estice, prin Moldova, Dobrogea, prin Transilvania și Muntenia. Vor fi averse, fenomene electrice și grindină de până la 4 cm. Rafalele vor depăși 80 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. În regiunile sudice, temperaturile vor atinge 35 de grade Celsius la umbră, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În capitală astăzi vremea va fi caniculară, cu stres termic și temperaturi de până la 35 de grade Celsius la umbră. Din orele amiezii va crește probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică și aici. Mâine, după aceste ploi, vremea se va mai răcori și vor fi în continuare perioade cu ploi de vară. Miercuri norii vor domina atmosfera, va ploua și nu vor fi mai mult de 25 de grade Celsius. Joi se mai încălzește ușor, însă vor mai veni averse însoțite de fenomene electrice. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle a selenizat la 20 și 17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în bârlogul lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. Zeci de mii de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
12: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
11: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
12: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
11: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
12: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
11: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
12: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct, hainele, accesoriile și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse de producătorilor. Interdicția tocmai a intrat în vigoare. Marile companii se supun deja acestei interdicții încă de ieri, iar cele mici vor fi obligate să respecte aceleași măsuri până în iulie 2030. Astfel, companiile sunt obligate să revândă, să recicleze sau chiar să doneze obiectele rămase pe stoc. Distrugerea va mai fi acceptată doar în cazuri speciale.
13: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod Pet Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe
3: Digi24 FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi 24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
7: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți?
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât
0: Digi24 FM.

10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții cu principalele informații pe scurt. Chiar la această oră este blocaj în aproape 500 de spitale din capitală și din țară, vorbind despre o grevă masivă de avertisment din cauza noii legi a salarizării și blocării posturilor. Medicii nu intră în sala de operație și nu se fac internări, cel puțin până la ora 11. Mai multe despre cererile medicilor, dar și despre cum sunt afectați pacienții, vă spunem imediat la știrile dimineții. Furtunile care au măturat mai multe zone de pe Valea Prahovei au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Imediat în jurnal vă arătăm în direct cum arată zonele măturate de Puhoaie, iar pericolul nu a trecut. ANM a emis noi alerte unde lovesc furtunile în orele următoare. Aflăm la știrile dimineții imediat chiar de la directoarea ANM. Va fi în direct în jurnal. Românii care vor să-și cumpere mașină nouă cu ajutorul statului se pot înscrie chiar de la această oră. Se dă startul programului Rabla. Ce fonduri sunt alocate și care este valoarea ecotichetelor, vă spunem imediat. Începem!

0: Sudul țării încă mai este și astăzi sub cod galben de temperaturi ridicate, în timp ce jumătatea de est intră sub cod galben de ploi, vijelii și grindină și chiar cod portocaliu, o ploaie torențială în Bucegi a trimis ieri cantități foarte mari de apă peste stațiunea Bușteni. Pârâul Jepe a avut brusc un debit uriaș și a făcut ravagii. Apele revărsate au blocat drumul național 1, au luat cu ele mașini și o femeie, dar au intrat și în casele oamenilor. Trecem din nou printr-o schimbare violentă a vremii, de la caniculă la furtuni, pe măsură ce temperaturile scad și, spun meteorologii, vor fi chiar sub cele normale în următoarele zile.
1: Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice.
2: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
3: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-am pomenit de când să.
2: Și mașina era invers.
3: Deci era, aici era, parcat așa. Deci aici este o, asta de beton și era parcat așa. E prăpă, dar... Deci tot râul s-a mutat pe partea asta.
1: Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
4: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
1: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în zeci de case.
0: Și mergem acum la Bușteni, acolo este colega mea Bianca Venter. Bianca, bun găsit, care este situația în acest moment?
5: Am găsit 10 de gospodării au fost inundate în urma viturii aici în Bușteni, iar pentru 10 dintre ele a fost nevoie și de intervenția pompierilor. După cum puteți observa în imagini, noi ne aflăm în curtea unor localnici și aici totul a fost distrus de ape. Vorbim despre grădini, anexe sau animale. În unele subsoluri, în beciuri, încă este apă, iar oamenii au început să-și curețe curțile. Este foarte mult mâl aici, multe deșeuri și aluviuni aduse de ape. De altfel, autoritățile intervin și pe strada spre telecabină, unde apa a surpat drumul și a adus bolovan și lemne. De asemenea, sunt mai multe zone din oraș care au fost afectate de viituri. Mai multe mașini au fost luate de apă, au fost și oameni care au rămas blocați în mașini, dar și o femeie de 33 de ani care a fost surprinsă de ape la intrarea în Bușteni și a fost preluată de către echipajele SMURD. Autoritățile au lucrat toată seara pentru un înlăturarea pietrelor și aluviunilor aduse de pe munte și pentru deblocarea drumului național 1, care a fost și el inundat.
0: Bianca, îți mulțumim și este informația momentului. Meteorologii au actualizat prognoza meteo. Vedem acum noile avertizări, cod portocaliu de ploi abundente, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni. Această avertizare, cod portocaliu, intră în vigoare peste 2 ore, la ora 12, și va fi valabilă până diseară la ora 22. Vedem că în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și în centrul Munteniei, în nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vijelii puternice până la 90 de km la oră, vânt puternic, grindină posibil de mari dimensiuni, de până la 5 cm, spun meteorologii. De asemenea, cantități uriașe de precipitații se pot cumula pe arii restrânse, chiar și până la 70 de litri pe metru pătrat. Vedem, inclusiv Bucureștiul este vizat de această avertizare, cod portocaliu de ploi abundente. Imediat la știrile dimineții vom discuta despre noua prognoză cu directoarea ANM, doamna Elena Matescu. Chiar la această oră sunt proteste de avertisment în sute de spitale din București și din țară. Principalele nemulțumiri sunt legate de noua lege a salarizării și blocarea posturilor. Deși au fost negocieri inclusiv în weekendul care a trecut, sindicatele sunt tot nemulțumite de această lege a salarizării. Colega mea, Carla Tănasie, este la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde medicii și asistentele au ieșit în fața spitalului. De asemenea, o vedem și pe Iulia Stanciu. Ni se va alătura cu detalii de la Constanța despre această grevă de avertisment. Pentru început, mergem la Spitalul Floreasca. Carla, bun găsit! Care este situația? Ce spun cadrele medicale?
6: Bun găsit, sunt în acest moment 10 de cadre medicale din Spitalul Floreasca. Protestează, vorbim de medici, de asistenți, de infirmieri, de brancardieri. Principala lor nemulțumire este legată în primul rând de noua lege a salarizării, pentru că le scad veniturile. Mai exact, problema este în privința sporurilor și spun liderii de sindicat că cea de-a doua formă a legii salarizării, cea mai recentă, este și mai nemulțumitoare față de prima, pentru că apar sporuri de nivelul 1, 2 și 3 și este specificat în lege că pentru nivelul 1, de exemplu, pot să primească sporuri numai 10% dintre angajați, iar pentru 2 și 3 numai 20%. Au fost în weekend și discuții cu partidele, liderii de sindicat spun însă că nu prea au cu cine negocia și din acest motiv cer mediere din partea președintelui Nicușor Dan și așteaptă să fie sindicatele chemate la Cotroceni împreună cu partidele politice. A doua mare nemulțumire este legată de faptul că sunt blocate posturile. Și nu sunt blocate de acum, sunt blocate din 2023, ele pot fi deblocate numai prin memorandum, iar în acest moment există pe masa guvernului un memorandum pentru deblocarea a 7.000 de posturi, însă guvernul nu are bani, așa că nu a fost aprobat săptămâna trecută. Spun cei din spitale că sunt epuizați și că nu mai fac față. Ne spunea puțin mai devreme o infirmieră că în secția de chirurgie la 40-50 de pacienți sunt două infirmiere, iar acest lucru produce nemulțumire inclusiv în rândul pacienților. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere în privința noii lege a salarizării, sindicatele au programat grevă generală începând cu data de 28 iulie. Această grevă de avertisment va dura până la ora 11, iar pacienții trebuie să știe că dacă ajung în această perioadă în spital vor fi în primul rând preluate urgențele, pentru că spitalele funcționează cu o treime dintre angajații în această perioadă. Au mai fost greve generale, nu este prima. O săptămână a fost grevă generală în sănătate în 1998 și în 2016 a fost o altă grevă generală, însă numai pentru o zi, pentru că atunci instanța a declarat greva ilegală. Vom rămâne în continuare aici și ne revedem la ora 11, când alături de mine va fi președintele Sanitas. Ce anume vă nemulțumește?
7: Modul în care vrea guvernul să ne taie din sporuri și din asta. Noi aici suntem un spital mare de urgență din toată țara, în care ne facem treaba în weekend-uri, în sărbători.
6: Venitul, dacă legea salarizării rămâne...
7: Vreo 2000 de lei ne ia din venit nou.
6: La asistență, deci
7: da.
6: 2000 de lei.
7: Cam așa.
6: Și la cât ați rămâne?
7: Puțin. Sub limita existenței.
6: Dispus să ajungeți la greva generală dacă nu se modifică nimic?
7: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
8: Acum au venit cu o nouă lege a salarizării scoasă din sertar peste noapte, pe care au ținut-o ascunsă. Noi nu am știut până acum două zile exact ceea ce prezintă noua lege a salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării. Sunt foarte mulți colegi care pleacă și migrează către alte domenii sau alte spitale, fac un circuit al spitalelor pentru a găsi condiții mai bune de muncă. Am colegii care au plecat de-a lungul timpului, de la începutul anului, care au plecat în mod special către partea privată de sănătate, dar partea privată din străinătate. Majoritatea au ales alte țări europene. Am foarte mulți colegi care au plecat în Belgia și am alte două, un coleg și o altă colegă care de curând au plecat în Spania.
9: Un sistem sanitar bolnav, asta înseamnă o țară întreagă bolnavă. Eu sunt infirmieră, îngrijesc, fără să exagerăm, noi suntem două infirmiere pe tură, pe secție de chirurgie. și avem pacienți imobilizați la pat. Îngrijim 40-50 de pacienți.
6: O infirmiere
9: cu o tură de chirurgie, pe secție de chirurgie, cu o tură de 12 ore.
6: Deci o infirmiere la 40-50 de bolnavi?
9: Da.
6: Și cum vă descurcați? Păi ce înseamnă pentru pacient să fiți atât de puțin?
9: Ce să însemne? Vă dați seama că și pentru pacient este frustrat și pentru noi este frustrant lucrul acesta. De 35 de ani asta fac, de 36 de ani. Și s-au gândit că avem prea mulți bani, probabil. Să-l trăiască și ei o lună de zile cu 4.300, cu 4.500, dacă ai ture, dacă ai ore, dacă ai sâmbete. Dacă nu...
6: Acesta e salariul dumneavoastră, 4.300 de lei?
9: Da, eu atât am la luna aceasta.
0: Vă spuneam și la Constanța, este grevă de avertisment, medicii amenință că vor intra chiar în grevă generală din 28 iulie dacă revendicările lor nu vor fi soluționate. Despre situația de la Constanța ne vorbește acum Iulia Stanciu. Iulia, bun găsit!
10: Bun găsit tuturor! Și aici în Constanța, la Spitalul Județean, este grevă de avertisment. Practic vorbim despre cea mai mare unitate medicală din Dobrogea și cea mai mare unitate de primiri urgențe în timpul sezonului estival. Așa cum puteți vedea aici în curtea spitalului, s-au adunat aproximativ 250 de medici și asistente. Sunt nemulțumiți din cauza deficitului de personal, de reducerea unor drepturi salariare, de supra-solicitarea angajaților și diminuarea veniturilor reale. Spre exemplu, aici în Spitalul Județean Constanța, protestatarii spun că o asistentă trebuie să aibă grijă de 30 de pacienți, poate chiar 40-45, și lucrează mult peste program din cauza lipsei de personal. Principalele revendicări ale Federației Sanitas sunt deblocarea posturilor și angajarea personalului necesar, dar și asigurarea unei finanțări corespunzătoare pentru sistemul de sănătate și asistență socială. În cazul în care doleanțele lor nu vor fi ascultate, medicii și personalul medical spun că vor declanșa o grevă generală în data de 28 iulie.
0: Proiectul legii salarizării ne mulțumește profund pe sindicaliștii din mai multe domenii și cei din justiție, poliție și penitenciare iau în calcul să organizeze greve dacă proiectul nu e modificat. În weekend, sindicatele au purtat discuții cu fostul ministru al muncii Florin Manole. Discuții sunt programate și astăzi. Colega mea, Amalia Dobre, ni se alătură cu mai multe informații. Amalia, bun găsit!
11: Bun găsit, liderii sindicaliștilor din justiție, din poliție, dar și cei din penitenciare anunță că iau în calcul greve, semne de protest în ceea ce privește legea salarizării. Cei mai mulți spun că sunt nemulțumiți de faptul că foarte mulți angajați vor avea salariile blocate astăzi dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională. De asemenea, sunt nemulțumiți și de modul în care se acordă unele sporuri, dar și de modul în care sunt calculate anumite sporuri. Mai spunea reprezentantul polițiștilor că îi nemulțumește de asemenea și acel punct de referință care acum în noua legea salarizării este de 4.100 de lei. De asemenea, reprezentanții grefierilor spuneau că în acest domeniu ar vedea și în domeniul justiției până la urmă ar vedea dacă această lege se aplică scăderi nete la salariu de aproximativ 4.000 de lei, repet, net. Asta spuneau chiar ieri reprezentanții sindicatelor după ce au avut mai multe runde de discuții cu fostul ministru al muncii Florin Manole aici la Palatul Parlamentului. Discuțiile continuă și astăzi între Florin Manole și angajații din Parlament, iar săptămâna aceasta ar urma să vedem și o discuție la Palatul Cotroceni în ceea ce privește legea salarizării între liderii partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Este foarte important pentru că știm că se apropie termenul limită pentru legea salarizării, 31 august. Dacă România nu reușește să adopte această lege, va pierde 770 de milioane de euro și vedem că sindicatele amenință cu proteste.
0: Amalia, mulțumim. În urmă cu puțin timp s-a dat startul programului Rabla. Cei care vor să obțină de la stat un voucher pentru o mașină nouă, în schimbul casării celei vechi, se pot înscrie deja. Imediat vorbim despre condițiile acestui program. Cezar Ascutar ni se va alătura, însă avem o informație de ultim moment. Interes uriaș pentru cei care vor să-și cumpere o motocicletă prin programul Rabla. A fost epuizat în doar câteva minute bugetul pentru motociclete. Mergem acum la Cezar Ascutar. Cezara, te urmărim. Bun găsit!
12: Bun găsit! De la ora 10 fix au putut înscrie doritorii la programul Rabla și vedem că, iată, în câteva minute s-au epuizat fondurile pentru cei care doresc să cumpere o motocicletă nouă și să o caseze pe cea veche, să primească un voucher de la stat. În continuare se pot înscrie cei care vor să cumpere cu un voucher o mașină electrică, una hibrid sau una cu motor termic. De altfel, bugetul acestui program anul acesta este de 300 de milioane de lei. Dintre acești 165 de milioane de lei sunt pentru mașini cu motor termic sau hibrid, 120 de milioane de lei pentru mașinile electrice plug-in hibrid sau hibride. De altfel, valoarea ecotichetelor a rămas aceeași ca în sesiunea din 2025, sunt 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau cu motor cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașini plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașinile hibride. În acest program, 10.000 de lei merg pentru mașinile cu benzină, cu GPL sau pentru motociclete. Și sunt eligibile doar autoturismele și motocicletele care sunt noi, care nu au mai fost înmatriculate anterior și care au o valoare maximă de 70.000 de euro cu tot cu TVA. Nu se aplică anul acesta acea condiție ca toate vehiculele să fie produse în Uniunea Europeană, dar este posibil ca în 2027 această regulă să fie aplicată. Și nu sunt incluse în program mașinile diesel pentru că este orientată pentru mașinile cu emisii reduse. Anul trecut tot bugetul s-a epuizat în 13 minute. Să vedem cât timp și anul acesta vor fi luate toate ecotichetele.

0: Argentina a predat titlul mondial Spaniei, meciul prezentat drept confruntarea generațiilor între Messi, 39 de ani, și Lamine Yamal, 19 ani, s-a încheiat cu victoria spaniolilor. Meciul a avut nevoie de prelungiri, iar titlul a fost decis de un singur gol, aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial. Messi nu a strălucit în partida organizată după regulile Super Bowl, cu spectacole de deschidere și închidere, vedete și Donald Trump în tribune.
1: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să își trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

0: Înapoi în țară, acum se împlinește o săptămână de când piața imobiliară a fost pusă pe pauză. Problemele de la cadastru, după ce agenția a fost ținta unui atac cibernetic, ar fi trebuit să se rezolve astăzi. Acum, în schimb, pe site-ul instituției este afișat doar un comunicat, iar la ghișeu angajații așteaptă repornirea programelor. Când ar fi posibil acest lucru, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, termenul nu mai este unul clar. În prezent sunt mai multe echipe de informaticieni care lucrează zi și noapte pentru repunerea în funcțiune a tuturor sistemelor ce țin de cadastru, însă pe site-ul instituției suntem informați de faptul că tot acest proces este unul etapizat. Instituția nu confirmă, dar nici nu infirmă că datele românilor ar fi fost furate. Suntem informați doar de faptul că este un dosar penal în curs și ni se vor da mai multe informații în momentul în care acesta va fi soluționat, dar până atunci toată piața imobiliară este pusă pe pauză. Nu se pot face tranzacții, nu se pot semna contracte de vânzare-cumpărare și, bineînțeles, nu se pot face credite ipotecare la bancă. Cei mai afectați sunt însă aceia care riscă să piardă cota redusă de TVA de 9%, asta pentru că dacă nu reușesc să semneze toate actele până la finalul acestei luni, vor trece direct la o cotă de TVA de 21%, motiv pentru care vor pierde până la 14.400 de euro din cauza acestui atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Irineu Darău, este ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule ministru, înainte de a vă întreba care este situația în acest moment după aceste atacuri cibernetice, vreau să vă întreb direct, pentru că ne spunea mai devreme și colegul meu Sebastian Boldea, este luată în calcul, sau aveți idee, luați în calcul prelungirea TVA-ului de 9% în condițiile în care de o săptămână nu s-au mai putut face tranzacții imobiliare, acest TVA de 9% pentru locuințe, știm că nu va mai fi valabil de la 1 august.
2: Acum trebuie separate problemele. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și, bineînțeles, că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători. Și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament. Nu mă pot antepronunța pentru că ați prezentat foarte corect situația înainte. Încă nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai ingrată cu guvern cu puteri limitate.
0: În această perioadă de guvern cu puteri limitate, poate fi luată o astfel de măsură sau e nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului să fie prelungit? Sau, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui prelungită perioada cu TVA de 9% în contextul acestui blocaj de cel puțin o săptămână?
2: Eu nu mă pot exprima unilateral, dar spun două lucruri. Pe de o parte, va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune. În al doilea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, nu? Pentru că intrăm deja în a doua săptămână, niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație, dar haideți să întâi, cum am spus,
0: așa este,
2: să se încheie problema tehnică.
0: Care este situația în acest moment din informațiile pe care le aveți dumneavoastră după aceste atacuri cibernetice? Funcționează acum Agenția Națională de Cadastru?
2: Așa cum ați comunicat și dumneavoastră înainte și va comunica și instituția, încă este în lucru soluția la problemele care au apărut săptămâna trecută. Eu subliniez că este responsabilitatea în întregime a instituției ANCPI și a conducerii ANCPI să izoleze astfel de vulnerabilități, să le rezolve cât mai repede și când apar probleme să găsească și soluții. Țin neapărat să mulțumesc altor instituții ale statului și în special DNSC-ului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pentru faptul că a intervenit imediat

0: ce au fost anunțați cu specialiști pentru a limita orice fel de efect suplimentar și pentru a începe corecțiile. Dar profit de această ocazie și vă mulțumesc pentru această ocazie ca ministru al digitalizării. Să spun că fiecare instituție și conducerea fiecarei instituții trebuie să trateze securitatea cibernetică drept prioritate zero, să colaboreze cu toate instituțiile statului și mai ales cu DNSC-ul, pentru că legislația este clară. Instituțiile statului trebuie să fie înregistrate dacă au infrastructură critică, trebuie să trimită niște alerte la timp, trebuie să asculte sfaturile DNSC, pentru că altfel lăsăm, fără să ne dăm seama, portițe în sistemele noastre.
1: Putea fi evitată această situație, acest atac cibernetic, putea fi evitat, domnule ministru?
0: Eu vă spun, sunt informatician de profesie, niciodată nu pot să reduci la zero riscul de atac cibernetic. Cred însă că foarte multe instituții, inclusiv ANCPI, mai au de lucru în prevenție, în a-și întări securitatea propriilor software. Și din câte știu, a fost o lungă corespondență între ANCPI, DNSC, posibil și alte instituții, prin care au fost
1: înainte de acest atac?
0: În ultimii ani, așa cum DNSC, să știți, avertizează foarte multe instituții ale statului, inclusiv ministere, privind posibile vulnerabilități. Și acesta este apelul pe care îl fac public, repet, către orice conducător de instituție din România.
1: Stați puțin că nu înțeleg și
0: structură critică.
1: Agenția Națională de Cadastru a ignorat aceste avertizmente de la DNSC sau nu a luat toate măsurile necesare în contextul corespondenței despre care vorbeați?
0: Consider că ANCPI putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă și probabil să fim mult mai pregătiți pentru astfel de atacuri. Repet, nu sunt ipocrit, nu pot să spun că vreodată riscul de atac se poate reduce la zero. Dar știți cum e, exact ca la război hibrid sau război simplu. Cu cât apărarea este mai bună, cu atât atacurile vor eșua.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Un semnal de alarmă pentru că foarte multe instituții, cum se întâmplă să știți uneori și în mediul privat, ca să fiu foarte cinstit, deprioritizează securitatea cibernetică. Apelul meu, ca ministru, pentru că nu am responsabilități directe asupra altor instituții, este să prioritizeze securitatea cibernetică și împreună cu DNSC și cu alte instituții vom încerca încă o dată, pentru că s-a întâmplat de multe ori, în perioada următoare să atragem atenția asupra acestor aspecte, să informăm, să trimitem ghiduri, să facem sesiuni de informare, dar mai mult intră în responsabilitatea conducătorilor de instituții.
1: Dar ce s-a întâmplat? Au fost prea ușoare parolele de s-a reușit acest atac cibernetic masiv la Agenția de Cadastru?
0: Nu, aici atrag un pic atenția, să știți, în ultimele zile au circulat multe zvonuri legate de aceste atacuri. Atacurile sunt complexe și sunt foarte multe portițe tehnice prin care dacă nu se face securizarea cum trebuie, se poate intra.
1: Aveți
0: de mai multe ori nu e vorba despre parole simple, ci sunt multe alte vulnerabilități în software care pot fi exploatate.
1: Aveți idee dacă a pierdut statul român baze de date importante în urma acestui atac cibernetic? Mă refer la Agenția de Cadastru.
0: Consider că doar la sfârșit instituția va trebui să comunice exact ce date eventual au fost expuse, dacă s-a pierdut vreodată, dacă s-a vândut vreodată. Din informațiile mele la acest moment, instituția lucrează la restaurarea tuturor datelor. Sper ca la sfârșit să se probeze faptul că nu s-au pierdut date, dar este responsabilitatea instituției.
1: Și nu știm dacă astăzi va fi reluată activitatea la Agenția Națională de Cadastru sau nu. În continuare, este un semn de întrebare în privința acestui aspect?
0: Nu pot vorbi în numele instituției, dânsii sunt responsabili să comunice. Profit să mai transmit o ultimă idee importantă. Vorbesc despre responsabilitatea pentru securitate cibernetică, dar securitatea cibernetică în fiecare instituție, inclusiv la minister, la ADRE și la DNSC, se face cu oameni și dacă tot vorbim de legea salarizării în această perioadă, noi am făcut niște propuneri de la Ministerul Digitalizării care insistau ca specialiștii software, respectiv de securitate cibernetică, să fie foarte bine plătit și insist pe acest aspect, pentru că dacă nu vom avea oameni și la stat, buni profesioniști, comparabili cu cei din privat, atunci înseamnă că ne facem că facem și digitalizare și securitate cibernetică. Și în special BNSC-ul trebuie întărit, pentru că este unul dintre scuturile noastre pentru toate aceste atacuri și este instituția care intervine imediat ce apare o problemă.
1: Vă mulțumesc, domnule Irineu, dar urmărim situația ce se întâmplă la Agenția de Cadastru și așteptăm clarificări când va fi reluată activitatea. Mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru. România se adâncește în criza politică fără un guvern plin. Liderul social-democrat încă mai crede că varianta câștigătoare este alături de UDMR. Dar, ca o surpriză, nu mai spune nu categoric niciunei colaborări cu AUR. E drept, Sorin Grindeanu ar vrea ca partidul lui George Simion să schimbe discursul. Între timp, liberalii și USR văd tot mai tentante alegerile anticipate. Ema Stoica urmărește tot ce se întâmplă pe scena politică și vine cu detalii. Ema, bun găsit! Ce schimbări de discurs există până la urmă? Te ascultăm!
2: Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a vorbit săptămâna trecută la un interviu despre această posibilitate. Și anume, ca partidul condus de George Simion să fie mai frecventabil. Inițial, liderul PSD vorbea la Antena 3 despre faptul că o posibilitate sau principala posibilitate pe care o vede este formarea unui guvern minoritar din care să facă parte și UDMR, deși UDMR a spus de fiecare dată că nu ar vrea acest lucru, ci mai degrabă să susțină din opoziție. Apoi a insistat pe varianta în care AUR poate să devină un partid frecventabil, cel puțin pentru a lua voturile din această parte, însă problema cea mai mare ar fi la discursul pe care îl are partidul condus de George Simion, și anume discursul împotriva Uniunii Europene, dar și împotriva ajutorului pentru Ucraina. Și mai critica Sorin Grindeanu, îl critica inclusiv pe liderul AUR, că nu ar fi un om de cuvânt. Ne aducem aminte moțiunea de cenzură și în care partidul condus de George Simion a susținut moțiunea propusă de PSD, apoi când a venit vorba de guvernul Veștea, s-a răzgândit. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cum arată lucrurile pe scena politică, vedem din partea celor de la USR și din partea celor de la PNL o deschidere din ce în ce mai mare, ținând cont de sondajele care arată cele două formațiuni politice în creștere, o deschidere din ce în ce mai mare spre alegeri anticipate, lucru respins de PSD, lucru respins inclusiv de președintele României, cu jumătate de gură spunând că există această posibilitate, dar nu este de dorit. Când vom avea un guvern, pentru că despre acest lucru este vorba, este greu de spus în acest moment, pentru că partidele încă n-au ajuns la o înțelegere, încă n-au ajuns la un numitor comun, iar președintele spunea că nu vrea să desemneze un nume de premier atâta timp cât nu are o majoritate în spate.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
4: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
3: Evident,
4: în momentul ăsta.
3: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
4: Da. Așa.
3: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
4: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
3: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct și este informația momentului la Digi24. Vă reamintesc, o grevă de avertisment în sănătate de 2 ore se va încheia la ora 11. Informația momentului, posibilă întâlnire între sindicatul Sanitas și președintele României Nicușor Dan astăzi. Sindicaliștii au cerut mediere de la președintele României și au făcut o solicitare în acest sens la Palatul Cotroceni. Așadar, posibilă întâlnire între sindicate și președintele Nicușor Dan. Sunt nemulțumit sindicatele de legea salarizării de noul proiect, susțin că le vor scădea veniturile. În același timp, o altă nemulțumire este legată de blocarea posturilor în sănătate în acest moment. Vedem care vor fi soluțiile și ce se va întâmpla dacă vor ajunge la Cotroceni. Urmărim subiectul, revenim la el. Până atunci mergem la Buștene acum, unde Viitura de ieri a făcut prăpăd, puhoaiele au luat cu totul mașini și au distrus drumuri, iar ANM a anunțat noi furtuni. Colegul meu, Valentin Stan, este la Buștene, ne spune care este acum situația acolo. Vali, te urmărim, bun găsit!
6: Da, Vali, toți oamenii, toți localnicii din Bușteni își evaluează pagubele în momentul de față, încearcă să vadă ce a rămas în urma Viiturii. Din păcate, răspunsul nu este unul fericit, pentru că sunt gospodării distruse, drumul de aici din Bușteni este surpat și foarte multe mașini au fost luate de Viitură și au fost distruse complet. Cu siguranță că vor avea o imagine clară cei de aici din Bușteni în câteva zile. Momentan încearcă să elibereze drumul angajații primăriei și reprezentanții companiei de drumuri ca să înțelege ce s-a întâmplat aici în Bușteni. În această zonă se lucra înainte de Viitură, doar că în momentul în care apa a venit, s-a infiltrat pe sub șosea și practic tot drumul s-a prăbușit. Nu poți să ajungi cu mașinile aici. Am văzut oameni care folosesc ATV-uri. Este foarte, foarte greu. De altfel, localnicii îmi povesteau că în momentul în care Viitura a lovit localitatea Bușteni, aici pe șosea ajunsese râul, practic cu apă care avea o adâncime de 1,50 m, 1,60 m. Mai vedeți oameni care s-au întors în locuințele lor, încearcă să curețe în gospodărie, să vadă ce a mai rămas în urmă. Este posibil ca în zilele următoare să fie mai multe ședințe ale Consiliului Local, este posibil ca guvernul să se implice în ajutarea oamenilor de aici, de la Bușteni. Vestea bună este că nu au fost persoane rănite grav sau persoane ucise, dar au fost momente de panică. Oamenii îmi spuneau că nu au mai văzut o astfel de inundație în ultimii 40-50 de ani.
5: Vali, îți mulțumim și avem informații de ultimă oră la Digi24. Mai bine de jumătate de țară intră sub avertizări de furtuni. Bucureștiul și alte 13 județe se vor afla astăzi sub cod portocaliu de vreme instabilă, iar vremea va fi instabilă inclusiv mâine. Despre toate aceste schimbări discutăm acum cu doamna Elena Mateescu, directoarea ANM, în direct cu noi. Bună dimineața, doamna Mateescu!
7: Bună dimineața!
5: Așadar, care sunt informațiile de ultim moment? Cod portocaliu în București și alte 13 județe.
7: Da, de la ora 12 până în această seară la 22 vorbim pentru cele 13 județe din partea de sud, sud-est a țării, în continuare de fenomene de instabilitate deosebit de accentuate. Cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, local Carpații Meridional și Oriental. Avertizările vor fi importante cantitativ, luând în considerare limitele acestora pe secvențe scurte de timp, 25-50 de litri pe metru pătrat, putem consemna chiar valori de peste 60-70 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care media climatologică a unei luni iulie în țara noastră este situată între 70-80 de litri pe metru pătrat. Și deja înregistrăm de la 1 iulie și până în prezent o cantitate la nivel național de 44,2 litri pe metru pătrat. vijelii cu rafale de 70-90 km pe oră. Totodată, astăzi un cod galben pentru jumătatea estică până la ora 22. Mâine vorbim de, la noapte practic, vorbim de un alt cod galben pentru zone din sud-est, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local Carpații Meridional, iar mâine până la ora 22 pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților Meridional și de Curbură, zone în care, de asemenea, cantitățile de apă pot fi cuprinse între 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
5: Ce aș dori să vă întreb, doamna Mateescu, ieri au fost și multe avertizări no-casting cod roșu. Ne așteptăm și astăzi la astfel de avertizări cod roșu no-casting?
7: Ieri am avut în vigoare, au fost emise 10 avertizări de tip no-casting de cod roșu. Noi excludem ca și astăzi, în funcție de dinamica explozivă a situației convective, să dublăm avertizarea generală de cod portocaliu sau cod galben prin avertizări de vreme severă imediat.
5: Deci, dacă am înțeles bine, nu știu, într-o zi, două, sau, da, într-o zi, două plouă, cam cât într-o lună normală de iulie?
7: Da, așa este, luând în considerare cantitățile înregistrate până în prezent de 60-70 de litri pe metru pătrat, într-un interval de cel mult 1 până la 2-3 ore sau chiar mai puțin, să consemnăm valori care să atingă 80-90% din cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră.
5: Vă mulțumesc pentru toate precizările, doamna Mateescu.
0: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
10: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, justiția română?
0: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Din nou în direct, 1500 de locuitori ai unui oraș din Macedonia de Nord au fost internați în spital în urma unei intoxicații în masă. Acolo a fost declarată epidemie. Primii pacienți au ajuns la urgențe la începutul săptămânii trecute cu tulburări gastrointestinale severe. Primele indicii sunt că apa de la robinet a fost contaminată după ce compania municipală a pompat apă dintr-un râu pentru a crește presiunea scăzută de secetă. Prin urmare, locuitorilor li s-a interzis să folosească apa din rețea, iar asta pe fondul temperaturilor care au depășit 35 de grade. Oamenii au rămas să se bazeze pe cele 50.000 de litri de apă îmbuteliată distribuiți zilnic de autorități. Procurorii au deschis acum o anchetă penală în acest caz.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle A a selenizat la 20:17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică.
0: Digi24 FM.
2: Astăzi, în Superliga României, Rapidul a pregătit atacul pentru Șepși.
3: Vulturar 3-2!
2: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Vedem acum principalele subiecte. Val de fenomene extreme, meteorologii anunță noi alerte de furtuni în jumătate de țară. Asta după ce puhoaiele au făcut prăpăd pe Valea Prahovei. Urmările se văd și acum. Fiesta în Spania după ce a devenit campioană mondială. 1 milion de oameni sunt așteptați astăzi la parada organizată la Madrid. Ibericii au câștigat trofeul mondial a doua oară după ce au împins Argentina lui Messi în prelungiri. Petrolul Brent trece de 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultima lună după ce Statele Unite au bombardat pentru a noua noapte la rând instalațiile militare iraniene. Gardienii Revoluției amenință că nicio picătură de petrol sau gaze nu mai trece prin strâmtoarea Ormuz cât timp agresiunea americană continuă. Și începem cu informația momentului la Digi24. Președintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni astăzi cu sindicaliștii din sănătate, potrivit unor surse. Tocmai s-a încheiat greva de avertisment din sute de spitale. Următorul pas este acum greva generală, programată pe 28 iulie. Asta dacă noua lege a salarizării nu va fi modificată. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că le scad veniturile. Colega mea, Carla Tănațe, se află la Spitalul de Urgență Floreasca și vine cu detalii. Te ascultăm, Carla.
1: Bun găsit! Greva de avertisment a început la ora 9. Ar trebui să se încheie acum la ora 11, dar după cum puteți vedea, încă sunt aici la Spitalul de Urgență Floreasca zeci de cadre medicale, medici, asistente, infirmieri, brancardieri. Principala lor nemulțumire este, cum ai spus și tu, noua lege a salarizării și cea de-a doua formă a acestei legi nemulțumește și mai tare liderii de sindicat. Alături de mine este președintele Sanitas, domnul Iulian Pope. De ce spuneți că cea de-a doua formă este mai rea decât prima?
2: Pentru că s-au introdus, bună ziua și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi, pentru că s-au introdus noi articole care încorsetează și mai tare acordarea drepturilor salariale pentru sistemul sanitar. Pe de altă parte, este și o lipsă de profesionalism în aceeași anexă care privește salarizarea în sănătate și asistență socială. Avem la articolul 7 o prevedere, 3 articole mai jos, o prevedere contradictorie cel puțin la nivel de principiu. Deci este o variantă mult mai rea decât cea din luna mai și lucrul ăsta ne nemulțumește foarte tare și principala noastră cerință este dialogul. Să ne fim invitați la masa dialogului și să arătăm care sunt cele mai grave disfuncționalități în acest proiect de lege.
1: De cine așteptați să fiți invitați? Spuneați mai devreme că nu aveți cu cine negocia și că așteptați ca președintele României să medieze aceste discuții.
2: Da, confederațiile sindicale au făcut o solicitare către președinție încă de săptămâna trecută. Așteptăm cu interes să vedem răspunsul dumnealui, dar în principiu trebuie să ne întâlnim cu cei care au făcut această lege, pentru că se pare că n-au înțeles cum se desfășoară, cum este sistemul de salarizare din sistemul sanitar. Este o lege cu totul și cu totul inacceptabilă. Insist pe asta, este o variantă mai proastă decât cea din luna mai. Mult mai proastă. Și așteptăm și sperăm să n-ajungem la 28 iulie într-o grevă generală. Săptămâna asta mai este încă loc de negocieri și de discuții, astfel încât să nu pacienții noștri să nu trăiască ce au trăit astăzi. Le mulțumim pentru înțelegerea astăzi, cum în egală măsură le mulțumesc colegilor mei din sutele de spitale care au fost în grevă de avertisment astăzi, pentru că au înțeles pericolul, cel mai mare pericol în ceea ce privește veniturile. Îl au cei din secțiile grele, din UPU, din ATI, serviciile de ambulanță, psihiatrie, TBC, toate aceste secții unde se lucrează din greu.
1: Ce ar însemna pentru pacienți o grevă generală? Astăzi, în timpul grevei de avertisment, au fost asigurate urgențele, dar am vorbit de 2 ore.
2: Ar însemna neplăcerile de astăzi înmulțite cu 100, pentru că se vor amâna intervențiile chirurgicale, consultațiile programate, toate lucrurile astea îi vor afecta și nu ne dorim, insist pe asta, nu ne dorim să ajungem la grevă generală. Nu e o grevă a liderilor de sindicat, așa cum se spune într-o anumită parte a presei și mai ales în online, este o grevă a lucrătorilor din sistemul sanitar, este o grevă pentru sistemul sanitar public din România, care va rămâne fără cea mai importantă resursă și anume resursa umană.
1: Este posibilă astăzi o întâlnire cu președintele României?
2: Ne așteptăm cu interes, suntem pregătiți în orice zi și la orice oră să arătăm disfuncționalitățile acestui proiect de lege și în general ale sistemului sanitar din România.
1: Știu că ați trimis astăzi către partide, înțeleg, mai multe propuneri pentru o nouă formulă a legii salarizării. Ce anume mai exact?
2: să eliminăm o serie de prevederi din text, să îmbunătățim coeficienții și cu ocazia asta fac un apel public către Ministrul Sănătății să facă publice propunerile pe care Ministerul le-a susținut în toată această perioadă, inclusiv astăzi, pentru că Ministrul Pâzlaru ne-a spus că a dat curs tuturor solicitărilor de la Ministerele de Resort. Așa că, domnule ministru Ceche, vă rog să faceți publice propunerile Ministerului Sănătății.
1: O nemulțumire este legea salarizării, cea de-a doua nemulțumire, blocarea posturilor. Cum spuneați și dumneavoastră, oamenii văd că dați vina pe un guvern. Este de vină doar guvernul Bolojan sau toate celelalte, pentru că aceste posturi sunt blocate de mult și lipsa de personal este de mult?
2: Cred că deblocarea posturilor ar fi prima noastră solicitare, dacă după nevoie aceasta ar fi prima solicitare, și vă spun răspicat că e de vină toată clasa politică, nu doar guvernul Bolojan, fără discuție. Am ajuns în situația în care suntem cu această clasă politică pe care o avem de 35 de ani. Nu-i devină doar guvernul Bolojan. Guvernul Bolojan, principala lui vină este lipsa de dialog. Nu am avut nicio întâlnire oficială nici cu Ministrul Sănătății, nici cu Ministrul Muncii, nici cu Premierul României, cu absolut nimeni care astăzi gestionează sistemul sanitar din România.
1: Ultima întrebare, ați vor discutat în weekend cu partidele. La ce concluzie ați ajuns? Vor vota legea dacă va rămâne în această formulă?
2: Am discutat toată săptămâna cu toate partidele parlamentare. Marea lor majoritate au spus că nu susțin această lege, dar nu ne bazăm pe asta, motiv pentru care programul nostru anunțat de grevă va continua și în perioada următoare.
1: Vă mulțumesc mult pentru această intervenție. După cum puteți vedea, s-a încheiat greva de avertisment și aici la Spitalul Floreasca. Toate cadrele medicale s-au retras. Vom vedea dacă va fi această întâlnire sindicate, președintele României, dacă va fi astăzi, dacă va fi mâine și, cel mai important, dacă vor ajunge la o înțelegere sau se va ajunge la grevă generală pe data de 28 iulie, ceea ce ar însemna pentru pacienți un dezastru, așa cum spunea puțin mai devreme un lider de sindicat. Astăzi, operațiile au fost amânate, cele care puteau fi amânate au fost asigurate doar urgențele, lucru care s-ar întâmpla și în timpul grevei generale. Ce anume vă nemulțumește?
3: Modul în care vrea guvernul să ne taie din sporuri și din asta. Noi aici suntem un spital mare de urgență din toată țara, în care ne facem treaba în weekend-uri, în sărbători.
1: Știți cu cât v-ați scădea venitul dacă legea salarizării rămâne?
3: Vreo 2000 de lei ne ia din venit nou.
1: La asistență, deci
3: da.
1: 2000 de lei.
3: Cam așa.
1: Și la cât ați rămâne?
3: Puțin. Sub limita existenței.
1: Dispus să ajungeți la grevă generală dacă nu se modifică nimic?
3: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
4: Acum au venit cu o nouă lege a salarizării scoasă din sertar peste noapte, pe care au ținut-o ascunsă. Noi nu am știut până acum două zile exact ceea ce prezintă noua lege a salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării. Sunt foarte mulți colegi care pleacă și migrează către alte domenii sau alte spitale, fac un circuit al spitalelor pentru a găsi condiții mai bune de muncă. Am colegii care au plecat de-a lungul timpului, de la începutul anului, care au plecat în mod special către partea privată de sănătate, dar partea privată din străinătate. Majoritatea au ales alte țări europene. Am foarte mulți colegi care au plecat în Belgia și am alte două, un coleg și o altă colegă care de curând au plecat în Spania.
5: Un sistem sanitar bolnav, asta înseamnă o țară întreagă bolnavă. Eu sunt infirmieră, îngrijesc, fără să exagerăm, noi suntem două infirmiere pe tură, pe secție de chirurgie și avem pacienți imobilizați la pat. Îngrijim 40-50 de pacienți.
1: Două infirmiere
5: pe tură de chirurgie, pe secție de chirurgie, pe tură de 12 ore.
1: Două infirmiere la 40-50 de bolnavi?
5: Da.
1: Și cum vă descurcați? Păi ce înseamnă pentru pacient să fiți atât de puțin?
5: Ce să însemne? Vă dați seama că și pentru pacient este frustrat și pentru noi este frustrant lucrul acesta. De 35 de ani asta fac, de 36 de ani. Și s-au gândit că avem prea mulți bani, probabil. Să trăiască și ei o lună de zile cu 4300, cu 4500, dacă ai ture, dacă ai ore, dacă ai sâmbete. Dacă nu...
1: Acesta e salariul dumneavoastră, 4300 de lei?
5: Da, eu atât am luat luna aceasta.

0: Furtunile care au măturat mai multe zone de pe Valea Prahovei au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Forța apei a adus de pe versanții Bolovan și Copaci rupți, iar pericolul nu a trecut. ANM a emis noi alerte. Jumătate din țară se află sub amenințarea furtunilor, inclusiv Valea Prahovei.
1: Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul Național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice.
2: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
3: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-am pomenit de când sunt.
2: Și mașina era invers.
3: Deci era, aici era. Parcat așa. Deci aici este o, asta de beton. Și era parcat așa. E propoa de acolo. Deci tot râul s-a mutat pe partea asta.
1: Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
4: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
1: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în zeci de case.
0: Viiturile au luat cu totul mașini și au distrus drumuri. Colegul meu, Valentin Stan, iese la Bușteni și ne spune cum e acum situația acolo. Bună dimineața, Vali, ce spun oamenii?
2: Bună dimineața, Andreea. Oamenii încearcă să-și evalueze pagubele, să vadă ce a rămas în urma viiturii. Hidrologii spun că într-o singură oră a plouat cât într-o lună aici în Bușteni. Imaginați-vă că a fost o cantitate atât de mare de apă, încât râul din spatele meu s-a umflat, a ajuns la nivelul șoselei. Apa a venit de pe versanți cu bușteni, cu pietre și a măturat tot în cale. Foarte multe mașini distruse, o să vedeți acum în imagini. Unele dintre ele au fost ridicate între timp de către proprietari, își estimează pagubele, să vadă dacă mașinile sunt sau nu daună totală. Unele dintre autoturisme au rămas aici, proprietarii nu sunt în apropierea localității, au fost anunțați de către vecini de ceea ce s-a întâmplat aici în Bușteni. Vedeți foarte mulți angajați, foarte multe utilaje, încearcă angajații primăriei, încearcă voluntarii, am văzut și militari, cadre ale Ministerului Apărării Naționale. Cu toții lucrează împreună în așa fel încât să îi ajute pe oamenii care au gospodăriile distruse, încearcă să facă drumul din nou practicabil, pentru că în multe părți drumul care leagă telecabina de drumul național 1 au apărut cratere imense. Înainte de viitură, compania de gaze făcuse câteva săpături pentru a moderniza conductele, iar în momentul în care viitura a lovit localitatea Bușteni, apa s-a infiltrat, asfaltul s-a umflat și au apărut aceste cratere imense. Singura veste bună e că nu sunt victime, nu au fost oameni răniți grav, nu au fost oameni uciși de această viitură. Sunt într-adevăr virale acele imagini cu o mașină luată de ape, un autoturism care se afla pe DN1, în interior erau doi bărbați, mașina a fost pur și simplu luată de ape, din fericire cei doi au fost salvați la timp de pompieri. Vorbeai despre acea femeie care a fost rănită, o femeie care se afla pe trotuar în momentul în care viitura a lovit localitatea și a fost salvată la timp, are fracturi, se află la spital, este în afara oricărui pericol. Este foarte greu accesul aici în Bușteni, am văzut pe voluntari venind cu ATV-uri. Florin, hai puțin, hai să facem doi pași. Vă spuneam că sunt foarte multe camioane, foarte multe utilaje care cară, mâlă. gravel, pietriș, tot ce a adus apa de pe munți. Oamenii povesteau că în doar câteva minute au văzut și roaiele de apă și nu au avut ce să facă, s-au baricadat în casă și au sperat că apa nu va ajunge la un nivel foarte mare în locuințe. În materialul de mai devreme i-ați văzut pe cei turiști canadieni care au venit în Bușteni pentru a-și petrece vacanța în România. Era a doua zi de vacanță pentru ei. Erau pe munte în momentul în care viitura a lovit localitatea. Au văzut doar cum mașina lor este luată de ape.
0: Mulțumesc, Valentin Stan. Alertă de vreme rea în jumătate din țară în continuare. Bucureștiul și 13 județe vor intra sub cod portocaliu de furtuni. Meteorologii ne avertizează că episodul de furtuni va continua și mâine.
5: Putem consemna chiar valori de peste 60-70 de litri pe metru pătrat. În condițiile în care media climatologică a unei luni iulie în țara noastră este situată între 70-80 de litri pe metru pătrat, vijelii cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Ieri am avut în vigoare, au fost emise 10 avertizări de tip nowcasting de cod roșu. Noi excludem ca și astăzi, în funcție de dinamica explozivă a situației convective, să dublăm avertizarea generală de cod portocaliu sau cod galben prin avertizări de vreme severă imediat.
0: Și discutăm despre aceste fenomene cu climatologul Roxana Bojariu. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună dimineața!
0: Doamna Bojariu, sunt normale astfel de fenomene în sezonul cald?
6: Ca tipologie sunt normale, nu sunt normale ca intensitate, ca dinamică, contraste foarte mari și o succesiune foarte rapidă, o trecere explozivă chiar de la perioade foarte calde la aceste instabilități atât de puternice, și lucrurile pot fi explicate pe baza încălzirii globale, a schimbării climatice. Practic, pe fondul încălzirii globale, toate sistemele de vreme altfel normale pentru vară sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie. Și, în consecință, vedem efecte, din păcate. E adevărat că e vorba și de felul în care noi înțelegem să ne dezvoltăm, pentru că, pe lângă acest efect cauzat de un fenomen global precum schimbarea climatică, avem de-a face și cu o extindere a urbanizării, avem de-a face cu dezvoltări ale localităților noastre, care nu mereu sunt atent realizate în așa fel încât să fie adaptate noilor condiții climatice.
0: Am remarcat faptul că și după episodul anterior de furtuni, cel care a lovit puternic inclusiv Bucureștiul din urmă cu 3 săptămâni, au fost câteva zile de vară cu temperaturi mai scăzute. Avem una dintre cele mai rocoroase veri din ultimii ani?
6: Nu neapărat. Vom vedea la sfârșitul verii care este bilanțul, dar să știți că aceste perioade mai reci sunt totuși până la urmă urmate de perioade mai calde și per total probabil că nu va fi.
0: Media rămâne foarte ridicată, spuneți.
6: Da, foarte ridicată, vom vedea cât de ridicată, dar în orice caz nu putem trage concluzii pe baza unui singur episod sau a două episoade. Vara nu s-a terminat și tendința statistică, e adevărat, este de a avea veri din ce în ce mai calde. Dar e adevărat că e o tendință statistică. Nu înseamnă că orice vară e mai caldă strict decât precedenta în condițiile schimbării climei, ci că numărul verilor din ce în ce mai calde devine din ce în ce mai mare.
0: Spuneam, au trecut doar 3 săptămâni de la celălalt episod violent de furtuni din România. Este posibil, cum spuneați și dumneavoastră, pe fondul încălzirii globale, în perioada imediat următoare, să vedem noi episoade de furtuni?
6: Din păcate, da. Și, de fapt, ați văzut că avem deja atenționări, avertizări. De aceea e foarte bine să urmărim actualizările informațiilor meteo, atât cele obișnuite, prognozele cu anticipație mai mare de mai multe zile, cât și mai ales nowcasting-urile, care ne pot spune multe lucruri despre ceea ce se întâmplă, e adevărat că cu câteva ore înainte, dar totuși informația e mai precisă și putem să reducem problemele dacă ținem cont de informația aceasta.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Roxana Bojariu, climatolog. O săptămână de când piața imobiliară este complet blocată. Nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi, nu se poate renova, pentru că agenția de cadastru nu poate libera extrase de carte funciară și planul cadastral. Problemele au apărut după ce agenția a fost țintă unui atac cibernetic. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne spune când ar putea reveni situația la normal.
7: Bun găsit, situația va mai persista câteva zile, asta pentru că în prezent au fost aduse la București toate bazele de date, iar de la mijlocul acestei săptămâni, adică mai precis de miercuri, va începe migrarea tuturor datelor către cloud-ul guvernamental, pentru ca toate sistemele ce țin de cadastru să fie repuse în funcțiune și, cel mai important, în siguranță. Deci este clar că această situație în care românii care se îndreaptă către cadastru nu își vor putea rezolva problemele va mai persista cel mai probabil o săptămână, motiv pentru care acei beneficiari de o cotă redusă

0: nu au fost furate, nu au fost puse în pericol nicio clipă, dar acea breșă de siguranță trebuie rezolvată pentru ca situația să nu revină pe viitor.
1: Iar cei mai afectați de acest blocaj sunt cei care s-au grăbit să-și iau o locuință nouă cu taxa pe valoare adăugată mai mică. De la 1 august, TVA va urca de la 9 la 21%. Întrebată dacă ia în calcul prelungirea termenului, astfel încât cumpărătorii să nu fie dezavantajați de blocajul provocat de atacul cibernetic, ministrul economiei, Irineu Darău, spune că situația, citez, trebuie analizată.
2: Nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai îngrasă cu guvern cu puteri limitate. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și, bineînțeles, că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători. Și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament.
1: Capitala Rusiei este din nou acoperită de un fum negru după atacurile ucrainene de noaptea trecută. Peste 400 de drone au vizat în timpul nopții Moscova. Explozii au fost raportate la aproximativ 35 de kilometri de sud de Moscova, într-o zonă cu importante centre logistice și industriale, dar și în apropierea principalului aeroport internațional din sudul capitalei. Guvernatorul regiunii Moscovei susține sistemele antiaeriene au interceptat majoritatea dronelor, inclusiv 85 care se apropiau de capitală. Peste weekend, ucrainenii au lovit cel mai important depozit al celei mai mari platforme de vânzări din Rusia. Ucrainenii au lansat noi atacuri și în Marea Neagră. Un petrolier a fost lovit de o dronă maritimă. În ultima săptămână, peste 150 de nave din flota fantomă a lui Putin au fost ținta Kievului. A noua noapte consecutivă de atacuri ale americanilor în Iran. Au fost lovite centre de comandă, ținte maritime, instalații de rachete și rețelele de comunicații.

0: venit și riposta Teheranului. În regiune au fost raportate atacuri asupra Iordaniei și Kuveitului. Ambasada Statelor Unite în Bahrain avertiza că Iranul ar putea viza chiar centrul capitalei acestui stat. De asemenea, o navă este în flăcări în largul coastei Omanului. Încă nu este clară cauza. Asta după ce forțele regimului iranian anunțaseră că au oprit două petroliere în strâmtoarea Ormuz și că acestea ar fi explodat. Teheranul susține că nu va trece nici o singură picătură de petrol prin strâmtoarea Ormuz, cât timp americanii continuă operațiunile militare. Între timp, Washingtonul anunță moartea unui al treilea soldat de când au fost reluate confruntările.
1: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
0: Românii nu se înghesuie să-și imagine prin programul Rabla, încă nu s-au epuizat fondurile, deși la edițiile precedente banii se dădeau în doar câteva minute. Care sunt condițiile programului, ne spune Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! După cum vedem acum pe platformă, încă sunt eligibile tichete în valoare de 53

0: de milioane de lei pentru mașinile cu motoare electrice și 89 de milioane de lei pentru Rabla, pentru motor termic. Anul trecut, pentru mașinile cu motoare termice sau hibride, s-au epuizat voucherele în 13 minute. Iată că vedem că a trecut mai bine de o oră de la startul programului și încă sunt ecotichete valabile. De altfel, pentru accesarea acestui program, trebuie să vă înscrieți online pe aplicația de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Cei interesați au nevoie de actul de identitate și de două certificate fiscale care să arate că nu au datorii la bugetul de stat și local. Bugetul este împărțit astfel: 165 de milioane de lei pentru mașini cu motor termic, 120 de milioane de lei pentru mașini electrice plug-in hibrid și 15 milioane de lei pentru motociclete. Pentru motociclete s-au epuizat toate voucherele în câteva minute. De altfel, valoarea ecotichetelor rămâne ca în 2025, sunt 18.500 de lei pentru mașini electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașini plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașini hibride, iar 10.000 de lei pentru mașini pe benzină, GPL și motociclete. Sunt eligibile doar vehiculele noi, care nu au mai fost înmatriculate anterior și care au un preț de cel mult 70.000 de euro cu tot cu TVA. În această ediție nu se aplică acea condiție ca vehiculele să fie produse în UE, însă aceasta ar putea fi introdusă din 2027, iar mașinile diesel nu sunt eligibile în acest program.
1: Mulțumesc foarte mult, Cezar Ascutari! Frații Tate ar putea ajunge astăzi în fața unui magistrat federal din Miami. Cei doi au fost arestați în Statele Unite ale Americii, iar Marea Britanie cere extradarea lor într-un dosar în care procurorii au formulat 59 de capete de acuzare. Potrivit presei străine, avocatul fraților Tate susține că aceștia sunt ținuți în izolare și că vor contesta procedura de extradare. Primim detalii de la colega mea, Ioana Corneev.
2: Bun găsit! Astăzi ar putea începe practic procedura prin care justiția americană va decide dacă Andrew și Tristan Tate vor fi trimiși în Marea Britanie. Potrivit presei străine, cei doi urmează să ajungă în fața unui judecător care le va comunica motivele arestării și va stabili pașii în procedura de extradare. Însă cazul s-ar putea întinde pe mai multe luni. Experții juridici citați de presa internațională spun că frații Tate au dreptul să conteste în instanțele americane cererea de extradare formulată de Marea Britanie. Dacă aleg această variantă, atenție, procesul ar putea întârzia transferul lor cu până la 9 luni. În tot acest timp, avocatul lor susține, potrivit presei străine, că Andrew și Tristan Tate sunt ținuți în izolare într-un centru de detenție din Miami și a descris drept prizonieri politici. Afirmațiile avocatului nu au fost confirmate de autoritățile americane, iar acesta spune că va lupta pentru eliberarea lor și că cei doi sunt nevinovați. Cererea de extradare vine după ce procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015. Alte 4 femei au depus plângeri, iar dosarul cuprinde acum 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, printre altele, de viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Potrivit procurorilor britanici, faptele ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Vă aduc aminte, în 2024, frații Tate au fost reținuți în România în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că ei vor putea fi predați autorităților britanice doar după finalizarea dosarelor penale în care sunt cercetați în România.
1: Mulțumesc foarte mult, Ioana Corneev. În România se adâncește criza politică fără să avem un guvern plin. Liderul social-democrat încă mai crede că varianta câștigătoare este alături de UDMR. Dar, ca o surpriză, nu mai spune nu categoric unei colaborări cu AUR. Este drept, Sorin Grindeanu ar vrea ca partidul lui George Simion să schimbe discursul. Între timp, liberalii și USR văd tot mai tentante alegerile anticipate. Emma Stoica urmărește tot ce se întâmplă pe scena politică și vine cu detalii. Emma, ce schimbări de discurs există?
3: Într-un mod ideal, Sorin Grindeanu și-ar dori ca viitorul executiv să fie creat din Partidul Social Democrat, la care să se alăture și UDMR și alte formațiuni politice, sau poate să fie votat de alte formațiuni, grupuri mai mici din Parlamentul României. Însă UDMR a spus în mai multe rânduri că dacă va susține un guvern al Partidului Social Democrat, aceasta se va întâmpla din opoziție, nu va intra la guvernare. Pe de altă parte, interesant de observat este faptul că Sorin Grindeanu întrebat într-un interviu dacă și-a schimbat perspectiva despre AUR, acesta a spus că AUR a fost votat de foarte mulți oameni și că respectă votanții AUR și ar putea să fie un partid frecventabil, însă cu câteva condiții. Prima condiție ar fi să schimbe discursul legat de Uniunea Europeană și de Ucraina. A doua condiție ar fi în privința chiar a liderului George Simion. A fost criticat acesta de către Sorin Grindeanu pentru că n-ar fi un om de cuvânt, ținând cont că ar fi promis că votează guvernul Veștea și n-a mai făcut-o până la urmă. Au venit și principalele replici din partidul condus de George Simion. Dan Dungaciu spunea că nu ar trebui să primească lecții AUR despre politică și l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de incultură politică. Am încheiat citatul. Dincolo de aceste discuții legate despre PSD și cu cine și-ar dori poate să colaboreze, avem și partidele de dreapta, PNL și USR, mai degrabă speră sau își doresc anticipate, ținând cont că sondajele par să îi dea favoriți în a obține un scor mai bun decât în 2024, însă pentru acest lucru ar trebui ca și președintele să fie dispus să inițieze un proces de a începe alegerile anticipate. Ori Nicu Șardan nu pare deschis spre acest scenariu.
1: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica! Proiectul legii salarizării ne mulțumește profund pe sindicaliștii din mai multe domenii. Pe lângă cei din sănătate și cei din justiție, poliție și penitenciare iau în calcul să organizeze greve dacă proiectul nu este modificat. În weekend, sindicatele au purtat discuții cu fostul ministru al muncii, Florin Manole. Discuții sunt însă și astăzi. Amalia Dobre vine cu toate detaliile.
4: Bun găsit, liderii sindicaliștilor din justiție, din poliție, dar și cei din penitenciare anunță că iau în calcul greve, semne de protest în ceea ce privește legea salarizării. Cei mai mulți spun că sunt nemulțumiți de faptul că foarte mulți angajați vor avea salariile blocate astăzi dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională. De asemenea, sunt nemulțumiți și de modul în care se acordă unele sporuri, dar și în modul în care sunt calculate anumite sporuri. Mai spunea reprezentantul polițiștilor că îi nemulțumește de asemenea și acel punct de referință care acum în noua legea salarizării este de 4.100 de lei. De asemenea, reprezentanții grefierilor spuneau că în acest domeniu ar vedea și în domeniul justiției până la urmă ar vedea dacă această lege se aplică scăderi nete la salariu de aproximativ 4.000 de lei, repet, net. Asta spuneau chiar ieri reprezentanții sindicatelor după ce au avut mai multe runde de discuții cu fostul ministru al muncii, Florin Manole, aici la Palatul Parlamentului. Discuțiile continuă și astăzi între Florin Manole și angajații din Parlament, iar săptămâna aceasta ar urma să vedem și o discuție la Palatul Cotroceni în ceea ce privește legea salarizării între liderii partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Este foarte important pentru că știm că se apropie termenul limită pentru legea salarizării, 31 august. Dacă România nu reușește să adopte această lege, va pierde 770 de milioane de euro și vedem că sindicatele amenință cu proteste.
5: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean și s-a trezit Dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Ei, da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babile erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
5: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Argentina a predat titlul mondial Spaniei, meciul prezentat drept confruntarea generațiilor între Lionel Messi, 39 de ani, și Lamine Yamal, 19 ani, s-a încheiat cu victoria spaniolilor. Meciul a avut nevoie de prelungiri și titlul a fost decis de un singur gol. Aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial, Messi nu a strălucit în partida organizată după regulile Super Bowl, cu spectacolele de deschidere și închidere, vedete Donald Trump în tribună.
5: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să își trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

0: Leo Messi a continuat finala fără realizări, iar Pumele au rămas în joc datorită lui Dibu Martinez. Echilibrul numeric s-a rupt în prelungirile dictate de arbitru. Enzo Fernandez a luat al doilea galben și a fost eliminat. Până la final a rămas timp pentru o nouă paradă Martinez la execuția lui Yamal și s-a terminat 0-0. În timpul suplimentar a continuat ofensiva iberică. Nico Williams a tras periculos, iar Mikel Merino a trimis milimetric pe lângă poarta adversă. Până la urmă a picat și golul. A lovit Ferran Torres și victorie cu 1-0 a Spaniei pentru titlul mondial.
1: Mândrie uriașă în Spania, o țară pasionată de fotbal. Sute de mii de oameni au sărbătorit pe străzi câștigarea celui de-al doilea titlu mondial. Timp de cel puțin 2 ani, Spania va fi și campioana lumii și a Europei. Corespondentul nostru, Alin Pedric, a fost și el la una dintre sărbători, unde a găsit numeroși alți români. Naționala Spaniei este programată să aterizeze la Madrid astăzi după orele prânzului. Jucătorii vor fi primiți de rege și de prim-ministru, apoi vor defila prin centrul capitalei într-un autocar decapotabil. Se anticipează că vor fi aclamați de 1 milion de oameni.

0: iată s-a terminat, campioana lumii este Spania, viva Spania, vamos Spania, a câștigat echipa, începe fiesta în toată Spania, este un moment în care toți oamenii răgușiți și obosiți și după ce au cântat tot meciul, petrec și umplu străzile din toată Spania pentru a arăta mulțumire și bucurie față de ce le-a oferit această echipă extraordinară, care a ajuns astăzi, care a devenit cea mai bună echipă din lume.
1: Hei, cum a fost, băi?
2: Foarte frumos, ne bucurăm, maxim! Suntem minunați! Iubim Spania!
3: A fost creditare rău de tot,
4: spectacol.
3: Nu știu.
4: Spectacol!
3: Spectacol. Spania a fost peste Argentina total și ne bucurăm tare mult, chiar dacă suntem români.
1: Da, a fost un moment în care ați crezut că nu câștigă Spania.
4: Acum la final, chiar a fost
3: ultimele 5 minute.
4: Au fost emoții mari acum la final.
3: Da, foarte mare.
1: Cum a fost?
2: A fost super, a fost o experiență de nu am mai trăit-o niciodată.
1: Dar voi sunteți de aici, din Spania? Sau?
2: Nu, stăm în Anglia, dar ținem cu Spania, da. A venit special, da.
1: Și e o bucurie mare până dimineață fiesta.
2: Da, que viva Spania!
5: Înfrângerea din finala Cupei Mondiale a fost primită cu violențe de argentinieni adunați în centrul capitalei Buenos Aires.

0: Mii de oameni au urmărit meciul în apropierea unui cunoscut monument din centrul orașului. Atmosfera a fost în mare parte pașnică, până când un grup a forțat gardurile de protecție. Suporterii au aruncat în polițiști cu sticle și alte obiecte, iar forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Poliția a reținut 15 oameni, iar ciocnirile au dus la închiderea principalelor străzi din zonă. În ciuda înfrângerii, președintele țării a anunțat că va fi declarată o zi de sărbătoare națională pentru a onora performanța echipei. În România, vremea a făcut ravagii în weekend, iar în orele următoare urmează un nou episod de furtuni violente. Meteorologii au emis noi avertizări de ploi torențiale și caniculă în cea mai mare parte a țării, inclusiv în capitală. Ce urmează aflăm de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Capitala și alte 9 județe din sudul și sud-estul teritoriului vor fi astăzi sub cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile vor atinge 35 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 20 de grade. Nu vor lipsi însă nici perioadele cu instabilitate atmosferică. Jumătatea estică a teritoriului va fi sub avertizări de furtuni până la ora 22. În zonele marcate cu portocaliu și inclusiv aici și în capitală, meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii cu rafale de peste 90 de km pe oră și grindină de până la 5 cm. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși chiar 70 de litri pe metru pătrat. La noapte alerta se va restrânge, astfel capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării vor rămâne sub cod galben de furtuni, vor fi perioade cu vijelii și averse care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Mâine dimineață de la ora 10 fenomenele se vor intensifica din nou, alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va cuprinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. În plus, furtunile vor lăsa în urmă peste 50 de litri de apă pe metru pătrat și vor aduce din nou grindină. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Hainele, accesoriile și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse de producătorii lor. Interdicția tocmai a intrat în vigoare și ar urma să aibă ca efect reducerea amprentei de carbon a Uniunii Europene. De ieri, marile companii trebuie să se supună acestei interdicții. Însă, întreprinderile mici și mijlocii vor fi obligate să respecte regula începând din iulie 2030. Astfel, firmele sunt obligate să revândă, să recicleze sau să doneze obiectele rămase pe stoc. Distrugerea va fi acceptată doar în cazuri speciale. În România, marile companii vor trebui din februarie 2027 să raporteze anual cantitățile exacte de haine, accesorii și încălțăminte produse și, foarte important, destinația lor. 1500 de locuitori ai unui oraș din Macedonia de Nord au fost internați în spital în urma unei intoxicații în masă. Acolo a fost declarată epidemie. Primii pacienți au ajuns la urgență la începutul săptămânii trecute cu tulburări gastrointestinale severe. Primele indicii sunt că apa de la robinet a fost contaminată după ce compania municipală a pompat apă dintr-un râu pentru a crește presiunea scăzută de secetă. Prin urmare, locuitorilor li s-a interzis să folosească apă din rețea, iar asta pe fondul temperaturilor care au depășit 35 de grade Celsius. Oamenii au rămas să se bazeze pe cele 50.000 de litri de apă îmbuteliată distribuit zilnic de autorități. Procurorii au deschis o anchetă penală. Premierul Ungariei va propune pentru funcția de președinte al Ucrainei Marișa Histe Judith Polgar. A spus că ar fi onorat dacă Marea Maestră ar accepta postul și că se va întâlni astăzi cu ea să discute. Citeți acum. Respectul pentru ea nu vine din afilieri sau relații, ci din talentul ei excepțional, perseverență și integritate, a adăugat Peter Moghior. Șahista a deținut primul loc în clasamentul mondial al acestui campionat timp de 26 de ani, a fost de 5 ori campioană olimpică și a fost decorată și cu cel mai înalt ordin al Ungariei.
2: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle A a selenizat la 20 și 17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
9: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
11: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că tot se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete pe portavioane, sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanentă mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire, pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din marii lideri religioși, în situația unei dispariții, existau 4 alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
12: Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
13: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
12: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
13: Hat-trick european, Asad Al-Amlaoui.
12: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.

Bun găsit, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12 la Digi24. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Chiar la această oră încep alertele de cod portocaliu de furtuni. Acestea vizează capitala, dar și alte 13 județe ale țării. Care sunt zonele vizate, unde lovesc furtunile în orele următoare, dar și cum arată Valea Prahovei după viiturile devastatoare de ieri, vă spunem în jurnal, imediat. În contextul în care tensiunile dintre Iran și Statele Unite se intensifică, iar războiul pare din nou departe de final, specialiștii vorbesc despre un risc al penuriei la pompă din nou, când anunță aceștia o scădere periculoasă a stocurilor de motorină în Europa, aflați imediat. Și e sărbătoare în Spania după finala de la Mondiale. Spaniolii îi așteaptă în curând acasă pe fotbaliștii care au scris istorie și au învins Argentina. Vedem și noi imaginile bucuriei de nedescris a spaniolilor imediat în jurnal.

0: în deschidere, imaginile devastatoare de pe Valea Prahovei, viiturile au provocat acolo un adevărat dezastru. Buhoaiele au luat cu totul mașini, au distrus drumuri. Este acolo și colegul nostru Valentin Stan, la Bușteni mai exact. Vali, care e situația acum la tine?
1: Bine te-am găsit, Anca. Principala grijă a oamenilor de aici, de la Bușteni, este ca meteorologii să nu anunțe din nou ploi, din nou alerte de inundații și se tem oamenii ca nu cumva râul să iasă din nou din matcă, exact cum a făcut-o ieri, când o viitură puternică a lovit localitatea Bușteni, de la telecabină și până la drumul național 1, apele au măturat tot ce le-a stat în cale. Mașini, gospodării, conducte, stâlpi. Drumul așa arată în momentul de față, este impracticabil. Erau câteva lucrări ale companiei de gaze, însă în momentul în care viitura a lovit stațiunea Bușteni, apa s-a infiltrat, a ajuns sub asfalt, iar acesta pur și simplu a cedat, ca și cum ar fi fost o bucată de carton, iar asta îngreunează intervenția angajaților primăriei, intervenția voluntarilor, intervenția echipelor care încearcă să îi ajute pe oameni, pentru că au mare nevoie de ajutor. Multe locuințe arată precum cea de aici, din stânga, în momentul în care apa a ajuns în această zonă, a distrus gardul. Imaginați-vă că apa a coborât de pe versanți și a luat Bușteni, a luat pietre, toate au fost aduse în curțile oamenilor. Vestea bună este că nu au fost victime, nu au fost oameni răniți grav, dar evident sunt pagube imense. Reprezentanții primăriei merg din casă în casă, discută cu proprietarii și încearcă să facă evaluări inițiale. Probabil că vom avea o imagine clară asupra dezastrului de aici din Bușteni în săptămânile următoare. Este foarte posibil ca oamenii să fie ajutați fie cu bani de la autoritățile locale, fie cu bani de la guvern. Au fost incidente ieri și pe drumul național 1, pe lângă faptul că întreaga șosea a fost impracticabilă, a fost blocată. Au devenit virale acele imagini cu un autoturism care era luat de apă, în interior erau doi bărbați, aceștia au fost salvați la timp de pompieri. O femeie de 33 de ani a fost luată de viitură în momentul în care se afla pe șosea, dar și a fost salvată la timp din fericire. A fost dusă la spital, are fracturi, dar este în afara oricărui pericol. Ce se întâmplă în momentul acesta în Bușteni? Încearcă angajații primăriei și voluntarii să scoată din gospodării mâlul, toate obiectele aduse de ape, în așa fel încât oamenii să se poată întoarce în locuințele lor.
0: Mulțumim, Vali. Iar România nu scapă de furtuni. Chiar la această oră, de fapt, au intrat în vigoare noi alerte de cod portocaliu de furtuni. Sunt valabile timp de 10 ore pentru București și alte 13 județe din țară.
2: Putem consemna chiar valori de peste 60-70 de litri pe metru pătrat. În condițiile în care media climatologică a unei luni iulie în țara noastră este situată între 70-80 de litri pe metru pătrat, vijelii cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Ieri am avut în vigoare, au fost emise 10 avertizări de tip nowcasting de cod roșu. Noi excludem ca și astăzi, în funcție de dinamica explozivă a situației convective, să dublăm avertizarea generală de cod portocaliu sau cod galben prin avertizări de vreme severă imediat.

În plan extern, acum a fost a noua noapte consecutivă de atacuri ale americanilor în Iran. Au fost lovite centre de comandă, ținte maritime, instalații de rachete și rețele de comunicații.

0: A venit apoi și riposta Teheranului. În regiune au fost raportate atacuri asupra Iordaniei și Kuveitului. Ambasada Statelor Unite în Bahrain avertiza că Iranul ar putea viza chiar centrul capitalei acestui stat. De asemenea, o navă este în flăcări în largul coastei Omanului. Încă nu este clar din ce cauză. Asta după ce forțele regimului iranian anunțaseră că au oprit două petroliere în strâmtoarea Ormuz și că acestea ar fi explodat. Teheranul susține că nu va trece nicio singură picătură de petrol prin Ormuz cât timp americanii continuă operațiunile militare. Între timp, Washingtonul anunță moartea unui al treilea soldat de când au fost reluate confruntările. Efectele războiului prelungit din Iran se văd deja și pe piața petrolieră. Barilul de petrol a trecut din nou de 90 de dolari.
1: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
0: Iar în acest context al războiului prelungit în Iran, avertismentele pentru o posibilă criză de motorină se înmulțesc. Și asta pentru că stocurile de motorină scad, iar tensiunile din Statele Unite și Iran se amplifică. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că efectele s-ar putea reflecta rapid în economie și la pompă. Mihai Vălușescu are informații suplimentare despre cum e situația la noi.
2: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Ne uităm acum spre Palatul Cotroceni pentru că e criză în sistemul bugetar și sunt proteste, iar președintele Nicu Șordan s-ar putea întâlni astăzi în acest context cu sindicaliștii din sănătate. Asta după ce Sanitas a organizat astăzi o grevă de avertisment în aproape 500 de spitale din toată țara. Următorul pas, amenință ei, este greva generală. Este programată acum pe 28 iulie, dar depinde totul de discuțiile cu președintele și cu guvernul. Dacă noua lege a salarizării nu va fi modificată, asta spun sindicaliștii din sănătate, care sunt nemulțumiți și susțin că le scad veniturile. Carla Tănasie a stat de vorbă cu oamenii care au ieșit să protesteze. Ne spune de ce sunt nemulțumiți.
3: Bun găsit! Cea mai mare nemulțumire este legată de noua lege a salarizării. Spun liderii de sindicat din sănătate că nu este echitabilă pentru toată lumea și o mare nemulțumire este în legătură cu sporurile care sunt împărțite pe nivel 1, 2 și 3 și ar putea fi încasate de 10% dintre angajați, respectiv câte 20. Spun liderii de sindicat că nu acceptă acest lucru, mai sunt însă și alte probleme legate de venituri pe care vor să le discute și cer mediere președintelui României, Nicu Șordan. O altă problemă majoră este legată de faptul că de mai mulți ani sunt posturile blocate. În acest moment, pe masa guvernului, există un memorandum pentru deblocarea peste 7.000 de posturi, lucru care nu se întâmplă pentru că guvernul nu are bani. Este programată o grevă generală pe data de 28 iulie, dacă nu vor ajunge la o concluzie în legătură cu această lege a salarizării. Pacienții, bineînțeles că sunt și ei afectați astăzi în timpul grevei de avertisment. Au fost operații amânate, au fost asigurate numai urgențele, lucru care s-ar întâmpla și în timpul grevei generale.
4: Ce anume vă ne mulțumește?
5: Modul în care vrea guvernul să ne taie din sporuri și din asta. Noi aici suntem un spital mare de urgență din toată țara, în care ne facem treaba în weekend-uri, în sărbători.
4: Venitul,
5: dacă legea salarizării rămâne... Vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
4: La asistență, deci
5: da.
4: 2000 de lei.
5: Cam așa.
6: Acum au venit cu o nouă lege a salarizării scoasă din sertar peste noapte, pe care au ținut-o ascunsă. Deci în spitale, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării. Sunt foarte mulți colegi care pleacă și migrează către alte domenii sau alte spitale, fac un circuit al spitalelor pentru a găsi condiții mai bune de muncă. Am colegii care au plecat de-a lungul timpului, de la începutul anului, care au plecat în mod special către partea privată de sănătate, dar partea privată din străinătate. Majoritatea au ales alte țări europene. Am foarte mulți colegi care au plecat în Belgia și am alte două, un coleg și o altă colegă care de curând au plecat în Spania.
7: Un sistem sanitar bolnav, asta înseamnă o țară întreagă bolnavă. Eu sunt infirmieră, îngrijesc, fără să exagerăm, noi suntem două infirmiere pe tură, pe secție de chirurgie și avem pacienți imobilizați la pat. Îngrijim 40-50 de pacienți să trăiască și ei o lună de zile cu 4300, cu 4500 dacă ai ture, dacă ai ore, dacă ai sâmbete, dacă nu...
0: Frații Tate ar putea ajunge chiar astăzi în fața unui magistrat federal din Miami. Cei doi au fost arestați în Statele Unite ale Americii, iar Marea Britanie cere extradarea lor într-un dosar în care procurorii au formulat numai puțin de 59 de capete de acuzare. Potrivit presei străine, avocatul fraților Tate susține că aceștia sunt ținuți în izolare și că vor contesta procedura de extradare. Detalii are Ioana Cornev.
8: Bun găsit! Astăzi ar putea începe practic procedura prin care justiția americană va decide dacă Andrew și Tristan Tate vor fi trimiși în Marea Britanie. Potrivit presei străine, cei doi urmează să ajungă în fața unui judecător care le va comunica motivele arestării și va stabili pașii în procedura de extradare. Însă cazul s-ar putea întinde pe mai multe luni. Experții juridici citați de presa internațională spun că frații Tate au dreptul să conteste în instanțele americane cererea de extradare formulată de Marea Britanie. Dacă aleg această variantă, atenție, procesul ar putea întârzia transferul lor cu până la 9 luni. În tot acest timp, avocatul lor susține, potrivit presei străine, că Andrew și Tristan Tate sunt ținuți în izolare într-un centru de detenție din Miami și a descris drept prizonieri politici. Afirmațiile avocatului nu au fost confirmate de autoritățile americane, iar acesta spune că va lupta pentru eliberarea lor și că cei doi sunt nevinovați. Cererea de extradare vine după ce procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015. Alte 4 femei au depus plângeri, iar dosarul cuprinde acum 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, printre altele, de viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Potrivit procurorilor britanici, faptele ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Vă aduc aminte, în 2024, frații Tate au fost reținuți în România în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că ei vor putea fi predați autorităților britanice doar după finalizarea dosarelor penale în care sunt cercetați în România.

0: Argentina a predat titlul mondial Spaniei, meciul prezentat drept confruntarea generațiilor între Messi, 39 de ani, și Yamal, 19 ani, s-a încheiat cu victoria spaniolilor. Meciul a avut nevoie de prelungiri și titlul a fost decis de un singur gol. Aflat aproape de finalul carierei și la ultimul său campionat mondial, Messi nu a strălucit în partida organizată după regulile Super Bowl, cu spectacole de deschidere și închidere, vedete prezente, Donald Trump în tribună și o pauză de aproape jumătate de oră pentru încă un spectacol. Iar la final a fost consolat de Lamine Yamal.
1: Spania a început tare finala World Cup cu Argentina. Prima ocazie i-a aparținut lui Lamine Yamal, iar Messi a încercat în zadar să-și trezească echipa. Oyarzabal a tras și el la poartă, iar la vestiare s-a intrat cu scor alb. Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta lui Emiliano Martinez. De fiecare dată, golkeeperul sud-american a intervenit salvator.

0: Messi a continuat finala fără realizări, iar Pumele au rămas în joc datorită lui Dibu Martinez. Echilibrul numeric s-a rupt în prelungirile dictate de arbitru. Enzo Fernandez a luat al doilea galben și a fost eliminat. Până la final a rămas timp pentru o nouă paradă Martinez la execuția lui Yamal și s-a terminat 0-0. În timpul suplimentar a continuat ofensiva iberică. Nico Williams a tras periculos, iar Mikel Merino a trimis milimetric pe lângă poarta adversă. Până la urmă a picat și golul. A lovit Ferran Torres și victorie cu 1-0 a Spaniei pentru titlul mondial.
1: Mândrie uriașă în Spania, o țară de altfel pasionată de fotbal. Sute de mii de oameni au sărbătorit pe străzi câștigarea celui de-al doilea titlu mondial. Timp de cel puțin 2 ani, Spania va fi campioana lumii și a Europei. Corespondentul nostru, Alin Petrica, a petrecut și el în stradă, a dat de foarte mulți români acolo. Naționala Spaniei este programată să aterizeze în scurt timp de altfel la Madrid și vom reveni cu imagini de la acel moment. Jucătorii vor fi primiți de rege, de prim-ministru, apoi vor defila prin centrul capitalei într-un autocar decapotabil. Se anticipează că vor fi aclamați de 1 milion de oameni.

0: Iată, s-a terminat, campioana lumii este Spania, viva Spania, vamos Spania, a câștigat echipa, începe fiesta în toată Spania, este un moment în care toți oamenii răgușiți și obosiți și după ce au cântat tot meciul, petrec și umplu străzile din toată Spania pentru a arăta mulțumire și bucurie față de ce le-a oferit această echipă extraordinară, care a ajuns astăzi, care a devenit cea mai bună echipă din lume.
1: Hei, cum a fost, măi?
2: Foarte frumos, ne bucurăm, maxim! Suntem minunați! Iubim Spania!
3: A fost creditoare rău de tot,
4: spectacol. Nu știu...
3: Spectacol! Spectacol! Spania a fost peste Argentina total și ne bucurăm tare mult, chiar dacă suntem români.
1: Da, a fost un moment în care ați crezut că nu câștigă Spania.
4: Acum, la final, chiar a fost...
3: Ultimele 5 minute.
4: Au fost emoții mari acum, la final.
3: Da, foarte mare.
1: Cum a fost?
2: A fost super, a fost o experiență de... nu am mai trăit-o niciodată.
1: Dar voi sunteți de aici, în omă, din Spania? Sau?
2: Nu, stăm în Anglia, dar ținem cu Spania, da. A venit special, da.
1: Și e o bucurie mare până dimineață fiesta.
2: Da, que viva Spania!
5: Iar înfrângerea din finala Cupei Mondiale a fost primită cu violențe, din păcate, de unii argentinieni adunați în centrul capitalei Buenos Aires. Iată imaginile.

0: Mii de suporteri au urmărit meciul în apropierea unui cunoscut monument din centrul orașului. Atmosfera a fost în mare parte pașnică până când un grup a forțat gardurile de protecție. Suporterii au aruncat în polițiști cu sticle și alte obiecte, iar forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apă. Poliția a și reținut 15 oameni, mai exact, iar ciocnirile au dus la închiderea principalelor străzi din zonă. În ciuda înfrângerii, președintele țării a anunțat că va fi declarată o zi de sărbătoare națională pentru a onora performanța echipei. O săptămână de când piața imobiliară este complet blocată, nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi și nu se pot renova apartamente pentru că agenția de cadastru nu poate elibera extrase de carte funciară și planul cadastral. Problemele au apărut după ce agenția a fost ținta unui atac cibernetic. Colegul meu Sebastian Boldea ne spune când ar putea reveni situația la normal.
1: Bun găsit, situația va mai persista câteva zile, asta pentru că în prezent au fost aduse la București toate bazele de date, iar de la mijlocul

0: la final cu mai mulți bani de dat către o tranzacție imobiliară. Reprezentanții ANCPI ne-au transmis însă că și în această situație angajații vor proceda cu celeritate pentru a rezolva mai întâi acele documente, iar ulterior să ajungă cu toate procesele la zi, însă este clar că mai este de așteptat până în momentul în care sistemele vor fi repuse în funcțiune. A ajuns însă o certitudine, faptul că datele românilor nu au fost furate, nu au fost puse în pericol nicio clipă, dar acea breșă de siguranță trebuie rezolvată pentru ca situația să nu revină pe viitor.
1: Mulțumim, Sebi, și a fost întrebat aici la Digi24 ministrul dacă ia în calcul prelungirea termenului până la care locuințele mai pot fi cumpărate cu TVA redus de 9%, astfel încât cumpărătorii să nu fie dezavantajați de acest blocaj provocat de atacul cibernetic. Ministrul Economiei al Digitalizării și al Digitalizării, Irineu Darău, a spus că situația trebuie analizată.
2: Nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai îngrasă cu guvern cu puteri limitate. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și, bineînțeles, că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători. Și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament.
1: Tot la guvern și între liderii politici se lucrează la proiectul legii salarizării, dar acesta îi nemulțumește profund pe sindicaliștii din mai multe domenii și cei din justiție, poliție, penitenciare iau în calcul să organizeze greve dacă proiectul nu va fi modificat. În weekend, sindicatele au purtat discuții cu fostul ministru al muncii, Florin Manole. Discuțiile sunt însă și astăzi continuate. Amalia Dobreni se alătură cu detalii.
3: Bun găsit, liderii sindicaliștilor din justiție, din poliție, dar și cei din penitenciare anunță că iau în calcul greve, semne de protest în ceea ce privește legea salarizării. Cei mai mulți spun că sunt nemulțumiți de faptul că foarte mulți angajați vor avea salariile blocate asta dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională. De asemenea, sunt nemulțumiți și de modul în care se acordă unele sporuri, dar și de modul în care sunt calculate anumite sporuri. Mai spunea reprezentantul polițiștilor că îi nemulțumește de asemenea și acel punct de referință care acum în noua lege a salarizării este de 4.100 de lei. De asemenea, reprezentanții grefierilor spuneau că în acest domeniu ar vedea și în domeniul justiției până la urmă ar vedea dacă această lege se aplică scăderi nete la salariu de aproximativ 4.000 de lei, repet, net. Asta spuneau chiar ieri reprezentanții sindicatelor după ce au avut mai multe runde de discuții cu fostul ministru al muncii, Florin Manole, aici la Palatul Parlamentului. Discuțiile continuă și astăzi între Florin Manole și angajații din Parlament, iar săptămâna aceasta ar urma să vedem și o discuție la Palatul Cotroceni în ceea ce privește legea salarizării între liderii partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Este foarte important pentru că știm că se apropie termenul limită pentru legea salarizării, 31 august. Dacă România nu reușește să adopte această lege, va pierde 770 de milioane de euro și vedem că sindicatele amenință cu proteste.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Șansă uriașă la viață oferită de medicina modernă pentru un tânăr diagnosticat cu una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. A fost operat minim-invaziv la un spital privat din România. Valva și aorta i-au fost înlocuite după o operație considerată printre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Vlad ajunsese

0: să obosească și după doar câteva trepte urcate, iar acum are o viață complet normală.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată.

0: Vlad s-a născut bolnavă, 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
1: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam trei ture de stadion.
0: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
2: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele, a aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatat.
0: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de 0,5% din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
2: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
0: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
2: Înlocuim această valvă cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
0: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Și totuși, în cazul lui Vlad, intervenția nu a fost făcută prin deschiderea completă a sternului, ci printr-o incizie de doar câțiva centimetri.
2: Pot fi efectuate și minim invaziv. Evident, pentru echipa chirurgicală și anestezică este mult mai complexă o astfel de procedură. Pentru pacient este semnificativ mai avantajoasă, pentru că e vorba de o incizie mică pe care pacientul are ori în lateralul toracelui, ori în partea de sus a sternului, o incizie de aproximativ 5 cm și prin incizia respectivă se poate face această operație.
0: Avantajele chirurgiei minim invazive sunt uriașe. Trauma este mai mică, bolnavul se recuperează mai ușor, însă nu este potrivită pentru orice pacient. Dacă mușchiul inimii este slăbit, riscurile sunt mult prea mari, iar intervenția clasică rămâne singura variantă.
2: În situația când disfuncția este moderată sau e normală, putem face această procedură minim invaziv. Ce reprezintă pentru pacient? Timp de spitalizare mai redus, necesitate de transfuzii de sânge redus, ceea ce e foarte important, mai ales la un pacient tânăr, timp mai puțin în terapie intensivă, timp mai puțin în care pacientul este intubat și ventilat mecanic.

0: Tehnologia și priceperea unor chirurgi de top sunt esențiale în astfel de intervenții. Medicul Cătălin Badiu spune însă că la fel de important este ca pacientul să-și înțeleagă diagnosticul și, odată cu el, drumul pe care îl are de parcurs până la recuperare.
1: Am fost foarte bine psihic chiar înainte de operație, pentru că mi-au spus toți pașii care urmează să fie.
2: Când vorbești cu pacienții despre operații pe inimă, evident că fac un pas înapoi, sunt speriați. Nu știu exact, trebuie să le explici foarte clar despre ce este vorba, pentru că nu știu exact.
0: Medicul Cătălin Badiu este unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari pe care îi are România. Tratează inimi, dar nu uite nici de suflet. Nu se gândește doar la funcțiile acestui organ cât un pumn, ci și la pumnul în stomac pe care îl produce fiecare emoție necontrolată. Iar asta repară angoasa bolnavilor înainte de o intervenție majoră.
2: Au și o percepție așa că le pătrunzi practic în ființa lor. Primul lucru important este să înțeleagă de ce boală suferă.
1: O discuție foarte prietenească. L-am simțit că era aproape de mine încă de atunci și pur și simplu mi-aduc aminte că am făcut o schiță, un desen, cum arată corpul și ce se întâmplă.
0: Astăzi, Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
4: Digi 24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
8: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
7: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becale. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta. Becale i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
8: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
7: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
6: Scos din sărite.
4: Digi24 FM.
0: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
9: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: România se adâncește în criza politică fără un guvern plin. Liderul social-democrat însă mai crede că varianta câștigătoare este totuși cea alături de UDMR și apare o surpriză în discursul său, nu mai spune nu categoric unei colaborări cu AUR. Sorin Grindeanu ar vrea ca partidului George Simion să-și schimbe totuși discursul. Între timp, liberalii și USR văd tot mai tentante alegerile anticipate. Emma Stoica urmărește tot ce se întâmplă pe scena politică, vine cu detalii. Ce schimbări de discurs au apărut între timp, Emma?
1: În momentul de față, pentru social-democrați, ideal ar fi o guvernare cu UDMR, chiar dacă ar fi una minoritară, însă să poată să meargă împreună spre executiv. De fiecare dată însă UDMR a spus că ar susține un guvern minoritar PSD, dar să nu facă neapărat parte din acesta, ci mai degrabă să rămână în opoziție alături de celelalte partide de dreapta. Surpriza însă vine în privința schimbării de discurs al lui Sorin Grindeanu legat de AUR, pentru că întrebat acesta săptămâna trecută dacă mai vede imposibile sau dacă consideră că ar trebui să nu existe nicio comunicare cu AUR, Sorin Grindeanu a spus că respectă votanții AUR și că nu ar trebui ignorat partidul, însă există câteva probleme de comunicare și de discurs din partea partidului condus de George Simion. Pe de o parte, discursul împotriva Uniunii Europene, pe de altă parte, discursul legat de Ucraina și a mai criticat Sorin Grindeanu și un lucru important din AUR, președintele. L-a criticat pe George Simion pentru că n-ar fi un om de cuvânt, ținând cont de negocierile care au avut loc pentru guvernul Veștea. A venit și o primă replică din partea celor din AUR. Dan Dungaciu a transmis că social-democrații sunt mai degrabă, citez, fără cultură politică, dacă ar cere ca toate partidele să aibă aceeași viziune. Dincolo de această dispută între PSD și AUR, care deși pare că continuă și o negociere între cele două nu mai este exclusă, vedem și că din partea partidelor de dreapta, mai degrabă dorința ar fi spre alegere anticipate, tocmai pentru că există în momentul de față o idee în ambele formațiuni politice că partidele sunt în creștere după tot acest scandal politic. Vom vedea însă cum se va termina totul, pentru că în acest moment ce este clar e că România nu are un guvern plin și nici nu se îndreaptă cel puțin în zilele următoare spre o desemnare din partea vreunuia dintre formațiunile politice.
0: Mulțumim, Emma, urmărim subiectul. Între timp, Iașiul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine, adică păcănelele. O petiție a convins autoritățile că măsura este necesară.
2: Consiliile locale din toate cele 98 de orașe și comune din județul Iași au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc. O decizie foarte bună, spun cei care au căzut pradă acestor tentații. Acest domn mărturisește că pierderile au fost mai mari decât câștigurile.
3: Vreo jumătate de an am jucat. Era o fascinație, o chibucurare, da, pentru 20 lei. Da. Da, după ce când pierdei, când mergeam acasă la soție, la copii, în loc să o pâine sau așa, plecam supărat.
2: În județ a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.
4: Că luau bani din casă, furau de la mama, de la bunica, de la asta, și duc și eu acolo.
5: E bine că s-o scos de aici, așa nu mai avem probleme.
6: Într-o ședință de consiliu local, deja au și plecat de pe raza comunii. Erau vreo 6 puncte de lucru. Aveau acces și, din păcate, și minori, da? Și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu mai sară în ochi acele lumini, acele îndemnuri, hai, vino și câștigi.
2: Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură.
7: Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale. Noi am fost foarte bucuroși, fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu Iașul, spune nu păcănelelor, iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale.
8: Este o decizie justă, pentru că fenomenul în ultima perioadă a luat o amploare foarte mare.
9: Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate, nu doar interzicerea, cât și educarea.
10: Pentru că sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este ok.
2: Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
0: Cel puțin 10 oameni au murit în urma unui atac rusesc asupra unui vas de marfă în Marea Neagră, în apropiere de Odessa. Ucraina denunță un act de terorism și o crimă de război. Nava Golden Leo, deținută de o companie turcească, tocmai părăsea un port din zonă cu o încărcătură de porumb. Rușii au lovit-o cu 3 rachete de croazieră. La bord erau 17 membri ai echipajului, cetățeni din Siria și India, precum și un pilot al autorităților portoare ucrainene, care se numără printre morți. Este anchetă în Italia după un incident grav în timpul unei misiuni a poliției. Un bărbat a murit în timp ce era încătușat de forțele de ordine. Momentul a fost filmat de martori, așa că vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Polițiștii fuseseră chemați de vecinii bărbatului, care ar fi fost agresiv. Cei doi agenți l-au imobilizat, au încercat minute bune să-l încătușeze. În filmare se aude cum bărbatul strigă "opriți-vă", strigă de mai multe ori, în timp ce era cu fața la pământ. După câteva minute, bărbatul a încetat să mai strige. A fost chemat un echipaj de ambulanță, dar medicii nu au mai putut face nimic. Familia acuză polițiștii că au folosit forța excesivă și cer dreptate.

0: Sunt incendii în sudul Franței, cel mai violent, a mobilizat sute de pompieri, ard zone de la marginea a două orășele, iar flăcările avansează, au forțat mai mulți locuitori să-și părăsească între timp locuințele. Incendiul, vizibil de la kilometri distanță, s-a răspândit foarte rapid, alimentat de vânt prin vegetația uscată de secetă. Câteva cartiere, unde aerul devenise irrespirabil din cauza fumului, au fost evacuate cu ajutorul jandarmeriei. Organizația Mondială de Meteorologie avertizează de luna trecută că temperaturile record care au cuprins Europa de Vest vor agrava riscul de incendii de vegetație, având în vedere și umiditatea foarte scăzută.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
4: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu îi poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, domnule, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Marea Britanie va avea de astăzi un nou prim-ministru, Andy Burnham. Liderul Partidului Laburist va prelua oficial conducerea guvernului după demisia lui Keir Starmer. Conform procedurii, Keir Starmer va merge primul la regele Charles să-i prezinte oficial demisia. Abia apoi, Burnham va merge în fața monarhului, care îi va cere să formeze noul guvern. Ulterior va ține primul său discurs pe Downing Street 10, supranumit Regele Nordului. Are 56 de ani noul premier și a fost primar al regiunii Manchester, deputat și secretar de stat în Ministerele Sănătății și al Culturii. Noul premier promite reducerea costului vieții, construirea de locuințe sociale și o reformă a aparatului guvernamental. Și-ar dori de asemenea noi zone de exploatare de petrol și gaze în Marea Nordului, asta scrie presa britanică. De asemenea, intenționează să renunțe la proiectul cărților de identitate digitale și să creeze funcția de ministru al inteligenței artificiale. Andy Burnham este al 7-lea premier al țării în 10 ani. Vă mulțumesc pentru atenție. De la fix, Anca Orchean se vine cu mai multe informații, inclusiv cu detalii despre codurile de vreme rea care intră în vigoare de la ora aceasta. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle A a selenizat la 20:17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern? Bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi? Pilonul 2 Sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri, pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
5: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în trei pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
4: Chiar și acum când a picat guvernul.
5: Exact.
4: Există o explicație.
5: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
4: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
5: Exact.
4: În contul lui.
5: Ori fondurile de pensii, plasându-și bani în acțiuni sau plasându-și bani în obligații.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile Amiezii, sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Pericolul din Valea Prahovei nu a trecut. Zona este din nou sub alertă de furtuni și inundații. Viitura puternică de ieri a lăsat în urmă un peisaj apocaliptic. Vedeți și dumneavoastră. Puhaile de apă au distrus drumuri, au luat cu ele mașini în care se aflau oameni. Valentin Stan este acum la Bușteni. Vali, spune-ne, care e situația acolo și s-au luat noi măsuri cumva, având în vedere aceste noi alerte?
1: Da, încă nu au avut timp autoritățile să se pregătească în acest sens, nu am văzut îndiguiri, mai ales că această avertizare a sosit de curând. Este vorba despre o avertizare de cod portocaliu de inundații în județele Prahova și Dâmbovița. Există această frică oamenilor că există riscul ca ceea ce s-a întâmplat ieri să se repete astăzi și oricum viitura de ieri a produs pagube imense, drumuri surpate, gospodării inundate, foarte multe mașini luate de pe șosea ca niște simple jucării. Totul în maximum o oră. Spun hidrologii că în această oră a plouat cât într-o lună întreagă aici în localitatea Bușteni. Viitura a fost atât de mare, atât de puternică, încât oamenii nu au putut să facă mare lucru. Stăteau în casă și se uitau cum apa le ia munca de o viață, cum apa le ia autoturismele, abia după ce apele s-au retras au putut să își estimeze pagubele. Și cu privire la pagube, am văzut astăzi angajații primăriei care mergeau din poartă în poartă, vorbeau cu oamenii, voiau să facă o estimare inițială. Este clar că va fi nevoie de săptămâni întregi pentru ca oamenii să-și primească primele ajutoare. În același timp, drumul trebuie să fie refăcut, deoarece accesul aici în Bușteni este imposibil în momentul de față. Imaginați-vă că de la telecabină și până la drumul național 1, până la șosea, totul este plin de mâl, de pietroaie, de lemne, toate aduse de pe versanți în momentul în care a avut loc inundația. Evident, sunt în alertă autoritățile în ceea ce privește o posibilă intervenție a pompierilor. Inspectoratele pentru situații de urgență au pregătit pompieri atât în județele vizate de aceste alerte de cod portocaliu de inundație, dar și în județele de lângă, pentru că în cazul în care situația se va repeta, în cazul în care vor fi din nou inundații, atunci pompierii ar putea să fie trimiși în sprijin pentru a-i ajuta pe cei de aici. Până acum însă nu au apărut probleme, încă nu a plouat, dar alerta se întinde pe mai multe ore.
0: Mulțumesc, Valentin, și nici astăzi nu va fi mai bine. Așteptăm un nou val de furtuni puternice. Capitala și alte 13 județe sunt vizate de un cod portocaliu de fenomene severe. Vor fi ravale de 90 de km pe oră, grindină și cantități de apă de 70 de litri pe metru pătrat. Detalii chiar acum de la Greta Gavrilă. Te ascultăm, Greta!
2: Bun găsit! Jumătatea estică a țării este sub avertizări de furtuni până la ora 22 în zonele marcate cu portocaliu, inclusiv în capitală. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii cu rafale de peste 90 de km pe oră și grindină de până la 5 cm. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care, izolat, vor depăși 70 de litri pe metru pătrat. În plus, va fi foarte cald astăzi. Capitala și alte 9 județe din sudul și sud-estul teritoriului sunt sub cod galben de caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile se vor încadra între 34 și 35 de grade Celsius în zonele afectate, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 20 de grade. La noapte, alerta de furtuni se va restrânge, astfel capitala și alte 12 județe din sudul și sud-estul țării vor rămâne sub cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu vijelii și averse care din nou vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Mâine, de la ora 10, fenomenele se vor intensifica din nou, alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va prinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. În plus, furtunile vor lăsa în urmă peste 50 de litri de apă pe metru pătrat, vor aduce grindină, dar și pericolul de inundații va fi ridicat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: E îngrijorare pe piața energetică din Europa, asta în contextul războiului prelungit din Iran. Se înmulțesc avertismentele privind o posibilă criză de motorină. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile din Statele Unite și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea reflecta rapid în economie și la pompă, desigur, noi am văzut cât de repede cresc prețurile la pompă. Mihai Volușescu ne explică momentul în care suntem acum. Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Acum să vedem ce se mai întâmplă în Orientul Mijlociu. A fost a noua noapte consecutivă de atacuri ale armatei lui Trump în Iran. Au fost lovite centre de comandă, ținte maritime, instalații și rachete și rețele de comunicații.

0: Riposta Teheranului a venit imediat. În regiune au fost raportate atacuri asupra Iordaniei și Kuwaitului. Ambasada Statelor Unite din Bahrain a avertizat că Iranul ar putea viza chiar centrul capitalei acestui stat. De asemenea, o navă este în flăcări în largul coastei Omanului. Încă nu e clară cauza aici. Asta după ce forțele regimului iranian anunțaseră că au oprit două petroliere în strâmtoarea Ormuz și că acestea ar fi explodat. Teheranul susține că nu va trece nici o singură picătură de petrol prin Ormuz, cât timp americanii continuă operațiunile militare. Între timp, Washingtonul anunță moartea unui al treilea soldat de când au fost reluate aceste confruntări. Efectele războiului prelungit din Iran se văd pe piața petrolieră. Am văzut mai devreme că se întâmplă la pompă. Barilul de petrol între timp a trecut de 90 de dolari.
1: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
0: Românii nu se înghesuie neapărat să-și ia mașini prin programul Rabla. Dacă la edițiile precedente fondurile se epuizau în doar câteva minute, acum încă mai sunt bani. A fost deschisă această ediție la 10 dimineața. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a obține un voucher Rabla? Ne spune chiar acum Cezara Scutar. Cezara.
2: Bun găsit! În continuare, pe platforma administrației Fondului pentru Mediu, vedem că sunt 48 de milioane de lei eligibile în continuare pentru voucherele pentru motoare electrice și 86 de milioane pentru mașinile cu motoare termice. În primele 9 minute de la înscriere, adică de la ora 10 fix de dimineață, au fost epuizate toate voucherele pentru motociclete, atât clasice cât și cele cu motoare electrice și acolo au fost alocați bani, 15 milioane de lei mai. Exact. În continuare, cei care sunt interesați de programul Rabla se pot înscrie. Trebuie să prezinte online un act de identitate și dovezi prin care să atestă faptul că nu au datorii la nivel local și la bugetul de stat. De altfel, anul acesta, voucherele au aceeași valoare ca în 2025 la sesiunea anterioară. 18.500 de lei sunt ecotichetele pentru mașini electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașini plug-in hibrid și motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru mașini pe benzină, GPL și motociclete clasice. Sunt eligibile doar autoturismele, autoutilitarele și motocicletele care sunt noi, să nu fi fost înmatriculate anterior și să aibă un preț de cel mult 70.000 de euro cu tot cu TVA. În această ediție nu se aplică acea condiție ca vehiculele să fie produse în Uniunea Europeană, dar este posibil ca această condiție să fie introdusă din 2027.
0: Sunt reguli noi pentru cei care vor să devină militari. Fiecare interviu de angajare va fi filmat. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că regula era necesară pentru a evita orice suspiciune de fraudare a acestei selecții. Elena Alexandru ne explică tot ce se modifică. Te ascultăm, Elena. O să revenim la colega mea, Elena Alexandru, care ne spune care vor fi regulile noi pentru cei care vor să devină militari. Ați văzut una, v-am spus-o și eu, fiecare interviu va fi filmat de acum înainte. Este o decizie sau un anunț făcut de Ministrul Apărării. Acum vedem încă un exemplu de inconștiență în trafic. Un copil pe trotinetă era cât pe ce să fie spulberat de o mașină. S-a întâmplat pe o trecere de pietoni din Timișoara. Momentul a fost surprins de o cameră de bord. Polițiștii fac acum verificări și vreau să vă spun de acum, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Mihai Volușescu ne dă toate datele. Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut la intersecția Bulevardului Cetății cu strada Gheorghe Lazăr din Timișoara. În imagini se observă cum minorul intră pe trecerea de pietoni cu trotineta. În ultima clipă acesta observă un autoturism care se apropie și se oprește chiar înainte ca mașina să treacă prin fața lui la o distanță foarte mică. După ce mașina își continuă deplasarea, copilul traversează în continuare și ajunge pe trotuarul de pe partea cealaltă a străzii, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. În urma apariției acestor imagini în spațiul public, polițiștii rutieri s-au sesizat din oficiu și au început o serie de verificări. Oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs acest incident, să îl identifice atât pe conducătorul autoturismului, cât și pe tânărul aflat pe trotinetă și să ia măsurile necesare.
0: Mihai, mulțumesc! Un semnal de alarmă tras de primarul Capitalei în privința Societății de Transport București. Compania se află într-o situație dezastruoasă din cauza datoriilor. Singura soluție pentru a o salva, este intrarea în insolvență. Asta a spus Ciprian Ciucu la o conferință acum doar câteva minute. Edilul susține că transportul public din capitală costă cât două bugete ale orașului Brașov. Haideți să vedem ce a declarat.
4: Dacă nu intră în insolvență STB, și nu este decizia mea, dacă nu intră în insolvență STB, nu se va însănătoși. Nu are cum. STB s-a aflat în insolvență de 5 ani. 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul. Cer directorul general al STB și Consiliul de Administrație al STB să se întrunească de îndată mâine dimineață și să ceară insolvența companiei.
0: Revenim acum la informația de mai devreme. Sunt reguli noi pentru cei care vor să devină militari. Interviurile de angajare vor fi filmate. E un anunț făcut de Radu Miruță. Elena Alexandru ne spune ce se mai schimbă, Elena.
5: Bun găsit tuturor! Vorbim de un ordin emis de ministrul apărării, ministrul interimar al apărării. Acest ordin a fost publicat deja în Monitorul Oficial și ar urma să intre în vigoare începând cu 1 august anul acesta. Astfel, de la această dată, de la 1 august, toate unitățile militare din țară sunt obligate să respecte acest ordin, iar toate concursurile de angajare vor fi filmate, vor fi probe video și aici ne referim la proba interviului. Ministrul apărării spune că odată ce va intra în vigoare acest ordin și vor fi filmate aceste probe, va fi eliminată orice suspiciune cum că acest concurs sau unul dintre concursurile de la aceste unități militare ar putea fi aranjat. Și vrea să elimine zicala prin care mulți probabil că spun că nu contează ce am făcut la proba scrisă pentru că va pica cine trebuie la interviu. Așadar, toate imaginile vor fi stocate și nu va mai exista această suspiciune cu privire la aceste concursuri cum că ar putea fi aranjate. Totodată, ministrul apărării spune că modernizarea armatei nu constă numai în echipamente și dotări în echipamente noi, ci și în aceste noi reguli și nu se oprește aici, vor mai fi și alte reguli ce vor fi puse în aplicare în perioada următoare.
0: Mulțumesc, Elena! Piața imobiliară este blocată total de o săptămână după atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru. Nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi și nu se poate renova, pentru că agenția nu poate elibera extrase de carte funciară și planul cadastral. Când ar putea reveni situația la normal, aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea.
6: Bun găsit, situația va mai persista câteva zile, asta pentru că în prezent au fost aduse la București toate bazele de date, iar de la mijlocul acestei săptămâni, adică mai precis de miercuri, va începe migrarea tuturor datelor către cloud-ul guvernamental, pentru ca toate sistemele ce țin de cadastru să fie repuse în funcțiune și, cel mai important, în siguranță. Deci este clar că această situație situație în care românii care se îndreaptă către cadastru nu își vor putea rezolva problemele, va mai persista cel mai probabil o săptămână, motiv pentru care acei beneficiari de o cotă redusă de TVA de 9% vor mai avea la dispoziție doar aproximativ o săptămână pentru a nu ajunge însă la final cu mai mulți bani de dat către o tranzacție imobiliară. Reprezentanții ANCPI ne-au transmis însă că și în această situație angajații vor proceda cu celeritate pentru a rezolva mai întâi acele documente, iar ulterior să ajungă cu toate procesele la zi, însă este clar că mai este de așteptat până în momentul în care sistemele vor fi repuse în funcțiune. A ajuns însă o certitudine faptul că datele românilor nu au fost furate, nu au fost puse în pericol nicio clipă, dar acea breșă de siguranță trebuie rezolvată pentru ca situația să nu revină pe viitor.
0: Și tot legat de acest subiect, întrebat dacă ia în calcul prelungirea termenului până la care locuințele mai pot fi cumpărate cu TVA redus de 9%, astfel încât cumpărătorii să nu fie dezavantajați de acest blocaj provocat de atacul cibernetic, ministrul Economiei și Digitalizării Ireneu Dărău spune că această situație trebuie analizată.
7: Nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai îngrasă cu guvern cu puteri limitate. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare, și bineînțeles că la nivel decident apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători. Și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament.

Spania este în sărbătoare după ce a câștigat cel de-al doilea titlu mondial. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a se bucura de această victorie, desigur. Timp de cel puțin 2 ani, Spania va fi și campioana lumii și campioana Europei. Naționala de fotbal ajunge în țară la Madrid astăzi la 15:30. Se anticipează că vor fi aclamați pe străzile Madridului de 1 milion de oameni.

0: Iată, s-a terminat, campioana lumii este Spania, viva Spania, vamos Spania, a câștigat echipa, începe fiesta în toată Spania, este un moment în care toți oamenii răgușiți și obosiți și după ce au cântat tot meciul, petrec și umplu străzile din toată Spania pentru a arăta mulțumire și bucurie față de ce le-a oferit această echipă extraordinară, care a ajuns astăzi, care a devenit cea mai bună echipă din lume.
1: Hei, cum a fost, meci?
2: Foarte frumos, ne bucurăm, maxim! Suntem minunați! Iubim Spania!
3: A fost creditoare rău de tot,
4: spectacol.
3: Nu știu.
4: Spectacol!
3: Spectacol! Spania a fost peste Argentina total și ne bucurăm tare mult, chiar dacă suntem români.
1: Da, a fost un moment în care ați crezut că nu câștigă Spania.
4: Acum, la final, chiar a fost...
3: Ultimele 5 minute.
4: Au fost emoții mari acum, la final.
3: Da, foarte mare.
1: Cum a fost?
5: A fost super, a fost o experiență de... Nu am mai trăit-o niciodată.
1: Dar voi sunteți de aici, din Spania, sau?
5: Nu, stăm în Anglia, dar ținem cu Spania, da. A venit special, da.
1: Și e o bucurie mare până dimineață fiesta.
5: Da, que viva Spania!
6: Pe lângă gloria de care se bucură pe viață, Spania primește și recompense financiare substanțiale, care întrec un nou record. Primesc și premii fără precedent de asemenea. Ne spune cu ce e răsplătită campioana mondială acum colega mea Iulia Gurguță. Te ascultăm, Iulia.
7: Bine v-am găsit, noua campioană mondială încasează de la FIFA 51 de milioane de dolari și vorbim despre un premiu record, pentru că acum 4 ani Argentina a primit 42 de milioane de dolari pentru titlul mondial. Acum echipa lui Messi primește un premiu, vedem, de 34 de milioane de dolari. Anglia, care s-a clasat pe locul 3, e premiată cu 30 de milioane de dolari, iar Franța cu 28 de milioane de dolari pentru locul 4. De asemenea, echipele din sferturile de finală primesc 20 de milioane de dolari, iar cele din optim câte 16 milioane. Iar pentru prima dată în istorie, FIFA a decis să recompenseze câștigătorii cupei mondiale cu câte un inel, așa cum se întâmplă în sporturile americane. Fiecare bijuterie face parte dintr-o ediție limitată de 2026 de piese numerotate individual. Un omagiu direct adus turneului în

0: avionul acum pe site-ul Flight Radar. În câteva ore doar o să ajungă la Madrid. Jucătorii naționalei care au detronat-o seara trecută pe Argentina din poziția de campioană mondială vor ajunge acasă și vă spun că au o zi plină după aterizare. Vor fi primiți pe rând de regele Spaniei, de premierul Pedro Sanchez, apoi Cupa Mondială va face turul Madridului în fața miilor de oameni care deja acum sunt pe străzi și pe trec. Alin Petrică ne spune totul despre program, despre atmosferă. Alin, te ascultăm.
1: Bun găsit. Trebuie să recunosc că mi-am revenit un pic mai greu după toată noaptea în care toate străzile de la mine din oraș au fost pline și s-a cântat și s-a bucurat lumea pentru ceea ce s-a întâmplat. Vocea mi-a revenit un pic până la urmă. Este într-adevăr o așteptare foarte mare, eroi spanioli se întorc acasă, sunt în avion, cum ai spus și tu, și mai au mai puțin de două ore și aterizează în Madrid pe aeroportul Barajas, apoi la ora 18:30 ora României, de 17:30 ora locală, se duc la Palatul Regal unde sunt primiți oficial de rege și de regină și de vinteze, o întâlnire care deja s-a întâmplat, ați văzut aseară după finală regele a stat liniștit, i-a lăsat pe jucători să se bucure, să ridice cupa, apoi în acord cu ei a ridicat el însuși cupa și au ieșit acele fotografii memorabile. După întâlnirea cu regele, se vor duce jucătorii și la Palatul Guvernamental, vor fi primiți tot oficial de premierul Pedro Sanchez, iar apoi de la ora 20, ora României, 19 locală, până la ora 21, va fi un traseu în Madrid, un traseu în care zeci de mii, poate sute de mii de madrileni vor ieși și vor aclama, pentru că vor merge cu acel autocar special pe care îl au pentru astfel de ocazii, autocar care a mai fost folosit de multe ori, iar la final se vor opri în una dintre marile piețe, acolo unde deja de la orele serii vor fi concerte și multe lucruri care se încânte pe oameni până la venirea eroilor, care vor avea în acest fel un nou moment prilej să ridice cupa în fața mulțimii de spaniole adunate. Au fost multe momente memorabile aseară, presa le remarcă pe cele în care premierul Pedro Sanchez a dat noroc, a dat mâna cu Donald Trump ca un gest simbolic de împăcare și cu momentul în care tot președintele Donald Trump a fost invitat discret de capitanul echipei spaniole să iasă un pic de cadru pentru a putea să ridice cupa și să facă pozele de rigoare care se fac la finalul unor astfel de evenimente. Și mai este un amănunt interesant. Președintele Argentinei, Javier Milei, a publicat un tweet în care felicită echipa Argentinei pentru victorie. Este într-un fel inexplicabil, probabil că îl programase deja, nu se știe încă explicația, oricum rămâne un gest inedit. A fost aseară fiesta în toată Spania, totuși vreau să remarc că a fost un incident tragic în Salamanca, un grup de tineri care se bucurau, s-au fi pe un monument, pe o fântână arteziană, aceasta s-a prăbușit. Din păcate, un copil de 13 ani a murit și unul este grav rănit, iar alții sunt și ei de asemenea grav răniți.

Și vedem și ce se întâmplă de partea cealaltă. Înfrângerea din finala Cupei Mondiale a fost primită cu violență de argentinienii adunați în centrul capitalei Buenos Aires.

Mii de oameni au urmărit meciul în apropierea unui cunoscut monument din centrul orașului. Atmosfera a fost în mare parte pașnică până când un grup a forțat gardurile de protecție. Suporterii au aruncat în polițiști cu sticle și alte obiecte. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și cu tunuri cu apă. Poliția a reținut 15 oameni. Ciocnirile au dus la închiderea principalelor străzi din zonă. În ciuda înfrângerii, președintele țării a anunțat că va fi de

0: declarată o zi de sărbătoare națională pentru a onora performanța echipei. Avem date noi în cazul fraților Tate, arestați în Statele Unite ale Americii. Cei doi ar putea ajunge chiar astăzi în fața unui magistrat federal din Miami. Marea Britanie cere extrădarea lor într-un dosar în care procurorii au formulat 59 de capete de acuzare. Potrivit presei străine, avocatul fraților Tate susține că aceștia sunt ținuți în izolare și că vor contesta procedura de extrădare. Între timp, la Tribunalul București se judecă solicitarea fraților Tate de a contesta măsurile asigurătorii care au fost dispuse în dosarul în care sunt cercetați și în România. Toate datele acum de la Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Astăzi ar putea începe practic procedura prin care justiția americană va decide dacă Andrew și Tristan Tate vor fi trimiși în Marea Britanie. Potrivit presei străine, cei doi urmează să ajungă în fața unui judecător care le va comunica motivele arestării și va stabili pașii în procedura de extrădare. Însă cazul s-ar putea întinde pe mai multe luni. Experții juridici citați de presa internațională spun că frații Tate au dreptul să conteste în instanțele americane cererea de extrădare formulată de Marea Britanie. Dacă aleg această variantă, atenție, procesul ar putea întârzia transferul lor cu până la 9 luni. În tot acest timp, avocatul lor susține, potrivit presei străine, că Andrew și Tristan Tate sunt ținuți în izolare într-un centru de detenție din Miami și a descris drept prizonieri politici. Afirmațiile avocatului nu au fost confirmate de autoritățile americane, iar acesta spune că va lupta pentru eliberarea lor și că cei doi sunt nevinovați. Cererea de extrădare vine după ce procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015. Alte 4 femei au depus plângeri, iar dosarul cuprinde acum 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, printre altele, de viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Potrivit procurorilor britanici, faptele ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Vă aduc aminte, în 2024, frații Tate au fost reținuți în România în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că ei vor putea fi predați autorităților britanice doar după finalizarea dosarelor penale în care sunt cercetați în România.
0: Acum ne uităm la zona politică de la noi. E un nou scandal în PNL după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, care este numit Platforma Conservatoare. Aceștia din urmă vor sta față în față astăzi într-o ședință a partidului chiar cu premierul, cu Ilie Bolojan. E prima întrevedere în format extins după încercarea de a forma un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după lovitura din instanță, în urma căreia sunt suspendate efectele congresului. Au apărut deja și primele reacții după ce Dan Motreanu a spus că inițiativa colegilor e o realitate paralelă, de fapt. Ne explică întreaga situație chiar acum Rebecca Moanea. Rebecca, te ascultăm.
2: Bun găsit! Ruptura în Partidul Național Liberal se adâncește după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au lăsat o platformă liberal-conservatoare în partid. PNL este la răscruce și e nevoie de un mediu care să le permită liberalilor să fie critici în partid, chiar și cu conducerea, așa se explică lansarea acestei platforme. Șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, cel care a lansat această platformă, îi critica pe greii din Partidul Național Liberal pentru că au confiscat formațiunea. Și vorbim despre o platformă susținută chiar de contestatarii lui Ilie Bolojan, cum ar fi europarlamentarul Rareș Bogdan, Ionut Stroie, dar și Adrian Veștea, cel care a vrut chiar să revină la guvernare cu socialdemocrații în ciuda dorinței Partidului Național Liberal. Am văzut însă și o reacție din partea lui Dan Motreanu, apropiat de Ilie Bolojan. Acesta vorbea despre această platformă și spunea: unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă, este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Vorbim despre faptul că în acest moment, Partidul Național Liberal este un partid liberal-conservator și nu ar fi nevoie de o platformă în acest sens. Totodată, astăzi, de la ora 19, liberalii vor intra într-o ședință, o primă ședință în care vor fi prezenți atât cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, cât și cei care l-au contestat și care au vrut să facă un guvern cu socialdemocrații împotriva dorinței partidului, și vom vedea în ce măsură va decurge această ședință. De asemenea, din informațiile noastre, astăzi Ilie Bolojan și-ar dori chiar să discute despre înlocuirea liderilor de la filialele slabe din țară și vom vedea cum va decurge această ședință.
0: Urmărim totul, Rebecca, și te așteptăm cu date noi. Între timp, România se adâncește în criza politică, fără un guvern plin. Sorin Grindeanu încă mai crede că varianta câștigătoare este alături de UDMR. Doar că, o surpriză, nu mai spune nu categoric niciunei colaborări cu AUR. E drept, liderul PSD ar vrea ca partidul lui George Simion să schimbe discursul. Între timp, liberalii și USR văd tot mai tentante alegerile anticipate. Ema Stoica urmărește ce se întâmplă pe scena politică, ne dă detaliile. Ema, spune-ne ce schimbări de discurs există acum.
3: Ideal pentru partidul condus de Sorin Grindeanu ar fi să intre într-un guvern minoritar împreună cu UDMR. Problema este că de mai multe ori Kelemen Hunor a spus că nu ar vrea într-un guvern minoritar cu PSD, pentru că partidul condus de Sorin Grindeanu ar depinde de voturi de la AUR și UDMR nu dorește să asocieze cu AUR. Apoi apare o nouă idee venită din partea lui Sorin Grindeanu. Dintr-o dată, partidul condus de George Simion nu mai pare un partid nefreventabil, ci spune Sorin Grindeanu că trebuie respectați votanții AUR și că ar putea avea loc negocieri între PSD și AUR, însă totul ar depinde de discursul pe care îl are AUR, adică are un discurs împotriva Uniunii Europene și un discurs împotriva Ucrainei, susținerea pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Apoi este nemulțumit Sorin Grindeanu și de George Simion, liderul AUR, care n-ar fi neapărat un om de cuvânt, ținând cont de negocierile care au ieșuat în privința guvernului Veștea. Ne uităm însă și spre partidele de dreapta, pentru că și aici par schimbări de discursuri. PNL și USR vor acum mai degrabă alegeri anticipate, ținând cont de sondajele care îi arată în creștere în rândul votanților. Totuși, președintele României a spus că nu ar vrea în momentul acesta să ajungă la alegeri anticipate. Vom vedea însă când va și desemna președintele României un premier, pentru că acesta a spus că nu va face desemnare atâta timp cât niciun nume nu are susținere din partea partidelor din Parlament, adică o majoritate parlamentară.
4: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e
5: legal. Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile.
8: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să faci indiferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare, almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Președintele Nicu Jordan s-ar putea întâlni astăzi cu sindicaliștii din sănătate, asta potrivit unor surse. După ce Sanitas a organizat azi o grevă de avertisment în aproape 500 de spitale din toată țara, se întâmplă sau e posibil să fie această întâlnire cu președintele. Următorul pas e greva generală. E programată pe 28 iulie, adică lunea viitoare. Asta dacă noua lege a salarizării nu va fi modificată între timp. De fapt, ce spun sindicaliștii? Ei sunt nemulțumiți și spun că în actuala formă a legii veniturile le scad.
1: Ce anume vă nemulțumește?
2: Modul care vrea guvernul să ne taie din sporuri și din asta. Noi aici suntem un spital mare de urgență din toată țara, în care ne facem treaba în weekend-uri, în sărbători.
1: Venitul, dacă legea salarizării rămâne...
2: Vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
1: La asistență, 2000 de lei.
2: Cam așa.
3: Acum au venit cu o nouă lege a salarizării scoasă din sertar peste noapte, pe care au ținut-o ascunsă. Deci în spitale, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării. Sunt foarte mulți colegi care pleacă și migrează către alte domenii sau alte spitale, fac un circuit al spitalelor pentru a găsi condiții mai bune de muncă. Am colegii care au plecat de-a lungul timpului, de la începutul anului, care au plecat în mod special către partea privată de sănătate, dar partea privată din străinătate. Majoritatea au ales alte țări europene. Am foarte mulți colegi care au plecat în Belgia și am alte două, un coleg și o altă colegă care de curând au plecat în Spania.
4: Un sistem sanitar bolnav, asta înseamnă o țară întreagă bolnavă. Eu sunt infirmieră, îngrijesc, fără să exagerăm, noi suntem două infirmiere pe tură, pe secție de chirurgie și avem pacienți imobilizați la pat. Îngrijim 40-50 de pacienți să trăiască și ei o lună de zile cu 4300, cu 4500 dacă ai ture, dacă ai ore, dacă ai sâmbete, dacă nu...
0: Acest proiect al legii salarizării ne mulțumește și alte domenii, cei din justiție, poliție sau penitenciare. Iau în calcul și ei să organizeze greve dacă nu este modificat proiectul. În weekend, sindicatele au discutat cu fostul ministru al muncii, Florin Manole. Sunt negocieri și astăzi. Amalia Dobre chiar acum cu detalii. Te ascultăm, Amalia.
5: Bun găsit, liderii sindicaliștilor din justiție, din poliție, dar și cei din penitenciare anunță că iau în calcul greve, semne de protest în ceea ce privește legea salarizării. Cei mai mulți spun că sunt nemulțumiți de faptul că foarte mulți angajați vor avea salariile blocate astăzi dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională. De asemenea, sunt nemulțumiți și de modul în care se acordă unele sporuri, dar și de modul în care sunt calculate anumite sporuri. Mai spunea reprezentantul polițiștilor că îi nemulțumește de asemenea și acel punct de referință care acum în noua legea salarizării este de 4100 de lei. De asemenea, reprezentanții grefierilor spuneau că în acest domeniu ar vedea și în domeniul justiției până la urmă ar vedea dacă această lege se aplică scăderi nete la salariu de aproximativ 4000 de lei, repet, net. Asta spuneau chiar ieri reprezentanții sindicatelor după ce au avut mai multe runde de discuții cu fostul ministru al muncii Florin Manole aici la Palatul Parlamentului. Discuțiile continuă și astăzi între Florin Manole și angajații din Parlament, iar săptămâna aceasta ar urma să vedem și o discuție la Palatul Cotroceni în ceea ce privește legea salarizării între liderii partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Este foarte important pentru că știm că se apropie termenul limită pentru legea salarizării, 31 august. Dacă România nu reușește să adopte această lege, va pierde 770 de milioane de euro și vedem că sindicatele amenință cu proteste.
0: Înmulțirea fenomenelor extreme îi face pe chinezi să apeleze la măsuri de urgență. Au înființat un centru de simulare a dezastrelor. Acolo oamenii sunt învățați ce trebuie să facă dacă sunt prinși într-un taifun sau într-o viitură.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
4: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
3: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
4: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Familia vicepreședintelui Statelor Unite s-a mărit. Soția lui J.D. Vance a născut al patrulea copil. Ușa și bebelușul sunt fericiți și sănătoși, asta a anunțat vicepreședintele pe rețelele sociale, mulțumind de asemenea personalului medical. Este un băiețel, primul copil care îi se naște unui vicepreședinte în funcție de peste 150 de ani. Acasă, pe micuț, îl așteaptă doi frați și o soră, cu vârste între 4 și 9 ani. Iar cât timp se adaptează la noua viață în 6, familia Vance va petrece mai mult timp în zona rurală din nordul statului Virginia. E cam la o oră de mers cu mașina de Washington. Acolo au închiriat o parte dintr-o proprietate întinsă, evaluată la câteva milioane de dolari.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle A a selenizat la 20 și 17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
4: Soția mea.
5: Și tu pe unde ești?
4: Eu sunt undeva mai în spate.
5: Și copiii sunt între
4: sunt
5: voi?
4: Sunt un pic mai în față. În față.
5: Întrebarea numărul 2.
4: Da, așa e normal să fie.
5: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
4: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
5: Condoleanțe.
4: Condoleanțe.
5: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
4: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
5: Acasă.
4: Acasă. Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare. Deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
5: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
4: Da, categoric.
5: De ce? Poți să argumentezi?
4: Pentru că... Fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
5: În niciun fel de condiții?
4: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
5: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
4: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Ele E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
5: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
4: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
5: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
4: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vă prezint principalele subiecte ale orei. Imagini dramatice după furtuna violentă care a măturat Valea Prahovei. Viitura a luat 10 de mașini și a rupt drumurile. Iar pericolul nu a trecut, anunță meteorologii. În zonă sunt așteptate noi furtuni până diseară. Sănătatea se pregătește de grevă generală dacă guvernul nu modifică legea salarizării. Este o adevărată controversă aici. În timp ce sindicatele spun că le scad salariile, în draftul legii este garantat că niciun venit nu scade. Detaliem imediat. Statele Unite ale Americii au bombardat pentru a noua noapte la rând instalațiile militare iraniene. Gardienii Revoluției amenință nicio picătură de petrol nu mai trece prin Hormuz, cât timp agresiunea americană va continua. Între timp, petrolul ajunge iar la $90 barilul.

Pohoaiele care au măturat Valea Prahovei au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Forța apei a adus de pe versanți bolovan și copaci rupți, a luat cu totul mașini și a distrus drumuri, iar pericolul nu a trecut. ANM a emis noi alerte. Jumătate din țară se află sub amenințarea furtunilor, inclusiv Valea Prahovei.

0: distruse, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni. În doar câteva minute, viitura a transformat străzile în râuri. Oamenii au privit neputincioși cum apa le intră în curți și case.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un gâjit, am auzit un păscăr. Ce s-a întâmplat, domnule? Ești o bătrână în spate, are 87 de ani. De ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui Vecem, la deasupra de capot.
0: Acum încearcă să salveze ce a mai rămas din munca lor de viață.
1: Până aici a sunat ce am fost acolo.
2: Dolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele nu avem nimic.
4: A intrat în beci, a intrat în anexe, în ateliere.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat. Drumul Național 1 a fost inundat, iar în unele zone apa a măsurat aproape o jumătate de metru.
5: Strada e distrusă complet. Asta e, nu te poți spune până atunci.
6: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
7: Puhoi. Vă dați seama ce înseamnă o viitură după muntă.
8: Se curăță carosabilul, în paralel se lucrează și în zona Udăilor, fabricii unde intervenim cu unități locale, cu cei de la armată și cei de la IGSU, pentru a scoate mâlul din curțile și din beciurile oamenilor.
0: O femeie de 33 de ani a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură la intrarea în stațiune.
9: Și vă spuneam, așteptăm un nou val de furtuni puternice. Capitala și alte 13 județe se află până diseară sub cod portocaliu de fenomene severe. Vor fi rafale de 90 de km pe oră, grindină și cantități de apă de 70 de litri pe metru pătrat. Florina Georgescu, directorul ANM de prognoză, este în direct cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
10: Bună ziua!
9: Cât de intens va fi acest nou episod de furtuni? Ne putem aștepta din nou la inundații?
10: Jumătatea de est a teritoriului este, așa cum spuneați, în coduri galbene și portocalii până la ora 22. Probabilitatea cea mai mare pentru fenomene severe este pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și zone din Carpații meridionali și orientali, incluzând aici zona de munte a județului Prahova, dar și zona de munte a județului Brașov, Dâmbovița, Argeș, de asemenea zona de munte a acestor județe. Deci există în continuare pericol de inundații pe râurile mici din zona montană cu precădere. Colegii hidrologii au emis de altfel și ei în această dimineață o avertizare hidrologică, corespunzând în linii mari avertizării emise de meteorologi. În zonele avertizate cu cod portocaliu, din punct de vedere meteorologic, este de așteptat ca în orele următoare aversele să aibă caracter torențial, adică să se acumuleze cantități importante de apă în timp relativ scurt, care pot depăși pe arii restrânse 60-70 de litri pe metru pătrat. Pe de altă parte, vântul se poate intensifica, sunt condiții de vijelii care să aibă la rafală 70-90 de kilometri pe oră. De asemenea, există posibilitatea de apariția grindinei de medii și poate chiar mari dimensiuni. Este un episod cu instabilitate pronunțată. Așteptăm ca la începutul nopții treptat aria fenomenelor să se restrângă înspre partea de sud-sud-est a teritoriului. Rămân în cod galben la noapte și mâine mare parte a Munteniei, Dobrogea, mâine și partea de sud a Moldovei, cu precizarea că mâine dimineață avertizările vor fi actualizate. Contribuie la intensitatea, să spun astfel, a fenomenelor de instabilitate, faptul că încă masa de aer foarte caldă este în zona țării noastre. De mâine treptat vremea se va răci, dar procesul de răcire se va extinde inclusiv poimâine, de aceea aceste două zile, mâine, poimâine, categoric vor fi cu manifestări în continuare de instabilitate atmosferică accentuată.
9: Maximele scad sub 30 de grade?
10: Maximele termice pe care astăzi le așteptăm în continuare a atinge 34-35 de grade în partea de sud-sud-est a teritoriului. De mâine vor fi în scădere treptată, astfel încât miercuri la nivelul întregii țări se vor situa în general între 21 și 25 de grade și doar în partea de vest a țării posibil să mai urce spre 28 de grade.
9: Cât de mult se va resimți acest episod de fenomene severe în capitală? În urmă cu 3 săptămâni vedeam acele inundații.
10: În capitală există o probabilitate ridicată ca în această după-amiază până spre începutul nopții să avem un nou episod cu ploaie, cu intensificări ale vântului. Posibil chiar și grindina vântul să aibă aspect de vijenie, iar cantățile de apă să fie punctiform mai importante. Ar putea fi ceva similar cu ceea ce am avut ieri după amiază, dar sigur, în astfel de situații trebuie să vorbim și să înțelegem clar că vorbim despre probabilitate, dar este bine să fim cât mai bine protejați.
9: Și precauți. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Chiar în aceste momente mergem la Sorin Grindeanu, președintele PSD face declarații, să-l urmărim.
11: Va susține doar o variantă care nu slăbește la ordin politic din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea votul nostru. În plus, aș vrea să mai transmit un lucru. Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii, așa cum am văzut, suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Și încă ceva, extrem de grav, platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piață, cea imobiliară din România, în acest moment este complet blocată, iar lipsa unei reglementări urgente, în lipsa unei reglementări urgente, cei care și-au antamat locuință cu TVA de 9% vor fi nevoiți să plătească 21% de la 1 august. Având în vedere toate aceste aspecte și multe alte lucruri urgente care țin de administrarea curentă a țării, lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României și unele dintre ele le-am enumerat mai devreme, în afară de PNRR. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui alături de legile din pachetul PNRR tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a elabora sau de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcționării statului și pentru protejarea intereselor celor care i-au votat. Această comisie de criză ar putea să funcționeze în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări.
12: Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. Dacă vedem că începe și această comisie cu alte partide, putem înțelege că discuțiile privind formarea noului guvern cumva rămân în planul secund și că ar putea rămâne Ilie Bolojan poate până spre finalul anului la Palatul Victoria?
11: Eu pot să vă spun așa, că în acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu. Prin urmare, eu voi continua să lucrez la formarea unei majorități care să excludă, și vreau să fiu foarte clar, care să excludă voturile extremiste, dar care să ofere soluție de stabilitate pentru România. Vedeți că situația este din ce în ce mai rea și avem nevoie de un guvern cât mai repede.
13: Vasile Marco, Antena 3, CNN. Dacă ne puteți da mai multe amănunte, ce înseamnă această comisie? Un fel de guvern paralel? Din câți membri e formată? Senat, Camera Deputaților? Ce specialități?
11: În acest moment avem un guvern cu puteri limitate. Se întâmplă câte o ședință de guvern pe săptămână în care aprobă steme la localități, exproprieri și nu știu, evaluări. În rest, politici publice conform Constituției nu au voie. Ajungem în blocaje, parte dintre ele enumerate de mine mai devreme. Cele legate de deblocarea posturilor în sănătate, de poate anumite măsuri de compensare a creșterii prețurilor la carburanți. Blocajul pe care îl avem la Agenția de Cadastru și nu e de vină nimeni, niciun român care și-a antamat sau vrea să-și cumpere un apartament tocmai ca să beneficieze de un TVA redus de 9%, că în acest moment tot sistemul este blocat și că statul român nu vine cu o soluție. Și atunci această... Am dat trei exemple și sigur sunt mai multe. Având în vedere acest lucru, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară, care va avea componenta de PNRR, să facem și anumite aprobări, să lucrăm la anumite amendamente care să deblocheze situația de acest tip. Ăsta e rostul acestei comisii de criză.
13: Da, dar cum va funcționa? Cine face parte din ea? Este o recreere a coaliției?
11: O să discut și eu și colegii mei, liderii de grup de la Cameră și de la Senat, cu omologii de la celelalte partide din Parlament.
13: Și este o reacție la faptul că premierul a refuzat să demisioneze așa cum ați cerut după
11: întâlnirea? Este o reacție la faptul că România e blocată și trebuie să găsim soluții. Și România e blocată fiindcă stă un om acolo și ține de fotoliul respectiv, indiferent de consecințe și parte dintre ele vi le-am enumerat mai devreme.
14: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, spunea că în momentul în care vrei să faci o comisie parlamentară, automat vrei să îngropi un subiect. De ce ar funcționa totuși această comisie parlamentară?
11: Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta. În acest moment, la nivel guvernamental, v-am spus, Uitați-vă pe ordinea de zi a ședințelor din ultimele 3 luni. Se aprobă steme la comune, se aprobă exproprieri și se aprobă eventual niște evaluări. În rest, de 3 luni de zile, România e blocată. Ca să găsim soluții, la fel cum, să știți că nici PNRR-ul nu era responsabil și nu e responsabilitatea Parlamentului. În primul rând e responsabilitatea Guvernului. Guvernul a semnat atunci, în 2021, dacă nu mă înșel, sau 2020, a semnat acest acord cu Comisia Europeană, nu președinții Parlamentului de atunci. Și atunci, fiind un guvern demis, s-a pasat responsabilitatea ca ei să continue să rămână acolo lipiți de funcții, s-a pasat responsabilitatea la Parlament. Parlamentul nu fuge și PSD-ul nu fuge de treaba asta. V-am spus că din 6 legi în momentul ăsta am primit 4. V-am spus punctul de vedere al PSD-ului în ceea ce privește cele 4 legi și celelalte 2 pe care nu le-am primit încă. Și de asemenea am mai semnalat niște lucruri rapid, 3 probleme care necesită a fi rezolvate. Am văzut cazul în urmă cu câteva zile la spitalul de copii. Ați văzut dumneavoastră, în presă le-am văzut. Și posturile blocate și în ce situație am ajuns. Cu ce-i devină un român care a plătit să-și ia un apartament ca să beneficieze de faptul că e TVA 9% și nu poate să-și-l cumpere în acest moment? Fiindcă a fost atacat. Și atunci a atacat acel site sau structura respectivă. Atunci, guvernul neputând să facă lucrul ăsta, eu fac acest apel să facem această reglementare, această organizare la nivel de parlament, astfel încât să găsim soluții care să suplinească atât cât se poate acest minus.
14: Se tot vorbește despre faptul că am putea avea un guvern cu puteri depline în toamnă. Ce vă face să credeți că ar putea fi investit un guvern în toamnă și totuși Ilie Bolojan să nu rămână până anul viitor premier interimar?
11: Dacă e să privesc din modul în care, din perspectiva celor de la USR și a lui Ilie Bolojan, nu interesează cum arată România până în 2028 atâta timp cât sunt funcții. Îi interesează să rămână acolo. Pe Friț îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare, ca să aibă prefect de Timiș, ca nu cumva să-l suspende din funcția de primar. Simplu. Ca nu cumva după aceea, dacă nu mai e primar de Timișoara, să-și piardă funcția de președinte USR.
14: Deci considerați că blochează voit aceste negocieri ca
11: da.
14: Să rămână?
11: Evident, da.
15: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. În ultimele 3 conferințe, președintele României a fost întrebat de fiecare dată care este soluția politică pentru a ieși din această criză și răspunsul a fost de fiecare dată același. Întrebați liderii politici, așa că vă întreb acum, care este soluția politică pe care o are PSD să iasă din această criză?
11: Noi am prezentat această soluție și ultima dată când am fost la consultări la Cotroceni. Noi am spus că un guvern minoritar PSD mi se pare cea mai bună soluție, cu susținere din partea celorlalte forțe pro-occidentale, cu care ceilalți au fost de acord, după care s-au răzgândit parte dintre ei. De asemenea, nu m-am opus la consultările, să spunem, în format restrâns de săptămâna trecută, când minoritățile sau DMR-ul au venit cu alte propuneri. PSD-ul a fost de acord, tot PNL și USR au spus nu. Asta nu înseamnă că în aceste zile, fiind aici, nu încercăm să găsim o soluție care să deblocheze situația. Doar că, în acest moment, nu există majoritatea sau PSD nu are 233 de voturi.
15: Deci nu există nicio soluție până la capăt. Până
11: astăzi
15: la
11: când vorbim, eu n-am spus până la capăt, eu am spus că astăzi nu avem această majoritate de 233 de voturi.
15: Ați vorbit despre un guvern minoritar, susținut sau din care să facă parte UDMR? Care este discuția pe care ați avut-o până în momentul acesta?
11: Eu cred că variantele au fost publice și s-a spus despre un guvern minoritar PSD și un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. După care tot la consultări știți foarte bine că Partidul Social Democrat a spus un lucru cât se poate de rezonabil, că noi nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Ceilalți au spus că da, vor vota, în speță PNL-ul, și au spus public, prin vocea președinte, Ilie Bolojan. Asta nu înseamnă că UDMR-ul nu ar putea să susțină un guvern minoritar PSD. Dar nu mă puneți pe mine să speculez despre ceea ce face UDMR-ul. Vă rog să-l întrebați.
15: Da, de unde aveți această certitudine că ar putea să susțină?
11: Am avut discuții, dar n-am spus că e certitudine. Am spus eu că e certitudine. Eu am spus că Hunor a venit la Cotroceni săptămâna trecută cu o propunere, de fapt cu mai multe, dar pe unele dintre ele le-a explicat public, a venit cu acea propunere de guvern de armistițiu cu care noi am fost de acord. N-a fost de acord PNL și USR.
15: Și o ultimă întrebare, spuneați că PNRR-ul este atributul guvernului direct, pentru că a fost negociat de guvern. Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
11: Pentru că trebuia din 2023, vă rog să verificați, când domnul Ciucă, dacă vă aduceți aminte, era prim-ministru.
15: Și domnul Grindea...
11: Ascultați-mă, mi-ați pus o întrebare, sigur. Vă rog să mă ascultați până la capăt. Când toată lumea a fost de acord să mutăm legea salarizării de pe cererea de plată numărul 3 pe cererea de plată numărul 6, asta, ultima, Manole, când a plecat, a lăsat o lege,

0: Vedeți vreun liberal pe aici? Vreun
1: Domnule Grindanu, din ceea ce spuneți dumneavoastră,
0: în al doilea rând, nu pot să discut despre o lege pe care n-au trimis-o încă. Vreți să facem încă un test, să mergem să vedem dacă e depusă?
1: Întrebarea era de ce în momentul în care PNL și PSD erau împreună la guvernare, au decis să amâne o reformă atât de complicată pentru finalul PNRR-ului, riscând astfel să piardă banii?
0: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Ați dat singur răspuns. Singur.
1: Și tocmai de aceea ați lăsat-o pentru un moment în care nu poate fi îndeplinită spre finalul PNRR-ului.
0: Dar de ce să nu fie îndeplinită când ar fi trebuit, de exemplu, să fie trimisă, cel puțin, la Parlament? Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție. PSD-ul nu trebuie să facă altceva decât să vină, să îmbunătățească, să facă amendamente. Nu suntem împotrivă, v-am spus despre celelalte legi, dar nu vreau să iau din atributul coaliției de guvernare. Nu fugim de răspundere, dacă asta a încercat să spuneți.
1: Nu, vă întreb dacă PSD-ul din trecut, dacă PSD-ul din trecut are vreo responsabilitate în privința acestei reforme.
0: Pe care vreau să le avem urmare a discuțiilor cu sindicatele, acele amendamente, dacă vor fi preluate în legea salarizării, o vom vota. Dacă nu vor fi preluate, nu vom vota. E
1: PSD-ul
0: simplu,
1: din trecut are vreo responsabilitate dacă această reformă este ratată?
0: La Parlament. În acest moment nu este trimisă la Parlament această lege. Ca să facem ceva.
1: PSD-ul din trecut are vreo responsabilitate dacă această reformă este ratată?
0: Multe responsabilități are PSD-ul din trecut. Foarte multe. Și bune și rele. Doar că în ultimii 7 ani, așa cum bine știți, cel puțin din 2019 până acum, 5 ani prim-ministru a fost PNL.
1: În guvernare și cu PSD o parte dintre aceste...
0: Da, numai că 5 ani a fost prim-ministru PNL, 2 ani PSD-ul. Eu înțeleg că PSD-ul trebuie să fie de vină cu toate, doar că această chestiune nu e doar în ograda PSD-ului. Nu ne dăm concursul, dar în acest moment nu-mi cere să muncesc pentru Păslarul. Să mă întâlnesc. Colegii mei s-au întâlnit în ultimele zile cu toate sindicatele. Cred că v-a spus Florin Manole. Am luat amendamente de la sindicat, de la toate, pe care le vom susține. Dacă să facem acest lucru, trebuie să avem o lege. Nu avem. Ce să le fac? Mai facem un test? Mergem să vedem dacă s-a depus această lege? Sunt certat pentru ceva ce nu e depus? Cum se susține o lege, de exemplu, pe sistemul sanitar? Și cred că ieri a avut întâlnire Florin cu cei din Sanitas. Azi e greva, așa cum bine știți, unde pe noua lege a salarizării, de exemplu, o asistentă clinică, pe toate componentele, pierde cam 1000 de lei. Nu o să susțin o lege de tipul ăsta, unde un medic primar de la sistemul de ambulanță pierde spre 6000 de lei. Sau o asistentă de la, tot de la ambulanță, de la ATI sau de la UPU, pierde cam 600 de lei. Nu o să susțin o lege de a într-o formă așa cum e acum. De aceea, rolul acestor întâlniri ale echipei noastre cu sindicatele a fost să strângă amendamente, ca atunci când s-o îndura într-un final reprezentanții puterii să trimită o lege de care suntem certați, să avem pregătite acele amendamente, așa cum avem și la celelalte legi și de care v-am spus, care dacă sunt aprobate, le vom vota, dacă nu, nu.
2: Bună ziua, Constantin Toma, știrile ProTV. La finalul săptămânii trecute, președintele Nicușor Dan spunea, citez, dacă nu există o disponibilitate suplimentară, nu se întâmplă nimic în septembrie, în plus față de iulie. Dacă, în ipoteza în care Ilie Bolojan va fi premier în continuare și în aprilie 2027, în acel moment când trebuia, conform protocolului vechi al coaliției de guvernare, să aibă loc acea rocadă, cum veți explica partidului că Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria și că n-ați reușit să schimbați un guvern pe care dumneavoastră l-ați
0: ajuns? Nu plângeți de grija pesediștilor. Apreciez că sunteți preocupați de grija colegilor mei, dar nu vă faceți o problemă, ne organizăm bine în interior.
2: Care este planul?

0: PSD în viitor, da, în septembrie, dincolo de septembrie, dacă în continuare Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria.
1: Eu înțeleg dorința de a rămâne, înțeleg dorința lui Fritz de a rămâne și v-am spus de ce, înțeleg dorința celorlalți de a rămâne, dar i-aș ruga să se uită și la România, dincolo de dorințele lor. De aici, și propunerea pe care am făcut-o mai devreme, cea legată de acest comitet de criză. Ce le spune Ilie Bolojan celor care în acest moment s-au văzut în situația să-și vadă copiii că nu sunt internați la un spital din lipsă de personal? Că e o bătălie de cine stă mai mult în funcție? Ce le spune Ilie Bolojan celor care, v-am spus, și-au cumpărat apartamente cu un preț și acum, din cauza statului, nu din altceva, au cu totul alt preț? Ce le spune Ilie Bolojan celor care văd în fiecare zi că prețul la combustibil crește și nu avem o schemă prin care să compensăm? Că războiul, așa cum l-am văzut la televizor, că era o justificare acum vreo 2-3 săptămâni, că nu e nevoie să voteze amendamentul depus de Bogdan Ivan, fiindcă războiul s-a încheiat cu Iranul. Am văzut.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că au mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere. SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok că vrem anchetă internațională și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024 sau că urmează să ne rupă Ardealul sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
6: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit în Iran. Se înmulțesc avertizmentele privind o posibilă criză de motorină. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile din Statele Unite ale Americii și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea reflecta rapid în economie și la pompă. Mihai Vălușescu ne explică.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Și a fost a noua noapte consecutivă de atacuri ale americanilor în Iran. Au fost lovite centre de comandă, ținte maritime, instalații de rachete și rețelele de comunicații.

0: A venit apoi și riposta Teheranului. În regiune au fost raportate atacuri asupra Iordaniei și Cuveitului. Ambasada Statelor Unite în Bahrain avertizează că Iranul ar putea viza chiar centrul capitalei acestui stat. De asemenea, o navă este în flăcări în largul coastei Omanului. Încă nu este clară cauza. Asta după ce forțele regimului iranian anunțaseră că au oprit două petroliere în strâmtoarea Ormuz și că acestea ar fi explodat. Teheranul susține că nu va trece nici măcar o picătură de petrol prin Ormuz, cât timp americanii continuă operațiunile militare. Între timp, Washingtonul anunță moartea unui al treilea soldat de când au fost reluate confruntările. Efectele războiului prelungit din Iran se văd și pe piața petrolieră. Barilul de petrol a trecut din nou de $90. Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioruianu, fost ministru de externe a României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
0: Cât timp ar mai putea dura acest conflict între Statele Unite și Iran? Pentru că, dincolo de aceste atacuri armate, ne gândim și la efectele pe care le resimțim cu toții, inclusiv în România, și mă refer la criza pe piața petrolieră.
1: Dacă ne reconfortează cu ceva, nici măcar Donald Trump în acest moment nu știe cât va mai dura acest conflict. Evident că nici liderii iranieni. Evident că Statele Unite au o superioritate clară. Doar că nu asta contează în condițiile în care Iranul poate bloca această strâmtoare Hormuz în zona lor de proximitate. Evident că Donald Trump poate să spună că și el o blochează la capetele sale, pentru că are capacitățile navale. Dar ceea ce ne interesează pe noi este, într-adevăr, creșterea prețului petrolului și, din păcate, faptul că nici iranienii și nici administrația Trump în momentul de față, din moment ce memorandumul încheiat acum vreo 2-3 săptămâni a picat și deja suntem în a noua zi de reînnoit conflict, reînnoite lovituri și cu victime, din păcate, cu victime și de o parte și de alta. Din păcate, diplomația încă mai are de așteptat și s-ar putea să ne strice toamna. Adică tot ce se întâmplă acum, lumea nu e foarte atentă, e perioadă de concedii, a fost campionatul de fotbal și așa mai departe, dar luna septembrie nu e foarte departe. S-ar putea să avem probleme în toamnă datorită sau din cauza acestei confruntări care se prelungește.
0: Domnule Cioruianu, ați făcut parte din guvern, cunoașteți legislația ce vizează executivul României. Ar putea fi situația mai complicată în România dacă din nou vor exploda prețurile la pompă din cauza faptului că nu avem un guvern plin? Afectează în vreun fel acest lucru?
1: Da, din păcate, cum să spun, eu am făcut parte dintr-un guvern al cărui prim-ministru nu se înțelegea cu președintele și mi se părea că ceva mai rău nu se poate. E, uite că se poate acum. Noi trăim acum o situație la limita dintre absurd și dezastru și mă uitam în cursul acestei zile cât de repede s-a produs această schimbare de guvern în Marea Britanie. A plecat Keir Starmer. Și deja astăzi liderul partidului laburist Burnham, Andy Burnham, s-a dus deja, a avut o întâlnire cu regele Charles al III-lea și practic este investit ca viitor prim-ministru. În decurs de câteva
0: zile,
1: la noi începuse criza, când încă în Marea Britanie Keir Starmer nu era contestat de proprii săi colegi. Au rezolvat-o foarte repede. La noi se prelungește și nici măcar n-avem orizontul unui deznodământ, așa încât, din păcate, experiența mea sau oricărui om din foste guverne e destul de puțin probabil să putem oferi o explicație la ceea ce se întâmplă. Am văzut și conferința de presă a domnului Grindeanu și chiar și această conferință, pe care sigur nu o discutăm acum, dar mi-a dat sentimentul că, din păcate, această criză se va prelungi.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cioruianu, fost ministru de externe al României. Între timp apare o surpriză când vorbim de programul Rabla. Românii nu se mai înghesuie să-și ia mașini prin acest program. Nici până la această oră nu s-au epuizat fondurile, deși la edițiile precedente banii se dădeau în doar câteva minute.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
6: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leul este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
5: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
6: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
5: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
6: La un leu mai stabil, da, la un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Eroii Spaniei, noi campioni mondiali, sunt acum deasupra oceanului în drum spre Madrid. Jucătorii naționalei care au detronat o seară trecută pe Argentina din poziția de campioană mondială ajung în câteva ore acasă. După aterizarea o zi plină, vor fi primiți pe rând de regele Spaniei și premierul Pedro Sánchez, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului în fața miilor de oameni care sunt deja pe străzi și petrec. Alin Petrică ne dă toate detaliile și ne aduce și atmosfera de acolo.
1: Bun găsit, Eroii Spaniei, echipa campioană a lumii la fotbal, vine înapoi acasă, este pregătit Madridul să îi primească mai puțin de o oră și aterizează avionul pe aeroportul Barajas din Madrid, apoi jucătorii vor merge la Palatul Regal la ora 17.30, ora locală 18.30, ora Bucureștiului, vor fi primiți oficial de majestatea sa, regele Felipe al VI-lea, de regina Letizia și de cele două prințese, o întâlnire care a mai fost odată neoficial la finalul partidei de aseară, când într-un gest care rămâne memorabil, regele a ridicat și el cupa în uralele jucătorilor. Apoi vor merge jucătorii la Palatul Guvernamental, tot oficial, premierul Sánchez îi va primi și el, iar apoi va începe traseul, un traseu de câțiva kilometri, care pornește de la Palatul Moncloa și ajunge la Palacio del Cibeles. Este un traseu pe care vor fi zeci de mii, sute de mii de madrileni care își vor aclama idolii și eroii și care va fi făcut în celebrul autocar pe care echipa Spaniei îl are deja pregătit și pe care l-a folosit de foarte multe ori deja. Aici, la finalul traseului, deja sunt concerte care încep, dar când momentul în care vor ajunge în uralele zecilor de mii de fani, vor ridica din nou cupa într-un gest simbolic. Rămân memorabile unele momente de azi noapte, inclusiv gestul prin care premierul Pedro Sánchez a dat noroc cu președintele Donald Trump într-un gest simbolic de reconciliere după multele împunsături care au fost în ultima perioadă, și rămâne analizat gestul de neînțeles al președintelui argentinian Javier Milei, care a postat un tweet în care felicită echipa Argentinei pentru victorie. Este foarte posibil să fi fost un tweet programat pentru publicare. Au fost o noapte plină de petreceri în toată Spania, o fiesta care a ținut până dimineața. Totuși sunt de menționat două incidente. Unul în Salamanca, acolo un grup de tineri s-a urcat pe o fântână arteziană care s-a prăbușit din cauza greutății și a făcut mai multe victime, inclusiv un copil de 13 ani a murit, și a mai fost un incident în Navara, acolo mai mulți tineri și-au pus cagule pe față și s-au bătut cu poliția.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
2: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medic de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
2: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
2: Marea majoritate a pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că Tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu, nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, în Superliga României, Rapidul a pregătit atacul pentru Șepși.
6: Vulturar, 3-2!
5: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
7: Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, chiar acum bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt informațiile orei. E dezastru pe Valea Prahovei, mai exact la Bușteni, după viitura de ieri. Meteorologii spun că pericolul nu a trecut. Și e scandal pe legea salarizării. Cei din sănătate vor să intre în grevă generală exact într-o săptămână de acum încolo. Cei din justiție sau poliție se pregătesc și ei de proteste. A fost a noua noapte consecutivă de atacuri ale Statelor Unite în Iran. Prețul barilului de petrol acum este într-o continuă creștere. Și campionii mondiali aterizează ora aceasta la Madrid. Mii de oameni îi așteaptă pe străzi. Începem!

0: Începem cu informația de ultimă oră. Acum sunt inundații la Comarnic după ploile torențiale. Apa a ajuns pe DN1. Zona este în momentul acesta sub cod portocaliu. Valentin Stan, colegul meu, este acolo. Valentin, ce se întâmplă?
1: Danca, sunt probleme pe drumul național 1, sunt mai multe porțiuni, mai ales aici în localitatea Comarnic, unde șoseaua a fost acoperită cu apă, mai mult apa a adus de pe versanți pietre, se circulă foarte greu din această cauză. Acum câteva minute au ajuns în zonă polițiștii rutieri, dar și angajații primăriei încearcă să elibereze șoseaua, dar în continuare vine o cantitate destul de mare de pe versanți. Este posibil ca această problemă să persiste și în orele următoare, mai ales că a plouat destul de puternic în ultima oră în județul Prahova. Evident, traficul este complet dat peste cap, sunt cozi kilometrice, mașinile înaintează cu viteze foarte mici, de 5-10 km pe oră, asta în cel mai bun caz, și totul vine după 24 de ore de la momentul în care localitatea Bușteni a fost lovită de o viitură foarte, foarte puternică. A plouat extrem de mult, plouă în continuare în județul Prahova, tocmai de aceea au fost emise avertizări meteorologice, este inclusiv în vigoare în momentul de față o alertă de tip cod portocaliu în ceea ce privește inundațiile. Este posibil să mai aibă loc inundații atât în Prahova cât și în Dâmbovița. În cazul în care veți porni la drum și trebuie să treceți pe drumul național 1, poliția rutieră recomandă să alegeți alte rute, cum ar fi DN1A. Acolo traficul nu este atât de aglomerat.

0: Ruse, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni. În doar câteva minute, viitura a transformat străzile în râuri. Oamenii au privit neputincioși cum apa le intră în curți și case.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un vâjăit, am auzit ce s-a întâmplat, domnule. Ești o bătrână în spate, are 87 de ani. Zice, ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații, zic. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecin, era deasupra de capot.
0: Acum încearcă să salveze ce a mai rămas din munca lor de viață.
1: Până aici sunt la geam, a fost apa.
2: Tolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele, nu avem nimic.
4: A intrat în beci, a intrat în anexe, în ateliere.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat. Drumul Național 1 a fost inundat, iar în unele zone, apa a măsurat aproape o jumătate de metru.
5: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune cu natura.
6: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
7: Puhoi. Vă dați seama ce înseamnă o viitură după munte.
8: Se curăță carosabilul, în paralel se lucrează și în zona Odăilor, fabricii unde intervenim cu unități locale, cu cei de la armată și cei de la IGSU pentru a scoate mâlul din curțile și din beciurile oamenilor.
0: O femeie de 33 de ani a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură la intrarea în stațiune.
9: Și acum vedem noi imagini exact din Comarnic, de acolo de unde transmitea colegul meu Valistan mai devreme. Vedeți, nu pe DN1 de această dată, pe alte drumuri, cât de mare a ajuns să fie apa. Sunt imagini filmate acum puțin timp. De ce e situația aceasta în momentul de față? Zona întreagă este sub cod portocaliu. Urmărim desigur ce se întâmplă acolo și vă ținem la curent. E blocaj pe Dunăre acum, după ce în ultimele zile a fost înregistrat cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Circulația în mai multe porturi este afectată, inclusiv transportul de mărfuri. Bargele nu mai pot fi operate la capacitatea lor normală, altele chiar nu mai circulă deloc. În multe zone, în locul apei, au apărut dune de nisip. Iulia Stanciu, colega mea, ne spune care e situația acum și ce spun specialiștii despre ce se întâmplă. Iulia.
10: Bun găsit tuturor! Nu ne aflăm în deșertul Sahara, ci în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea. Dar, după cum puteți vedea, apa s-a retras, iar în urmă au rămas zeci de kilometri de întinderi de nisip. Potrivit datelor oficiale ale administrației fluviale a Dunării de Jos, să știți că la stația din Hârșova, cea mai apropiată de zona Rasova, cota Dunării a ajuns la minus 73 de centimetri, iar prognozele indică o tendință de scădere și în următoarele zile. Situația este resimțită pe întreg sectorul românesc al fluviului. La intrarea în țară, debitul Dunării a coborât la aproximativ 1850 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală pentru luna iulie, estimată la aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă, conform monitorizărilor. Specialiștii avertizează că nivelurile reduse ale apei afectează navigația, dar și activitățile economice. În mai multe sectoare au fost impuse restricții pentru nave, iar prognozele hidrologice nu indică deocamdată o revenire rapidă la valorile normale pentru această perioadă a anului.
9: ANM a emis 4 avertizări de cod galben și portocaliu de fenomene severe. Așteptăm un nou val de furtuni puternice. Capitala și 13 județe din estul și sudul țării vor fi sub cod portocaliu de furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale.
11: Jumătatea de est a teritoriului este în coduri galbene și portocalii până la ora 22. Probabilitatea cea mai mare pentru fenomene severe este pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și zone din Carpații meridionali și orientali, incluzând aici zona de munte a județului Prahova, dar și zona de munte a județului Brașov, Dâmbovița, Argeș, de asemenea zona de munte a acestor județe. Deci există în continuare pericol de inundații pe râurile mici din zona montană cu precădere. În capitală există o probabilitate ridicată ca în această după-amiază până spre începutul nopții să avem un nou episod cu ploaie, cu intensificări ale vântului, posibil chiar și grindină, vântul să aibă aspect de vijenie, iar cantitățile de apă să fie punctiform mai importante. Ar putea fi ceva similar cu ceea ce am avut ieri după amiază. Maximele termice pe care astăzi le așteptăm în continuare a atinge 34-35 de grade în partea de sud-sud-est a teritoriului. De mâine vor fi în scădere treptată, astfel încât miercuri la nivelul întregii țări se vor situa în general între 21 și 25 de grade și doar în partea de vest a țării posibil să mai urce spre 28 de grade.

0: E o situație de criză în sănătate. După greva de avertisment de astăzi, 2 ore a fost, acum sindicaliștii se pregătesc de grevă generală în 28 iulie, adică lunea viitoare. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea posturilor. Pacienții sunt și ei afectați, desigur, pentru că în timpul protestelor sunt asigurate doar urgențele. Deși liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a legii salarizării o să le scadă veniturile, în draftul legii este garantat că niciun venit nu se reduce.
1: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat între orele 9 și 11 zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
2: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
3: Un mare minus. Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
1: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
4: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
2: La asistență, deci da. 2000 de lei.
4: Cam așa.
2: Dispus să ajungeți la grevă generală dacă nu se modifică nimic?
4: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
5: Noi nu am știut până acum 2 zile exact ceea ce prezintă noua legea salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării.
6: Astăzi, cu un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
1: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
7: Cât ați așteptat în plus?
8: Păi e cam o oră.
1: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore.
9: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
10: Iau 4300 în mână și sunt singura asistentă și mai am o colegă care este la foi de zi. Dacă eu plec, rămâne ea și tot așa.
1: În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.

0: Iese îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit din Iran. Se înmulțesc avertismentele privind o posibilă criză de motorină. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea vedea în scurt timp la pompă și în economie. Toate detaliile despre această situație de la Mihai Vălușescu acum.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Acum informația momentului pe plan extern, vorbim despre o propunere a țărilor care mediază conflictul din Iran. Vor o încetare a atacurilor pentru 10 zile. Potrivit agenției Reuters, în acest timp s-ar încerca găsirea de soluții pentru relansarea memorandumului. Totul în contextul în care jurnaliștii de la Axios scriu că Statele Unite ar pregăti operațiuni complexe acum în Iran. Vorbim despre misiuni în care s-ar implica și Bulgaria, care s-ar fi oferit să găzduiască 8 avioane de realimentare. Între timp, americanii au confirmat 4 soldați morți în ultima săptămână. Dacă ar fi să dăm crezare celor spuse de jurnaliștii New York Times, Washingtonul ascunde numărul real al răniților, care s-ar ridica la 400. Mergem mai departe acum și vedem informația momentului acum din nou. Este un atac cibernetic la Direcția Fiscală din Brașov. Asta în contextul în care au fost mai multe atacuri în ultima perioadă. Pentru a proteja datele contribuabililor, specialiștii au decis deconectarea de urgență a serverului. Bianca Venter urmărește ce se întâmplă, ne spune și nouă acum. Te ascultăm, Bianca.
2: Am găsit, atacul cibernetic a avut loc astăzi în prima parte a zilei și a afectat serverul care găzduiește site-ul Direcției Fiscale Brașov. Din informațiile primite din partea primăriei, serverul a fost deconectat temporar pentru a proteja infrastructura informatică și astfel site-ul și serviciile online ale Direcției Fiscale nu funcționează. Practic, oamenii nu pot vedea situația fiscală și nu pot face plăți sau alte operațiuni online pe site-ul Direcției Fiscale Brașov. În momentul de față se lucrează la identificarea cauzelor și remedierea problemei, astfel încât utilizatorii să poată accesa site-ul în siguranță, fără a le fi afectate dispozitivele sau datele.
0: Mulțumesc, Bianca! Doamnelor și domnilor, vedem noi imagini de pe Valea Prahovei. Sunt mai exact acum inundații la Breaza, de fapt. Iarăși, apă de câțiva centimetri, aș spune că este pe șosele acolo. Sunt unele imagini și probabil că le vedem imediat, în care apa a intrat în curțile oamenilor. Ați văzut câteva mașini care erau blocate acolo în imaginile pe care le-am văzut mai devreme. Au fost inundații la Comarnic, am văzut și de acolo imagini, apă care curgea pe străzile orașului, iarăși tot așa, de câțiva centimetri. Asta în contextul în care este alertă de cod portocaliu de furtuni în zonă. Asta după viitura de la Bușteni. De ieri am văzut cu toții ce dezastru a lăsat în urmă acea viitură. Acum continuă și astăzi acest cod portocaliu. O să vedem pe parcurs cursul orei mai multe imagini cu ce se întâmplă acolo. Frații Tate ar putea ajunge astăzi în fața unui magistrat federal din Miami. Cei doi au fost arestați în Statele Unite ale Americii. Marea Britanie cere extrădarea lor într-un dosar în care procurorii au formulat 59 de capete de acuzare. Potrivit presei străine, avocatul fraților Tate susține că aceștia sunt ținuți în izolare și că vor contesta procedura de extrădare. În același timp, la Tribunalul București se judecă solicitarea lor de contestarea măsurilor asigurătorii care erau dispuse în dosarul în care sunt cercetați și în România. Toate detaliile de la Ioana Corneev. Ioana.
3: Bun găsit! Astăzi ar putea începe practic procedura prin care justiția americană va decide dacă Andrew și Tristan Tate vor fi trimiși în Marea Britanie. Potrivit presei străine, cei doi urmează să ajungă în fața unui judecător care le va comunica motivele arestării și va stabili pași în procedura de extrădare. Însă cazul s-ar putea întinde pe mai multe luni. Experții juridici citați de presa internațională spun că frații Tate au dreptul să conteste în instanțele americane cererea de extrădare formulată de Marea Britanie. Dacă aleg această variantă, atenție, procesul ar putea întârzia transferul lor cu până la 9 luni. În tot acest timp, avocatul lor susține, potrivit presei străine, că Andrew și Tristan Tate sunt ținuți în izolare într-un centru de detenție din Miami și a descris drept prizonieri politici. Afirmațiile avocatului nu au fost confirmate de autoritățile americane, iar acesta spune că va lupta pentru eliberarea lor și că cei doi sunt nevinovați. Cererea de extrădare vine după ce procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015. Alte 4 femei au depus plângeri, iar dosarul cuprinde acum 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, printre altele, de viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Potrivit procurorilor britanici, faptele ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Vă aduc aminte, în 2024, frații Tate au fost reținuți în România în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că ei vor putea fi predați autorităților britanice doar după finalizarea dosarelor penale în care sunt cercetați în România.
0: Acum informații de pe scena politică. Președintele PSD a găsit soluția pentru adoptarea rapidă a proiectelor urgente finanțate cu bani europeni. Sorin Grindeanu a lansat o invitație pentru toți parlamentarii să facă o comisie de criză, asta la nivelul legislativului, pentru a trece toate legile urgente. Asta, deși în trecut socialdemocratul reproșa guvernului că adoptarea acestor ținte nu este responsabilitatea Parlamentului și ne reamintim că până la urmă PSD împreună cu AUR au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care acum este interimar din acel motiv, deci nu poate da aceste ordonanțe. Să-l ascultăm pe șeful PSD.
4: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară, organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât, cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară,
0: în momentul acesta în PNL e scandal după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează, chiar în interiorul partidului, un nou for, numit Platforma Conservatoare. Aceștia din urmă vor sta față în față cu Ilie Bolojan astăzi într-o ședință a partidului. E prima întrevedere în format extins după încercarea de a forma un guvern condus de Adrian Veștea și după lovitura din instanță în urma căreia sunt suspendate efectele congresului. Au apărut și primele reacții. Dan Motreanu a spus că inițiativa aceasta a colegilor, platforma aceasta, este o realitate paralelă. Ne explică ce se întâmplă chiar acum, Rebecca Manea. Rebecca, te ascultăm.
5: Bun găsit! Ruptura în Partidul Național Liberal se adâncește, mai ales după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au lansat o platformă liberal-conservatoare. Vă citez, PNL este la răscruce și e nevoie de un mediu care să le permită liberalilor să fie critici în partid, chiar și cu conducerea. Cam așa se explică această lansare a platformei. De asemenea, Alin Tișe, liderul de la Cluj, cel care a venit cu această inițiativă, mai spunea faptul că greii din PNL au confiscat formațiunea, vedem are deja și câțiva adepți, mai ales în rândul celor care l-au contestat pe Ilie Bolojan de-a lungul timpului și cei care ar fi susținut un guvern susținut de socialdemocrați cu Adrian Veștea în fruntea executivului, cum ar fi Rareș Bogdan, Ionut Stroie sau chiar Adrian Veștea. Am văzut însă și o reacție din partea lui Dan Motreanu, apropiat de Ilie Bolojan, care spunea și vă citez: unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă, este ca și cum mai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Vorbim însă despre tensiuni în Partidul Național Liberal, chiar înainte de ședința din această seară. De la ora 19, o primă ședință, unde vor fi prezenți chiar și cei care au vrut să revină la guvernare cu socialdemocrații, cei care au fost de partea lui Adrian Veștea, și vom vedea în ce măsură discuțiile de astăzi vor tensiona și mai tare Partidul Național Liberal.
0: Rebecca, îți mulțumesc. Discutăm cu Alina Gorghiu, deputat PNL. Bună ziua, doamna Gorghiu.
6: Bună ziua, bine vă găsesc. Mulțumesc de telefon.
0: Eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Să știți că prima întrebare este evident dacă vă înscrieți în această platformă.
6: Cum să nu? Pentru mine această platformă confirmă faptul că nici

0: cu acest lucru. Asta e libertatea. În esență, asta înseamnă PNL. Și da, libertatea nu e un cuvânt frumos pe care îl punem la începutul unui discurs, așa cum am văzut toți la Dan Mătreanu, ci e condiția fără de care nimic altceva nu putem să facem cu sens. Și le place sau nu le place colegilor din conducere, nu există în istoria liberalismului niciun moment fără libertate.
1: Dar în momentul acesta nu aveți libertate să spuneți, de fapt n-ar fi nevoie de această platformă dacă ar fi aceste, dacă s-ar regăsi aceste lucruri în partid, nu? Nu e libertate să spuneți nimic în partid?
0: Să știți că democrația asta internă trebuie făcută cu dialog și cu consultare. Nu știu când ați văzut dumneavoastră că s-au mai luat decizii în interiorul partidului, altfel decât prin regii atente sau congrese făcute peste noapte. Pentru că, da, e o lipsă de dezbatere serioasă și, din păcate, nu o luați doar ca pe o lipsă procedurală. Această lipsă de dezbatere duce la incapacitatea noastră de a ne simți liberi în propriul partid. Și o să vă dau câteva exemple. Dar precizez încă de la început un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toți cei care se uită la noi, ca fost președinte PNL, ca un om care a primit de la acest partid foarte multe și a dat înapoi foarte multe. Platforma nu este împotriva cuiva. Este pentru ceva și nu e pentru un PNL în care putem să discutăm liber într-un format gen platforma liberal-conservatoare. De ce vă spun că era nevoie? Sunt câteva argumente, dacă îmi permiteți, e număr 3, cred că cele mai importante. În primul rând, deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta, de exemplu, sau listele comune cu USR, le-am aflat ca și dumneavoastră de la televizor. Noi, membrii ăștia de partid, și parlamentari și membri de rând, fără dezbatere internă, fără decizia organismelor statutare, fără consultare a organizațiilor județene, primarii noștri sună să întrebe cum e posibil așa ceva și noi dăm din numeri. Doi, pentru că PNL își pierde identitatea și aici discuția merită să fie foarte, foarte serioasă. Că vorbim de libertate, de proprietate privată, profesii liberale, stat de drept și așa mai departe, aceste valori nu mai apar în discursul nostru public. La modul foarte serios. Gândiți-vă că ni se spune în fiecare zi cum PNL se întărește identitar și asta o aud la postarea domnului Dan Mătreanu, mâna dreapta tuturor președinților din ultimii 20 de ani ai partidului. În schimb, gândiți-vă cum se întărește identitar, importând oameni de la partide extremiste. SOS, POT, inclusiv PSD. Avem colegi parlamentari aduși de la PSD. Cu ce izvor, doamna Orhean, de identitate liberală vin acești parlamentari aleși pe listele unor formațiuni extremiste care au votat să pice Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură? Pentru că asta categoric nu e liberalist, conservator și nu e întărire ideologică, e doar o aritmetică parlamentară care sfidează decența acestui partid istoric. Și mai avem o diferență de opinie majoră și cred eu un motiv pentru care merită să discutăm acest lucru astăzi, și anume ce vrem pe mai departe. Vrem guverne cu componență liberală sau vrem guverne care au în componență reprezentanți de la orice alt partid, reper USR, de pe stradă, din societatea civilă, și membrii de partid să stea doar să aducă voturi.
1: Deci este...
0: această platformă are în spate 5 președinți de consilii județene, aproape jumătate din voturile cu care Ilie Bolojan este astăzi premier.
1: Da, bun. Apropo de, ați spus și de guvern acum și chiar vedem niște ilustrații mai devreme cu guvernul propus, guvernul Veștea, care nu a trecut de Parlament, în care erați și dumneavoastră. Congresul acela peste noapte, cred că era, sau sigur era o reacție la ce s-a întâmplat, la faptul că un grup de liberali au decis să nu anunțe conducerea partidului și s-au rupt să facă un guvern cu PSD, să spunem că aici e nemulțumirea cea mai mare.
0: Poți să faci orice congres posibil pe lumea asta dacă respecti legea. Și știți la fel de bine ca și mine că cine nu respectă legea nu respectă nici dialogul. Consecința a văzut o conducere a partidului, noi spunându-le, bă, este complicat să organizezi un congres peste noapte și să ai pretenția că ești un partid care respectă legea și statul de drept. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Astăzi nu este așa cum a spus colega dumneavoastră că ne întâlnim într-un format extins. Astăzi ne întâlnim în singurul format statutar pe care Partidul Național Liberal îl are.

0: și conducere, în biroul politic național din care facem parte.
1: Cel dinainte de, cel dinainte de congresul acesta, da?
0: Exact.
1: Cel care a rămas. Eu vreau să vă întreb așa. Spune, scrie și Siegfried Mureșan despre această platformă. Spune că e menită să slăbească Partidul Național Liberal și pentru că nemulțumirea e legată și de Ilie Bolojan, v-aș întreba, Ilie Bolojan se poate înscrie pe platforma aceasta sau în platforma aceasta?
0: Cu tot dragul. Îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat, din păcate, în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, cu o mână de oameni. Adevărat. Eu, de exemplu, pot să vă spun ceva și Ilie Bolojan știe asta, Dan Motran nu știe asta. Sunt foarte mulți colegi aleși locali, de exemplu, din județul Argeș, care au încercat să ia legătura în ultima perioadă cu conducerea partidului. La niciun mesaj, la niciun apel nu li s-a răspuns. Oamenii ăștia sunt exact liberalii autentici, cei care încearcă să comunice cu propria conducere pentru a evita o stare conflictuală. Și vă rog să îmi permiteți să insist pe acest lucru. Această platformă pe care astăzi noi o facem publică nu este o platformă în care să întrețină vreun conflict. Dar nici Partidul Național Liberal, și dumneavoastră mă știți în acest partid și știți istoria mea politică, nici acest partid nu e proprietatea nimănui. Nu e al unui om, nu este al cercului său, este al zecilor de mii de membri, al primarilor, al consilierilor care fac treabă în comunități. Pentru că la ei ne întoarcem de fiecare dată în alegeri și lor le cerem suport.
1: Așa este, când sunt alegeri spre edil, se întoarce toată conducerea fiecărui partid. Asta e știută. Vreau să vă întreb pe final foarte scurt, câte persoane vor fi în platforma aceasta? Din ce știți în momentul acesta?
0: Câte vor vrea să participe? Nu este o platformă care să cenzureze vreo opinie. Ne dorim argumente articulate. M-am bucurat să văd astăzi oameni cu expertiză care s-au alăturat platformei. Este prima zi. Probabil că în timp ne vom obișnui cu toții să facem acest dialog corect, cu argumente, fără etichete, fără înjurături, așa cum am văzut în ultimele luni, fără să fim marginalizați unii sau alții. Este un for unde fiecare își poate exprima opinia.
1: Vorbiți despre el și de seara la ședință?
0: Dacă vrea cineva să știe detalii altele decât cele pe care vi le-am spus dumneavoastră, fac orice fel de prezentare. Este o comunitate pe Facebook transparentă, cu un manifest pe care îl vedeți pe pagină și la care se poate ralia oricine și da, oricine din partid, am spus, orice membru din partid poate să adere la această platformă de dialog.
1: Alina Gorghiu, mulțumesc!
0: Un partid puternic, doamna Orheancu, asta permiteți-mi să termin. Un partid puternic nu se teme de dezbateri în interiorul propriului partid. Se teme doar unul care confundă unitatea cu unanimitatea. Atât.
1: Mulțumesc, Alina Gorghiu! Până în doar câteva momente o să vedem imaginile acestei zile. Campionii mondiali ajung acasă cu trofeul. Este vorba de echipa Spaniei care aterizează la Madrid. O să vedem și noi imagini cu ei. Au un program astăzi foarte încărcat, pentru că undeva pe seară cred se vor plimba pe străzile Madridului și sunt mii, zeci de mii, nu știm încă, vom vedea oameni care îi așteaptă să se bucure împreună pentru că au câștigat campionatul mondial. Luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem.
2: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre risipa de mâncare în restaurante. În multe țări, restaurantele nu mai aruncă mâncarea rămasă, ci o transformă într-o resursă utilă. În Franța, de exemplu, supermarketurile și unele restaurante sunt obligate prin lege să doneze surplusul alimentar către ONG-uri și bănci de alimente. În Italia, firmele care donează primesc reduceri de taxe, iar în Danemarca există aplicații de unde clienții pot cumpăra la final de zi cu reducere meniurile rămase. În Coreea de Sud, resturile alimentare sunt colectate separat și transformate în compost sau biogaz, iar unele orașe folosesc containere inteligente care taxează în funcție de câtă mâncare arunci. Japonia și Singapore investesc în tehnologii care transformă deșeurile alimentare în energie sau hrană pentru animale. Și noi putem aplica soluții simple. Când mergem la restaurant, putem să comandăm mai puțin sau să luăm la pachet ce nu putem consuma pe loc. Restaurantele pot dona preparatele nevândute, pot reduce porțiile foarte mari și pot folosi aplicații antirisipă. Chiar și planificarea mai atentă a meniului și folosirea eficientă a ingredientelor reduc pierderile. Mâncarea aruncată înseamnă bani pierduți, dar și consum inutil de apă, energie și resurse. În multe țări, soluțiile funcționează deja, important este să fie aplicate constant și la noi, pentru că orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
7: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
6: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
7: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătatul cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Ufori mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
8: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
7: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
8: Cele mai mari greșeli?
7: Aș vrea să fac asta, ouului, ești nebun, nu e voie, greșești.
8: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
7: Să fug de România.
8: A fost o greșeală?
7: Da, să ajung la Berkeley.
8: Cum a fost o greșeală?
7: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
9: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
10: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Imaginile momentului acum, campioana mondială a adus acasă în Spania trofeul mult râvnit. Jucătorii naționale care au detronat-o seara trecută pe Argentina din poziția de campioană mondială au aterizat acum puțin timp la Madrid. Vedem imagini în direct de acolo. Au un program încărcat astăzi, vă spuneam chiar înainte de pauză. Se întâlnesc cu regele Spaniei, se întâlnesc cu premierul Pedro Sanchez, după care Cupa Mondială face turul Madridului. Sunt mii de oameni deja pe străzi, îi așteaptă. E un moment de bucurie, e sărbătoare, e fiesta, să spunem așa, în Spania. Colegul meu, Dan Filot, este alături de mine. Bine ai venit, Dan.
1: Bine te-am găsit.
0: Imagini frumoase și o bucurie extremă a Spaniei în momentul acesta, mai ales cu așa meci.
1: Cele mai frumoase. Mai frumoase decât astea nu pot exista în viața de microbist și nu mai zic ce sentimente au oamenii care urmează să coboare pe scara acelui avion. Ai spus tu că au detronat-o, au și detronat-o, au și surclasat-o, pentru că rar ne-a fost dat să vedem o diferență atât de mare într-o finală între două echipe. Adică n-a existat decât o singură formație pe teren, cea a Spaniei, și orice alt rezultat în afara victoriei logice a Spaniei ar fi fost o mare nedreptate pe care fotbalul ar fi făcut-o. Adică, dincolo de Messi, dincolo de tot ce a însemnat Argentina în ultimul timp și la acest campionat mondial, la felul în care s-a jucat, la antijocul argentinienilor și la obstrucționismul și grobianismul la un moment dat al lor, orice alt rezultat decât victoria Spaniei ar fi fost nedreaptă. Iată că s-a consfințit și iată că trăiesc și acest moment extraordinar. Spuneai tu, mii de oameni, eu cred că sunt zeci, sute de mii. Spre un milion vor fi în momentul de maxim.
0: Da, se adună până din seară.
1: Tot parcursul zilei.
0: Exact, pentru că mai sunt câteva momente pe care le marchează acum naționala.
1: O zi din nou magică pentru Spania, pentru Madrid. În toată Spania vor fi astfel de manifestări. Cum s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, în 2010, precedenta dată când au izbândit, când au adus Cupa Mondială atunci din Africa de Sud, acum o aduc din America, din Statele Unite ale Americii. Cu adevărat, cea mai bună echipă a lumii este Spania.
0: Ne-ai amintit de meciul de aseară și vreau să te întreb, cum de o diferență atât de mare între Argentina și Spania totuși?
1: Greu de prevăzut o astfel de diferență. Te-ai fi gândit că Argentina, mai ales după meciul cu Anglia, va arăta un pic altfel, pentru că sigur că înaintea meciului cu Anglia s-a vorbit despre faptul că Argentina n-a întâlnit adversari de calibru foarte mare. A venit în fața lor echipa Angliei, pe care, sigur, după o primă repriză foarte urâtă, cred că a fost cea mai manostă repriză a mondialului, aceea din semifinala Anglia-Argentina, cu același antijoc făcut de argentinieni, dar până la urmă au reușit să întoarcă rezultatul, au reușit să se impună și a zis ok, avem o calificată pe merit și ne gândeam că va încerca măcar să joace fotbal, vorbind totuși de o nație care se pretinde a fi una cu o fantezie a fotbalului, dar ieri, în afară de antijoc și de gesturi golănești, n-am văzut nimic din partea argentinienilor. Totul avea să culmineze cu ce s-a întâmplat după meci, atunci când Paredes chiar s-a dat în spectacol la modul cel mai urât cu putință. Din păcate, Messi a fost doar o umbră, din păcate Messi...
0: Obosit?
1: Messi a jucat la 39 de ani titular meci de meci, avusese două partide cu 120 de minute jucate înainte. Da, un Messi obosit și un Messi care n-a beneficiat de mingi din partea coechipierilor. A fost și acea eliminare pe bună dreptate în tabăra argentinienilor. Și atunci a fost foarte, foarte greu. E greu și lui Messi de unul singur să facă ceea ce coechipierii nu-l ajută. Pe de altă parte, spaniolii au interpretat exact ce trebuia să interpreteze, au jucat fotbalul lor perfect și e greu să alergi după minge. E greu ca mingea să fie doar la spanioli și echipa adversă să alerge în încercarea de a... E și greu și frustrant. Și de aici probabil și ieșirile care sunt taxate. Altfel, am avut o cupă mondială cu de toate, cred că suntem de acord.
0: Și o finală ca la ceremonie... Super Bowl, apropo de spectacol,
1: apropo de pauza prelungită, apropo de omul ăla care nu se mai dădea plecat de pe scenă, trebuie să-l scoată cu AI-ul ca să aibă și o poză.
0: Da, exact.
1: Încerca Gianni Infantino să haide să... Nu.
0: Donald Trump, vorbim despre Donald Trump,
1: care nu se dădea dus de pe podium. A fost și aceea o scenă a acestui mondial. Au fost multe momente pline de simbolistică, pline de semnificații, cu Yamal și Messi, cu toate lucrurile acestea. Una peste alta, au ajuns în semifinale cele mai bune echipe, a câștigat cea mai bună echipă, s-au înregistrat recorduri de audiență, sau mă uitam chiar acum pe un material, urmează emisiunea noastră la DigiSport și uitam pe un material medie de 10.000 de euro sau dolari plătiți pe un bilet, ceva ce nu ne-am fi putut închipui. America a făcut ca acest sport care era al maselor, un sport cât se poate de popular, să fie unul exclusivist, pentru că la ce s-a întâmplat în Statele Unite și la finala, la ce prețuri au fost, cu greu vă pot să descrii.
0: Ai văzut și ce vedete au fost acolo la...
1: Am văzut ce line-up, ca să spun așa, da, și la concertul din la pauză, concert, dar și în tribune. Da, și în tribune.
0: Și am văzut și pe Donald Trump cu Melania Trump, bine, era de la începutul meciului, el avea să
1: rămâne... Am văzut după geamul acela...
0: Desigur, cred că așa...
1: De protecție. Chiar mă miram că totuși a venit fără geamul de protecție să-l mâneze trofeul. Dar, în fine, asta e altă
0: discuție.
1: În orice caz, erau numai pe teren, în afară. Mă mir că a avut pare de stupeu să se ia la bătaie cu spaniolii, la ce forțe de ordine erau pe teren în acele momente, că urma să vină Donald Trump. Așteptăm, nu? Suntem în așteptarea...
0: Da, chiar în așteptarea acelui moment pe care vrem să-l vedem. Yes.
1: Ca de obicei se va întâmpla, o să apară o stuiardeză, un pilot și toată lumea o să creadă că e...
0: Și totul să ne entuziasmăm.
1: Iată momentul, eu sincer sunt într-un unghi în care nu văd cine aduce, dar foarte probabil Rodri, capitanul, așa cum este normal, selecționerul Spaniei și toți ceilalți care vor prezenta. Va fi o zi și întrăznesc eu să anticipez chiar o noapte lungă în Spania, în capitala Spaniei, în Madrid, pentru că a ajuns, e momentul culminant până la urmă pentru suporteri, dincolo de faptul că vezi meciurile, le vezi în direct, te bucuri pentru reușita lor tăi, dar parcă nimic nu se compară când îi vezi pe favoriți defilând cu trofeul într-un autobuz din acela descoperit. E, cred că, momentul culminant să fii în preajma acestui trofeu atât de mult râvnit.
0: Da, așa este, și la câtă bucurie a fost aseară între spanioli, acum să vină și echipa națională și să se plimbe printre ei care au așteptat atât de mult și au aclamat și au fost toți la televizoare, la terase. Ai văzut că am văzut extrem de multe filmulețe. Coboară acum naționala.
1: Va fi pe pământ spaniol. Cupa
0: Spaniei
1: din nou,
0: s-au întors acasă, spaniol. Au adus cupa acasă. Dan, îți mulțumesc.
1: Și eu mulțumesc.
0: Luăm o scurtă pauză acum, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
6: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domne, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
5: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
6: de
5: sau
6: dezamăgit,
5: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
6: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, E plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
5: deci
6: că...
5: Deci nu amăgiți.
6: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
5: Deci porniți cu așteptări mici.
6: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
8: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
7: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
8: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
7: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
8: Se poate așeza și România la masă?
7: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Avem acum noi imagini cu inundațiile de pe Valea Prahovei, le vedeți imediat. DN1 a fost acoperit de ape, traficul e restricționat la Breaza și la Comarnic. Discutăm acum cu Andreea Ursachi, purtător de cuvânt ISU Prahova. Bună ziua, doamna Ursachi!
1: Bună ziua!
0: Vă rog să ne spuneți care e situația, ce date noi mai aveți dumneavoastră?
1: În acest moment, colegii noștri, cele mai multe porțe, sunt concentrate în orașul Bușteni în continuare pentru a depune eforturi în vederea remedierii situației create în urma viiturii care a fost ieri în oraș. Însă, având în vedere faptul că DN1 în zona Comarnic a fost blocată de ploaia abundentă și toate aluviunile aduse de aceasta, colegii noștri s-au oprit în drum spre Bușteni, în zona Comarnic, pentru a ajuta la degajarea terenului și degajarea drumului național 1 de aluviuni și de apă.
0: Sunt multe mașini blocate acolo, din ce știți?
1: Nu am această informație în acest moment. Pe partea de trafic se ocupă poliția și ei, bineînțeles, vor avea această menire să fluidizeze traficul. Totuși, traficul este blocat și de anumite autotrenuri care nu au mai putut să înainteze din cauza aluviunilor care s-au acumulat pe carosabil. Noi ne continuăm misiunea, forțele de intervenție în acest moment acționează în Bușteni pentru la aproximativ 30 de gospodării pentru îndepărtarea tuturor pământului și noroiului adus de acea...
0: Da, în zona aceea. Deci traficul blocat spre stațiunile de la munte, da?
1: Da, este în acest moment blocat și... din cauza acestor aluviuni. Uh-huh. Și bun. se intervine
0: chemați de colegii noștri. Colegi din alte județe? Pentru că vedeți că situația este mai gravă decât vă așteptați?
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a luat această măsură de suplimentare a forțelor. În primul rând, s-a dispus creșterea capacității operaționale la nivelul ISU Prahova. Așadar, vin și colegi din turele libere și avem o suplimentare de forțe, aproximativ 30 de pompieri de la ISU București-Ilfov, de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență de la Ciolban și de la ISU Covasna. Ne vor sprijini în demersurile de a restabili starea de normalitate aici, în Comarnic și în Bușteni.
0: Deci, Comarnic, Bușteni, da, Breaza, acestea sunt locurile, mulțumesc.
1: În care ne vom concentra, da, în această perioadă.
0: Vă mulțumesc, Andreea Ursachi, rămânem în contact. Scurtă pauză, doamnelor.
2: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
3: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle a selenizat la 20:17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază "The Eagle has landed". După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
2: Ați ascultat Digi Storia. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația
4: la putere.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
6: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
5: A fost un șoc?
6: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
5: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
6: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
5: da. Ceva inclusiv care... terapeuții exact. Îndeamnă. Fă ceva, exact, să ai mintea,
6: să ai mintea acolo,
5: acolo.
6: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
5: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
6: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit la jurnal, sunt Anca Suciu. Din păcate, imaginea momentului vine de pe Valea Prahovei. În ultimele 24 de ore, două furtuni au lovit zona și au provocat viituri violente. Apa a mutat mașini din loc la Bușteni și după ploile torențiale din zona Comarnic. Chiar în acest moment vorbim de un blocaj pe DN1. Traficul este blocat din cauza pietrelor aduse de pe versanți. Din păcate, meteorologii nu au vești bune, regiunea este sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică și expiră abia la ora 22. Vă reamintesc, este informația momentului și o vom detalia cu prefectul din Prahova. Trafic blocat pe DN1 la Nistorești și Comarnic din zona, din cauza unei viituri. Dan Nicodim, prefectul Prahovei, este în direct cu noi. Mulțumesc. Ce informații aveți? Bună ziua.
2: Bună ziua. Mulțumesc și eu pentru invitație. Eu sunt chiar aici în trafic, încercând să-l depășesc oarecum la Nistorești.
1: Și cum arată imaginea? Adică DN1 e inundat sau sunt pietre aduse de pe versanți?
2: A fost inundat, apele s-au mai retras, dar plouă în continuu. Uh-huh. Sunt ambulanțe oprite în trafic, își fac locul cu greutate. Eu mă dreptam către Bușteni pentru a vedea și pentru a interveni după dezastrul de ieri. Am ținut legătura permanent cu domnul secretar de stat Arafat. Am primit în ajutor de la IFSU forțe din județul Ilfov, de la Ciolpani, care s-au oprit și ajută la Breaza, la Adunați, unde sunt gospodării, Adunați o comună lângă Breaza, lângă Comarnic, la Comarnic, unde sunt foarte multe gospodării inundate și mai devreme cu domnul Novac, cu primarul de acolo.
1: Sunt persoane izolate?
2: Pe DN1. Pentru moment nu avem știință să fie persoane izolate. Avem am trimis o ambulanță în fiecare localitate pentru a fi pregătiți în caz că avem vreo urgență medicală. Nu am aflat să fi fost sunat până acum. Chiar acum trecem peste, cu greutate, pe DN1, peste Bușteni și alte gunoaie aduse de apă. E pic apocaliptic peisajul.
1: Dar apa e aproape de motorul mașinii, atât de inundată.
2: Apa a fost foarte mare. Acum, în locul unde sunt eu, pare că s-a retras. Dar având în vedere că a adus bucăți de lemn foarte mari și tot felul de gunoaie, asta ne spune că apa a fost, într-adevăr, foarte mare.
1: De ce aveți nevoie, domnule prefect? Sau acum încercați să vedeți care sunt urmările acestor viituri? În continuare plouă și va ploua până la ora 22, e în vigoare un cod portocaliu, spun meteorologii.
2: Bun. Știu că e Sfântul Ilie, la mulți ani celor care servează numele, dar atent voi în primul rând să oprească ploaia, pentru ca cei de la ISU și celelalte instituții care au atribuții în acest sens să poată interveni. Dar acum am înaintat cât de cât și văd că apa a crescut pe DN1, deja pe banda a doua este destul de mare.
1: Și unde sunteți? Unde sunteți exact?
2: Nistorești, nu?
1: La Nistorești, acolo e.
2: Da, la Nistorești. O să vă fac un filmuleț.
1: Chiar vă rog, domnule prefect, și mulțumesc pentru informații. Așteptăm imagini de acolo, de asemenea. Și este o zonă turistică și cu siguranță sunt turiști în zonă, inclusiv în această perioadă a anului, așa că așteptăm și din partea dumneavoastră imagini pe adresa redacției sau pe numărul de WhatsApp. Alături de noi este și șeful DSU, Raed Arafat. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Tocmai am vorbit cu prefectul din Prahova și ne-a spus că ține constant legătura cu dumneavoastră, vă cere ajutor. Ce informații aveți pentru această zonă?
3: Deci informațiile sunt ce v-a dat domnul prefect. Ce pot să vă spun suplimentar este că acum am dat dispoziția la IDSU să mobilizeze forțe suplimentare către județ. Noi deja mobilizasem forțe pentru Bușteni, că să vină în sprijinul populației, pe lângă colegii care lucrează acolo și de la armată, dar sunt mobilizate forțe suplimentare pentru Bușteni. Acum forțele respective au fost oprite în zona Comarnic-Breaza să lucreze acolo. Vor veni forțe către Bușteni din partea Covasna, județului Covasna, dar vom suplimenta forțe încă mai departe. Mai multe detalii vom reveni cu ele către dumneavoastră, dar se
1: Dar de ce e nevoie de suplimentare? Ce, adică pentru noi vedem doar un dezastru ce e acolo și viitor pe care n-am mai văzut.
3: Pentru că misiunile pompierilor sunt foarte complexe și noi nu putem să mobilizăm întregul județ pentru o singură catastrofă și să lăsăm unitățile fără mașini pentru incendii și pentru alte intervenții. Așa că suplimentăm din alte zone ca să facă față acestei situații. Deci sunt mobilizați din interiorul județului, sunt chemați de acasă, dar se mobilizează și din afara județului dacă este nevoie, că nu putem să avem 100% toată forța județului implicată doar pentru inundații când pot să apară incendii, explozii și alte urgențe.
1: Vă mulțumim, Raed Arafat a fost în direct la Digi24 și vom reveni la dumnealui pe măsură ce apar informații noi. Vă reamintesc, din păcate, veștile meteorologilor nu sunt bune. Plouă și plouă torențial până la ora 22. În continuare, prefectul de Prahova, Dan Nicodim, este în direct cu noi. Ne spunea mai devreme că este undeva pe DN1, zona Nistorești și că se avansează cu greutate. Sunt zone inundate și sunt zone în care de pe versanți au fost aduse pietre sau bucăți de lemn și se înaintează foarte greu. Vă mulțumesc, domnule prefect, că ați rămas în continuare alături de noi. Spuneți-ne, ați avansat? Cum arată DN1 în acest moment și, de asemenea, unde se intervine? Ce informații mai primiți de la primari?
2: Așa cum v-am spus, se intervine în adunați, intervine în adunați, în Breaza, la fel și Serviciul Județean de Ambulanță. Sunt pregătiți acolo.
1: Să adunați, știți, domnule prefect, că mă anunță colegii, în acest moment imaginile de pe post sunt de acolo, din adunați. Și am văzut o mașină care înaintează peste un drum acoperit de ape.
2: Da, și sunt 40, am vorbit cu primarul, mi-a spus că sunt peste 40 de gospodării inundate, cei de la ISO vor interveni pentru a scoate apa și pentru a scoate aluviunile care rămân după și evident vor acționa în funcție de ce vor găsi în fața locului. Am auzit pe domnul secretar de stat și mulțumesc pentru faptul că va suplimenta oamenii ca să ne ajute aici în zonă. De altfel, noi suntem până la ora 22 sub cod portocaliu, nu doar partea de nord a județului, ci și tot județul. La ora asta plouă și în Ploiești și în partea de sud a județului. Sperăm ca, dacă plouă, să plouă totuși mai puțin și nu foarte mult.
1: Până la această oră n-au fost victime. O persoană, de fapt, a ajuns la spital, a fost o femeie de 33 de ani, am văzut, a fost... Ieri. Dar de atunci ieri, adică ați reușit să interveniți astfel încât să nu apară probleme.
2: Păi,
1: ce informații aveți?
2: Eram în alertă și am reușit să prevenim lucrul acesta. Sperăm în continuare ca să nu avem niciun fel de victime. Dacă din nefericire vor fi, suntem pregătiți să facem.
1: Unde ar fi zonele roșii, să le spunem așa? Care sunt zonele sau satele cele mai afectate, localitățile din zonă cele mai afectate? Este și, vorbim de Valea Prahovei, sunt și foarte mulți turiști acum.
2: De fapt, zonele roșii sunt portocalii și sperăm să rămână portocalii, să nu se transforme într-un cor roșu. Este vorba de tot județul. Acum plouă foarte, are început să plouă și în Bușteni. A plouat foarte tare și în Breaza, în Adunați, în Comarnic, la Sinaia și... Rămânem în așteptare pentru că acest cod este până la ora 22.
1: Mulțumesc, domnule prefect, pe măsură ce vin informații noi, dar să sperăm că vremea va fi de partea dumneavoastră și că nu va fi nevoie să interveniți. Vom reveni asupra subiectului. Vă propun să ne uităm ce au lăsat în urmă puhoaiele care au măturat Valea Prahovei, pentru că au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Forța apei a adus de pe versanți bolovani, copaci rupți, a luat cu totul mașini și a distrus drumuri, iar pericolul nu a trecut. ANM, vă spuneam mai devreme, a emis noi alerte. Jumătate din țară, de fapt, se află sub amenințarea furtunilor, inclusiv Valea Prahovei.

0: Case, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni. În doar câteva minute, viitor a transformat străzile în râuri. Oamenii au privit neputincioși cum mapa le intră în curți și case.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un vâjuit, am auzit păstrălit. Ce s-a întâmplat, domnule? Ești o bătrână în spate, are 87 de ani. Zice, ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații, zic. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecinul, era deasupra de capot.
0: Acum încearcă să salveze ce a mai rămas din munca lor de viață.
1: Până aici a sunat la ce am fost apa.
2: Tolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele, nu avem nimic.
4: A intrat în beci, a intrat în anexe, în ateliere.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat. Drumul Național 1 a fost inundat, iar în unele zone, apa a măsurat aproape o jumătate de metru.
5: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune cu natura.
6: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
7: Puhoi. Vă dați seama ce înseamnă o viitură după munte.
0: Zeci de militari au mers și în zonă pentru a da o mână de ajutor.
8: Se curăță carosabilul, în paralel se lucrează și în zona Udăilor, fabricii unde intervenim cu unități locale, cu cei de la armată și cei de la IGSU pentru a scoate mâlul din curțile și din beciurile oamenilor.
0: O femeie de 33 de ani a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură la intrarea în stațiune.

0: Sunt motive de bucurie în Spania, însă începe fiesta acolo. Noi campioni mondiali care au detronat seara trecută Argentina lui Messi au adus Cupa Mondială acasă, vor fi primiți pe rând de regele Spaniei, de premierul Pedro Sanchez, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului. Un milion de oameni sunt deja pe străzi și petrec. Alin Petrică ne dă și nouă puțin din flavorul locului și de asemenea cum sărbătoresc spaniolii. Alin, venim la tine. Care e atmosfera?
1: Bun găsit, ați văzut, a ajuns deja o echipa națională a Spaniei, au ajuns campioni cu tot cu cupa pe care au câștigat-o pentru a doua oară în istorie. Au o pauză mică acum, dar la peste două ore se duc la Palatul Regal, acolo va fi primirea oficială din partea regelui Felipe al VI-lea, va fi prezentă, bineînțeles, și regina Leticia și infanta Sofia și prințesa moștenitoare Eleonor și vor felicita oficial, pentru că știți, au mai făcut acest lucru, i-au felicitat și imediat după partidă imaginile memorabile cu regele care ridică cupa în uralele jucătorilor care se află în spate. Apoi vor merge jucătorii la Palatul Guvernamental, acolo tot o întâlnire și o primire oficială din partea premierului Pedro Sanchez, iar apoi începe adevăratul lucru, pentru că este un traseu pe care îl vor face jucătorii cu cupa pe acel autocar descoperit pe care îl folosesc de obicei la astfel de evenimente și îl folosesc foarte des, după cum ați observat, un traseu de 7 km pe care sunt deja sute de mii de oameni adunați să prindă loc cât mai spre marginea drumului, însă se este estimat că vor fi 1 milion de oameni care vor vrea să îi salute și să-i felicite pe cei care le-au adus atâta bucurie. Vor ajunge în final în piața de Sibeles, acolo este amenajat o scenă mare cu ecrane, este deja au început festivitățile, sunt concerte, dar la ora 21, după două ore de traseu făcut de echipă, vor ajunge jucătorii și vor reface acest gest de a ridica cupa și mulțimea, zecile, poate 100 de mii sau cât se vor aduna de oameni care vor fi acolo, vor aclama victoria, exact așa cum au făcut-o cei care au fost pe stadion. Sunt încă de menționat informații noi legate de incidentele de aseară. Bineînțeles, a fost o fiestă până dimineață, toată Spania a petrecut, toată Spania s-a bucurat, dar sunt cele două incidente, unul în Salamanca, mai mulți tineri s-au urcat de bucurie pe o fântână arteziană, fântâna a cedat sub greutatea lor și s-a prăbușit. Din nefericire, patru sunt răniți grav, iar un copil numai de 13 ani a murit chiar atunci. Și mai este un incident relativ minor, dar trebuie menționat și el, la un spital din Navara. Oamenii de acolo s-au bucurat atât de tare încât au pornit un incendiu, bineînțeles, accidental, dar s-a pornit un incendiu, s-a dus la evacuarea spitalului.
0: E îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit în Iran. Se înmulțesc avertismentele privind o posibilă criză de motorină. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile din Statele Unite și Iran se amplifică, iar specialiștii spun acum că efectele s-ar putea reflecta foarte rapid în economie și la pompă. Mihai Vălușescu ne explică care e situația la noi.
2: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Pe scena politică, ziua și atacul. Grindeanu așteaptă voturile PNL și USR, dar acuză o minoritate de blocaj. Așteaptă voturile pentru un guvern interimar PSD, dar îl acuză în paralel pe Ilie Bolojan, aproape la fiecare conferință, că duce țara în haos. Acum anunță că nu va vota legea salarizării Partidul Social Democrat. A fost propusă de PSD, modificată de Dragoș Pâslaru, ministru interimar al muncii în guvernul Bolojan interimar, și scoate în stradă în acest moment sindicate din mai multe domenii, sănătate, justiție și administrație. Iată declarația lui Sorin Grindeanu.
3: În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu.
0: Alături de noi, consilierul președintelui, Eugen Tomac, în direct la Digi24. Mulțumesc, bună ziua!
4: Bună ziua!
0: E o întrebare acum, dacă într-adevăr Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în toamnă, pentru că blocajul continuă și nu există în acest moment o soluție pentru deblocarea crizei. Întrebarea, care e așteptarea cotroceniului în acest moment? Există un orizont de timp pentru un nou guvern?
4: Atât timp cât partidele care nu pun sub semnul întrebării apartenența noastră la Uniunea Europeană și atașamentul față de NATO discută între ele, chiar dacă au puncte de vedere pe multe subiecte importante diametral opuse, dar totuși discută între ele și înțeleg cât de important este să nu ratăm această oportunitate mult prelungită ce ține de implementarea reformelor asumate în PNRR, mai există o șansă. Și noi sperăm că liderii politici, repet, dincolo de discursul uneori extrem de dur, se va ajunge la o soluție de compromis pentru a oferi țării un guvern cu puteri depline, pentru că prelungirea crizei, dincolo de faptul că ne afectează pe toți, dincolo de faptul că pune sub semnul întrebării banii pe care România îi poate primi gratis, eu cred că mai avem și o problemă de funcționalitate, pentru că un guvern interimar nu poate face rectificări bugetare, nu poate adopta o ordonanță și evident că din acest punct de vedere cred că, dincolo de orice calcul și nemulțumire, sublinez, justificată până la un punct, există și nevoia de a răspunde în fața acestor urgențe care țin de interesele până la urmă ale României și ale tuturor cetățenilor.
0: De acord că există o minoritate de blocaj acum?
4: Eu consider că în momentul de față partidele și-au autoimpus niște limite pe care din rațiuni mai mult politicianiste decât de interes politic nu doresc să le depășească. Ori eu cred că atât timp cât liderii acestor partide discută între ei și cel puțin până la această oră au formulat o serie de scenarii pe care sunt dispuse să le discute și evident în măsura în care se va genera și o soluție de compromis să-și o asume, există o șansă pentru a depăși acest moment.
0: Ne puteți nominaliza concret cine sunt partidele, care sunt partidele cu rațiuni politicianiste?
4: Nu o să insist pe acest aspect, dar evident că eu cred că în momentul de față avem nevoie de mai multe rațiune, de mai multă responsabilitate.
0: Dar înțeleg că nu sunt toate.
4: Există partide care au o abordare mai reținută, există partide care mențin tensiunea foarte, foarte sus și eu cred că este cazul să conștientizăm că de 76 de zile România este într-un moment de blocaj. Acest blocaj poate fi depășit doar dacă partidele, evident prin liderii lor, vor...
0: Știți că declarația...
4: de mai multă flexibilitate.
0: Declarația dumneavoastră va fi interpretată așa, că am să vă pun o întrebare directă, măcar să eliminăm una dintre posibilele speculații. Partidul care pune mai multă presiune este Partidul Național Liberal, pentru că în spațiul public Sorin Grindeanu a descris episodul de la ultimele consultări și a spus că președintele a plecat la un moment dat din discuții tocmai pe discursul lui Ilie Bolojan sau pe o discuție cu Ilie Bolojan.
4: Nu, dați-mi voie să rămân în această logică în care mi-am propus și anume să cred și să rămân optimist că dincolo de retorica extrem de dură pe care o folosesc partidele, sper că există mult mai mult raționament, mult mai multă dorință de a depăși acest moment. Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct, dar în momentul de față, ceea ce este cel mai important pentru România și pentru toți cetățenii români este să depășim acest moment tensionat și să lucreze liderii politici pe scenariile pe care tot domniile lor le-au pus pe masă ca soluții pentru a ieși din această criză. N-aș vrea să spun că un partid este mai mult sau mai puțin vinovat de situația în care ne aflăm în clipa de față.
0: Un scenariu pe care îl pune Sorin Grindeanu pe masă și pentru că încercăm să înțelegem și noi dacă ajungem într-adevăr la alegeri anticipate sau dacă rămânem cu acest guvern interimar, vă propun în următoarea declarație a lui Sorin Grindeanu, domnule Tomac. El anunță că lucrează la o majoritate pentru guvernare în care AUR nu este invitat, dar atenție, nu în acest moment. Ce spune liderul PSD e că din vina ideologiilor unor parlamentari din partidul lui George Simion, nu se poate realiza astăzi o relație de guvernare. Urmărim declarația lui Sorin Grindeanu.
3: Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu.
5: Nu.
3: Prin urmare,

0: variante pe masă. 1. Veți fi propus din nou premier, desemnat premier de președinte? 2. E posibil o guvernare, dacă nu prima, guvernare PSD Aur?
1: Președintele României va desemna persoana potrivită și capabilă să genereze o majoritate care va trece prin Parlament un guvern cu puteri depline. Domnia sa are această prerogativă și evident că atunci când va avea în față persoana potrivită și capabilă să răspundă acestor exigențe, acea persoană va fi desemnată. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, eu cred că lucrurile sunt destul de clare. Atât timp cât AUR pune sub semnul întrebării apartenența noastră la NATO, consideră că este bine ca Republica Moldova să fie abandonată, consideră că în Ucraina se întâmplă ceva, dar nu e de interes pentru noi, evident că lucrurile acestea nu pot fi trecute cu vederea și pentru noi sunt chestiuni extrem de importante, de aceea președintele va insista în continuare în dialogul cu liderii partidelor politice pro-occidentale de a găsi o soluție de compromis și evident de a putea investi un guvern nou.
0: Eugen Toma, consilierul președintelui indirect la Digi24, vă mulțumesc. Mergem mai departe.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Șansă uriașă la viață oferită de medicina modernă pentru un tânăr diagnosticat cu una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. A fost operat minim-invaziv la un spital privat din România. Valva și aorta i-au fost înlocuite după o operație considerată printre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Vlad ajunsese să obosească și după doar câteva trepte urcate, iar acum are o viață complet normală.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată.

0: Vlad s-a născut bolnavă. 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
1: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam 3 ture de stadion.
0: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
2: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele. A aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatată.
0: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de 0,5% din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
2: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
0: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
2: Înlocuim această valvă

0: cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
1: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Și totuși, în cazul lui Vlad, intervenția nu a fost făcută prin deschiderea completă a sternului, ci printr-o incizie de doar câțiva centimetri.
0: Pot fi efectuate și minim invaziv. Evident, pentru echipa chirurgicală și anestezică este mult mai complexă o astfel de procedură. Pentru pacient este semnificativ mai avantajoasă, pentru că e vorba de o incizie mică pe care pacientul are ori în lateralul toracelui, ori în partea de sus a sternului, o incizie de aproximativ 5 cm și prin incizia respectivă se poate face această operație.
1: Avantajele chirurgiei minim invazive sunt uriașe. Trauma este mai mică, bolnavul se recuperează mai ușor, însă nu este potrivită pentru orice pacient. Dacă mușchiul inimii este slăbit, riscurile sunt mult prea mari, iar intervenția clasică rămâne singura variantă.
0: În situația când disfuncția este moderată sau e normală, putem face această procedură minim invaziv. Ce reprezintă pentru pacient? Timp de spitalizare mai redus, necesitate de transfuzii de sânge redus, ceea ce e foarte important, mai ales la un pacient tânăr, timp mai puțin în terapie intensivă, timp mai puțin în care pacientul este intubat și ventilat mecanic.

0: Tehnologia și priceperea unor chirurgi de top sunt esențiale în astfel de intervenții. Medicul Cătălin Badiu spune însă că la fel de important este ca pacientul să-și înțeleagă diagnosticul și, odată cu el, drumul pe care îl are de parcurs până la recuperare.
1: Am fost foarte bine psihic, chiar înainte de operație, pentru că mi-au spus toți pașii care urmează să fie.
2: Când vorbești cu pacienții despre operații pe inimă, evident că fac un pas înapoi, sunt speriați. Nu știu exact, trebuie să le explici foarte clar despre ce este vorba, pentru că nu știu exact.
0: Medicul Cătălin Badiu este unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari pe care îi are România. Tratează inimi, dar nu uită nici de suflet. Nu se gândește doar la funcțiile acestui organ cât un pumn, ci și la pumnul în stomac pe care îl produce fiecare emoție necontrolată. Iar asta repară angoasa bolnavilor înainte de o intervenție majoră.
2: Au și o percepție așa că le pătrunzi practic în ființa lor. Primul lucru important este să se înțeleagă de ce boală suferă.
1: O discuție foarte prietenească. L-am simțit că era aproape de mine încă de atunci și pur și simplu mi-aduc aminte că am făcut o schiță, un desen, cum arată corpul și ce se întâmplă.
0: Astăzi Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
10: 100%, 100%.
9: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
10: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică în termen popular, cum era cu mama, cu bunica.
11: Ți se spunea că te bate Dumnezeu
10: exact,
11: și
10: mergi la biserică,
11: dacă faci lucruri rele.
10: Exact.
11: Asta am auzit și eu toată copilăria.
10: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de 2-3 ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântă Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv. Nu era, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual, mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Am revenit în direct, vă reamintesc că circulația pe DN1 a fost blocată în zona Nistorești din cauza viiturilor. Valea Prahovei este sub cod portocaliu de vreme instabilă. Furtunile au făcut prăpăd acolo în Breaza și Comarnic, iar jurnaliștii Digi24 sunt chiar acum la Breaza. Sunt mai multe case inundate acolo. Mergem la Vali Stan. Ne spune despre ce este vorba. Vali, ești în direct.
1: Dan, aici în Breaza am descoperit vieți distruse în câteva minute. 30 de minute a bluat foarte puternic și o viitură a lovit localitatea. Nu cred că este nevoie să vă descriu foarte mult cât de adâncă a fost apa. Vedeți în spatele meu o căruță luată din curtea cuiva oprită aici, ajuns aici, adusă de apă. Vedeți copacii rupți, înclinați, atât de puternică a fost viitura. Un debit imens, imens de apă. Oamenii spun că în câteva minute s-au trezit pur și simplu cu această viitură, nu au avut timp să salveze nimic. Totul este pus la pământ, totul este distrus și o să vă arătăm în minutele următoare urmările acestui dezastru, pentru că noi doar ce am ajuns în această zonă și toți oamenii din această parte a localității Breaza au venit la noi, grijă la picior, Florin, au venit la noi să ne spună să mergem să filmăm în casele lor, pentru că sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Haideți să intrăm într-o casă să vă arătăm ce a mai rămas în urmă. Stai, Cristin, asta. O să vă arătăm locuința construită în urmă cu câteva luni. Îmi povesteau oamenii că aceasta...
2: Am ridicat două camere aici, să vedea. A luat tot, becea, tot.
1: Două camere aveți?
2: Făcuse-mă, începuse-mă băiță aici în spate. Mama, că mama avea grijă de căsuța mea, dar eu sunt proprietara. Făcuse-o băiță și o bucătărie, a luat tot, îmi vedea, și becea tot.
1: Doamne, dar am înțeles că fundația aceasta a făcut-o tocmai ca să nu vină apa, să
2: da,
1: nu...
2: Da, numai de aceea, să avem și noi... Tocmai din cauza apei, da.
3: Să nu intre apa
2: în casă.
1: Da. Da, Anca, asta a rămas din locuința, din muncă oamenilor. Acoperișul, pereții, zmulși, distruși. Stai, așa. În câteva secunde, totul prăbușit, totul distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete. Ăsta e beton. Asta a rămas. Oamenii erau în apropiere. Haideți să vă arătăm în interior, în locuință, pentru că oamenii își cumpăraseră și electrocasnice. Chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa. Cât să fie? Un metru și 20-30 de centimetri în casă. Dar imaginați-vă că această locuință a fost oricum ridicată. A fost acea fundație ridicată în așa fel încât oamenii să nu treacă printr-un astfel de dezastru. Din păcate, nu a fost suficient. Trebuie să fim ușor atenție. Peste tot este dezastru. Peste tot sunt obiecte rupte, distruse, mâl. Un cod portocaliu care aviza județul Prahova. Același cod valabil și județul Dâmbovița. Vorbeai ceva mai devreme, Anca, și despre faptul că DN1 este impracticabil. E mai degrabă subacvatic. DN1 este... și apă în continuare care curge, care merge la vale către drumul național 1. Pe acolo nimeni nu înaintează, pompierii și jandarmii nu lasă pe nimeni să meargă în zona Nistorești, în zona Breaza, pentru că este mult prea periculos, oricând poate să vină o nouă viitură. Așa că, dacă aveți drum către drumul național 1, ocoliți zona. Noi vom rămâne aici, în Breaza, vom mai merge și la alte locuințe, vom discuta cu oamenii, pentru că este evident o dramă pe care trebuie să o urmărim, pentru că oamenii aceștia nu mai au mare lucru și în săptămânile următoare autoritățile locale vor încerca, în teorie cel puțin, să-i ajute și să le ofere sprijin.
0: Cei imagini, Valea Prahovei a fost lovită de viituri, Valistan rămâne acolo, vom vedea imagini în continuare, sunt mai multe localități unde se intervine, a fost suplimentat și numărul de salvatori, de pompieri care intervin, sunt aduși și din alte județe. Imaginile pe care le vedeți arată localități inundate, drumuri impracticabile și vă reamintesc, pentru că este o zonă unde sunt foarte mulți turiști în această perioadă anului. Valea Prahovei este o zonă turistică. DN1 e impracticabil în anumite zone, se circulă cu dificultate, sunt pietre de pe versanți sau e inundată în unele porțiuni șoseaua. Mergem acum mai departe în plan extern. Marea Britanie are de astăzi un nou premier, al 5-lea în 4 ani și al 7-lea în 10 ani. Ca de fiecare dată și schimbarea de ștafetă între Keir Starmer și Andy Burnham, a urmat același protocol, fiecare cu admiratorii și colaboratorii săi.

Dacă britanicii consideră amețitor modul în care se succed prim-miniștri, există un element de continuitate, nu doar la Palatul Buckingham, ci și la reședința oficială a premierilor britanici în Downing Street. Ați ghicit, vorbim de motanul Larry, care a schimbat până acum exact 7 premieri. Astăzi a ieșit în fața presei, a făcut un scurt tur, apoi a revenit în reședință, fix ca un suveran.

0: Vila a fost construită în 1899 după planurile lui Grigore Cerchez pe faleză, cu fațada principală orientată către mare, într-un stil inspirat din arhitectura maură. Dispune de o terasă cu acces spre plajă printr-o scară în spirală, iar camera de zi, extinsă pe două niveluri, oferă acces la o logie cu arcade. Clădirea este dominată de un turn cu o terasă la partea superioară, iar interiorul include săli decorate în stil oriental cu plafoane și machetării policrome. Comanditarul a fost fiul lui Constantin Suțu, ministru de finanțe sub regulamentul organic și strănepotul principelui Mihail Suțu, domn în Țara Românească și Moldova. Mihail Cesuțu a fost un renumit numismat, director al cabinetului de numismatică al Academiei Române, autor al unor studii de istorie veche și numismatică. Membru al Academiei Române, a deținut și funcții politice, guvernator al Băncii Naționale, director general al Poștelor și consilier la Înalta Curte de Conturi. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să
3: alegerile
4: nu se uite în gura unui... Deci,
3: până și... la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Or, atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii rispa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta, guvernele noastre dinainte de anul trecut, ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Blocaj uriaș pe Dunăre după ce în ultimele zile a fost înregistrat cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Circulația în mai multe porturi este serios afectată, inclusiv transportul de mărfuri.

0: Așa arată Dunărea în mai multe zone din țară. Apa s-a retras chiar și sute de metri de la mal. În locul ei au apărut numeroase dune.
1: Noi ne aflăm în deșertul Sahara. Suntem în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar din cauza secetei, în urmă au rămas întinderi de nisip pe zeci de kilometri.
0: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul fluviului Dunărea.
2: Nu a plouat.
3: Secetă prea mare și nu a fost ploi. Și de-aia a scăzut atâta. De... Mai bine că noi nu mai ne ducem la plajă la Constanța și mai bine facem plajă aici. Aici e gratuit.
0: Nivelul scăzut al Dunării, cel mai mic din ultimii 30 de ani, afectează și pescarii.
4: Deci e chiar dezastru. 28 de ani de muncă și n-am văzut-o. De când lucrez și ăsta, stau numai pe marginea Dunării, niciodată n-a fost dat. Venim ca să ne recreăm, dar la pește niciun caz.
2: Scăzută de tot. Nu a fost până acolo. Era până acolo.
5: Hai stăbus, că vine iarbă multă, nu știu de ce.
0: Hidrologii vin însă cu vești mai bune.
6: În această perioadă și până pe 26 iulie, debitul Dunării va fi în creștere până la valoarea de 1800 metri cub pe secundă. Asta având în vedere și precipitațiile care au căzut în ultimele zile. Evoluția din perioada următoare va depinde de, în mare măsură, de cantitățile de precipitații care vor fi prognozate în bazinul Dunării.
0: În toate porturile din țară sunt probleme. La Corabia toate embarcațiunile sunt trase la mal, iar la Bechet și Calafat barjele încărcate cu cereale sunt blocate în mijlocul apei. Imagini apocaliptice vin și din Călăraș, unde dezastrul se vede cel mai bine de sus. Zeci de animale au fost surprinse în timp ce încercau să se răcurească în apa aproape inexistentă.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
9: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
9: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
10: Ce facem tocmai, da.
9: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
7: Digi24 FM.
1: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei. Vă spun informațiile momentului. DN1 e blocat la Comarnic de apele mari și de aluviunile aduse de pe versanți. Case au fost distruse, apa a intrat în curți, a făcut ravagii. E furtună în continuare în toată acea zonă. Pompieri din mai multe județe au fost chemați să ajute oamenii. La Bușteni încă nu se terminase intervenția, că a început din nou ploaia. Vedem cele mai noi imagini cu dezastrul făcut de ape chiar acum.

0: Sunt imagini apocaliptice pe Valea Prahovei, unde în ultimele 24 de ore două furtuni au lovit zona și au provocat viituri violente. Apa a mutat mașini din loc la Bușteni. După ploile torențiale din zona Comarnic, a ajuns pe DN1 apa, traficul e blocat din cauza pietrelor aduse de pe versanți. Din păcate, meteorologii nu au vești bune. Regiunea este sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Expiră acest cod abia la ora 22. Mergem chiar acum ca să vedem care mai e situația acolo. Valentin Stan, Florin Dizanov, colegii mei sunt acolo. Ce se mai întâmplă?
1: Danca, strada pe care sunt sau erau locuințele în care se aflau acești oameni pe care îi vedeți, este plină de durere, de suferință. Sunt persoane care nu înțeleg în momentul de față ce li s-a întâmplat. O viitură care a venit în câteva minute și a luat totul. O să vă arătăm în minutele următoare. Două locuințe care au fost complet distruse. Prima dată o să intrăm în această casă în 10-15 minute. Hai că ține asta. În 10-15 minute, pârâul pe care o să-l vedeți în dreapta mea s-a umflat. În același timp, de pe versanți a venit o altă viitură. Totul distrus în cale. Ăsta cred că era un aragaz, dacă nu mă înșel. Oamenii îmi povesteau că și-au ridicat fundația casei în așa fel încât locuința să fie protejată de inundații. Nu a fost suficient. O să vă arătăm cu fundația ridicată până la ce nivel a ajuns apa. Hai să urcăm aici, Florin. Dai mâna? Ia. Hai. Cet. Uite nivelul apei. Nivelul apei cu fundație ridicată. Iar aici, bucățile astea de lemn și de beton pe care le vedeți, pentru că asta mai sunt acum niște bucăți de lemn, de gunoaie, au fost construite acum o lună, două. Oamenii și-au investit banii pe care i-au strâns, toată munca lor a mers către această casă, în speranța că vor putea să stea aici cu nepoții și în 15 minute totul distrus. Uite beton, uite parte, ăsta e beton. Ăsta e beton, e distrus complet, termopane, tot ras. Haideți să vă arătăm și în interior, pentru că și înăuntru oamenii au cheltuit foarte mulți bani pe electrocasnice, pe tot ce îi trebuie unui om într-o casă. Totul este sub noroi acum. Chiuvetă, mașină de spălat, numai gunoaie. Aici ai nevoie de 3-4 zile doar să cureți, doar să strângi. Evident că nimic nu mai poate să fie folosit. În stânga și în dreapta sunt camere, la fel sub noroi în momentul de față. Sunt drame pe care le-am întâlnit la fiecare locuință în care am intrat. Aici, în Breaza, este o stradă aflată aproape de versanți, într-o zonă mai înaltă a localității. Oamenii nu își explică cum, sau mai degrabă de unde a venit atâta apă. Mai avem multe să vă arătăm. Cred că dacă am sta aici 2-3 zile, am putea să aducem în fața dumneavoastră nenumărate povești dramatice. Din păcate, despre asta vorbim în momentul de față, despre drame, despre vieți distruse. Încă o să intrăm în casa din stânga mea, îmi povesteau cei care locuiesc aici că au avut timp doar să salveze copiii. Au luat copiii în brațe și au fugit. Și n-au putut să plece cu nimic, în afară de hainele de pe ei. Oamenii scot din casă o chiuvetă, mese, le scot la uscat și vor vedea peste 2-3 zile dacă mai este ceva bun, dacă mai poate să fie ceva folosit. Oamenii se ajută între ei, localnicii se ajută între ei, pentru că toți înțeleg cât de mare este drama și cât de mare este nevoia de ajutor. Vedeți că încearcă să scoată ce ăla e patul.
2: Patul care e...
1: Patul. Un pat îmbibat de apă. Proprietarul casei îmi spunea că nu are unde să doarmă la noapte și că speră măcar să usuce saltăon așa fel încât să doarmă aici și apoi de mâine să vadă ce face pe mai departe. Vedeți în imagini beciul. Acolo mă gândesc că erau foarte multe provizii, erau foarte multe obiecte, toate distruse, toate sub...
2: Ladă frigorifică
1: plină cu mâncare, mă gândesc.
2: Păi da, normal.
1: Na, totul distrus. Aș vrea să vă arătăm ce e în locuință. Florin, hai să facem câțiva pași. Mâl peste tot, oriunde te uita. Este mâl, o casă în care... Câți oameni erați în momentul în care
3: s-a întâmplat?
4: Păi suntem 6 inși, toți în casă.
3: 7 oameni
4: în casă.
3: Ați luat copiii și ați plecat?
4: Da, am luat copiii și am plecat și eu am rămas ca să mai scot, dar cu ușa și n-am putut să mai scot de-n beci, că a venit puhoi peste mine.
1: 7 oameni care trebuie să plece din această casă într-o fracțiune de secundă. Au auzit apa, asta îmi povesteau, că au auzit apa. Noroi, mâl înăuntru. Aș vrea să vă arăt un aspect interesant. Înainte de această transmisiune am venit aici, domnul cu care vorbeam ne-a prezentat ce s-a întâmplat, cât de puternic a fost apa. Să vă arăt peretele casei. Aici, în dreapta, în dreapta este casa pe care v-am prezentat-o mai devreme, cea al cărei acoperiș s-a prăbușit.
4: A intrat un lemn, a venit viitura, a băgat un lemn direct
1: La fel, aici în casă mă gândesc că era pe la vreo 30, 40, 50
4: cam așa, centimetri apa. Cam așa era, pe la 40, 50 apa în interior aici. În afară de la mine, acolo, la mine a fost mai mare. Aici e la copii sus.
1: A fost cod portocaliu. Cod portocaliu de inundații în județul Prahova, în județul Dâmbovița. A plouat foarte mult și noi eram pe drum în momentul în care a început ploaia, nu mai vedeai la 5-10 metri în față. Nu o să mai stăm nici noi foarte mult aici pentru că oamenii încearcă să facă curățenie. În curând se face noapte și trebuie să stea și ei undeva peste noapte. Varianta cu mersul la vecini nu știu cât de valabilă este pentru că oamenii de pe această stradă toți au avut de suferit și toți sunt în această situație în care trebuie să își curețe casele, să vadă dacă mai este ceva de recuperat, ce mai funcționează. Aș vrea să ieșim, Florin, pentru că afară o să vă mai arătăm încă un exemplu despre cât de puternic a fost viitura, ce forță a avut apa. Bucăți de beton, garduri, ați văzut peretele ceva mai devreme, rupte, distruse, ca și cum ar fi fost niște foi de carton. Ăsta era gardul, apropo. Gard de tablă, luat, rupt. Dacă nu e suficient, gard de beton. Gardul de beton, pur și simplu, smuls. Smuls din fundație, din pământ. De unde atâta apă? O să vă arătăm și asta, pentru că în spatele nostru este un pârâu care s-a umflat. Adâncimea apei era de 4-5 metri, îmi spuneau oamenii, în momentul în care ploua foarte mult, în momentul în care viitura a lovit această parte a localității Breaza. Iată în spate. Acum debitul nu mai este atât de mare, dar imaginați-vă că toți acei copaci pe care îi vedeți puși la pământ îndoiți au fost acoperiți de apă la un moment dat, în momentul de intensitate maximă în ceea ce privește viitura. Este foarte multă dramă aici și sunt imagini care n-au nevoie de foarte mult comentariu. Primăria, am văzut reprezentanții primăriei care au ajuns și ei cam în același timp cu noi aici în zonă. Evident că vor fi făcute estimări, vor fi făcute calcule, vor avea nevoie acești oameni de ajutor din partea autorităților locale, din partea statului. Dar au nevoie cât mai repede. Nu au nevoie peste 5 luni, peste 6 luni, așa cum s-a întâmplat în alte situații. Momentan încearcă să scoată apa oamenii de aici, acesta este primul pas, trebuie scoasă apa, trebuie scoase obiectele care sunt ude în momentul de față, lăsate la uscat și apoi verificate dacă mai funcționează, dacă mai sunt bune de ceva. Munca de o viață, provizii făcute pentru nepoți, pentru strănepoți în anumite cazuri, toate au fost rase de pe fața localității Breaza. O altă problemă, nu la fel de importantă, dar mare, DN1. Pe DN1 nimeni nu circulă în momentul de față, este sub ape, acoperă roțile apa de pe drumul național 1, nimeni nu are voie să înainteze pe acolo, sunt poliții, sunt pompieri care nu lasă niciun șofer să înainteze, este pericol prea mare, mai ales că în continuare este valabil codul portocaliu și oricând poate să apară o nouă viitură.
0: Valentin. Constantin, Florin, vă mulțumesc. Discutăm mai departe cu Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova. Domnule Nicodim, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Care mai sunt datele pe care le aveți dumneavoastră? Câte locuințe sunt, așa cum am văzut noi mai devreme, lovite de această viitură?
3: Nu am date actualizate, dar în principiu sunt peste 40 la adunați, peste 20 în Comarnic, unde mă aflu și eu acum. După ce am reușit să trec și, și am reușit să deblocăm o ambulanță prinsă în zona în care traficul este oprit la Nistorești.
0: Era și un pacient în ambulanță?
3: Nu era pacient, era sânge pentru un pacient care risca să se strice, dacă nu se deplasa foarte repede.
0: Și
3: cei de la drumuri
0: au
3: mutat un parapet și au reușit să iasă pe contrasens.
0: Așa mai departe, în Breaza?
3: În Breaza, peste 20-30 de case, cu mențiunea că două alunecări de teren din proximitatea unor case, alunecări de teren mai vechi, au început să se miște și să creeze probleme și ele.
0: E un pericol acum pentru oamenii care sunt acolo?
3: E un pericol mai demult pentru oamenii care sunt acolo.
0: Și de ce nu s-a făcut nimic atunci?
3: Situația este monitorizată și de primărie și de toată lumea. E nevoie acolo de o lucrare de anvergură pentru a stabiliza un deal. Foarte important. Și casele din zonă resimt chestia asta pentru că se crapă ușor. Bun.
0: Se face acum? Luați vreo măsură legat de acest lucru? Pentru că asta nu se va schimba. Nu trece odată cu apa.
3: Categoric, da. Vom lua măsuri și se va face un raport de evaluare a tuturor pagubelor, nu doar acestor vechi. De îndată ce se va termina intervenția, pentru că ISU intervine la ora actuală ca să scoată apa din beciuri, cu prioritate din case și apoi din curțile oamenilor. Iar ca element de noutate voiam să vă spun, a fost o alunecare de teren în zona Cornul DN1, în care a fost implicată și o autoutilitară. Serviciul Județean de Ambulanță Prahova a trimis acolo două ambulanțe pentru a evalua persoanele care erau în autoutilitară. Sper să nu devină pacienți, nu mai este dat.
0: Deci nu știți încă date dacă sunt, care este starea lor de sănătate?
3: Da, au căzut niște pomi
0: în momentul acesta.
3: Zona Cornul DN1 și teren, o alunecare de teren.
0: Erau oameni în transmisiunea lui colegilor mei, Valentin Stan și Florin Dizanov, de mai devreme, care spuneau că nu mai au unde dormi la noapte. Pur și simplu au fost distruse casele lor. Luați în considerare să-i ajutați cu ceva, aveți ce să le puneți la dispoziție, unde să meargă?
3: Da, cu siguranță. Lucrul ăsta o vom face în colaborare cu autoritățile locale, cu primarii din localitățile afectate. Vom analiza ce posibilități avem și îi vom duce, îi vom caza, îi vom adăposti ca extremă urgență, nu știu, în școli de sport, unde le vom pune la dispoziție toate cele necesare, sau în caz de cazare, cămine, internate, după caz, după ce avem cât mai aproape de casă, pentru că oamenii bănuiesc că vor să rămână cât mai aproape de casele lor, chiar dacă sunt afectați.
0: Da, cred că vor să elibereze zona, așa cum am văzut, muncesc deja la acest lucru, scoteau ce mai pot salva de prin case unii dintre ei, că nu mai era foarte mult de salvat. Deci le puteți pune la dispoziție, să spun eu, saltele, saș de dormit, mâncare, tot ce au nevoie de în perioadă, câteva zile.
3: De fiecare dată așa facem și vom evalua fiecare caz în parte, vom ști foarte curând câți oameni sunt în situația asta și ne vom ocupa ca ei să nu petreacă, Doamne ferește, noaptea în aer liber sau mai știu. Aibă la dispoziție tot ce le trebuie.
0: Ținând cont, cum spuneați așa, că sunt 40 de case în adunați, 20 Comarnic, 20-30 în Breaza, probabil că este vorba despre sute de oameni, nu? Mă gândesc că erau mai mulți într-o casă.
3: E posibil dacă se face acest calcul. Acum sunt afectate într-o mai mică și mai mare măsură. Unele, da, au apă înăuntru, dar nu există structura de rezistență în pericol și ISU deja lucrează. Așa cum a spus și domnul Arafat, au fost suplimentate forțele din Ilfov, mai bine în plus. Acolo, e clar, oamenii nu vor putea rămâne peste noapte, vom găsi soluții pentru ei.
0: Domnule Nicodim,
3: ISU lucrează și scoate cu pompele, cu motopompele, scot apa, cei de la ISU scot apa din pivnițe, din case și din curs, în ordine așa.
0: Se putea face mai mult ceva din partea autorităților ca să nu se ajungă în situații de genul ăsta? Punctual, ați vorbit de alunecări de teren, ați vorbit de problema aia pe care o aveați. Era ceva ce trebuia să faceți înainte? E adevărat, cu natura nu te pui. Dar, totuși...
3: Acum nu vreau să pară că acopăr sau că fugim de responsabilitate, dar în cazul de genul ăsta, nu. Cu siguranță că sunt multe cazuri în care, categoric, prevenția ar putea face să se evite catastrofe sau situații neplăcute. Dar cred că în acest caz, nu, pentru că suntem sub cod portocaliu, suntem la munte, apa curge de pe versanți. Punctual, în anumite zone, de exemplu, cum am avut cazul ieri în Bușteni, când s-a colmatat un, sub un pod, iar din cauza asta apa a ieșit pe stradă, poate că da. Dar nu vreau să mă pronunț, unul pentru că nu sunt specialist și al doilea pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat la podul ăla, de exemplu. Dar, după caz, da, dacă lucrurile sunt întreținute, se face o mentenanță bună la poduri, la alte sisteme, cu siguranță că situațiile neplăcute apar mai greu, dar sunt cazuri în care cu natura nu te pui, cum a spus și dumneavoastră. Și...
0: Da, despre situația din Bușteni mai știți ceva? Ce se mai întâmplă acolo? Despre situația din Bușteni. Acum, dacă este blocat DN1-ul la Comarnic, mă gândesc că sunt și poate echipe de pompieri care nu mai reușesc să mai ajungă acolo. Și oricum, e nevoie de ele, cred că și în zona asta, Comarnic.
3: Erau deja de ieri echipe de pompieri care lucrau. Într-adevăr, o parte din forțe au fost un pic blocate la Comarnic și la Nistorești, dar au fost redirecționate spre Adunați, Breaza și Comarnic. De asta s-au ocupat specialiștii, s-au ocupat cei de la ISU, care și-au împărțit forțele așa cum a cerut o situație. Dar în Bușteni se lucrează în continuare la... A plouat mult în ultimele ore, pare că a stat acum ceva vreme și lucrează la, în primul rând, la scoaterea alupinilor din curțile oameni.
0: Am văzut că până la 22 este acest cod, mai aveți date să mai vină ploi puternice în acest interval?
3: Oficial nu. Se vorbește că va fi o vreme neplăcută până miercuri, dar oficial codul portocaliu este astăzi până la ora 22 pe tot județul Prahova, care mă preocupă pe mine și pe lângă, cred, extins totuși în alte zone. Că, într-adevăr, situația este mai grea aici, în nordul județului, dar plouă foarte serios și în Ploiești și în sudul județului.
0: Uh-huh. Ați discutat cu oamenii, spuneați că vă îndreptați spre o anumită zonă. Unde ați ajuns? În care din zonele lovite? În Comarnic.
3: Sunt în Comarnic, sunt alături de niște oameni și de domnul primar, care sunt alături de niște oameni care au apă în curte și de echipele ISU care lucrează aici ca să o scoată.
0: Ce v-au spus oamenii?
3: Oamenii sunt supărați. Bun, colaborează cu autoritățile și... Bun, încercăm să discutăm, să le... venim în ajutor și să rezolvăm situațiile cât de repede, situațiile astea neplăcute cât de repede se poate.
0: Credeți că vor veni bani și de la guvern pentru aceste zone lovite?
3: Procedura asta este ca noi, de îndată ce dăm primul ajutor oamenilor, mâine probabil echipele de constatare a daunelor se vor deplasa în zonele afectate, se vor evalua pagubele și toată această situație va fi înaintată către Guvernul României. Mai departe, acolo se va aprecia în funcție de gravitatea situațiilor și de, evident, situația financiară.
0: Așteptăm să vedem. Domnule Daniel Nicodim, vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați explicat. Vă lăsăm acolo să continuați operațiunea în care sunteți dumneavoastră. Am văzut care este situația în Prahova până la ora 22. E în continuare cod portocaliu. Deci o să vedem dacă se mai întâmplă sau nu ceva. Sunt oameni care au casele distruse în momentul acesta, oameni cărora le-a intrat apa în curți, doar, sunt cazuri fericite să spunem. DN1 este blocat în continuare la Comarnic, nu se circulă spre stațiunile de la munte, nici acolo spre București. Am văzut doar mașinile de intervenție, au reușit să iasă de acolo, o ambulanță a fost scoasă de pompieri, de jandarmi, o ambulanță care trebuia să ducă sânge la un pacient, au reușit această intervenție și acum niște persoane care erau într-o auto utilitară primesc ajutor, deocamdată nu știm date despre starea lor. Ce știm noi de la autorități este că s-a suplimentat numărul pompierilor care intervin în aceste zone afectate de inundații din Prahova, de acolo de unde vedem și noi imagini chiar acum. În direct, la noi la Digi24, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că au fost mobilizați militari și din alte județe. Să-l ascultăm.
5: Am dat dispoziția la IDSU să mobilizeze forțe suplimentare către județ. Noi deja mobilizasem forțe pentru Bușten, că să vină în sprijinul populației, pe lângă colegii care lucrează acolo și de la armată, dar sunt mobilizate forțe suplimentare pentru Bușten, sunt mobilizați din interiorul județului, sunt chemați de acasă, dar se mobilizează și din afara județului dacă este nevoie, că nu putem să avem 100% toată forța județului implicată doar pentru inundații, când pot să apară incendii, explozii și alte urgențe.
0: Despre ce se întâmplă cu vremea de acum, discutăm cu Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, doamna Matescu!
6: Bună ziua!
0: Vreau să vă întreb în special pentru zona de la munte, să ne spuneți care e prognoza exact, pentru că vedeți ce s-a întâmplat acolo, ce viituri au fost, au venit apele de pe versant și au distrus și case în drumul lor. Cum arată datele acum, cât mai plouă, sunt furtuni puternice și de acum înainte?
6: Până la ora 22 vorbim de codul portocaliu, ce vizează cele 13 județe din partea de sud, sud-est și est a țării, inclusiv județul Prahova, de unde dumneavoastră ați transmis intervențiile, astfel încât este posibil să consemnăm în continuare perioade cu averse care pot depăși 25-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, un cod galben pentru jumătatea estică până la ora 22, iar ziua de mâine aduce încă două atenționări meteorologice de cod galben. De fapt, de la noapte, de la ora 22 până mâine la ora 10, vorbim de Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local Carpații Meridional, iar pe parcursul zilei de mâine, de la ora 10 până mâine seară la ora 22, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridional și de Curbură, în ambele coduri galbene, de la noapte și de mâine, fiind inclus de asemenea și județul Prahova. Practic vom vorbi de fenomene de instabilitate în următoarele zile, cel puțin până joi, așa cum arată informațiile la acest moment. Odată cu fenomenele de instabilitate, mai ales începând de mâine, vremea va intra și într-un proces de răcire, maximele vor fi unele destul de coborâte pentru această perioadă. Nu vom mai depăși 30 de grade, în special în regiunile extracarpatice, de-abia spre finalul săptămânii. Mâine vom actualiza, desigur, ultimele informații și cu siguranță vom interveni cu o nouă atenționare generală în care să delimităm arealul în care modelele vor indica zonele în care vom avea cantități de precipitații însemnate cantitativ.
0: Doamna Matescu, sunt normale furtunile atât de puternice pentru perioada aceasta anului și admitem, da, e în zona de munte. E vorba de zona de munte.
6: Zona de munte are un caracter aparte. Cel puțin ce s-a întâmplat în zona Bușteni, o cantitate de peste 60-75 de litri pe metru pătrat se apropie de cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în zona țării noastre, în condițiile în care vorbim de o medie multianuală între 70-80 de litri pe metru pătrat, nu trebuie să nu luăm în considerare relieful foarte abrupt și scurgerile de pe versant, mai ales în condițiile în care caracterul torențial al precipitațiilor pe secvențe foarte scurte de timp generează aceste tipuri de viituri rapide.
0: Bun, deci într-o lună, într-o zi sau în câteva ore, cât într-o lună? Cam asta e descrierea...
6: Cam acesta a fost tabloul la ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore în zona Bușteni și practic în județul Prahova.
0: Spuneați că din weekend se cresc din nou temperaturile, nu mai sunt
6: din weekend, da,
0: informații
6: avem
0: cu vremea.
6: Din weekend avem un semnal conform căruia temperaturile vor crește în regiunile extracarpatice spre 32-33 de grade, însă până joi, cel puțin, cu siguranță vom discuta de fenomene de instabilitate și cu siguranță în fiecare dimineață la ora 10 vom actualiza mesajele, atenționările generale.
0: Așteptăm datele de la dumneavoastră. Elena Matescu, mulțumesc! Avem acum și o reacție din partea ministrului mediului referitor la situația de pe Valea Prahovei. Diana Buzoianu spune că planurile în ceea ce privește managementul riscului de inundații nu au fost, și vă citez acum, tocmai luate în considerare. Am încheiat citatul. Ministrul a mai precizat că studiile în acest sens sunt o prioritate. Să o ascultăm.
7: În aceste zile, pentru inundațiile care au avut loc, mai ales în județul Prahova, pentru că acolo au fost cele mai grave incidente, toate echipele au fost pe teren, măsurile operaționale au fost implementate. Pe viitor însă, pe termen mediu și lung, este foarte important să ne asigurăm că investițiile care se fac vor ține cont exact de planurile de management al riscului la inundații.

inclusiv transportul cu mărfuri, în condițiile în care barjele fie nu mai pot fi operate deloc la capacitatea lor normală, fie nu mai circulă pur și simplu. În multe zone, în locul apei, se văd dune de nisip. Specialiștii spun că situația s-ar putea schimba de zilele viitoare.

0: Așa arată Dunărea în mai multe zone din țară. Apa s-a retras chiar și sute de metri de la mal. În locul ei au apărut numeroase dune.
1: Noi ne aflăm în deșertul Sahara. Suntem în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar din cauza secetei, în urmă au rămas întinderi de nisip pe zeci de kilometri.
0: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul fluviului Dunărea.
2: Nu a plouat.
3: O secetă prea mare și nu a fost ploi. Și de-aia a scăzut atâta. Mai bine că noi nu mai ne ducem la plajă la Constanța și mai bine facem plajă aici. Aici e gratuit.
0: Nivelul scăzut al Dunării, cel mai mic din ultimii 30 de ani, afectează și pescarii.
4: Deci e chiar dezastru. 28 de ani de muncă și n-am văzut-o de când lucrez și ăsta sta numai pe marginea Dunării, niciodată n-a fost dat. Venim ca să ne recreăm, dar la pește niciun caz.
2: Scăzută de tot. N-a fost până acum. Era până acolo.
5: Hai stăbus, că vine iarbă multă, nu știu de ce.
0: Hidrologii vin însă cu vești mai bune.
6: În această perioadă și până pe 26 iulie, debitul Dunării va fi în creștere până la valoarea de 1800 metri cub pe secundă. Asta având în vedere și precipitațiile care au căzut în ultimele zile. Evoluția din perioada următoare va depinde de, în mare măsură, de cantitățile de precipitații care vor fi prognozate în bazinul Dunării.
0: În toate porturile din țară sunt probleme. La Corabia toate embarcațiunile sunt trase la mal, iar la Bechet și Calafat barjele încărcate cu cereale sunt blocate în mijlocul apei. Imagini apocaliptice vin și din Călăraș, unde dezastrul se vede cel mai bine de sus. Zeci de animale au fost surprinse în timp ce încercau să se răcorească în apa aproape inexistentă.

0: E fiesta în Spania, noi campioni mondiali care au detronat seara trecută Argentina lui Messi au adus Cupa Mondială acasă. Vor fi primiți pe rând de regele Spaniei, de premierul Pedro Sanchez, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului. 1 milion de oameni sunt pe străzi, petrec și acum. Alin Petrică ne dă toate detaliile despre atmosfera de acolo, la ce ne așteptăm în această seară. Alin.
1: Bun găsit, Cupa Mondială a venit din nou pe teritoriul spaniol, au adus-o chiar campionii de la New York, au aterizat acum o oră și jumătate pe aeroportul Barajas din Madrid, au o scurtă pauză și cam într-o oră ajung la Palatul Regal, unde va fi primirea oficială din partea regelui Felipe al VI-lea. Va fi acolo, bineînțeles, și regina Letizia, și infanta Sofia și prințesa moștenitoare Eleonor, care îi vor felicita pe jucători și pe antrenori și pe tot stafful echipei. Apoi vor merge la Palatul Guvernamental, la Moncloa, unde vor fi primiți tot oficial de premierul Pedro Sanchez. Urmează apoi ceea ce este cel mai important. Vor face traseul de onoare cu acel autocar descoperit special pentru astfel de evenimente, un traseu de 7 km făcut de la Palatul Guvernamental până undeva în centru. Acolo sunt deja montate scene, deja montate ecrane, sunt concerte. Sunt zeci de mii de oameni care sunt așteptați numai acolo. Pe traseu este o estimare de 1 milion de oameni, majoritatea din Madrid, care vor face acest lucru. Se vor apropia de stânga și de dreapta drumului și îi vor saluta. Îi vor vedea pe idolii și pe eroilor care le-au adus atâta bucurie. Este și momentul la ora 21, ora Spaniei, adică 22, ora României, când vor repeta gestul de a ridica cupa, așa cum au făcut-o pe stadion, în fața celor de pe stadion, atunci, acum, în fața zeci, sute

0: mii de oameni. Într-un fel, acesta este momentul. Nu a fost pe stadion, acesta este momentul în care Spania, echipa Spaniei, jucătorii aceștia extraordinari vor arăta celor care i-au susținut de acasă, 47 de milioane de oameni care au ținut cu ei, vor arăta cupa pe care au câștigat-o. Este un lucru extraordinar. A fost fiesta azi noapte, după meci, până dimineață la 5. Și mie îmi place să spun că a fost doar o pauză de odihnă. Pe urmă, oamenii au ieșit din nou în stradă și în așteptarea acestui moment au sărbătorit în continuare și vor sărbători probabil de seară până noaptea târziu.
1: Alin, îți mulțumesc! Este îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit din Iran. Se înmulțesc avertismentele privind o posibilă criză de motorină. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile între Statele Unite și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea reflecta rapid în economie și s-ar putea vedea la pompă. Ne explică situația Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
1: Un român e căutat de 3 zile în cel mai mare lac din Italia. Bărbatul de 29 de ani a sărit în apă ca să salveze un copil și n-a mai ieșit. Tânărul este ghid. Sâmbătă însoțea pe lac un grup de turiști britanici. Un băiat de 7 ani care făcea parte din grup era cât pe ce să se înnece. Românul a sărit în ajutorul lui. Tânărul a reușit să-l aducă pe copil în barcă, dar el a fost înghițit de apele lacului, lac adânc de cam 50 de metri în acea porțiune. Echipele de salvare continuă să-l caute, dar pentru moment e de negăsit. E un val de atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului. Hackerii au vizat acum Direcția Fiscală din Brașov. Revenim imediat cu toate datele. Scurtă pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
5: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poian. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Avem imagini noi acum din zona Cornu, o să le vedeți imediat. Este vorba de o autoutilitară care a fost prinsă de aluviunile care au căzut pe șosea de la acea viitură pe care ați văzut-o. Două persoane erau acolo, au fost trimise niște echipaje medicale astfel încât să vadă care este starea lor. Vedeți imaginile de acolo, cum pur și simplu este blocată acea mașină acolo și vedeți ce a ajuns pe șosea. Sunt coloane extrem de lungi acum pe DN1 și asta pentru că la Comarnic este blocat DN-ul, era pur și simplu sub ape, autoritățile n-au mai permis nimănui să mai circule pe acolo, o să vedem în cât timp o să rezolve acea situație și să vă spun câte locuințe au fost lovite în această zonă. 40 la adunați, 40 de locuințe în care a intrat apa, sunt și case care au fost pur și simplu distruse, în special în zona Breaza. Cam 20-30 de case ar fi afectate, sunt informațiile pe care le au autoritățile, desigur, pe care le are prefectul din zonă, și 20 de case afectate la Comarnic. O viitură, câteva zeci de minute a plouat acolo și a distrus apa, totul în cale. Este în continuare cod portocaliu până la ora 22 în județul Prahova, după care se trece spre un cod galben de furtuni. O să vedem dacă vor mai lovi furtunile cu așa o putere cum au făcut-o până acum. Mergem mai departe acum. Proiectul legii salarizării îi nemulțumește profund pe sindicaliștii din mai multe domenii. Am văzut grevă de avertisment în această dimineață, 2 ore în sănătate, pregătesc greva generală săptămâna viitoare. Justiție, penitenciare, poliție și ei au în calcul să pregătească greve dacă proiectul nu este modificat. În weekend, sindicatele au purtat discuții cu fostul ministru al muncii, cu Florin Manole. Sunt discuții și astăzi. Amalia Dobre cu toate detaliile. Amalia.
1: Bun găsit, liderii sindicaliștilor din justiție, din poliție, dar și cei din penitenciare anunță că iau în calcul greve, semne de protest în ceea ce privește legea salarizării. Cei mai mulți spun că sunt nemulțumiți de faptul că foarte mulți angajați vor avea salariile blocate astăzi dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională. De asemenea, sunt nemulțumiți și de modul în care se acordă unele sporuri, dar și de modul în care sunt calculate anumite sporuri. Mai spunea reprezentantul polițiștilor că îi nemulțumește de asemenea și acel punct de referință care acum în noua legea salarizării este de 4.100 de lei. De asemenea, reprezentanții grefierilor spuneau că în acest domeniu ar vedea și în domeniul justiției, până la urmă ar vedea dacă această lege se aplică scăderi nete la salariu de aproximativ 4.000 de lei, repet, net. Asta spuneau chiar ieri reprezentanții sindicatelor după ce au avut mai multe runde de discuții cu fostul ministru al muncii Florin Manole aici la Palatul Parlamentului. Discuțiile continuă și astăzi între Florin Manole și angajații din Parlament, iar săptămâna aceasta ar urma să vedem și o discuție la Palatul Cotroceni în ceea ce privește legea salarizării între liderii partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Este foarte important pentru că știm că se apropie termenul limită pentru legea salarizării, 31 august. Dacă România nu reușește să adopte această lege, va pierde 770 de milioane de euro și vedem că sindicatele amenință cu proteste.
0: Discutăm acum cu Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, acest subiect. Bună ziua, domnule Mitroi!
2: Bună ziua!
0: Sunt tare multe aspecte pe care le putem privi legat de această lege a salarizării. Sunt banii europeni de care ne spunea Amalia, pierdem niște bani dacă nu facem asta. Și de asemenea, proiectul în amploarea lui, care vedem că a creat foarte multe nemulțumiri în societate, pe mai multe categorii. Deci nu e neapărat acceptat. Credeți dumneavoastră că se poate face un proiect perfect? Să facem și economie de bani, să spunem, adică să nu băgăm foarte mulți bani în sistemul acesta, să luăm și banii europeni să fie mulțumiți și cei care sunt angajați?
2: Eu nu știu cum am ajuns în această dezordine îngrozitoare. Să nu mulțumești pe nimeni, asta chiar e o performanță. Nici măcar Comisia Europeană nu cred că este mulțumită de cum arată. Eu vă dau doar perspectiva apolitică, comportamentală, și în care mă uit la ea și vreau să vă spun că am verificat pe câțiva roboți să văd cum arată și care e părerea lor despre lege și să văd din punct de vedere științific. Și roboții, cel puțin, sunt de acord că este doar o ierarhie, dar nu este nimic despre performanță, despre contraperformanță, despre ceea ce ar trebui să facă o asemenea lege fundamentală, să reașeze echitatea în interiorul acestei absolut mari dureri de cap pe care are societatea românească. Știm cu toții ce devălmășie este între salarii, recompense, promovări, subiectivism și așa mai departe. Deci este fundamental pentru societatea noastră, mai ales o societate cum suntem noi, istoviți de semne de întrebare, de grija zilei de mâine. Și echitatea, așa cum sună cuvântul ăsta, faptul că fiecare din noi, asta este fundamental, noi predăm la cursul de comportament organizațional fundamental lucrul acesta. Fiecare se uită cu coada ochiului la ceilalți, vrea să știe care este diferențialul de recompensă între ei, de ce el a fost promovat, celălalt și el nu. Este foarte important, familii ocupaționale. Conceptul acesta absolut înfiorător introdus în această lege. Și între familii, deci nu doar în interiorul, intra și interfamilie există această dispută, acest coeficient. Are și niște lucruri bune. Este o arhitectură și nimic mai mult, contabilă, și care trebuie să se limiteze la cele 12 și versus cele 20 de miliarde. Știți care e discuția? Și părerea mea că la cum arată situația, acum ei vor trebui să împingă înainte cu toate tarele acestea sociale, pentru că sunt două entități aici, două substanțiale opinii aici, Comisia Europeană și sindicatele. Ele sunt cele două opinii, chiar contează foarte mult. Politicienii din partea asta altă, nu vreau să le plâng de milă, nici nu sunt cei care au desenat legea, nici nu sunt cei care vor implementa legea și a căror responsabilitate este pe umerii lor.
0: Ca să nu mai spune domnule Mitroi că ei principial nu se înțeleg deloc.
2: Sigur, da, și vedeți cum a ieșit aici ca într-un cuplu, ca într-un business, vedeți, gen Elon Musk, OpenAI, nu? El a fondat OpenAI și nu s-a înțeles cu Sam Altman din punct de vedere fundamental, da? Până la urmă s-a dovedit un lucru bun, nu ăsta e subiectul pentru care vorbim noi acum. Dar aceste disensiuni sunt foarte critice, că noi avem un deadline, spuneați mai devreme, cât este? 31 august, da? Și câte mai sunt deadline-uri nerezolvate, așa că sigur nu o să poți, pentru că trebuie să te incluz în constrângerea bugetară. Și vreau să vă spun că eu, cu curiozitate, am vrut să înțeleg ce este aia undeva în 2028, dacă nu vom reuși să reducem anvelopa salarială cu 1,5, toate creșterile vor fi anulate. Este nu doar incorrectă legea și incertă, și părerea mea că îi lipsește ceva fundamental, nu sunt criterii de performanță. Este o lege birocratică medievală. Dacă ești acolo și ai jobul, ești sigur pe jobul ăla până la pensie. Nimeni nu ți impune niște criterii obiective de performanță. Nimeni nu ți impune o perioadă, știți cum ea, trebuie să fie la un an sau la doi, trebuie reevaluate aceste criterii. Nimeni nu este sigur sau nu ar trebui să fie sigur de jobul lui, ca la privat. Nu de aia lucrez la stat. Pentru salarii mari și pentru certitudinea jobului. Salariile mari sunt la privat. Și atât de multe deficiențe sunt. Nu uitați că avem anvelopa la care noi trebuie să ne limităm acum și nici nu știu de unde o să scoatem toți banii ăștia. Pentru că noi avem și alte. Și am vorbit cu dumneavoastră câte mai vin acum. Să vedeți când vine Pfizer. Vai de mine ce durere de cap o fi acolo. Sunt multe alte lucruri amânate și constrângerile bugetare nu ne vor lăsa să împăcăm pe toți acești deținători de interese, dar sfatul meu și sugestia mea este următoarea. Având în vedere, cum bine a sugerat, că și politicienii sunt din două tabere și exact taberele care nu se înțeleg absolut deloc, să împingă legea pe scări, cum o fi, să o treacă. Nu cumva să ne imputăm cumva, atât ar mai trebui să dăm vina și pe un al treilea jucător aici, că nu avem legea. Așa cum este, cu defecte, o chestie tipic românească, nu avem ce-i face. Dar pentru viitor, noi trebuie să înțelegem că societatea se așează fundamental, sistemul de valori, de competențe, de promovare, de recompense, este fundamental pentru societate. Iar în România, cred că suntem națiunea cu cea mai mare dezordine bugetară, cu sporuri. Numai noi am inventat avioanele astea, cu ieșitul la pensie, cu beneficii, toate sunt îngrămădite acolo în funcție de ce. M-am prins de ce. Cine a avut putere de negociere. A dat cu pomnul masă.
0: Cine a putut să ceară, domnule Mitroi, a
2: sigur,
0: primit la un moment dat.
2: Politicienii au spus da. Și uitați ce talmeș balmeș a ieșit.
0: Asta
2: aici.
0: A ieșit.
2: Așa că...
0: O să vedem ce o să fie. Vă mulțumesc.
2: În regulă. Și eu.
3: Digi24 FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
6: Nu încă.
5: Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Pentru a proteja datele, specialiștii au decis deconectarea de urgență a serverului. Bianca Venter cu detalii.
1: Atacul cibernetic a avut loc astăzi în prima parte a zilei și a afectat serverul care găzduiește site-ul Direcției Fiscale Brașov. Din informațiile primite din partea primăriei, serverul a fost deconectat temporar pentru a proteja infrastructura informatică și astfel site-ul și serviciile online ale Direcției Fiscale nu funcționează. Practic, oamenii nu pot vedea situația fiscală și nu pot face plăți sau alte operațiuni online pe site-ul Direcției Fiscale Brașov. În momentul de față se lucrează la identificarea cauzelor și remedierea problemei, astfel încât utilizatorii să poată accesa site-ul în siguranță, fără a le fi afectate dispozitivele sau datele.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 20 iulie 1969. The Eagle has landed. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni pe lună. Modulul lunar Eagle a selenizat la 20:17 minute UTC. Armstrong a spus faimoasa frază The Eagle has landed. După 6 ore și jumătate, Neil Armstrong a ieșit din modulul lunar și a făcut un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Totul a fost transmis în direct la TV. Era cea mai mare realizare a omenirii, călătoria către un alt corp ceresc. Ce până atunci era SF, a devenit realitate. Era culminarea unei munci uriașe a sute de mii de oameni. 20 iulie 1944, la Dictator. O bombă ascunsă într-o valiză lăsată la piciorul mesei lui Hitler a explodat. Dictatorul nazist analiza planuri de atac în Bârlogul Lupului, comandamentul din Prusia de Est. Bomba fusese pusă acolo de Klaus von Stauffenberg, erou de război decorat. Ghinionul a făcut ca Hitler să scape. Piciorul mesei din stejar masiv l-a ferit de suflul bombei. 4 oameni au fost uciși, dar dictatorul a scăpat cu răni minore. Klaus von Stauffenberg a fost executat a doua zi. Alte 5.000 de persoane au avut aceeași soartă. 20 iulie 1974. Invazie pe insula Afroditei. Armata turcă a invadat partea de nord a insulei Cipru. 10.000 de soldați și sute de tancuri au debarcat. Invazia a venit la 5 zile după o lovitură de stat în Cipru. Puciul a adus la putere o facțiune care promova unirea insulei Afroditei cu Grecia. Turcia s-a speriat și a atacat. Invazia turcă a dus la prăbușirea regimului pro-grec. Totuși, soldații turci nu s-au retras. Turcia a făcut în nordul Ciprului o republică separatistă. Reunificarea insulei este o problemă spinoasă pe arena internațională.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
7: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
6: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
7: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, în... da, nu, n-am făcut asta.
6: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
7: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, trebuie să facă, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Case prăbușite, curți devastate, străzi acoperite de șuvoie și cratere în asfalt ca după bombardamente.
0: Este ce au lăsat în urmă furtunile în stațiunile de pe Valea Prahovei. Într-o singură zi a plouat cât într-o lună, iar viitura a fost atât de puternică încât a distrus tot ce a găsit în cale.
1: Circulația este și acum blocată pe Valea Prahovei din cauza aluviunilor de pe versanți.
0: Armata intervine și la această oră să elibereze șoseaua. Imediat, imaginile momentului.
1: Spania a reușit performanța supremă, a dus Cupa Mondială la fotbal din nou în Europa după o finală lungă contra Argentinei, care s-a încheiat cu scorul de 1-0 în prelungiri.
0: Trofeul a ajuns la Madrid deja, punctul culminant este așteptat în mai puțin de 2 ore. Naționala va purta cupa pe străzile Madridului.
1: 1 milion de suporteri sunt așteptați să sărbătorească victoria în stradă. Vedeți chiar acum în direct imagini de acolo.
0: Blocaj fără precedent pe piața imobiliară, nicio achiziție sau construcție de locuințe nu este posibilă de o săptămână în urma unui atac cibernetic fără precedent care a vizat sistemul Agenției de Cadastru.
1: Cât de gravă este situația și când ar urma să fie redeschisă platforma instituției, vă spunem în curând.

0: Furtunile din ultimele 24 de ore au dat peste cap traficul de pe Valea Prahovei. Drumul Național 1, pe sensul de mers către stațiunile de la munte, a fost blocat de pietrele căzute de pe versanți.
1: Militarii intervin ca să elibereze șoseaua și să redeschidă circulația. Între timp, distrugerile provocate de ploile torențiale în stațiunile de la munte încă nu pot fi evaluate.
0: Plouă în continuare în zonă, autoritățile sunt în alertă, viiturile puternice au distrus tot ce au găsit în cale.
1: Oamenii s-au trezit cu apă de peste un metru în curți și în case, iar unele locuințe au fost distruse complet.
0: Colegii noștri Valentin Stan și Florin Dizanov sunt la Breaza acum, este una dintre localitățile devastate de furtuni și ne arată care este situația în acest moment. Vali.
2: Da, Claudiu, Roxana, înainte să vă arătăm urmările acestei viituri, acestui dezastru, aș vrea să vă facem să înțelegeți cum s-a produs totul. Imaginați-vă că în decurs de 15 minute din partea stângă a venit o viitură de pe versanți, iar din partea dreaptă acest râu s-a umflat. Cât de adânc a fost apa? Luați ca reper zona în care au fost aduse crăci, crengi și mai gândiți-vă că în jos mai este un metru și jumătate. Oamenii spun că apa avea chiar și 4 metri. Ce a fost la mijloc? Casele oamenilor, viețile lor, munca de o viață. Și o să vă arătăm în minutele următoare ce a mai rămas din toată această muncă. O să fac eu câțiva pași, Florin, hai după mine. Imaginați-vă că acești oameni, în momentul în care a venit viitura, au putut doar să scoată copiii din casă. Atât au putut cu hainele pe care le aveau pe ei. Nu au reușit să ia acte, nu au reușit să ia documente, nu au reușit să ia bani. Pur și simplu au plecat din casă pentru că au auzit viitura, au auzit că apa se apropie. Ceea ce vă vom arăta aici lângă mine, de exemplu, este o casă construită acum o lună. În unele părți mai miroase a vopsea nouă. Oamenii au făcut credit pentru această casă, pentru a-și construi această locuință. A fost luată de ape, totul dărâmat. Puteau doar să stea pe marginea șoselei și să vadă cum locuința lor este distrusă de ape. Mai facem câțiva pași pentru că aș vrea să vă mai arăt ce a rămas în urmă. Răspunsul nu este îmbucurător. Oamenii speră că în viitor autoritățile locale, primăria, guvernul îi vor ajuta. Florin, hai să fac niște spațiu. Sunt copaci peste tot, pietre, bucăți de beton rupte din casă, aduse aici. Sunt oameni care în permanență
3: nu mai e de locuri, trebuie să dea undeva.
2: Verifică ce a mai rămas. Asta e un aragaz aici jos. Foarte multe electrocasnice distruse, nimeni nu poate să le repare. Au fost sub apă zeci de minute. Dacă ieșim pe stradă, toți oamenii sunt la poartă. În primul rând pentru a scoate obiectele, să se usuce. În al doilea rând, să-i întrebe pe vecini dacă au nevoie de ajutor. Toate casele de pe această stradă au fost afectate de inundație. Oamenii se ajută între ei. Este momentan singurul sprijin pe care îl au, ajutorul vecinilor. L-am văzut ceva mai devreme pe primar aici în localitate, însă doar atât. Uite noroi, uite nămol ce a rămas în urmă. Cei pe care vedeți în imagini, v-am spus, sunt cei care dețin casa, sunt vecini care îi ajută. Evident, va fi nevoie de zile întregi doar ca să curețe ce este aici, după care vor putea să-și evalueze pagubele. Este, vezi o dramă oriunde te uita în această parte a localității Breaza. Hidrologii estimează că a plouat într-o singură lună, într-o singură oră, cât într-o lună. Problema și mai mare este că în continuare este valabil codul portocaliu de inundație. A fost aici în Prahova, a fost și în Dâmbovița. Există în continuare riscul ca alte viituri să se mai producă. Inspectoratul pentru situații de urgență a mobilizat pompieri. Sunt zeci de pompieri din județele din apropiere pregătiți să intervină în cazul în care va mai fi nevoie. Toți de aici sperăm că nu va mai fi nevoie de încă o intervenție a pompierilor, a salvatorilor. Ce poți să spui când vezi imaginile astea? Electrocasnice, lăzi frigorifice, foarte multă mâncare, foarte multe provizii, muncă de o viață. În această casă se află acea familie despre care vă spuneam că a reușit doar să scoată copiii, pentru că aceasta a fost prioritatea. Aceasta este prioritatea când apare un astfel de dezastru, să ai grijă de cei care îți sunt dragi. Și după ce ei sunt în siguranță, abia apoi îți pasă de obiecte, de casă, de ceea ce a rămas în urmă. Ne așteptăm ca în zilele următoare oamenii de aici să primească semnale din partea primăriei, din partea Consiliului Județean, din partea Guvernului, pentru că sunt pagube de sute de mii de lei. Asta la o estimare ochiometrică. Este foarte posibil ca bilanțul final să fie unul și mai grav.
4: După inundațiile devastatoare de ieri, localitățile de pe Valea Prahovei au fost lovite din nou de furtuni puternice. Drumul Național 1 a fost complet acoperit de apă și aluviunile venite de pe versanți. Pompierii au anunțat că intervin în ajutorul localnicilor din zonă.
5: Un pic blocat pe DN-ul.
6: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
7: Uitați, toată apa după dealurile de acolo.
8: Am dat dispoziția la IDSU să mobilizeze forțe suplimentare către județ. Noi deja mobilizasem forțe pentru Bușten, ca să vină în sprijinul populației, pe lângă colegii care lucrează acolo și de la armată, dar sunt mobilizate forțe suplimentare pentru Bușten, sunt mobilizați din interiorul județului, sunt chemați de acasă, dar se mobilizează și din afara județului dacă este nevoie.
9: La Breaza, la Adunați, unde sunt gospodării, Adunați o comună lângă Breaza, lângă Comarnic, la Comarnic, unde sunt foarte multe gospodării inundate.
10: Atât voi în primul rând să oprească ploaia, pentru ca cei de la ISU și celelalte instituții care au atribuții în acest sens să poată interveni.

0: Pe scena politică acum, socialdemocrații pun noi condiții să voteze legea salarizării.
1: Și anume, să fie modificată cu amendamentele PSD. Pentru România, legea este obligatorie dacă vrem să obținem miliardele de la Uniunea Europeană prin PNRR, doar că până acum a tot fost amânat.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a venit cu explicații pentru această tergiversare, deși Ministerul Muncii, vă reamintim, a fost condus doar de PSD în ultimii ani.
1: Un motiv, spune Grindeanu, a fost și cel electoral.
2: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
3: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
4: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
3: Că atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole. Acum?
5: Bravo! Mulțumim!
0: E sărbătoare în Spania, noi campioni mondiali care au detronat seara trecută Argentina lui Messi au adus Cupa Mondială acasă.
1: Vor fi primiți pe rând de regele Spaniei și de premier, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului.
0: Un milion de oameni sunt așteptați să sărbătorească victoria în stradă.

0: În România, piața imobiliară este complet blocată de o săptămână, iar situația va mai dura o perioadă.
1: Nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi și nu se pot renova alte locuințe, pentru că agenția de cadastru nu poate elibera extrase de carte funciară sau planul cadastral.
0: Cei mai afectați de acest blocaj sunt cei care s-au grăbit să-și iau o locuință cu noua taxă pe valoare adăugată mai mică.
1: De la 1 august, TVA va urca de la 9 la 21%, iar cumpărătorii riscă să piardă mii de euro.
2: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână, sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
3: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
2: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
4: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
2: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
5: Avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem semna.
2: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
6: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune.
2: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
0: Situație de criză în sănătate după greva de avertisment de astăzi. Sindicaliștii se pregătesc să blocheze total spitalele pe 28 iulie.
1: Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea posturilor. Greva afectează și pacienții, pentru că în timpul protestelor sunt asigurate doar urgențele.
0: Liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a legii salarizării le va scădea veniturile, însă în draftul legii este garantat că niciun venit nu va fi redus.
2: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat între orele 9 și 11 zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
7: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
8: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
2: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
9: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
7: La asistență, da. 2000 de lei.
9: Cam așa.
7: Dispus să ajungeți la greva generală dacă nu se modifică nimic?
9: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
10: Noi nu am știut până acum două zile exact ceea ce prezintă noua legea salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării.
11: Astăzi, un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
2: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
12: Cât ați așteptat în plus?
13: Păi e cam o oră.
2: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru două ore.
14: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
15: Iau 4.300 mână și sunt singura asistentă și mai am o colegă care este la foi de zi. Dacă eu plec, rămâne ea și tot așa.
2: În draftul legii salarizării scrie că, În situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7.000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
0: Din nou tensiuni în PNL, după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, se numește Platforma Conservatoare.
1: Aceștia vor sta față în față astăzi cu Ilie Bolojan într-o ședință a partidului. E prima întrevedere după încercarea de a forma un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după lovitura din instanță în urma căreia sunt suspendate efectele congresului.
0: Au apărut deja și primele reacții. Dan Motreanu spune că inițiativa colegilor ar fi, și îl citez aici, o realitate paralelă.
1: Cu mai multe detalii vine colega noastră Rebecca Manea.
13: Bun găsit tuturor! Mai puțin de o oră începe ședința de birou politic național aici la Partidul Național Liberal, o primă ședință la care vor fi prezenți și peneliștii lui Adrian Veștea după toate acele tensiuni din partid, după decizia ca o parte din Partidul Național Liberal să fie de acord să intre din nou la guvernare cu socialdemocrații peste deciziile partidului, dar și după lovitura pe care Ilie Bolojan a luat-o în instanță atunci când au fost suspendate toate efectele ultimului congres. Totodată, peste aceste evenimente, vine și ideea unor liberali de a face acea platformă liberal-conservatoare ca răspuns pentru direcția în care merge Partidul Național Liberal, pentru că spun aceștia care susțin această inițiativă că ar fi nevoie de mai multă dezbatere în partid și că s-ar schimba radical direcția Partidului Național Liberal. De asemenea, am văzut critici în acest sens. Chiar Hubert Tuma, unul dintre criticii principale ai lui Ilie Bolojan, spunea faptul că, și citez, în PNL există libertate de exprimare, libertatea de după exprimare nu este garantată. Chiar în acest moment vin o parte din liderii Partidului Național Liberal aici la ședință. Cel mai probabil în aceste momente a ajuns Ilie Bolojan. Această ședință se va desfășura online, însă sunt câțiva lideri care vor fi aici prezenți. Ceva mai devreme a venit și deputata PNL Raluca Turcan și vă spuneam, o ședință sub aceste tensiuni a acestei platforme liberal-conservatoare care se va forma în Partidul Național Liberal. Dan Motreanu spunea ceva mai de dimineață și citez, unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă. Este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Din informațiile noastre, astăzi Ilie Bolojan și-ar dori să discute și despre înlocuirea acelor lideri neperformanți care nu au avut rezultate bune la alegeri, însă vom vedea exact care vor fi subiectele pe masă la ședința care va începe la ora 19.
16: Platforma nu este împotriva cuiva, este pentru ceva și nu e pentru un PNL în care putem să discutăm liber într-un format gen platforma liberal-conservatoare. Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta, de exemplu, sau listele comune cu USR, le-am aflat ca și dumneavoastră de la televizor.
0: Ilie Bolojan se poate înscrie pe platforma aceasta sau în platforma aceasta?
16: Cu tot dragul, îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat, din păcate, în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, cu o mână de oameni.
0: Compania AliExpress a fost amendată de Comisia Europeană cu o sumă record, 550 de milioane de euro.
1: Detalii la Business Club, până atunci colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
17: Bine v-am găsit! Este a treia cea mai mare amendă dată în baza Digital Service Act. Este acel regulament european care cere platformelor să nu vândă sau să ia toate măsurile necesare pentru a nu vinde obiecte contrafăcute sau ilegale. Iar această companie tocmai nu ar fi îndeplinit aceste obligații și atunci a fost amendată. Compania spune că disproporționat, autoritățile europene spun că baia este justificat, are câteva luni să remedieze problemele sau va primi amendă suplimentară. Vedem ce se întâmplă la Business Club, toată analiza vă aștept.
1: Mulțumim foarte mult pentru amănunte.
0: Te așteptăm doar câteva momente, așadar, Business Club cu Ligia Munteanu și rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială la ora 19. Rămâneți cu noi!
18: Digi 24 FM. Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi.
19: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsută de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
20: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine! Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
21: Digi24 FM.
22: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
23: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
24: Da.
23: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe? De la inginer la artist?
24: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare. Că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe... Adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei. Că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghile mele.
23: Așa-i.
24: Dar eu sunt omul realist, care omul simt care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
23: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
24: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai Haitei.
21: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Din prima zi, înghesuia la cea mai mare a fost în prima oră. Criza petrolului se transformă în criza produselor rafinate. Capacitatea limitată de rafinare este noua preocupare. Europa va avea bătăi de cap cu motorina. Amendă uriașă pentru AliExpress, 550 de milioane de euro. Compania chineză a fost amendată pentru că nu a luat măsuri eficiente împotriva vânzării de produse ilegale sau contrafăcute. Legea salarizării a plecat la drum ca proiectul care să asigure predictibilitate pe termen lung, pe cheltuieli. Acesta a fost motivul pentru care Comisia Europeană a impus drept o condiție în PNRR, însă fără un consens politic, ea poate aduce instabilitate pe termen scurt. Sindicatele sunt nemulțumite, cer mai mult, chiar mult, prea mult, iar PSD anunță că vine cu amendamente care să răspundă cererii sindicatelor. Astfel de amendamente înseamnă bani mai mulți.
1: Legea salarizării, am fost informat de către colegul meu, Florin Manole, că a finalizat întâlnirile cu sindicatele. PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă.
0: Cât de mulți bani vom vedea mai târziu, când pot fi chiar prea mulți pentru a fi suportabili în buget. În forma proiectului, salarizarea unitară va însemna anul viitor cheltuieli suplimentare de 12,1 miliarde de lei. În condițiile în care bugetul din acest an are prevăzute cheltuieli de personal de 168 de miliarde, ar însemna că totalul se va duce spre 180 de miliarde de lei. Față de propunerea inițială, suma este mai mare. În prima formă, proiectul prevedea o creștere de 8 miliarde. Însă, chiar și suma majorată este prea mică pentru personalul bugetar care a cunoscut 2 ani de înghețare a veniturilor. E drept, după alți ani de creștere, unii în care au beneficiat de majorări duble față de sistemul privat. Solicitările sindicale ar duce costul peste 20 de miliarde de lei. În acest an, cheltuielile de personal vor fi ușor peste 8% din PIB. Este o revenire bună după ce nebunia anului electoral 2024 s-au dus la 9,4%. Într-un singur an, crescuseră cu peste 1% din PIB. A fost parte din acel deficit uriaș de peste 9%. După astfel de salturi, nu mai era nevoie de corecție, iar problema este că astfel de corecții nu se fac la fel de rapid. Saltul de 1% din PIB s-a făcut într-un an, corecția în mai mulți ani. Dacă solicitările sindicatelor vor fi ascultate și introduse în lege, suma cerută de peste 20 de miliarde de lei înseamnă tot în jur de 1% din PIB. Și în loc să ajungem la ce solicita Comisia Europeană, ca toate cheltuielile cu salariile publice să meargă spre 7% din PIB, riscăm să mergem iarăși la 9%. Rabla 2026 a demarat în forță. În doar o oră de la deschiderea sesiunii pentru persoane fizice au fost depuse peste 11.000 de dosare pentru achiziția de mașini și motociclete cu ajutor de la stat. În plus, bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în doar 9 minute.
2: Ediția din acest an a programului Rabla a alocat un buget total de 300 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 170 de milioane de lei, echivalentul la 57% din fondurile disponibile, au fost rezervate chiar în prima zi a sesiunii. De fapt, cea mai mare parte a banilor s-a epuizat în prima oră de la deschiderea aplicației administrației Fondului pentru Mediu, iar bugetul de 15 milioane de lei destinat motocicletelor a fost consumat integral în doar 9 minute.
3: Avem în prima oră 11.000 de cereri de dosare depuse, peste 11.000 de fapt de dosare, și aceste dosare însumează o valoare de 150 de milioane de lei, adică 50% din bugetul total, spre deosebire de anul trecut. Pentru motociclete a existat și o limită a bugetului pentru a prioritiza mai întâi mașinile electrice și mașinile mai puțin poluante care erau prevăzute în program.
2: Cea mai mare cer

0: care s-a înregistrat în cadrul programului destinat autovehiculelor cu motoare termice și hibride. Pentru această categorie au fost depuse 7181 de dosare. Din bugetul total de 165 de milioane de lei, au rămas disponibile aproximativ 84 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din fonduri au fost rezervate încă din prima zi. Un interes ridicat a fost și pentru mașini electrice. Cei care vor să-și cumpere mașini electrice cu sprijin de la stat au depus 4177 de dosare. Astfel, din bugetul de 120 de milioane de lei, mai erau disponibili 45 de milioane de lei. În acest an, autoritățile au menținut condițiile aplicate și anul trecut pentru cei care vor să beneficieze de vouchere prin programul Rabla, deși inițial au anunțat că doar vehiculele fabricate în Europa vor putea fi eligibile. Astfel, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România, să nu aibă restanțe la plata taxelor și să caseze un autovehicul vechi de cel puțin 8 ani. În schimb, vor primi un voucher, a cărui valoare este de asemenea similară cu cea de anul trecut. Cei care vor cumpăra o mașină electrică vor putea primi un sprijin de la stat de 18.500 de lei, echivalentul la 3.560 de euro. Pentru mașinile cu motorizări hibride, ajutorul va fi de 15.000 de lei pentru cele care se încarcă de la priză și de 12.000 de lei pentru cele full hibrid. În cazul mașinilor pe benzină, valoarea voucherului este de 10.000 de lei. Sesiunea de finanțare va rămâne deschisă până la 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului alocat.
1: A fost așezată cea mai importantă piesă din puzzle-ul exploatării de gaze Neptun Deep. A fost instalată platforma de producție offshore. Aceasta va funcționa ca punct de colectare a gazelor de la diversele sonde, de unde vor fi trimise apoi la mal. Pasul următor va fi conectarea tuturor componentelor sistemului cu obiectivul de a avea producție din 2027.
0: Platforma de producție Neptun Alpha este situată la circa 160 de kilometri de țărm în ape cu adâncime de 120 de metri. Cântărește peste 16.500 de tone și măsoară peste 225 de metri. Structurile au fost instalate cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara, semisubmersibilă din lume, informează Petrom și Romgaz. Structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Neptun Alpha este complet automatizată și poate fi operată de la distanță. Fără personal permanent la bord, platforma va avea un vast suport pentru operare și mentenanță, care va putea găzdui până la 90 de persoane. Pasul următor constituie instalarea conductelor și legătura cu gazoductul de 160 de kilometri până la mal. Va lega platformele de stația de măsurare de la Tuzla, locul în care gazele vor intra în Sistemul Național de Transport. Lucrările au început cu segmentul apropiat de mal, după care se va avansa către ape adânci, unde este nevoie de alte nave specializate. Vor fi implicate 50 de nave în această construcție. În segmentul de extracție au fost finalizate 6 din cele 10 sonde. Investițiile necesare dezvoltării acestui proiect se ridică la 4 miliarde de euro, împărțit egal între Petrom și Romgaz. Producția este estimată să înceapă anul viitor, iar extracția va ajunge la 8 miliarde de metri cubi pe an, atunci când proiectul va fi la capacitate maximă. Cele două companii vor împărți egal gazele extrase. Perimetrul Neptun Deep are rezerve recuperabile de gaze estimate la 100 de miliarde de metri cubi. Proiectul a fost blocat pentru mai mulți ani de o legislație mult prea dură, care afecta investițiile, elaborată în 2018 în regimul Dragnea. Inițial, concesiunea aparținea Exxon și Petrom, dar americanii s-au retras, inclusiv din cauza întârzierilor. Romgaz a cumpărat participația Exxon în 2022 pentru $1 miliard.
1: Petrolul Brent a ajuns și la $90 pe baril, dar scump sau mai ieftin, țițeiul începe să nu mai fie factorul determinant la prețul la pompă. Capacitatea de rafinare este cea care dă tonul și dă tonul unei muzici mai grave. Este o capacitate limitată, agravată și de distrugerea instalațiilor din Rusia de atacurile Ucrainei. Piața de motorină din Europa se confruntă cu o serie de probleme simultane. România este expusă pe acest carburant, unde, din cauza capacităților limitate de rafinare, consumul este acoperit cu ajutorul importurilor.
0: Un raport al marii bănci americane, Morgan Stanley estimează scăderea stocurilor europene de motorină la minime multianuale spre sfârșit de 2026. Piețele de energie din întreaga lume au fost zguduite luna aceasta de noua izbucnire a războiului dintre SUA și Iran, arată Bloomberg. Prețurile produselor rafinate au crescut mai puternic decât cele ale țițeiului. Principalul blocaj din sistemul petrolier este capacitatea de rafinare, mai mult decât țițeiul, susțin analiștii Morgan Stanley. Ca dovezi stau încărcături de petrol african rămase nevândute sau, ocazional, prețurile negative la unele contracte în anumite momente ale pieței. Marjele de rafinare la motorină în nord-vestul Europei au crescut la un nivel record și adaugă că se așteaptă ca stocurile locale de motorină să se reducă constant începând din august, ajungând la un minim de aproximativ 299 de milioane de barili în noiembrie, cel mai mic nivel pentru această perioadă anului de după 2015. Cotațiile Platts au revenit aproape de 1200 de dolari pe tonă, cu aproape 60% mai mari comparativ cu februarie. Petrolul brut, de cealaltă parte, este cu 30% mai scump. Un alt factor mai îndepărtat care creează probleme este situația din sectorul industrial din China, în condițiile în care rafinăriile procesează mai puțin țiței. Mai aproape este influența Rusiei. Atacurile Ucraine au scos din us circa 30% din capacitatea de rafinare a Rusiei. Țara are penurie de carburanți și autoritățile au decis interdicții de export la motorină. Creșterea marjelor de rafinare se vede și în România. Petrom a anunțat recent că în trimestrul 2, marja de rafinare a fost de peste 22 de dolari pe baril. Este cu aproape 60% mai mare decât în primul trimestru și cu 120% peste cea din aceeași perioadă din 2025. Compania susține că din cauza măsurilor luate de guvern, inclusiv taxa de solidaritate, marjele de rafinare și de vânzări sunt așteptate să fie ușor sub media de anul trecut. România consumă anual circa 9 miliarde de litri de carburanți. Aproape 2/3 reprezintă motorină, utilizată mult în transport sau agricultură. Rafinările din România scot mai multă benzină comparativ cu motorină. Petromidia, cea mai mare rafinărie din cele trei operaționale, are instalații construite în așa fel încât să producă mai multă motorină. La nivel total, România trebuie să importe și 30% din motorina consumată este adusă de peste graniță. România are, în schimb, capacitatea de export a benzinei.
1: AliExpress a fost amendată de Comisia Europeană cu suma record de 550 de milioane de euro. Platforma de comerț electronic a gigantului chinez Alibaba a fost sancționată pentru că nu a luat măsuri eficiente împotriva vânzării de produse ilegale, nesigure și contrafăcute. Executivul european a acuzat AliExpress încă din iunie 2025 că nu respectă obligațiile prevăzute în Digital Services Act, regulamentul european care obligă marile platforme online să combată mai eficient conținutul și produsele ilegale sau dăunătoare. Compania are termen până pe 20 octombrie să propună măsuri de remediere, iar dacă în decembrie autoritățile constată că acestea nu respectă cerințele legale, platforma riscă sancțiuni suplimentare. AliExpress a criticat amenda impusă de Uniunea Europeană, susținând că este, bineînțeles, disproporționată. Aceasta este a treia amendă aplicată până acum în baza Digital Services Act. Ea vine la doar 2 luni după ce Bruxelles a sancționat platforma rivală Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcări similare ale legii. Shein, un alt mare retailer chinez, face obiectul unei investigații care se află încă în desfășurare. AliExpress a avut anul trecut 193 de milioane de utilizatori în Europa, comparativ cu 156 de milioane pentru Shein și 130 de milioane pentru Temu. Marea Britanie are un nou prim-ministru, Andy Burnham, l-a înlocuit pe Keir Starmer pentru a promite un plan amplu de relansare economică, dar avertizează că britanicii ar putea fi nevoiți să plătească taxe mai mari. În primul său discurs în fața reședinței oficiale din Downing Street, Burnham a declarat că prioritatea guvernului său este readucerea stabilității economice și promite investiții în educație, sănătate și construcția de locuințe sociale. Sunt măsuri despre care afirmă că vor reduce pe termen lung cheltuielile sociale și vor permite respectarea regulilor fiscale. Însă, noul premier britanic nu exclude creșterea unor taxe. El a declarat că britanicii ar putea fi nevoiți să contribuie puțin mai mult în contextul presiunilor bugetare generate de îmbătrânirea populației, creșterea cheltuielilor pentru apărare și necesitatea unor investiții publice mai mari. Totuși, noul premier s-a angajat să respecte promisiunea Partidului Laburist de a nu majora principalele taxe, precum impozitul pe venit, TVA sau contribuțiile sociale. Analiștii spun că executivul ar putea viza impozitul pe câștigurile din capital, taxele pentru proprietăți, sau ar putea reduce sau elimina unele facilități fiscale.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model. And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land so that they can do more. And in doing more, build a new economy where we put life's essentials back under stronger public control to make them affordable to you again. Reindustrializing Britain, using public procurement to back British industry.
1: Rușii revin la cash. Tot mai mulți locuitori ai Federației Ruse folosesc numerarul pe fondul întreruperii frecvente a internetului mobil, care afectează plățile cu cardul. În același timp, tot mai multe firme încearcă să evite plata taxelor din cauza dificultăților economice.
0: Masa monetară aflată în circulație în Rusia a crescut de la începutul anului cu 1500 de miliarde de ruble, adică aproximativ 20 de miliarde de dolari. Cea mai mare creștere pentru această perioadă din orice an, cu excepția pandemiei de COVID-19. Potrivit unei analize BBC pe baza datelor Băncii Centrale a Rusiei, întreruperile internetului mobil impuse de autorități pentru a contracara atacurile cu drone ucrainene au afectat funcționarea sistemelor de plată cu cardul în numeroase regiuni ale țării, determinând populația să păstreze mai mulți bani lichizi. Rușii au retras bani din bănci pentru a-și crea o rezervă de siguranță în fața incertitudinii. Creșteri similare ale retragerilor de numerar au avut loc și în septembrie 2022, după anunțarea mobilizării parțiale, precum și în iunie 2023, în timpul revoltei grupului de mercenari Wagner, scrie news.ro. Fenomenul complică însă colectarea taxelor într-un moment în care autoritățile ruse încearcă să acopere un deficit bugetar tot mai mare și să financeze războiul din Ucraina. Deși veniturile din petrol și gaz au fost susținute de majorarea prețurilor energiei după războiul cu Iranul, economia rusă încetinește. Ministerul Economiei de la Moscova și-a redus în luna mai prognoza de creștere economică pentru 2026 la doar 0,4%, cel mai slab ritm estimat după 2022. În încercarea de a majora veniturile bugetare, Kremlinul a crescut taxa pe valoare adăugată de la 20% la 22%, începând din ianuarie, și a redus pragul de la care întreprinderile mici și mijlocii sunt obligate să o plătească. Sub presiunea fiscală și pe fondul încetinirii economiei, tot mai multe farmacii, restaurante, saloane de înfrumusețare și magazine de cartier încurajează clienții să plătească în numerar pentru a reduce veniturile declarate și obligațiile fiscale. Directorul financiar al Sberbank, cea mai mare bancă a Rusiei, a avertizat recent că există semne serioase privind extinderea plăților salariale în plic. Potrivit unui sondaj realizat în luna mai, aproximativ 6% dintre întreprinzători au declarat că folosesc deja scheme gri, precum neemiterea bonurilor fiscale sau plata salariilor în numerar, pentru a face față noii poveri fiscale. Autoritățile ruse încearcă să combată economia subterană, însă experții apreciază că întreruperile repetate ale internetului mobil subminează acest obiectiv, deoarece încurajează utilizarea numerarului și reduc transparența tranzacțiilor. Deși depozitele bancare oferă în prezent dobânzi aproximativ 10% pe an, mulți ruși preferă să-și păstreze economiile în numerar. Chiar și așa, datele Băncii Centrale arată că numai în luna mai, populația a retras 550 de miliarde de ruble din conturile bancare, dintre care 200 de miliarde de ruble proveneau din depozite la termen.
1: Penuria de chipuri a lovit în plin piața telefoanelor. Livrările globale efectiv s-au prăbușit în al doilea trimestru cu 11%. Este cel mai slab trimestru din 2013. Producătorii s-au confruntat cu prețuri mari pentru semiconductori, iar costul a fost transferat către consumator. Acesta a spus însă pas și a amânat achiziția.
3: Trimestrul 2 se adaugă celei din primele trei luni ale anului și chiar se accentuează. În perioada ianuarie-martie a fost o contracție de 8%. Tendința de creștere a prețurilor chipurilor de memorie a continuat, deoarece furnizorii au dat prioritate clienților din sectorul centrelor de date cu inteligență artificială, în detrimentul producătorilor de electronice de larg consum, arată datele Counterpoint Research. Cea mai mare creștere a prețurilor a apărut la dispozitivele din segmentele de jos și mediu ale pieței, precizează Reuters. Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu 13,8% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an. Prognoza actuală este pentru livrări de 1,08 miliarde de unități. Este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027. Evoluția vânzărilor pe branduri a cunoscut câteva modificări semnificative. Apple a reușit să evolueze contra curentului. Livrările sale au crescut cu 3%, ceea ce a dus cota sa de piață globală la 20%. A contat mult faptul că Apple a decis să mențină prețurile neschimbate. Analiștii se așteaptă însă la creșteri de prețuri în lunile următoare. Samsung a recâștigat poziția de lider în al doilea trimestru. A controlat 24% din livrările globale de smartphone-uri. În primul trimestru, Apple a fost pe prima poziție, cu o cotă de 21%. Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii 5 producători de smartphone-uri, din cauza expunerilor mai mari la dispozitive mai ieftine, cele mai sensibile la modificările de preț.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
4: Bine v-am regăsit. Descoperim o invenție, încă una, în democrația noastră originală, după ce am avut guvernul tehnic, nu de tehnocrați, ca propunere. Iată, avem o nouă propunere, se numește Comisie de Criză. O propunere care vine de la președintele PSD, o comisie de criză care ar urma să funcționeze în Parlament, să fie un soi de altfel de guvern, dar în Parlament. Deocamdată răspunsurile au început să vină și sunt multe. Cu nu, nu par foarte mulți interesați de această comisie de criză. De ce a propus-o în aceste condiții Sorin Grindeanu? Discutăm cu invitații noștri. Suntem desigur cu ochii pe ședința de la PNL. Este prima în care ar urma să fie cele două tabere față în față. Există o decizie în instanță acolo care a întors o parte din deciziile luate de ultimul congres al PNL. În ce măsură vor reuși să facă, să ajungă la o concluzie cele două părți în condițiile în care a apărut o platformă în interiorul Partidului Național Liberal, deci nici acolo lucrurile nu sunt tocmai clare, vom vedea. Și desigur, cu ochii pe situația din Valea Prahovei, a ajuns acolo șeful DSU, sunt colegii noștri Valentin Stan și Florin Vizanov, revenim cu cele mai noi informații și cele mai bune imagini de acolo, vă așteptăm la ora 19.
1: Te urmărim, vă urmărim, de fapt, mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este un specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: A, mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care, reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara în care Caragiale exasperat și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e lui Edward Gibbon, care reprezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, în Superliga României, Rapidul a pregătit atacul pentru Șepși.
6: Vulturar, 3-2!
5: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport,

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Imaginile zilei vin de pe Balea Prahovei. Acolo a plouat într-o zi cât într-o lună. Furtunile au provocat inundații devastatoare.
1: Apa a acoperit străzile, a intrat în curți și în case, iar în unele locuințe au fost distruse complet. Circulația a fost blocată pe DN1 din cauza aluvionilor de pe versanți.
0: Militarii intervin să elibereze șoseaua și să redeschidă complet circulația. Deocamdată se circulă pe câte o bandă pe sens.
1: Urmărim tot ce se întâmplă și revenim în scurt timp cu noi imagini și detalii de acolo. În zonele afectate de inundații a ajuns și șeful departamentului pentru situații de urgență.
0: El a făcut declarații în urmă cu scurt timp.
2: Acum suntem în Breaza, unde înțeleg de la primul adjunct de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că sunt 6 puncte unde trebuie lucrat și unde se lucrează. Pompierii au fost și ei blocați pe drum, deci o parte dintre ei au început să ajungă acum, cei trimiși de la București, trimiși de la Dâmboviță, au început să ajungă. Avem pompieri trimiși și din partea Covasnei și Brașovului, care vor asista zona Bușteni. Și urmează să vedem și Comarnic. Deci noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute și bineînțeles o să vedem ce alte nevoi sunt. Dacă nu se termină astăzi, mâine se va continua. Mobilizare de forțe și tot ce este nevoie de el, avem dispoziție și de la domnul ministru Predoi și de la premier să asigurăm tot sprijinul necesar.
3: Au oferit autoritățile locale o estimare a gospodărilor, a numărului de persoane afectate?
2: Aici, de exemplu, în Breaza ni s-a spus în jur de 50 de locuințe la acest moment. Normal că asta este o chestiune care este în dinamică, poate să se mai schimbe datele până la cifra finală care ne vor da. În același timp, în zona Comarnic, am înțeles că sunt în jur la 25 de case și în zona Bușteni o să ajung acolo să văd, sunt datele care au fost comunicate prin comunicatele noastre. Acolo este situația care a fost ieri și care continuă împreună cu colegii de la Ministerul Apărării. Sunt colegii de la pompieri acolo care lucrează pentru înlăturarea efectelor.
3: Pe ceea ce urmează, din ceea ce știu, încă e valabilă avertizarea?
2: Încă până la ora 22 astăzi. Mulțumesc!
0: Pe plan extern, iată imaginile momentului. Echipa națională de fotbal a Spaniei se întâlnește cu familia regală după ce aseară Spania s-a impus în fața Argentinei și a câștigat Cupa Mondială.
1: Pe care astăzi au adus-o în țară, de altfel un milion de oameni sărbătoresc victoria Spaniei de la Cupa Mondială pe străzi în Madrid, alte zeci de milioane se bucură în toată țara pentru performanța echipei naționale de fotbal.
0: Echipa a adus în Spania cel mai râvnit trofeu. Sunt felicitați acum de rege. Suveranul a asistat de altfel și seara trecută la meciul care s-a desfășurat în Statele Unite.
1: După întâlnirea cu regele, sportivii din Naționala Spaniei merg și la premier.
0: Iar apoi, celebrul Lamine Yamal și colegii vor participa la parada de pe străzile Madridului. Îi așteaptă acolo pe toți suporterii.
1: Vă reamintim, Spania a detronat seara trecută Argentina lui Messi și acum sunt atât deținătorii titlului mondial, cât și ai celui european pe care l-au câștigat în urmă cu 2 ani.
0: Meciul care a fost prezentat drept confruntarea generațiilor între Lionel Messi și Lamine Yamal, pe care îi despart vreo 20 de ani de experiență, a avut nevoie de prelungiri. Titlul a fost decis, vă reamintim, de un singur gol.
1: Ne întoarcem acolo. Pe măsură ce sărbătoarea izbucnește și pe străzile Madridului, puțin mai devreme, câteva zeci de mii de spanioli erau deja adunați pe străzi. Sunt acum aceste momente mai degrabă oficiale. Bucuria însă va inunda străzile din întreaga Spanie.
0: Și înapoi la București, unde socialdemocrații pun noi condiții să voteze legea salarizării.
1: Vor să fie modificată cu amendamentele PSD.
0: Vă reamintim, pentru România această lege este obligatorie dacă vrea să obțină miliardele de la Uniunea Europeană prin PNRR. Până acum, această lege a tot fost amânată.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a găsit explicații pentru această tergiversare, deși Ministerul Muncii a fost condus doar de PSD în ultimii ani.
0: Un motiv, crede Sorin Grindeanu, a fost și cel electoral.
4: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
2: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată.
5: Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
6: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
2: Că atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
7: A fost în transparență. Legea salarizării pe care am văzut-o este publicată acum.
2: Acum?
7: Este, domnul, publicată de mine, da.
2: Bravo. Mulțumim.
8: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Andrei, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
1: Domnule Stanomir, e un pachet de legi care ar trebui adoptate într-o ședință extraordinară a Parlamentului României. Legea salarizării însă e cea mai disputată. Deși de ani de zile se tot discută pe marginea ei. A fost amânată, motive electorale. Nu au cum politicienii să nu recunoască lucrul ăsta și am ajuns în ultimul ceas. Va ajunge această lege să fie votată, credeți?
9: Bună seara, în primul rând. Da, cred că domnul Marcel Ciolacu a fost extrem de sincer. Domnia să avea și aceste momente de sinceritate, uneori surprinzătoare pentru un om politic, dar domnia să era surprinzător în multe puncte de vedere. Și domnia sa ne-a explicat foarte limpede că nu putem să comitem acte impopulare atunci când dorim să fim populari. După cum nu putem să gândim o guvernare bună atunci când suntem demagogi și mediocri. E o imposibilitate. Și cred că, din păcate, în România avem o combinație fatală de demagogie și de mediocritate. Așa se explică că din amânări în amânări s-a ajuns la această situație bizară din punct de vedere al peisajului democratic, ca o lege teoretic importantă să fie dezbătută de un guvern demis în așteptarea votării sale de către un parlament în vacanță, întrunit într-o sesiune extraordinară. Trebuie spus că o asemenea lege, cum am mai discutat zilele acestea, nu este și nu poate fi perfectă. Dar eroarea este aceea de a nu discuta suficient cu cetățenii acestei țări, iar eroarea de comunicare poate să devină chiar mai importantă decât eroarea de proiectare. Pentru că erorile de proiectare, dacă sunt crescute prin erori de comunicare, se poate ajunge la conflicte sociale. S-a discutat foarte mult despre vină. Și cu siguranță o spun pentru a fi bineînțeles că unii, inclusiv de invitații noastre, cred că au o problemă cum a înțelege afirmațiile, că din punct de vedere istoric PSD a condus cel mai mult în această țară și că dacă România arată cum arată, se datorează unor personalități luminoase precum domnii Grindeanu, Ciolacu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Adrian Năstase sau Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă, ca să respectăm egalitatea de gen. Aceștia sunt arhitecții României de astăzi. Aceștia sunt doamnele și domnii pe care am enumerat. Partidul Social Democrat nu se poate preface acum că este partid de opoziție, când vocația acestui partid a fost permanent una singură, de a fi partid stat. Un partid stat este la guvernare chiar și atunci când este în opoziție. Vă mai amintiți de modul în care Partidul Social Democrat a sabotat guvernarea CDR? De modul în care Partidul Social Democrat s-a aflat la guvernare atunci când teoretic s-a aflat la guvernare cabinetul Tăriceanu? Vă mai amintiți de USL? Vă mai amintiți de Nicolae Ciucă și de Marcel Ciolacu? Vă mai amintiți cumva de fostul nostru președinte, o altă personalitate luminoasă, domnul Iohannis? Vă mai amintiți de președintele Nicușor Dan, care ne explica cu calmul care caracterizează că avem nevoie de o largă coaliție pentru a oferi un act de guvernare de foarte bună calitate? Aceștia sunt oamenii. Iar domnul Grindeanu face conferințe de presă în care ne bucură cu ceea ce domnia sa consideră a fi umor de bună calitate. Dar pe cetățenii acestei țări nu interesează omorul de bună calitate. Nu interesează nici soarta, cu tot respectul a domnilor Bolojan și Grindeanu, interesează niște principii și interesează viața lor. Principiul bunei guvernări și viața lor, care să nu fie distrusă de inflație, de proastă guvernare, de corupție și de nepotism. Cam asta este.
8: Domnule Cristian Andrei, această lege, dacă ne referim doar la cea a salarizării, vine cu o notă de plată foarte clară. 770 de milioane de euro. Atât este jalonul din PNRR pentru această lege a salarizării unitare. O lună și jumătate până se încheie PNRR, 31 august, mai e vreo șansă să ajungă la o formă care să poată fi votată în acest moment?
10: E la latitudinea politicienilor să spunem lucrul ăsta. În mod normal, orice lege în Parlament, inclusiv asta, dacă știți, e vorba, se dorește, trece. Dar aș face aici totuși un comentariu legat de nota de plată. Nota de plată este altundeva și, de fapt, acolo este cuiul acestei probleme sau chiar grenade, care poate fi una economică înainte de toate. Sunt acele miliarde, acel cost, anvelopă, cum mi se spune așa într-un limbaj foarte nomenclaturist, de creștere, mă rog, de creștere în general, care trebuie să vină pe salarizarea publică, și înțeleg că s-a plafonat această creștere la 8 miliarde, cererile merg până la 20. Și atenție, nu sunt creșteri care sunt doar imediat, sunt creșteri care se acumulează de la an la an, pentru că salariile nu rămân fixe la nivelul din 2026, încă 100 de ani de acum înainte. Acei bani de la Uniunea Europeană sunt doar un premiu, să spunem, un mic premiu cu care poți să faci o mică investiție la început pentru aceste creșteri. Problema este că acei bani, apoi tu trebuie să îi susții an de an la buget și cheltuială. Aici este problema, pentru că nu există bani, nu există acum, pentru anul ăsta, când există și un bonus de la Uniunea Europeană, și nu vor exista nici în anii următori, dacă economia merge în continuare la fel de prost. Și, de fapt, dincolo de angajamentul pe care nu vor să-și ia față de anumite categorii, unde vor trebui să scadă sau cel puțin să plafoneze niște ani aceste creșteri, nu sunt sigur că pot să asigure, să susțină acest buget în următorii ani. Așa că e un fel de loterie ce se întâmplă acum. De fapt, asta este altă problemă, exact cum spunea și domnul profesor Stanomir, pentru că noi asistăm la un fel de circ. E o chestiune care, dacă mai durează o săptămână sau o lună, nu face o diferență pe fond în această lege. Este doar o poziționare de tipul: eu sunt de la PSD, nu vreau să-ți votez iar, că este a ta de la PNL, și invers. Așa se poartă discuția. Într-adevăr, la asta mă refeream. Chestiunea legată de comunicare nu există. De fapt, nu a existat în toți anii de până acum. Acum, de voie de nevoie, se face ceva, se stă de vorbă cu sindicatele cât se stă, nu le convine, evident, multora, dar în momentul de față va fi un fel de loterie. Un fel de loterie, să zicem, socială, pentru că, mă rog, s-au pus niște principii acolo, dar se va trage o linie, se va calcula 8 miliarde, și mai departe n-au de unde să dea, nu au cum să susțină. Mai mult de atât, vor exista greve inerent. Și țineți cont că sunt categorii sociale care, cum sunt în educație, în principal, care au fost deja dezavantajate în ultimii 10 ani, probabil, nu știu exact, nu mi-aduc aminte exact legea doamnei Olguța Vasilescu când a fost, care pleacă cu un deficit, adică deja pleacă cu un deficit și cu un sentiment de, chiar de, mă rog, umilință, să-i spun așa, sau de umilire, mai exact.
9: A spune că, în principal, sentimentul este de frustrare în fața unei atitudini de dispreț. Pentru că, spre a fi foarte limpezi, ceea ce mulți dintre profesorii au reproșat premierului Bolojan este constituirea unei secvențe. Prima categorie care a fost lovită cu ghilimele de rigoare și sacrificată pe un altar pe care îl înțelegem, au fost profesorii. În vreme ce pentru alte categorii este foarte greu. Și ca să nu perturb discuția, gândiți-vă doar la un detaliu juridic. Cine a dat în judecată guvernul pentru problema salarială? Judecătorii. Cine judecă litigiile în care judecătorii înșiși sunt parte? De aceea, domnul Andrei are perfectă dreptate. Nu doar că este o loterie. Este o loterie pentru anumite categorii sociale și este o poveste cu final cunoscut pentru acele categorii care au capacitatea, prin litigii, să înfrângă voința guvernului.
10: Mai adaug doar ceva. Mie mi se pare, fără a lua partea, deși va părea că sunt de partea cu Ivan, chestiunea asta mi se pare complet, trebuie să vă spun lucrul ăsta, complet incorrect să dai vina pe cineva care este acum în funcție pentru o problemă care nici măcar nu este a ultimelor 2-3 ani. Adică ea vine din spate, de foarte departe. Și e ridicol jocul ăsta cu hai că e la tine, nu-ți votezi legea ta. Nu, e un proces, e un stat, da, pe care politicienii în general l-au administrat cum l-au administrat, o politică pe care trebuiau să o facă. Acum, onest ar fi să stea de vorbă cu oamenii care sunt nemulțumiți, măcar să încerce să le explice ceva, nu să arunce dintr-o parte. Nu, și să nu arunce doar acuze de genul ăsta, pentru că nimeni nu înțelege nimic. Adică dacă te uiți la televizor deschis, în afară că este o grevă, da, în sănătate, deja a început acolo, sunt profesori care sunt supărați. Nimeni nu înțelege de ce există o ceartă în mod onest acum pentru acest subiect. Unde este de fapt problema? Se vorbește doar la modul general despre niște tăieri, care de fapt nici uneori nu sunt tăieri, sunt plafonări și așa mai departe. Dar nici măcar politicienii care acuză asta nu vin să explice.
1: De la distanță era alături de noi și domnul Radu Albu Comănescu. Domnule Comănescu, sunt zile în care se poartă dezbateri, există, înțelegem, un dialog și el este găzduit la Palatul Cotroceni. Consilierul președintelui, domnul Burnete, e cel care se vede cu șefii partidelor și cu sindicatele, e foarte posibil. Funcționează cadrul ăsta? Se poate purta în felul ăsta mai degrabă o negociere?
11: Printr-un intermediar care poate să atenueze o parte din asperități, să reinterpreteze o parte din punctele de vedere sau să calmeze spirite acolo când ele nu vor să treacă de o anumită limită a înțelegerii unor realități probabil și economice și financiare și politic economice și politic financiare, atunci da, într-adevăr am putea vorbi de un soi de diplomație ștafetă sau diplomație navetă pe care domnul Burnete o aplică în acest moment. Dar ceea ce contează cel mai mult este ca părțile implicate, însemnând partidele politice și sindicatele, să aibă totuși o anumită deschidere către a înțelege unii realitățile economice în acest moment, așteptările foarte mari care au fost create de altfel de această legislație cu rămâneri în urmă extraordinare. Mi-aduc aminte foarte bine că în 2016 se discuta chestiunea de această lege a salarizării. În 2016 am observat-o eu, fără a avea deja propria ei istorie. Pe de cealaltă parte, trebuie văzut în ce măsură partidele politice practic înțeleg să asume acest, ar putea să numim check în invers, check de 770 de milioane, pentru că nu doar suma în sine contează, ci modul în care încă o dată va fi percepută la nivelul la nivel public o risipă din cauza inconștiinței politice, a încăpățânării politice și mai ales se suprapune unor vechi deziderate, cum spuneam, care trebuiau de foarte multă vreme reglementate. Și trebuiau reglementate pentru că, invariabil, la noi s-a și creat practica politică a unor sporuri care sunt ajustate în funcție de interese instituționale, interese clientelare și știm foarte bine că această absență unei legi a salarizării a permis foarte mult din modulările salariale care privilegiau pe unii, nu privilegiau pe alții și le lăsau în primul rând într-o zonă extrem de expusă acele două categorii care multă vreme au trebuit să aștepte după o relație mai pertinentă cu bugetul statului, în primul rând doctorii. Era așa și profesorii. Doctorii, evident, au fost rezolvați mai repede, a fost perioada 2016-2017. Profesorii au trebuit să mai aștepte ani de zile, până în 2023. N-au putut intra la rândul lor într-o zonă în care să poată avea certitudine atât doctorii cât și profesorii că au o stabilitate salarială, că ceea ce însemnau sporuri nu dispar și apar într-un fel care până la urmă îți creează o anxietate extraordinară cu privire la ce înseamnă traiul tău ca individ, dincolo de familie, dincolo de profesie, dincolo de demnitatea profesiei și alte chestiuni, ce înseamnă traiul tău ca individ de la o lună la alta, atunci când părți din salariul tău sau componente care vin pe filiera proiectelor europene pot să dispară datorită unor capricii politice transpuse legislativ și te lasă într-o zonă de, cum să spun, de frustrare care într-adevăr se transformă și în capital anti-european, până la urmă, însemnând anti-european din spectrul PSD. Și credeți-mă, am fost surprins să văd câtă multă lume din zona educației, practic, tinde să își radicalizeze pozițiile când vine vorba de a mai permite să tolereze un tip de atitudine politică în primul rând și acum și politică și economică pe care zona bugetară, cel puțin a noastră educațională, mai trebuie să o suporte. Fără îndoială că și alții au asemenea interpretări, dar probabil din anumite puncte de vedere sunt mai feriți ținând cont de cantitățile de sporuri care s-au pogorât adesea asupra lor, într-un fel care poate în acest moment le permite o amortizare a șocurilor financiare sub altă formă.
1: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem însă, discutăm și despre scandalul din interiorul Partidului Național Liberal, contestatarii lui Ilie Bolojan, față în față cu acea conducere care nu a fost validată în instanță, dar alesă la Congresul PNL. Revenim!
12: Digi24 FM.
13: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
12: Digi24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
15: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
16: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
15: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
16: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
15: Deci o sunat Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-ți explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Boljan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare, bam!
14: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.
0: Digi24 FM.
5: Tensiuni în PNL după ce tabăra care îl contestă pe președintele Ilie Bolojan a anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, se numește Platforma Conservatoare.
6: Chiar în aceste momente partidul este în ședință, iar contestatarii lui Ilie Bolojan participă online la discuții.
5: E vorba de altfel de o primă întrevedere între cele două tabere după tentativa formării unui guvern condus de Adrian Veștea, fără consultarea partidului, dar și după lovitura primită din instanță, care, vă reamintesc, a suspendat Congresul PNL și noua conducere validată în timpul Congresului.
6: Cu mai multe detalii vine colega noastră, Rebecca Manea.
5: Ne întoarcem la Rebecca Manea. A început ședința de la PNL așadar. Contestatarii lui Ilie Bolojan nu sunt prezenți fizic la această ședință, deși este prima confruntare, să spunem, între cele două tabere. Ei participă în online din partea noii platforme conservatoare. Cum decurg discuțiile și ce se întâmplă acolo, știe Rebecca Manea. Ne întoarcem acum la ea. Rebecca.
7: Bun găsit! Chiar în aceste momente este în desfășurare ședința de Birou Politic Național a Partidului Național Liberal. Sunt în discuții chiar în

0: cu membrii PNL. Am văzut multe critici și vă citez acum din Hubert Tuma, cel care a fost de-a lungul timpului critic puternic al lui Ilie Bolojan. Spune acesta, citez, în PNL există libertate de exprimare, dar libertatea de după exprimare nu este garantată. Un răspuns care vine după ce Dan Motreanu, apropiat de Ilie Bolojan, spunea despre această platformă și citez, unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă, este ca și cum ai propune o amenajare a unui lac în Marea Neagră. O ședință așadar tensionată, am văzut, s-au adunat foarte multe tensiuni între cele două tabere, în Partidul Național Liberal și totodată o ședință care vine și din care știm că ar trebui să se discute și despre acele numiri pentru organizațiile județene slabe după alegerile din ultimul timp. Ar putea să fie înlocuiți cei care au rezultate slabe la nivel județean, însă vom vedea care vor fi aceste concluzii la finalul acestei ședințe.
1: Platforma nu este împotriva cuiva, este pentru ceva și nu pentru un PNL în care putem să discutăm liber într-un format gen platforma liberal-conservatoare. Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta, de exemplu, sau listele comune cu USR, le-am aflat ca și dumneavoastră de la televizor.
2: Ilie Bolojan se poate înscrie pe platforma aceasta sau în platforma aceasta?
1: Cu tot dragul, îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat, din păcate, în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, cu o mână de oameni.
3: Pe de altă parte, în PSD, președintele Sorin Grindeanu a anunțat că așteaptă voturile PNL și USR pentru un guvern interimar PSD și îl acuză pe Ilie Bolojan că ar duce țara în haos și anunță că nu va vota legea salarizării.
4: Propusă de PSD și modificată de Dragoș Pâzlaru, ministru al muncii, și care scoate în stradă sindicatele din sănătate, justiție și administrație.
5: În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu.
3: Domnule profesor Stanomir, mai propune Sorin Grindeanu, se numește Comisie de Criză acum în Parlament, să facă tot ce nu poate face guvernul, mai ales în legătură cu proiectele legislative pentru PNRR. E vorba aici de discuții, de negocieri reale între partide sau este o altă formă de a masca blocajul care există și nu numai pentru Parlament, ci și în discuțiile de la Cotroceni?
6: În primul rând, dacă îmi permiteți o observație cu privire la ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Cu tot respectul pentru domnul Tuma și pentru doamna Gorghiu, utilizarea etichetei de conservator în legătură cu acțiunea lor politică este o uzurpare și o impietate. Niciunul, nici altul nu au vreo legătură cu principiile conservatoare. Au legătură mai degrabă cu principiile useliste și cu socialdemocrația domnului Grindeanu. Și au legătură cu fostul președinte Klaus Iohannis, sub care unii dintre ei au făcut carieră. Ca tare, ar fi bine să lăsăm principiile liberal-conservatoare la o parte și să definim această situație de ceea ce este încercarea unei minorități din PNL de a bloca un președinte ales de majoritatea colegilor săi. Asta pentru a se vedea că nu sunt înverșunat împotriva domnului Bolojan, cum sugerează unii dintre colegii de platou din diferite emisiuni. Domnul Bolojan este un lider cu legitimitate democratică în PNL, iar domnul Tuma nu este în niciun fel persecutat. Domnul Tuma nu are sufragile majorității colegilor săi. Domnul Tuma și colegii săi au sprijinit un premier desemnat pe domnul Veștea,

0: al cărui principal aliat era Partidul Social Democrat și al cărui partener de dialog devenise AUR. Cam despre aceasta este vorba. Încât, repet, aceste principii conservatoare le văd foarte des utilizate în viața politică de la noi, dar vreau să le spun celor care au această lejeritate conceptuală că a fi conservator este mai greu de înțeles decât își închipuie domniile lor. În privința acestei formule pe care dumneavoastră ați evocat-o de comisie de criză la nivelul Parlamentului, doar în timpul Revoluției franceze Parlamentul devenea executiv. Și în timpul Revoluției franceze, după ce devenea executiv, se și ghilotinau reciproc. Nu-l bănesc pe domnul Grindeanu de porniri iacobine, pentru că domnia sa este un social-democrat european. Nu și-a ghilotinat niciodată colegii, nici nu a fost ghilotinat după ce a fost dat jos de către distinșii săi colegi după Ordonanța 13. Lăsând orice fel de ironie la o parte, Parlamentul poate constitui ce foruri dorește, poate să se lanseze în ce aventuri dorește, dar este greu de văzut cum un Parlament poate să procedeze singur la legiferare, fără concursul cabinetului și fără studiile de impact pe care de obicei ministerele le fac. Pentru că este o chestiune foarte simplă, domnul Grindeanu dorește să se erigeze în apărător al parlamentarismului, deși toate partidele care au fost la guvernare au reușit să bideze de substanță parlamentarismul. Domniile lor își aduc aminte de parlamentarism atunci când scaunele lor sunt în pericol. Sunt lupii moraliști. Bun, pe vremuri se cita din Grigore Alexandrescu, nu mă aștept ca distinșii noștri contemporani care nu înțeleg nici măcar ce este conservatorismul să-și aducă aminte de Grigore Alexandrescu, dar poate că acest vers egalitate, dar nu pentru căței, poate îl înțeleg și dânsii. Că există în această țară numită România dulăi mai mari și există cățeluși mai micuți, simpatici, care au un singur drept de a plăti taxele, de a sta în spitale până decedează și de a aștepta o viață mai bună, evident, dincolo de limita vieților biologice. Dulăii mai mari sunt teoreticienii ideologilor politice, sunt parlamentariștii, sunt teoreticienii, sunt cei care guvernează, pentru că ni se explică permanent că sunt depozitarii suveranității. Nu, ei exercită suveranitatea în numele poporului. Bieții oameni pe care ei condamnă la mizerie sunt depozitarii suveranității.
1: Minoritate de blocaj, vorbea domnul Grindeanu despre PNL și USR ca fiind această minoritate de blocaj. Nu putem să nu sesizăm ironia transpunerii sintagmei în interiorul PNL, care la rândul său ca partid are tot o minoritate de blocaj în interior. Doar că domnul Grindeanu nu poate face o majoritate de deblocare a situației. Și dânsul face parte tot dintr-o minoritate.
2: Toate de conversațiile astea se leagă și o să le iau pe rând. Domnului Grindeanu și PSD-ului li s-a spus că odată ce se produce moțiunea de cenzură și pică guvernul, exact asta se va întâmpla. Vor exista trei minorități în Parlament care nu vor putea colabora. Suntem exact acolo, de două luni de zile. Mă mir că abia acum a constatat asta. Nu știu de ce este supărat. Declarațiile domnului Grindeanu, pe de altă parte, sunt în sincron cu ceea ce se întâmplă în PNL și putem să spunem destul de deschis, mai ales că este și scopul și obiectivul sau sunt obiectivele asumate de cei care se opun domnului Bolojan de a merge către PSD. Deci sunt parte dintr-o, toate lucrurile astea, dintr-o nouă campanie de a face un guvern fără domnul Bolojan. Nu știu dacă este peste o săptămână sau peste două, trei săptămâni. Sunt declarații din ce în ce mai dure ale domnului Grindeanu, se au activat din nou aceiași oameni din PNL. Domnul Rareș Bogdan a spus că vrea să fie un Charlie Kirk care se duce prin România și mobilizează filialele conservatoare ale partidului. Asta doar ca să-i spun domnului profesor ceea ce urmează să citească în presă zilele astea.
0: Din păcate nu citesc presă, așa că mă bucur de informație. Deci, Charlie Kirk e o comparație interesantă.
2: Da, deci asta face, este în esență ce rețin de aici este că va exista și o campanie la firul ierbii în PNL de atragerea primarilor și a notabilităților câte există în acest partid, de partea unui proiect guvernamental alături de PSD. Este
0: care e partidul lui Charlie Kirk, probabil.
2: Care se dorește a fi noul partid, probabil că va fi și acolo dispută. Da, despre asta este vorba și în acest conflict care încearcă să se, mă rog, termine sau să fie gestionați cumva în Partidul Național Liberal. Dar, din nou, resursele de a ajunge la o majoritate de data asta sunt limitate. Ceea ce se repetă, scenariul acesta din PNL nu are alte șanse de reușită decât ce s-a întâmplat acum o lună de zile aproape, nu? În cazul domnului Veștea. Nu există azi parlamentari. Vedem din nou reluate declarațiile despre UDMR de la domnul Grindeanu, cu aceeași speranță că poate să răzgândesc. Retrăim așa ca în ziua Cârtiței, același film, de data asta mai pe slow motion, pe timpul verii. În același timp, da, și eu vreau să remarc chestiunea aceasta legată de Parlament. Parlamentul, uitați-vă cum funcționează, de exemplu, Parlamentul European, care este acuzat, ok, de foarte multă birocrație. Este, atunci când un Parlament care vrea să legifereze și să controleze lucrurile, nu are o comisie executivă sau cum s-ar chema ea de urgență atunci când e nevoie. Are o structură permanentă care își propune să aducă teme și să dirigeze anumită legislație către anumite teme, să nu știu, de la AI până la legislație de muncă și să preia din efortul pe care guvernul face, colaborând cu guvernul. Nu poți să-ți dai seama în 2026 că Parlamentul nu are niciun fel de autoritate, de fapt, nu autoritate, nu are niciun fel de instrument să ia o legislație mai importantă, rapid și să o ducă la capăt. Din nou, așa cum a spus și domnul profesor, vorbim de o slăbiciune a partidelor în punctul ăsta. Și ce ne spune asta? Că de fapt este din nou doar o marotă, o chestiune de imagine prin care acești politicieni doresc de fapt să preia puterea, să ajungă tot la Palatul Victoria. Nu-i preocupă foarte mult chestiunea asta cu Parlamentul. E doar o formă de a spune, ok, preluăm noi de aici, o să controlăm noi, noi mai dăm domnului Bolojan autoritatea să facă el ce vrea cu aceste legi, noi suntem de fapt la putere, deși nu avem majoritate. În fine, de asta spun, închid acest cerc, totul este despre o nouă campanie de preluare, încercare de preluare a puterii de către, mă rog, PSD cu acești sateliți pe care crede că i-are.
0: Să spun următorul lucru. Când vorbiți de parlamentarism, distinși noștri conducători ar merita, cum spune domnul Andrei, să se uite la parlamentele care chiar pot nu doar să monitorizeze puterea executivă, ci să-și constituie strategii. Și ar merita poate să-și aducă aminte că în Congresul Statelor Unite sunt personalități emblematice, cum a fost Lindsey Graham, de curând plecat dintre noi, a căror întreagă carieră s-a confundat cu ocuparea unui loc în Camera Superioară. Și Lindsey Graham era promotorul unor politici interne
2: și negocieri interne între blocurile politice. Asta adică opusul fac, la ceea ce fac partidele adică, de la noi.
0: Dacă ne uităm puțin la ce înseamnă o audiere în Congresul Statelor Unite, vedem exact opusul a ceea ce se întâmplă în multe parlamente europene și în Parlamentul României. Există hotărâre, există aciditate, există doctrină și nu din aceasta furată dintr-un colț de bibliotecă și așezată prin uzurpare. Sunt oameni care își datorează întreaga carieră capacităților de a lucra la firul ierbii, dar nu la firul ierbii ca într-o fabulă de proastă calitate, ci la firul ierbii în legătură cu organizații non-guvernamentale, cu biserici, cu sindicate. Asta înseamnă cariera, cum a fost și cazul lui John McCain. Sunt senatori emblematici. Nu devii șeful majorității sau lider de minoritate pentru că domnul Grindeanu dorește să salveze democrația. Domniile lor într-un sistem precum cel american nu ar face față nici măcar o secundă unei competiții la nivelul alegerilor primare. Știu, domniile lor, ce înseamnă să fie ales din 2 în 2 ani sau din 2 în 2 ani să ți se clatine scaunul. Știu, domniile lor? Nu! Pentru că la dâns și scaunul trebuie să stea cât mai bine lipit de pământ. Cei care se clatină sunt numai servitorii lor.
2: Doar o mică completare. Exact ca la momentul rotativei Ciolacu din 2023, se joacă și cu focul acesta al protestelor sociale. Vă aduceți aminte că atunci tot așa era o presiune pe PNL să cedeze în fine la rotativă și au stimulat foarte mult prin discurs, nu spun altfel, greva profesorilor, care a scăpat de sub control, s-au speriat teribil. Acum același lucru se întâmplă tot din discurs, cel puțin, cu greva din sănătate. Pentru că, din nou, se încearcă crearea acestei atmosfere pentru preluarea guvernării de către acest, mă rog, acest grup politic, dar, din nou, utilizându-se atmosfera socială ca ingredient, ca benzină pentru povestea asta. Și mi-e teamă să nu degenereze din nou și să scape de sub control toată povestea asta.
3: Doamne profesor Comănescu, demersurile pe care le anunță Sorin Grindeanu prin această comisie de criză și care ar fi, practic, un soi de guvern paralel la care să lucreze în acest moment, pentru că nu-i așa, vorbește de eventualitatea unui guvern cu DMR și minorități, n-ar fi prima dată când o spune, se vor lovi însă inevitabil de numele celui care ar urma să conducă guvernul. Credeți că ar fi pregătit acum Sorin Grindeanu să fie cel care să preia un astfel de guvern?
4: Domnia sa încearcă o formulă subtilă, sau care îi se pare domniei sale subtile, de a prelua controlul procesului politic într-o formă care să ducă, chiar dacă nu la poziționarea sa ca prim-ministru, la poziționarea cuiva foarte convenabil, probabil tot din spectrul PNL, încă bine întreținut, vedem, care să preia această sarcină, evident, să scoată castanele fierbinți, cartofii și orice altceva la temperaturi înalte pe care PSD-ul nu dorește să le manevreze, pentru că, nu-i așa, are nevoie totuși de un fel de rocadă, fie ea și la final, și mai ales are nevoie de o poziționare cât mai aproape de alegeri pentru a putea să critique și pentru a putea pretinde că nimic din ce s-a petrecut acum nu există. Toate demersurile, toată catastrofa politică, instituțională care ridiculizează țara este doar din vina altora. Dar totodată este și o zi a inovațiilor, pentru că dincolo de această celulă de criză pe care imaginează domnia sa, vedem în zona PNL-ului această platformă conservatoare care mi-aduce aminte de alt conservatorism de tinichea de acum vreo 20 de ani și un pic mai bine, făcut de altul care n-avea nimic de a face cu conservatorismul din România și care între timp partidul evident și-a și schimbat numele și a revenit la o formulă care aducea aminte de prima versiune, nici măcar nu-i mai mă obosesc să-i mai dau un numele, dar aveam această tentație care un soi de nu știu, e și pe undeva un snobism extraordinar intelectual de a te pretinde conservator când nici nu știi să definești ceea ce vrei să conservi, cu excepția unor conserve care vedem cum acționează politic. Pe de altă parte, este și oportunism politic de a exploata ta o filieră un pic mai elegantă din zona contestării de tip suveranist, a ceea ce înseamnă globalismul așa cum este imaginat la birturi mai degrabă decât în realitate și de a consuma practic această furie publică care s-ar îndrepta către zona de extremă dreaptă, știm bine împachetată cum, în care și cei care acum se pretind conservatori ar dori să-și extindă degețelele. În ce măsură cei care, pentru că trebuie să revenim la numele liberal-conservator, nu știu domniile lor cine era Barbu Catargiu, de pildă, în numele căruia un Ioan Cefiliti scria un articol revenind la un liberalism clasic și reforme care nu se fac, sau sunt doar interesat să-și bea o cafea marghiloman, să se simtă bine și să pretindă că, în sfârșit, sunt ei veritabilii, veritabilul trup al conservatorismului revenit în România. Nu îi cred, așa cum nu cred nici în capacitățile domnului Grindeanu de a putea guverna țara pe baza unei platforme pe care o dorește, nu-i așa, apropiată de cetățeanul român, de durerile economice ale cetățeanului român, pentru că și domnul Grindeanu a admis-o și va mai trebui să o recunoască de nenumărate ori. Situația economică pe care propriul său partid a creat-o sub altă conducere ne impune o anumită rigoare, o anumită austeritate de care nu vom scăpa curând. Deci, niciuna din cele două părți, nici tentațiile snobo-conservatoare ale unora care doresc să creeze culmea o platformă care să ajute un partid pretins social-democrat, nici inovația acestei comisii nu ne vor ajuta prea mult decât să ne dea nota sau măsura practic a halului în care unii de la noi concep să imagineze politica românească și să ne o vândă sub pretențiile unei eleganțe care n-are nimic de a face cu realitatea politică, nici cu pragmatismul și mai ales cu soluțiile de criză.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiză, domnilor. Vă lăsăm cu imaginile momentului.
3: Sunt 1 milion de oameni în stradă, sărbătoresc victoria Spaniei de la Cupa Mondială. Sunt adunați la Madrid și în multe alte mari orașe ale Spaniei.
1: Cupa câștigată de echipa națională a Spaniei va veni în această piață unde sunt organizate festivitățile și unde au fost invitați spaniolii să iasă în stradă. Îi vedeți deja adunați în număr foarte mare. Sărbători similare sunt în toate orașele din Spania. Veți vedea imagini în direct pe parcursul acestei seri la Digi24 și transmisiuni speciale de acolo.
3: Naționala s-a întâlnit deja cu regele, se vede și cu premierul, după care fotbaliștii vor ajunge în această piață. Mai multe imagini și informații, însă în doar câteva momente, la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
7: pentru
1: marfa,
7: multe luni,
1: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
7: nu sunt probleme.
1: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
7: Corect.
1: Și mediu.
7: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
1: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
7: Corect.
1: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
7: și atât. Celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
1: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
7: La fiscalitate.
1: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
7: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: Fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa, e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
7: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocar. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de și vedem peste 3, 4, 5 ani care
8: și
7: este
8: premiul. Ce mai băgat în afară de baterii?
7: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care au acumulare prin pompaș. Acumulare prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
10: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
9: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
10: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
9: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
10: Se poate așeza și România la masă?
9: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

Parada victoriei în această seară pe străzile Madridului, echipa națională a Spaniei, campioană mondială pentru a doua oară, se întâlnește cu fanii de acasă după ce aseară a smuls trofeul argentinienilor, campionii ediției precedente a Cupei Mondiale. Imagini în direct în această seară, cortegiul va parcurge numai puțin de 10 mari bulevarde din centrul capitalei Spaniei. Am văzut și dezamăgirea până la lacrima lui Lionel Messi. Pentru el, probabil, a fost ultima cupă mondială pe teren. În România, Sorin Grindeanu cere comisie de criză în lipsa unui guvern legitim ca să treacă legile de care avem nevoie pentru PNRR. Liberalii răspund scurt, PSD este în disperare de cauză, nu a reușit să-și treacă guvernul și acum inventează comisii de criză. Și tot Sorin Grindeanu, șeful PSD, continuă să dea vina pe Ilie Bolojan pentru situația în care se află România. Sorin Grindeanu spune inclusiv că România nu este guvernată, o observație stranie, pentru că este venită din partea șefului partidului care a destituit guvernul legitim al României. La nici 24 de ore de la devastatoarea rupere de nori de la Bușteni, tot pe Valea Prahovei, ploi cu efect destructiv pe DN1 la Nistorești și Cornu. Ce s-a întâmplat? Imagini și informații imediat în jurnal. Morgan Stanley își face griji pentru stocurile de motorină din Europa. În toamnă ar putea ajunge la niveluri reduse record. Ce este de făcut și la ce să ne așteptăm în privința prețului după ce războiul din Iran a reizbucnit? Și grevă de avertisment astăzi, în sănătate, s-a întâmplat dimineață, între orele 9 și 11. De vină este noua lege a salarizării bugetarilor, Sanitas anunță grevă generală peste o săptămână, pe 28 iulie, începem jurnalul.

Sí.

0: Toți ochii sunt acum țintiți către Spania, Madrid. În aceste clipe este epicentrul fotbalului mondial. Peste 1 milion de oameni au ieșit în stradă pentru a-i sărbători pe campionii lumii la fotbal. Eroii Spaniei au fost primiți mai întâi de familia regală, iar în aceste momente, vedeți aici imaginile în direct, ei sunt primiți de premierul Pedro Sanchez la Moncloa. Cel mai așteptat și probabil cel mai spectaculos moment va fi parada de pe străzile Madridului într-un autobuz descoperit, după obiceiul pe care îl știți foarte bine. Jucătorii vor saluta mulțimea adunată pe un traseu care străbate 10 bulevarde din centrul orașului. Ce se întâmplă acum? La ce să ne așteptăm? Iată-l pe Alin Petrică, are și steagul Spaniei. Bună seara, Alin!
1: Bună seara, bună seara! Steagul ăsta m-a însoțit încă de ieri, de la ora 11 și jumătate, cam când s-a încheiat meciul. De fapt, și în timpul meciului l-am avut și îl am încă și o să-l păstrez ca amintire. Pentru că nu este steagul României, dar pentru mine are deja o semnificație deosebită. Vedeți care e treaba, noi românii de aici, care suntem de 8, de 10, de 20 de ani, avem un sentiment de apartenență deja față de lucrurile astea și faptul că o echipă care a ajuns să câștige campionatul mondial pentru a doua oară ne reprezintă și pe noi, este un lucru extraordinar. Cei din generația care au prins generația de fotbaliști din anii 90, am gustat un pic atunci ceea ce se întâmpla, însă acum cei de aici am mâncat cu adevărat bucuria ca o echipă națională care ne reprezintă, repet, să câștige campionatul mondial, să fie campionii lumii. Și vorbesc și de cei care sunt născuți aici, deci sunt români care au venit și de unde am filmat eu azi noapte și născuți aici, copii născuți aici, 17-18 ani, și pentru ei, ei țin și cu România, bineînțeles, dar țin în special cu Spania și pentru ei a fost victoria echipei lor. În Madrid a ajuns pentru a doua oară Cupa Mondială pe tărâm spaniol. Este un moment extraordinar. De fapt, din ce am înțeles, acesta este marele moment. Momentul în care echipa Spaniei, jucătorii, vor ridica cupa în fața mulțimii zecilor de mii, poate sutelor de mii de spanioli care așteaptă la finalul traseului de care ai spus și tu și care în momentul ăla îi vor aclama. Acesta va fi finalul și momentul, apogeul victoriei lor. Vor fi campionii unei națiuni. 47 de milioane de oameni au susținut echipa Spaniei și iată acum jucătorii vin să le mulțumească pentru susținerea pe care au făcut-o de aici, de acasă. După ce vor avea întâlnirea cu Pedro Sanchez, va începe într-adevăr traseul. Este un traseu de 7 km și un pic. Va trece pe multe bulevarde și mari piețe. Sunt 1 milion de oameni care sunt pe stânga și pe dreapta drumului și vor să-i salute, vor să-i vadă pe cei care sunt idolii sau eroii lor, depinde cum vreți să-i numiți, și vor ajunge la final în piața unde sunt deja montate scenele și ecranele și acolo vor avea acest moment extraordinar de a saluta mulțimea și de a ridica cupa, așa cum au făcut-o pe stadion și în fața celor care au putut să ajungă acolo. Sunt momente interesante legate de acest traseu. Sunt locuri în care sunt deja zeci de mii de oameni punctual și este deja o aglomerație foarte mare. Toți încearcă să se apropie, toți încearcă să-și facă selfie-uri. Vreau să vorbesc neapărat și despre incidentele care au fost, pentru că azi noapte a început fiesta, mi-mi place să zic că doar s-a întrerupt pentru puțin, pentru că oamenii s-au dus să se odinească sau la serviciu și au reluat fiesta acum și probabil că va ține până dimineață. Vreau să vorbesc despre incidentele care au fost. A fost unul în Salamanca, este o tragedie ce s-a întâmplat în piața centrală, unde se adună de obicei oamenii să sărbătorească astfel de momente. Tinerii s-au suit inclusiv pe fântână arteziană, erau oameni și în fântână și aceasta s-a prăbușit, tragedie, cum am spus, un copil de 13 ani a murit în acest accident și 4 sunt grav răniți și a mai fost un incident în Navara unde mai mulți suporteri care au considerat că ceea ce se întâmplă nu merită respect și-au pus cagurile pe față și pur și simplu s-au încăierat cu poliția și au fost mai multe arestări. În rest, totul este o sărbătoare acum în Spania, cu piesa, cum am spus, continuă, probabil, până târziu după miezul nostru.
0: Petrică, sunt sigur că vom reveni la tine. Păstrăm imaginile, ele sunt în direct de la Moncloa, vă spuneam, este sediul prim-ministrului Spaniei. Prim-ministrul Pedro Sánchez i-a primit pe jucătorii echipei naționale de fotbal a Spaniei, campioană mondială, este, ați auzit deja, campioană Spania mondială pentru a doua oară, prima oară a câștigat trofeul în 2010, deci după 16 ani câștigă din nou Cupa Mondială, este, atenție, a șaptea echipă a planetei care câștigă Cupa Mondială de mai multe ori. În acest clasament, pe primul loc este Brazilia, câștigat de 5 ori, urmează Germania de 4 ori, Italia de 4 ori, Argentina de 3 ori, aseară a pierdut, Spania de 2 ori, urmează Franța și Uruguay tot de câte 2 ori. Foarte important, această echipă fantastică este neînvinsă în ultimele 38 de partide. Asta înseamnă că echipa națională a Spaniei are cea mai lungă perioadă de victorii din istorie. De 38 de partide încoace, echipa națională a Spaniei nu a pierdut niciun meci. Foarte important. Haideți să-l vedem și pe Donald Trump, președintele Statelor Unite, care a vrut aseară cu orice preț să apară în fotografia cu victorioșii. Imaginile surprind cum mai mulți jucători îl invită politicos pe Donald Trump să se dea la o parte în timp ce pregătesc tot aranjamentul pentru fotografia oficială. Cu toate acestea, Donald Trump rămâne, zăbovește lângă echipă, chiar și după încercările repetate ale lui Gianni Infantino de a-l da jos de pe scenă. În cele din urmă a ieșit doar după ce echipa și-a ridicat trofeul și a suflat în tunurile cu confeti. Numai că presa spaniolă, toată presa sportivă din lume, inclusiv agențiile de presă, au modificat fotografia pentru a-l șterge pe Donald Trump, să nu strice bucuria acestei victorii, bucuria acestei fotografii a victorioșilor. La fel a făcut și echipa națională a Spaniei în fotografia oficială a victoriei.

Haideți să vedem o fotografie pe care au găsit-o colegii mei. Este o fotografie de acum 16 ani, atunci când echipa națională a Spaniei câștiga pentru prima oară Cupa Mondială. Și îi vedeți în această fotografie, le vedeți pe cele două fiice ale cuplului regal. În dreapta îl vedeți pe regele Felipe, o vedeți îmbrăcată în alb pe regină, dar în stânga, cred că sunt acolo și fiicele, este vorba despre prințesa Leonor și infanta Sofia, iar în stânga sunt cele două, Leonor și Sofia, acum 16 ani. Foarte frumoasă fotografia, ea e în stânga ecranului, atunci când Spania a câștigat pentru prima oară Cupa Mondială. În cealaltă parte a lumii, înfrângerea din finala Cupei Mondiale a fost primită cu violențe. Violențe, unii argentinieni adunați în centrul capitalei Buenos Aires s-au luat la bătaie. Haideți să vedem!

de suporteri au urmărit meciul în apropierea unui cunoscut monument din centrul Buenos Airesului. Atmosfera a fost în mare parte pașnică până când un grup a forțat gardurile de protecție. Suporterii au aruncat în polițiști cu sticle, alte obiecte, forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Poliția a reținut 15 oameni, ciocnirile au dus la închiderea principalelor străzi din zonă. În ciuda înfrângerii, președintele țării a anunțat că va fi declarată o zi de sărbătoare națională pentru a onora performanța echipei naționale.

0: Imagini dure vin de pe Valea Prahovei, unde în ultimele 24 de ore două furtuni au lovit zona, au provocat viituri violente, apa a mutat mașini la bușteni, iar ploile torențiale din zona Comarnic au adus pe DN1 multe aluviuni, au blocat traficul, era vorba acolo și despre pământ și despre pietre. Din păcate, meteorologii nu au vești bune pentru orele următoare. Regiunea este încă sub cod portocaliu de instabilitate. Până la ora 22, ce se întâmplă acum? În direct cu noi, Vali Stan. Vali!
1: Da, Cosmin, pe cât de dureroasă a fost ziua de astăzi pentru oamenii de aici din Breaza, pe atât de important este ceea ce se întâmplă acum. În spatele meu primim o lecție. O lecție că la finalul zilei oamenii sunt cei mai importanți. Vedeți localnici, vecini care au venit să-i ajute pe cei care au avut locuințele, care au locuințele distruse de viitură. Sunt oameni care de ore bune ajută, spală obiecte, cară lucrurile distruse din casă, în așa fel încât în momentul în care se va face noapte, cei care au această locuință să poată măcar să doarmă, să fie în patul lor, să rămână peste noapte în ce a mai rămas din locuința lor. A fost o viitură extrem de puternică. Într-o oră a plouat cât într-o lună. Salteaua scoasă la uscat, nu au mai rămas foarte multe lucruri întregi în urma acestei viituri. Îmi povesteau oamenii din casa pe care o vedeți, cei care dețin această locuință, că în momentul în care a venit viitura, au putut doar să scoată copiii din casă. Asta a fost cel mai important, să iasă toți întregi din locuință. Iar apoi, după ce s-au retras apele, s-au gândit că vor estima atunci pagubele, să vadă dacă a mai rămas ceva. Cu toții sunt teferi, nu sunt victime și acum încearcă să-și reconstruiască locuințele. Mult mai ghinioniști au fost vecinilor și o să vă arătăm o locuință, mult spus locuință, ce a mai rămas. Pentru că această casă nu mai există, este plină de mâl. Aici locuiau două femei, nici nu pot să intri, decât noroi este aici. Tot ce era cumpărat, mașină de spălat, văd un aragaz, dulap, perne, fotoliu, canapea, distruse, pline de noroi, nu mai pot să fie folosite niciodată. Ca să înțelegeți cât de multă apă a fost aici, la Breaza, uite nivelul apei, până aici, și suntem într-o casă a cărei fundație a fost ridicată, în așa fel încât să nu fie distrusă de inundații. N-a avut nicio șansă. Aici, acoperișul, tot ce era construit, a fost distrus. S-a prăbușit într-o fracțiune de secundă. O informație și mai dureroasă. Ceea ce vedeți aici a fost construit acum o lună, maximum acum o lună, printr-un credit. Oamenii și-au făcut un credit în așa fel încât să-și construiască această casă. Viitura a distrus tot. A fost atât de multă apă încât nu au putut să salveze nici măcar documentele, nici măcar actele. Au ieșit cu hainele pe care le aveau pe ei, oamenii de aici. Orele trecute au trecut prin zonă. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, primarul, prefectul județului Prahova, încearcă să estimeze pagubele, să vadă de ce sume va fi nevoie pentru ca acești oameni să-și reclădească viața, să-și reclădească locuințele. Dar ei au nevoie de ajutor cât mai rapid, cel puțin în următoarea săptămână. Unii dintre ei vor dormi la vecini, vor dormi la rude, dar la un moment dat trebuie să se întoarcă în locuință. Problema cea mai mare a fost că apa a venit din două părți. În primul rând de pe versanți, în al doilea rând pârâul din zonă s-a umflat rapid, iar aceste locuințe din care noi am transmis au fost practic prinse la mijloc. A fost cod portocaliu astăzi în județul Prahova și în județul Dâmbovița, a fost aceeași alertă. O problemă mare, evident, pare mică în comparație cu ceea ce v-am arătat, dar o problemă mare a fost pe drumul național 1. DN1 a fost blocat și în continuare se circulă foarte greu. Apa a acoperit în totalitate cele patru benzi ale șoselei, ale drumului național 1. Unele mașini au fost blocate acolo. Și automat și intervenția pompierilor a fost îngreunată, pentru că este dificil să ajungi aici. Mașinile de pompieri sunt imense și am văzut în repetate rânduri cum se chinuiau să ajungă în acest loc din care noi transmitem. V-aș mai arăta un detaliu important. Florin, dacă poți tu să rămâi aici. Aș vrea să vadă oamenii în stânga, unde e pârâul despre care vorbeam. Vedeți acei copaci? Puși la pământ, îndoiți, distruși, scoși din rădăcini, atât de mare a fost apa. În acea zonă apa măsura chiar și 4 metri, îmi spuneau oamenii, o viitură cum n-au mai văzut de 10 de ani. Ce rămâne acum de făcut? Ca oamenii, după ce își recuperează ce mai este de recuperat, să aștepte soluții din partea autorităților, pentru că este nevoie de ședințe de Consiliu Local, este nevoie de ședințe de guvern, au fost deja anunțate câteva măsuri, câteva ajutoare pentru cei de aici. Cu siguranță că va conta foarte mult când vor veni aceste ajutoare.
0: Transmis din Breaza, de sus, haideți să vedem ce se întâmpla jos. Pe DN1, în zona localității Nistorești, se rupe un mal adus evident, pământ, pietriș aduse de apa, torenții de pe versanți și totul se varsă, se oprește în DN1. Acest camion este surprins în mers. Poziția pe care o are ne arată că s-a lovit în mers de aluviuni, de malul acela de pământ care s-a surpat și a venit pe DN1. Multe ore a durat până când zona a fost degajată. E foarte important de spus și că aici e deja soare. Când sunt filmate imaginile pe care vi le oferim, e clar că furtuna a trecut. Și aceasta a fost situația pentru multe ore, până când au venit muncitorii de la drumuri care au reușit să curețe zona. Este vorba despre DN1, sensul dinspre București către Comarnic, încă o dată zona localității Nistorești.
2: Suntem un pic blocați în trafic pe DN1.
3: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu.
4: Apa după dealurile de acolo.
5: Viitura a blocat circulația pe cea mai circulată șosea din România, drumul național 1. Scurgerile și aluviunile de pe versanți au ajuns pe șosea în zona localității Breaza. Totodată, din cauza precipitațiilor, s-a produs o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, care a blocat ambele sensuri de mers. Un camion a rămas blocat din cauza aluviunilor. A fost nevoie de intervenția salvatorilor. Viitura de la Comarnic a lăsat în urmă dezastru, case dărâmate de ape și oamenii lăsați doar cu hainele de pe ei.
6: Făcuse-mă, începuse-mă o băiță aici în spate, mama, că mama avea grijă de căsuța mea, dar eu sunt proprietara. Făcuse o băiță și o bucătărie, a luat tot, nu vedeți, și becea tot.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta, dar ieșea conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă. Ori m-a intrat în beci, mi-a umplut beciul de apă.
8: M-a intrat cu bacul ăsta aici și a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
8: Păi cum să mai trăiesc? Nu am mult să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Jos, tot. Și baia, uitați, mâna cu ăsta la baia, cu tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
10: Se vede în fața mea. Nu știu ce mai e așa,
9: dacă te uiți, să te vezi exteriorul.
10: Se vede pe partea
9: ăla. L-a rupt tot.
10: Da.
9: Erați acasă?
10: Da, eram acasă, da.
5: Oamenii povestesc cum apele au măturat fulgerător totul în cale.
11: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus.
12: De unde sunt pompierii?
11: Da,
12: de acolo.
11: Da, de acolo. Vine din sus, vine.
5: Viitura a fost atât de puternică încât o căruță a fost aruncată în râu.
13: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
14: Care a luat curte, a luat animale, a luat toate alea de acolo.
13: Nu e căruță, să vedeți.
14: Da, uitați-mă în față.
15: Sunt 6 puncte unde trebuie lucrat și unde se lucrează. Pompierii au fost și ei blocați pe drum, deci o parte dintre ei au început să ajungă acum, cei trimiși de la București, trimiși de la Dâmboviță, au început să ajungă. Avem pompieri trimiși și din partea Covasnei și Brașovului, care vor asista zona Bușteni și urmează să vedem și Comarnic. Deci noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
1: Oferit autoritățile locale o estimare a gospodărilor, a numărului de persoane afectate?
15: Aici, de exemplu, în Breaza ni s-a spus în jur de 50 de locuințe la acest moment. Zona Comarnic am înțeles că sunt în jur la 25 de case.
0: PSD anunță că are soluția pentru ca legile PNRR să treacă. Sunt legile necesare ca România să nu piardă miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Sorin Grindeanu propune o așa numită comisie de criză în Parlament, o structură care să treacă respectivele legi într-o manieră încă nedefinită. Reacția foștilor parteneri a venit repede. PNL și USR nu vor să facă parte din comisia de criză propusă de Grindeanu.
12: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât, cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară.
0: Război intern în PNL, contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în partid un nou for numit Platforma Conservatoare. Conducerea este în ședință de mai mult de o oră. Este prima întâlnire față în față a contestatarilor și a taberei care îl susține pe Ilie Bolojan. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Este o transmisiune în direct cu Rebecca Manea. Bună seara, Rebecca!
16: Bun găsit, într-adevăr, o ședință tensionată la Partidul Național Liberal, mai ales după ce am văzut intenția acestor liberali care l-au contestat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan de a merge mai departe cu această platformă liberal-conservatoare, tocmai o platformă care să le permită liberalilor să-și exprime opinia indiferent de poziția conducerii. Am văzut așadar multe lovituri în Partidul Național Liberal în ultima perioadă. Este prima ședință în acest format cu contestatarii lui Ilie Bolojan după intenția acestora de a face un guvern cu socialdemocrații, dar și după lovitura din instanță în care au fost suspendate toate efectele congresului din iunie. Vedem însă în această ședință se discute intens și despre schimbarea acelor lideri de filiale, o discuție despre care știm că astăzi ar fi urmat oricum să aibă loc în Partidul Național Liberal. Iar aici mai mulți contestatari i-au reproșat lui Ilie Bolojan că nu organizează alegeri și vă citez chiar din Adrian Veștea, care spune că ar fi normal să se organizeze alegeri pentru aceste organizații, spunea acesta, citez, altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare. Și Hubert Toma spunea foarte clar și citez, vreți să aduceți oameni noi de la pote să îi reper, dar părerea mea este că aceștia trebuie să candideze, nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri la Ilfov. Sunt discuții așadar în Partidul Național Liberal, vedem multe tensiuni pe masă, sunt discuții intense și vom vedea până la finalul acestei ședințe ce se va discuta și care va fi concluzia.
0: Piața imobiliară e complet blocată de o săptămână. Situația se anunță de durată. Nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi, nu se poate renova pentru că agenția de cadastru nu poate elibera extrase de carte funciară și plan cadastral. Cei mai afectați sunt cei care se grăbesc, vor să-și cumpere locuințe cu taxa pe valoare adăugată mai mică. De la 1 august, TVA pentru construcții urcă de la 9 la 21%, iar cumpărătorii riscă să piardă mii de euro.
17: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
18: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Dorim să o conectăm cu aplicațiile pe care le vom migra la STS în momentul de față. Cred că miercuri vom reuși să migrăm aceste aplicații către STS. Aceste aplicații trebuie să fie verificate de către instituțiile abilitate ale statului. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
17: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
19: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
17: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
20: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR. Trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune. În al doilea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, nu? Pentru că intrăm deja în a doua săptămână, niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație.
17: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
21: Acum avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem sena. Am ajuns la un consens cu anumite bănci și am discutat cu acestea. Și ne-au acceptat extrase de carte funciară vechi, urmând ca ulterior, după ce o să se remedieze situația, să revenim cu un extras de carte funciară din care să nu se modifice numărul cadastral sau suprafața proprietății pentru a considera opinia juridică validă.
17: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
0: Grevă de avertisment în sănătate, prima din ultimii 10 ani, sindicaliștii se pregătesc de grevă generală săptămâna viitoare pe 28 iulie. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea posturilor. Pacienții sunt afectați pentru că în timpul protestelor sunt asigurate doar urgențele, deși liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a legii a salarizării o să le scadă veniturile, o să le reducă veniturile. Schița legii garantează

0: pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
1: Personalul medical spune că actuala formă a legii ar duce la scăderi de venituri.
2: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
3: La asistență, aici, da. 2000 de lei.
2: Cam așa.
3: Dispuși să ajungeți la crevă dacă nu se modifică nimic?
2: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
4: Noi nu am știut până acum două zile exact ceea ce prezintă noua legea salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării.
5: Astăzi, cu un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
1: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
6: Cât ați așteptat în plus?
7: Păi e cam o oră.
1: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore.
8: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
9: Iau 4300 mână și sunt singura asistentă și mai am o colegă care este la foi de zi. Dacă eu plec, rămâne ea și tot așa.
1: În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
10: Morgan Stanley se așteaptă ca în cazul prelungirii războiului din Iran în Europa, rezervele de motorină să ajungă la nivelul critic. Ce înseamnă asta pentru preț și ce informații avem în legătură cu evenimentele, ultimele evenimente de pe piața combustibililor imediat la Digi24 și tot imediat cu invitații noștri vom vorbi despre propunerea pe care o face Sorin Grindeanu, o celulă de criză. O comisie de criză în Parlament pentru legile necesare PNRR, ce spun cei de la PNL și USR despre propunerea lui Sorin Grindeanu, toate informațiile puse cap la cap, imediat rămâneți cu noi.
11: Digi24 FM.
12: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
14: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
13: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
14: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
13: nu mi se pare că ești crispat.
14: Acum nu, acum mai dau
13: mi
14: din mâini.
13: Mi se pare că ești foarte natural.
14: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
13: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
14: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e

0: cu totul diferită, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
0: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
2: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
0: Am avut foarte multe joburi,
2: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
0: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible, și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
2: Chiar voiam să te întreb.
0: Consultantul Cristi, da.
2: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
0: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu s-a întâmplat niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
2: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
0: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Cobani, medic primar, chirurgie plastică.
4: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit din Iran. Se înmulțesc avertismentele privind o posibilă criză de motorină la toamnă. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea vedea, cum vă spuneam, la pompă, în economie, dar peste câteva luni. Ce informații avem și de unde vin ele? Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: L-am invitat în studio pe Ciprian Chierciu. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Aș adăuga și informația conform căreia China, în prima parte a războiului, a scos din rezerve cantități impresionante de combustibil, de petrol. Nu știm cât, pentru că este vorba despre China, dar revista Fortune spune că datorită acestei manevre foarte responsabile, prețul nu s-a dus în sus atât de sus pe cât ne-am fi așteptat, pentru că ne aducem aminte, ne reamintesc și jurnaliștii de la Fortune, estimările erau că barilul ar putea să ajungă la $200, a ajuns la $100, deci la jumătate din această estimare. Întrebarea pe care ne-o punem Morgan Stanley în legătură cu Europa, întrebarea pe care și-o pune Fortune în legătură cu China, este dacă aceste manevre, astfel de manevre, vor mai fi posibile, pentru că nimeni n-a avut timp să-și completeze stocurile.
2: China a reușit să-și reducă importul de petrol în primă fază, treptat, cu procente semnificative, a ajuns până la 40%, peste 40% în luna iunie, doar că la un anumit punct a blocat și exporturile de motorină. Deci sunt două chestiuni separate oarecum, materia primă și produsul finit. În primă instanță, China a redus importurile de materie primă, de petrol. Lucru care a ridicat foarte mult din presiunea care era pe baril. Nu era suficient, era semnificativ, 4 milioane de barili pe zi, 5 milioane, deci cam 30% din lipsa pe care o avem noi la nivel global. O parte din petrol a fost dus prin alte rute, Statele Unite a crescut producția și în felul acesta, pe producție de petrol, planeta stătea relativ bine. Doar că în ultima perioadă China a blocat exportul de motorină. Și asta înseamnă undeva la vreo 13% din total. Deci, practic, în momentul de față, China și-a redus cu mai mult importul de petrol decât a făcut și-a redus exporturile de motorină și este clar că își conservă rezervele pentru piața internă, fără să mai pună presiune pe prețul petrolului. Și ăsta, practic, e momentul în care noi vedem un preț al barilului relativ stabil, ținând cont de ce se întâmplă în Iran, pentru că China încă nu importă, au crescut importurile de gaz și chiar de cărbune, deci se creează variante alternative energetice. Nu mai vorbim de faptul că ei sunt într-un proces accelerat de electrificare, fapt care ajută semnificativ, dar nu se știe cât timp vor putea rămâne pe această strategie de acoperire doar a pieței interne. Sunt analiști care spun că această perioadă poate să fie de 2-3 luni. Moment în care vom vedea din nou piața pe China pe piața de petrol și va începe iar să cumpere.
0: Și asta și din nou presiunea asupra prețului.
2: Bineînțeles, și presiunea asupra prețului. Reducerea motorinei într-o zonă a globului, pentru că ne gândim cum poate afecta Europa. E adevărat, reducerea afectează în principal statele din Asia, dar acele state se reorientează către alte zone de unde vor să cumpere motorină și de acolo, bineînțeles, pun presiune pe preț. Și de aceea avem un preț mai mare și în Europa și stocurile la fel. Scad stocurile în același timp, stocurile de motorină, semnificativ. Importurile în Europa, în hub-ul din Amsterdam, s-au redus la jumătate în această lună față de luna trecută. Deci o reducere semnificativă. Și au fost foarte multe echilibrări pe piață. De exemplu, petrolul produs de Statele Unite, care au a intrat pe piața globală, din acel petrol se produce mai puțină motorină. Este un petrol de un alt tip de calitate, se produc alte tipuri de produse. Deci noi, ca și cantitate, am avut acei barili, dar puteam produce mai puțină motorină. Sau un alt criteriu a fost și faptul că s-a produs cherosen din acel petrol, ca să compensăm criza iminentă pe care o aveam la combustibilul pentru aviație. Deci vedeți, când e un sistem construit într-o sută de ani, cu 2000 de variabile care țin de producție, de capacitate de rafinare, de multiple tipuri de combustibil, în momentul în care încerci să rezolvi o problemă într-o parte, îți apare o problemă în altă parte. De aceea este și foarte greu de făcut o estimare și inclusiv companiile acestea mari de consultanță sunt foarte atente și nu dau recomandări în perioada următoare, chiar să abțin de la a da recomandări pentru investitori, pentru că perioadă destul de volatilă.
0: E o perioadă destul de volatilă, o perioadă destul de ciudată. Nu știm cât va dura această a doua etapă a războiului din Iran. De aici întrebarea pe care am mai explorat-o împreună în acest studio. Dacă ați observat în privința atitudinii autorităților din România, atitudinii guvernului din România, dacă lunile astea de război, lunile astea de criză energetică, aveți senzația că au schimbat ceva în abordarea guvernului României în legătură cu piața de energie?
2: Nu văd să existe vreo modificare semnificativă, în afară de un anunț care a venit acum câteva zile legat de o capacitate de stocare pentru energie electrică. Mesajul, oarecum, la nivelul Uniunii Europene și a statelor...
0: Anunțul referitor,
2: e doar un anunț.
0: Referitor la această capacitate are de-a face cu Guvernul României? E o investiție privată, probabil.
2: Sunt fonduri pentru companii, sunt fonduri europene pentru companii ca să investească în stocare.
0: În stocare, în baterii.
2: Dar termenul de implementare e 2030, deci nu putem vorbi de efecte pentru aceste momente. Se puteau lua măsuri și la nivel european și la nivel global. Statele responsabile merg pe premisa că cel mai bun petrol este cel pe care nu-l folosești. Uh-huh. De acolo și acțiunea de electrificare.
0: Petrolul economisit.
2: Petrolul economisit, acela este cel mai valoros. Și aici, într-adevăr, România deocamdată este într-o poziție de offside, pentru că chiar acum, de câteva zile, am avut ca un exemplu programul Rabla. A repornit programul Rabla în România. Suntem singurul stat care oferim subvenții pentru mașinile pe combustie. Deci noi stimulăm pe români să cumpere în continuare mașini pe combustie într-o criză de care discutăm, cred eu, destul de clar.
0: De combustibil.
2: De combustibil. Este inexplicabil în condițiile în care toate statele europene au crescut primele pentru mașini electrice, chiar dacă bateriile creează o altă dependență față de China, avantajul este indiscutabil. Una este să importi o baterie pe care o utilizezi timp de 10-20 de ani, sau un petrol pe care îl arzi astăzi. Și trebuie să mai importi încă unul mâine și așa mai departe.
0: Mă gândesc acum la țările care sunt cu 20 de pași înaintea noastră, mă gândesc iute la Spania, care face electricitate din soare gratis și o și înmagazinează în așa fel încât s-o poată consuma noaptea. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. La nivel macro, la nivelul unei țări, sunt preferate marile centrale de baterii sau ele sunt similare cu capacități de stocare la nivelul caselor oamenilor, la nivelul gospodăriilor individuale, care însumate ar face o capacitate uriașă? Cum e mai bine? Sau ele trebuie să meargă, să fie complementare?
2: Sunt complementare. Dacă ne uităm la o țară care e mai intensivă din punct de vedere energetic, cum e Germania, care a avut multe provocări. Reducerea consumului de gaz, a oprit centralele nucleare, toată lumea prevedea un colaps al Germaniei și vedem că Germania nu are probleme din acest punct de vedere, are un cost al energiei mare, cum este în toată lumea, dar au reușit să facă tranziția către regenerabile și au depășit 60%. Și în Germania este un mix. Este un mix în care fiecare parte implicată în procesul social își face treaba. Adică guvernul face investițiile care țin de rețea, de conectarea zonei de nord a țării cu zona de sud și așa mai departe, specific pentru Germania, dar și la noi am avut nevoie cam de același tip de investiții. În același timp au creat cadrul legal pentru persoanele fizice să devină prosumator la apartament. în Germania poți să devii prosumator la apartament fără să notifici pe nimeni. Pur și simplu îți montezi un sistem de balcon de câteva sute de wați și începi să injectezi energie în rețea. E mică cantitatea, nu primești bani pentru acea sumă, dar practic a descentralizat puternic sistemul energetic. Poți să spui și sisteme mai mari. Deci practic au reușit să mobilizeze din capitalul populației și să-l investească într-o zonă importantă. La noi s-a reușit parțial, oarecum populist, dacă ne gândim la programul Casa Verde, pe care l-am susținut și e o investiție bună. Dar în momentul în care dai o finanțare de 90%, nu reușești să mobilizezi și capitalul populației în direcția aceleași investiții și ai și situația în care clienții finali, beneficiarii acestor fonduri, nu pun foarte mari pretenții atunci când primesc 90% din bani gratis. Când contribuția este mai mare, 50-50 să spunem, atunci și oamenii sunt preocupați de produse de calitate, de sisteme fotovoltaice
0: durabile.
2: Durabile, exact. Și ne ducem și către produse mai europene, să-i spunem așa. Deci aici mai trebuie să...
0: Ciprian Chierciu, mulțumesc. Avem imagini în direct de la Madrid. Ele sunt din piața din fața Palatului Moncloa, pentru că în continuare echipa națională a Spaniei este la prim-ministrul Pedro Sánchez. Din această piață va începe Parada Victoriei, celebra călătorie într-un autobuz decapotat. Echipa națională se va întâlni cu milioanele de oameni care sunt pe străzile capitalei Spaniei. Înțelegem că acest traseu va fi pe 10 mari bulevarde din centrul Spaniei și finalul într-o piață unde, ne spunea Alin Petrică mai devreme, va fi arătată mulțimii cupa, trofeul, cupa mondială câștigată aseară de echipa națională a Spaniei. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit la atunci când răspundeți să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
3: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domnule, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
2: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
3: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este. Că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi. Fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și șterșături. Și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult, dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum, 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Digi24 FM.
3: Avem informații noi de la ședința Partidului Național Liberal. E foarte interesant că acolo se discută despre situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Vă reamintesc, miercurea trecută, pe 15 iulie, această instituție a fost atacată cibernetic. De atunci încoace nicio aplicație nu funcționează și evident cele mai importante semne de întrebare sunt în legătură cu integritatea informațiilor de acolo. Sunt informații care se referă la proprietățile noastre ale tuturor cetățenilor acestei țări. Sunt atacate, au fost furate, există o breșă, a intrat omul care a atacat această instituție în baza de date, a reușit să intre în baza de date. Conducerea Agenției de Cadastru susține că nu și că exact în zilele acestea, cu ajutorul STS, toată baza de date se mută în cloudul guvernamental. Durează, motiv pentru care ni se spune că până pe 22 iulie va fi migrată baza de date. După aceea vor fi începute niște verificări și nu se știe când vor fi din nou disponibile aplicațiile. Cum se vorbește la PNL despre această situație foarte gravă? Păi, la PNL, de exemplu, Nicoleta Pauliu, care face parte din gruparea opusă, gruparea de opozanței lui Ilie Bolojan, a cerut un amendament prin care să se prelungească termenul pentru tranzacțiile imobiliare la TVA de 9%, pentru că acest termen expiră la 1 august. Și doamna Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să prelungească termenul în funcție de cât durează reparația de la Agenția Națională de Cadastru. Ilie Bolojan a răspuns că se remediază sistemul zilele acestea și că nu este de acord, nu se pot face excepții în legătură cu termenul de majorare a taxei pe valoare adăugată. Ciprian Dobre, spun sursele noastre, a cerut ca la cadastru să se muncească non-stop, să se muncească și sâmbătă și duminică, în așa fel încât operațiunea de migrare a bazei de date să dureze mai puțin. Ilie Bolojan spune că e un lucru normal, necesar, situația trebuie remediată, este firesc să se lucreze suplimentar. Este un eveniment în desfășurare, ședința de la Partidul Național Liberal. Al doilea eveniment în desfășurare, cel mare, este ce vedeți acum pe ecran, începe Parada Victoriei. Parada fotbaliștilor din echipa națională a Spaniei prin centrul Madridului, într-un autobuz decapotat, după un obicei pe care îl cunoaștem foarte bine. Este un obicei pe care îl au echipele de club care câștigă competițiile spaniole. Iată că asta se întâmplă și cu echipa națională a Spaniei. Numai puțin de 10 mari bulevarde din centrul capitalei Spaniei vor fi parcurse de acest cortegiu și la un moment dat traseul se va termina în Plaza de Cibeles. Acolo echipa națională va arăta mulțimii trofeul. De altfel îl vedem și în aceste imagini, este cu ei, participă la parada din centrul Madridului. În studioul Digi24, invitații noștri la această oră, Andreea Dumitrescu, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara tuturor! Vă vom oferi ocazia să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat aseară, despre câteva imagini care au rămas cu noi și cred că vor mai rămâne, de exemplu felul în care regele Spaniei s-a comportat cu membrii echipei naționale a Spaniei, despre felul în care Donald Trump n-a vrut să iasă din poză, despre câteva lucruri care s-au întâmplat acolo și, repet, au dat naștere unor imagini care vor rămâne cu noi foarte multă vreme. Imaginile... Vă rog, ce-a făcut Donald Trump bun?
4: Dom'le, uite, i-a invitat pe președinta Mexicului și premierul Canadei, că erau și ei țări gazde, dar i-a invitat în SUA ca să participe la ceremonia asta. Cei doi, doamna Sheinbaum și domnul Kearney, nefiind cunoscuți ca niște fani ai domnului Trump, da? Deci a fost un gest fair play. Și reciproc, a fost un gest fair play.
3: Au fost acolo și au participat lângă el, da, absolut, la toată ceremonia de premier. Da. Așa este.
4: Și ca monarhist nu pot să spun decât că încă o dată, încă o dovadă că regii sunt altfel educați decât republicanii, da, mă rog.
3: Aș mai observa și că pe acest autocar scrie regii lumii.
5: Regii lumii, da.
3: Regii lumii, în condițiile în care fotbaliștii au fost mai devreme primiți de regele Spaniei. De acolo au mers la prim-ministru și acum se întâlnesc cu spaniolii de pe străzile Madridului. Ne oprim pentru Sorin Grindanu, vă propun. Da? Ne oprim din urmărirea acestor imagini.
6: Dar ne vom întoarce, da, la el.
3: Ne vom întoarce la el, vă promit.
6: Că e păcat.
3: Pentru că Sorin Grindanu propune o comisie de criză. O comisie de criză, practic, care să înlocuiască guvernul de care avem nevoie, da? Haideți să-l vedem pe Sorin Grindanu în cuvintele lui ce ar trebui să facă această comisie de criză și comentăm cu invitații noștri.
7: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară, organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât, cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară...
3: Ce am observat, Andreea Dumitrescu, este că domnul Grindanu își pune ghilimele propriei comisii. A zis, o comisie de criză.
6: Păi, acum, el vorbind în calitate de președinte al Parlamentului, al Camerei Deputaților mai exact, în momentul în care președintele Camerei Deputaților vorbește de o comisie, te gândești că ar putea fi o comisie parlamentară. Da, o comisie parlamentară se face cu un scop exact. ai comisiile parlamentare pe toate domeniile în oglindă cumva cu guvernul, da? Ai comisie pentru justiție, pentru sănătate, pentru educație, pentru finanțe și așa mai departe. Toate comisiile astea există deja în Parlament și în ele ar trebui, în teorie, să se afle parlamentari specializați pe aceste domenii care să dezbată proiectele de lege pe aceste domenii, să le analizeze în profunzime înainte ca ele să ajungă în plen. Bun, acum președintele Camerei Deputaților când vine și vorbește de o comisie, te-ai gândit că e una parlamentară și te-ai întrebat, bun, pentru ce anume facem o comisie suplimentară față de ce avem? În general, comisii în plus în Parlament apar pe subiecte de anchetă de obicei. Comisie de anchetă pe o temă anume, ancheta parlamentară. E un instrument parlamentar. Nu e cazul de o comisie de anchetă. Bun, atunci ce alt fel de comisie mai facem? O comisie specială. Am avut comisie specială pentru legile justiției, dacă ne amintim. Am avut comisie specială pentru problema Roșia Montană, dacă vă amintiți. Acum, nu ne propune o comisie parlamentară propriu-zis, o comisie specială care să elaboreze poate un proiect de lege complex, care să trateze o temă dificilă, stufoasă. Nu ne propune o comisie specială, de exemplu, pentru legea salarizării, care ne spune că e extrem de complicată și greu de făcut. Nu. Ne propune o comisie și a simțit nevoia să pună ghilimele că e tocmai o comisie parlamentară ce ne propune. Nu e ceva ce găsim în regulamentul Parlamentului. Nu e ceva ce găsim în Constituție. Nu. A găsit un artificiu președintele Camerei Deputaților, președintele PSD, Sorin Grindeanu, o comisie de criză. Criza nu e între ghilimele. Criza e clară. La criză nu punem ghilimele, dar la comisie, da. E un artificiu ca să
5: ne arate... Păi asta, comisia asta ar asigura trecerea legilor? Ar asigura ce? Discutarea legilor
6: ar modificare? Ar asigura un spațiu de dezbatere. Un spațiu de dezbatere...
5: De prietenire, un club.
6: În care să se întâlnească liderii și să discute.
5: Clubul,
6: da.
5: Crizei.
6: Clubul crizei. Clubul crizei. Cum a apărut, că sunt sigură că vom vorbi și de ea în seara asta, platforma liberal-conservatoare în interiorul PNL, ca să asigure un spațiu de dezbatere, de parcă partidul în sine nu e un spațiu de dezbatere, nu. Am creat o platformă în el, foarte bine, bravo. Creăm și o comisie cu ghilimele în Parlament, ca să creăm un spațiu de dezbatere, de parcă Parlamentul nu e dedicat dezbaterii, liderilor politici, ca să găsească soluții, acorduri pentru legi, pentru a face ceva.
5: Să facă și ei ceva, am înțeles.
4: Nu poate fi o comisie parlamentară, evident, a explicat Andreea Dumitru. Nu poate fi o comisie parlamentară, că dacă e o comisie parlamentară conform reprezentării în Parlament, trebuie să bage acolo sos, pace, aur, ce mai fi. Domnul Prăipceanu, cred că domnul Grindeanu a pus ghilimele pentru că s-a gândit la clubul ăsta, Consiliul pentru Pace al lui Trump, la asta cred că s-a gândit.
6: A, uite,
4: asta,
6: da.
4: Este un club al păcii. Păci, să facem pace, să ne împăcăm și să trecem legile pentru țară. Acum, propunerea nu era în sine. Da, e bine că cineva vrea pace și să refacă, mă rog, pentru țară, înțeleg, pentru interesul țării, să lase la o parte criza dintre partide și să treacă niște legi care sunt necesare, nu? Toate partidele spun că sunt necesare aceste legi. Problema este că ea vine de la unul dintre actorii crizei, de la cel care a declanșat criza, de la liderul partidului care a dărâmat guvernul. Uh-huh. Deci această propunere de pace, această comisie de pace, nu poate fi propusă decât de un broker de pace, cum ar fi poate domnul președinte Nicu Șordan. Dar nu poate veni din partea celui care a declanșat războiul, a celui care a aruncat bumerangul. Zic, nu cred că ceilalți o vor primi ca pe o... nu că asta și înseamnă comisie.
5: A venit.
4: Comisie vine din greacă, poate știți, domnul Grindeanu, etimologia vine de la vine de la încredința. Dar nu, trebuie să încredințeze cineva mandatul ăsta de pace, cineva care nu e implicat în lupta asta politică în mod direct. Domnul Grindeanu nu cred că poate să-l convingă pe domnul Bolojan să se așeze la masa acestui Consiliu pentru Pace.
5: A venit răspunsul de la PNL și de la USR. Răspunsul este nu. Nu facem parte din această comisie. Deci n-a mers. Ce încearcă? Sunt sigur că Sorin Grindeanu și-a închipuit că asta va fi finalitatea. Dar de ce ține agenda? Vrea să fie pe scenă? Care e obiectivul? Ce vrea să facă Sorin Grinea?
8: Nu, e vital pentru PSD ca să se activeze. Vor să se profileze ca fiind partidul de opoziție. E pariul domnului Grindeanu, pentru că altfel domnul Grindeanu pierde șefia partidului, să știți, dacă criza asta se prelungește și ceea ce și-a programat inițial nu se realizează. Inițial, când spun, mă refer la moțiunea de cenzură. N-ar fi trebuit criza asta să se dureze până acum. Partidul e scos, e pe butuci. Deci, din punctul ăsta de vedere, în opinia mea, Sorin Grindeanu joacă supraviețuirea politică. Nu va avea vacanță, nu cred că va lua o vacanță Sorin Grindeanu. Și trebuie să ne așteptăm la ieșiri de acest gen. A dat și, cum să spun, a dat unele afirmații interesante. Adică eu am reținut de acum două zile, vedeți că se succed. Acum două zile, nici nu mai știu, vineri sau când a ieșit ultima dată, și a spus, a cerut AUR-ului să-și revizuiască doctrina, să vadă ce fac cu războiul.
6: Să-și clarifice pozițiile.
8: Deci nu, e singura soluție pentru Sorin Grindeanu de a rămâne relevant în contextul de față. Altfel, iertați-mă, comisia asta, știți cum se spune la noi, orice român știe, dacă vrei să îngropi o poveste, creezi o comisie și de la Sfântul așteaptă.
4: Comitete și comisii.
8: Evident. Vedeți că noi nu mai avem, vedeți cum a evoluat și limba română, noi nu mai avem guvern. Se cere un guvern de armistițiu. Comisia, nu mai
5: iese,
8: comisie.
5: Guvernul de armistițiu nu
8: comisia
5: se naște.
8: Comisia de criză.
5: Și adică să știm. Comisia de criză în loc de guvern.
8: Să știm unde ne aflăm. Să știm unde ne aflăm.
4: Dacă e guvern de armistițiu, s-a spus. Dacă e guvern de armistițiu,
8: normal.
4: Este comisie de pace.
8: Asta mi-aduce aminte
4: armistițiu
8: de,
4: pace.
8: Asta mi-aduce aminte de cea mai penibilă, cel mai penibil capitol din istoria României, exact după război, când s-a creat o comisie aliată de control, dar care era aliată numai cu numele, pentru că era 99% sovietică și, apropo, era mai puternică decât guvernul. România avea un guvern atunci de formă, în fine, doi generali, pe urmă Petru Groza, dar comisia aliată de control dominată de sovietici era pe departe cea mai puternică. Asta își dorește și domnul Grindeanu acum, un fel de comisie care să superviseze guvernul. Adică,
6: sau să facă ce nu poate face guvernul.
8: Da, exact. Adică sugerăm ideea că acest guvern este vasi impotent, nu are toate funcțiile, un guvern șchiop. Hai să facem toate partidele un soi de comisie care să facă ce nu poate face guvernul.
6: O comisie o scoatere, de această dată prezidată de PSD, nu?
8: Mă rog, nu se știe. E de ajuns că simpla înființarea comisiei l-ar deroba pe premierul Bolojan de o serie din atribuțiile sale, care oricum nu sunt foarte multe. Adică ar fi recunoașterea faptului că acest guvern nu poate face multe lucruri din moment ce facem o comisie de criză. Păi dacă e o comisie de criză, înseamnă că suntem în criză.
5: Sigur.
8: Și ideea domnului Grindeanu e că oricum Bolojan s-a agățat de putere, nu vrea să plece și... Deci nu are niciun fel de... E o inițiativă politică și, repet, cred că va trebui să ne așteptăm în următoarele săptămâni domnul Grindeanu să apară destul de des și să vină cu astfel de idei.
5: O să-l vedem imediat pe Sorin Grindeanu vorbind despre Ilie Bolojan, pentru că în conferința de presă de astăzi a fost leitmotiv, da, Ilie Bolojan e de vină, Ilie Bolojan n-a făcut, Ilie Bolojan a făcut. O să-l vedeți în diferite ipostaze, în aceeași conferință de presă o să-l vedeți pe Sorin Grindeanu vorbind despre Ilie Bolojan. Și așa, știi cum e, când te uiți la un politician și vezi că repetă cuvintele, atunci e clar că pe acolo se află intențiile sale. Sorin Grindeanu are de rezolvat o problemă, și anume, în ochii opiniei publice, să-l transforme pe Ilie Bolojan în adevăratul vinovat al situației în care se află acum țara, pentru ca nu cumva oamenii să țină minte ce spunea Sabin Orcan, și anume că guvernul ăsta, care nu se mai dă jos, spune Sorin Grindeanu, nu se mai dă dus de la Palatul Victoria, a fost dat jos de Sorin Grindeanu, împreună cu AUR.
6: Păi cred că tocmai de aceea vine Sorin Grindeanu cu această inițiativă a Comisiei pentru Pace, că îmi place cum zice domnul Orcan, a Comisiei pentru Pace, pentru că nu trebuie să avem impresia că mai sunt și alții vinovați în afară de Ilie Bolojan pentru blocajul în care ne aflăm. Sorin Grindeanu vine astăzi și spune, uite, eu propun ceva, nu ne putem înțelege să facem guvern? Ei, păi poate ne înțelegem să facem împreună aici, într-o comisie, la Parlament, nu știm exact cum și în ce fel, cu liderii ăștia de prin Parlament, nu neapărat cu președinții partidelor, dar să ne adunăm, să lucrăm la niște proiecte, să adoptăm măsurile care sunt necesare, pe care guvernul nu le poate adopta pentru că suntem blocați. Suntem blocați că Ilie Bolojan se ține de scaun, spune Sorin Grindeanu, în timp ce eu, iată, încerc să găsesc soluții, vin cu propuneri, vin cu această comisie, haideți împreună cu mine să facem un proiect de lege, să deblocăm situația de la cadastru, să amânăm povestea cu TVA-ul, să facem ceva, să facem ceva, să-i ajutăm pe oameni, pentru că Ilie Bolojan nu, ăsta e alt leitmotiv al conferințelor, nu doar al celei de astăzi a lui Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan nu poate face altceva decât să aprobe schimbări de steme pentru localități. Atâta face Ilie Bolojan la guvern, aprobă schimbarea stemelor pentru diferite localități. Hai să facem noi la Parlament mai bine, altceva.
3: Haideți să-l vedem. Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan.
7: Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL, și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis. În acest moment avem un guvern cu puteri limitate. Este o reacție la faptul că România e blocată și trebuie să găsim soluții. Și România e blocată fiindcă stă un om acolo și ține de fotoliu respectiv, indiferent de consecințe. S-a pasat responsabilitatea ca ei să continue să rămână acolo lipiți de funcții, s-a pasat responsabilitatea la Parlament. Nu interesează cum arată România până în 2028, atâta timp cât sunt funcții. Interesează să rămână acolo. Pe Friț îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare, ca să aibă prefect de Timiș, ca nu cumva să-l suspende din funcția de primar.
9: În ipoteza în care Ilie Bolojan va fi premier în continuare și în aprilie 2027, în acel moment când trebuia, conform protocolului vechi al coaliției de guvernare, să aibă loc acea rocadă, cum veți explica partidului că Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria și că n-ați reușit să schimbați un guvern pe care dumneavoastră l-ați
7: ajuns? Nu plângeți de grija PSD-iștilor.
8: Exact ce vă spuneam, vedeți că e o stare de nervozitate când i-a întrebat de partid, pentru că e limpede că în partid sunt mulți oameni care se întreabă, frate, dar pentru ce a fost toată mascarada asta?
3: Dacă Ilie Bolojan e în continuare la
8: Palatul Victoria...
3: Dacă Ilie
8: Bolojan e la Palatul Victoria și întrebarea a fost...
3: Și toți miniștrii PSD au plecat de acolo.
8: Nu, dar iertați-mă, și întrebarea a fost diabolică. Dacă în aprilie 2027, adică de Paștele anului viitor, încă
6: când
8: să fie...
6: Când în protocol trebuia făcută rotativa.
8: Da, trebuia făcută rotativa, exact. Și normal că s-a supărat domnul Grindeanu, pentru că, repet, situația pentru dânsul e destul de mov.
6: Mov?
8: Mov, nu roz. Am spus mov. Vreți să spun cachi?
3: Este roza intervenit un pic de albastru.
8: Da,
6: am
8: da.
6: Înțeles.
8: Problema
6: albastru liberal.
8: Este da. Movul de la, cum o chema, din filmul de desene animate cu doamna care chinuia cățelușii, în fine.
6: Ah, Cruelei.
8: Cruela, da, Cruela așa. De Vil, da. E movul de genul ăla care îl face pe domnul Grindeanu să joace, totuși, repet, să joace într-un fel supraviețuirea politică. Vorbesc foarte serios, pentru că sunt convins că și dumneavoastră cunoașteți membrii PSD, cunoașteți primari sau, mă rog, oameni care au avut și mici funcții în țara asta. Și se întreabă toți, bun, dar la ce a folosit chestia asta? Unde ne duce? Uh-huh. Unde ne duce?
6: Unde ne duce? Asta
8: da.
6: E întrebarea.
8: Unde
6: da.
8: Ne duce, exact.
6: Da. Ce se mai întâmplă?
8: Păi, asta e.
3: Dacă îl asculți pe Sorin Grindeanu, nu ai nicio legătură cu ce se întâmplă pe scena politică din România. Pur și simplu te parașutează cineva la București și dai drumul la televizor și îl vezi pe Sorin Grindeanu. Primul lucru care îți vine în minte este, păi, înseamnă că dacă pleacă Ilie Bolojan, îl ascult, da? Logica simplă mă ajută să văd următorii pași. Păi, dacă îl ascult pe Sorin Grindeanu, aflu așa, că odată cu plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, totul se rezolvă.
5: Ceea ce este, nu este da, adevărat.
4: Pare rău să vă dezamăgesc, domnul Prelipceanu, dar logica simplă, elementară, nu funcționează în politica românească de pe vremea lui Nenea Iancu și până azi. Doi la mână, acum râdem, glumim, că sigur asistăm la ping-pongul ăsta și o să asistăm în toată vara, fiindcă vor fi ocupați liderii politici, dar nu e foarte clar ce se întâmplă în acest moment, chiar dacă Ilie Bolojan e încă la guvernare. Și vă spun de ce. Am vorbit cu juriști.
8: Dacă intră sau pleacă de la guvernare.
4: Nu, am vorbit cu juriști. Pentru că locurile lăsate libere de...
5: De socialdemocrați?
4: De domnii de la PSD care au plecat și nu mai înțeleg acum de ce au dat jos guvernul dacă ei nu mai sunt la guvernare, sunt ocupate de niște oameni interimari. Interimatul are 45 de zile.
8: Da.
4: După care, ministrul interimar, că n-a mai trecut în Parlament, ministrul interimar nu mai poate delega nimănui. E o întrebare foarte grea la care nu au același răspuns juriștii din România. Actele semnate de cei 6 miniștri, atenție, sunt niște domenii esențiale, agricultură și așa mai departe, actele semnate de acei miniștri mai sunt valabile sau nu? Ei pot delega sau nu către un secretar de stat? Deci, realitatea este că ne aflăm într-o criză. Doamna Dumitrescu a spus, ghilimelele erau pentru comisie, nu pentru criză. Criza politică există. Guvernul Bolojan nu are toate puterile. Asta e o realitate. Nu poate să dea ordonanțe de urgență, cum poate un guvern normal, ca să zicem, nu un guvern de criză, un guvern de avarie. N-are majoritate în Parlament, adică să-și treacă vreo lege, chiar și astea legate de PNRR, două, trei
6: nu
4: priorități.
6: Nu poate nici măcar să inițieze proiecte
4: nu
6: de lege.
4: Nu poate să inițieze. Și atunci nu cred că este un lucru care ar trebui să ne bucure. Asta va afecta fără doar și poate piețele financiare, modul în care România se împrumută pe piețele financiare. Atenție, ne împrumutăm cu dobânzi mai mari decât vecinii din jur. Deci lucrurile astea pe termen lung vor ajunge în factura noastră, domnule profesor, a fiecăruia dintre noi, neavând nicio legătură cine e vinovatul acestei crize.
8: Bun, dar, totuși,
4: și cum cel care a declanșat criza vrea să facă pace.
8: Aici. Contează corect, și cum am ajuns.
4: Corect, dar asta spunem, adică putem să ne amuzăm de aceste declarații care n-au nicio treabă cu logica, au treabă cu logica internă de partid,
5: sunt
4: care
5: sigur.
4: Nu e logica aia pe care am învățat-o noi la școală, dar nu trebuie să ne bucurăm pentru că suntem într-un moment greu. Dacă nu se rezolvă într-un fel sau altul această criză, eu nu spun care e soluția, că nu am eu soluțiile astea, ar trebui să ni le ofere conform Constituției președintele României, în primul rând.
5: Înțeleg că soluția nu e comisia de criză.
4: Dom'le, nu. Soluția nu. Este nu să avem o majoritate parlamentară, să avem un guvern investit cu puteri de pline, să trecem aceste legi ca să luăm banii din PNRR, să nu ratăm aceste obiective importante, să ne revenim, să avem un deficit bugetar acceptabil ca să ne revenim, să evităm conflictele sociale, că înțeleg că se anunță greve și greve generale. Dacă nu astea sunt scopurile în politica în care vrei să guvernezi ca să faci pentru oameni ceva, atunci dați-mi voie să cred că acest ping-pong de declarații nu ajută pe nimeni la nimic. Faptul că ne spune domnul Grindeanu că domnul Bolojan blochează, dar domnul Grindeanu a dărâmat guvernul și acum vrea să facă pace, nu ne ajută la nimic. Cine e vinovatul? Mai important este că în acest moment
5: corect.
4: România se află într-un blocaj.
5: Toată
4: asta
5: lumea,
4: realitate.
5: Toți oamenii cu care mă întâlnesc mă întreabă același lucru. Când vom avea guvern? Bineînțeles că primiți aceeași întrebare, bineînțeles că nu avem de unde scoate un răspuns, dar eu vă întreb altceva. Până unde, sau mai bine spus, până când poate dura acest blocaj? Cât poate să dureze?
6: Păi, pe termen nedefinit. Apropo
5: până
6: de...
5: la următoarele alegeri?
6: Apropo
5: până
6: de...
5: în 2028?
6: Păi, dacă alegerea anticipată refuzăm să facem, dacă altă majoritate decât cea pro-occidentală iarăși refuzăm să facem, dacă majoritatea pro-occidentală europeană, cum o fi ea, fosta coaliție, refuză să se împrietenească, să se realieze, să facă acea pace, atunci ce soluție avem? N-avem. Apropo de ce spunea domnul Orcan, da, și socialdemocrații vin și spun s-ar putea să fie o problemă cu interimarii rămași pe funcțiile noastre, s-ar putea să aibă probleme de uzurpare a funcției publice, spun chiar. Eu văd aici așa un soi de amenințare voalată făcută uneori de Sorin Grindeanu la adresa acestor miniștri interimari. Sunt și juriști care spun, odată cu moțiunea de cenzură, practic toți miniștrii au același statut. Toți sunt și demiși și interimari. Da, n-ar fi o problemă acolo.
5: Uzurparea funcției nu se face cu intenție? Adică putem considera că oamenii ăștia sunt în funcție?
6: Acolo,
5: nu,
6: acolo se duce, pentru că vor de asta ei. Spun. De asta spun că e ca o amenințare PSD. Voalată. Da, asta de... e ca o amenințare voalată pe care o formulează la adresa acestor miniștri interimari. Da, pentru că interimatul de 45 de zile a expirat potrivit Constituției și dacă ai privi strict în logica asta a interimatului preluat după demisiile social-democraților, a expirat interimatul, ce mai cauți acolo, spun social-democrații, chiar Sorin Grindeanu a spus-o, ar putea fi considerat o uzurpare a funcției publice, că ești acolo fără drept. Încă ești acolo fără să mai ai dreptul,
5: adică
6: de a fi.
5: Adică îi amenință, ei trebuie să se teamă parte, și să da. Plece.
6: Da, pe de altă parte este și principiul legală. Continuității funcției.
5: Da. Un ministru
6: este și
5: care
6: principiul
5: își dă demisia,
6: continuității funcției.
5: Este obligat să asigure interimatul până la numirea unui
6: exact.
5: Nou ministru.
6: Exact, este
5: deci
6: motivul pentru
5: rezolva...
6: care Ilie Bolojan e încă premier și motivul pentru care încă suntem cu acest guvern de criză, demis, interimar, fără puteri de pline, pentru că încă nu avem unul nou.
5: De aceea spuneam că este complet ilogic. Pentru că plecarea lui Ilie Bolojan, să zicem că la noapte decid Ilie Bolojan și toți membrii cabinetului să spună, știți ceva, eu măcar de la Palatul Victoriei.
8: Criza s-ar adânci.
5: Nu s-ar rezolva problema.
8: Ba chiar s-ar adânci criza.
5: Ba chiar ar fi mai urât.
8: Știți care e problema în opinia mea? Sunt mari șanse ca, ca acest provizorat să dureze, pe principiu că provizoratul durează, dar nu e numai un calambur franțuzesc. Este și rezultatul unei, hai să spunem, adolescențe democratice în care noi ne aflăm. În toată istoria noastră noi n-avem 100 de ani de democrație. De aici se vede că ideea de coabitare între partide diferite mereu creează probleme. Dacă nu e pe bază de aranjamente pe sumasă, cum s-a întâmplat în anii recenți, altfel nu rezistă doctrinar, nu stau la masă aceleași partide și se ajunge la conflict. Asta una la mână. În al doilea rând, inevitabil cred eu că nimeni în acest moment, întrebați-l și pe domnul președinte, întrebați-l și pe domnul Grindeanu, întrebați-l și pe domnul Bolojan, nimeni nu are soluția. După cum dacă îl întrebați pe Donald Trump, nici el nu știe când se va termina războiul din Iran. Sau pe Putin când se va termina războiul din Ucraina. E simplu să spui că Putin decide la noapte să întrerupă războiul, dar nu știe dacă el rămâne la Kremlin sau nu. Deci lucrurile sunt mereu puțin mai complicate. Și de asta eu cred că, cum să spun, nu e neapărat ideea de a-l contrazice pe domnul Orcan. Evident că e o soluție ar trebui găsită, dar, sincer vorbind, în momentul de față eu n-o văd. Nu zic că n-ar exista dacă n-o văd eu, dar temerea mea e că nu o vede nici domnul Grindeanu. De aici povestea asta cu comisia de criză, cu bazaconii de genul ăsta. O manieră de a consuma timpul, așa cum domnul președinte Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. O să vedeți că o să se mai întâlnească pe la început de august. Să vedem ce se mai întâmplă. Acum e un motiv serios ăsta cu ieșirea în strada unor categorii de cetățeni. E un motiv serios între noi, fie vorba. Ce răspuns li se dă? Nimeni n-are ce răspuns să li se dea. Domnul Grindeanu cere astăzi povestea asta cu cei care au de întabulat proprietății, da, cu cadastru, cu nu știu ce. Iertați-mă! Noi nu știm ce s-a întâmplat acolo. A fost o ingerință din afară. Sunt niște hackeri. Da, sunt niște
5: ce
8: hackeri.
5: Au făcut?
8: Dar noi nu știm lucrurile astea.
5: Corect.
8: Și domnul Grindeanu cere, nu domnule, să se prelungească ăia care până pe 9 iulie...
6: Până la 1 august
8: așa,
6: ar
8: da.
6: Mai putea cumpăra da.
8: Deci noi discutăm
6: cu TVA redus.
8: Da, cu TVA redus de 9%. Discutăm niște probleme de suprafață în contextul în care problemele de fond nu le abordează nimeni, că n-are o soluție. Dacă îl întrebi în momentul ăsta, eu fac pariu că dacă prin absurd ne-a răspunde la telefon domnul Grindeanu, deși e președintele Camerei în Parlamentul României, dacă îl întreb domnul Grindeanu, hai să vorbim serios, ce a fost, domnule, cu cadastrul ăsta? Cine a umblat la el? Hai să ne lămurim, e totuși... Nu cred că știe. Nu zic că să mă gândesc mai sus dacă domnul președinte știe.
4: Da. Le spunem că vine pauza peste noi, nu?
5: Acum.
4: Pauza de... Le spunem doar după pauză. O să le spunem a cui e firma care a făcut acest soft, făcut Harcea Parcea de hackeri, e a unui fost parlamentar PSD.
5: Foarte interesant. Da. Despre ce se întâmplă la cadastru, dar și despre legea salarizării, pentru că din cauza legii salarizării poate s-a gândit domnul Grindeanu la comisia asta, că cei de la PSD

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
2: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
1: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
2: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
1: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
2: tata avea
1: trebuie
2: un frate,
1: să fim direcți.
2: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un militar,
1: exact. Aici așa avea puține dubii.
2: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiilor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
1: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
2: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America, ești actor.

0: faci două, trei cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
1: Ai un agent care te reprezintă,
0: da, e cu totul alt sistem.
1: De
0: fapt,
1: de imagine.
0: Acolo nici nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii cu diploma.
0: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: E pur și simplu imposibil de evaluat. Câți oameni au ieșit în seara asta pe străzile Madridului ca să îi salute pe fotbaliștii echipei naționale a Spaniei? Sunt campioni mondiali pentru a doua oară. Se întâmpla pentru prima dată acum exact 16 ani. Ați văzut schimbul de schimburile dintre oameni, dintre trecători, dintre fani, dintre spectatori și jucători. Jucătorii le-au oferit tricourile, oamenii de jos din mulțime, am văzut că le trimit inclusiv niște mici săculeți cu obiecte înăuntru sau cu mesaje scrise, cel mai probabil, pe care, foarte important, i-am văzut pe starurile echipei naționale a Spaniei deschizându-le și citind mesajele pe care le primesc. Nu e puțin lucru ce se întâmplă în seara asta. Toată această paradă se va încheia în plasa de Cibeles, acolo unde le va fi arătată tuturor oamenilor, tuturor celor care vor fi acolo la finalul serii, trofeul. Li se va arăta cupa. Cupa mondială câștigată aseară, smulsă de spanioli, argentinienilor, campioana mondială
1: și lui
0: de
1: Donald
0: acum
1: Trump.
0: 4 ani. Și lui Donald Trump. Foarte bună observație. Haideți să-l vedem pe Donald Trump, care pur și simplu nu a vrut să iasă din fotografie. Noroc cu inteligența artificială, noroc cu programele de editare video, că și echipa națională a Spaniei și mulți oameni de pe internet care au folosit imaginile de aseară l-au scos. L-au scos pur și simplu, l-au șters pe Donald
2: Trump. A plecat și singur
0: Trump.
2: La un moment dat.
0: Foarte greu. În cele din urmă, Donald Trump a părăsit și el fotografia.
3: Domnului Trump îi plac premiile, nu? De tot felul.
0: Îi place aurul.
3: Nobel,
0: îi
3: place,
2: și aurul, da.
3: Îi plac medaliile de aur. Da, e țara gazdă, nu aș zice că asta a fost cel mai important eveniment.
2: Nici pe departe.
3: Evenimentul a fost umbrit de, după părerea mea, cu tot respectul meu pentru fanii argentinienilor, a fost umbrit de comportamentul absolut lipsit de eleganță pe care l-au avut după meci. Nici nu discut în timpul meciului, după meci, jucătorii argentinieni cu altercații fizice, cu lipsă de fair play, au întors spatele echipei Spaniei, deși echipa Spaniei le-a făcut galerie, poate aveți și pozele astea. O atitudine care a contrastat cu atitudinea Spaniei și dacă lipsește elementul ăsta, poate să facă domnul Infantino un campionat care să producă 20 de miliarde de dolari. Dacă lipsește fair play-ul, Cosmin Prelipceanu, nu mai are rost să ne uităm la spectacolul fotbalist.
0: Lui Donald Trump îi place aurul, trofeul pe care fotbaliștii spanioli îl vor arăta în seara asta oamenilor, are 6 kg și 175 de grame. E aur pur, e aur masiv de 18 carate, valoarea materială, probabil valoarea de producție, da, de fabricare, este de 250.000 de dolari. Sunt sigur că pentru toți oamenii pe care îi vedeți în aceste imagini, nu numai cei care sunt acolo pe covertă, da, pe deasupra acestui autocar decapotat, pentru toți oamenii de aici, pentru toți spaniolii, valoarea trofeului este infinit mai mare. Ne uităm rapid și la imaginile cu regele Felipe. Tuturor le-a plăcut atitudinea monarhului spaniol, felul în care i-a îmbrățișat ca și cum ar fi fost copiii lui pe jucătorii naționalei Spaniei. Și la finalul acestor imagini vă propun o fotografie care face carieră în seara asta în presa din Spania. Este fotografia care ne arată în comparație cum a ajuns trofeul în Spania acum 16 ani, în 2010, și cum a ajuns astăzi la Zarzuela, la Palatul Regal. Au fost prezenți regele, regina și cele două fiice. Haideți să-l vedem întâi pe regele Felipe.
4: Sí, sí, sí.

0: Și iată comparația în fotografii 2010-2026. Undeva în dreapta, e adevărat că nu în prim plan, o vedeți pe regina Letiția în fotografia din stânga, iar jos sunt prințesa Leonor și infanta Sofia. Le vedeți pe cele două fete ale cuplului regal și în fotografia din dreapta. Aici apare și regele Felipe. Deci infanta Leonor, infanta Sofia și prințesa Leonor. Infanta este fiica cuplului regal, cealaltă care este și prințesă, este și moștenitoarea tronului. La un moment dat Spania va avea o regină Leonor. Foarte interesant, foarte frumos cum 16 ani mai târziu în Spania ajunge Cupa Mondială și este primită de aceleași personaje, care, evident, peste care au trecut ani.
1: Faceți-vă aminte că în 1994, când România a ajuns în sferturile de finală, nu? Că toți ținem cu România, indiferent cu ce alte echipe am ține, gândiți-vă că România a fost prima dată când au ieșit masiv în stradă, au mai ieșit cu regele Mihai și cu alegerile din 96. Aduceți-vă aminte ce a fost în 94, când noi am bătut Argentina, am luat bătaie de la Suedia în sferturile de finală, dar toți românii erau în stradă de bucurie că am ajuns acolo. Uite, nu s-a mai întâmplat bucuria asta, poate o să ne facă domnul Gică Hagi pentru generațiile următoare, dar asta e o realitate. Au câștigat Cupa Mondială, sunt o echipă de top, evident că toți spaniolii sunt astăzi, indiferent de disputele dintre ei, alături de echipa națională.
0: Ba chiar și românii din Spania.
1: Ba chiar și românii din Spania.
0: Ba chiar și românii din Spania, care nu sunt puțini și despre care ne vorbea mai devreme corespondentul nostru Alin Petrică. Alin Petrică, român de al nostru, flutura, avea pe umeri un steag al Spaniei și ne spunea că evident că el ține cu România, el ține cu echipa națională a României, dar ca toți românii din Spania simte că aparține și țării acelea.
2: Și acum, eu cred că ce vedem în imagini, această fiesta care a cuprins întreaga Spanie, străzile, orașele, toate, o bucurie de nedescris a spaniolilor, mari, mari iubitori de fotbal, asta nici nu mai încape discuție, eu cred că este absolut molipsitoare. Eu nu știu ce corespondent ar fi putut transmite de la fața locului, din mijlocul spaniolilor, fără să fie molipsit de această bucurie fără margini, de entuziasm, de scătușarea asta, de energie, de petrecere, de... N-ai cum să rămâi indiferent în momentul ăla, clar, aplauzi și tu victoria asta alături de toți oamenii din jurul tău.
0: Alin Petrica aseară se întreba cine va mai merge astăzi la serviciu, pentru că toată lumea e petrecea.
1: E doar un motiv.
0: Astăzi ne-a spus că fiesta doar s-a întrerupt puțin.
1: Da.
0: El bănuiește că s-a întrerupt și pentru că unii au vrut să doarmă. Nu neapărat că s-au dus la serviciu.
1: Ați spus siesta, dar...
2: Da. Siestă și siestă,
0: Da. Și are nevoie și eu de o siestă.
2: Exact.
1: Cred că e o siestă puțin prelungită în ce se întâmplă. Comunitățile au nevoie de bucurii. Asta da. E valabil în Spania, e valabil în România, e valabil în America și peste tot. Avem nevoie de bucurii, să ne simțim că facem parte din ceva mai larg decât noi înșine sau familia noastră. Iar fotbalul oferă acest gen de trăire comună, plus într-un neam latin, și într-un oraș care, să ne înțelegem, apropo, piața asta, pentru cine cunoaște Madridul, piața e la întretăierea bulevardului de est-vest, care străbate Madridul de la est la vest, Cale de Alcala, și de la nord la sud vine Paseo del Prado și se întâlnesc în această piață, unde e locul de întâlnire al Real Madridului. O echipă de fotbal Real Madrid, locală. De regulă, când câștigă campionate sau Cupa Regelui, în fine, se reunesc aici. Deci e un peisaj familiar pentru madrileni și se pare că e și destul de larg, apropo, și Cibeles vine de numele zeiței din Grecia, din Roma, zeița mamă, Cibele. Să sperăm că nu se mai întâmplă nimic, apropo, și aici sunt niște fântâni în piața del Cibeles. Ieri ascultam pe corespondentul despre care vorbiți, corespondentul Digi24, că a fost un grav accident undeva într-un oraș spaniol. S-a prăbușit o fântână pe care urcaseră niște tineri. Să sperăm că nu se întâmplă nimic, pentru că e păcat. Aceste sărbători sunt atât de frumoase, trăirea e atât de autentică, bucuria e inevitabil efemeră, pentru că de mâine, poi mâine, hai să zicem mâine, nu știu dacă mai vor merge neapărat toată lumea la muncă, dar când te gândești la spaniol, sigur, sunt un neam foarte muncitor, dar în fine, te gândești și la siestă. Dar la un moment dat această bucurie se va consuma și oamenii se întorc la problemele lor.
3: Să nu ironizăm noi pe spaniol cu siesta lor.
0: Nu
3: în România e o siestă de dimineața până seara. Spania e totuși o țară cu o populație de vreo 3 ori mai mare decât România și cu un PIB de vreo 8 ori mai mare decât România. Are PIB-ul mai mare decât Rusia. Adică Spania e o forță economică.
1: Da, domnule, dar acum 40 de ani erau România Europa.
3: Iar siesta asta face parte, ca și la japonezi de altfel, nu? Că sunt și alte culturi. Siesta asta face parte din cultura lor, felul în care ei facă o pauză la muncă.
0: Prinde bine, domnule profesor, de obicei despărțim lucrurile ca să le înțelegem mai bine și ne referim la ele așa, separat. Dar considerați că e o clipă magică a Spaniei, faptul că par să se întâlnească aici mai multe linii de forță, vorbim evident despre câștigarea Cupei Mondiale, dar vorbim mai ales despre figura pe care o face Spania, cum spune Sabin Orcan, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic internațional, apropo de fronda lui Pedro Sánchez în fața lui Donald Trump, se intersectează aici.
1: Aveți dreptate, se intersectează multe lucruri într-o societate care totuși are nevoie, să ne înțelegem. Spania e o țară pe care cu toții o simpatizăm și, apropo, este o țară care este extrem de empatică față de emigrație. Aș cuteza să spun, deși evident suntem mulți francofoni, și eu și domnul Orcan suntem francofonii de la această masă, dar să știți că...
2: Nu mai excludeți, să știți.
1: Nu, știe destul la ce mă refer. Dar vreau să spun că Spania s-a comportat admirabil. N-a existat acest sindrom al... cum să instalatorul polonez sau toate poveștile care existau prin Anglia sau prin Germania sau prin Franța, chiar și în Italia, să știți, și noi am avut probleme mari cu italienii după intrarea în Uniunea Europeană. Spania a fost mult mai înțelegătoare din acest punct de vedere. Românii nu întâmplător s-au aclimatizat extrem de bine în Spania și asta explică de ce societatea spaniolă ca atare, în opinia mea, are nevoie de astfel de bucurii. Au și ei problemele lor, gândiți-vă totuși. Tensiuni etnice mai rar în Europa ce se întâmplă. Până acum câțiva ani se întâmpla între cei din Catalonia și hai să spunem spanioli, nu mai vorbim de țara bașilor. Întâmplarea a făcut ca acum câțiva ani să fiu la Bilbao și într-un restaurant, pur și simplu amical, l-am întrebat pe patronul restaurantului dacă ține cu Atletico Bilbao sau cu Atletico Madrid. Când a auzit Atletico Madrid, cred că amabilitatea l-a făcut să nu dea cu ceva în cap. Pentru ei, Atletico Madrid e numele inamicului, Atletico Bilbao e țara lor. În fine, deci trăirile astea foarte zonale în Spania se răzbună prin astfel de bucurii colective.
0: Ne întoarcem după o scurtă pauză și vorbim despre ce se întâmplă la cadastru și cum e folosit din punct de vedere politic incidentul, foarte gravul incident de securitate de la cadastru. Vă așteptăm!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
8: Nu cred că PSD chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, sunt derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, cred, dacă nu ce mă aminte, cred.
0: Digi24 FM.
4: Îl vedem acum pe Sorin Grindeanu vorbind despre legea salarizării. Un moment interesant, pentru că evident în seria despre care vorbeam mai devreme, în care pentru tot și toate devine este Ilie Bolojan, astăzi Sorin Grindeanu a fost confruntat de jurnaliști cu următoarea observație, pe care am făcut-o și noi în studio de mai multă vreme. Păi ați avut ministrul muncii și s-a și ocupat de proiectul legii salarizării. Dacă era atât de important, de ce nu l-ați finalizat? De ce n-ați trecut legea? De ce nu există acum legea salarizării? Cum răspunde Sorin Grindeanu? Vedem împreună.
5: Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus.
6: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
5: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
7: Citez din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citez, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
5: Deci domnul Păslaru, într-o lună de zile, în două luni de zile, a modificat toate propunerile. Asta nu e un lucru interzis. Doar vă spun că, în acest moment, oricât se încearcă a fi aruncată responsabilitatea către Parlament, aia pe care o are responsabilitate și o asumă, sunt la lucru, vedeți vreun liberal pe aici, că atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole. Acum?
8: Bravo! Mulțumim!
4: Finalul trebuie decriptat. Despre ce? Despre ce e vorba? Ce avem aici? Deci, Sorin Grindeanu încearcă să le spună jurnaliștilor, păi da, Manole a pus-o în transparență. Ba nu. Ministrul Păslaru a pus-o în transparență, acuzându-l pe ministrul Păslaru că a făcut harcea parcea legea, că a modificat-o de nu mai seamănă deloc cu ce a făcut Florin Manole.
9: Bun, e o lege extrem de importantă și extrem de complicată, asta ne spune Sorin Grindeanu și ne spune că a discutat cu sindicatele și că știe cum ar trebui să arate această lege, pentru că fără amendamentele PSD nu va vota această lege. Bun, deci dacă socialdemocrații știu cum trebuie să arate această lege, din 2023 până în 2026, 3 ani în care Partidul Social-Democrat a avut ministrul muncii, care a fost cel care trebuia să se ocupe de elaborarea acestui proiect, în 3 ani de zile, nu a trimis proiectul în Parlament.
4: Pentru că era complicată.
9: Pentru că era o lege complicată. Odată, pentru că era o lege complicată. Doi, pentru că nu putea fi adoptată într-un an electoral, că doar ne-a spus Marcel Ciolacu, că doar un politician inconștient ar fi făcut asta. 2025 s-a transformat și el într-un an electoral, deci iarăși nu puteam avea un moment de inconștiență nici în 2025. Așa că a rămas să facem legea asta în 2026, când nu mai avem alegeri, deci ne permitem o inconștiență politică. De ce? Pentru că, iată, proiectul ăsta nu are cum să mulțumească pe toată lumea, nu e un proiect menit să majoreze salariile tuturor, e un proiect menit să reașeze corect, echilibrat, echitabil, ierarhiile din salariile din sistemul public. Dar, reiau, PSD timp de 3 ani nu a venit cu acest proiect în Parlament, l-a împins, e adevărat, în acord cu liberalii până în 2026, până când pe ultima sută de metri pentru PNRR ar trebui să vină cu acest proiect, deși un draft exista la momentul la care Florin Manole și-a dat demisia din calitatea de ministru PSD, un draft despre care vorbea public, mai avea puțin și prezenta legea cap-coadă în conferințele și interviurile pe care le acorda, nu a trimis-o în Parlament. Acum socialdemocrații vin și cred că pot să spun, bazat pe foarte multe argumente, că vin ipocrit acum să spună că Florin Păslaru, Dragoș Păslaru, întârzie, nu trimite, de ce nu avem legea, de ce nu e bine făcută, păi ați fost acolo. De ce nu ați făcut-o așa cum trebuia făcută și n-ați trimis-o în Parlament mai repede?
4: Să le spunem telespectatorilor noștri că legea salarizării unice contează pentru 770 de milioane de euro. 770 de milioane de euro.
9: Și pentru peste un milion de cetățeni.
4: Cum e? Deci ne luăm adio de la banii ăștia, fără legea salarizării.
10: Se că pare
4: e clar.
10: Că da. Adevărul e că e o lege foarte, foarte, foarte, foarte complicată.
9: Este.
10: Și știți?
9: Este.
10: Da. Inevitabil sunt categorii de oameni pe care îi nemulțumești. Nu ai cum să-i mulțumești pe toți. Cu o astfel de lege care, într-adevăr, trebuie să restabilească niște echilibre care la noi sunt de mult pierdute. Dar eu mă gândeam să rămânem așa în atmosfera asta de mondial, așa cum Messi habar n-avea ce-l așteaptă când îl îmbăia pe Lamine Yamal acum 20 de ani. La fel, domnul Grindeanu nu știa ce-l așteaptă acum 2 luni sau 70 de zile când a băgat moțiunea de cenzură. Pentru că apariția acestei crize politice scoate la iveală toate neînțelegerile care oricum existau. Că era domnul Neagoe, care teoretic era însărcinat, Ministerul Muncii e cel care pune în practică. Ei acum spun, nu, stați puțin, că de fapt Raluca Turcan a pornit de bandada. Liberalii spun, nu, stați puțin, de când era Olguța Vasilescu a început discuția și nimeni nu poate în acest moment, cred eu, pe fondul acestei crize politice, să ofere o structură coerentă și acceptată de toți acestei legi. Legea, repet, inevitabil va lăsa oameni nemulțumiți. Cu alte cuvinte, chiar și în condiții de pace, să zicem că aveam guvern cu 4 partide, toți erau împăcați, la anul în aprilie făceam rotativa, în toamna asta tot ieșeau oameni în stradă, dacă ei ieșeau cu legea salarizării. N-ai cum, asta, cum să spun, când am trăit pe veresie, cum se spune, de ani de zile, atunci când încerci să îndrepți anumite injustiții, anumite defecțiuni, anumite favoritisme create în timp, inevitabil pe unii vei nemulțumi. Acum au ieșit profesorii și cei din sănătate, dar ați văzut ce spuneau astăzi cei din justiție. Păi stați puțin că și noi putem intra în grevă. Și noi. Și asta poate să ducă la paralizia unei societăți. Și aici mai e un lucru, dincolo de glumă, că nu întâmplător vorbeam de... că nu știa domnul Grindeanu ce îl pândește acum 70 de zile. Să știți că se îngustează oarecum culoarul și pentru domnul Bolojan.
9: Categoric.
10: Pentru că nici domnul Bolojan nu va mai putea intra și în toamnă cu aura victimei PSD-ului. Evident că, bun, ce s-a produs, s-a produs. Dar va trebui să livreze ceva. Adică lumea se uită cu ceva speranță, cu ceva curiozitate unii, dar lucrurile se complică puțin și pentru guvern. Mă refer la cel care conduce guvernul, speță domnul Bolojan în momentul de față. Și va trebui, într-un fel, să iasă cu soluții dincolo de polemica pe care o are cu Grindeanu. Grindeanu, cum se va comporta ca un om din opoziție? Domnul Grindeanu, vă garantez că în lunile următoare cartea asta o va juca. Domnul Bolojan nu va mai putea merge, stai puțin că eu sunt certat cu Grindeanu. Nu, trebuie să vină cu ceva foarte concret și aici are un rol și domnul Dragoș Pâzlaru și alții din guvern.
4: Pentru că acest capital de încredere de care se bucură Ilie Bolojan trebuie
10: susținut
4: să le dea oamenilor un răspuns.
10: Absolut.
4: Răspunsul referitor la soluție.
10: Da.
4: Ilie Bolojan, soluția. Care este soluția lui Ilie Bolojan dincolo de faptul că ne arată că în mod inconștient PSD-ul lui Sorin Grindeanu a dat jos un guvern fără să aibă înlocuitor, fără să știe ce urmează după.
11: Domnul Prelicianu, suntem oameni vechi în media, indiferent cum va fi împachetată fiecare poveste, această poveste de fiecare partid, cu legea asta a salarizării unitare, indiferent cum o vor împacheta, nu poate livra nimeni o astfel de lege dacă nu există majoritate în Parlament. E atât de simplu. Deci, eu cred că nici protestele n-au rost. Câtă vreme această lege nu poate trece fără o majoritate.
9: Păi chiar spunea mă iertați că vă întrerup, chiar spunea un sindicalist din zona de educație că au anulat un protest pe care l-aveau gândit acum ceva timp pentru că nu mai aveau cui să ceară demisia. Guvernul era deja demisie și în stradă să cerem demisia cui?
11: Ca atare, guvernul Bolojan poate propune orice măsură bună, rea, reforma administrativă, ce vreți dumneavoastră, dacă nu există o majoritate în Parlament, una clară, care să treacă o lege, sigur, cu amendamente, cu ce mai vin parlamentarii, nu o să treacă nicio lege. Asta înseamnă că guvernul Bolojan nu va putea livra ceea ce s-a angajat că va livra. Și de aici consecințele de rigoare pe care, repet, le vom plăti toți, nu doar domnii Bolojan și Grindeanu, toți românii vom plăti factura. Pentru că toate lucrurile astea cu jaloanele din PNRR ne vor afecta, nu vom lua banii. Și așa mai departe. Eu cred că trebuie să existe cineva undeva în statul ăsta mare român, mult prea mare, care să gândește totuși să găsească o soluție a crizei politice. Dacă pornim de la premiza că nimeni nu vrea să joace acest meci și vrea toată lumea să stea în stand-by cu provizoratul de care vorbea domnul profesor, atunci rămânem așa, știți cum e.
10: Ar vrea, dar n-au... cum să spun, ar vrea cu siguranță, toți ar vrea o soluție, dar e greu de găsit, vorbim foarte serios. Ar trebui să facă niște concesii pe care nu sunt convins că sunt dispus să le facă. Sunt oameni care ar trebui să facă un pas în spate ca să se revină la un parteneriat
9: să
10: real.
9: Să se schimbe interlocutorii.
10: Da, exact, să se schimbe interlocutorii. Ori nu pot să facă lucrul ăsta.
4: E un scandal. Este un scandal uriaș, e scandal național, pentru că baza de date unde sunt strânse toate informațiile referitoare la proprietățile românilor a fost atacată cibernetic. Prima consecință este că orice interogare a acestei baze de date a devenit imposibilă. Cu alte cuvinte, oamenii care au nevoie de un amărât de extras de carte funciară nu îl pot obține. De aici și blocarea tuturor tranzacțiilor imobiliare, blocarea tuturor operațiunilor care țin de proprietăți. Nu se poate întâmpla. Dar apar niște semne de întrebare care sunt mai grave decât că nu poți obține într-o perioadă utilă un extras de carte funciară. Și anume, datele noastre personale referitoare la proprietățile pe care le avem au fost afectate? A ajuns cineva la ele? Sunt informații de ale noastre de vânzare pe internet? Și dacă cineva a reușit să intre în baza de date, a schimbat datele acolo? Ele și-au păstrat integritatea? În acest moment, nimeni nu poate răspunde acestor întrebări cheie. Sunt fundamentale. Singurele asigurări pe care le primim de la conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt următoarele. Ne aflăm în prim proces de mutare a acestei uriașe baze de date din ce era înainte, ne va explica Sabin Orcan imediat, în cloudul guvernamental. Această operațiune teoretic se va termina pe 22 iulie. După ce se termină mutarea, pentru ca locul acela unde au dat hoții să nu mai fie populat cu nimic, încep verificările. Pentru ca cineva să ne poată da răspunsul la întrebarea: a umblat cineva la datele noastre? Suntem sau nu în siguranță? Și dacă ele au fost amestecate pentru că un hacker răuvoitor a vrut să facă cât mai mult rău, nu cumva le-a și amestecat, nu cumva s-a și înfruptat din ele și așa mai departe. Până nu vom avea răspunsurile pentru aceste întrebări, operațiunile la cadastru nu se mai pot face. E stop. Stop complet. Problema este atât de mare încât i-a apărut și în discuția din această seară după amiază de la Partidul Național Liberal, dar a apărut evident și în atacurile politice ale lui Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu spune că țara nu este guvernată și dă exemplul atacului cibernetic de la cadastru. Dar atenție, Sorin Grindeanu nu vorbește despre un atac cibernetic. Haideți să-l vedem.
5: Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii, așa cum am văzut, suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Și încă ceva, extrem de grav, platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piață, cea imobiliară din România, în acest moment este complet blocată, iar lipsa unei reglementări urgente, în lipsa unei reglementări urgente, cei care și-au antamat locuință cu TVA de 9% vor fi nevoiți să plătească 21% de la 1 august.
4: Nu reglementarea lipsea, ci paznicul. Paznicul bazei noastre de date. Nu, am aflat, Sabin Orcan, că această interfață, programul care scoate extrasul de carte funciară, este un WordPress. E ceva ce pot să fac și eu.
11: Domnul Prelipceanu, ANCPI a cheltuit 10 de milioane de euro pe digitalizarea tuturor hărților de cadastru. 10 de milioane de euro. A cheltuit mai mult. Dar 10 de milioane de euro s-au dus la firmele înființate de un fost coleg de partid al domnului Grindeanu, pe nume Sebastian Ghiță. Firma fondată de Sebastian Ghiță, din care el, din acționariat a ieșit în 2012, când a intrat în politică, da? Dar e înființată de el și care a prosperat și când el era în politică, firma a realizat inclusiv aplicația Etera de la cadastru. A câștigat majoritatea, scrie Rise Project, majoritatea licitațiilor prin care se digitalizau hărțile de cadastru. Le-a câștigat la niște prețuri, de exemplu, o pagină, per pagină de digitalizat, scrie Rise Project, luau între 3,5 și 4,1 lei fără TVA. Deci, în condițiile în care celelalte firme de pe piață concurentă dădeau prețuri de 1 leu per pagină. Deci, închipuiți-vă că zeci de milioane de euro s-au scurs către firma fondată controlată, spune DNA, controlată din Umbrăș Dobogea și din acționariat, spune DNA-ul, nu spun eu, o instituție a statului român, controlată din umbră de Ghiță. Mai mult, această firmă, după ce domnul Ghiță a ajuns, ce să vezi, în concediu prelungit în Serbia, a câștigat contracte. Firma asta a asigurat drone sârbilor cu care verifică chiar frontiera cu România. Asta este firma. Deci ca să știm de unde a plecat. Acum nu-i fac o vină domnului Grindeanu că domnul Ghiță a trecut până PSD, că după aia și-a mai făcut el niște partide suveraniste ce și-a făcut. Dar ce vreau să spun este altceva. Că dacă încercăm să luăm problemele astea serioase cu infrastructura critică și să aruncăm într-un politician sau un altul, hai să ne uităm la date. Am cheltuit 10 de milioane de euro la cadastru pentru ca o aplicație de tipul ăsta să fie spartă de un hacker. Sigur, hacker există și la case mai mari. Au fost atacate infrastructuri critice în America. Dar nu la nivelul ăsta. Adică să paralizezi sistemul de cadastru al unei țări. Iar asta ne arată că, de-a lungul anilor, instituții ale statului român, inclusiv din sistemul de securitate, domnul Grindeanu a fost președinte la ANCOM și știe ce vorbește când spune de structuri critice, inclusiv structuri critice. Vă aduceți aminte povestea cu STS-ul, cu aplicațiile care trebuiau să-i găsească pe român, după telefon și așa mai departe.
12: STS-ul mută acum baza de date de la cadastru.
11: Da, da. Dar și la STS s-au cheltuit și la multe alte instituții zeci și sute de milioane de euro și la ANAF s-au cheltuit și nici acum bazele nu sunt interoperabile, nici acum românii nu pot să-și facă totul online, trebuie să ducă și să printeze și să copieze copie după buletin. Asta este realitatea. Am cheltuit zeci și sute de milioane de euro cu niște firme, unele din ele cu dedicație, că asta e o realitate. S-au făcut anchete penale, nu se mai știe ce s-au ales de ele și oamenii aveau legătură cu
12: politicul. Vă veți enerva și mai mult, pentru că evident cu toții ne-am întrebat oare cadastrul României a fost atacat de Rusia și instituția statului care se ocupă de atacurile cibernetice ne spune că nu. Din datele pe care le au acum, de fapt, este vorba despre o persoană, despre un individ. Cei de la DSNC ne explică și cum și-ar fi acoperit, și-ar fi șters urmele, că l-au găsit destul de repede. Deci, e vorba despre o persoană care a pus în pericol o bază de date uriașă despre proprietățile românilor, pentru care nu a existat paznic. Domnii aia de la cadastru, nu știu, ei ar fi trebuit să păzească baza asta de date.
11: Eu cred că aveau contract cu firme care trebuiau să asigure securitatea cibernetică.
12: Nu?
11: 100%. Doi la mână, cei care produc softurile pentru astfel de structuri critice trebuie să aibă instrumente cu care să-și protejeze aceste softuri. Încă o dată, domnul Brălicea, s-au cheltuit sute de milioane de euro pentru digitalizare în România, nici acum nu sunt interoperabile bazele, avem astfel de, dacă vreți, lacune în sistemul de securitate cibernetică și noi nu recunoaștem că am avut
12: Haideți să-l vedem pe Dan Câmpean, ne explică ce s-a întâmplat.
13: Gruparea pe care o observăm și de care discutăm este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic, și sunt specializați pe obținerea de acces inițial neautorizat la platforme insuficient protejate sau platforme cu vulnerabilități tehnice cunoscute, dar pe care ei le pot exploata pentru a obține acces neautorizat. Și mai sunt specializați în criptarea datelor, în amenințarea victimelor că publică aceste seturi de date pentru a obține răscumpărări.
14: Este vorba de un atac concertat? Adică pentru că vedem trei instituții atacate aproape simultan.
13: Da. Datele pe care le avem până la acest moment nu arată o corelare între aceste atacuri și putem spune cu un grad destul de mare de certitudine, încă o dată, pe baza datelor preliminare, că nu credem că este un actor statal în spate. Deci...
12: Domnule profesor.
10: Bun, asta ar fi vestea bună, că nu e un actor statal în spate, pentru că, într-adevăr, vecinătatea noastră cu probleme și ce se întâmplă la granițele noastre, evident că te face să te gândești și la un pericol de acest gen. Ca să fie clar pentru toți oamenii care ne privesc, în esență, acest sistem de cadastrare este baza oricărui stat care se poate numi stat. Mm-hmm. Așa cum noi, ca cetățeni, avem un buletin de identitate, cadastrul ăsta înseamnă un fel de act de identitate pentru orice bucată de pământ sau orice clădire din țară. Deci asta e cadastrarea. Punerea în cum să spun,
9: pe hartă
10: a oricărei bucăți din această țară. Și acum, iertați-mă, cum să zic, niciodată mi-a făcut mare plăcere să vorbesc despre ce mi se întâmplă mie sau... Dar eu am primit două plângeri penale pentru faptul că am spus despre cineva că citea o lucrare. Două plângeri penale am avut pe chestia asta. Din fericire am scăpat. Dar în fine, a fost o poveste care a durat vreo 2 ani de zile. Ori în acest caz, permiteți-mi să vă spun că e una dintre cele mai dure lovituri pe care se puteau întâmpla. E vorba de registrul tuturor proprietăților legate de numele noastre din această țară. Adică eu, îmi vine greu să cred că sunt niște băieți care se distrau și, cum să spun, în speranța că vând datele astea. Iertați-mă, este vorba de practic patrimoniu efectiv material al unui stat în momentul în care tu legi fiecare bucată de pământ, fiecare clădire cu adresa ei, cu indicativele ei pe hartă, le legi și de o persoană care este proprietar. Mai mult de așa, nici nu știu cum aș putea explica gravitatea unei astfel de... Cum s-a ajuns aici, era cuvântul cheie în interviu din care am văzut fragmentul. Insuficientă protejare. Păi dacă au fost făcute noi, ce înseamnă statul? De ce nu purtăm fiecare dintre noi arme? De ce nu ne bătem în public sau în familie? Avem încredere în stat. Sun la poliție, nu-ți faci tu dreptate. Ori în cazul ăsta, când practic cineva ăsta care a furat datele astea, teoretic are acces la tot ce reprezentăm fiecare dintre noi care și-a declarat vreo proprietate odată. Mi se pare puțin lucru?
12: Da, e foarte bine că ne explicați așa, pentru că Andreea Dumitrescu, din ce văd că vine de la PNL, informații pe surse despre cum s-ar fi purtat acolo discuțiile, din acuzația formulată de Sorin Grindeanu, eu nu sesizez nici urgența și nici gravitatea. La PNL se discută despre oamenii care vor să cumpere la TVA de 9%. Păi nu asta e consecința.
10: Nu asta e povestea. Sigur.
12: Consecința este că informații vitale pentru osatura, pentru scheletul unei țări, nu știm dacă nu cumva nu mai există. Niște informații care leagă persoane de proprietăți. Mai există? Și dacă mai există, sunt corecte? Și dacă nu mai există, ele unde s-au dus? Pot fi recuperate? Și dacă s-au dus undeva, cineva le vinde? Și în situația proprietăților noastre, ale cetățenilor, e clară sau dintr-o dată devine neclară și începe reforma cadastrului și trebuie să ne ducem cu toții înapoi la ghișeu cu ultimele extrase pe care le-am avut ca să arătăm că avem și noi o proprietate în România. Nu cumva este o extremă urgență? Simți, știi că este această urgență la guvern?
9: Acum, în discuțiile de la PNL, s-a pus problema unor ore suplimentare care ar trebui făcute acolo.
12: Pentru ca niște funcționari să copieze niște căsuțe.
9: Ca să verificăm, ca să ne asigurăm, ca să vedem în ce stadiu suntem. Acum, nu-mi dau seama, sigur că este o problemă, sigur că ar trebui să fie o prioritate rezolvarea ei, nu-mi dau seama dacă la guvern rezolvarea problemei este ea.
10: Da,
9: pentru că
10: asta
9: în primul rând, hai să ne întrebăm ce instituție, că până la urmă nu vorbim doar de o firmă care să asigure siguranța cibernetică a acestei instituții. Eu cred că instituțiile statului ar trebui să se asigure unele pe celelalte de buna funcționare, da? STS-ul, ANCOM-ul și așa mai departe. Sunt instituții care ar trebui să vegheze la siguranța cibernetică a sistemelor critice din România. Nu, doar firme, 100%. Doar trebuie să apelăm la firme private?
11: Dar nu vă gândiți doar la patrimoniul material al românilor.
9: Gândiți-vă că informațiile
11: de la cadastru,
10: sigur că da,
11: au informații care duc la instituții din sistemul,
9: sigur,
11: de siguranță națională.
10: Sigur. Inclusiv proprietățile armatei, Sabin,
11: și ale serviciilor. A existat un incident acum ani de zile pe care oamenii îl știu, în care cineva a uitat să secretizeze o anexă la o hotărâre de guvern care inventaria clădirile și terenurile din România și anexa conținea sedii inclusiv conspirate ale unor servicii de informații.
10: Da.
11: Aici vorbim de informații care chiar sunt clasificate, unele din ele. Nu vorbim doar de proprietățile unor cetățeni din România. Mai mult decât atât, au existat acte de corupție în România pe la primării în anii 90, când se făceau retrocedări, și le știm cu toții. Pentru că oamenii care lucrau la primărie identificau, aveau dreptul, identificau la cadastru terenul care erau ale nimănui, între ghilimele, inventau niște acte de moștenitori, exact, și puneau mâna pe niște milioane de dolari. Astea au fost afaceri de corupție.
10: Ceea ce erau s-a chemat mafia ceva imobiliară.
11: Corect. Deci, ideea că alea pot fi folosite, nu, pot fi folosite în tot felul de direcții care să afecteze siguranța națională și, desigur, și informațiile care îi privesc pe cetățenii români.
12: Există acum, colegii încearcă să stea de vorbă cu Laurențiu Blaga, este directorul, e în direct cu noi, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Bună seara, domnule director!
15: Bună seara!
12: Cât de gravă e situația?
15: Bună seara! În primul rând aș dori să fac o precizare că datele cetățenilor sunt în siguranță.
12: De unde știți?
15: Există, există niciun indiciu prin care să ne arate că datele acestea au fost sparte.
12: Ce înseamnă că nu e niciun indiciu? Că presupun că n-ați putut trece prin toată baza de date. Să vedeți dacă din dreptul cuiva au dispărut informații cheie.
15: Am făcut verificări în baza de date și nici colegii mei de la IT și nici instituțiile abilitate nu mi-au spus că această bază a fost spartă.
12: Domnule director, câte intrări are baza asta de date?
15: Nu știu exact câte intrări are această bază de date, dar cu siguranță n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din aplicația Etera. Au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date.
12: Păi domnul de la DNSC, pe care l-am urmărit adineauri, ne spunea că oamenii care v-au spart dumneavoastră aplicațiile au căpătat acces la baza de date. Asta ne spune.
15: Eu nu am nicio informație că această bază de date a fost spartă. Nici de la IT-știi noștri, nici de la instituțiile de abilitate.
12: Vă întreb altfel. Dumneavoastră, acum ne garantați că baza de date este intactă?
15: Baza noastră de date care avem acces și toate proprietățile sunt în această bază de date, nu a fost spartă.
12: Deci
15: am
12: e intactă?
15: Am avut mai multe backup-uri la această bază de date și este intactă, da.
12: De ce o mutați? De ce o mutați în cloud-ul guvernamental?
15: Această bază de date nu este mutată în cloud-ul guvernamental, ci doar aplicațiile care fac legătura cu această bază de date. Baza de date rămâne în continuare a ANCP-ului, iar aplicațiile vor fi migrate către cloud-ul guvernamental coordonat de către STS.
12: Folosiți infrastructură informatică, soft sau hard, care a fost creată de firme ale lui Sebastian Ghiță, cum a explicat aici în studio Sabin Orcan?
15: Nu, ce am înțeles în emisiunea dumneavoastră, că am urmărit-o, acea firmă...
12: Deci nu, dumneavoastră spuneți nu, răspunsul la întrebarea
15: nu,
12: folosiți?
15: Nu.
12: Răspunsul este nu.
15: Nu.
12: Cât ați cheltuit, cât a cheltuit instituția dumneavoastră pentru protecție informatică, pentru securitate cibernetică?
15: În momentul de față, pentru siguranța cibernetică se ocupă angajații proprii ai IT-ului și firma care face dezvoltare pentru acest cod numit Etera, pentru cât, dezvoltarea softului.
12: Cât vă costă, domnule director? Cât vă costă și cât ați dat până acum?
15: Sub nicio formă milioane de euro, cum a spus domnul din platou.
12: Dar cât?
15: Nu știu exact în momentul de față cât este contractul cu această firmă, dar vă pot da indicații, o să revin să vă dau aceste indicații.
12: De câtă vreme firma, despre ce firmă e vorba? Cum se numește?
15: Alo, n-am înțeles, mă scuzați.
12: Cum se numește firma care vă asigură dumneavoastră protecția cibernetică pentru baza de date despre care vorbim?
15: PC Wing SRL.
12: Și aveți un contract pe ce perioadă cu această firmă?
15: Un contract pe 4 ani.
12: Care a început când?
15: 2023.
12: Bun, deci e în derulare. Atacul cibernetic
15: exact.
12: Atacul cibernetic v-a arătat că această firmă și-a făcut treaba?

0: agenției?
1: Da? Vă ascultăm.
0: Alo?
1: Da?
0: Mă scuzați, dar nu se aude cu întrerupere și nu...
1: Îmi pare rău, dar sunteți în direct. Tot timpul ați fost în direct și noi vă ascultăm. Deci, cine e de vină pentru ce s-a întâmplat? Ne-ați spus că nu...
0: Deocamdată nu am aceste informații. V-am spus, este un proces în derulare și dorim să acest proces să fie încheiat.
1: De acord, dar după aceea ați început să ne explicați că cineva a intrat prin aplicație și a ajuns până unde?
2: Prin care aplicație a intrat?
0: Aceste informații nu pot să le spun, deoarece, v-am spus, este un proces în derulare. Prioritatea mea, numărul 0, în momentul de față, este restabilirea acestor aplicații pentru a putea reda în circuitul civil și pentru a putea face tranzacții în continuare. După aceea vom analiza și vom primi rapoartele pentru finalizarea acestei investigații.
1: Mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, dar înainte Sabin Orcan vrea să vă întrebe ceva.
2: Bună Sabin seara, Orcan. Domnule director Jean. Nu știu de când sunteți director la ANCPI, dar vă spun un lucru. Am în fața anunțuri...
0: Din 2023 noiembrie.
2: Bun, deci nu erați când s-au întâmplat astea. Acum, ca să știți, aplicația Etera de care vorbiți dumneavoastră este realizată pe o licitație de 10 milioane de euro de firma Timnet. Firma Timnet a fost fondată și din 2001 până în 2012 controlată direct de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță. Deci nu erați la ANCPI când s-a întâmplat această licitație. Iar ANCPI a mai cheltuit 43 de milioane de euro cu firme din Imperiul domnului Ghiță pentru digitalizarea Arhivei de Cadastru. Astea sunt date din SEAP ce vă citesc, nu sunt din capul meu, nu le-am inventat eu, sunt obținute de presa de investigații din SEAP. Deci aplicația principală, nu cea de securitate, că ați vorbit de mai multe aplicații acum. Aplicația asta Etera e făcută cu 10 milioane de euro într-o licitație câștigată de Timnet, firma fondată de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, ca să lămurim informația. Întrebarea mea este următoarea. Puteți să ne spuneți care aplicație a fost afectată? Dacă această aplicație, nu să ne spuneți cum au lucrat hackerii, că înțeleg că sunt lucruri care nu pot fi discutate, evident. Dar puteți să ne spuneți dacă această aplicație Etera a fost afectată de acest incident?
0: Da, codul sursă, v-am spus, codul sursă a fost afectat. Codul sursă, dar nu datele personale a cetățenilor și contractele de vânzare-cumpărare.
2: Am înțeles.
0: Softul, aplicația.
2: Softul, codul am sursă. Înțeles. Am înțeles.
1: Cât de sigur sunteți de informațiile astea? Pentru că adineaurul ne spunea că e o investigație care e în curs.
0: Vă referiți la baza de date a cetățenilor?
1: Da, da, da. Pentru că eu am coroborat acum repede două informații. Pe una o am de la dumneavoastră, pe a doua o am de la domnul de la DNSC. Domnul de la DNSC ne-a spus așa. Prin aplicație au ajuns la baza de date. Pentru că nu a fost, aplicațiile nu au fost suficient protejate. Dumneavoastră ne spuneți, nu am tot parcursul incidentului. Pentru că e o investigație în curs. Nu pot să vă spun cum s-a desfășurat incidentul. Lăsați-mă să se termine investigația. Întrebarea pe care o am pus-o de la început și la care revin după ce am coroborat aceste informații e următoarea. Sunteți 100% sigur? Ne puteți garanta că baza de date e intactă?
0: În momentul de față vă pot spune că nu am indicii că această bază de date a fost spartă. Avem mai multe backup-uri de siguranță și unul dintre aceste backup-uri a fost verificat și nu am indicii că a fost spartă.
1: Bun. Când veți fi sigur?
0: Verificările se fac în continuare, dar verificările se fac în continuare la baza de date, dar pe zi ce trece suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă.
1: Încă nu sunteți 100% siguri pentru că ne-ați zis că mai aveți nevoie de niște informații. Acum nu sunteți 100% siguri.
0: În IT nu putem fi chiar 100% sigur, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă.
1: Bun, acum ajutați-ne pentru oamenii care au nevoie de cadastru. Zilele astea, chiar acum când noi vorbim. 22 iulie este data la care aplicațiile vor funcționa sau 22 iulie este data la care veți fi sigur că aplicațiile sunt în cloud?
0: Deci pe 22 iulie, aplicațiile vor fi migrate în cloud-ul guvernamental, după

0: care se va face o analiză de către instituțiile statului să vedem dacă mai avem anumite breșe de siguranță, breșe în aceste aplicații. Dacă ne vor da un raport negativ, va trebui să mai lucrăm la aceste aplicații astfel încât să le facem sigure.
1: Bun.
0: Pentru că prioritatea mea este să readuc toate aceste informații, aceste aplicații și baze de date, să fim 100% siguri că nu vor mai fi... Nu vor mai
1: Din
0: fi
1: proiecția spate. Pe care vi-o faceți acum, cu datele pe care le aveți acum, când vor funcționa din nou aplicațiile?
0: Pot să spun sigur, pentru că așteptăm acest raport.
1: Asta înseamnă proiecție, domnule director. Înseamnă că acum dumneavoastră vă propuneți ca la o anumită dată să-i dați drumul, dar nu veți fi sigur decât după ce încep verificările din 22 iulie. Dar spuneți-ne, dumneavoastră vă propuneți să-i dați drumul când?
0: Eu îmi propun să-mi dau drumul cât mai repede posibil. După
1: nu așa. Raport, dați-ne o dată, domnule director, dați-ne o dată. Nu așa.
0: Nu vă pot da o dată certă pentru că nu am acest raport. Când voi avea acest raport, vă pot da o dată certă.
1: Bun. La PNL în seara asta se pune problema sau se face propunerea ca intrarea în vigoare a noului TVA pentru în construcții să fie amânată după data de 1 august. Dacă vă întreabă cineva, prim-ministru Ilie Bolojan, vă întreabă, domnule director, până când să fac eu această amânare? Dacă își propune să o facă, din datele pe care le avem, sursele noastre spun că nu-și propune. Dar dacă Ilie Bolojan vă întreabă, domnule director, până când să prelungim noi TVA-ul redus la construcții? Dumneavoastră ce îi răspundeți?
0: O să-i răspund exact cum v-a răspuns și dumneavoastră.
1: Că nu sunteți siguri.
0: Organelor celor care ne vor face acest raport și când voi avea raportul pot da o dată certă. Până atunci nu mă hazardez să dau o dată certă.
1: Dumneavoastră credeți că ar trebui să fie prelungită reducerea de TVA pentru construcții dincolo de 1 august?
0: Aici nu este atribuțiunea Agenției Naționale de Cadastru, deci nu mă pot pronunța în așa ceva.
1: Dar se întâmplă din cauza dumneavoastră, totuși. Sunt
0: așa
1: oameni...
0: este, ne cerem scuze pentru inconvenientele care le-am cauzat, dar nu avem ce face în momentul de față.
1: Când ne veți putea da o dată pentru repornirea întregului ansamblu de aplicații?
0: După ce migrăm aceste aplicații miercuri...
1: Adică după 22 iulie.
0: Da, vom primi un raport de la instituțiile abilitate ale statului și atunci vă putem da o dată certă.
1: Rămânem în seara asta cu asigurarea domnului director al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară că baza noastră de date, baza cu datele noastre și ale proprietăților noastre, e intactă. Da, domnule director?
0: După toate verificările pe care le-am făcut până în momentul de față, nu avem niciun indiciu că această bază a fost spartă.
1: Mulțumesc. Laurențiu Blaga este directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
2: Aplicația.
1: Adică felul în care cetățenii obișnuiți pot să interogheze această bază de date.
3: Și nu numai.
2: Păi nu poți să interoghezi decât dacă îți faci un cont. Când îți faci un cont, dai toate datele despre tine. Sau, mă rog, niște date despre tine.
1: Sigur, de identificare, sigur.
2: Mie tot nu mai clar, domnul Blaga, ce au spart ăștia? Adică de ce au spart? Ce au spart? Ca să ce?
4: Spune, practic,
2: ca să se distreze?
4: A fost afectat, cum să zic eu, infrastructura fără a fi afectate datele. Practic, cam asta
3: eu
4: ne spune domnul director.
3: Nu cred această poveste până n-o să aud un expert independent în securitate cibernetică care să ne spună exact ce înseamnă să spargi aplicația și că datele sunt în siguranță. Dar ca să
4: teoretic,
3: lămurim,
4: una,
3: dar ca să tragem linie că domnul director nu era la curent că pe vremea aia nu lucra la ANCPI, toate aceste softuri au fost pe bandă rulantă câștigată de firmele lui Sebastian Ghiță. Asta e o realitate. Și cred că acolo s-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat în multe instituții din România. Am cheltuit bani, dar nu am închis sistemul astfel încât el era vulnerabil. Dar, repet, hacker există și la case mai mari. Eu cred că în urma anchetei o să aflăm ce s-a întâmplat, ce date au fost sau nu, să spunem, puse în pericol.
1: Ne întoarcem cu concluzii. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Sunt
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
3: Nu, este
2: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: O avem în continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
6: Revenim cu concluziile. Am o declarație făcută pentru G4 Media de Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, DNSC-ul, la care am tot făcut referire adineauri. El spune pentru G4 Media: nu am detectat date personale ale cetățenilor furate de hacker de la Agenția de Cadastru, dar atacul hackerilor putea fi prevenit. Au exploatat vulnerabilități pe care noi le-am notificat recent. Cu alte cuvinte, cei de la cadastru știau că e pericol. Și, cel mai probabil, n-au făcut nimic. Pentru concluzii, domnule profesor, vă rog, sunteți lămurit? Sunteți asigurat?
7: Nu, din păcate nu, și rămâne, cum să spun, certitudinea faptului că, să sperăm că ce spunea domnul Blaga e adevărat, dar cine are acces la aceste date, să știți că are acces la multe informații care țin de structurile noastre strategice. Cred că mai mult de atât e limpede pentru orice român, că dacă unești punctele astea de pe hartă, poți să-ți dai seama de rețelele de energie știute și neștiute, de ce vrem să facem sau ce am făcut, pentru cine am făcut, către cine am făcut. Sunt informații foarte, foarte importante. Dar mă rog să sperăm că domnul Blaga are dreptate și că nu vom avea surpriză.
2: Andreea Dumitrescu.
8: Eu cred că e un semnal de alarmă pentru toate instituțiile statului român, că trebuie să fie foarte, foarte, foarte atente la sistemele cibernetice pe care le au și la importanța de a le securiza, de a nu permite vulnerabilități de acest tip în sistem să fie exploatate de hackeri sau poate de actori statali în alte circumstanțe.
2: Sabin Orcan.
9: Eu cred că până la specialiști în securitate cibernetică care sunt siguri, aia statului român care sunt siguri în alertă maximă acum, Eu aș vrea, doamna Dumitrescu, să se activeze și procurorii. Și aș vrea ca în aceste licitații, în sistemul de siguranță națională, să nu mai câștige firme cu dedicație ale politicienilor care câștigă licitațiile în ciuda faptului că sunt concurate de firme serioase și firme mari. Deci dacă s-ar face lumină aici, sunt convins că s-ar, să spunem, închide această lacună pe care o avem în sistemul de securitate națională.
10: Din cum l-ați văzut în seara asta pe domnul director, credeți că ar trebui să vorbească cineva de deasupra lui? Acum, probabil în guvern, ar trebui să garanteze pentru informațiile pe care ni le-a dat?
7: E o situație ingrată pentru un director care bănuiesc că a fost pus politic. Nu e nimic rău în asta, dar, sincer, opinia mea a fost că nu avea toate răspunsurile la dânsul. Ca să nu spun că am avut și impresia că n-ar fi singur în birou. Pentru că a început să spună ceva, după care a zis, nu, stați puțin că să așteptăm rezultatele, nu pot să dau mai multe detalii.
10: Pentru a conchide că nu ne poate da această informație. Acolo, da,
7: și pe fondul de neîncredere care există în România, este exact ce trebuie pentru înflorirea tuturor speculațiilor posibile.
10: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
11: Din păcate, nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară.
4: Și adaugi încă 1 miliard la cheltuielile statului.
11: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
4: Venitul... Niciun salariu, corect.
11: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
4: Niciun salariu.
13: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
11: Da.
4: Înseamnă că unora le vor crește.
11: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din Parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 23, încep știrile serii la Digi24 și vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. E sărbătoare pe străzile Spaniei după ce regii fotbalului au revenit acasă cu mult râfnitul trofeu al Cupei Mondiale. Autocarul cu jucătorii de aur a fost înconjurat de 1 milion de oameni, iar emoția s-a simțit pe toate străzile Madridului. Imediat vedem imagini în direct de la fiesta spaniolă și aflăm care mai e atmosfera acum în capitala fotbalului mondial.

Complet blocate din cauza aluviunilor venite de pe versanți, imaginile momentului imediat. Iar legea salarizării ar putea bloca întreg sistemul de sănătate. Sindicaliștii avertizează cu greva generală dacă proiectul de lege va fi votat. Ei acuză guvernul că pregătește diminuarea salariilor și continuă blocarea posturilor. Ce spun medicii, vedeți imediat. Începem!

0: Y es que me ha encantado algo que he visto también. ¡Banderas arriba! ¡Claro que sí! ¡Seguid!
1: Del Mundial.
0: ¡Vamos, España!
2: A fost bucurie fără margini în capitala Spaniei, iar străzile sunt încă arhipline de suporteri veniți să-și întâmpine eroii și să vadă îndreaproape trofeul de aur. Care e atmosfera acum în Madrid, de unde vedem imagini direct, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin, te ascultăm!
3: Bun găsit, au ajuns jucătorii la finalul traseului, au coborât din autobuz sunt pe punctul de a urca pe scenă în Plaza Les Cibeles. Cu mare emoție este așteptat acel moment în care vor urca toți și vor ridica cupa, o repetiție a momentului de pe stadion, doar că acum este în fața sute de mii de spanioli, este acasă, practic. Aceasta este încununarea turneului și a marii victorii. Campionii în fața celor de acasă, în fața sute de mii de oameni care au venit special să îi aclame. A fost un traseu de peste 7 km, au trecut peste 2 ore în care campionii au fost în autocare deschise, au mers cu o viteză foarte mică pentru a da ocazia celor care erau pe marginea drumului să îi aclame și să își facă, bineînțeles, selfie-uri, filmări, să primească și tricouri și șerpi pe care din când în când jucătorii le-au aruncat de sus. Este oficial, primăria spune că sunt peste 1 milion de oameni pe străzile Madridului, pe străzile pe care au mers cele două autocare. Au fost două autobuze, primul din convoi a fost cu jucătorii și cu antrenorul de la Fuente, al doilea a fost cu staful, pe ambele a fost scris mare, Regii Lumii. Este sintagma cu care au fost întâmpinați încă din momentul venirii în țară jucătorii când au adus cupa pentru a doua oară în Spania. Întrebarea este dacă în Plaza de Cibeles mai încape cineva, pentru că, după cum vedeți în imagini, nu numai piața este absolut plină, dar și cele toate patru mari artere care intră în ea. Este un șir nesfârșit de oameni înghesuiți care vor să fie aproape de acest moment, vor să fie aproape de idolii și de eroii lor până la urmă. Este o remarcă pe care nu o fac numai eu, ci și toți comentatorii de la posturile TV din Spania, care comentează ceea ce se întâmplă, majoritatea celor din public sunt puști și puștoaice, exact de vârsta jucătorilor, în special al lui Yamil sau al lui Nico și a celorlalți, bineînțeles. Câteva informații acum din context, care sunt foarte interesante. Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat că scoate la vânzare noi tricouri oficiale ale naționalei, inclusiv jucătorii vor avea noi tricouri naționale, pe ele vor fi imprimate două stele, adică două campionate mondiale câștigate de echipa națională a Spaniei. Prețul oficial pentru fani va fi de 100 de euro. Bineînțeles, rămâne de văzut dacă prețul rămâne același. Și o informație venită de la Institutul Geografic Național al Spaniei, azi noapte au fost înregistrate 3 vibrații la nivelul întregii peninsule iberice, vibrații similare cu seismele de mici dimensiuni, spune institutul. Primul a fost fix la golul anulat, a doua a fost la golul victoriei și a treia la momentul fluierului final. Practic, Spania din stradă s-a bucurat azi noapte atât de tare încât a vibrat pământul la propriu.
4: Cu trofeul în mâini, regii fotbalului au privit cu emoție cum 1 milion de fani le strigă numele și le aplaudă performanța de la Cupa Mondială. Autocarul național abia și-a făcut loc prin mulțime pe bulevardele din centrul Madridului. Tot ca niște eroi au fost primiți jucătorii de aur și la petrecerea organizată la Palatul Zarzuela. Prințesa Leonor și Infanta Sofia au purtat tricouri albe de fotbal inscripționate cu numărul 26. Campionii au avut parte de o primire regală și la reședința premierului Pedro Sanchez. Sute de fani au aplaudat și au cerut să le facă poze celor care de duminică au devenit regii lumii fotbalului.
5: Las finales no se juegan sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar Cum că nu ai dos în tres?
4: Fotbaliștii nu s-au despărțit nicio clipă de trofeul mondial. Bijuteria este realizată integral din aur de 18 carate, are o greutate de peste 6 kg și valorează peste 250.000 de dolari.
0: Vamos, España! Vamos!
2: Iar Donald Trump a încercat să monopolizeze momentul victoriei de la Cupa Mondială. A refuzat să plece din fotografia oficială a învingătorilor, deși în imagini se vede cum mai mulți jucători îl invită politicos să se dea la o parte. Liderul american se face că nu observă gesturile jucătorilor și rămâne pe scenă lângă echipa Spaniei, chiar și după încercările repetate ale șefului FIFA, Gianni Infantino, de a-l da jos. În cele din urmă, Trump a părăsit scena doar după ce echipa și-a ridicat trofeul și a suflat în tunurile de confeti. În ciuda eforturilor sale vădite de a apărea în fotografia victoriei, imaginea lui a fost înlăturată ulterior de agențiile de presă sportivă din întreaga lume. Nu a apărut nici măcar în pozele publicate de echipa națională a Spaniei.
1: Sí, sí, sí.

0: La noi în țară, ploile abundente au făcut prăpăd pe Valea Prahovei, unde în ultimele 24 de ore două furtuni au provocat fiituri violente. Apa a mutat mașini din loc la Bușteni, iar pietrele doborâte de pe versanți au blocat circulația pe drumul Național 1. Oamenii care locuiesc în zonă au privit îngroziți cum toată agoniseala de o viață dispare în apele învolburate.
1: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
2: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
3: Toată apa după dealurile de acolo.
4: Viitura a blocat circulația pe drumul Național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
5: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că această...
6: Ia două camere aici, să vedea, la tobe, cea, tobe.
5: Două camere aveți?
6: Făcusem, începusem o băiță aici în spate.
5: În câteva secunde, totul prăbușit,
6: da.
5: Totul da, distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poată, mi-a rupt zidul ăsta de aici, conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
8: Uitați cum a fost aici și a fost... A dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
8: Păi cum să mai trăiesc? Nu am unde să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut o zbor. Jos, tot. Și baia, uitați, mâna acusă la baia, acus tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
9: Se vede pe seama. Nu știu ce mai fac.
10: Dacă te uiți, să te înveți exterior.
11: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus.
10: De unde sunt pompierii?
11: Da,
10: acolo.
11: De acolo. Vine din sus, vine. Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
12: Care a luat porci, a luat animale, tot pe alea de acolo.
11: Nu e căruță.
12: Uitați cum e față.
13: Avem pompieri trimis și din partea Covasne și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: De două zile, puhoaiele mătură Valea Prahovei. Orașul Bușteni a fost puternic lovit de viiturile de ieri. A fost nevoie de intervenția militarilor pentru a curăța bolovanii, nămolul și arborii aduși de pe versanți pe străzi. În zonă au ajuns inclusiv echipe de pompieri din București și din Covasna.

0: distruse, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un vâjâit, am ieșit pe scări. Ce s-a întâmplat, domnule? Ești o bătrână în spate, are 87 de ani. Zice, ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații, zic. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecinul, era deasupra de capot. Până aici a sunat ce am fost apa.
2: Dolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele, nu avem nimic.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat. Drumul Național 1 a fost inundat, iar în unele zone, apa a măsurat aproape o jumătate de metru.
4: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune cu natura.
5: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
0: Zeci de militari au mers și în zonă pentru a da o mână de ajutor.
6: Se curăță carosabilul, în paralel se lucrează și în zona odăilor, fabricii unde intervenim cu unități locale, cu cei de la armată și cei de la IGSU pentru a scoate mâlul din curțile și din beciurile oamenilor.
0: O femeie de 33 de ani a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură la intrarea în stațiune.
7: Piața imobiliară e complet blocată de o săptămână, iar situația pare că va mai dura o perioadă. În acest timp nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi și nu se poate renova nimic, pentru că Agenția de Cadastru nu poate elibera extrase de carte funciară și planuri cadastrale. Cei mai afectați de acest blocaj sunt cei care s-au grăbit să-și iau o locuință cu taxa pe valoare adăugată mai mică, pentru că de la 1 august TVA urcă de la 9 la 21%, iar cumpărătorii riscă să piardă mii de euro.
0: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
8: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
0: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
9: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
0: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
10: Avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem semna.
0: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
11: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune.
0: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
7: Andrew și Tristan Tate contestă extrădarea în Marea Britanie. Într-o discuție cu jurnaliștii, în fața tribunalului din Miami, avocatul fraților a spus că acuzațiile au fost motivate politic și l-a învinovățit pe fostul premier britanic, Keir Starmer. Andrew și Tristan Tate au fost arestați în weekend în Statele Unite, după ce autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații împotriva lor, inclusiv fapte de viol, vătămare corporală și trafic de persoane.
12: Objecting to extradition because Andrew and Tristan are innocent. They've never done nothing wrong. They shouldn't be extradited for crimes they did not commit. Yes, it's politically motivated. There's no question about it. The allegations, their first reaction to the allegations is the first reaction that any innocent man or woman would have. It's garbage. It's a stitch-up job. They're after us to punish us with the process. Keir Starmer just retired or is retiring. I'm sure he's mad that Andrew and Tristan Tate had a lot to do with his fall in Great Britain. And there's a new guy in there right now. But this is the last vestige of attack of a prime minister who didn't do a good job, and he continues to do bad work.
7: Programul Rabla a demarat cu frâna trasă anul acesta. Românii nu s-au mai înghesuit să cumpere mașini noi. Ce vouchere s-au epuizat totuși în nici 10 minute, vă spun imediat. E criză în sănătate. După protestele de avertisment, sindicaliștii se pregătesc de greva generală programată în 28 iulie. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, dar și de blocarea continuă a angajărilor. Pacienții sunt afectați și ei, pentru că în timpul protestelor vor fi asigurate doar urgențele. Deși liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a proiectului legii salarizării diminuează venituri, în draft e garantat că niciun salariu nu scade.
0: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat între orele 9 și 11 zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
13: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
14: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
0: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
15: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nouă.
13: La asistență, aici, da. 2000 de lei.
15: Cam așa.
13: Dispuși să ajungeți la greva generală dacă nu se modifică nimic?
15: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
16: Astăzi, cu un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
0: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
17: Cât ați așteptat în plus?
18: Păi e cam o oră.
0: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore.
19: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
0: În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7.000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.

0: tot despre legea salarizării în continuare, dar în plan politic de data aceasta. Socialdemocrații pun condiții ca să voteze actul normativ de care depinde o tranșă din banii europeni din fondul de redresare. Spun că vor vota doar dacă amendamentele PSD vor fi acceptate. Întrebat însă despre amânările repetate ale acestei legi, președintele partidului Sorin Grindeanu cu greu a găsit explicații, deși Ministerul Muncii a fost condus doar de PSD în ultimii ani. Un motiv, mai recunoaște Grindeanu, a fost și cel electoral.
1: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
2: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
3: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
2: Atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
4: Acum?
5: Bravo! Mulțumim!
0: Iar războiul intern din PNL continuă. Contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, numit Platforma Conservatoare. În acest context, conducerea Partidului Liberal s-a reunit în ședință pentru prima oară după lovitura din instanță, în urma căreia au fost suspendate efectele congresului din iunie. Ce s-a discutat, aflăm de la Rebecca Mane.
6: Bun găsit! Partidul Național Liberal a stat în jur de 3 ore într-o ședință, la finalul căreia a decis să schimbe 6 lideri de filiale. Vorbim aici despre toți liberalii de la București, care nu au avut rezultate bune în alegeri, cum ar fi Monica Anisie de la sectorul 2, Andrei Baciu de la sectorul 3, Ionuț Stroie de la sectorul 4, dar și Dan Meran de la sectorul 5. Sunt vizați de această măsură și Dragoș Soare de la Ialomița, dar și de la Galați George Scarlat. Un subiect fierbinte în Partidul Național Liberal, cel al înlocuirii celor de care conduc filialele slabe sau care s-au opus lui Ilie Bolojan. Au văzut multe comentarii în acest sens și din partea lui Hubert Tuma sau lui Adrian Veștea, care spuneau că ar fi nevoie de alegeri corecte pentru a stabili cine vor fi liderii acestor organizații județene. Spre exemplu, Hubert Tuma spunea foarte clar, nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri la Ilfov. Iar Adrian Veștea spunea în ședință, citez, cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații liberali care trebuie să conducă la nivel județean, altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare, mai spune acesta. A fost totodată o primă ședință aici la Partidul Național Liberal în care au stat față în față susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și contestatarii acestuia, mai ales după aceste evenimente în Partidul Național Liberal, după încercarea PNL a unei părți din PNL de a reveni la masa discuțiilor la guvern cu PSD printr-un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după deciziile instanței de a suspenda acel congres al Partidului Național Liberal. Iar acum vedem această platformă a unor liberali de a face o platformă pentru liberalismul conservator, criticată și ea în Partidul Național Liberal, însă momentan acestea au fost lucrurile discutate și stabilite după această ședință.
0: Românii nu se înghesuie să ia mașini noi prin programul Rabla. Dacă anul trecut toate etichetele pentru mașini hibride și cu motor termic s-au epuizat în 13 minute, anul acesta, după 6 ore, erau accesate doar jumătate dintre ele. În schimb, voucherele pentru motociclete s-au dat în doar 9 minute.
7: Pentru motociclete în program erau alocate 15 milioane de lei. Acestea s-au epuizat în câteva minute.
8: Cei atrași de program se gândesc mai mult înainte de a da la casat mașina veche pentru alta nouă.
9: Ceea ce ne pune pe gânduri este că are un kilometraj foarte mare fiind soțului care face naveta și de aceea ne gândim la o mașină mai nouă. Dar ca și fiabilitate nu avem nimic să reproșăm mașinii noastre. Acum o să ne înscriem.
8: Pentru depunerea dosarelor online, mulți clienți apelează la ajutorul reprezentanțelor auto.
4: Noi cunoaștem ghidul destul de bine și le oferim suport în vederea accesării programului Rabla. Observăm o creștere a interesului pentru mașini electrice.
10: Valoarea ecotichetelor a rămas aceeași ca în sesiunea din 2025. Sunt 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașinile hibride.
8: Anul trecut, ecotichetele pentru mașini hibride sau cu motor termic s-au epuizat în 13 minute. Interesul nu a fost la fel de mare anul acesta, deși bugetul a fost suplimentat.
11: Consumarea a 50% din buget într-o oră de la lansarea bugetului arată că este un program care a fost așteptat de români, pe deosebire de anul trecut. Pentru motociclete a existat și o limită a bugetului pentru a prioritiza mai întâi mașinile electrice și mașinile mai puțin poluante.
8: Bugetul programului Rabla Auto este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult față de anul trecut.
0: E blocaj uriaș pe Dunăre după ce în ultimele zile a fost înregistrat cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Circulația e serios afectată, inclusiv transportul de mărfuri. În condițiile în care barjele fie nu mai pot fi operate la capacitatea lor normală, fie nu mai pot circula deloc. Iar în multe zone, în locul apei, se văd dune de nisip.

0: Așa arată Dunărea în mai multe zone din țară. Apa s-a retras chiar și sute de metri de la mal. În locul ei au apărut numeroase dune.
1: Noi ne aflăm în deșertul Sahara. Suntem în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar din cauza secetei, în urmă au rămas întinderi de nisip pe zeci de kilometri.
0: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul fluviului Dunărea.
2: O secetă prea mare și nu a fost ploi și de-aia a scăzut atâta de...
0: Nivelul scăzut al Dunării, cel mai mic din ultimii 30 de ani, afectează și pescarii.
3: Deci e chiar dezastru. 28 de ani de muncă și n-am văzut-o. De când lucrez și ăsta, stau numai pe marginea Dunării, niciodată n-a fost dat.
4: Scăzută de tot. Nu a fost până acum. Era până acolo.
5: În această perioadă și până pe 26 iulie, debitul Dunării va fi în creștere până la valoarea de 1800 metri cub pe secundă. Asta având în vedere și precipitațiile care au căzut în ultimele zile.
0: În toate porturile din țară sunt probleme. La Corabia, toate embarcațiunile sunt trase la mal, iar la Bechet și Calafat, barjele încărcate cu cereale sunt blocate în mijlocul apei. Imagini apocaliptice vin și din Călăraș, unde dezastrul se vede cel mai bine de sus. Zeci de animale au fost surprinse în timp ce încercau să se răcurească în apa aproape inexistentă.
6: Și ca să vă dați seama cât de gravă e situația pe Dunăre, în zona Calafat au ieșit la suprafață epavele unor nave și barje scufundate cu zeci de ani în urmă. Le vedem chiar acum.

0: Misiune dificilă pentru salvarea unui român dispărut într-un lac din Italia. Bărbatul era considerat un erou în peninsulă. Povestea lui imediat, rămâneți pe Digi24.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre risipa de mâncare în restaurante. În multe țări, restaurantele nu mai aruncă mâncarea rămasă, ci o transformă într-o resursă utilă. În Franța, de exemplu, supermarketurile și unele restaurante sunt obligate prin lege să doneze surplusul alimentar către ONG-uri și bănci de alimente. În Italia, firmele care donează primesc reduceri de taxe, iar în Danemarca există aplicații de unde clienții pot cumpăra la final de zi cu reducere meniurile rămase. În Coreea de Sud, resturile alimentare sunt colectate separat și transformate în compost sau biogaz, iar unele orașe folosesc containere inteligente care taxează în funcție de câtă mâncare arunci. Japonia și Singapore investesc în tehnologii care transformă deșeurile alimentare în energie sau hrană pentru animale. Și noi putem aplica soluții simple. Când mergem la restaurant, putem să comandăm mai puțin sau să luăm la pachet ce nu putem consuma pe loc. Restaurantele pot dona preparatele nevândute, pot reduce porțiile foarte mari și pot folosi aplicații antirisipă. Chiar și planificarea mai atentă a meniului și folosirea eficientă a ingredientelor reduc pierderile. Mâncarea aruncată înseamnă bani pierduți, dar și consum inutil de apă, energie și resurse. În multe țări, soluțiile funcționează deja, important este să fie aplicate constant și la noi, pentru că orice gest mic are un impact ecologic.

0: ca populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot. Că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
1: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leul este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
0: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
0: fostele alegeri
1: euro față de
0: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
1: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe

0: pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
1: El... Pentru că din haos...
0: Haosul e foarte popular.
1: Se câștigă din haos?
0: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
1: Întrebarea numărul 3, ce seamănați cel mai mult cu PCR?
0: Aur.
1: Aur?
0: Da, PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUR?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Un român este căutat de 3 zile în cel mai mare lac din Italia. Bărbatul de 29 de ani a sărit în apă ca să salveze un copil și nu a mai ieșit. Tânărul este ghid, iar sâmbătă însoțea pe lacul Garda un grup de turiști britanici. Un băiat de 7 ani care făcea parte din grup era cât pe ce să se nece, iar românul a sărit în ajutorul lui. Tânărul a reușit să îl aducă pe copil în barcă, numai că el a fost înghițit de apele lacului, adânc de 50 de metri în acea porțiune. Echipele de salvare continuă să-l caute, dar pentru moment este de negăsit. Incendiu uriaș de vegetație în Scoția, la Edinburgh. Pompierii au luptat peste 12 ore cu flăcările care înaintau la mai puțin de 2 km de castelul care domină capitala Scoției. Focul a izbucnit pe cel mai înalt versant de la periferia orașului, chiar pe vârful numit tronul lui Arthur, și s-a extins rapid din cauza vegetației uscate și a vântului puternic. Pentru că în zonă terenul e accidentat, a fost nevoie și de intervenția unui elicopter. O furtună, cum se vede odată, la 20 de ani a lovit Chile, unde într-o singură oră a plouat cât într-o lună. Cel puțin 5 oameni au murit, 100 de mii au rămas izolați și peste 1000 de case au fost distruse. Se întâmplă în nordul țării, unde președintele a decretat deja stare de catastrofă.

0: Regatul Unitar de azi un nou premier. În primul discurs de la instalare, Andy Burnham a spus că Marea Britanie are nevoie de stabilitate, iar politicienii trebuie să înțeleagă semnalele primite de la cetățeni. Noul prim-ministru britanic a promis un plan de redresare pe 10 ani, dar și o reducere rapidă a costului vieții.
1: My work is done. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
2: I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living.
3: Andy Burnham a primit mandat de la regele Charles să formeze noul guvern laburist, după ce predecesorul său, Keir Starmer, i-a prezentat suveranului demisia sa. Mandatul lui Burnham este destul de complicat. Laburiștii au o majoritate confortabilă în Camera Comunelor, dar și o situație economică dificilă de administrat, atât intern cât și extern, inclusiv relațiile cu Uniunea Europeană. Mulți britanici vor un nou referendum, dovadă chiar protestatarii adunați la poarta Palatului Buckingham, care arborau drapelul Uniunii Europene.
2: I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh Prime Minister since 2016. It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge. Britain needs to show the world that we can regain our stability.
3: Altă provocare este politica externă. Andy Burnham a vorbit deja la telefon cu Donald Trump, iar următorul pe listă e Volodymyr Zelensky, despre care Burnham spune că îl susține 100% în lupta lui cu invadatorii ruși.
0: La noi în țară, vremea severă nu se dă dusă, sunt așteptate noi furtuni violente și ploi abundente. Cu toate datele, Greta Gavrilă.
4: Bun găsit, capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării rămân sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță că vor mai fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă. La ora 10, fenomenele se vor intensifica din nou, alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va prinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. Va fi grindină de până la 4 cm, iar furtunile vor aduce cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat, motiv pentru care hidrologii ne avertizează că și riscul de inundații va fi ridicat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Imediat la știrile din sport, vedeți mărturia antrenorului care a adus Cupa Mondială în Spania, dar și cine a fost personajul negativ din finală. Iar noi ne revedem la jurnalul de la miezul nopții.
5: Luis de la Fuente a călcat pe urmele lui Vicente del Bosque și a adus Spaniei al doilea titlu mondial.
6: Ha habido una frase que hemos dicho. Señores, tenemos una cita con la historia. Vamos a llegar los primeros y hemos mantenido la tensión y la concentración hasta la última hora. Hemos jugado con las mejores selecciones del mundo, pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado.
5: La fel ca în 2010, în finala cu Olanda, tot un jucător al Barcelonei a făcut diferența în fața Argentinei. În urmă cu 16 ani a fost Andres Iniesta. Acum Ferran Torres a adus bucuria pentru iberici tot în prelungiri.
6: Y a la gente que trabaja, que pone empeño, que se cae y se levanta y sigue otra vez peleando, al final la vida le devuelve siempre. Y Ferran, estoy feliz de que haya sido hoy el goleador. Va a pasar a la historia, ha pasado ya a la historia, pero se lo ha ganado y se lo merece.
5: Ah.
7: Argentinianul Leandro Paredes a fost personajul negativ al finalei de la New York. Paredes nu s-a împăcat cu gândul că pumele au pierdut și s-a năpustit asupra lui Gavi, pe care l-a lovit. A urmat o încăierare în care tot sudamericanul a fost cel mai agresiv. Pentru gestul golonesc, centralul Vincic i-a arătat cartonașul roșu. Leandro Paredes se joacă acum la Boca, dar a evoluat mult timp în Europa la cel mai înalt nivel. Are în CV echipe precum Roma, PSG și Zenit Sankt Petersburg, unde a fost antrenat de Mircea Lucescu.
5: Spania nu a cucerit doar titlul mondial, ci și premiile individuale de la World Cup 2026. Unai Simon a primit trofeul Mănușa de Aur după ce a încasat doar un gol pe parcursul competiției, în meciul cu Belgia din sferturi.
8: Pero que me han ayudado a poder mantener 6-7 porterías a cero, si no me equivoco. Y bueno, creo que en ese sentido hay unos números que van a ser muy difíciles de superar con el paso del tiempo y no me achaco el mérito a mí individualmente, lo achaco a todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol, entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros.
5: La rândul său, Pau Cubarsí a devenit cel mai bun tânăr jucător al turneului final, în timp ce Rodri a fost MVP-ul mondialului.
9: Muy contento, feliz.
5: Ajuns la 30 de ani, mijlocașul iberic a bifat toate cele 8 partide ale Spaniei și speră la un nou balon de aur, după cel din 2024, când a câștigat Euro cu Furia Roja. Imediat după succesul din finala Cupei Mondiale, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a primit o întrebare neașteptată.
10: Cucurella dice que si es campeón, se tatuaría tu cara. Pero él dice que no tiene la parte del cuerpo en donde tatuarse tu cara. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué parte del cuerpo recomiendas además para el tatuaje? Y si tú también por ahí te harías algo.
11: Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes. No, ya no. Tampoco soy tan horrorosamente feo como para que se lo ponga en un sitio que no se le vea mucho.
10: Y algunos jugadores también dijeron que se iban a tatuar tu cara si son campeones.
11: Cumplan su palabra, sobre todo si dices una cosa hay que cumplirla.
5: Fosta campioană mondială a dezamăgit în finala contra Spaniei. Messi și colegii săi au intrat rar în careul advers, iar Unai Simon a fost deranjat abia spre finalul prelungirilor, când ibericii aveau deja 1-0.
12: Era minutul 115, 0-0-0-0, un corner.
13: Și două atingeri în careul advers.
12: Șut, da. Acțiune periculoasă a fost cornerul ăla. Vorbeam că până la suita asta de 3 corne, 2-3 corne, acțiuni mai periculoase, domnule, intrase de 3 ori, au încălcat careul de 3 ori.
14: Intri
12: de 3 ori în careu.
5: În schimb, analiștii Digi Sport au subliniat superioritatea Spaniei.
15: Mie mi-a plăcut enorm Spania. Mă întreba Ilie înainte dacă Spania are plan B. Eu am spus, Spania nu știe să joace decât planul A, pentru că nu are.
12: A bătut tot ceea ce înseamnă filozofia asta de joc a Spaniei. Aici vorbim de concept, de identitate de joc. Indiferent de adversar, are aceeași strategie, același joc, încât adversarul nu are arme să poată să deblocheze tot ceea ce înseamnă construcția asta din zona 1, zona 2, zona 3, joc elaborat.
16: Un program oferit de Digi.

0: Vila a fost construită în 1899 după planurile lui Grigore Cerchez pe faleză, cu fațada principală orientată către mare, într-un stil inspirat din arhitectura maură. Dispune de o terasă cu acces spre plajă printr-o scară în spirală, iar camera de zi, extinsă pe două niveluri, oferă acces la o logie cu arcade. Clădirea este dominată de un turn cu o terasă la partea superioară, iar interiorul include săli decorate în stil oriental cu plafoane și machetării policrome. Comanditarul a fost fiul lui Constantin Suțu, ministru de finanțe sub regulamentul organic și strănepotul principelui Mihail Suțu, domn în Țara Românească și Moldova. Mihail Cesuțu a fost un renumit numismat, director al cabinetului de numismatică al Academiei Române, autor al unor studii de istorie veche și numismatică. Membru al Academiei Române, a deținut și funcții politice, guvernator al Băncii Naționale, director general al Poștelor și consilier la Înalta Curte de Conturi. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
3: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
2: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
3: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
2: uite,
3: umor.
2: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
3: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Nu, unde altceva. Da.
2: De unde îți vine inspirația?
3: De pe stradă.
2: Din cotidian?
3: Pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau...
2: Tot felul de sunete. Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
3: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau, îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Or, atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. De două zile, puhoaiele mătură Valea Prahovei. Inundații devastatoare au distrus case și drumuri intens circulate. A fost nevoie de intervenția militarilor să scoată bolovanii și nămolul de pe străzi și din curți. Imaginile dezastrului imediat. E blocaj fără precedent pe piața imobiliară. Nici o achiziție sau construcție de locuințe nu e posibilă de o săptămână din cauza unui atac cibernetic la agenția de cadastru. Cât de gravă e situația și când s-ar putea remedia, vă spun în scurt timp. Iar în Spania este fiestă regală după ce eroii de la Cupa Mondială au venit acasă cu trofeul de aur. Jucătorii naționale au fost primiți de familia regală și de premier, apoi au făcut turul marilor bulevarde din capitala Madrid, înconjurați de 1 milion de suporteri. Imagini inedite în scurt timp, începem! Ploile abundente au măturat stațiunile de pe Valea Prahovei. În 24 de ore, două furtuni au provocat viituri violente. Apa a mutat mașini din loc la bușteni, iar pietrele doborâte de pe versanți au blocat circulația pe drumul național 1. Oamenii care locuiesc în zona au privit îngroziți cum toată agoniseala de o viață dispare în apele învolburate.
1: Suntem un pic blocați în trafic pe DN-ul.
2: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
3: Toată apa după dealurile de acolo.
4: Viitura a blocat circulația pe drumul național 1. Aluviunile de pe versanți s-au adunat pe șosea în zona localității Breaza, dar și în Cornu, unde a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate un camion blocat în nămol. La Comarnic, viitura a dărâmat case, iar oamenii au fost salvați în ultima clipă din calea apelor.
5: Sunt foarte multe case distruse, inundate, muncă de o viață, foarte multe animale ucise în urma viiturii. Oamenii încearcă acum să-și evalueze pagubele. Locuință construită în urmă cu câteva luni, îmi povesteau oamenii că această...
6: Am ridicat două camere aici, să vedea, la tobe, cea, tobe.
5: Două camere aveți?
6: Făcusem, începusem o băiță aici în spate.
5: În câteva secunde, totul prăbușit,
6: da.
5: Totul da, distrus, luat de apel, a rămas în urmă niște mâl, niște bucăți din perete, chiuvetă, mașină de spălat. E imposibil să te miști pe aici. Ai grijă pe unde calci, Florin. În stânga văd un aragaz, la fel, toată mobila, toate obiectele pe care oamenii și le cumpăraseră ca să își înceapă o viață nouă acasă, au fost distruse. Și nivelul apei în casă, în această locuință, aș vrea să vi-l mai arăt. Până aici a ajuns apa.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă.
8: Uitați cum a fost aici și a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
8: Păi cum să mai trăiesc? Nu am unde să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Jos, tot. Și baia, uitați, mâna acusă la baia, acus tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
9: Se vede pe cea mai. Nu știu ce să mai fac. Ducem
10: noi
9: așa,
10: un pic. O să vezi acolo. Dacă te uiți, să te înveți exterior.
11: Nu știu, din toată asta. Deci toată de sus, de sus, de sus, din sus, din sus.
10: De unde sunt pompieri?
11: Da, da, da, de acolo. Vine din sus, vine.
12: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
13: Care a luat curte, a luat animale, toate alea de acolo.
14: Nu e căruță. Da, da, uitați-mă în față.
15: Avem pompieri trimis și din partea Covasnei și Brașovului. Noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
0: Bușteni, localitatea cea mai afectată de viitură, a fost nevoie de intervenția militarilor pentru a curăța bolovanii, nămolul și arborii atuși de pe versanți pe străzi. În zona au ajuns inclusiv echipe de pompieri din București și Covasna.

0: Ferestre, garduri rupte, animale moarte și mașini pline de mâl. Urmele furtunii se văd la tot pasul în stațiunea Bușteni.
1: Dintr-o dată a venit. Dintr-o dată. Am auzit un vâjâit, am ieșit pe scări. Ce se întâmplă, domnule? E și o bătrână în spate, are 87 de ani. Zice, ce ne facem? Nu știu. Mi-a fost frică, aveam niște palpitații, zic. Unde să mă duc? Când m-am uitat în 10 minute, era apa, că era mașină la curtea lui vecinul, era deasupra de capot. Până aici a sunat la geam, a fost apa.
2: Tolarul plin cu roșii, castraveți, fasole, avem morcov, ceapă, nu mai e nimic.
3: Animale, câini, tot. Drujbe, scule, motocoase, toate sculele, nu avem nimic.
0: Zeci de mașini au fost luate de viitura, care a venit cu o forță de neimaginat. Drumul Național 1 a fost inundat, iar în unele zone, apa a măsurat aproape o jumătate de metru.
4: Strada e distrusă complet. Asta e. Nu te poți spune cu natura.
5: Dezastru. Deci, dezastru. Arată înspăimântător.
0: Zeci de militari au mers și în zonă pentru a da o mână de ajutor.
6: Se curăță carosabilul, în paralel se lucrează și în zona Udăilor, fabricii unde intervenim cu unității locale, cu cei de la armată și cei de la IGSU pentru a scoate mâlul din curțile și din beciurile oamenilor.
0: O femeie de 33 de ani a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură la intrarea în stațiune.
7: De o săptămână deja nu se mai pot cumpăra locuințe și nu se mai pot demara construcții din cauza atacului cibernetic de la Agenția de Cadastru. Cei mai afectați de acest blocaj sunt cei care s-au grăbit să-și iau o locuință cu taxa pe valoare adăugată mai mică, pentru că de la 1 august TVA urcă de la 9 la 21%, iar cumpărătorii care nu au apucat să încheie tranzacțiile riscă să piardă mii de euro.
0: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
8: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
0: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
9: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21% în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
0: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
10: Avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem semna.
0: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
11: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune.
0: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
7: Iar directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară încearcă să liniștească apele și să îi asigure pe român că datele lor nu au fost compromise de atacul cibernetic. Într-o intervenție la Jurnalul de Seară, șeful instituției spune că sistemele de protecție au reușit să țină informațiile personale ale românilor departe de ochii hackerilor.
12: Aș dori să fac o precizare că datele cetățenilor sunt în siguranță.
13: De unde știți?
12: Nu există niciun indiciu prin care să ne arate că datele acestea au fost sparte.
13: Câte intrări are baza asta de date?
12: Nu știu exact câte intrări are această bază de date, dar cu siguranță n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din aplicația Etera. Au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date.
13: Dumneavoastră, acum ne garantați că baza de date este intactă?
12: baza noastră de date care avem acces și toate proprietățile sunt în această bază de date, nu a fost spartă.
14: Deci
12: am avut
14: intactă.
12: Mai multe backup-uri la această bază de date și este intactă, da. Nu.
14: Cât ați cheltuit, cât a cheltuit instituția dumneavoastră pentru protecție informatică, pentru securitate cibernetică?
12: În momentul de față, pentru siguranța cibernetică se ocupă angajații proprii ai IT-ului și firma care face dezvoltare pentru acest cod numit Etera, pentru cât, dezvoltarea softului.
14: Cât vă costă, domnule director? Cât vă costă și cât ați dat până acum?
12: Sub nicio formă, milioane de euro.
14: Dar cât?
12: Nu știu exact în momentul de față.
7: Andrew și Tristan Tate contestă extrădarea Marea Britanie. Într-o discuție cu jurnaliștii în fața tribunalului din Miami, avocatul fraților a spus că acuzațiile sunt motivate politic și l-a învinovățit pe fostul premier britanic, Keir Starmer. Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Statele Unite în weekend, după ce autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații împotriva lor, inclusiv acuzații de viol, vătămare corporală și trafic de persoane.
15: We are, of course, objecting to extradition because Andrew and Tristan are innocent. They've never done nothing wrong. They shouldn't be extradited for crimes they did not commit. Yes, it's politically motivated. There's no question about it. The allegations, their first reaction to the allegations is the first reaction that any innocent man or woman would have. It's garbage. It's a stitch-up job. They're after us to punish us with the process. Keir Starmer just retired or is retiring. I'm sure he's mad that Andrew and Tristan Tate had a lot to do with his fall in Great Britain. And there's a new guy in there right now. But this is the last vestige of attack of a prime minister who didn't do a good job. And he continues to do bad work.
16: Que me ha encantado algo que he visto también. ¡Banderas arriba! ¡Claro que sí! ¡Sí!
7: Madridul este în aceste ore epicentrul fotbalului mondial. Peste un milion de oameni au ieșit în stradă pentru a-i celebra pe campionii lumii, iar bucuria e uriașă, amploarea ei s-a simțit încă de aseară. Reacția fanilor de la golul victoriei a provocat vibrații detectate de seismografele din Spania.
17: Cu trofeul în mâini, regii fotbalului au privit cu emoție cum un milion de fani le strigă numele și le aplaudă performanța de la Cupa Mondială. Autocarul național abia și-a făcut loc prin mulțime pe bulevardele din centrul Madridului. Tot ca niște eroi au fost primiți jucătorii de aur și la petrecerea organizată la Palatul Zarzuela. Prințesa Leonor și Infanta Sofia au purtat tricouri albe de fotbal inscripționate cu numărul 26. Campionii au avut parte de o primire regală și la reședința premierului Pedro Sanchez. Sute de fani au aplaudat și au cerut să le facă poze celor care de duminică au devenit regii lumii fotbalului.
18: Las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres?
17: Fotbaliștii nu s-au despărțit nicio clipă de trofeul mondial. Bijuteria este realizată integral din aur de 18 carate, are o greutate de peste 6 kg și valorează peste 250.000 de dolari.
16: Vamos, España! Vamos!
7: Iar președintele Statelor Unite, gazde ale mondialului, a încercat să monopolizeze momentul victoriei de la Cupa Mondială. Donald Trump a refuzat să plece din fotografia oficială a învingătorilor, deși în imagini se vede cum mai mulți jucători îl invită politicos să se dea la o parte. Liderul american se face că nu observă gesturile jucătorilor și rămâne pe scenă lângă echipa Spaniei, chiar și după încercările repetate ale șefului FIFA, Gianni Infantino, de-al de-a jos. În cele din urmă, Trump a părăsit scena doar după ce echipa și-a ridicat trofeul și a suflat în tunurile de confeti. În ciuda eforturilor sale vădite de a apărea în fotografia victoriei, imaginea lui a fost înlăturată ulterior de agențiile de presă sportivă din întreaga lume. Nu a apărut nici măcar în pozele publicate de echipa națională a Spaniei.
19: Sí, sí, sí.

0: E criză în sistemul sanitar din România. După protestele de avertisment, sindicaliștii se pregătesc de greva generală programată 28 iulie. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de continuarea blocării posturilor. Pacienții sunt afectați și ei, pentru că în timpul protestelor sunt asigurate doar urgențele. Și deși liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a legii diminuează venituri, în draft e garantat că niciun salariu nu scade.
1: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat între orele 9 și 11 zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
2: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
3: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
1: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
4: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nouă.
2: La asistență, deci da. 2000 de lei.
4: Cam așa.
2: Dispus să ajungeți la greva generală dacă nu se modifică nimic?
4: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
5: Astăzi, un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
1: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
6: Cât ați așteptat în plus?
7: Păi e cam o oră.
1: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore.
8: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
1: În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt banii.

0: PSD pune linii roșii legii salarizării, spune că o va vota, dar numai dacă vor fi admise și amendamentele socialdemocraților. Întrebat însă despre amânările repetate ale adoptării legii, Sorin Grindeanu cu greu a găsit explicații, deși Ministerul Muncii a fost condus doar de socialdemocrați în ultimii ani. Un motiv, mai recunoaște Grindeanu, a fost și cel electoral.
1: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
2: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
3: Citesc din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citesc, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
2: Atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
4: N-a fost în transparență. Legea salarizării a văzut-o este publicată acum.
2: Acum?
4: Este, domnul, e arătată de bine, da.
2: Bravo. Mulțumim.
0: Blocajul politic continuă cu noi atacuri între tabere. Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că așteaptă voturile PNL și USR pentru un guvern social-democrat, dar nu ratează ocazia să îl acuze pe Ilie Bolojan că duce țara în haos.
2: În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține, practic, România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu.
0: Între timp continuă și conflictul intern din PNL. 3 ore au discutat liderii din conducere după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, numit Platforma Conservatoare. Până la urmă, conducerea partidului a votat schimbări la mai multe filiale, ne spune mai multe Rebecca Mane.
5: Bun găsit! Partidul Național Liberal a stat în jur de 3 ore într-o ședință, la finalul care a decis să schimbe 6 lideri de filiale. Vorbim aici despre toți liberalii de la București, care nu au avut rezultate bune în alegeri, cum ar fi Monica Anisie de la sectorul 2, Andrei Baciu de la sectorul 3, Ionuț Stroie de la sectorul 4, dar și Dan Meran de la sectorul 5. Sunt vizați de această măsură și Dragoș Soare de la Ialomița, dar și de la Galați George Scarlat. Un subiect fierbinte în Partidul Național Liberal, cel al înlocuirii celor de care conduc filialele slabe sau care s-au opus lui Ilie Bolojan. Au văzut multe comentarii în acest sens și din partea lui Hubert Tuma sau lui Adrian Veștea, care spuneau că ar fi nevoie de alegeri corecte pentru a stabili cine vor fi liderii acestor organizații județene. Spre exemplu, Hubert Tuma spunea foarte clar, nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri la Ilfov. Iar Adrian Veștea spunea în ședință, citez, cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații liberali care trebuie să conducă la nivel județean, altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare, mai spune acesta. A fost totodată o primă ședință aici la Partidul Național Liberal în care au stat față în față susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și contestatarii acestuia, mai ales după aceste evenimente în Partidul Național Liberal, după încercarea PNL a unei părți din PNL de a reveni la masa discuțiilor la guvern cu PSD printr-un guvern condus de Adrian Veștea, dar și după deciziile instanței de a suspenda acel congres al Partidului Național Liberal. Iar acum vedem această platformă a unor liberali de a face o platformă pentru liberalismul conservator, criticată și ea în Partidul Național Liberal, însă momentan acestea au fost lucrurile discutate și stabilite după această ședință.
0: Mașina nouă nu mai e o prioritate pentru români, nici măcar cu reducerea adusă de programul Rabla. Dacă anul trecut toate etichetele pentru mașini hibride și cu motor termic s-au epuizat în 13 minute, anul acesta, după 6 ore, abia jumătate au fost revendicate. În schimb, voucherele pentru motociclete au dispărut în doar 9 minute.
6: Pentru motociclete în program erau alocate 15 milioane de lei, acestea s-au epuizat în câteva minute.
7: Cei atrași de program se gândesc mai mult înainte de a da la casat mașina veche pentru alta nouă.
8: Ceea ce ne pune pe gânduri este că are un kilometraj foarte mare fiind soțului care face naveta și de aceea ne gândim la o mașină mai nouă. Dar ca și fiabilitate nu avem nimic să reproșăm mașinii noastre. Acum o să ne înscriem.
7: Pentru depunerea dosarelor online, mulți clienți apelează la ajutorul reprezentanțelor auto.
9: Noi cunoaștem ghidul destul de bine și le oferim suport în vederea accesării programului Rabla. Observăm o creștere a interesului pentru mașini electrice.
10: Valoarea ecotichetelor a rămas aceeași ca în sesiunea din 2025. Sunt 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 12.000 de lei pentru mașinile hibride.
7: Anul trecut, ecotichetele pentru mașini hibride sau cu motor termic s-au epuizat în 13 minute. Interesul nu a fost la fel de mare anul acesta, deși bugetul a fost suplimentat.
11: Consumarea 50% din buget într-o oră de la lansarea bugetului arată că este un program care a fost așteptat de români. Pe deosebire de anul trecut, pentru motociclete a existat și o limită a bugetului pentru a prioritiza mai întâi mașinile electrice și mașinile mai puțin poluante.
7: Bugetul programului Rabla Auto este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult față de anul trecut.
0: Primarul Capitalei cere intrarea în insolvență a Societății de Transport București. Edilul spune că datoriile acumulate au dus compania în colaps, iar potrivit lui Ciprian Ciucu, costul transportului public din capitală ar acoperi 2 ani bugetul orașului Brașov.
12: Dacă nu intră în insolvență STB, și nu este decizia mea, dacă nu intră în insolvență STB, nu se va însănătoși. Nu are cum. STB s-a aflat în insolvență de 5 ani. 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul. Cer directorul general al STB și Consiliul de Administrație al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineață, și se cere insolvența companiei.
0: Ceta din ultima perioadă a scăzut dramatic nivelul Dunării. Apele s-au retras atât de mult încât pe alocuri se văd dune de nisip, iar navele scufundate în urmă cu câteva decenii au fost aduse la suprafață. Mai multe imagini imediat, rămâneți pe Digi24.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
16: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
17: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
16: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
17: Exact.
16: La fel hidroelectrica.
17: Exact.
16: O creștere aici contează, fantastică.
17: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani. Dai acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
18: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Lipsa ploilor și temperaturile caniculare din Europa din ultimele săptămâni au dus la un imens blocaj pe Dunăre. Fluviul a ajuns în România la cel mai mic debit din ultimele 3 decenii, iar circulația e serios afectată. Barjele mai mult se împotmolesc în Nămol, iar în unele zone ies la iveală dune de nisip.

Așa arată Dunărea în mai multe zone din țară. Apa s-a retras chiar și sute de metri de la mal. În locul ei au apărut numeroase

0: până pe 26 iulie, debitul Dunării va fi în creștere până la valoarea de 1800 metri cubi pe secundă. Asta având în vedere și precipitațiile care au căzut în ultimele zile.
1: În toate porturile din țară sunt probleme. La Corabia, toate embarcațiunile sunt trase la mal, iar la Bechet și Calafat, barjele încărcate cu cereale sunt blocate în mijlocul apei. Imagini apocaliptice vin și din Călăraș, unde dezastrul se vede cel mai bine de sus. Zeci de animale au fost surprinse în timp ce încercau să se răcurească în apa aproape inexistentă.
2: Surpriză pentru fanii seriei Avengers, noi imagini din pelicula mult așteptată au apărut online. Cine sunt personajele cheie ale noului film, dar și când este programată lansarea, vă spun imediat. Incendiu uriaș de vegetație în Scoția, la Edinburgh. Pompierii au luptat mai bine de 12 ore cu flăcările care înaintau la mai puțin de 2 km de castelul care domină capitala Scoției. Focul a izbucnit pe cel mai înalt versant de la periferia orașului, chiar pe vârful numit tronului Arthur, și s-a extins rapid din cauza vegetației uscate și a vântului puternic, pentru că în zona terenului accidentat a fost nevoie și de intervenția unui elicopter. O furtună, cum se vede odată la 20 de ani, a lovit Chile, unde într-o singură oră a plouat cât într-o lună. Cel puțin 5 oameni au murit, 100.000 au rămas izolați și peste 1.000 de case au fost distruse. S-a întâmplat în nordul țării, unde președintele a decretat stare de catastrofă.
3: Cuidado! Mira, ya que...

0: fost panică în Manhattan după ce un bărbat a atacat cu o bombă artizanală o clădire în care se află și birouri ale FBI. Atacatorul a turnat mai întâi un lichid inflamabil la una dintre intrări, apoi a declanșat dispozitivul exploziv care conținea artificii. Agenții de pază au intervenit imediat și, după câteva împușcături, individul a fost imobilizat și dus la interogatoriu, chiar într-una dintre încăperile clădirii atacate. În imobil au birouri atât agenții FBI, cât și cei de la Serviciul de Imigrări, ICE. Trei persoane au fost rănite ușor în timpul incidentului. Noul premier al Marii Britanii promite că în mandatul său economia regatului va înflori, iar nivelul de trai al populației va crește semnificativ, în ciuda datoriilor publice ridicate. Totodată, în primul său discurs de la instalare, Andy Burnham a transmis și un mesaj pentru ceilalți politicieni din regat.
1: My work is done. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
2: I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living.
3: Andy Burnham a primit mandat de la regele Charles să formeze noul guvern laburist, după ce predecesorul său, Keir Starmer, i-a prezentat suveranului demisia sa. Mandatul lui Burnham este destul de complicat. Laburiștii au o majoritate confortabilă în Camera Comunelor, dar și o situație economică dificilă de administrat, atât intern cât și extern, inclusiv relațiile cu Uniunea Europeană. Mulți britanici vor un nou referendum, dovadă chiar protestatarii adunați la poarta Palatului Buckingham, care arborau drapelul Uniunii Europene.
2: I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years

0: to walk up this street. The seventh Prime Minister since 2016. It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge. Britain needs to show the world that we can regain our stability.
1: Altă provocare este politica externă. Andy Burnham a vorbit deja la telefon cu Donald Trump, iar următorul pe listă e Volodymyr Zelensky, despre care Burnham spune că îl susține 100% în lupta lui cu invadatorii ruși.
2: În ultimul deceniu, în Marea Britanie, 7 premieri s-au perindat prin clădirea din Downing Street. Există însă un personaj care a rămas acolo în toate cele 7 mandate. E vorba despre motanul Larry, devenit deja un superstar în Marea Britanie. În ziua încă unei schimbări de ștachetă, felina a făcut un scurt tur prin fața jurnaliștilor, apoi s-a întors în reședință exact ca un suveran.

0: bune pentru fanii Avengers, a apărut primul trailer al celui mai nou film al seriei, cu Robert Downey Jr. în rolul personajului negativ. Acesta se va lupta cu eroii din trei lumi diferite. Mult așteptata peliculă va fi lansată în cinematografe în decembrie. I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. But mark my words. We're going to need a miracle. Vin noi vești proaste de la meteorologi. Se anunță iar furtuni cu ploi torențiale, grindină și vijelii cu rafale de până la 80 de km pe oră. Ne spune mai multe Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării rămân sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță că vor mai fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă. La ora 10, fenomenele se vor intensifica din nou, alerta se va extinde, iar meteorologii anunță că vântul va prinde din nou putere în timpul ploilor și va sufla chiar și cu 80 de km pe oră. Va fi

0: despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cu cine se vor duela jucătorii Universității Craiova în Champions League, dar și ce ofertă a primit Pep Guardiola din Italia, vedeți la Sport imediat, iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
5: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
4: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
5: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zuforin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
6: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
5: Este o carte despre puterea de a greși. De a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
6: Cele mai mari greșeli.
5: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
6: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
5: Să fug din România.
6: A fost o greșeală?
5: Da, să ajung la Berkeley.
6: Cum a fost o greșeală?
5: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

Universitatea Craiova și-a aflat următoarele adversare din Europa. În Champions League, oltenii se vor duela cu Levski Sofia pentru un loc în turul 3 preliminar, miercuri seară, de la 8:30, în direct la Digisport 1. Dacă vor merge mai departe, albaștrii vor juca împotriva câștigătoarei dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În cazul în care echipa antrenată de Filipe Coelho va fi eliminată, va continua în Europa League, unde va lupta pentru un loc în play-off contra câștigătoarei dintre Sabah din Azerbaidjan și Kupsu Kopio din Finlanda. Primul meci ar urma să aibă loc în deplasare pe 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu. Cu 4 victorii și o supercupă după primele meciuri ale noului sezon, Universitatea Craiova se pregătește acum pentru cel mai tare duel. Campioana României joacă în deplasare cu Levski primul meci al dublei manșe din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Bulgarii au luat cu asalt casele de bilete și promit o atmosferă explozivă pe arena Gheorghi Asparuhov.

0: it will be a tough opponent. We saw they passed already with this Bosnia team. They have good players, good team like us. It will be not easy. I'm confident we will make it because we have a good squad, but we have to be on our best level to achieve this because it's a massive thing for us, for Romania, for our football.
1: Cele trei echipe românești care joacă în Conference League și-au aflat posibilii adversari. Dacă va trece de norvegienii de la Bran, Universitatea Cluj se va duela cu învingătoarea dublei dintre Dila Gori și Apollon Limassol. Cealaltă echipă din capitala Ardealului, CFR Cluj, va întâlni pierzătoarea duelului dintre Tromso și Hrades Kralove, dacă se va impune în fața armenilor de la Alașchert. În cazul celor de la FCSB, roșii albaștrii trebuie să o elimine pe Auda pentru a juca împotriva câștigătoarei dintre Aluminiu și Dinamo Tirana pentru un loc în turul 3 preliminar. Corvinul a reușit un meci mare la revenirea în Superliga după 34 de ani. Nou promovat a învins-o categoric pe Csíkszereda într-un meci disputat la Arad. După bara lui Pârvulescu, dinaintea pauzei, hunedorenii au rezolvat partida în doar 10 minute. Fabri a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de Yeboah. Apoi Pârvulescu a făcut 2-0 cu o execuție superbă la vinclu la care portarul Papu nu a avut nicio șansă.

0: Sergio Ribeiro a înscris dintr-o poziție aproape imposibilă și a stabilit scorul final, 3-0 pentru Startul Perfect.
1: Nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: Să vii să joci cu o nouă promovată în felul în care am jucat noi, mi se pare penibil, trebuie să ne trezim, pentru că ce a fost e istorie. Am terminat campionatul, revelație, vrăjeală, gata. Începe campionatul, suntem în aceeași situație în care l-am început anul trecut.
0: Pep Guardiola nu are deloc liniște în vacanță după despărțirea de Manchester City. Spaniolul a anunțat că va lua o pauză de un an, dar a acceptat să discute cu emisarii ai Federației Italiene. Noul director tehnic Paolo Maldini și brazilianul Leonardo au venit la Barcelona și au încercat timp de 3 zile să-l convingă pe Guardiola să preia squadra azzurra. Deocamdată nu s-a ajuns la nicio înțelegere, iar Guardiola le-a dezvăluit italienilor că nu sunt primii care l-au contactat. Federația Olandez ar fi încercat deja să-l angajeze. Deocamdată, cel care a cucerit de 3 ori Liga Campionilor în carieră preferă să se țină de cuvânt și să-și petreacă anul sabatic după 10 sezoane la Manchester City.
3: One of the reasons why I stopped, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, I suffered a lot the last years and come back a little bit to do sports and many things I want to try to do. See much more my kids, my father still is 95, still is here. My sisters, my brother, so many things that this crazy schedule from football, every 3 days game during 60-70 years, and the moment I said to Pep, stop a little bit.
0: Pe lista italienilor se mai află Antonio Conte, Roberto Mancini și Andrea Pirlo. Azzurri au ratat ultimele 3 turnee finale ale campionatului mondial. Doliu în fotbalul mondial, Kevin Keegan, singurul englez care a câștigat de 2 ori balonul de aur, a murit la vârsta de 75 de ani. Fostul mare jucător și antrenor suferea de cancer la stomac. King Kev a scris istorie în tricoul lui Liverpool, cumpărat cu 33.000 de lire sterline în 1971. Keegan a câștigat cu Cormoranii 3 titluri de campion al Angliei, 2 cupe UEFA, Cupa Angliei și Cupa Campionilor Europeni. Transferat de Hamburg, a cucerit titlul în Germania în 1979 și a disputat finala Cupei Campionilor un an mai târziu. În perioada petrecută la Hamburg a primit de 2 ori balonul de aur, în 1978 și 1979. Keegan a adunat 63 de selecții și a marcat 21 de goluri pentru naționala Angliei. Ca antrenor le-a condus pe Newcastle, Fulham și Manchester City. Selecționer al naționalei din Albion, Keegan a fost pe bancă la meciul cu România de la Euro 2000. Tricolorii s-au impus cu 3-2, s-au calificat în sferturi și au trimis Anglia acasă.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi, să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
6: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce Aur a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul Aur, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, Aur s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată, nu Și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
8: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
7: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
8: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
7: Preliminariile UEFA Champions League, miercuri, în direct la Digi Sport.

Parada Victoriei în această seară pe străzile Madridului, echipa națională a Spaniei, campioană mondială pentru a doua oară, se întâlnește cu fanii de acasă după ce aseară a smuls trofeul argentinienilor, campionii ediției precedente a Cupei Mondiale. Imagini în direct în această seară, cortegiul va parcurge numai puțin de 10 mari bulevarde din centrul capitalei Spaniei. Am văzut și dezamăgirea până la lacrima lui Lionel Messi. Pentru el, probabil, a fost ultima cupă mondială pe teren. În România, Sorin Grindeanu cere comisie de criză în lipsa unui guvern legitim ca să treacă legile de care avem nevoie pentru PNRR. Liberalii răspund scurt, PSD este în disperare de cauză, nu a reușit să-și treacă guvernul și acum inventează comisii de criză. Și tot Sorin Grindeanu, șeful PSD, continuă să dea vina pe Ilie Bolojan pentru situația în care se află România. Sorin Grindeanu spune inclusiv că România nu este guvernată, o observație stranie, pentru că este venită din partea șefului partidului care a destituit guvernul legitim al României. La nici 24 de ore de la devastatoarea rupere de nori de la Bușteni, tot pe Valea Prahovei, ploi cu efect destructiv pe DN1 la Nistorești și Cornu. Ce s-a întâmplat? Imagini și informații imediat în jurnal. Morgan Stanley își face griji pentru stocurile de motorină din Europa. În toamnă ar putea ajunge la niveluri reduse record. Ce este de făcut și la ce să ne așteptăm în privința prețului după ce războiul din Iran a reizbucnit? Și grevă de avertisment astăzi, în sănătate, s-a întâmplat dimineață, între orele 9 și 11. De vină este noua lege a salarizării bugetarilor. Sanitas anunță grevă generală peste o săptămână, pe 28 iulie. Începem jurnalul.

Sí.

0: Toți ochii sunt acum țintiți către Spania, Madrid. În aceste clipe este epicentrul fotbalului mondial. Peste 1 milion de oameni au ieșit în stradă pentru a-i sărbători pe campionii lumii la fotbal. Eroii Spaniei au fost primiți mai întâi de familia regală, iar în aceste momente, vedeți aici imaginile în direct, ei sunt primiți de premierul Pedro Sanchez la Moncloa. Cel mai așteptat și probabil cel mai spectaculos moment va fi parada de pe străzile Madridului într-un autobuz descoperit. După obiceiul pe care îl știți foarte bine, jucătorii vor saluta mulțimea adunată pe un traseu care străbate 10 bulevarde din centrul orașului. Ce se întâmplă acum? La ce să ne așteptăm? Iată-l pe Alin Petrică, are și steagul Spaniei. Bună seara, Alin!
1: Bună seara, bună seara! Steagul ăsta m-a însoțit încă de ieri, de la ora 11 și jumătate, cam când s-a încheiat meciul. De fapt, și în timpul meciului l-am avut și îl am încă și o să-l păstrez ca amintire. Pentru că nu este steagul României, dar pentru mine are deja o semnificație deosebită. Vedeți care-i treaba noi românii de aici, care suntem de 8, de 10, de 20 de ani, avem un sentiment de apartenență deja față de lucrurile astea și faptul că o echipă care a ajuns să câștige campionatul mondial pentru a doua oară ne reprezintă și pe noi, este un lucru extraordinar. Cei din generația care au prins generația de fotbaliști din anii 90 am gustat un pic atunci ceea ce se întâmpla, însă acum cei de aici am mâncat cu adevărat bucuria. Bucuria ca o echipă națională care ne reprezintă, repet, să câștige campionatul mondial, să fie campionii lumii. Și vorbesc și de cei care sunt născuți aici. Deci sunt români care au venit și de unde am filmat eu azi noapte și născuți aici. Copii născuți aici, 17-18 ani, și pentru ei, ei țin și cu România, bineînțeles, dar țin în special cu Spania și pentru ei a fost victoria echipei lor. În Madrid a ajuns pentru a doua oară Cupa Mondială pe tărâm spaniol. Este un moment extraordinar. De fapt, din ce am înțeles, acesta este marele moment. Momentul în care echipa Spaniei, jucătorii, vor ridica cupa în fața mulțimii zecilor de mii, poate sutelor de mii de spanioli care așteaptă la finalul traseului de care ai spus și tu și care în momentul ăla îi vor aclama. Acesta va fi finalul și momentul, apogeul victoriei lor. Vor fi campionii unei națiuni. 47 de milioane de oameni au susținut echipa Spaniei și iată, acum jucătorii vin să le mulțumească pentru susținerea pe care au făcut-o de aici, de acasă. După ce vor avea întâlnirea cu Pedro Sanchez, va începe într-adevăr traseul. Este un traseu de 7 km și un pic. Va trece pe multe bulevarde și mari piețe. Sunt 1 milion de oameni care sunt pe stânga și pe dreapta drumului și vor să-i salute, vor să-i vadă pe cei care sunt idolii sau eroii lor, depinde cum vreți să-i numiți, și vor ajunge la final în piața unde sunt deja montate scenele și ecranele și acolo vor avea acest moment extraordinar de a saluta prințimea și de a ridica cupa, așa cum au făcut-o pe stadion și în fața celor care au putut să ajungă acolo. Sunt momente interesante legate de acest traseu. Sunt locuri în care sunt deja zeci de mii de oameni punctual și este deja o aglomerație foarte mare. Toți încearcă să se apropie, toți încearcă să-și facă selfie-uri. Vreau să vorbesc neapărat și despre incidentele care au fost, pentru că azi noapte a început fiesta, mi-mi place să zic că doar s-a întrerupt pentru puțin, pentru că oamenii s-au dus să se odinească sau la serviciu și au reluat fiesta acum și probabil că va ține până dimineață. Vreau să vorbesc despre incidentele care au fost. A fost unul în Salamanca, este o tragedie ce s-a întâmplat în piața centrală, unde se adună de obicei oamenii să sărbătorească astfel de momente. Tinerii s-au suit inclusiv pe fântână arteziană, erau oameni și în fântână și aceasta s-a prăbușit, tragedie, cum am spus, un copil de 13 ani a murit în acest accident și 4 sunt grav răniți și a mai fost un incident în Navara unde mai mulți suporteri care au considerat că ceea ce se întâmplă nu merită respect și-au pus cagule pe față și pur și simplu s-au încăierat cu poliția și au fost mai multe arestări. În rest, totul este o sărbătoare acum în Spania, piesa, cum am spus, continuă, probabil, până târziu după miezul nostru.
0: Petrică, sunt sigur că vom reveni la tine. Păstrăm imaginile, ele sunt în direct de la Moncloa, vă spuneam, este sediul prim-ministrului Spaniei. Prim-ministrul Pedro Sanchez i-a primit pe jucătorii echipei naționale de fotbal a Spaniei, campioană mondială. Este, ați auzit deja, campioană Spania mondială pentru a doua oară. Prima oară a câștigat trofeul în 2010. Deci, după 16 ani, câștigă din nou Cupa Mondială. Este, atenție, a șaptea echipă a planetei care câștigă Cupa Mondială de mai multe ori. În acest clasament, pe primul loc este Brazilia, câștigat de 5 ori, urmează Germania de 4 ori, Italia de 4 ori, Argentina de 3 ori, aseară a pierdut, Spania de 2 ori, urmează Franța și Uruguay tot de câte 2 ori. Foarte important, această echipă fantastică este neînvinsă în ultimele 38 de partide. Asta înseamnă că echipa națională a Spaniei are cea mai lungă perioadă de victorii din istorie. De 38 de partide încoace, echipa națională a Spaniei nu a pierdut niciun meci. Foarte important. Haideți să-l vedem și pe Donald Trump, președintele Statelor Unite, care a vrut aseară cu orice preț să apară în fotografia cu victorioșii. Imaginile surprind cum mai mulți jucători îl invită politicos pe Donald Trump să se dea la o parte în timp ce pregătesc tot aranjamentul pentru fotografia oficială. Cu toate acestea, Donald Trump rămâne, zăbovește lângă echipă, chiar și după încercările repetate ale lui Gianni Infantino de a-l da jos de pe scenă. În cele din urmă a ieșit doar după ce echipa și-a ridicat trofeul și a suflat în tunurile cu confeti. Numai că presa spaniolă, toată presa sportivă din lume, inclusiv agențiile de presă, au modificat fotografia pentru a-l șterge pe Donald Trump, să nu strice bucuria acestei victorii, bucuria acestei fotografii a victorioșilor. La fel a făcut și echipa națională a Spaniei în fotografia oficială a victoriei.

Haideți să vedem o fotografie pe care au găsit-o colegii mei. Este o fotografie de acum 16 ani, atunci când echipa națională a Spaniei câștiga pentru prima oară Cupa Mondială. Și îi vedeți în această fotografie, le vedeți pe cele două fiice ale cuplului regal. În dreapta îl vedeți pe regele Felipe, o vedeți îmbrăcată în alb pe regină. Dar în stânga, cred că sunt acolo și fiicele, este vorba despre prințesa Leonor și infanta Sofia. Iar în stânga sunt cele două, Leonor și Sofia, acum 16 ani. Foarte frumoasă fotografia, ea e în stânga ecranului, atunci când Spania a câștigat pentru prima oară Cupa Mondială. În cealaltă parte a lumii, înfrângerea din finala Cupei Mondiale a fost primită cu violențe. Violențe, unii argentinieni adunați în centrul capitalei Buenos Aires s-au luat la bătaie. Haideți să vedem.

De suporteri au urmărit meciul în apropierea unui cunoscut monument din centrul Buenos Airesului. Atmosfera a fost în mare parte pașnică până când un grup a forțat gardurile de protecție. Suporterii au aruncat în polițiști cu sticle, alte obiecte, forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Poliția a reținut 15 oameni, ciocnirile au dus la închiderea principalelor străzi din zonă. În ciuda înfrângerii, președintele țării a anunțat că va fi declarată o zi de sărbătoare națională pentru a onora performanța echipei naționale.

0: Imagini dure vin de pe Valea Prahovei, unde în ultimele 24 de ore două furtuni au lovit zona, au provocat viituri violente, apa a mutat mașini la bușteni, iar ploile torențiale din zona Comarnic au adus pe DN1 multe aluviuni, au blocat traficul, era vorba acolo și despre pământ și despre pietre. Din păcate, meteorologii nu au vești bune pentru orele următoare. Regiunea este încă sub cod portocaliu de instabilitate. Până la ora 22, ce se întâmplă acum? În direct cu noi, Vali Stan. Vali.
1: Dar, Cosmin, pe cât de dureroasă a fost ziua de astăzi pentru oamenii de aici din Breaza, pe atât de important este ceea ce se întâmplă acum. În spatele meu primim o lecție. O lecție că la finalul zilei oamenii sunt cei mai importanți. Vedeți localnici, vecini care au venit să-i ajute pe cei care au avut locuințele, care au locuințele distruse de viitură. Sunt oameni care de ore bune ajută, spală obiecte, cară lucrurile distruse din casă, în așa fel încât în momentul în care se va face noapte, cei care au această locuință să poată măcar să doarmă, să fie în patul lor, să rămână peste noapte în ce a mai rămas din locuința lor. A fost o viitură extrem de puternică. Într-o oră a plouat cât într-o lună. Salteaua scoasă la uscat, nu au mai rămas foarte multe lucruri întregi în urma acestei viituri. Îmi povesteau oamenii din casa pe care o vedeți, cei care dețin această locuință, că în momentul în care a venit viitura, au putut doar să scoată copiii din casă. Asta a fost cel mai important, să iasă toți întregi din locuință. Iar apoi, după ce s-au retras apele, s-au gândit că vor estima atunci pagubele să vadă dacă a mai rămas ceva. Cu toții sunt teferi, nu sunt victime și acum încearcă să-și reconstruiască locuințele. Mult mai ghinioniști au fost vecinilor și o să vă arătăm o locuință, mult spus locuință, ce a mai rămas. Pentru că această casă nu mai există, este plină de mâl. Aici locuiau două femei, nici nu poți să intri, decât noroi este aici. Tot ce era cumpărat, mașina de spălat, văd un aragaz, dulap, perne, fotoliu, canapea, distruse, pline de noroi, nu mai pot să fie folosite niciodată. Ca să înțelegeți cât de multă apă a fost aici, la Breaza, uite nivelul apei, până aici, și suntem într-o casă a cărei fundație a fost ridicată, în așa fel încât să nu fie distrusă de inundații. N-a avut nicio șansă. Aici, acoperișul, tot ce era construit, a fost distrus. S-a prăbușit într-o fracțiune de secundă. O informație și mai dureroasă. Ceea ce vedeți aici a fost construit acum o lună, maximum acum o lună, printr-un credit. Oamenii și-au făcut un credit în așa fel încât să-și construiască această casă. Viitura a distrus tot. A fost atât de multă apă încât nu au putut să salveze nici măcar documentele, nici măcar actele. Au ieșit cu hainele pe care le aveau pe ei, oamenii de aici. Orele trecute au trecut prin zonă. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, primarul, prefectul județului Prahova, încearcă să estimeze pagubele, să vadă de ce sume va fi nevoie pentru ca acești oameni să-și reclădească viața, să-și reclădească locuințele. Dar ei au nevoie de ajutor cât mai rapid, cel puțin în următoarea săptămână. Unii dintre ei vor dormi la vecini, vor dormi la rude, dar la un moment dat trebuie să se întoarcă în locuință. Problema cea mai mare a fost că apa a venit din două părți. În primul rând de pe versanți, în al doilea rând pârâul din zonă s-a umflat rapid, iar aceste locuințe din care noi am transmis au fost practic prinse la mijloc. A fost cod portocaliu astăzi în județul Prahova și în județul Dâmbovița, a fost aceeași alertă. O problemă mare, evident, pare mică în comparație cu ceea ce v-am arătat, dar o problemă mare a fost pe drumul național 1. DN1 a fost blocat și în continuare se circulă foarte greu. Apa a acoperit în totalitate cele patru benzi ale șoselei, ale drumului național 1. Unele mașini au fost blocate acolo. Și automat și intervenția pompierilor a fost îngreunată, pentru că este dificil să ajungi aici. Mașinile de pompieri sunt imense și am văzut în repetate rânduri cum se chinuiau să ajungă în acest loc din care noi transmitem. V-aș mai arăta un detaliu important. Florin, dacă poți tu să rămâi aici. Aș vrea să vadă oamenii în stânga, unde e pârâul despre care vorbeam. Vedeți acei copaci? Puși la pământ, îndoiți, distruși, scoși din rădăcini, atât de mare a fost apa. În acea zonă apa măsura chiar și 4 metri, îmi spuneau oamenii, o viitură cum n-au mai văzut de 10 de ani. Ce rămâne acum de făcut? Ca oamenii, după ce își recuperează ce mai este de recuperat, să aștepte soluții din partea autorităților, pentru că este nevoie de ședințe de Consiliu Local, este nevoie de ședințe de guvern, au fost deja anunțate câteva măsuri, câteva ajutoare pentru cei de aici. Cu siguranță că va conta foarte mult când vor veni aceste ajutoare.
0: Transmis din Preaza, de sus, haideți să vedem ce se întâmpla jos. Pe DN1, în zona localității Nistorești, se rupe un mal adus evident, pământ, pietriș aduse de apa, torenții de pe versanți și totul se varsă, se oprește în DN1. Acest camion este surprins în mers. Poziția pe care o are ne arată că s-a lovit în mers de aluviuni, de malul acela de pământ care s-a surpat și a venit pe DN1. Multe ore a durat până când zona a fost degajată. E foarte important de spus și că aici e deja soare. Când sunt filmate imaginile pe care vi le oferim, e clar că furtuna a trecut. Și aceasta a fost situația pentru multe ore, până când au venit muncitorii de la drumuri care au reușit să curețe zona. Este vorba despre DN1, sensul dinspre București către Comarnic, încă o dată zona localității Nistorești.
2: Suntem un pic blocați în trafic pe DN1.
3: Aici are jumătate de metru. Ferească Dumnezeu!
4: Apa după dealurile de acolo.
5: Viitura a blocat circulația pe cea mai circulată șosea din România, drumul național 1. Scurgerile și aluviunile de pe versanți au ajuns pe șosea în zona localității Breaza. Totodată, din cauza precipitațiilor, s-a produs o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, care a blocat ambele sensuri de mers. Un camion a rămas blocat din cauza aluviunilor. A fost nevoie de intervenția salvatorilor. Viitura de la Comarnic a lăsat în urmă dezastru, case dărâmate de ape și oamenii lăsați doar cu hainele de pe ei.
6: Făcuse-mă, începuse-mă o băiță aici în spate, mama, că mama avea de căsuța mea, dar eu sunt proprietara. Făcuse-o băiță și o bucătărie, a luat tot, îmi vedeți, și becea tot.
7: A venit buitura de acolo de sus, a intrat pe poartă, mi-a rupt zidul ăsta de aici, conducta de gaze, mi-a spart pereții din interior în casă. Ori m-a intrat în beci, mi-a umplut beciul de apă.
8: Am uitat cu bacul ăsta aici și a dărâmat zidul ăsta de aici de spate.
9: Ce faceți acum? Cum trăiți aici?
8: Păi cum să mai trăiesc? Nu am mult să mai mă duc. Toată mobila mi-a făcut tot zbor. Jos, tot. Și baia, uitați, mâna acusă la baia, acus tot. Patul era aici, mi l-a tras încolo apă.
10: Se vede în fața mea. Nu știu ce să mai fac. Ducem
9: aia
10: așa, un pic.
9: O să vezi acolo. Dacă te uiți, să te vezi exterior.
10: Se vede bubac de acolo.
9: L-a rupt tot.
10: Da.
9: Erați acasă?
10: Da, eram acasă. Da.
5: Oamenii povestesc cum apele au măturat fulgerător totul în cale.
11: Nu știu, dintr-o dată. Deci toată de sus.
12: De unde sunt pompierii?
11: Da, de acolo. Vine din sus, vine.
5: Viitura a fost atât de puternică încât o căruță a fost aruncată în râu.
13: Aici e o căruță care a luat-o de la om din curte.
14: Care a luat curte, a luat animale, a luat toată aia de acolo.
13: Nu e căruță, să vedeți.
14: Da, uitați-mă în față.
15: Sunt 6 puncte unde trebuie lucrat și unde se lucrează. Pompierii au fost și ei blocați pe drum, deci o parte dintre ei au început să ajungă acum, cei trimiși de la București, trimiși de la Dâmboviță, au început să ajungă. Avem pompieri trimiși și din partea Covasnei și Brașovului, care vor asista zona Bușten și urmează să vedem și Comarnic. Deci noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute.
1: Oferit autoritățile locale o estimare a gospodărilor, a numărului de persoane afectate?
15: Aici, de exemplu, în Breaza ni s-a spus în jur de 50 de locuințe la acest moment. Zona Comarnic am înțeles că sunt în jur la 25 de case.
0: PSD anunță că are soluția pentru ca legile PNRR să treacă. Sunt legile necesare ca România să nu piardă miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Sorin Grindeanu propune o așa numită comisie de criză în Parlament, o structură care să treacă respectivele legi într-o manieră încă nedefinită. Reacția foștilor parteneri a venit repede. PNL și USR nu vor să facă parte din comisia de criză propusă de Grindeanu.
12: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât, cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară.
0: Război intern în PNL, contestatarii lui Ilie Bolojan au anunțat că formează în partid un nou for numit Platforma Conservatoare. Conducerea este în ședință de mai mult de o oră. Este prima întâlnire față în față a contestatarilor și a taberei care îl susține pe Ilie Bolojan. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Este o transmisiune în direct cu Rebecca Manea. Bună seara, Rebecca!
16: Bun găsit, într-adevăr, o ședință tensionată la Partidul Național Liberal, mai ales după ce am văzut intenția acestor liberali care l-au contestat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan de a merge mai departe cu această platformă liberal-conservatoare, tocmai o platformă care să le permită liberalilor să-și exprime opinia indiferent de poziția conducerii. Am văzut așadar multe lovituri în Partidul Național Liberal în ultima perioadă. Este prima ședință în acest format cu contestatarii lui Ilie Bolojan după intenția acestora de a face un guvern cu socialdemocrații, dar și după lovitura din instanță în care au fost suspendate toate efectele congresului din iunie. Vedem însă în această ședință se discută intens și despre schimbarea acelor lideri de filiale, o discuție despre care știm că astăzi ar fi urmat oricum să aibă loc în Partidul Național Liberal. Iar aici mai mulți contestatari i-au reproșat lui Ilie Bolojan că nu organizează alegeri și vă citez chiar din Adrian Veștea, care spune că ar fi normal să se organizeze alegeri pentru aceste organizații, spunea acesta, citez, altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare. Și Hubert Toma spunea foarte clar și citez, vreți să aduceți oameni noi de la pote să o reper, dar părerea mea este că aceștia trebuie să candideze, nu înțeleg de ce vă este teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri la Ilfov. Sunt discuții așadar în Partidul Național Liberal, vedem multe tensiuni pe masă, sunt discuții intense și vom vedea până la finalul acestei ședințe ce se va discuta și care va fi concluzia.
0: Piața imobiliară e complet blocată de o săptămână. Situația se anunță de durată. Nu se pot cumpăra locuințe, nu se poate construi, nu se poate renova pentru că Agenția de Cadastru nu poate elibera extrase de carte funciară și plan cadastral. Cei mai afectați sunt cei care se grăbesc, vor să-și cumpere locuințe cu taxa pe valoare adăugată mai mică. De la 1 august, TVA pentru construcții urcă de la 9 la 21%, iar cumpărătorii riscă să piardă mii de euro.
17: Problemele Agenției Naționale de Cadastru par să se adâncească în loc să fie rezolvate. Nici după o săptămână, sistemele nu funcționează, iar conducerea instituției se ferește să mai dea un termen.
18: Am reușit să aducem o bază, un backup a unei baze de date care avem siguranța că nu a fost afectată în București. Dorim să o conectăm cu aplicațiile pe care le vom migra la STS în momentul de față. Cred că miercuri vom reuși să migrăm aceste aplicații către STS. Aceste aplicații trebuie să fie verificate de către instituțiile abilitate ale statului. Vom primi un raport, iar în funcție de acest raport pe care îl vom primi, putem da un termen cu certitudine când vom reporni sistemele noastre.
17: Până atunci, mii de persoane așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă se mai încadrează la o cotă redusă de TVA pentru locuință sau trebuie să plătească în plus din cauza atacului cibernetic.
19: Odată crescută cota de TVA de la 9 la 21%, în cazul unui imobil cu o valoare de 120.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să își mărească bugetul cu 14.400 de euro.
17: Brokerii de credite au reușit să ajungă la un acord cu băncile pentru a folosi extrase de carte funciară mai vechi, dar asta doar grăbește procesul de vânzare-cumpărare, nu îl rezolvă.
20: Va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune. În al doilea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, nu? Pentru că intrăm deja în a doua săptămână, niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație.
17: Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de la 1 august, însă ministrul economiei susține că situația ar putea fi rezolvată în Parlament.
21: Acum avem foarte multe dosare care sunt aprobate și care, din păcate, nu le putem sena. Am ajuns la un consens cu anumite bănci și am discutat cu acestea. Și ne-au acceptat extrase de carte funciară vechi, urmând ca ulterior, după ce o să se remedieze situația, să revenim cu un extras de carte funciară din care nu se modifice numărul cadastral sau suprafața proprietății pentru a considera opinia juridică validă.
17: Am cerut un punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor pentru a afla dacă este posibil un astfel de scenariu, dar până la acest moment, instituția nu a vrut să comenteze subiectul.
0: Grevă de avertisment în sănătate, prima din ultimii 10 ani, sindicaliștii se pregătesc de grevă generală săptămâna viitoare pe 28 iulie. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea posturilor. Pacienții sunt afectați pentru că în timpul protestelor sunt asigurate doar urgențele, deși liderii de sindicat din sănătate spun că actuala formă a legii a salarizării o să le scadă veniturile, o să le reducă veniturile. Schița legii garantează că niciun salariu nu va scădea.
17: La Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca au protestat între orele 9 și 11 zeci de cadre medicale. În această perioadă, spitalul a funcționat cu o treime din angajați.
22: Dacă legea salarizării nu se va modifica semnificativ, ce va însemna acest lucru pentru sistemul public de sănătate?
23: Un mare minus. O să însemne un mare minus. Evident că vor migra în privat. Înseamnă un mare minus pentru pacient, pentru omul de rând care nu-și permite un sistem privat.
17: Personalul medical spune că actuala forma legii ar duce la scăderi de venituri.
24: Am vreo 2000 de lei. Ne ia din venit nou.
22: La asistență, deci da. 2000 de lei.
24: Cam așa.
22: Fii spus să ajungeți la grevă generală dacă nu se modifică nimic?
24: Dacă așa se va ajunge, așa va fi.
25: Noi nu am știut până acum două zile exact ceea ce prezintă noua legea salarizării. Deci în spital, în momentul de față, este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării.
26: Astăzi, cu un semnal de alarmă guvernanților, iar din 28, grevă generală.
17: La Arad, pacienții care au venit la spital în perioada protestului au stat pe holuri mai mult decât de obicei.
27: Cât ați așteptat în plus?
28: Păi e cam o oră.
17: La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgență Constanța, în jur de 250 de medici și asistente și-au oprit activitatea pentru 2 ore.
29: Deci principalele revendicări sunt deblocarea angajărilor și negocieri reale pentru noua lege a salarizării, pentru că nu au fost.
30: Iau 4.300 mână și sunt singura asistentă și mai am o colegă care este la foi de zi. Dacă eu plec, rămâne ea și tot așa.
17: În draftul legii salarizării scrie că, în situația în care salariul lunar determinat este mai mic decât venitul salarial din luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie. În acest moment, pe masa guvernului este și un memorandum pentru deblocarea peste 7.000 de posturi în sănătate, dar nu a fost aprobat pentru că nu sunt bani.
0: Morgan Stanley se așteaptă ca în cazul prelungirii războiului din Iran în Europa, rezervele de motorină să ajungă la nivelul critic. Ce înseamnă asta pentru preț și ce informații avem în legătură cu evenimentele, ultimele evenimente de pe piața combustibililor imediat la Digi24 și tot imediat cu invitații noștri vom vorbi despre propunerea pe care o face Sorin Grindeanu, o celulă de criză. O comisie de criză în Parlament pentru legile necesare PNRR, ce spun cei de la PNL și USR despre propunerea lui Sorin Grindeanu, toate informațiile puse cap la cap, imediat rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
6: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum

0: lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
3: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de...
0: Digi24 FM.
4: Îngrijorare pe piața energetică din Europa în contextul războiului prelungit din Iran. Se înmulțesc avertismentele privind o posibilă criză de motorină la toamnă. Stocurile scad pe măsură ce tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică. Specialiștii spun că efectele s-ar putea vedea, cum vă spuneam, la pompă, în economie, dar peste câteva luni. Ce informații avem și de unde vin ele? Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puține cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
4: L-am invitat în studio pe Ciprian Chierciu. Bună seara!
6: Bună seara.
4: Aș adăuga și informația...

0: conform căreia China, în prima parte a războiului, a scos din rezerve cantități impresionante de combustibil, de petrol, nu știm cât, pentru că este vorba despre China, dar revista Fortune spune că datorită acestei manevre foarte responsabile, prețul nu s-a dus în sus, atât de sus, pe cât ne-am fi așteptat, pentru că ne aducem aminte, ne reamintesc și jurnaliștii de la Fortune, estimările erau că barilul ar putea să ajungă la $200, a ajuns la $100, deci la jumătate din această estimare. Întrebarea pe care ne-o punem Morgan Stanley în legătură cu Europa, întrebarea pe care și-o pune Fortune în legătură cu China este dacă aceste manevre, astfel de manevre, vor mai fi posibile, pentru că nimeni n-a avut timp să-și completeze stocurile.
1: China a reușit să-și reducă importul de petrol în primă fază, treptat, cu procente semnificative, a ajuns până la 40%, peste 40% în luna iunie, doar că la un anumit punct a blocat și exporturile de motorină. Deci sunt două chestiuni separate oarecum, materia primă și produsul finit. În primă instanță, China a redus importurile de materie primă, de petrol. Lucru care a ridicat foarte mult din presiunea care era pe baril. Nu era suficient, era semnificativ, 4 milioane de barili pe zi, 5 milioane, deci cam 30% din lipsa pe care o avem noi la nivel global. O parte din petrol a fost dus prin alte rute, statele unde a crescut producția și în felul acesta, pe producție de petrol, planeta stătea relativ bine. Doar că în ultima perioadă China a blocat exportul de motorină. Și asta înseamnă undeva la vreo 13% din total. Deci, practic, în momentul de față, China și-a redus cu mai mult importul de petrol decât a făcut și-a redus exporturile de motorină și este clar că își conservă rezervele pentru piața internă, fără să mai pună presiune pe prețul petrolului. Și ăsta, practic, e momentul în care noi vedem un preț al barilului relativ stabil, ținând cont de ce se întâmplă în Iran, pentru că China încă nu importă, au crescut importurile de gaz și chiar de cărbune, deci se creează variante alternative energetice. Nu mai vorbim de faptul că ei sunt într-un proces accelerat de electrificare, fapt care ajută semnificativ, dar nu se știe cât timp vor putea rămâne pe această strategie de acoperire doar a pieței interne. Sunt analiști care spun că această perioadă poate să fie de 2-3 luni. Moment în care vom vedea din nou piața pe China pe piața de petrol și va începe iar să cumpere. Și asta
0: și din nou presiunea asupra prețului.
1: Bineînțeles, și presiunea asupra prețului. Reducerea motorinei într-o zonă a globului, pentru că ne gândim cum poate afecta Europa. E adevărat, reducerea afectează în principal statele din Asia, dar acele state se reorientează către alte zone de unde vor să cumpere motorină și de acolo, bineînțeles, pun presiune pe preț. Și de aceea avem un preț mai mare și în Europa și stocurile la fel. Scad stocurile în același timp, stocurile de motorină, semnificativ. Importurile în Europa, în hub-ul din Amsterdam, s-au redus la jumătate în această lună față de luna trecută. Deci o reducere semnificativă. Și au fost foarte multe echilibrări pe piață. De exemplu, petrolul produs de Statele Unite, care a intrat pe piața globală, din acel petrol se produce mai puțină motorină. Este un petrol de un alt tip de calitate, se produc alte tipuri de produse. Deci noi, ca și cantitate, am avut acei barili, dar puteam produce mai puțină motorină. Sau un alt criteriu a fost și faptul că s-a produs cherosen din acel petrol, ca să compensăm criza iminentă pe care o aveam la combustibilul pentru aviație. Deci, vedeți, când e un sistem construit într-o 100 de ani, cu 2000 de variabile, care țin de producție, de capacitate de rafinare, de multiple tipuri de combustibil, în momentul în care încerci să rezolvi o problemă într-o parte, îți apare o problemă în altă parte. De aceea este și foarte greu de făcut o estimare și inclusiv companiile acestea mari de consultanță sunt foarte atente și nu dau recomandări în perioada următoare, chiar să abțin de la a da recomandări pentru investitori, pentru că perioadă destul de volatilă.
0: E o perioadă destul de volatilă, o perioadă destul de ciudată. Nu știm cât va dura această a doua etapă a războiului din Iran. De aici întrebarea pe care am mai explorat-o împreună în acest studio. Dacă ați observat în privința atitudinii autorităților din România, atitudinii guvernului din România, dacă lunile astea de război, lunile astea de criză energetică, aveți senzația că au schimbat ceva în abordarea guvernului României în legătură cu piața de energie?
1: Nu văd să existe vreo modificare semnificativă, în afară de un anunț care a venit acum câteva zile legat de o capacitate de stocare pentru energie electrică. Mesajul, oarecum, la nivelul Uniunii Europene și a
0: puțin,
1: statelor...
0: Anunțul referitor...
1: E doar un anunț.
0: E, referitor la această capacitate, are de-a face cu Guvernul României? E o investiție privată, probabil.
1: Sunt fonduri pentru companii, sunt fonduri europene pentru companii ca să investească în stocare.
0: În stocare, în baterii.
1: Dar termenul de implementare e 2030, deci nu putem vorbi de efecte pentru aceste momente. Să puteau lua măsuri și la nivel european și la nivel global. Statele responsabile merg pe premisa că cel mai bun petrol este cel pe care nu-l folosești. Uh-huh. De acolo și acțiunea de electrificare.
0: Petrolul economisit.
1: Petrolul economisit, acela este cel mai valoros. Și aici, într-adevăr, România deocamdată este într-o poziție de offside, pentru că chiar acum, de câteva zile, am avut ca un exemplu programul Rabla. Are pornit programul Rabla în România. Suntem singurul stat care oferim subvenții pentru mașinile pe combustie. Deci noi îi stimulăm pe români să cumpere în continuare mașini pe combustie într-o criză de care discutăm, cred eu, destul de clar. De combustibil. Este inexplicabil în condițiile în care toate statele europene au crescut primele pentru mașini electrice, chiar dacă bateriile creează o altă dependență față de China, avantajul este indiscutabil. Una este să importi o baterie pe care o utilizezi timp de 10-20 de ani, sau un petrol pe care îl arzi astăzi. Și trebuie să mai importi încă unul mâine și așa mai departe.
0: Mă gândesc acum la țările care... sunt cu 20 de pași înaintea noastră, mă gândesc, iute, la Spania, care face electricitate din soare gratis și o și înmagazinează în așa fel încât să o poată consuma noaptea. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. La nivel macro, la nivelul unei țări, sunt preferate marile centrale de baterii sau ele sunt similare cu capacități de stocare la nivelul caselor oamenilor, la nivelul gospodăriilor individuale, care însumate ar face o capacitate uriașă? Cum e mai bine? Sau ele trebuie să meargă, să fie complementare?
1: Sunt complementare. Dacă ne uităm la o țară care e mai intensivă din punct de vedere energetic, cum e Germania, care a avut multe provocări. Reducerea consumului de gaz, a oprit centralele nucleare, toată lumea prevedea un colaps al Germaniei și vedem că Germania nu are probleme din acest punct de vedere, are un cost al energiei mare, cum este în toată lumea, dar au reușit să facă tranziția către regenerabile și au depășit 60%. Și în Germania este un mix. Este un mix în care fiecare parte implicată în procesul social își face treaba. Adică guvernul face investițiile care țin de rețea, de conectarea zonei de nord a țării cu zona de sud și așa mai departe, specific pentru Germania, dar și la noi am avut nevoie cam de același tip de investiții. În același timp au creat cadrul legal pentru persoanele fizice să devină prosumator la apartament. În Germania poți să devii prosumator la apartament fără să notifici pe nimeni. Pur și simplu îți montezi un sistem de balcon de câteva sute de wați și începi să injectezi energie în rețea. E mică cantitatea, nu primești bani pentru acea sumă, dar practic a descentralizat puternic sistemul energetic. Poți să spui și sisteme mai mari. Deci practic au reușit să mobilizeze din capitalul populației și să-l investească într-o zonă importantă. La noi s-a reușit parțial, oarecum populist, dacă ne gândim la programul Casa Verde, pe care l-am susținut și eu investiție bună. Dar în momentul în care dai o finanțare de 90%, nu reușești să mobilizezi și capitalul populației în direcția aceleași investiții și ai și situația în care clienții finali, beneficiarii acestor fonduri, nu pun foarte mari pretenții atunci când primesc 90% din bani gratis. Când contribuția este mai mare, 50-50 să spunem, atunci și oamenii sunt preocupați de produse de calitate, de sisteme fotovoltaice
0: durabile.
1: Durabile, exact. Și ne ducem și către produse mai europene, să-i spunem așa. Deci aici mai trebuie să...
0: Ciprian Chirciu, mulțumesc. Avem imagini în direct de la Madrid. Ele sunt din piața din fața Palatului Moncloa, pentru că în continuare echipa națională a Spaniei este la prim-ministrul Pedro Sánchez. Din această piață va începe parada Victoriei, celebra călătorie într-un autobuz decapotat echipa națională se va întâlni cu milioanele de oameni care sunt pe străzile capitalei Spaniei. Înțelegem că acest traseu va fi pe 10 mari bulevarde din centrul Spaniei și finalul într-o piață unde, ne spunea Alin Petrică mai devreme, va fi arătată mulțimii cupa, trofeul, cupa mondială câștigată aseară de echipa națională a Spaniei. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
3: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezvoltare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență America, ci un fel de povară. Dar în acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți în destrele militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
2: Ieșirea Statelor Unite din NATO trebuie din aprobată NATO. De Congres.
3: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: Avem informații noi de la ședința Partidului Național Liberal. E foarte interesant că acolo se discută despre situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Vă reamintesc, miercurea trecută, pe 15 iulie, această instituție a fost atacată cibernetic. De atunci încoace nicio aplicație nu funcționează și evident cele mai importante semne de întrebare sunt în legătură cu integritatea informațiilor de acolo. Sunt informații care se referă la proprietățile noastre ale tuturor cetățenilor acestei țări. Sunt atacate, au fost furate, există o breșă, a intrat omul care a atacat această instituție în baza de date, a reușit să intre în baza de date. Conducerea Agenției de Cadastru susține că nu și că exact în zilele acestea, cu ajutorul STS, toată baza de date se mută în cloudul guvernamental. Durează, motiv pentru care ni se spune că până pe 22 iulie va fi migrată baza de date, după aceea vor fi începute niște verificări și nu se știe când vor fi din nou disponibile aplicațiile. Cum se vorbește la PNL despre această situație foarte gravă? Păi, la PNL, de exemplu, Nicoleta Pauliu, care face parte din gruparea opusă, gruparea de opozanțe lui Ilie Bolojan, a cerut un amendament prin care să se prelungească termenul pentru tranzacțiile imobiliare la TVA de 9%, pentru că acest termen expiră la 1 august. Și doamna Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să prelungească termenul în funcție de cât durează reparația de la Agenția Națională de Cadastru. Ilie Bolojan a răspuns că se remediază sistemul zilele acestea și că nu este de acord, nu se pot face excepții în legătură cu termenul de majorare a taxei pe valoare adăugată. Ciprian Dobre, spun sursele noastre, a cerut ca la cadastru să se muncească non-stop, să se muncească și sâmbătă și duminică, în așa fel încât operațiunea de migrare a bazei de date să dureze mai puțin. Ilie Bolojan spune că e un lucru normal, necesar, situația trebuie remediată, este firesc să se lucreze suplimentar. Este un eveniment în desfășurare, ședința de la Partidul Național Liberal. Al doilea eveniment în desfășurare, cel mare, este ce vedeți acum pe ecran, începe Parada Victoriei. Parada fotbaliștilor din echipa națională a Spaniei prin centrul Madridului, într-un autobuz decapotat, după un obicei pe care îl cunoaștem foarte bine. Este un obicei pe care îl au echipele de club care câștigă competițiile spaniole. Iată că asta se întâmplă și cu echipa națională a Spaniei. Numai puțin de 10 mari bulevarde din centrul capitalei Spaniei vor fi parcurse de acest cortegiu și la un moment dat traseul se va termina în Plaza de Cibeles. Acolo echipa națională va arăta mulțimii trofeul. De altfel îl vedem și în aceste imagini. Este cu ei, participă la parada din centrul Madridului. În studioul Digi24, invitații noștri la această oră, Andreea Dumitrescu, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara tuturor! Vă vom oferi ocazia să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat aseară, despre câteva imagini care au rămas cu noi și cred că vor mai rămâne, de exemplu felul în care regele Spaniei s-a comportat cu membrii echipei naționale a Spaniei, despre felul în care Donald Trump n-a vrut să iasă din poză, despre câteva lucruri care s-au întâmplat acolo și, repet, au dat naștere unor imagini care vor rămâne cu noi foarte multă vreme. Imaginile... Vă rog, ce a făcut Donald Trump bun?
1: Dom'le, uite, i-a invitat pe președinta Mexicului și premierul Canadei, că erau și ei țări gazde, dar i-a invitat în SUA ca să participe la ceremonia asta. Cei doi, doamna Sheinbaum și domnul Kearney, nefiind cunoscuți ca niște fani ai domnului Trump. Da? Deci a fost un gest fair play. Și reciproc, a fost un gest fair play.
0: Au fost acolo și au participat la toată ceremonia de premier. Da. Așa este.
1: Și ca monarhist nu pot să spun decât că încă o dată, încă o dovadă că regii sunt altfel educați decât republicanii, da, mă rog.
0: Aș mai observa și că pe acest autocar scrie Regii Lumii, în condițiile în care fotbaliștii au fost mai devreme primiți de regele Spaniei, De acolo au mers la prim-ministru și acum se întâlnesc cu spaniolii de pe străzile Madridului. Ne oprim pentru Sorin Grindeanu, vă propun. Da? Ne oprim din urmărirea acestor imagini.
2: Dar ne vom întoarce la el.
0: Ne vom întoarce la el, vă promit.
2: Că e păcat.
0: Pentru că Sorin Grindeanu propune o comisie de criză. O comisie de criză, practic, care să înlocuiască guvernul de care avem nevoie, da? Haideți să-l vedem pe Sorin Grindeanu în cuvintele lui ce ar trebui să facă această comisie de criză și comentăm cu invitații noștri.
3: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opțiunile politice, eu cred că oricine e de bună credință poate să lucreze la anumite reglementări, astfel încât, cel puțin pe chestiunile urgente, odată cu sesiunea extraordinară...
0: Ce am observat, Andreea Dumitrescu, este că domnul Grindeanu își pune ghilimele propriei comisii. A zis, o comisie de criză.
2: Păi, acum, el vorbind în calitate de președinte al Parlamentului, al Camerei Deputaților mai exact, în momentul în care președintele Camerei Deputaților vorbește de o comisie, te gândești că ar putea fi o comisie parlamentară. Da, o comisie parlamentară se face cu un scop exact. Ai comisiile parlamentare pe toate domeniile în oglindă cumva cu guvernul, da? Ai comisie pentru justiție, pentru sănătate, pentru educație, pentru finanțe și așa mai departe. Toate comisiile astea există deja în Parlament și în ele ar trebui, în teorie, să se afle parlamentari specializați pe aceste domenii care să dezbată proiectele de lege pe aceste domenii, să le analizeze în profunzime, înainte ca ele să ajungă în plen. Bun, acum, președintele Camerei Deputaților, când vine și vorbește de o comisie, te-ai gândi că e una parlamentară și te-ai întreba, bun, pentru ce anume facem o comisie suplimentară față de ce avem? În general, comisii în plus în Parlament apar pe subiecte de anchetă, de obicei. Comisie de anchetă pe o temă anume, ancheta parlamentară. E un instrument parlamentar. Nu e cazul de o comisie de anchetă. Bun, atunci ce altfel de comisie mai facem? O comisie specială. Am avut comisie specială pentru legile justiției, dacă ne amintim. Am avut comisie specială pentru problema Roșia Montană, dacă vă amintiți. Acum, nu ne propune o comisie parlamentară propriu-zis, o comisie specială care să elaboreze poate un proiect de lege complex, care să trateze o temă dificilă, stufoasă. Nu ne propune o comisie specială, de exemplu, pentru legea salarizării, care ne spune că e extrem de complicată și greu de făcut. Nu. Ne propune o comisie și a simțit nevoia să pună ghilimele că e tocmai o comisie parlamentară ce ne propune. Nu e ceva ce găsim în regulamentul Parlamentului. Nu e ceva ce găsim în Constituție. Nu. A găsit un artificiu președintele Camerei Deputaților, președintele PSD, Sorin Grindeanu, o comisie de criză. Criza nu e între ghilimele. Criza e clară. La criză nu punem ghilimele, dar la comisie, da. E un artificiu ca să
0: Comisia asta ar asigura trecerea legilor? Ar asigura ce? Discutarea legilor
2: în modificare? Ar asigura un spațiu de dezbatere. Un spațiu de dezbatere.
0: De prietenire, un club.
2: În care să se întâlnească liderii și să discute.
0: Clubul crizei.
2: Clubul crizei. Cum a apărut, că sunt sigură că vom vorbi și de ea în seara asta, platforma liberal-conservatoare în interiorul PNL, ca să asigure un spațiu de dezbatere, de parcă partidul în sine nu e un spațiu de dezbatere, nu. Am creat o platformă în el, foarte bine, bravo. Creăm și o comisie cu ghilimele în Parlament, ca să creăm un spațiu de dezbatere, de parcă Parlamentul nu e dedicat dezbaterii, liderilor politici ca să găsească soluții, acorduri pentru legi, pentru a face ceva.
0: Să facă și ei ceva, am înțeles.
1: Nu poate fi o comisie parlamentară, evident, a explicat Andreea Dumitru. Nu poate fi o comisie parlamentară, că dacă e o comisie parlamentară, conform reprezentării în Parlament, trebuie să bage acolo sos, pace, aur, ce mai fi. Domnul Prelipceanu, cred că domnul Grindeanu a pus ghilimele pentru că s-a gândit la clubul ăsta, Consiliul pentru Pace al lui Trump. La asta cred că s-a gândit.
2: A, uite,
1: asta
2: da.
1: Este un club al păcii. Păci, să facem pace, să ne împăcăm și să trecem legile pentru țară. Acum, propunerea nu era în sine. Da, e bine că cineva vrea pace și să refacă, mă rog, pentru țară, înțeleg, pentru interesul țării, să lase la o parte criza dintre partide și să treacă niște legi care sunt necesare, nu? Toate partidele spun că sunt necesare aceste legi. Problema este că ea vine de la unul dintre actorii crizei, de la cel care a declanșat criza, de la liderul partidului care a dărâmat guvernul. Uh-huh. Deci această propunere de pace, această comisie de pace, nu poate fi propusă decât de un broker de pace, cum ar fi poate domnul președinte Nicu Șordan. Dar nu poate veni din partea celui care a declanșat războiul, acelui care a aruncat bumerangul. Zic, nu cred că ceilalți o vor primi ca pe o... nu că asta și înseamnă comisie. Comisie vine din greacă, poate știe și domnul Grindeanu etimologia, vine de la vine de la încredința. Dar nu, trebuie să încredințeze cineva mandatul ăsta de pace, cineva care nu e implicat în lupta asta politică în mod direct. Domnul Grindeanu nu cred că poate să-l convingă pe domnul Bolojan să se așeze la masa acestui Consiliu pentru Pace.
0: A venit răspunsul de la PNL și de la USR. Răspunsul este nu. Nu facem parte din această comisie. Deci n-a mers. Ce încearcă? Sunt sigur că Sorin Grindeanu și-a închipuit că asta va fi finalitatea. Dar de ce ține agenda? Vrea să fie pe scenă? Care e obiectivul? Ce vrea să facă Sorin Grindeanu?
4: Nu, e vital pentru PSD ca... Să se activeze, vor să se profileze ca fiind partidul de opoziție. E pariul domnului Grindeanu, pentru că altfel domnul Grindeanu pierde șefia partidului, să știți, dacă criza asta se prelungește și ceea ce și-a programat inițial nu se realizează. Inițial, când spun, mă refer la moțiunea de cenzură. N-ar fi trebuit criza asta să se dureze până acum. Partidul e scos, e pe butuci. Deci, din punctul ăsta de vedere, în opinia mea, Sorin Grindeanu joacă supraviețuirea politică. Nu va avea vacanță, nu cred că va lua vacanță Sorin Grindeanu. Și trebuie să ne așteptăm la ieșiri de acest gen. A dat și, cum să spun, a dat unele afirmații interesante. Adică, eu am reținut de acum două zile, vedeți că se succed. Acum două zile, nici nu mai știu, vineri sau când a ieșit ultima dată, și a spus, a cerut aurului să-și revizuiască doctrina, să vadă ce fac cu războiul.
2: Să-și clarifice pozițiile.
4: Da. Deci nu, e singura soluție pentru Sorin Grindeanu de a rămâne relevant în contextul de față. Altfel, iertați-mă, comisia asta, știți cum se spune la noi, orice român știe, dacă vrei să îngropi o poveste, creezi o comisie și... De la Sfântul așteaptă.
1: Comitete și comisii.
4: Evident. Vedeți că noi nu mai avem, vedeți cum a evoluat și limba română, noi nu mai avem guvern. Se cere un guvern de armistițiu. Comisia nu mai
0: iese,
4: comisie.
0: Guvernul de armistițiu
4: comisia
0: nu se naște.
4: Comisia e de criză.
0: Și adică urmează comisia de criză în loc de guvern.
4: Să știm unde ne aflăm. Să știm unde ne aflăm.
1: Dacă e guvern de armistițiu, s-a numit domnul Răză. Dacă e guvern de armistițiu, normal. Este comisie de pace.
4: Asta mi-aduce aminte
1: armistițiu
4: de,
1: pace.
4: Asta mi-aduce aminte de cea mai penibil capitol din istoria României, exact după război, când s-a creat o comisie aliată de control, dar care era aliată numai cu numele, pentru că era 99% sovietică și, apropo, era mai puternică decât guvernul. România avea un guvern atunci de formă, în fine, doi generali, pe urmă Petru Groza, dar comisia aliată de control dominată de sovietici era pe departe cea mai puternică. Asta își dorește și domnul Grindeanu acum, un fel de comisie care să supervizeze guvernul.
2: Adică, sau să facă ce nu poate face guvernul.
4: Da, exact. Adică sugerăm ideea că acest guvern este quasi-impotent, nu are toate funcțiile, un guvern șchiop, hai să facem toate partidele un soi de comisie care să facă ce nu poate face guvernul.
2: O comisie de această dată prezidată de PSD, nu?
4: Mă rog, nu se știe. E de ajuns că simpla înființarea comisiei l-ar deroba pe premierul Bolojan de o serie din atribuțiile sale, care oricum nu sunt foarte multe. Adică ar fi recunoașterea faptului că acest guvern nu poate face multe lucruri din moment ce facem o comisie de criză. Păi dacă e o comisie de criză, înseamnă că suntem în criză.
0: Sigur.
4: Și ideea domnului Grindeanu e că oricum Bolojan s-a agățat de putere, nu vrea să plece și... Deci n-are niciun fel de... E o inițiativă politică și, repet, cred că va trebui să ne așteptăm în următoarele săptămâni domnul Grindeanu să apară destul de des și să vină cu astfel de idei.
0: O să-l vedem imediat pe Sorin Grindeanu vorbind despre Ilie Bolojan, pentru că în conferința de presă de astăzi a fost leitmotiv, da, Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, Ilie Bolojan e de vină, Ilie Bolojan n-a făcut, Ilie Bolojan a făcut. O să-l vedeți în diferite ipostaze, în aceeași conferință de presă, o să-l vedeți pe Sorin Grindeanu vorbind despre Ilie Bolojan. Și așa, știi cum e, când te uiți la un politician și vezi că repetă cuvintele, atunci e clar că pe acolo se află intențiile sale. Sorin Grindeanu are de rezolvat o problemă, și anume, în ochii opiniei publice, să-l transforme pe Ilie Bolojan în adevăratul vinovat al situației în care se află acum țara, pentru ca nu cumva oamenii să țină minte ce spunea Sabin Orcan, și anume că guvernul ăsta, care nu se mai dă jos, spune Sorin Grindeanu, nu se mai dă dus de la Palatul Victoria, a fost dat jos de Sorin Grindeanu împreună cu AUR.
2: Păi cred că tocmai de aceea vine Sorin Grindeanu cu această inițiativă a Comisiei pentru Pace, că îmi place cum zice domnul Orcan, a Comisiei pentru Pace, pentru că nu trebuie să avem impresia că mai sunt și alții vinovați în afară de Ilie Bolojan pentru blocajul în care ne aflăm. Sorin Grindeanu vine astăzi și spune, uite, eu propun ceva, nu ne putem înțelege să facem guvern? Ei, păi poate ne înțelegem să facem împreună aici, într-o comisie, la Parlament, nu știm exact cum și în ce fel, cu liderii ăștia de prin Parlament, nu neapărat cu președinții partidelor, dar să ne adunăm, să lucrăm la niște proiecte, să adoptăm măsurile care sunt necesare, pe care guvernul nu le poate adopta pentru că suntem blocați. Suntem blocați că Ilie Bolojan se ține de scaun, spune Sorin Grindeanu, în timp ce eu, iată, încerc să găsesc soluții, vin cu propuneri, vin cu această comisie, haideți împreună cu mine să facem un proiect de lege, să deblocăm situația de la cadastru, să amânăm povestea cu TVA-ul, să facem ceva, să-i ajutăm pe oameni, pentru că Ilie Bolojan nu, ăsta e alt leitmotiv al conferințe lor, nu doar al acelei de astăzi, a lui Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan nu poate face altceva decât să aprobe schimbări de steme pentru localități. Atâta face Ilie Bolojan la guvern, aprobă schimbarea stemelor pentru diferite localități, hai să facem noi la Parlament mai bine, altceva.
0: Haideți să le vedem. Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan.
3: Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi eu, care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL, și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la primul ministru demis. În acest moment avem un guvern cu puteri limitate. După este o reacție la faptul că România e blocată și trebuie să găsim soluții. Și România e blocată fiindcă stă un om acolo și ține de fotoliul respectiv, indiferent de consecințe. S-a pasat responsabilitatea ca ei să continue să rămână acolo lipiți de funcții, s-a pasat responsabilitatea la Parlament. Nu interesează cum arată România până în 2028, atâta timp cât sunt funcții. Interesează să rămână acolo. Pe Friț îl interesează să rămână în continuare USR-ul la guvernare, ca să aibă prefect de Timiș, ca nu cumva să-l suspende din funcția de primar.
5: În ipoteza în care Ilie Bolojan va fi premier în continuare și în aprilie 2027, în acel moment când trebuia, conform protocolului vechi al coaliției de guvernare, să aibă loc acea rocadă, cum veți explica partidului că Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria și că n-ați reușit să schimbați un guvern pe care dumneavoastră l-ați
3: ajuns? Nu plângeți de grijă a PSD-iștilor.
4: Exact ce vă spuneam, vedeți că e o stare de nervozitate când i-a întrebat de partid, pentru că e limpede că în partid sunt mulți oameni care se întreabă, frate, dar pentru ce a fost toată mascarada asta?
0: Dacă Ilie Bolojan e în continuare la
4: Palatul
0: Victoria...
4: Dacă Ilie Bolojan e la Palatul Victoria și întrebarea a fost...
0: Și toți miniștrii PSD au plecat de acolo.
4: Nu, dar iertați-mă, și întrebarea a fost diabolică. Dacă în aprilie 2027, adică de Paștele anului viitor, încă
2: când
4: să fie...
2: Când în protocol trebuia făcută rotativa.
4: Da, trebuia
2: rotativa,
4: făcută
2: da.
4: Rotativa, exact. Și normal că s-a supărat domnul Grindeanu, pentru că, repet, situația pentru dânsul e destul de mov.
2: Mov?
4: Mov, nu roz. Am spus mov. Vreți să spun cachi?
0: Este roza a intervenit un pic de albastru.
4: Da, da.
2: Am înțeles.
4: Problema
2: albastru liberal.
4: Este da. Movul de la... Cum o chema? Din... filmul de desene animate cu doamna care chinuia cățelușii, în fine.
2: Ah, Cruelei.
4: Cruela, da, Cruela de Vil, da. E movul de genul ăla care îl face pe domnul Grindeanu să joace, totuși, repet, să joace într-un fel supraviețuirea politică. Vorbesc foarte serios, pentru că sunt convins că și dumneavoastră cunoașteți membrii PSD, cunoașteți primari sau, mă rog, oameni care au avut și mici funcții în țara asta. Și se întreabă toți, bun, dar la ce a folosit chestia asta? Unde ne duce? Uh-huh. Unde ne duce?
2: Unde ne duce? Asta
4: da.
2: E întrebarea.
4: Unde
2: da.
4: Ne duce, exact.
2: Da. Ce se mai întâmplă?
4: Păi, asta e.
0: Dacă îl asculți pe Sorin Grindeanu, nu ai nicio legătură cu ce se întâmplă pe scena politică din România. Pur și simplu te parașutează cineva la București și dai drumul la televizor și îl vezi pe Sorin Grindeanu. Primul lucru care îți vine în minte este, păi, înseamnă că dacă pleacă Ilie Bolojan, îl ascult, da? Logica simplă mă ajută să văd următorii pași. Păi, dacă îl ascult pe Sorin Grindeanu, aflu așa, că odată cu plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, totul se rezolvă. Ceea ce nu este adevărat.
1: Îmi pare rău să vă dezamăgesc, domnul Prelipceanu, dar logica simplă, elementară, nu funcționează în politica românească de pe vremea lui Nenea Iancu și până azi. Doi la mână, acum râdem, glumim, că sigur asistăm la ping-pongul ăsta și o să asistăm în toată vara, fiindcă vor fi ocupați liderii politici, dar nu e foarte clar ce se întâmplă în acest moment, chiar dacă Ilie Bolojan e încă la guvernare. Și vă spun de ce. Am vorbit cu juriști.
4: Dacă intră sau pleacă de la guvern.
1: Nu, am vorbit cu juriști. Pentru că locurile lăsate libere de
0: socialdemocrați,
1: de domnii de la PSD care au plecat și nu mai înțeleg acum de ce au dat jos guvernul dacă ei nu mai sunt la guvernare, sunt ocupate de niște oameni interimari. Interimatul are 45 de zile.
4: Da.
1: După care ministrul interimar, că n-a mai trecut în Parlament, ministrul interimar nu mai poate delega nimănui. E o întrebare foarte grea la care nu au același răspuns juriștii din România. Actele semnate de cei 6 miniștri, atenție, sunt niște domenii esențiale, agricultură și așa mai departe, actele semnate de acei miniștri mai sunt valabile sau nu? Ei pot delega sau nu către un secretar de stat? Deci, realitatea este că ne aflăm într-o criză. Doamna Dumitrescu a spus, ghilimelele erau pentru comisie, nu pentru criză. Criza politică există. Guvernul Bolojan nu are toate puterile. Asta e o realitate. Nu poate să dea ordonanțe de urgență, cum poate un guvern normal, ca să zicem, nu un guvern de criză, un guvern de avarie. N-are majoritate în Parlament, adică să-și treacă vreo lege, chiar și astea legate de PNRR, două, trei
2: nu
1: priorități.
2: Nu poate nici măcar să inițieze proiecte
1: nu
2: de lege.
1: Nu poate să inițieze. Și atunci nu cred că este un lucru care ar trebui să ne bucure. Asta va afecta fără doar și poate piețele financiare, modul în care România se împrumută pe piețele financiare. Atenție, ne împrumutăm cu dobânzi mai mari decât vecinii din jur. Deci lucrurile astea pe termen lung vor ajunge în factura noastră, domnule profesor, a fiecăruia dintre noi, neavând nicio legătură cine e vinovatul acestei crize.
4: Bun, dar, totuși,
1: și cum cel care a declanșat criza vrea să facă pace.
4: Aici. Contează corect, și cum am ajuns.
1: Corect, dar asta spunem, adică putem să ne amuzăm de aceste declarații care n-au nicio treabă cu logica. Au treabă cu logica internă de partid,
0: sunt
1: care
0: sigur.
1: Nu e logica aia pe care am învățat-o noi la școală, dar nu trebuie să ne bucurăm, pentru că suntem într-un moment greu. Dacă nu se rezolvă într-un fel sau altul această criză, eu nu spun care e soluția, că nu am eu soluțiile astea, ar trebui să ni le ofere conform Constituției, președintele României, în primul rând.
0: Înțeleg că soluția nu e comisia de criză.
1: Dom'le, nu. Soluția este să avem o majoritate parlamentară, să avem un guvern investit cu puteri depline, să trecem aceste legi ca să luăm banii din PNRR, să nu ratăm aceste obiective importante, să ne revenim, să avem un deficit bugetar acceptabil ca să ne revenim, să evităm conflictele sociale, că înțeleg că se anunță greve și greve generale. Dacă nu astea sunt scopurile în politica în care vrei să guvernezi ca să faci pentru oameni ceva, atunci dați-mi voie să cred că acest ping-pong de declarații nu ajută pe nimeni la nimic. Faptul că ne spune domnul Grindeanu că domnul Bolojan blochează, dar domnul Grindeanu a dărâmat guvernul și acum vrea să facă pace, nu ne ajută la nimic. Cine e vinovatul? Mai important este că în acest moment,
0: corect,
1: România se află într-un blocaj.
0: Toată lumea, toți oamenii cu care mă întâlnesc mă întreabă același lucru. Când vom avea guvern? Bineînțeles că primiți aceeași întrebare, bineînțeles că nu avem de unde scoate un răspuns, dar eu vă întreb altceva. Până unde, sau mai bine spus, până când poate dura acest blocaj? Cât poate să dureze?
2: Păi, pe termen nedefinit.
0: Până la următoarele alegeri? Până în 2028?
2: Păi, dacă alegeri anticipate refuzăm să facem, dacă altă majoritate decât cea pro-occidentală iarăși refuzăm să facem, dacă majoritatea pro-occidentală europeană, cum o fi ea, fosta coaliție, refuză să se reîmprietenească, să se realieze, să facă acea pace, atunci ce soluție avem? N-avem. Apropo de ce spunea domnul Orcan, da, și socialdemocrații vin și spun s-ar putea să fie o problemă cu interimarii rămași pe funcțiile noastre, s-ar putea să aibă probleme de uzurpare a funcției publice, spun chiar. Eu văd aici așa un soi de amenințare voalată făcută uneori de Sorin Grindeanu la adresa acestor miniștri interimari. Sunt și juriști care spun, odată cu moțiunea de cenzură, practic toți miniștrii au același statut, toți sunt și demiși și interimari,
0: da, n-ar fi o problemă acolo. Uzurparea funcției nu se face cu intenție? Adică putem considera că oamenii ăștia sunt în funcție?
2: Acolo se duce,
0: pentru că vor
2: de asta
0: ei?
2: Spun, de asta spun
1: asta
2: noi că o amenințare
1: PSD
2: voalată. Da, asta e ca o amenințare voalată pe care o formulează la adresa acestor miniștri interimari. Da, pentru că interimatul de 45 de zile a expirat potrivit Constituției și dacă ai privit strict în logica asta a interimatului preluat după demisiile socialdemocraților, a expirat interimatul, ce mai cauți acolo, spun socialdemocrații, chiar Sorin Grindeanu a spus-o, ar putea fi considerat o uzurpare a funcției publice, că ești acolo fără drept. Încă ești acolo fără să mai ai dreptul
0: adică
2: de a fi.
0: Adică îi amenință, ei trebuie să se teamă parte, și să plece.
2: Da, pe de altă parte,
0: dar
2: este și principiul
0: legală
2: continuității funcției.
0: Da, un ministru
2: este
0: care
2: și principiul continuității funcției.
0: Este obligat să asigure interimatul până la numirea unui nou ministru.
2: Exact, este motivul pentru care Ilie Bolojan e încă premier și motivul pentru care încă suntem cu acest guvern de criză, demis, interimar, fără puteri depline, pentru că încă nu avem unul nou.
0: De aceea spuneam că este complet ilogic. Pentru că plecarea lui Ilie Bolojan, să zicem că la noapte decid Ilie Bolojan și toți membrii cabinetului să spună, știți ceva, eu mă car de la Palatul Victoriei.
4: Criza s-ar adânci.
0: Nu s-ar rezolva problema.
4: Ba chiar s-ar adânci criza.
0: Ba chiar ar fi mai urât.
4: Știți care e problema în opinia mea? Sunt mari șanse ca acest provizorat să dureze, pe principiu că provizoratul durează, dar nu e numai un calambur franțuzesc. Este și rezultatul unei, hai să spunem, adolescențe democratice în care noi ne aflăm. În toată istoria noastră noi nu avem 100 de ani de democrație. De aici se vede că ideea de coabitare între partide diferite mereu creează probleme. Dacă nu e pe bază de aranjamente pe sumasă, cum s-a întâmplat în anii recenți, altfel nu rezistă. Doctrinar nu stau la masă aceleași partide și se ajunge la conflict. Asta una la mână. În al doilea rând, inevitabil cred eu că nimeni în acest moment, întrebați-l și pe domnul președinte, întrebați-l și pe domnul Grindeanu, întrebați-l și pe domnul Bolojan, nimeni nu are soluția. După cum dacă îl întrebați pe Donald Trump, nici el nu știe când se va termina războiul din Iran. sau pe Putin când se va termina războiul din Ucraina. E simplu să spui că Putin decide la noapte să întrerupă războiul, dar nu știe dacă el rămâne la Kremlin sau nu. Deci lucrurile sunt mereu puțin mai complicate. Și de asta eu cred că, cum să spun, nu e neapărat ideea de a-l contrazice pe domnul Orcan. Evident că e o soluție ar trebui găsită, dar, sincer vorbind, în momentul de față, eu nu o văd. Nu zic că n-ar exista dacă nu o văd eu, dar temerea mea e că nu o vede nici domnul Grindeanu. De aici povestea asta cu comisia de criză, cu bazaconii de genul ăsta. O manieră de a consuma timpul, așa cum domnul președinte Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. O să vedeți că o să se mai întâlnească pe la început de august. O să vedem ce se mai întâmplă. Acum e un motiv serios ăsta cu ieșirea în stradă a unor categorii de cetățeni. E un motiv serios între noi, fie vorba. Ce răspuns li se dă? Nimeni n-are ce răspuns să li se dea. Domnul Grindeanu cere astăzi povestea asta cu cei care au de întabulat proprietății, da, cu cadastru, cu nu știu ce. Iertați-mă, noi nu știm ce s-a întâmplat acolo. A fost o ingerință din afară. Sunt niște hacker. Da, sunt niște
6: ce
4: hackeri.
6: Au făcut?
4: Dar noi nu știm lucrurile astea.
6: Corect.
4: Și domnul Grindeanu cere, nu domne, să se prelungească ăia care până pe 9 iulie...
2: Până la 1 august
4: așa,
2: ar
4: da,
2: mai putea cumpăra, da,
4: deci noi discutăm
2: cu TVA redus.
4: Da, cu TVA redus de 9%. Discutăm niște probleme de suprafață în contextul în care problemele de fond nu le abordează nimeni, că n-are o soluție. Dacă îl întrebi în momentul ăsta, eu fac pariu că dacă prin absurd ne-a răspunde la telefon domnul Grindeanu, deși e președintele Camerei în Parlamentul României, dacă îl întreb domnul Grindeanu, hai să vorbim serios. Ce a fost, domnule, cu cadastrul ăsta? Cine a umblat la el? Hai să ne lămurim, e totuși... Nu cred că știe. Nu zic că să mă gândesc mai sus dacă domnul președinte știe.
1: Da. Le spunem că vine pauza peste noi, nu?
6: Acum.
1: Pauza de... Le spunem doar după pauză. O să le spunem a cui e firma care a făcut acest soft, făcut harcea parcea de hackeri. E a unui fost parlamentar PSD.
6: Foarte interesant. Da. Despre ce se întâmplă la cadastru, dar și despre legea salarizării, pentru că din cauza legii salarizării poate s-a gândit domnul Grindeanu la comisia asta, că cei de la PSD nu sunt deloc mulțumiți de cum arată legea salarizării, spun că Sorin Păslaru a făcut-o harcea-parcea, da? Ar fi făcut-o ministru Păslaru harcea-parcea. Ce spune Sorin Grindeanu atunci când este confruntat de jurnaliști în legătură cu conexiunea pe care partidul lui o are cu legea salarizării? După pauză rămâneți cu noi.
7: Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
10: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
8: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
10: Patrick European, Azad Al-Amlaoui.
8: Preliminariile UEFA Champions League, miercuri, în direct la Digi Sport.
11: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: E pur și simplu imposibil de evaluat câți oameni au ieșit în seara asta pe străzile Madridului ca să îi salute pe fotbaliștii echipei naționale a Spaniei. Sunt campioni mondiali pentru a doua oară. Se întâmpla pentru prima dată acum exact 16 ani. Ați văzut schimbul de schimburile dintre oameni, dintre trecători, dintre fani, dintre spectatori și jucători. Jucătorii le-au oferit tricourile, oamenii de jos din mulțime, am văzut că le trimit inclusiv niște mici săculeți cu obiecte înăuntru sau cu mesaje scrise, cel mai probabil, pe care, foarte important, i-am văzut pe starurile echipei naționale a Spaniei deschizându-le și citind mesajele pe care le primesc. Nu e puțin lucru ce se întâmplă în seara asta. Toată această paradă se va încheia în Plaza de Cibeles, acolo unde le va fi arătată tuturor oamenilor, tuturor celor care vor fi acolo la finalul serii, trofeul. Li se va arăta cupa. Cupa mondială câștigată aseară smulsă de spanioli argentinienilor. Campioana mondială și lui de Donald acum Trump. 4 ani. Și lui Donald Trump. Foarte bună observație. Haideți să-l vedem pe Donald Trump, care pur și simplu nu a vrut să iasă din fotografie. Noroc cu inteligența artificială, noroc cu programele de editare video, că și echipa națională a Spaniei și mulți oameni de pe internet care au folosit imaginile de aseară l-au scos. L-au scos pur și simplu. L-au șters.
1: A plecat și singur la un moment dat.
0: Foarte greu. În cele din urmă, Donald Trump a părăsit și el fotografia.
2: Domnului Trump îi plac premiile, nu? De tot felul.
0: Îi place aurul.
1: Nobel, și aurul, da.
2: Îi plac medaliile de aur. Da, e țara gazdă. Nu aș zice că asta a fost cel mai important eveniment.
1: Nici pe departe.
2: Evenimentul a fost umbrit de, după părerea mea, cu tot respectul meu pentru fanii argentinienilor, a fost umbrit de comportamentul absolut lipsit de eleganță pe care l-au avut după meci. Nici nu discut în timpul meciului, după meci, jucătorii argentinieni cu altercații fizice, cu lipsă de fair play, au întors spatele echipei Spaniei, deși echipa Spaniei le-a făcut galerie, poate aveți și pozele astea. O atitudine care a contrastat cu atitudinea Spaniei și dacă lipsește elementul ăsta, poate să facă domnul Infantino un campionat care să producă 20 de miliarde de dolari. Dacă lipsește fair play-ul, Cosmin Prelipceanu, nu mai are rost să ne uităm la

fost copiii lui pe jucătorii naționale Spaniei și la finalul acestor imagini vă propun o fotografie care face carieră în seara asta în presa din Spania. Este fotografia care ne arată în comparație cum a ajuns trofeul în Spania acum 16 ani, în 2010, și cum a ajuns astăzi la Zarzuela, la Palatul Regal. Au fost prezenți regele, regina și cele două fiice. Haideți să le vedem întâi pe regele Felipe.

0: Și iată comparația în fotografii 2010-2026. Undeva în dreapta, e adevărat că nu în prim plan, o vedeți pe regina Letiția în fotografia din stânga, iar jos sunt prințesa Leonor și infanta Sofia. Le vedeți pe cele două fete ale cuplului regal și în fotografia din dreapta. Aici apare și regele Felipe. Deci infanta Leonor, infanta Sofia și prințesa Leonor. Infanta este fiica cuplului regal, cealaltă care este și prințesă, este și moștenitoarea tronului. La un moment dat, Spania va avea o regină Leonor. Foarte interesant, foarte frumos, cum 16 ani mai târziu în Spania ajunge Cupa Mondială și este primită de aceleași personaje, care, evident, peste care au trecut ani.
1: Faceți-vă aminte că în 1994, când România a ajuns în sferturile de finală, nu? Că toți ținem cu România, indiferent cu ce alte echipe am ține, gândiți-vă că România a fost prima dată când au ieșit masiv în stradă, au mai ieșit cu regele Mihai și cu alegerile din 96. Aduceți-vă aminte ce a fost în 94, când noi am bătut Argentina, am luat bătaie de la Suedia în sferturile de finală, dar toți românii erau în stradă de bucurie că am ajuns acolo. Uite, nu s-a mai întâmplat bucuria asta, poate o să ne facă domnul Gică Hagi pentru generațiile următoare, dar asta e o realitate. Au câștigat Cupa Mondială, sunt o echipă de top, evident că toți spaniolii sunt astăzi, indiferent de disputele dintre ei, alături de echipa națională.
0: Ba chiar și românii din Spania.
1: Ba chiar și românii din Spania.
0: Ba chiar și românii din Spania, care nu sunt puțini și despre care ne vorbea mai devreme corespondentul nostru Alin Petrică. Alin Petrică, român de al nostru, flutura, avea pe umeri un steag al Spaniei și ne spunea că evident că el ține cu România, el ține cu echipa națională a României, dar ca toți românii din Spania simte că aparține și țării acelea.
2: Și acum, eu cred că ce vedem în imagini, această fiesta care a cuprins întreaga Spanie, străzile, orașele, toate, o bucurie de nedescris a spaniolilor, mari, mari iubitori de fotbal, asta nici nu mai încape discuție, eu cred că este absolut molipsitoare. Eu nu știu ce corespondent ar fi putut transmite de la fața locului, din mijlocul spaniolilor, fără să fie molipsit de această bucurie fără margini, de entuziasm, de scătușarea asta, de energie, de petrecere, de... N-ai cum să rămâi indiferent în momentul ăla, clar, aplauzi și tu victoria asta alături de toți oamenii din jurul tău.
0: Alin Petrica aseară se întreba cine va mai merge astăzi la serviciu, pentru că toată lumea îi petrecea.
1: E doar un motiv.
0: Astăzi ne-a spus că fiesta doar s-a întrerupt puțin.
1: Da.
0: El bănuiește că s-a întrerupt și pentru că unii au vrut să doarmă.
1: Eu...
0: Nu neapărat că s-au dus la serviciu.
1: Ați spus siesta, dar...
2: Da. Siestă și siestă,
0: Da. Și are nevoie și eu de o siestă.
2: Exact. Da.
1: Cred că e o siestă puțin prelungită în ce se întâmplă. Comunitățile au nevoie de bucurii. Asta e valabil în Spania, e valabil în România, e valabil în America și peste tot. Avem nevoie de bucurii, să ne simțim că facem parte din ceva mai larg decât noi înșine sau familia noastră. Iar fotbalul oferă acest gen de trăire comună, plus într-un neam latin, și într-un oraș care, să ne înțelegem, apropo, piața asta, pentru cine cunoaște

0: Madridul. Piața e la întretăierea bulevardului de est-vest, care străbate Madridul de la est la vest, cale de Alcala, și de la nord la sud vine Paseo del Prado și se întâlnesc în această piață, unde e locul de întâlnire al Real Madridului. O echipă de fotbal Real Madrid, locală, de regulă când câștigă campionate sau cupa regelui, în fine, se reunesc aici. Deci e un peisaj familiar pentru madrileni. Și se pare că e și destul de larg, apropo, și Sibeles vine de-al numele zeiței din Grecia, din Roma, zeița mamă, Sibele. Să sperăm că nu se mai întâmplă nimic, apropo, și aici sunt niște fântâni în piața del Sibeles. Ieri ascultam pe corespondentul despre care vorbiți, corespondentul Digi24, că a fost un grav accident undeva într-un oraș spaniol. S-a prăbușit o fântână pe care urcaseră niște tineri. Să sperăm că nu se întâmplă nimic, pentru că e păcat. Aceste sărbători sunt atât de frumoase, trăirea e atât de autentică, bucuria e inevitabil efemeră, pentru că de mâine, poi mâine, hai să zicem mâine, nu știu dacă mai vor merge neapărat toată lumea la muncă, dar când te gândești la spaniol, sigur, sunt un neam foarte muncitor, dar în fine, te gândești și la siestă. Dar la un moment dat această bucurie se va consuma și oamenii se întorc la problemele lor.
1: Să nu ironizăm noi pe spaniol cu siesta lor.
2: Nu
1: în România e o siestă de dimineața până seara. Spania e totuși o țară cu o populație de vreo 3 ori mai mare decât România și cu un PIB de vreo 8 ori mai mare decât România. Are PIB-ul mai mare decât Rusia. Adică Spania e o forță economică.
0: Da, domnule, acum 40 de ani erau România Europa.
1: Iar siesta asta face parte, ca și la japonezi de altfel, nu? Că sunt și alte culturi. Siesta asta face parte din cultura lor, felul în care ei facă o pauză la muncă. Prinde
2: bine, domnule profesor, de obicei despărțim lucrurile ca să le înțelegem mai bine și ne referim la ele așa, separat. Dar considerați că e o clipă magică a Spaniei, faptul că par să se întâlnească aici mai multe linii de forță, vorbim evident despre câștigarea Cupei Mondiale, dar vorbim mai ales despre figura pe care o face Spania, cum spune Sabin Orcan, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic internațional, apropo de fronda lui Pedro Sanchez în fața lui Donald Trump, se intersectează aici.
0: Niște. Aveți dreptate, se intersectează multe lucruri într-o societate care totuși are nevoie să ne înțelegem. Spania e o țară pe care cu toții o simpatizăm și apropo este o țară care este extrem de empatică față de emigrație. Aș cuteza să spun, deși evident suntem mulți francofoni, și eu și domnul Orcan suntem francofoni de la această masă, dar să știți că...
3: Nu mai excludeți, să știți.
0: Nu, știe destul la ce mă refer. Dar vreau să spun că Spania s-a comportat admirabil. N-a existat acest sindrom al... cum să instalatorul polonez sau toate poveștile care existau prin Anglia sau prin Germania sau prin Franța, chiar și în Italia, să știți, și noi am avut probleme mari cu italienii după intrarea în Uniunea Europeană. Spania a fost mult mai înțelegătoare din acest punct de vedere. Românii nu întâmplător s-au aclimatizat extrem de bine în Spania și asta explică de ce societatea spaniolă ca atare, în opinia mea, are nevoie de astfel de bucurii. Au și ei problemele lor, gândiți-vă totuși. Tensiuni etnice mai rar în Europa ce se întâmplă. Până acum câțiva ani se întâmpla între cei din Catalonia și hai să spunem spanioli, nu mai vorbim de țara bașilor. Întâmplarea a făcut ca acum câțiva ani să fiu la Bilbao și într-un restaurant, pur și simplu amical, l-am întrebat pe patronul restaurantului dacă ține cu Atletico Bilbao sau cu Atletico Madrid. Când a auzit Atletico Madrid, cred că amabilitatea l-a făcut să nu-mi dea cu ceva în cap. Pentru ei, Atletico Madrid e numele inamicului, Atletico Bilbao e țara lor. În fine, deci trăirile astea foarte zonale în Spania se răzbună prin astfel de bucurii colective.
2: Ne întoarcem după o scurtă pauză și vorbim despre ce se întâmplă la cadastru și cum e folosit din punct de vedere politic incidentul, foarte gravul incident de securitate de la cadastru. Vă așteptăm!

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Albatros.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Îl vedem acum pe Sorin Grindeanu vorbind despre legea salarizării. Un moment interesant. Pentru că, evident, în seria despre care vorbeam mai devreme, în care pentru tot și toate de vină este Ilie Bolojan, astăzi Sorin Grindeanu a fost confruntat de jurnaliști cu următoarea observație, pe care am făcut-o și noi în studio de mai multă vreme. Păi ați avut ministrul muncii și s-a și ocupat de proiectul legii salarizării. Dacă era atât de important, de ce nu l-ați finalizat? De ce n-ați trecut legea? De ce nu există acum legea salarizării? Cum răspunde Sorin Grindeanu? Vedem împreună.
1: Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus.
2: Legea salarizării trebuia să fie îndeplinită din 2024, când PSD avea și premier și ministru al muncii. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?
1: Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
3: Citez din Marcel Ciolacu, domnul Grindeanu, în data de 26 ianuarie 2024, a fost întrebat de colegii noștri în Maramureș de ce nu a venit cu legea salarizării. Iar domnia sa a spus așa, citez, dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu.
1: Deci domnul Păslaru, într-o lună de zile, în două luni de zile, a modificat toate propunerile. Asta nu e un lucru interzis. Doar vă spun că în acest moment, oricât se încearcă a fi aruncat responsabilitatea către Parlament, aia pe care o are responsabilitate și o asumă, sunt la lucru, vedeți vreun liberal pe aici, că atunci să nu mai trimite deloc. Dacă tot am anulat-o, domnule, dar de ce ne mai chinuim? De ce mai stăm? Legea salarizării a pus-o în transparență, Manole.
4: Acum?
1: Bravo! Mulțumim!
0: Finalul. Finalul trebuie decriptat. Despre ce? Despre ce e vorba? Ce avem aici? Deci, Sorin Grindeanu încearcă să le spună jurnaliștilor, păi da, Manole a pus-o în transparență. Ba nu. Ministrul Păslaru a pus-o în transparență, acuzându-l pe ministrul Păslaru că a făcut harcea parcea legea, că a modificat-o, de nu mai seamănă deloc cu ce a făcut Florin Manole.
5: Bun, e o lege extrem de importantă și extrem de complicată, asta ne spune Sorin Grindeanu și ne spune că a discutat cu sindicatele și că știe cum ar trebui să arate această lege, pentru că fără amendamentele PSD nu va vota această lege. Bun, deci dacă socialdemocrații știu cum trebuie să arate această lege, din 2023 până în 2026, 3 ani în care Partidul Social-Democrat a avut ministrul muncii, care a fost cel care trebuia să se ocupe de elaborarea acestui proiect, în 3 ani de zile, nu a trimis proiectul în Parlament.
0: Pentru că era complicată.
5: Pentru că era o lege complicată. Odată, pentru că era o lege complicată. Doi, pentru că nu putea fi adoptată într-un an electoral, că doar ne-a spus Marcel Ciolacu, că doar un politician inconștient ar fi făcut asta. 2025 s-a transformat și el într-un an electoral, deci iarăși nu puteam avea un moment de inconștiență nici în 2025. Așa că a rămas să facem legea asta în 2026, când nu mai avem alegeri, deci ne permitem o inconștiență politică. De ce? Pentru că, iată, proiectul ăsta nu are cum să mulțumească pe toată lumea, nu e un proiect menit să majoreze salariile tuturor, e un proiect menit să reașeze corect, echilibrat, echitabil, ierarhiile din salariile din sistemul public. Dar, reiau, PSD timp de 3 ani nu a venit cu acest proiect în Parlament, l-a împins, e adevărat, în acord cu liberalii, până în 2026, până când pe ultima sută de metri pentru PNRR ar trebui să vină cu acest proiect, deși un draft exista la momentul la care Florin Manole și-a dat demisia din calitatea de ministru PSD, un draft despre care vorbea public, mai avea puțin și prezenta legea cap-coadă în conferințele și interviurile pe care le acorda, nu a trimis-o în Parlament. Acum socialdemocrații vin și cred că pot să spun, bazat pe foarte multe argumente, că vin ipocrit acum să spună că Florin Păslaru, Dragoș Păslaru, întârzie, nu trimite, de ce nu avem legea, de ce nu e bine făcută? Păi ați fost acolo. De ce nu ați făcut-o așa cum trebuia făcută și n-ați trimis-o în Parlament mai repede?
0: Să le spunem telespectatorilor noștri că legea salarizării unice contează pentru 770 de milioane de euro. 770 de milioane de euro.
5: Și pentru peste un milion de cetățeni.
0: Cum e? Deci ne luăm adio de la banii ăștia, fără legea salarizării.
4: Se pare că da. Adevărul e că e o lege foarte, foarte, foarte, foarte complicată.
5: Este.
4: Și știți?
5: Este.
4: Da. Inevitabil sunt categorii de oameni pe care îi nemulțumești. Nu ai cum să-i mulțumești pe toți cu o astfel de lege care, într-adevăr, trebuie să restabilească niște echilibre care la noi sunt de mult pierdute. Dar eu mă gândeam să rămânem așa în atmosfera asta de mondial, așa cum... Messi habar n-avea ce-l așteaptă când îl îmbăia pe Lavinia Mal acum 20 de ani. La fel, domnul Grindeanu nu știa ce-l așteaptă acum 2 luni sau 70 de zile când a băgat moțiunea de cenzură. Pentru că apariția acestei crize politice scoate la iveală toate neînțelegerile care oricum existau. Că era domnul Neagoe, care teoretic era însărcinat, Ministerul Muncii e cel care pune în practică. Ei acum spun, nu, stați puțin, că de fapt Raluca Turcan a pornit de bandada. Liberalii spun, nu, nu, stați puțin, de când era Olguța Vasilescu a început discuția și nimeni nu poate în acest moment, cred eu, pe fondul acestei crize politice, să ofere o structură coerentă și acceptată de toți acestei legi. Legea, repet, inevitabil va lăsa oameni nemulțumiți. Cu alte cuvinte, chiar și în condiții de pace, să zicem că aveam guvern cu 4 partide, toți erau împăcați, la anul în aprilie făceam rotativa, în toamna asta tot ieșeau oameni în stradă, dacă ei ieșeau cu legea salarizării. N-ai cum, asta... Cum să spun, când am trăit pe veresie, cum se spune, de ani de zile, atunci când încerc să îndrepți anumite injustiții, anumite defecțiuni, anumite favoritisme create în timp, inevitabil pe unii vei nemulțumi. Acum au ieșit profesorii și cei din sănătate, dar ați văzut ce spuneau astăzi cei din justiție. Păi stați puțin că și noi putem ieși, intra în grevă. Și noi. Și asta poate să ducă la paralizia unei societăți. Și aici mai e un lucru, dincolo de glumă, că nu întâmplător vorbeam de... că nu știa domnul Grindeanu ce îl pândește acum 70 de zile. Să știți că se îngustează oarecum culoarul și pentru domnul Bolojan.
5: Categoric.
4: Pentru că nici domnul Bolojan nu va mai putea intra și în toamnă cu aura victimei PSD-ului. Evident că, bun, ce s-a produs, s-a produs. Dar va trebui să livreze ceva. Adică lumea se uită cu ceva speranță, cu ceva curiozitate unii, dar lucrurile se complică puțin și pentru guvern. Mă refer la cel care conduce guvernul, speță domnul Bolojan în momentul de față. Și va trebui, într-un fel, să iasă cu soluții dincolo de polemica pe care o are cu Grindeanu. Grindeanu oricum se va comporta ca un om din opoziție. Domnul Grindeanu, vă garantez că în lunile următoare cartea asta o va juca. Domnul Bolojan nu va mai putea merge, stai puțin că eu sunt certat cu Grindeanu. Nu, trebuie să vină cu ceva foarte concret și aici are un rol și domnul Dragoș Păzlaru și alții din guvern.
0: Pentru că acest capital de încredere de
4: sigur,
0: care se bucură Ilie Bolojan trebuie
4: susținut
0: să le dea oamenilor un răspuns.
4: Absolut.
0: Răspunsul referitor la soluție.
4: Da.
0: Ilie Bolojan, soluția. Care este soluția lui Ilie Bolojan dincolo de faptul că ne arată că în mod inconștient PSD-ul lui Sorin Grindeanu a dat jos un guvern fără să aibă înlocuitor, fără să știe ce urmează după.
6: domnul Prelceanu, suntem oameni vechi în media, indiferent cum va fi împachetată fiecare poveste, de această poveste de fiecare partid cu legea asta a salarizării unitare, indiferent cum o vor împacheta, nu poate livra nimeni o astfel de lege dacă nu există majoritate în Parlament. E atât de simplu. Deci, eu cred că nici protestele n-au rost. Câtă vreme această lege nu poate trece fără o majoritate.
5: Păi chiar spunea spunea un sindicalist din zona de educație că au anulat un protest pe care l-aveau gândit acum ceva timp pentru că nu mai aveau cui să ceară demisia. Da. Guvernul era deja demisie și în stradă să cerem demisia cui?
6: Ca atare, guvernul Bolojan poate propune orice măsură bună, rea, reforma administrativă, ce vreți dumneavoastră, dacă nu există o majoritate în Parlament, una clară, care să treacă o lege, sigur, cu amendamente, cu ce mai vin parlamentarii, nu o să treacă nicio lege. Asta înseamnă că guvernul Bolojan nu va putea livra ceea ce s-a angajat că va livra. Și de aici consecințele de rigoare pe care, repet, le vom plăti toți, nu doar domnii Bolojan și Grindeanu, toți românii vom plăti factura. Pentru că toate lucrurile astea cu jaloanele din PNRR ne vor afecta, nu vom lua banii. Așa mai departe. Eu cred că trebuie să existe cineva undeva în statul ăsta mare român, mult prea mare, care să gândește totuși să găsească o soluție a crizei politice. Dacă pornim de la premisa că nimeni nu vrea să joace acest meci și vrea toată lumea să stea în stand-by cu provizoratul de care vorbea domnul profesor, atunci rămânem așa, știți cum e.
4: Ar vrea, dar n-au... cum să spun, ar vrea cu siguranță, toți ar vrea o soluție, dar e greu de găsit, vorbim foarte serios. Ar trebui să facă niște concesii pe care nu sunt convins că sunt dispus să le facă. Sunt oameni care ar trebui să facă un pas în spate ca să se revină la un parteneriat
5: să
4: real.
5: Să schimbe interlocutorii.
4: Da, exact, să se schimbe interlocutorii. Ori nu pot să facă lucrul ăsta.
0: E un scandal. Este un scandal uriaș, e scandal național, pentru că baza de date unde sunt strânse toate informațiile referitoare la proprietățile românilor a fost atacată cibernetic. Prima consecință este că orice interogare a acestei baze de date a devenit imposibilă. Cu alte cuvinte, oamenii care au nevoie de un amărât de extras de carte funciară nu îl pot obține. De aici și blocarea tuturor tranzacțiilor imobiliare, blocarea tuturor operațiunilor care țin de proprietăți. Nu se poate întâmpla. Dar apar niște semne de întrebare care sunt mai grave decât că nu poți obține într-o perioadă utilă un extras de carte funciară. Și anume, datele noastre,